sa čítať aj ako román. Témou je vražda svätého Tomáša Becketa v Canterburskej katedrále v polovici 12. storočia. Významný americký básnik sa tu okrem iného zamýšľa nad úlohou kresťanstva v tzv. Modernom svete. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Moje najmilšie strašidlá. Dnes to bude poviedka Williama Sambrota Ostrov strachu. Číta Marián Gajšbach.

Kyle Elliot sa pevne držal hladkých, tesne na seba poukladaných kameňov vysokého múru a nevšímajúci nelútostných lúčov prudkého egejského slnka, ktoré ho pálili na krku. Len sa díval a díval cez úzku škáru. Prišiel na tento malý ostrov v Egejskom mori, podobný kamienku zapustenému do obrovského modrého štítu, dúfajúc, že sa tu môže objaviť niečo. Niečo také, ako leží za týmto múrom. A objavilo sa. Tam za múrom, v záhrade, jemne člapotala fontána. A v jej strede boli dve obnažené sochy. Matka a dieťa. Matka a dieťa. Nádherne zoskupené postavy, komplikované, vymodelované z akéhosi kameňa. Mohol by to byť dokonca heliotrop, jaspis alebo niektorý iný z polovzácných chalcedónov, i keď by to nebolo veľmi pravdepodobné. Vytiahol z vrecka malý predmet podobný ceruske a roztiahol ho, miniatúrny ďalekohľad. Oči sa mu údivom rozšírili, keď sa pozrel cez škáru ešte raz. Nebesa. Detaily tej ženy. Hlava mierne obrátená a oči ako by sa jej práve začali, ale nedokončili rozširovať. Ako sa dívala s výrazom úžasu. Na čo? Dieťa ako by sa jej malo sklznúť dolu, držiac sa jednou rukou je hladkého stehna, naťahovalo okrúhle na špulené ústočka za mliekom naliatým prsníkom, ktorého sa druhou buclatou ručičkou takmer dotýkalo. Jeho odbornícke oko klzalo po tých dvoch postavách, myseľ mu horúčkovite pracovala, ako sa snažil prisúdiť sochu niektorému sochárovi, čo sa mu nepodarilo. Nepatrila do žiadného obdobia. Mohli ju urobiť práve tak včera, ako pred 1000 ročiami. Len jedno bolo isté. Nie je v žiadnom katalógu na svete. Kyle objavil ostrov celkom náhodou. Plavil sa na vetchej gréckej loďke brázdiacej vody Egejského mora, vlečúc sa bez plánu od ostrova k ostrovu. Z Lesbosu na Chios, na Samos, a ďalej dolu po bájnom mori okolo ostrovov, na ktorých sa kedysi bohovia prechádzali ako ľudia. Na ostrovoch boli vzácne umelecké pamiatky, dlho pochované, teraz vynesené na svetlo, a ak sa jeho oči na nich potešia a peniaze mu to dovolia, pripojí ich k svojej malej zbierke. Ale Kyleho len zriedka niečo potešilo, iba zriedka. Uprostred búrky, ktorá ich hnala juhozápadne, poškodený motor loďky vypovedal, keď sa obloha znova vyčistila, astmatický motor kašľúc znova naskočil. Vysielačku so sebou nemali, ale kapitána to nevzrušovalo. Kto by sa mohol stratiť v Egejskom mori? Túlali sa po vodách, loďka ako morský chrobák stratený v zelenkavom modrom mori, keď Kyle zazeral v diaľke ostrov. Ako malý fialový tieň. Ďaleko hľadom si tú škvrnu priblížil a vyrazilo mu dých. Pred očami sa mu vynoril múr, obkolesujúci dobrú štvrtinu miniatúrneho ostrova. Kamenárske dielo v tvare podkovy, dvíhajúce sa z mora, zakrútené a zahrnúť z niekoľko akrov zeme, znovu sa vracalo a klesalo do mora, kde sa on trieštili vlny na bielu penu. Zavolal na kapitána. Tamhle je malý ostrov. A kapitán s úškrnom zaškulil smerom, kam ukazoval Kyleho vystretý prst. Je na ňom akýsi múr, povedal Kyle. A v tej chvíli úškrn z kapitánovej tváre zmizol. Mykol hlavou na bok a uprene hľadel do diaľky pred seba, preč od ostrova. To je nič, povedal tvrdo. Býva tam len niekoľko pastierov kôz. Nemá ani len meno. Je tam múr, povedal Kyle pokojne. Tu, podáva mu ďalekohľad. Pozrite. Nie. Kapitánová hlava sa ani nepohla. Díval sa rovno pred seba. Je to len zrúcenina.
Ani prístav tam nie je. Sú to už roky, čo sa tam naposledy kto si vybral. Nebude sa ti tam páčiť. Nemajú ani elektrínu. Musím vidieť ten múr. A čo je za ním? Kapitán šibol okom. Kyle sa prekvapene díval. To oko bolo nepokojné. Za múrom nie je nič. Je to veľmi staré miesto a už dávno opustené. Chce vidieť ten múr, povedal Kyle pokojne. Nakoniec ho vylodili. Loďka smerovala sivým kýlom do mora a stroj pracoval len toľko, čo ju udržiaval v pohybe. A tlmené chvenie vydávalo jediný zvuk. Vesloval v malom člnku k brehu a keď sa dostal bližšie, uvidel nezvyčajne prázdnu tichú ulicu. Osamotený hostinec, niekoľko nízkych rybárskych lodiek s poplátanými trojuholníkovými plachtami a na nevysokých kopcoch túlajúce sa stáda kôz. Takmer uveril kapitánovi, že je to starý zabudnutý ostrov, vzdialený od ľudskej civilizácie, ktorý si tu prekvitá v mori, takmer kým si nespomenul na múr. Múry sa stavajú na to, aby ochraňovali, aby niečo nechávali vonku alebo niečo zadržiavali dnu. A zaumienil si, že zistí čo. Keď sa ubytoval v malom primitívnom hostinci, vydal sa hneď prezrieť si ten múr a skúmajúc ho z malého vršku, bol znova prekvapený, aký veľký kus ostrova obkolesuje. Šiel stále ďalej okolo neho, dúfajúc, že nájde nejakú bránu alebo trhlinu v hladkej stene, dvíhajúcej sa do vysoka, že sa na ňu nedalo ani vyliesť. Nenašiel. Pozemok vybiehal do mora v podobe poloostrova pokrytého vyčnievajúcimi skalami a kostnatými tesákmi, odrážajúcimi nepokojný príboj. Keď sa vracal celý zmetený naspäť, počul zvláštny melodický zvuk striekajúcej vody za múrom, ktorý hneď starostlivo preskúmal. Našiel v ňom malú štrbinku, neväčšiu ako orech, rovno nad hlavou. Díval sa cez ten otvor, stál, cival na toľku krásu, na ženu a dieťa, neschopný odtrhnúť od nich oči, vediac, že je to absolútna dokonalosť, ktorú hľadal po celom svete. Ako je možné, že toto majstrovské dielo nie je v žiadnom katalógu? Veď také niečo sa nedá udržať v tajnosti. A predsa ani najmenší chýr neprenikol z ostrova o tom, čo sa skrýva za týmto múrom. Tu na vzdialenom kúsočku zeme, takom bezvýznamnom, že ostal nepomenovaný, tu, za mohutným múrom, ktorý sám bol výtvorom génia, je čarovná matka s dieťaťom, skrytá pred zrakmi ľudí. Hľadel, v hrdle mal sucho, srdce mu prudko búšilo divou radosťou slávy chtivého znalca, ktorý objavil naozaj niečo veľké a neznáme. Musí to mať. Bude to mať. Nie je to dosiaľ zaregistrované, možno, len možno, jeho skutočná hodnota je neznáma. Možno tú sochu majiteľ zdedil a ostala tu uprostred ticho padajúcej vody, nezbadaná, neocenená. Zdráhavo sa odvrátil a pomaly sa dal na cestu späť k dedine, brodiec sa hlbokým, svetlým, pradávnym prachom. Grécko. Kolíska západnej kultúry. Myslel na nádhernú dokonalosť matky a dieťaťa tam vzadu, na sochára tej malej opustenej skupinky, vhodnej na Olymp. Kto to mohol byť? V dedinke sa zastavil pred hostincom, aby sa zbavil prachu na topánkach a znovu rozmýšľal, aký ozaj zvláštny sú títo vidiečania. Dovolite? Z hostinca vybehol chlapec a žmurkajúc s handrou v jednej ruke a akýmisi primitívnymi čistiacimi potrebami v druhej začal mu čistiť topánky. Kyle si sadol na lavicu a skúmavo si chlapca prezeral. Bol asi 15-ročný, mocný a svalnatý, ale malý na svoj vek.
v dávnych dobách by mohol stáť ako model pre niektoré z praxitelových majstrovských diel. Taká istá, dokonale formovaná hlava, pevné kučery, z ktorých mu dve padali do čela, ako zahnuté rohy boha Panna. Klasický grécky profil. Ale nie, nerovná jazva sa ťahla chlapcovi od nosa k hornej pere, nadvíhajúc ju trochu, odhaľovala lesklé biele zuby. Nie, Praxiteles by ho nikdy nepoužil ako model, ak by len samozrejme nemal na mysli Panna s malou chybičkou. Komu patrí ten veľký majetok za dedinou? Opýtal sa bezchybnou gréčtinou. Chlapec pozrel chytro na ňo a ako by mu opona zastrela zrak, pokrútil záporne hlavou. Musíš to vedieť, trval na svojom Kajle. Zaberá celý južný koniec ostrova. Okolo je vysoký múr, veľmi vysoký. Po celej ceste až k moru. Chlapec znova rázne pokrútil hlavou. Ten tam bol vždy. Kajle sa na neho usmial. Vždy je veľmi dlhý čas, povedal. Možno by to vedel tvoj otec. Som sám, povedal dôstojne chlapec. To je naozaj smutné. Pozoroval krátke, skúsené chlapcové pohyby. Tak nevieš, ako sa volajú majitelia? Chlapec zamrmlal jediné slovo. Gordon. Kajle sa nahol dopredu. Povedal si Gordonovci? Tí majitelia sú Angličania? Cítil, ako stráca nádej. Ak sochu vlastní anglická rodina, má ozaj slabú nádej, že by získal tú nádhernú kamennú dvojicu. To nie sú Angličania, odvetil chlapec. Rád by som ich navštívil. To sa nedá. Ja viem, že tam nie je prístup z ostrova, povedal Kajle. Ale musí byť nejaký prístavček alebo iné možnosti, ako sa tá dostať z mora. Chlapec pokrútil hlavou a uprene hľadil do zeme. Niektorí vidiečania sa pri nich pristavili. Dívali sa a ticho načúvali. Kajle poznal Grékov. Veselý, hlučný národ. Niekedy až neznesiteľne čudný. Vždy má plno rád a ochotne ich rozdáva, ale títo ľudia len stáli bez úsmevu pozorujúc. Chlapec skončil prácu a Kajle mu dal 50 leptovú mincu. Rýchlo si ju vzal a usmial sa. Umelecké dielo s malou chybičkou. Ten múr, povedal Kajle k divákom, vyberajúci staršieho muža. Rád by som sa stretol s majiteľmi pozemku. Starec niečo zašomral a odišiel. Kajle si v duchu vynadal za psychologický omyl. V Grécku najprv hovoria peniaze. Zaplatím 50, 100. 100 drachiem, povedal nahlas. Tomu, kto ma na svojom člnku zavezie k tej časti múru, ktorá hľadí na more. Vedel, že je to veľa peňazí pre ľudí, ktorí si prilepšujú neisté živobytie na kamenistom ostrove pasením kôz a obrábaním kúskov zeme. Mnohí z nich nedostanú toľko peňazí ani za ťažkú celoročnú prácu. Veľká suma. A oni sa iba pozerali jeden na druhého. Odvrátili sa a bez jediného obzretia odišli. Všetci. Po celej dedine sa stretával s tým istým záhadným odmietaním, ktoré sa nedalo prekonať práve tak, ako tajomný múr na konci ostrova. Odmietali dokonca aj spomenúť tú stenu, alebo čo sa za ňou nachádza, kto ju postavil a kedy. Ako by pre nich ani neexistovala. Za sumraku sa vrátil do hostinca, zjedol dolmadakis, mleté meso s ryžou, vajíčkom a korením. Chutilo mu výborne. Vypil recinu, živicové adstringentné víno gréckych sedliakov
a s údivom premýšľal o pôvabnej matke s dieťaťom, ktorá stojí teraz uprostred noci za vysokým múrom. Padol na neho nesmierny príval smútku a túžby za sochou. Taká mizerná prekážka. Už sa aj predtým stretol s rôznymi miestami tabu. Mnohé z nich boli následkami bezvýznamných sporov, nenávisti, ešte z dávnych dôb. Sedliaci si ich pestovali, prísne dodržiavali, žiarlivo strážili. Čo mohlo byť dôležitejšie v ich nepatrnom živote? Ale toto tu je niečo celkom iné. Stál na kraji temnejúcej dediny a díval sa nešťastný na more, keď začul jemný šuchot. Zvrtol sa. Blížil sa k nemu menší chlapec. Bol to čistič topánok. V očiach sa mu odrážal svit hviezd. Trochu sa chvel, hoci noc bola teplá. Chlapec sa dotkol jeho ruky. Prsty mal ľadovo studené. Ja vás zaveziem na svojej loďke, zašepkal. Osamelému mladíkovi bez príbuzných sa veľmi zíde stro drachiem. Môže byť tabu akékoľvek. Ďakujem ti, povedal vrúcne. Kedy môžeme ísť? Pred odlivom. Hodinu pred východom slnka, povedal chlapec. Len zuby mu drkotali. Zaveziem vás, ale nepôjdem bližšie ako k prvým skalám. Tam musíte počkať na odliv a ďalej ísť pešo. Ísť pešo, dýchčal, ako keby sa dusil. Čo sa bojíš? Opýtal sa ho Kyle. Ja na seba vezmem všetku zodpovednosť za to, že vstúpime na cudzí pozemok. I keď si myslím, chlapec ho chytil za ruku. Ale tým druhým, dnes večer, keď sa vrátite do hostinca, však im nepoviete, že vás tá zaveziem. Ak nechceš, tak nepoviem. Prosím vás, nepovedzte, dýchčal. Nepáčilo by sa im, keby sa dozvedeli, nuž, že ja rozumiem, povedal mu Kyle. Nikomu o tom nepoviem. Hodinu pred východom slnka, zašepkal chlapec. Budem vás čakať na východnej strane, kde vybieha múr do

Hviezdy ešte slabo blikotali, keď sa Kajle stretol s chlapcom, tmavou postavou sediacou v malom nízkom člne, ktorý sa kolembal na vlnách a otieral sa o morské riasy vysiace zo steny. Zrazu si uvedomil, že chlapec musel hodiny veslovať okolo ostrova, aby sa dostal na tento koniec. Loďka nemala plachty. Vliezol do loďky a odrazili sa. Chlapec bol čudne mlčanlivý. More bolo rozbúrené a fúkal ostrý vlhký ranný vietor. Múr sa v hmle hrozivo týčil vedľa nich. Kto postavil ten múr? Spýtal sa, keď už boli ďalej od brehu a pomaly napredovali okolo prvej skupiny ostrých, končitých skál čnejúcich z vody. Odliv rýchlo postupoval. Starý, odpovedal chlapec. Zuby mu drkoteli, chrbtom bol stále obrátený k múru a dívajúc sa smerom na more, odhadoval, ako rýchlo postupujú. Vždy tam stál. Vždy. Keď si to Kajle obzeral, ako sa v prvých ranných lúčoch vynára s tmy, vedel, že je starý, veľmi starý. Možno jeho vek siaha až do rannej gréckej civilizácie. A to súsošie, matka s dieťaťom. Všetko okolo nich je záhadné práve tak, ako to, že ostali pre vonkajší svet neznáme. Kým došli až tak ďaleko, že mohol vidieť koniec mohutného múru, dvíhajúceho sa z nepokojnej, spenenej vody, uvedomil si, že je veľmi pravdepodobné, že nie je prvý, ba ani jeden z prvej stovky. Ostrov bol v odľahlých končinách a nebol ani na pravidelnej lodnej linke. Ale iste za premnohé roky, čo ten múr stojí, museli ho navštíviť ľudia zvedaví ako on. Iní zberatelia. A predsa o nich nič nepočul. Loďka mierila k veľkej čiernej skale, ktorej vrchol bol plný bielých mŕtvych vtákov, prekvapujúco žiariacich v slabom svetle. Chlapec vtiahol veslá do loďky. Vrátim sa sem, keď nastane nasledujúci odliv, povedal a celý sa triasol, ako by mal horúčku. Zaplatite mi teraz, prosím. Samozrejme. Kajle vytiahol zväzok bankoviek, ale naozaj ma nezavezieš ďalej ako potiaľ to. Nie, povedal chvejúci sa chlapec. Nemôžem. A čo lodenica? Kajle sa díval, ako sa voda triešti o úzky, prudko sa zvažujúci breh. Ako tam žiadna nie je? Medzi múrmi bol piesok, miestami obrovské skaly a ďalej na pevnine ojedinelé kríky a niekoľko vysokých cyprusov. Poviem ti niečo. Pôjdem s člnom ďalej a ty ma počkáš tu, povedal Kajle. Nebudem tam dlho. Chcem sa len stretnúť s tým, komu to tu patrí a vybaviť... Nie! Vykríkol chlapec v panickom strachu. Ak si vezmete loďku... Vstal a nahol sa, aby odrazil loďku od skaly. V tom okamihu vlna nadvihla člnok a znovu ho spustila. Chlapec sa zakolísal, stratil rovnováhu a divo rozhadzujúc rukami spadol cez okraj člna, narazil hlavou o skalu. Zmizol pod vodou ako kameň. Kajle sa rýchlo zhlboka nadýchol a skočil za ním. Hrúďou sa otralo drsnú skalu niekoľko stôp pod loďkou. Pevne schytil kus chlapcovej košele, ale roztrhla sa ako papier. Znova vystrelil ruku a keď mu nahmatal vlasy, pevne ho držiac plával k hladine. Keď sa vynoril, obzrel sa za loďkou, bola preč. Asi bude za niektorou skalou, ako ju odrazil svojim prudkým skokom. Teraz nemôže mrhať čas hľadaním. Plával k brehu a chlapca ťahal ľahko za sebou. Bolo to iba... asi 100 jardov k hladkému bielemu brehu, ktorý sa zahýbal medzi dvoma ramenami vysokého múru, zvažujúceho sa do mora. Keď chlapec vyliezol z vody, slabo kašľal a slaná voda mu vytekala z nosa. Kajle ho vyniesol na breh a posadil do piesku. Chlapec otvoril oči a zmetene na neho hľadel. Budete zasa dobré, povedal Kajle.
Ja sa radšej pôjdem pozrieť za člnom, aby ho neodnieslo priďaleko. Zišiel späť k vode, zhodil topánky a skočil za loďkou, ktorá sa hojdala na vlnách a otierala o ďalšiu z veľkých skál, rozhádzaných medzi tyčiacimi sa múrmi. Vesloval na breh, tvárou obrátený k moru a vychádzajúcemu slnku. Vietor utíchol do slabého vánku. Pripevnil loďku a zdvihol topánky. Chlapec sa opieral o skalu a díval sa v meravom postoji ponad plece smerom dovnútra ostrova, ako by niečo napäto pozoroval. Už sa cítiš lepšie? Zvolal na neho Kajle veselo. Pomyslel si, že ich malé nešťastie je výborným ospravedlnením sa za to, že sú na pozemku, ktorý patrí niekomu, kto si zrejme vysoko cení svoje súkromie. Chlapec sa ani nepohol. Uprene sa díval smerom ku skupine stromov tam vzadu, kde sa zbiehali mohutné biele starodávne múry. Kajle sa dotkol jeho holého pleca. Rýchlo ruku odtiahol. Peste pevne zovreté. Pozrel do piesku. Tu boli stopy, kde chlapec vstal. A tu stopy, ako sa dotiahol k skale, o ktorú sa opieral. A tu stojí. Díva sa ponad plece k stromom, pery trochu pootvorené a na tvári, ako keby sa mu začal objavovať výraz úžasu. A z tej skupinky stromov vychádzajú útle stopy nôh a vedú k tejto skale. A ďalej za ňu stopy nôh štíhlých s vysokou klembou, ako by sa sem priblížila na okamih bosá žena, hledva sa dotýkajúc piesku. Dívajúc sa na tie cudzie otlačky, pochopil, čo si mal uvedomiť, keď sa poprvý raz díval cez štrbinu v stene a vzdychal nad nepredstaviteľnou dokonalosťou ženy a jej dieťaťa. Kajle poznal dopodrobna všetky starodávne báje z ranného Grécka. A ako sa teraz díval dolu do piesku, vynorila sa mu v mysli jedna z najstarších o Gorgónach. Gorgóny boli tri sestry, Medúza, Euriale a Sténo, ktoré mali na miesto vlasov zvíjajúce sa hady. Legenda hovorí, že to boli hrozné a škaredé bytosti, že kto sa odvážil na ne pozrieť, v tej chvíli sa premenil na kameň. Kajle tam stál, na teplom piesku okolo neho škriekali čajky a šumelo nepokojné Egejské more a už vedel, kto boli tí starí, čo postavili múr. Prečo ho postavili tak, aby viedol do búrlivých vod a kto, čo malo byť za ním zatvorené. Nejaká anglická rodina menom Gordon. Bola to oveľa staršia rodina menom Gorgon. Perseus zabil Medúzu, ale jej dve ohavné sestry, Euriale a Sténo, boli nesmrteľné. Nesmrteľné. Bože, to nie je možné, mýtus. A predsa... Jeho znalecké oči aj cez plot strachu zaznamenali absolútnu dokonalosť tej nízkej sochy opierajúcej sa o skalu, s hlavou mierne otočenou a v tvári výraz úžasu, ako sa díva ponad plece k stromom. Tie dve pevné kučery, ako zahnuté rohy na čele, perfektne formovaná hlava, klasický grécky profil, stopy slanej vody na hladkých pleciach, čo ešte kvapkala z roztrhanej košele, ktorá mu povievala okolo kamenného pása. Pan z Chalcedónu. Ale ten pan mal malú chybičku. Od nosa k hornej pere sa mu ťahala nerovná jazva, ktorá mu trochu dvíhala onyxovú peru a odhaľovala onyxové zuby. Majstrovské dielo s malou chybičkou. Začul za sebou šuchot, aký vydávajú šaty pri chôdzi. Zacítil neopísateľný pach. Počul zvuk,
ktorý nemohol byť ničím iným ako mnohonásobným syčaním. A hoci vedel, že nesmie, pomaly sa obrátil a díval sa.

V rádiu Litera ste si vypočuli poviedku Williama Sambrota Ostrov strachu. Redaktor Peter Glocko mladší. Hudobná dramaturgia Miroslav Nemec. Zvuk Jozef Dobák. V réžii Igora Hrabinského čítal Marián Gajšberg. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1999.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Pozývame vás vypočuť si adaptáciu divadelnej hry veršovanej drámy Thomasa Sternsa Eliota Vražda v katedrále.

pri múroch katedrály a čakajme. To iste pre ducha skutku, ktorý máme vidieť na vlastné oči, ťahá nám nohy ku katedrále. Máme podať svedectvo. Keď už nový rok čaká a čaká, čo si aj sudba, čo si čaká. Podstupujeme rozličný útlak, bojíme sa rozvratu pokojných čias. Prinesie zima smrť od mora, na dvere zabúcha ničivá jar. Oči a uši nám vyreže rak rúže,

0: svätých, vyčkáva nových martírov a svätých.
1: Sedem už zím a jedno leto nemáme doma arcibiskupa.
2: Náš veľpastier a hlava sveta pápež, francúzsky kráľ i náš, tá tvrdá hlava, stále a stále voľačo melu a mútia. Zvolávajú schôdzky, potom odvolávajú. Dohodnú sa a potom dohadujú. Raz vo Francúzsku tu, raz vo Francúzsku tam.
3: Vidím, že umenie vládnuť smeruje len a len k dvojtvárnosti a násiliu a nezriedkavým podvodom. Alebo baróni vládnu, alebo kráľ. Silný muž silou, slaboch kapricami. Uznávajú len jediný zákon. Uchvátiť moc a nedať ju z rúk. Vytrvalec vie využiť vášne a chamtivosť iných. Slabého pohltia vlastný.
1: A kedy sa to skončí? Až potom, keď pri našej bráne chudobní ľudia viac nespomenú, že Boh je ich priateľom a otcom. A že v Bohu mali priateľa.
4: Sluhovia Boží a strážcovia chrámu. Prichádzam s veľkou novinou. Náš veľpastier je v Anglicku. Pri samom Canterbury.
1: Teda už nie je vyhnancom? Je znova za dobre s kráľom?
2: Kedy Boha nákova za dobre s mlatom?
3: Zrútil sa múr pýchy, ktorý ich delil? Čo to bude? Boj či mier?
1: Má arcibiskup záruky? Alebo ide pod záštitou pápežskej moci a lásky svojho ľudu?
4: Vaša nedôvera je oprávnená. Náš arcibiskup ide hrdosmutný. Na svojich právach a výsadách trvá. Ľud stojí v zástupoch a pod nohy mu prestiera plášte. Jeho koňovi myslí modrežú chvost a každý vlások z neho si zachovajú ako drahocennosť. Pán arcibiskup je za dobre s pápežom a francúzskym kráľom, ktorý ho za svet nechcel pustiť. Len s naším kráľom je to všelijako.
1: Teda bude boj či mier?
4: Aby som pravdu povedal, mier, neboskaný pokojom. Záplata na veľkej diere. Bude mier a bude boj. A nič sa celkom nedovarí a nič sa celkom nedoje. Keď sa lúčil s francúzskym kráľom, povedal všetko v jednej smutnej vete. Lúčim sa s vami, výsosť, ako človek, ktorého v tomto živote nikdy viac neuzriete. A zhoda je v tom, že je to zlý znak.
1: Beda Tomášovi a beda svätej cirkvi. Priskoro spíšnel a trpké vyhnanstvo v ňom pýchu vytučilo. Poznal som ho už, keď bol kancelárom a kráľ sa mu líškal, keď sa ho dvorania báli a radi ho mali, aj keď ním pohrdali. Vždy vypínal sa nad nich, nadúval sa, že vyniká v cnosti, že valmužne je najštedrejší a pána nad sebou okrem Boha neuznával. Keby náš kráľ bol býval trocha tvrdší alebo trocha slabší, dnes by náš Tomáš nebol v tejto kaši.
2: Ale náš pastier je doma a ostane s nami. Bude nám vodcom a strasieme sa strachu. Pod nohami máme odteraz Božiu skalu a nezmetie nás ani odliv menlivej moci barónov a vlastníkov pôdy. Radujme sa. Radujme sa, že sa vracia. Privítajme ho s prívetivou tvárou. Ja som jeho človek.
3: Koleso vrca, či vyjde zlé, či dobré. Krúca, kým zrno nezomelú a na ulici nezavrú bránu a neunižia všetky céry.

Potichu.

0: tu ide hrôza!
1: Hrôza, čo zachváti všetkých. Ako keď žena vie, že porodí a umrie v ničotnom prázdne. Z hrude nám čosi vytrha srdce, úm lúpe ako cibuľu,

0: Arcibiskup Tomáš! Neostaňte tu! Nechajte nás biedne trieť konope a biedu!
1: Nechcete od nás, aby sme videli na vlastné oči smrť, ktorú nesiete na seba, na dom, na svet? Vami neotrasú! Vy ste spriaznení so svojou sudbou! Vy sa nebojíte Miagavej mori! Ale či viete, čo to znamená pre nás, chudobné ženy, že nás spolčujete so osudom, ktorý vám predurčil Boh?
0: Neostaňte tu! Choďte do Francúzska!
2: Čo to rapocete? A k tomu v takú chvíľu? Viete, čo ste? Nehanebné somárice!
3: V meste mu tlieskajú a na slávu kričia a vy ako žaby len krkate a krkate!
4: Ale žaby sa aspoň varia a jedia.
2: Nastavte radšej usmiatú tvár a privítajte veľpastiera, ako sa sluší. Už sa sem blíži!
5: Pokoj vám! Nechaj ich! Hoci sú bez seba, hovoria múdrejšie, ako sa sami nazdajú. Vedia i nevedia, že konať je znášať. Vedia i nevedia, že čin je trpný stav a trpný stav je čin. Pritom, kto koná, neznáša čin iného. A ten, kto ho znáša, sám nekoná. Obaja spoločne kotvia vo večnom čine. A tak sa stále koleso krúti a nehne, bo je nehybné a stále.

0: Vitajte, milord. 7 rokov modlitieb a toľko rokov zím pripravilo naše srdcia na váš príchod lepšie, hoď aj týždeň chystačiek celého Canterbury. Zaraz dám zakúriť do všetkých vašich izieb, ktoré sú v poriadku, tak, ako ste ich zanechali.
1: A tak ich, úfajme, zas zanechám. Za milú pozornosť som vám zo srdca vďačný. Ale ja si v Canterbury neodpočiniem. Pasú po mne buriči. Londýnsky, jorský a salisberský biskup chceli sa lesťou zmocniť mojich listov. Prístavné mestá zamorili špehmi a v ústretí mi poslali mužov, ktorí ma z duše nenávidia. Iní prisahali, že ma znesú zo sveta. Našťastie, salisberský dekan Ján, bojať sa o česť kráľovu, im zdržal ruky a prekazil zločin.
2: Ale čo neskôr?
1: Bude sa sokol hladný hltoš v kruhoch spúšťať na korisť.

0: lord s kráľom uzmierili a taký čas jary a leta sa ku koncu nechýli. Čo skoro zabrnká viola v zámku, ozve sa výskot, vtip, vonné víno. Kňazi, ľud a šľachta po zábave pachtia. Prečo má radosť chodiť o barlách?
1: No, vravíte o časoch, ktoré mi nestáli ani za zabudnutie.
0: Ale aj o jari, ktorá nám zišla v zime. Smiech je smrťou smútku.
1: O budúcnosti málo čo vieme. Možno len to, že z pokolenia na pokolenie to isté sa deje znova a znova. Nezmúdry človek na cudzej škode. No v živote sa ten istý čas nikdy viac nevráti. A život je krátky.
0: Maškrte treba privoňať zblízka. Najprv sa okúňaš, potom ti chutí. Vrátil sa čas zábav a veselých piesní. A ja som vám k službám, slovutný pane.
1: Človeče hriešny, spamätajte sa a dajte sa na pokánie. Nasledujte si pána.
0: Človeče smiešný, čo vám tak náhlo? Milord, ste pyšný a hriešne zabúdate, že keď líška breše, pes ju ľahko nájde. Nasledujem príklad, čo mi dáva kráľ. Napokon ani vás vždy tak nenahneval hriech slabých ľudí. Plávajte s prúdom.
1: Ha, mali ste prísť pred 20 rokmi. Už nie som mladý.
0: Vám nie je to rady. Kochajte sa vo vyššej necti, za ktorú prídu vyššie tresty. Pa, milord, spomínajte na mňa v prosbách a skúškach. Ja si na vás spomeniem pri radodajných slúžkach.

0: hvízda ten ošiaľ a letí dolu vetrom. I nemožné je ešte pokušením. Hlas v hĺbke spánku kriesí mŕtvy čas a nedá myšlienkam žiť plne v prítomnosti.
1: Na mňa si, milord, nepamätáte. Preto vám pripomeniem, že sme sa už predtým trikrát stretli. Na vaše kancelárstvo. Dnes však všade nová tvár. A moc by ste mali mať v rukách vy, náš osvedčený štátnik.
0: Čo znamená?
1: Čo znamená, že ste zle spravili, keď ste sa ako arcibiskup zriekli kancelárstva. Ale to sa napraví. Uvážte, milord. Moc je mostom k sláve, celoživotným cieľom a cťou, železným žezlom a pevnou pesťou. Moc, to je mohutné čosi.
0: A majú milovať Boží služobník.
1: Prečo nie? Slzy nehrosí jedine ten, kto má rád len Boha. Kto skúsil silnú sústavu sveta, mal by sa chrániť podobných chimér. Moc čaká na pevnú pesť. Pán Božko počká.
0: Kto sa jej chopí?
1: Kancelár. Kráľ a kancelár. Kráľ má svoj trón a kancelár vládne. V školách to pravda neučia tak pádne. Čo je milšie Bohu, ako ochraňovať vdovy, siroty brániť proti zdieračovi, odzbrojovať odroňov a upevňovať zákon? Kde treba? Pesťou pomôcť ubožiakom. Dbať, aby každému dostalo sa práva. To je ľudská česť a môže byť aj nebeská sláva.
0: Čo znamená?
1: Čo znamená, že za moc platí sa, milý milord, ústupkami. Duchovná moc je pre vás časnou stratou. Moc čaká pevnú pesť. Ujme sa jej umný.
0: Kto?
1: Kto si po ňu príde?
0: V ktorýže mesiac?
1: Posledný od prvého.
0: Za akú cenu?
1: Za kepienoček kňazského práva.
0: A čo ho očakáva?
1: Moc. Moc a sláva.
0: Nie.
1: Áno, lebo zlý vás zlomia a zdrvia.

0: zaprú vás záporou. A v Canterbury budete bezmocným bezzemkom, pážaťom pápeža, starnúcim srncom prepadaným psami.
1: Nie.
0: Áno, lesť proti lesti. Keď králi v cudzine vedú neistú vojnu, potrebujú priateľov doma. Národu slúži, čo súkromník si spriada. Sláva tým v ničom nestratí na cti.
1: Zabúdate na biskupov, ktorých som exkomunikoval.
0: Ich nenásytná nenávisť potrafí k miske meska.
1: Zabúdate na barónov. Tí nikdy nezabudnú, že som ich obral o stá drobných výsad.
0: Proti ním je kráľ, je kancelár, je kráľov ľud.
1: Nie, nie, nie, nie. Ja mám kľúče od neba i pekla. V Anglicku som prvý medzi biskupmi. Moc zväzovať a rozväzovať mi udelil sám pápež. A ja mám pachtiť po podradnej moci. Mám moc a právo dať do kliatby kráľa i s celým kráľovstvom. A ja budem sluhom medzi služobníkmi. Nie, s Bohom.
0: Vám nie je to rady. Váš srd sa vznáša k slnku vyššie než kráľové kane.
1: Časná moc. Stavať dobrý svet a udržovať poriadok vo veciach, ktoré svet pokladá za poriadok. Ale kto verí v poriadok sveta nespravovaný poriadkom Božím, vo svojej slepej nevedomosti neporiadok len zastaví a upevní a plodí smrteľnú chorobu. Poníži, čo chcel povýšiť. Kráľovať s kráľom? Bol som už kráľom. Bol jeho a rameno. Ale čo vtedy zdalo sa mi slávou, dnes by ma pod čiernu zem ponížilo.
2: Však ste ma, milord, nečakali.
1: Čakal.
2: Ale nie v tejto podobe. A nie s tým, čo nesiem.
1: Mňa neprekvapí nič.
2: Nuž, milord, nie som ani dvoran, ani vrtichvostík. Úklady spriadať, u kráľa si volkať, na to ja Filipa nemám. Ani pánča nie som. Vyznám sa v koňoch, v psoch, v pekných devkách. Starám sa o svoje role, nehasím, čo ma nepáli. Som vidiecky statkár. My, vidiečenia, vieme, čo sa deje. A vidíme, čo treba vidieku a vlasti. My sme chrbtico vlasti. My. A nie vši, čo cicajú krv kráľovi. Čo na srdci to na jazyku? Prepáčte, som prostoreký Angličan.
1: Len pokračujte.
2: Povedzme si pravdu. Trvácnosť priateľstva závisí oveľa viac od okolností, ako od nás samých. Neraz sa z nepravých priateľstiev vyvinú pravé. Ale kde priateľ sklamal, tam je raz navždy po spoločenstve srdca. Ľahšie sa spoja nepriatelia, ako starí kamaráti, ktorí sa rozišli po zlom.
1: Vy, že ste vidiečan. Idete k veci okľukov, cítim sa ako na kráľovom dvore.
2: Ale fakt je, milord, že vy sa s kráľom Henrikom nikdy nevyrovnáte. Zaháňate sa po slepiačky a to je chyba.
1: Henrik, môj Henrik.
2: A čo vás po ňom? Nájdite si iných priateľov. Lebo kráľ Henrik nie je všemohúci. Je vo Francúzsku a škriepi sa v Anžu a nepomyslí, že má lačných synov. Ale my sme v Anglicku a sme za Anglicko. Vy, milord, ste Norman ako my. A Anglicko je normanské panstvo. A my sme rídzi anglický ľud. My, baróni.
1: K čomu to vedie?
2: K vytvoreniu krásnej koalície záujmov.
1: Iba vy hovoríte v mene...
2: silnej skupiny, ktorá k vám z nádejou upíra oči. Pochopte, milord, čo by získal náš tábor, Pre nás by bola priazeň cirkvi výsadou a pápežovo požehnanie pavézov v boji za slobodu. Keby ste stáli na našej strane, zarazíme tyranskú vládu kráľovho súdu nad biskupským súdom. Tyranskú vládu kráľovho súdu nad barónským súdom.
1: Kráľovú vládu som pomohol stvoriť ja?
2: Vy, ale roky letia, ľudská pamäť krátka. Čakáme nové zoskupenie hviezd.
1: Nemám teda veriť kráľovi, ale tým, čo ho chcú zničiť.
2: Králi si hrajú svoj prím, zaznávajú šľachtu, zaznávajú Rím. My sme ľud, vy klérus. Postavme sa im.
1: Ak už arcibiskup nemá veriť trónu, má dobrú príčinu veriť iba Bohu. Dokedy som bol lordom, kancelárom, úctivo sa mi klaňal každý barón, všade som bol prvý. A teraz ja. Orol dravý, ktorý sa z výšky vrhal na holubov, mám spolu s vlkmi zaviť vlčou hubou. Víte si, kopko zákernej zrady. Ja kráľa nezradím.
2: Vám nie to rady. Do jary dúfam, kráľ vás kráľovský odmení za váš lojálny postoj.
1: Stvoriť, potom zboriť. Myslel som na to. V nemohúcnosti vzdorovať skaze. Tak ako Samson v Gaze. Ak niečo zborím, tak jedine seba.
0: Držíš sa, Tomáš. To je reč smelá. S hrdosťou sa ti hlásim za priateľa.
1: Čakal som troch. Ty ideš štvrtý. Kto si?
0: Ten štvrtý, kto si. Kto ma prosí, aby som prišiel. S tým som už dávno za dobre. Predbieham pozvánky.
1: Ale kto si?
0: Ak nevieš, zmena nezmúdrieš. Vieš, iba tvár pripadá ti cudzia, ak nebolo kde sa predtým stretnúť.
1: Povedz, čo máš?
0: Poviem. Ešte im nesvitlo, že šťuku nechytia na staré vábidlo. Slasť, slabosť sladká. Kráľ ťa nenávidieť nikdy neprestane. Kráľ si ťa požičia a obozretne vyžmíka z teba, čo je nažmíkanie. A ty zronený budeš vyčkávať, kedy ťa pustí z pasce. Baróni, závisť slabších je značne zarytejšia ako kráľov hnev. Králi chcú dobro domova, baróni osobný osoch.
1: Čo radíš?
0: Hnať vec na nože. Okrem tej cesty, ktorou už kráčaš, máš všetky zátané. Lež čo je rozkoš? Čo kráľová moc? Čo kancelárstvo v kráľovom mene? Pri majestáte duchovnej moci. Poklesol Adama, poklesne každý, ale ty máš kľúče od večnej vlasti. Moc rozviazať i zviazať. Viaž, Tomáš, viaž. Zdrv petou biskupa, rozmliaždi kráľa. Kráľ, cisár, biskupy, baróni, úbytok vojska a miznúca moc. Mor, vojny, prevraty, zrady, sprisánia, porušené pakty. Za hodinu sa spána sluhom stať, taký je kolobeh pozemskej vlády. Starý kráľ to skúsi, keď skonávať bude bez synov, bez berli a bez opory v ľude, v bezzubom zrízaní. A ty máš, klpko, navinaň vlákno zatratenia a večnej slávy. Ty máš moc, drž si ju.
1: Najvyšší v ríši?
0: Je kto si vyšší.
1: To ťažko chápať.
0: Keďže som neprišiel ako tvoj učiteľ, nič také nepoviem, čo by si nevedel.
1: Moc? Dokedy? To nepovieš?
0: Pýtaj sa, čo len chceš. Tomáško, pováž záhrobnú slávu.
3: Keď umrie kráľ, nie je núdze ho nového. A celý svet sa krúti okolo neho. So starým kráľom zahrabú aj jeho slávnu dobu. Svetec a mučeník panuje z hrobu. Predstav si, Tomáš, svojich vrahov. V prachu kájať sa, plaziť, triasť sa v hrôze a strachu. Predstav si púte a pobožnosti, vo svojej svätyni perly a drahocené skvosty. Predstav si, koľké pokolenia vzývať ťa prídu, padať na kolená a k tomu zázraky z milosti Božej. A svojich škodcov tam, vieš dobre kde.
1: Ja som si tie veci už predstavil.
3: Preto ti ich spomínam. Skôr ako kráľovi, podvoľ sa myšlienkam. Vytušil si aj viac. Raz v modlitbách Bohu, raz na schodoch. Raz v polospánku nad ránom, keď vtáča kvíli. Videl si, že ťa zás len zneúctili. Že nič nie je stále, ako leso sa krúti. Že tvoj hrob olúbia, aj do chrámu vtrhnú a poklad si zosypú dolo na pažravci. Prestanú zázraky a prestanú púte. A svet ti prisúdi ochotné zabudnutie. No bude aj horšie. Prestaneš ich hnevať a nebudú špintať, zúriť, revať. Povedia, chýbal mu takt. Študujme v ňom historický fakt. Veď napriek tomu, že bol prostý, hral istú rolu v anglickej minulosti.
1: Čo mám teda robiť? Čo ešte? Čo ma zlého zbaví? Nezískam veniec nehynúcej slávy?
3: Pravda, že získáš. Veď čo sa vyrovná velebe svätých prebývajúcich v Božej prítomnosti? Ktorá pozemská sláva cisárov a kráľov? Ktorá pozemská pompa nie je ledačinou pri bohatstve a nádhere nebies? Staň sa mučeníkom. Staň sa mučeníkom. Na zemi sa poníš po samu zem, aby si žiaril v nebi. A videl pod sebou v pekelnej pasci tých, čo ťa trápili, piec sa a zvíjať na večné veky bez odpustenia.
1: Nie. Kto si, že ma zvádzaš vlastnou túžbou, keď prišli pozemskí pokušitelia a sľubovali rozkoš a moc za hmatateľnú cenu? Ty čo sľubuješ? Čo ti mám dať?
3: Sľubujem, čo sám chceš. A dáš, čo máš. A môžeš dať. Je ti to priveľa za predvídanie nebeskej slávy.
1: Iní mi núkali skutočné veci. Bezcenné, ale skutočné. Ty núkaš sen hodný pekla.
3: Ale tvoj častý sen.
1: Natoľko mi duša chodľavie pýchu, že všetko ju strha do zatratenia. Ja viem, že také pokušenia vedú k pozemskej márnosti a k večným mukám. Vyženie hriešnú pýchu len hriešnejšie. Či konám, či znášam konanie iných, hrozí mi za to večná záhuba.
3: I vieš, i nevieš, že konať je znášať. I vieš, i nevieš, že čin je trpný stav a trpný stav je čin. Pri tom, kto koná, neznáša čin iného. A ten, kto ho znáša, sám nekoná. Obaja spoločne kotvia vo večnom čine a vo znášaní večnom, ktoré treba prijať, aby bolo chcené a ktoré všetci musia zniesť, aby ho chceli. A trval večný plán. A tak sa stále koleso krúti a nehne, bo je nehybné a stále krúti.

Jasno je mi v duši. Jasný je môj výdel. Naposledy tu bol taký pokušiteľ. Posledný zvod chce najzradnejší výčin. Dobrý skutok zrobiť z nedobrých príčin. No kto Bohu slúži, má väčšiu možnosť spáchať väčší hriech, ako kto iba kráľovi. Poviete spišnel a blúzni, blúdi. Sám sa fanaticky vrhá do záhuby. Preto už nemám dlho konať a trpieť pod hrozbou smrti. Aniel môj, teba mi dal Boh večný. Stráž si ma, krúžiac nad ostrými mečmi.

0: Sláva Bohu na výsosti a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. 14. verš 2. hlavy svätého Evanjelia podľa Lukáša. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milé dietky Božie, na tejto rannej svätej omši budem mať veľmi krátku kázeň. Len to chcem dosiahnuť, aby ste vo svojich srdciach porozímali o hlbokom zmysle našich vianočných omší a ich tajomstve. V každej omši obnovujeme umučenie a smrť nášho Pána Ježiša Krista a na Vianoce to robíme preto, aby sme oslávili jeho narodenie. Takže v tej istej chvíli, keď sa radujeme, že prišiel spasiť ľudské pokolenie, Bohu Otcovi prinášame znova telo a krv jeho Syna ako obetu za hriechy celého sveta. Tej noci betlehemským pastierom spievali anielské zástupy: Sláva Bohu na výsosti a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. A my dnes, jediný raz v roku, oslavujeme narodenie nášho Spasiteľa a súčasne aj umučenie a smrť na dreve kríža. Svet, milí veriaci, vidí v tom čudné počínanie. Veď kedy plesá svet i smúti pre to isté? Alebo väčšia radosť zaženie menší smútok, alebo väčší smútok menšiu radosť. Pre to isté smútiť i plesať môžeme jedine kresťanských tajomstvách. Nuž zamyslíme sa chvíľu nad slovom pokoj. Nezaráža vás, že hoci anieli zvestovali pokoj, svet sa zmieta vo vojnách a obáva sa ďalších? Nezdá sa vám, že sa anieli mýlili a že nás klamali, ba dokonca oklamali? Pouvažujme však, aký pokoj mal na mysli Pán Ježiš, keď povedal svojim učeníkom: Svoj pokoj vám dávam, svoj pokoj vám zanechávam. A hneď dodal: ale nie ako svet dáva. Zamyslite sa aj nad skutočnosťou, na ktorú ste možno nikdy nepomysleli. Dnes sú Vianoce. Oslavujeme narodenie i smrť nášho Spasiteľa. Zajtra bude blahoslaveného Štefana, prvého kresťanského mučeníka. Myslíte, že jeho sviatok prichádza hneď po Vianociach náhodou? Nie náhodou. Plesáme, že sa náš Spasiteľ narodil a smútime, že ho ukrižovali. Len v menšej podobe plesáme i smútime, keď umierajú mučeníci. Smútime nad hriechmi sveta, ktorý ich umučil. A plesáme, že Bohu na slávu a ľuďom na spasenie sa počet svätých rozmnožil o nové duše. Dnes vám kážem, milé deti Božie, o dávnych mučeníkoch. Prosím vás, pripomínajte si najmä nášho kenterberského mučeníka, blahoslaveného arcibiskupa Elfegia.
1: Patrí sa, aby sme na Kristovo narodenie pamätali, aký pokoj nám on priniesol.
0: Milé deti moje, toto je, myslím, moja posledná kázeň. Zakrátko môžete mať nového mučeníka. A možno nie posledného. Zachovajte si v srdci moje slová a neskôr o nich pouvažujte. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

0: je prvý deň po Božom narodení svätého Štefana, prvého mučeníka. Ten sviatok mal vždy rád náš pán arcibiskup. I kľakol si a zvolal mocným hlasom: Pane, nemaj im to za hriech.
1: Je druhý deň po Božom narodení svätého Jána Apoštola. Pred veriacimi povedal svoje slovo, to slovo, ktoré bolo od začiatku, a sami sme ho počuli a videli na vlastné oči a dotýkali sa ho rukami. To slovo života vám tu hlásam.

Je tretí deň po Božom narodení. Sviatok mláďatiek. Ako keď hučia vody a hromia harfy, tak zvučala ich nová pieseň. Prelievali krv svätých ako vodu a nemali ich kto pochovať. Strestaj, Pane, krv svojich svätých.

0: Je štvrtý deň po Božom narodení. Prináša žertvu uzmierenia za seba i za svoj ľud a dáva život za svoje ovce.
1: Radujme sa spoločne, zasveďme Boží sviatok.
0: Dnes je aký sviatok?
2: Pol dňa máme za sebou.
0: Zasa deň ako deň, deň na súmraku roka.
2: Koho je dnes? Koho? Znova noc zapadla. Znova je všedný deň?
3: Vieme my, v ktorý deň dúfať a ktorého sa báť. Pre nás je každý deň dňom nádeje i strachu. A každá chvíľa rovnako ťažká. I teraz sa môže vynoriť večný plán so špinavými podrobnosťami.
4: Sme služobníci kráľa.
0: Á, naši známi. Vítajte. Zďaleka?
4: Hen, spoza humien. Ale v súrnej veci. Ráno sme vo Francúzsku mordovali kone. Ale loďou sme už večer boli v Anglicku. Máme s arcibiskupom súrnu pokonávku.
5: Veľmi súrnu. V kráľovej veci.
4: A na jeho rozkaz. Čeľaď čaká vonku.
0: Práve je čas obeda, poobedujte s nami. Najprv jesť, potom vec.
4: Najprv vec, potom jesť.
5: Prišli sme za Tomášom.
0: Sluha, zavolaj jeho milosť.
5: Dokedy nás tu necháte čakať?
6: Vitajte. Čo nám nesiete? Údajne vás posiela kráľ.
4: Kráľ, máme sa s tebou pozovárať sam.
6: Kňazi, odíďte. Prosím. Nuž, čo sa stalo?
7: Že čo sa stalo? Arcibiskup. Ty búriš svet!
8: Večne si proti kráľovi a krajinskému právu.
9: A na veľkňaza dosadil ťa kráľ.
8: Skláňaš ty pred ním koleno a hlavu.
7: Si kráľov paholok.
9: Si kráľov nástroj.
7: A kráľov psík.
8: Ešte i to rúcho ti dal panovník.
7: Z jeho rúk si prijal velebu a slávu.
8: Z jeho rúk moc. A pečiatku a prsteň.
7: A taký niktož, syn skúpeho kupca, krchľavý chachar z chudobíc.
9: Taká kreatúra sa naduje krvou a pýchou. Také nič, čo vypelhali v londýnskom blate.
7: Taká voš vylezie na krk po košeľ.
8: A keď sa nacicala...
9: Intriguje.
8: Podvádza.
7: Klame.
8: A zrádza svojho kráľa.
6: To nie je pravda. Čestne som bránil kráľovú slávu ako člen svetského i duchovného stavu a vo všetkom, v čom mi Boh nebráni, som svojho kráľa verný poddaný.
7: Tak nech ťa pán Božko vyťahne z kaše. A čo tvoja mocichtivosť, pýcha, bezočivosť,
8: čož grlaštva srd? Nemali by sme padnúť na kolena a vymodliť ti dobrú smrť?
7: Modlíme sa, páni.
9: Nech ho pán Boh chráni.
6: Ste tu vraj páni v súrnej veci. A súrno vám len nadávať a rúhať sa Bohu?
7: Zahorili sme spravodlivým hnevom, lebo sme verní kráľovi.
6: Komu?
7: Ako hovorím? Kráľovi.
8: Kráľovi.
6: Kráľovi.
9: Nech ho pán Boh živí.
10: Nech ho pán Boh živí.
6: Nož ako vidím, máte nové plášte. Len si ich prosím, ničím nezamažte. Nesiete odkaz?
4: Kráľovo slovo. Povedať ho zaraz?
8: Nefrckaj sa, povedz, lebo nám líš, jak ufrkne.
6: A kde ovec kráľovu? a sám kráľ vás posiela, povedzte všetkým. Verejne ma obviňte a verejne sa obránim.
7: Bakieho, tu a v tejto chvíli.
6: Tu a v tejto chvíli.
7: Pomlčíme o tvojom najprvšom kúsku. Aj vrabce o ňom čvirikajú. Ale vec sa vo Francúzsku napravila a kráľ ti moc vrátil. A čo si vtedy? Čo nevyparatil? Ušiel si z Anglicka, kde ťa nik nenapadal, nik nevyháňal. Nenávisť. Číra nenávisť a hnala rozsievať vanžu dračie zuby štvaníc, len aby na cti utrpel náš vlastný vladár. A potom si ho tupil a špinil u pápeža a francúzského kráľa, aby vo svete nemali ho za nič.
8: Ale náš dobrý, zhovievavý kráľ počúval priateľov, roztržku urovnal a nie len, že ti neobstrihol krídla, ale znova ťa uviedol do biskupského sídla.
9: Prepáčil všetky úklady a hádky. Vrátil ti staré výsady a statky a keď ti dal všetko, zlé dobrým splatil. Čo si mu vtedy, čo nevyparatil?
7: Suspendoval si biskupov, pretože pomazali za kráľa kráľovho syna. Korunovanie si vyhlásil za neplatné.
8: A spečatil si to cirkevnou kliatbou.
9: Ako si len vedela, kde sa len dalo. Škaredo si škodil služobníkom otčiny. V neprítomnosti kráľa verným jeho strane.
7: Sú to ťažké zločiny. Povedz. Si ochotný zodpovedať za ne v prítomnosti kráľa?
8: Áno, či nie?
6: Nikdy som nechcel, aby kráľovič utratil trón a proti jeho výsostným právam som nikdy nič nepodnikol. A preto očakávam, že ma kráľ nechá v pokoji pásť moje ovce. Na čo ma väzniť v biskupskom sídle? Čo chce? Chce jedno žezlo? Pre mňa nech i tri má. Ale vec biskupov je iná vec. Na tých až z Ríma dopadol blesk. A jedine pápež ich môže rozhrešiť. On ich vrhol do kliatby.
7: Tomu si ty na vine.
8: Ty si proti krajine.
9: A ty ich rozhreš.
6: Bezo mňa k tomu síce neprišlo. Ale ja nie som pápež. A nemám práva zrušiť, čo vyhlásil pápež. Pápež je hlava. Biskupy nech sa kajajú pred ním, že znevážili mňa a poškvrnili cirkev.
7: Tak či tak. Kráľ ti káže zbaliť sa i šteľaďou a navždy odísť z Anglicka.
6: Ak mi to káže kráľ, trafila kosa na kameň. 7 rokov ma doma nevideli. 7 rokov som chodil po žobraní od cudzích k cudzím. A 7 rokov, pánie, 7 rokov, kto mi ich vráti?
9: Preto nikdy viac neoddelí more pastiera od stáda. Ostanem v Anglicku.
8: Nehambíš sa vzpriečať, frflať a pľuť, urážať kráľovú česť a kráľov súd? Čo sa ti hlavož hlava pomotala, že za nič nemáš poslov svojho kráľa?
6: Nie, ja tu urážam kráľa. Je kto si vyšší odo mňa i od samého kráľa. Nie ja, syn ľudu, Beket, chudobíc. Nie, ja som terčom vášho náporu. Nie Beket vynáša kliatbu, nie Beket ju sníma, ale svätý zákon Kristovej cirkvi a výnos Ríma.
7: To slovo kňažúr životom zaplatí.
8: To slovo kňažúr krv zapečatí. To slovo kňažúr je vlasti zrada.
9: A zradcu treba zabiť ako háda.
6: Odvolávam sa k Rímu. Zabite ma, nedbám. Ale ja ožijem a vstanem z hrobu a pred Boží trón pôjdem na žalobu.
8: Zdrapte tú mnížskú škratu. Zdržte ho v mene kráľa, v mene štátu.
7: Alebo skapete s ním.
8: Dosť už slov.
9: Nesieme kráľov meč. Prídeme s pravdou kráľov.

0: Zavoňala som ich. Sú to smrtonosy.
1: Čula som v noci hlas píšťali a sovy, húkanie a trielky a šupinka z té krídla netopierov.
2: A ja som jedla lyžicou, hltkala som aj nejúce meso.
3: A ja som cítila, ako sa večer vzdúva zem.
4: A ja som čula čavot, rigavičie, kávku, osla, šakala, šamotenie míša, ťažká rečka, kuvikavý posmech, lunatika, kuvika.
0: Nepáchlo stuchlinou z várky, kadidielkom z kloaky, latrínami z kadidiel.
1: To bolo tu v kuchyni,
0: v chlieve, v tržnici, v črevách, žilách a lepke.
1: Takisto ako v úkladoch a úsiliach pánov, takisto v poradách mocnárov sveta.
0: Zavoňali sme ich, sú to smrtonosy, a už je neskoro odpomôcť a privčas je zakajať. Iné sa nedá, len zomdlieť hanbou. Pán arcibiskup, drahý otec Tomáš, odpuste nám. Modlite sa za nás, aby sme sa my mohli modliť za vás. Vo svojej hanbe!
5: Pokoj vám. Vám i vašim myšlienkam a videniam. Toto vám bolo súdené. A je to váš údel na večnej ťarche. A vaša neutíchajúca sláva. Po tejto chvíli nastane tá, ktorá vás prebodne náhlým bolestným potešením, len čo sa splní, čo ustanovil Boh. Lebo človek neznesie priveľa skutočnosti.
6: Neostaňte tu, milord! Poďte do kláštora!
7: Netraťte čas! Chytro!
8: Idú ozbrojení! Staňte si aspoň pred oltár!
5: Celý život som čakal na tie kroky. Celý môj život sa blížili. Ale smrť príde, až keď jej budem hodný. A keď jej budem hodný, aký strach? Už len vôľu si na to pripraviť.
6: Tu sú, milord, sú tu!
7: Každú chvíľu sem vrazia a vás zavraždia.
8: Chytro pred oltár, nestržujte sa rečami. To zle robíte.
6: Čo bude s nami, keď vás zamordujú?
5: Už mlčte. Pamätajte si, kde ste. A čo sa deje? Nie vám. Mne ide o život. A ja sa nemám čo báť. Iba som bližšie k smrti.
7: Pán arcibiskup, poďte na večiereň. Nevynechajte modlitby.
6: Poďte na službu Božiu do katedrály.
5: Choďte vy všetci a modlite sa za mňa. Pastiera tu nájdu a stádu neublížia. Mňa chytá triaška blaženosti, šum a zákmit neba. A radosti sa nevzdám. Konečne všetko dospieva k šťastnému vyvrcholeniu.
8: Chyťte ho! Prisilte! Ďaj!
5: Neodvážte sa! Preč tie ruky!
8: Na večiareň! Chytro!
5: Preč tie ruky!

týra, týra, väčšmi ako krče v bruchu. Len tá hrôza väčšmi týra, ako v lebke rozpuknutie, ako v prstoch lámanie. Väčšmi než ten dupot v chodbe, než ten tieň, čo do dvier vchádza, vresk a besy v dvorane.

0: jedine súd Boží. A za ním jedine prázdno, hroznejšie ako činní pekelníci.
1: Holota,
0: pustota,
2: odlúčenie od Boha,
0: deravé prázdno.
3: Nie, to je strašné, čo voláme smrťou. Ale čo sa ani po smrti nezničí, toho sa bojíme.
2: V tú hodinu, ach, kto sa má, kto sa ujme? Kde nájdem zástancu v najväčšej tvrdci?
4: Zavrite bránu! Bránu katedrály zaprite kladou! Tak, už je zapretá.
5: Nič sa nám nestane.
6: A brána je pevná.
4: Bránu nevyhomia.
5: Nič sa nám nestane, nič sa nám nestane.
4: Otvorte bránu! A všetky vchody. Dom modlitby, chrám Ježiša Krista, stánok najvyššieho nesmie byť baštou. Cirkev si svojich uchráni, ale nie dubovou kladou, ani kamenným múrom. Ich veky zlámu, ale nie cirkev, ktorú Kristus chráni. Chrám treba otvoriť aj jeho nepriateľom. Otvorte brány.
5: Milord, ale to nie sú ľudia. Ani neprichádzajú ako ľudia, ale ako dravá zver. Akože teda nezatvárať pred ohavami s dušou zatratencov, pred vyvrheľmi, ktorí sa zvrhli na ohavy.
4: Myslíte, že zúfam a som bez úsudku? Tak ako tento svet, vy tiež len podľa výsledkov posudzujete zlo a dobro skutku. Hľadáte fakt. No každý akt má zlé i dobré následky. Čas všetko zlúči, dobro vplynie do zla a cnosť sa od hriechu naskrze nerozozná. Kladiem svoj život, aby nad ľudským zákonom stál Boží. Otvorte bránu a všetky vchody. Neprišli sme sem víťaziť borbou, nie ako ľudia, ktorí sa rútia do boja rozdrviť nápor ohavy. Ju sme už zdrvili. Teraz ju do dlávy. Smrť mučenícka. To je ľahší výkon. Nastáva víťazstvo kríža. Otvorte brány. Otvárajte!
6: Tadialto, milord, tadialto!
7: Hore schodmi! Až na strechu!
8: Do krypty!
7: Poďte už, milord!
8: Kde je ten vrták Beckett? Zradca kráľa!
9: Kde je ten Beckett, kňažko vrtkavý?
10: Poď, Danielko, dolu medzi levy. Buď si, Danielko, poznak ohavy.
8: A či sa umýl v baránkovej krvi?
9: Kde je ten kňažúr vlasti zradca Beckett? Kde je ten Beckett, bedár žobravý?
10: Poď, Danielko, dolu medzi levy. Poď si, Daniel, poznak ohavy.
4: Spravodlivý človek je ako lev a nebojí sa. Tu som. Kráľa som nezradil. Som biskup, kresťan, spasený Kristovou krvou, ochotný umrieť za Krista. Znamenie krvi vždy bolo a vždy bude pečaťou cirkvi. Krv za krv. Kristus vykúpil môj život krvou. Ja krvou splatím jeho smrť. Za jeho smrť dám svoju. Svoju vlastnú.
11: Nestrečku. Rozhreš vyobcovaných.
9: Privlastňuješ si kráľové práva. Zdaj sa ich!
10: Kráľa si obral od dôchodky, vráť mu ich!
11: Prisahaj mu vernosť. Vráť sa medzi poddaných.
4: Som pripravený dať život za Krista, aby cirkev mala slobodu a pokoj. So mnou si robte, čo chcete. Síťte sa vlastnou hanbou a skazou. Len pre živého Boha nedotýkajte sa kňazov a veriaceho ľudu. To zakazujem!
11: Zradca!
1: Zradca!
11: Zradca!
4: Vy, Reginald, ste trojnásobne zradcom. Zradili ste ma ako lénneho pána, zradili ako duchovného otca a zrádzate aj samého Boha, znesvecujúc jeho chrám.
11: Zradiť renegáta, za čest sa mi ráta. Hneď ti dáme sršeň, čo sme ti dlžní, hneď!
4: Všemohúcemu Bohu, blahoslavenej Márii a vždy Panne, blahoslavenému Jánovi Krstiteľovi, svätým apoštolom Petrovi a Pavlovi, blahoslavenému mučeníkovi Dionýzovi a všetkým svätým, porúčam teraz seba i cirkev.

0: Buďte zhovievaví a vypočujte nás, rytierov. Vieme, že ste náchylní posudzovať náš čin nepriaznivo. Keď vidíte, že sa štyria vrhnú na jedného, vaše sympatie nemôžu nebyť na jeho strane. To si vážim, lebo aj sám tak zmýšľam. Napriek tomu mi prichodí apelovať na váš zmysel pre ľudské práva. Lebo ani my nevyhlásime nikoho za vinného, kým sme nedali slovo obom stranám. Ale ja som mužom činu, nie slov. Preto nech prehovoria takí, ktorí čin osvetlia z rozličných uhlov. Špecialisti. Najstarší člen našej skupiny, baron de Tresy.
1: Neverte, nie som špecialista, za akého ma vyhlasuje môj dobrý priateľ Reginald Fitzjurse. Jedno však predsa poviem. Napriek tomu, či o nás máte dobrú či zlú mienku, konali sme nezištne. Nedostali sme za to ako štyria obyčajní Angličania ani figu. Kladiem na prvé miesto záujem vlasti. Uznám síce, že keď sme sem vtrhli, sotva sme vyvolali ten najlepší dojem. Pozrite sa, ja nepijem. Leda ak sem tam trocha, ale tento raz som sa musel potužiť. A možno som sa aj trochu nacengal. Myslíte, že je to pasia zabíjať arcibiskupa? A že to bola pasia pre mňa, syna dobrých rodičov, ktorí ma vychovali v úcte k cirkevným tradíciám? Ak sa vám zdá, že sme nekonali slušne, pochopte prosím, ako k tomu prišlo. Mňa to strašne, strašne mrzí. Vedeli sme, čo je našou povinnosťou, ale vedieť a chcieť nie je to isté. Kráľ Henrik, Bože mu daj šťastia, bude musieť vo verejnom záujme vyhlásiť, že nechcel, aby sa tak stalo, čo sa stalo. To bude frmol. My pri najlepšom vyviazneme útekom za hranice. A keby len to, raz rozvážni ľudia prídu na to, že arcibiskupa bolo treba eliminovať. Mimochodom, ja som si ho vysoko vážil. Napokon, videli ste, ako sa skvele držal do poslednej chvíle. Ale ako som povedal, bolo ho treba eliminovať. Ako na to raz mnohí prídu, ale ani vtedy nás neočistia od hanby. Zapiekli sme si len, čo je pravda. A preto vás ešte raz prosíme, aby ste vzali do úvahy, že sme konali nezištne. Z vlasteneckej obetavosti. To by bolo všetko.
0: Tak je. Myslím, že všetci môžeme Williama de Tresy vyhlásiť za dobrého rečníka. Poukázal na významný bod. Na jadro otázky. Na skutočnosť, že sme sa nezištne obetovali za veľkú vec. Ale náš čin je ospravedlniteľný aj z iných hľadísk. A hodno si vypočuť aj iné hlasy. Na rade je Hugh de Morvy, ktorý sa osvedčil ako špecialista v štátovede a ústavnom práve. Sir Hugh de Morvy.
2: Myslím, že bude vhodné, ak sa vrátim k bodu, na ktorý poukázal náš vodca Reginald Fitzjurse, totiž k téze, že ste Angličania a vaše sympatie sú vždy na strane slabšieho. Zmysel pre fair play je typická anglická cnosť. Náš nebohý arcibiskup mal mnohé dobré vlastnosti, ktoré ma naplňovali nesmierným obdivom. Ale povedzme si pravdu. Je správne jeho predstavovať ako slabšieho? Bol skutočne slabší. Neapelujem na vaše city, ale na zdravý rozum. Lebo ako vidím, ste rozvážni. Triezvi ľudia a nenaletíte na sentimentálne taľafatky. Prosím, usúďte sami. Pýtam sa, čo chcel arcibiskup a čo kráľ Henrik? Tieto dve otázky sú kľúčom k celej kauze. Čo chcel kráľ Henrik? Predovšetkým ho charakterizuje dôslednosť. Za panovania kráľovnej Matildy a po vpáde nešťastného uzurpátora Štefana anglické kráľovstvo bolo v rozklade. Kráľ videl, čo je súrne. Nastoliť poriadok. Obstrihnúť nesmiernu moc miestnej správy, ktorá slúžila sebeckým cieľom, a zreformovať právny systém. Preto chcel, aby Becket, eminentne schopný politik, zastával dva úrady. Úrad kancelára a úrad arcibiskupa. Lenže čo sa nestalo? Od chvíle, čo sa Becket na želanie kráľa stal arcibiskupom, stal sa pápeskejším od pápeža. S ostentatívnou urážlivosťou si osvojil asketický spôsob života. Začal tvrdiť, že arcibiskup je nad kráľom a jeho práva, Boh vie prečo, sú nezlučiteľné s kráľovými. Keď sa nám rozumným ľuďom mieša do kaše akési biskupisko, vždy nám je to proti srsti. Doteraz vidím, súhlasíte so mnou. Nesúhlasíte iba so spôsobom, ktorý sa musel zvoliť. Bolo nám to veľmi nepríjemné, že sa nedalo vyhnúť násiliu. Veď ak by sa taká vec odohrala niekedy v budúcnosti, arcibiskupa by postavili pred parlament, ktorý by ho väčšinou hlasov odsúdil na smrť za vlastizradu. Poprava by sa vykonala podľa zákona a nik by sa nemusel obávať, že ho nazvú vrahom. Lenže teraz žijeme v časoch, keď je cirkev vo svojich nárokoch podriadená štátnemu záujmu, tak ako si to žiada spravodlivosť. A pamätajte si, že my sme v tejto veci urobili prvý krok. Konali sme vo vašom záujme. Zaslúžime si, aby ste nám zatlieskali. A keby v tej veci bola predsa nejaká vina, vy ste práve tak vinní ako my.
3: Morvín nám poskytol naozaj bohatý materiál na premýšľanie. Svojou argumentáciou povedal tak rečeno posledné slovo. Ak je však medzi vami niekto, koho sme ešte nepresvedčili, presvedčí ho, myslím, Richard Brighto. Pochádza z rodiny, ktorá sa vyznamenala lojálnosťou k cirkvi. Richard Brighto.
4: Všetci predošli mysliteľia hovorili k veci. To, čo ja chcem povedať, možno vysloviť otázkou, kto zabil arcibiskupa? Keďže ste boli očitými svedkami tohto poľutovania hodného výjavu, možno vás moja otázka aj trochu prekvapí. Preberme si teda priebeh udalosti. Kým bol náš nebohý pán arcibiskup kancelárom, ako kráľov služobník urobil viac ako hoc kto iný za stelenie krajiny, za jej jednotu, stabilitu, za prepotrebnú spravodlivosť. Ako náhle sa však stal arcibiskupom, začal opačnú politiku. Preukázal sa ako človek, ktorému sú osudy vlasti vonkoncom ľahostajné, ako príšerný egoista. Mám v rukách dôkazy, že pred odchodom z Francúzska si celkom nahlas zaprorokoval, že ho v Anglicku zabijú. Aj nás tu provokoval, ako sa dalo, že umrie mučeníckou smrťou. Úmyselne nás rozzúril a obral o všetku ľudskú trpezlivosť. Zahoreli sme spravodlivým hnevom. Ešte vtedy mal možnosť uísť. Ale on, vidiac náš

0: Viac rečí netreba. Prosím, choďte domov. Nepostávajte na uliciach a zachovajte poriadok. Vždy sme boli proti násiliu a výtržnostiam.
1: Otče náš, Otec náš, už si nás opustil. Si v nebeskej sláve, a kto nám bude ochrancom a otcom? Po akej strašnej ceste a po koľkých hrôzach sa opäť stretneme? A kedy my biedni zdedíme tvoju silu? Cirkev leží zronená, znesvetená, zdeptaná, a na jej rumoch začne pohán stavať svet bez Boha. Už to vidím.
2: Choďte vy smutní slabosí a vy blúdiace stratené duše, vyhnanci neba i zeme, choďte, kde súmrak zalieva červeným svetlom, kde severné moria uzamko ľada, kde vám mŕtvy vstup znehybní ruku a mozog. Kamkoľvek pôjdete, Bohu neujdete. V krúžočku bolesti vo vlastnej lebke budete sa motať okolo seba, v myšlienkach stále a stále a stále hľadať ospravedlnenia, motať a viť nitku, čo sa nenavie. Motajte sa v pekle svojej ilúzie, ktorá sa nikdy nestane pravdou. To je váš pozemský údel.
1: Otec náš, oroduj za nás z lásky k nám.
3: Si pred Božou tvárou so svätými a mučeníkmi, ktorí ťa v čase predišli. Pros za nás, Boha. Nezabúdaj na nás.
2: Spievame Bohu ďakovnú pieseň, že nám dal v Canterbury nového svetca.

Teba, Boha, chválime. Vyznávame ťa, Bože náš, za Tvoju slávu vo stvorenstve, za snehy a dažde, za vetry a búrky, za všetko, čo si stvoril, pretože veci jestvujú len ako ich Ty vidíš, pretože jestvujú len v Tvojom svetle a Tvoju slávu vyznáva aj to, čo ťa popiera. Tma hlása slávu svetla. Velebíme ťa, Bože, zdávajúc Ti vďaku za krv a lásku, za vykúpenie krvou. Lebo krv Tvojich mučeníkov obohacuje zem a tvorí sveté miesta. Lebo kde Svetec žil, kde za krv Ježiša Krista dal mučeník svoju, tam je pôda svetá. A svetosť nestratí, čo by hneď po nej dupotali vojská a pútnici ju prezerali s príručkou v ruke. Odpusť nám, Pane, odpusť. Sme drobný ľud a bojíme sa Božích dobrodení, opustenosti v Božej moci. Menej nás ľaká ľudská krivda ako spravodlivosť Božia. Uznávame svoj hriech a svoju krehkosť. Uznávame, že na hlavu nám dopadá hriech sveta, že mučenická krv a skonávanie svätých dopadá na naše hlavy. Pane, zmiluj sa nad nami. Kriste, zmiluj sa nad nami. Pane, zmiluj sa nad nami. Svätý Tomáš, oroduj za nás.

0: Počúvali ste adaptáciu divadelnej hry, veršovanej drámy Thomasa Sternsa Eliota Vražda v katedrále. V réžii Hany Makovickej-Hajdovej účinkovali Dušan Jamrich, Peter Himič, Marián Prevendarčík, Jozef Stražan, Igor Šabek, Robert Šudík, Jozef Úradník, Michal Hudák, Peter Rašev, Peter Gažo, Peter Macko, Egon Tomajko, Peter Vilhan a ďalší. Pre rozhlas upravil Štefan Kasarda. Majstri zvuku Peter Krajčovič a Gabriel Nikházy. Vyrobil rozhlas v roku 2001.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, najbližšie 2 hodiny vysielania Rádia Litera naplníme rozhlasovou detektívkou, veselohrou a esejou. Po detektívnej poviedke Filipa McDonalda Naši operení priatelia, ktorú preložila Magda Brandoburová, bude nasledovať tretia záverečná časť rozhlasovej veselohry Williama Shakespearea Koniec všetko napraví. Záver nášho vysielacieho bloku bude patriť literárnej reflexii. Uvedieme premiérovú esej z pera Moniky Zumríkovej Kekeliakovej, ktorú autorka pripravila špeciálne pre Rádio Litera v rámci cyklu V skratke. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už môžete vypočuť sľúbenú záverečnú piatú časť čítania na pokračovanie z knihy hororových poviedok Moje najmilšie strašidlá. Číta Marián Gajšberg.

prudké, horúce augustové slnko chrlilo svetlé, žiarivé zlato na krajinu. Na kraj prašnej cesty, vinúcej sa ako biela stuha po svahu kopca, z ktorého bol výhľad na celé grófstvo, zastavilo sa drobné auto, pripomínajúce skôr chrobáka než stroje. Vyzeralo ako včela v Gulliverovej krajine, ktorá sa na chvíľočku so zloženými krídlami ospanlivo vyhrieva na slnku. Mládenec a dievča, čo stáli pri aute, sa k nemu až smiešne nehodili. Spolu nemali viac ako 45 rokov. Ľahké hodvábne šaty dievčiny, pravdaže na jej rozkošnom tele, by boli ozdobou aj v priestrannom a luxusnom aute, nielen v takom malom a lacnom vozíku. Oblečenie mládenca, i keď bol mladý a pôvabne pružný, trochu pripomínalo Norwood. Poukazovalo na akurátneho a nie hlúpeho úradníka, zamestnaného v Londýne, a naznačovalo, že auto včelu kúpil za viacej libier, než bola jeho skutočná hodnota, na malé, ale takmer večné splátky, ako to umožňovala falošná dobročinnosť takéhoto predaja. Dievča bolo prostovlasé a ostrihaná hriva sa jej blištela v slnečných lúčoch. I vo veľkej popoludnejšej spare nielen vyzerala, ale naozaj bola svieža. Mládencovi bolo teplo až horúco v tvídovom kabáte, v hrubých flanelových nohaviciach a v pritesnom golieri, kde vpredu žiarila kravata, ktorá chcela vyzerať ako kravata príslušníka niektorej slávnej školy alebo univerzity. Z tmavej hlavy si zložil klobúk a pestrou vreckovkou si poutieral čelo. Miláčik, povedal, ale je horúco, však ví. Pokrčila chudými, spoli obnaženými plecami. Je to príjemné. Obzerala sa okolo seba široko roztvorenými belasými očami. Dívala sa dolu z kopca a po celej krajine. Kde sme to, Jack? Mládenec ešte stále fučal a utieral sa. Čo ja viem, stratil som orientáciu za tou veľkou dedinou, ako sa len volala. Green. Alebo tak dajako. Nepritomne odpovedala dievčina. Pohľad upierala na svah po pravej strane, kde sa v zlatom slnku skvela smaragdová strecha hustého lesa. Vánok nezavial ani tu na kopci a zeleň listov bola hladká a nehybná. Mládenec si znovu nasadil klobúk. Mali by sme radšej pokračovať v ceste. Chcela si sa iba povystierať. Ach, ešte nie, Jack. Ešte nechoďme. Ľavou rukou sa mu dotkla rukáva. Na treťom prste sa jej trblietal, ba až skoro podozrivo blištel prsteň. Ešte nechoďme, Jack, povedala. Zhliadla mu do tváre a spôsob, ako zošpulila ústa, iste vo veľkej miere zapríčinil existenciu blízkavého kameňa. Ramenom ju objal okolo chudých pliec, sklonil sa a rozhodne ju poboskal na ústa. Ako myslíš, vy? Ale čo chceš robiť? Pohrdavo sa obzeral okolo seba. Vary sa nebudeme piecť na tejto zaprášenej tráve. Hlupáčik, povedala a otiahla sa. Ukázala dolu na zelenú strechu. Poďme tamto, do toho lesa. Len tak sa pozrieť, ako to tam vyzerá. Nebola som v ozajstnom lese od predminulých letných prázdnin, keď sme išli s Effie do Hastingsu. Poďme. Stavím sa, že je tam krásne a chladno. Posledná veta doletela k nemu, keď už zišla z úzkej hradskej na svách a zbehla asi 6 metrov po nízkej drsnej tráve. Klzal sa za ňou a podkýnal. Ale tú ľahkú, krehkú postavičku v očarujúcom chumáči belase hodvábu nie a nie dobehnúť. Kožené podrážky hrubých topánok sa mu na hustej, suchej tráve vyhladili a vyleštili a začal sa veľmi šmýkať. Dobehol ju po 10 metroch na mierne sa rozlievajúcej plošinke, kde sa začínal les,
podkýnavý a klzavý beh nechtiac zakončil neúplným kotrmelcom a roztiahol sa pri jej nohách. Sadol si a rozosmial sa, ale veľmi ho prekvapilo a zhrozil sa, a ako ešte nikdy v živote, keď cítil, ako ho do ramena tvrdo takmer surovo kopla nôžka a keď počul priškrtený šepot. Zviechal sa, vstal a videl, že dievčina je obrátená k lesu. Žiarivú zlatú hlavu vypína dopredu a všetky svaly má napäté ako šprinter čakajúci na výstrel z pištole. Keď sa k nej začudovaný privliekol a zastal pri jej pleci, povedala: počúvaj, vtáci, už si to niekedy počul? Ticho, ale zrozumiteľne to zašepkala tónom, a kým ju ešte nikdy nepočul hovoriť, neodpovedal. Mrzuto sa díval na trávu pod nohami a šúchal si rameno, kde ho zasiahla topánkou.

Bola to večnosť, kým sa vyobrátila. Ale napokon sa skrútla. Ešte vždy si držal kopnuté miesto, ako by ho naozaj bolelo. Potajomky ju pozoroval spod obočia. Neobvyklá sústredenosť zvýrazňovala jej drobnú tvár a robila ju ešte príťažlivejšou. Videl, ako sa jej belasé oči rozšírili, keď si uvedomila, čo spravila. A hneď ho nežne avrelo objala okolo krku, pritiahla mu hlavu, privínula sa a stojac na prstoch pokryla mu tvár kajúcnými boskami. Láskala sa s ním a pokorne ho prosila, aby jej prepáčil, až jej povedal: "Nevedel som, že môžeš byť taká vy." "Nie," odpovedala. "Ani už nikdy nebudem, naozaj, drahý Jack, to byla se oči jej zastrel mráčik. "Ani neviem, ako sa mi to mohlo stať. Načúvala som vtákom. Nikdy som ich tak nepočula." A v tom si sa zasmial a neviem, ako by som tých vtákov musela počúvať a nič iné. "Ach, nerozumiem tomu." Tváričku mala ustarostenú a oči zúfalé od úsilia vysvetliť nemožné. Špulila ústa. Mladenec ich poboskal. Usmial sa a povedal: "Aké si ty smiešné, decko." Vzal ju pod pazuchu a vykročil k prvým radom stromov. Zdvihol voľnú ruku a opatrne si chytil šiju. "Zíde sa trochu chládku, mám celkom bolavý krk." Kráčali k lesu, ktorý bol na počudovanie ďalej, ako sa im predtým videlo. Nerozprávali, iba občas mocná zahalená ruka pritisla krehké obnažené rameno, ktoré zovretie opetovalo. Od kraja lesa ich delilo asi 10 krokov, keď dievčina zastala. Zvrtol hlavu a videl, že opäť v napätí znehybnela a zlatú hlavu vypína dopredu, ako by chcela lepšie počuť. Zamračil sa, potom sa usmial, potom opäť stiahol obočie. Cítil, že je v tom čosi čudné, čo mu nikdy nerozumie, a ako väčšina chlapov nezniesol túto myšlienku. Pristihol sa, ako sám napína uši. Myslel si, že má počuť vtákov. A celkom z nenazdania sa rozosmial. Uvedomil si, že načúva niečomu, čo sa mu v posledných chvíľach tak nepretržite lialo do uši, až to prestal vnímať. Vysvetlil to dievčaťu, ako by ho počúvala iba na pol ucha. Na chvíľu takmer stratil náladu, ale iba na chvíľu. Bol to dobrý chlapec s citlivými inštinktami a vedel byť taktný. Na ramene zacítil slabé šklbnutie. Dievčina opäť vykročila k lesu a on si s ňou zladil krok. Rozvíjal ďalej svoju myšlienku a nedbal na to, že ho zrejme počúva iba roztržito. "Ako pri tanci," hovoril. "Vieš, vy, že človek nikdy nevníma, ako sa nohy posunujú po dláške, iba ak náhodou naschvál dáva pozor, a keď ucho zachytí ten šuchot, uvedomí si, že ho vlastne počul po celý čas. Tak je to aj s týmito vtákmi." A zrazu si uvedomil, že musí hovoriť dvakrát tak hlasno, aby ho v prívale švitorenia a štebotu vtáčieho spevu bolo počuť. Povedal: "Vy, máš pravdu. Také niečo som ešte nikdy nepočul." Prechádzali krajnú líniu prvých stromov. Mládenec, znepokojený čudným správaním svojej zbožňovanej a veľmi podráždený neobvyklou slnečnou páľavou, mal pocit, ako by jedným krokom prešiel z pekla do raja. Slnko už neútočilo na svet tak nezmieriteľne. Tu pod zelenou strechou, ktorú neprerazil ani jediný lúč, v pokojnom chlade sa rozprestieralo jemné, prefiltrované šero a mládenec akoby sa kúpal v tichej blaženosti. Dievča sa slabo zachvelo a povedalo: "Je tu trochu zima." Nezachytil ani slovo. Štebot a hlahol, znejúcim nad hlavou a všade, akoby sa zmocnil jej hlasu a pohltil ho. "Do čerta s vtákmi," zašomral. "Čo si povedala?" Videl, ako sa jej hýbu pery.
Naklonil sa k nej. Ale ani tak ju nepočul predivý pískot a vzrušený krik, ktorý na nich dorážal. Do čerta s vtákmi, opakoval znovu. V lese sa akosi zotmelo. Poobzeral sa, ale nebolo vidno ani slnkom zaplavenú trávnatú plošinku, odkiaľ prišli. Zacítil dotyk na ramene. Dievča ukazovalo na mierne sa zvažujúci pokrovec hustého machu, ktorý sa rozkladal pri pete starého krivého stromu. Zvoľňa kráčali k machu a sadli si. Mládenec sa pohodlne rozložil, dievčina si merovo zvierala zdvihnuté kolená. Keby si bol všímal ju a nie fajku, ktorú si práve napchával, bol by videl, ako znovu otáča hlavu. Fajku ani nenaplnil. Spev vtákov neustával. Ako by sa boli pozletovali, až naplnili všetok priestor zmeteným piskotom. Mládenec si už nemohol zapchávať uši pred tým hlukom, keď si raz uvedomil, že načúva. Hluk akoby neustále narastal, trhal mu nervy v hlave a vlastne v celom tele, až zacítil, že to už dlhšie neznesie. Fajku i tabak prudko strčil do vrecka, obrátil sa a chcel dievčaťu povedať, že čím skôr ujdú z tohto prekliatého čvirikania, tým bude radšej. Ale slová mu zamreli na perách. Ako sa obrátil, uvedomil si, že piskotavá haravára tichne. Podráždenosť ho opustila. Bol oveľa pokojnejší a pozoroval dievčinu, ktorá ešte vždy čo si napäto sledovala.

mlčal. Vtáčí spev ustával a tichol. Mládenec začal byť ospanlivý, až sa pristihol, že drieme, a vyplašene sa strhol. Ukradomky sa pozrel na bok a videl, že jeho spoločníčka sa ani nepohla. Sedela presne tak pozorne ako predtým. Opäť siahol po fajke a po tabaku. Prstami na prázdno šmátral vo vrecku a načúval, ale teraz počúval úmyselne. Spieval iba jeden vták. A keď mládenec počul prúd jasavých tónov takmer neznesiteľne krásnej melódie, prekvapujúco jasne si uvedomil, že ho hlučný akoby nezladený zbor pred chvíľou rozčúlil a takmer vyhnal spod stromov a z ich príjemného chládku len preto, že jeho uši nevedeli odrazu počúvať viacej ako jednu alebo dve melódie tohto spevu, ktoré predtým rozlišoval iba podvedome. Zázračne chvejivé kadencie zvučných hlbokých tónov náhle zmlkli, ako zvykne končiť výstup operný spevák. V lese zavládla tíž. Mestskému mládencovi a dievčine, ktorí sa tak z nenazdania ocitli v pokojnej zátoke krásnej prírody, videlo sa ticho nekonečné a tiesnilo ich. A potom na túto hladinu ticha dopadlo jedno po druhom 6 jemných kryštálových tónov a ich pôvabný zvuk prerušovali pauzy, z ktorých každá trvala dvakrát tak dlho ako predchádzajúca. Keď doznel posledný z hlbokých, trblietavých, čírých a vo svojej neuveriteľnej kráse predsa tajomných tónov, opäť zalálo ticho, ale nie ako predtým, keď sa v ňom chvela predtucha blížiaceho sa čara. Teraz bolo ticho vo svojej konečnosti a ničote úplné a prázdne. Mládenec s dvihnutým ramenom jemne prikryl chudé, takmer obnažené plecia. Hlavy sa im priblížili a tmavé oči sa zadívali do belasých, ktoré sa zalievali slzami, zašepkala. Celý čas som načúvala len jemu. Jasne som ho počula. Cez to všetko. Slzy sa preliali a kotúlali sa po bledom líci. Zvierali okolo pliec, až sa v nej napätie uvoľnilo. Drobná postavička ochabla, bezmocne sa o ňo oprela. Len pokojne lež, drahá, povedal jej chvejúcim sa hlasom a stíšene, ako hovorievame na posvetných a začarovaných miestach. Mlčali. Ťaživé ticho stiesňovalo prenikavou mlkvotou. Mládencovi sa pri pleci ozval tichý hlások, ktorý sa usiloval zakryť nepokoj. Po celý čas som cítila, že tu nemáme byť. Vôbec sme sem nemali prísť. Hoci bol hlas tichý, predsa z neho zaznievala panika. Upokojoval ju. Ako by ju zbavil čudného skľučujúceho zmetku, hovoril k nej silným a mužným hlasom, ale tým iba preniesol na seba čosi zo zvláštneho nepokoja, ktorý opanoval dievčinu. Je tu chladno, zašepkala odrazu. Pritiskala sa k nemu. Zasmial sa. Aký nezvyčajný zvuk. Náhlivo povedal. Chladno. Ako by si to hovorila cudzím hlasom, vy? Áno, povedala. Teraz znel jej hlas prirodzenejšie. Radšej by sme mali ísť, nie? Prikývol, veru, áno, povedal. Pohol sa, ako by chcel vstať, ale zrazu mu drobnou rúčkou zovrala rameno a pošepkala. Pozri, pozri sa. Bol to opäť jej vlastný hlas a taký, keď ho jej náhly pohyb a nástojčivosť v hlase trochu zarazili, uľavilo sa mu a cítil, ako sa neurčitý, ale nepríjemný nepokoj z neho rýchle vytráca. Pohľadom sledoval, kam ukazovala. Na polámaných halúziach a hnedých práchnivejúcich listoch, práve na rozhraní toho hnedého pokrovca a ich chladného tmavozeleného machového lôžka,
Videl akéhosi vtáčika. Stál na tenkých nôžkach a ponad vypučenú, pestrosfarbenú hruď hľadel na nich žiarivými očkami. Hlavu mal trochu vyvrátenú. Vieš, že je to prvý, čo sa ukázal? Šepkala dievčina. Chlapec chvíľu uvažoval. Do paroma, povedal napokon. Máš pravdu. Mlčky pozorovali vtáka. Priobkal bližšie. Nie, milučky, Jack. V hlase zaznel nadšený smiešok. Ale sa mu zaliečaš, ticho povedal mládenec. Ty šelmička prežíbaná. Lakťom ho šťuchla do rebier. Zašepkala, pery sa jej takmer nehýbali. Buď ticho. Ak sa nepohneme, iste príde až k nám. Len čo to dopovedala, vtáčik priskackal ešte bližšie. Teraz stál na machu, celkom blízko pri špičke jej ľavej topánky. Lesklo zelenú, trúfalú hlávku s trochu zvláštnym dlhým žltým zobákom stále vyvracal nabok. Jasnými očkami si ich bežmurknutie ešte vždy skúmavo prezeral. Dievča obdivne hľadelo na drobného tvora. Okrem neho nič nevidelo. Ale chlapec áno. Tento raz ju zase onďo bol lakťom. Nože sa pozri tamto. Zašepkal a ukazoval. A tam. Dosť neochotne zdvihla zrak od malého votrelca pri svojich nohách. Dívala sa smerom, ako je naznačoval. Zhýkla od prekvapenia. Zašepkala. Oh, všetci sú na nás vedaví.

Všade medzi kameňmi hustých stromov boli vtáci. Po jednom, po dvoch. I v maličkých skupinkách, po štyroch alebo viacej. Niektorí sa zdali i meským očiam nepochybne taký istý ako ich prvý návštevník, ktorý sa nepohol od bielej topánky a uprene hľadel do tváre jej majiteľky. Ale boli tam aj inakší, drobuškí, potom vtáci veľkí ako vrabec, ale nemali jeho perie, vtáci trocha väčší, ba i dvakrát či trikrát taký. A všetci do jedného boli obrátení smerom k machovému pokrovcu a lesklými očami hľadeli na dve ležiace osoby. Toto je najzvláštnejšia vec, čo som kedy, začal chlapec. Dievča ho drglo, aby mlčal. Všimol si, že sklonila hlavu a hľadela dolu, kde videl prvého návštevníka, ako je práve vyskočil na priehlavok. Ale hlavu už nemal vyvrátenú. Držal ju rovno a tak sa zdalo, ako by pozoroval hodvábom prikrytú holenú kosť. Čo si, možno to bol drobný, cupotavý šuchot po rozmrvených listoch lesného pokrovca, čo si odvrátilo chlapcové uchvátené oči od tohto zvláštneho pohľadu. Zdvihol ich a pozeral sa, čo to je. Pohľad bol možno ešte pôsobivejší, ale už nie taký pôvabný. Vtáci sa priblížili. Boli oveľa, oveľa bližšie. Tvorili pevný rad, súvislý polkruh, ktorý sa rozlieval tak ďaleko, že mu takmer nedovidel koniec. Časť jeho vedomia sa na chvíľku podujala na divý pokus rátať to množstvo, ale vzdala sa. Nedalo sa to. Ako sa tak díval, z tváre sa mu vytrácala farba a oči sa rozširovali od akejsi hrôzy, lebo polkruh sa posunul bližšie. Každý vták v ňom urobil presne 4 poskoky. Teraz stála súvislá hradba tesne pri machu. Ale bol to vlastne polkruh? Desivá pochybnosť mu prebleskla mysľou. Jediný vyľakaný pohľad cez plece mu povedal, že to nebol iba polkruh. Boli celkom obkolesení. Vtáci. Vtáci. Vtáci. Je vôbec možné, že je na svete toľko vtákov? A tie oči, miliardy malých, lesklých, žiarivých bodiek, všetky upreté na neho a... Pane Bože, na ňu. Letmo pozrel na dievčinu a i hneď mu bolo jasné, že si nič nevšimla. Ešte vždy bola nadšená a nemo uchvátená svojim prvým vtáčikom. Teraz jej sedel na otvorenej dlani. Ruku držala tesne pred očami. Cez slonu ticha dorážali na ňo tie nespočetné oči. Drobné, jasné, trblietavé oči. Dýchal trhane. Začal sa z neho liať pot, ako sa usiloval spamätať, ako sa namáhal premôcť strach. Do istej miery sa mu to podarilo. Už nechcel dlhšie sedieť niečine, kým ten kruh. Ticho znovu narušil šuchotavý cupot. Tento raz hopli všetci iba raz. Polkruh sa dostal k nemu tak blízko, že bol len pár centimetrov od jeho nohy. Vyskočil. Rozháňal sa, kopal a z úst mu vyletel akýsi zlomený výkrik, ktorý mu uviazol kdesi v hrdle. Nepomohlo to. Na okraji machu ležal bezvládne na kôpke vtáči, ktorého zasiahla jeho noha. Ani jeden z vtákov sa nepohol. Iba upierali oči na mládenca. Dievča sedelo meravo ako živá socha. Preniklo ju poznanie a zdesila sa. Dlaň, na ktorej stál nehybný vtáčik, ešte vždy držala pred sebou. Z výšky nad nimi zaznel do hlbokého pochmúrneho ticha nevýslovne sladký tón. Niesol sa v nehybnom povetri, strácal sa, až sa úplne rozplynul. A vtedy dievča skríklo, náhle a vydesene. Malá zelená hlava vyrazila dopredu. Žltý zobák udral a zaboril sa. Na jemnom líci stekal purpurový pramienok.
Doznievajúcu ozvenu výkriku prehlušil ďalší tón osamelého spevu nad ich hlavami. A bol to koniec ticha. Povetrie sa naplnilo výrivým hlukom. Kruh už nejestvoval. Dve operené hrbky kričali a bežali a mykali sa, až napokon padli a zmlkli.

Doznela piata, záverečná časť čítania na pokračovanie z výberu poviedok rôznych autorov Moje najmilšie strašidlá, ktoré zostavil svetoznámy majster filmového hororu, thrilleru, kriminálnych a špionážnych filmov Alfred Hitchcock. Vypočuli ste si reprízu poviedky Naši operení priatelia. Jej autorom je Philip McDonald a do slovenčiny ju preložila Marta Brandoburová. Redaktor Peter Glocko mladší, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvuk Jozef Dobák. V réžii Igora Hrabinského čítal Marián Gajšberg. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1999.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Prázdninový čas v rádiu Litera bude patriť viacerým veselohrám Williama Shakespearea, najmä tým, ktoré ste v našom rádiu ešte nepočuli. Tento týždeň ponúkame obnovenú premiéru hry Koniec všetko napraví. V túto chvíľu si vypočujete jej poslednú tretiu časť. Prajeme príjemné letné chvíle.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú hru Williama Shakespearea Koniec všetko napraví v preklade Jozefa Kota. Časť tretia.
3: Nemôže prísť inú cestou iba okolo tohto plota. Keď sa proti nemu vyrútite, hovorte hociakou nezmyselnou rečou. To nič, ak jej sami nebudete rozumieť. Musíme byť zdané, že mu ani slova nerozumieme. Iba jeden z nás mu bude rozumieť. A toho budeme vydávať za tlmočníka.
4: Veliteľ, dovolte mi robiť tlmočníka.
3: Nepoznáš sa s ním? Nepozná tvoj hlas?
4: Nie. Ručím vám za to, že ma nepozná.
3: Lenže akou zlataninou sa nám chceš prihovárať?
4: To istou, ako vy mne.
3: Musí nás pokladať za odiel cudzincov žolde nepriateľa. Pochytil čosi zo všetkých susedných jazykov. Preto sa všetci musíme spoľahnúť na svoju fantáziu. Hoci jeden druhému vôbec nebudeme rozumieť. Ak sa budeme tváriť, že si rozumieme, znamená to, že sme pochopili svoju úlohu tárať dve na tri. Nesmie to mať hlavu petu. A predsa to musí mať nejakú formu. Pokiaľ ide o teba, tlmočník, musíš sa správať veľmi prefíkane. Ale chytro do ukrytu. Už prichádza, aby si skrátil čas dvojhodinovým spánkom. A potom sa vráti a bude oprisávať lži, ktoré si vycmúdal z prsta.
4: 10 hodín. O 3 hodiny bude najvyšší čas, aby som sa vrátil do tábora. Čo poviem? Musím si vymyslieť čosi veľmi hodnoverné, aby mi to zožrali. Začínajú mi vidieť do žalúdka a v poslednom čase dosť často mi klope na dvere potupa. Mám taký dojem, že môj jazyk má odvahy nadostať, ale srdce sa pred Bohom vojny a jeho nástrojmi trasie ako osika a za nič na svete si nechce merať sily s výmyslami môjho jazyka.
3: To je prvá pravda, ktorou sa tvoj jazyk previnil.
4: Ktorý čert mi to pošepol, aby som sa vydal na výpravu za bubnom, keď som presvedčený o tom, že to je nemožné, ba aj o tom, že sa mi do toho vôbec nechce. Jemne sa poškrabem a poviem, že som tie rany utržil na tejto výprave. Jednako škrabance budú asi málo, povedia, to si tak ľahko vyviazol. Prečo sa neporaním naozaj? Čím sa teda preukážem? Jazyk môj, budem ťa musieť predať na trhu a kúpiť si nový od bajazetovho osla, ak som sa tvojou vinou dostal do takej kaše.
3: Čo sa deje, že si uvedomuje svoje schopnosti a hrá sám seba?
4: Možno by svoj účel splnil, keby som si roztrhal šaty alebo zlomil španielský meč.
3: No, tak lacno z toho nevídeš.
4: Alebo keby som si oholil bradu a všade hlásal, že to bola vojenská lesť.
3: No, to by nestačilo.
4: Alebo keby som si hodil šaty do vody a tvrdil, že ma nepriateľ vyzliekol.
3: To ti sotva pomôže.
4: Mohol by som odprisáhať, že som skočil z obloka pevnosti.
3: Do akej hĺbky?
4: 30 siach.
3: Ani keby si to trikrát slávnostne odprisáhal, sotva ti to kto uverí.
4: Bodaj by som niekde našiel pohodený nepriateľský bubon. Odprisáhal by som, že som ho získal v boji.
3: Hneď taký bubon začuješ.
4: Jeden nepriateľský bubník.
5: Bohatiero! Pipa púk do bohatiera! Do bohatiera!
6: Do bohatiera!
5: Pipa púk!
6: Šiky, miky, púk!
4: Zaplatím vám, dostanete výkupné. Nezakrývajte mi oči.
5: Rando Papulos.
4: Viem, že ste z regimentu Hotentotu. Váš jazyk nepoznám, čo je môj koniec. Ak sa tu nájde Nemec, Dán či Flám, Talian či Francúz, ozvite sa. Vyzradím vám, čo zničí Florenciu.
5: Am tam tataran. Rozumiem ti. Rozprávam tvojim jazykom, cymbul Škarvaran. Kamarát, hotuj si dušu, lebo na srdce ti mierí 17 dní.
4: Nie.
5: No tak sa modlí! Poďme, no. Pomodlí sa! No. Pomodlí sa! No. Eden, bedem, štetka, hrebeň!
6: Enci, menci, cinci, minci!
5: Náš veliteľ ťa ešte ušetrí. So šatkou na očiach ťa odvedie na výsluh. Možno niečo vy a chceš, čo zachráni ti život.
0: A? Za život tajomstva našich vojsk vám vyzradím. Ich silu, plány, ba aj to, čo vás prekvapí.
5: Budeš pravdu hovoriť?
0: A? Ak nie, nech skapem.
5: Hantan tataran, poďme! Máš na to vymedzený čas.
7: Choď grófovi a môjmu bratovi oznámiť, že už máme vrabca v hrsti a čakáme ich pokyny.
8: Rozkaz.
7: A povedz im, že nám samým nás chce zapredať.
8: Rozkaz, veliteľ.
7: Dovtedy zamkneme ho do temnice.
9: Vravia, že voláte sa Fontibel.
10: Nie. Diana.
9: Ó, meno bohyne, ako vám pristane. Či nenájdem v tej krásnej čaši ani kvapky lásky? Ak oheň mladosti vás neprenikne, ostane z vás len socha z kameňa. Byť takou odmeranou máte čas až po smrti, ste chladná ako ľad. Kiež by ste boli ako vaša matka v tej slastnej chvíli, keď vás počala.
10: Počala z cnosti.
9: Aj vy môžete.
10: Nie. Matka plnila si povinnosť, ktorú vy svojej žene dlhujete.
9: Už prestan. Nevyčítaj dávny sľub. Vnútili mi ju, lenže lásku k tebe mi sama láska vnúcuje. Chcem navždy byť tvojim sluhom.
10: Muži slúžia nám, kým neposlúžime. Vám patria ruže a pre nás holé trne ostanú. Len nasmiech vám je naša holota.
9: Prisahal som.
10: Nie z prísah žije pravda, lež z prostých sľubov, čo sú pravdivé. Kto prisahá, nie diabla, ale Boha si berie za svedka, však posúďte. Na všetko sväté môžem prisahať, ako vás ľúbim. Lenže uveríte, ak moja láska nie je úprimná? Veď nemá zmysel za svedka brať nebo, ak v neho neveríme. Zdá sa mi, že vaše prísahy sú prázdne slová, dohody bez podpisu.
9: Never tomu. A nebuď krutá svojou svetosťou, len láska svetá je. Sám počestný nepoznám lstivosť, v ktorej viníš mužov. Nevzdoruj. Vzdaj sa mojim chorým túžbám a vyzdraviem. Len povedz, mám ťa rada. A moja láska ostane vždy mladá.
10: Muž brnkne nám vždy na citlivú strunu a podľahneme.

0: Keď príde polnoc, zaťukáte mi na oblok. Matka nebude nič počuť. No musíte mi svete sľúbiť, že posteľ cnostnej panny dobijúc, zdržíte sa v nej najviac hodinu a bez slova. Mám na to vážny dôvod. Ten dozviete sa, keď vám vrátim prsteň. Dnes v noci ja tiež navlečiem vám prsteň, čo v budúcnosti musí vo chvíli vám pripomenúť, čo sme zažili. Nož s Bohom, príďte. Získali ste ženu, kým ja tým strácam nádej vytúženú.
1: Na zemi nebo má, kto získa teba.
0: Na toľkú vďačnosť dlhý život treba. Na konci možno sa jej dočkáme. Od matky viem, že ktorá do oka mu padne, tej sa dvorí. Každý muž vraj sľubuje. Mne sľúbil manželstvo, keď ženu pochová. Nuž ľahnem s ním až v hrobe. Ak česť Francúzov je taká, nech osud starej panny na mňa čaká. Predstierať lásku nie je hriešna vec. A oklamaný má byť pokrytec.
2: Ešte si mu neodovzdal ten list od matky?
3: Doručil som mu ho pred hodinou. Čo si sa ho v tom liste poriadne dotklo, pretože len čo list prečítal, zmenil všetky farby.
2: Odvrhol od seba dobrú manželku a láskavú veliteľku a dočkal sa zaslúženej potupy.
3: Predovšetkým upadol do trvalej nepriazne nášho kráľa, ktorý vo svojej veľkorysosti mu ponúkol priam na tanieri šťastie. Dačo ti poviem, ale nechaj si to pre seba.
2: Čo povieš, to hneď umrie. Poslúžim tvojim slovám ako hrob.
3: Grof tu vo Florencii zvádza jedno dievča veľmi dobrej povesti. Dnes v noci má konečne nasýtiť svoju žiadostivosť a pripraviť ju o počestnosť. Daroval jej svoj rodový prsteň a domnieva sa, že týmto nečestným odškodným sa zachoval ako pravý gavalier.
2: Pane Bože, daj nám silu. Len čo sme odkázaní na seba, stávame sa zvermi.
3: A zrádzame svoju prírodzenosť. Lenže každá zrada sa vyplaví na povrch dávno predtým, než dosiahne svoj mrzký cieľ. A taký grófa, ktorý sa týmto činom prehrešuje proti svojej šlachetnosti, vyhodia spodné prúdy na breh.
2: Nie je odsúdenia hodné, že svoje nečisté zámery dávame dokonca na všeobecnú známosť? Dnes večer sa teda s grófom nestretneme?
3: Najskôr až po polnoci, lebo až dovtedy je viazaný svojou schôdzkou.
2: A tá sa nezadržateľne približuje. Rád by som pred grófovými očami toho jeho kumpána rozpitval. Aspoň by si gróf urobil poriadok vo vlastnej hlave, do ktorej zasadil taký falošný drahokam.
3: Nebudeme si však s ním špiniť ruky, pokým nepríde gróf. Klin! Treba vyrážať klinom.
2: Mimochodom, čo nového na boisku?
3: Povráva sa, že sa uskutočnili pokusy o mierové rokovanie.
2: Nie je to celkom tak. Ubezpečujem ťa, že už sa dosiahol mier.
3: A čo teraz urobí gróf Rosilion? Pocestuje ďalej, alebo sa vráti do Francúzska?
2: Podľa tejto otázky súdim, že ešte vždy nepatríš k jeho najbližším poradcom.
3: Bože, chráň, v tom prípade by som musel byť jeho pomocníkom.
2: Predstav si, že jeho manželka Vary pred dvoma mesiacmi utiekla z domu. Vydala sa na púť k svätému Jakubovi Veľkému. Svoju svätú výpravu v najprísnejšej zbožnosti vykonala. Tam však jej krehká duša sa stala korisťou žiaľu. Slovom, vydýchla tam naposled. A teraz spieva medzi anielmi.
3: Máš to overené?
2: Pravdivosť jej príbehu až do chvíle smrti potvrdzujú predovšetkým jej listy. Samotnú smrť, o ktorej už nemohla napísať, potvrdil tamojší opát.
3: Vie o tom gróf?
2: Vie. A všetko do najmenších podrobností má overené.
3: Z celého srdca mi je ľúto, že sa tomu teší.
2: Na podiv nám niekedy strata poskytuje radosť.
3: A na podiv niekedy zisk utápame v slzách. Svojou odvahou si gróf vydobil veľkú vážnosť, ale doma ho stretne rovnako veľká potupa.
2: Náš život je utkaný zo zmiešanej priadze. Z dobra i zla. Cnosti by spíšneli, keby ich nepoháňali naše neresti. A zločiny by zúfali, keby ich neláskali naše cnosti.

0: Tak čo? Kde máš svojho pána?
1: Na ulici sa stretol, prosím, s vojvodom a slávnostne sa s ním rozlúčil. Zajtra ráno odchádza jeho urodzenosť do Francúzska. Vojvoda mu dal pochvalný list pre kráľa.
2: Sotva mu ten list pomôže, i keby ho chválil väčšmi, než to je možné.
0: I keby bol ten list z cukru, nezbaví to kráľa trpkosti.
3: Pozdravujem vás.
0: Už prišla jeho grófska výsosť. Tak čo, gróf? Už je po polnoci?
3: Dnes večer som vykonal 16 vecí, z ktorých každá by inokedy trvala mesiac. Stručne povedané, rozlúčil som sa s vojvodom, porúčal som sa jeho najbližším, pochoval som manželku, oplakal som ju, napísal som matke, že sa vraciam, najal som si sprievod na cestu a medzi tým všetkým podarilo sa mi vykonať aj niekoľko príjemností. Najveľkolepejšia bola posledná, ale tu som ešte neskončil.
2: Ak pri nej narážate na dáke ťažkosti a dnes ráno chcete odtiaľto odísť, musíte sa poponáhľať.
3: Neskončil som ju totiž v tom zmysle, že neviem, či ešte o nej nebudem počuť. Ale pobavme sa radšej na rozhovore blázna s vojakom. Priveďte sem ten falošný prízrak, ktorý ma sklamal ako dvojtvárny prorok.
4: Priveďte ho!
2: Ten chudák bol celú noc zatvorený do klady.
3: To je zdravé. Jeho pety si to už zasluhovali, keď si taký dlhý čas privlastňovali neoprávnene ostrohy. Ako sa správa?
2: Ako sa správa človek v klade? Ale aby som odpovedal presne, plače ako dievča, ktorému sa rozlialo mlieko. Morganovi, ktorého pokladá za mnícha, vyspovedal sa zo všetkých hriechov, odkedy mu pamäť siaha, až po nešťastnú chvíľu, keď ho posadili do klady. A čo myslíte, že mu narozprával?
3: Dúfam, že nič o mne.
2: Jeho spoveď sme zapísali a prečítame mu ju z očí v oči. Ak máte záujem, a verím, že máte, buďte taký trpezliví a vypočujte si.
4: No poď!
3: Do paroma. Má zaviazané oči. Veď proti mne predsa nemôže nič povedať.
0: Ticho, ticho! Prichádza slepá baba. Činčan mučidla! Majú priniesť mučidla. Budete hovoriť aj bez nich?
5: Poviem bez mučenia všetko, čo viem. A keby ste ma aj na škripec ťahali, viac povedať nemôžem.
0: Tenci minci?
6: Enci minci.
0: Veliteľ sa zľutoval. A prikazuje vám, aby ste odpovedali na otázky, ktoré tu mám napísané.
5: Budem odpovedať pravdivo a v nádeji, že ma necháte nažive.
0: Poprvé, spýtaj sa ho, koľko koní má vojvodová jazda. Tak koľko?
5: 5 alebo 6 tisíc, ale chudé ako kosť a nepoužiteľné. Škadróny sa rozhniezli ako šváby a velia im obyčajní príštipkári, čo môžem odprisahať na svoju česť a meno, akože dúfam, že mi darujete život.
0: Môžem vašu odpoveď takto zapísať?
5: Len si ju zapíšte. Môžem na to prehltnúť hostiu, alebo príjmať pod obojím, ako rozkážete.
3: Nič mu nie je sveté, aj dušu by predal.
0: Mýlite sa, prosím. Pred vami stojí Messie Parol. Ten, aby som použil jeho vlastné slova, slávny generalissimus, čo má v malíčku všetku vojenskú teóriu a pod nechtom všetku vojenskú prax.
2: Nie je totiž pravda, že šaty robia človeka. A preto nikdy nedôverujem človeku iba preto, že si leští meč ako zrkadlo.
0: Spýtaj sa ho, či v ich tábore slúži Francúz Dumen, akú má ten Francúz povesť u vojvodu, či je to odvážny, statočný a skúsený vojak. Nie je zajatec názoru, že by toho Duména bolo možné dobre uváženým a dobre odváženým kúskom zlata podplatiť a získať na našu stranu. Tak čo poviete na to? Je vám dačo o tom známe?
5: Dovoľte mi, prosím, na každú otázku odpovedať zvlášť. Dávajte mi ich jednotlivo.
0: Poznáte stotníka Duména?
5: Poznám. Robil učňa u akéhosi parížského príštipkára, odkiaľ ho vyhnali palicami, lebo priviedol do druhého stavu choromyselné neme dievča, ktorému nemohlo povedať nie.
3: Nie, prosím vás, počkajte. Bez tak jeho lebka sa nevyhne prvej škridli, čo spadne zo strechy.
0: A taký človek slúži florentskému vojvodovi?
5: Podľa mojich vedomostí ten nehanebník je v radoch Florentianov.
0: Akú povesť požíva u vojvody?
5: Vojvoda ho pozná ako môjho bezvýznamného dôstojníka a práve včera mi poslal list, aby som Duména zo svojej roty vyhodil. Tuším, mám ten list tu vo vrecku.
0: Tak ho pohľadáme.
5: Prirodzene neviem to celkom iste, alebo ten list mám vo vrecku, alebo som ho už založil vo svojom stane medzi ostatné písomnosti, ktoré dostávam od vojvodu.
0: Aha, veď je tu. Tu vidím dáky list. Môžem ho prečítať?
5: Neviem, či je to ten pravý.
2: Náš tlmočník si počína výborne.
6: Znamenite.
0: Diana. Gróf je hlupák plný zlata.
5: Nie, nie, to nie je ten list od vojvodu. To som varoval isté slušné florenské dievča Dianu, aby si dávalo pozor pred grófom Rossilionom, tým hlupákom a lenivcom a zároveň nenásytným smilníkom. Prosím vás, vráťte mi ten list do vrecka.
0: Nie. Najprv si ho s vašim dovolením prečítam.
5: Vyhlasujem, že som mal ten najčestnejší úmysel a konal som v záujme toho dievčaťa. Totiž viem, že ten mladý gróf je veľmi nebezpečný zvodca, čo ako žralok požiera každú pannu, ktorá mu príde do cesty.
2: Dvojtvárny podlý lotor.
0: Na miesto prísah ty si pýtaj zlato, keď zvalí terč už nezaplatí zaň. Klad tvrdé podmienky, to stojí za to. Nič nedá na splátky, len otrč dlaň. Počúvni, milá, čo ti vojak radí, nie chlapcom, chlapom vydaj svoje vnady. Ten gróf je trkvas, tvrdý ako dláto. Keď nemá, platí, keď má, nemá na to. Tvoj, čo ti šepce tieto slová, Farol.
2: Pôjde celým vojskom z rúk do rúk a dovtedy ho budeme tlcť, kým mu tie veršíky nevytlčeme z hlavy.
7: Hľa, váš oddaný priateľ, znalec mnohých jazykov a majster vojenského remesla.
2: Všetko na svete znesiem, iba kocúranie. A odteraz v ňom vidím kocúra.
0: Z veliteľovho pohľadu súdim, že už sa pre vás stavia šibenica.
5: Každú cenu som za život ochotný zaplatiť, pán vojak. Nie, že by som sa bál umrieť, ale ťaží ma toľko hriechov, že rád by som sa až do sklonku života kajal. Ráčte mi darovať život, pán vojak. Radšej budem naveky sedieť v hladomorní zamknutý doklady, len ma nechajte nažive.
0: Uvidíme, čo sa dá robiť. Priznajte preto všetko bez zábran. Vráťme sa k tomu Duménovi. Hovorili ste o jeho povesti u vojvodu a jeho odvahe. Čo poviete na jeho statočnosť?
5: Neukradne iba to, čo neuvidí. Násilnosťami a chlipnosťou sa vyrovná Nesovi. Otvorene sa priznáva, že nedodrží nejakú prísahu. Láme slovo s väčšou silou ako Herkules. A kláme tak výrečne, že pravda vám prichodí ako Kellerova trúba. K jeho najväčším cnostiam patrí ožranstvo. Ožiera sa ako svinia. Iba keď spí, neurobí škodu. S výnimkou postelnej bielizne. Z tohto hľadiska ho však už poznajú a radšej mu podstieľajú slamu. Sotva k tomu možno ešte niečo dodať. Má všetko, čo by počestný človek nemal mať. Ani chlop na ňom nie je dobrý.
6: Začína sa mi páčiť.
2: Že tak výstižne opísal vašu počestnosť. Do čerta, ja v ňom čoraz väčšmi vidím kocúra.
0: Čo poviete na jeho vojenské umenie?
5: Boh mi je svedkom, že ten človek mohol nosiť bubon iba ak pred sprievodom anglických komediantov. Nerád by som si o ňom dačo vymýšľal. O jeho vojenských skúsenostiach viem iba to, že v Anglicku robil veliteľa hasičov a učil ich nastupovať do štvorstupu. Rád by som toho človeka vykreslil v tom najlepšom svetle, ale ako môžem, keď na to nemám morálnu istotu.
6: Už natoľko sa podlomil v svojej podlosti, že aj touto výnimkou sa vykúpi.
2: Ber ho čert. Aj tak v ňom vidím iba kocúra.
0: Ak ten Dumén je taký bezcharakterný, nemusím sa opýtovať, či by sme ho nemohli zlatom získať na našu stranu.
5: Zaderavý grož by predal svoje vyhradené miesto v nebi a pozbavil dedičného práva na toto miesto nielen svojich pozostalých, ale aj všetkých svojich potomkov. A to na večné veky.
0: A čo poviete na jeho brata? Na toho druhého Duména?
2: Prečo sa ho spýtuje na mňa?
6: Aký je to vták?
5: Vrana z toho istého hniezda. Nesiahá ani počlenky tomu prvému v dobrých vlastnostiach, ale značne ho prevyšuje v ohavnostiach. V zbabelosti prekonáva i svojho brata, ktorý má povesť najväčšieho zbabelca na svete. Keď zatrúbia na ústup, ešte aj zajace predbehne. A keď trúbia do útoku, hneď má žalúdočné krče.
0: Ak vám darujeme život, budete ochotní zradiť Florentianov?
5: Pravdaže. A zradím aj veliteľa ich jazdy, grófa Rosiliona.
0: Ošepkám to nášmu veliteľovi a dozviem sa jeho vôľu.
5: Kašlem na ten bubon. Čert ber všetky bubny. Chcel som si vydobiť zdanlivé zásluhy a obalamútiť fantasmagóriu toho samopašného mladíka, grófa. A zrazu som sa ocitol v takom nebezpečenstve. Kto by bol tušil pascu, do ktorej som sa chytil?
0: Nie vám pomoci. Musíte umrieť.
5: Nie.
0: Náš veliteľ vraví, že taký človek, čo zradne odhalí tajomstva svojho vojska a podáva zlovoľné informácie o vážených ľuďoch, nie je svetu na úžitok. Preto musíte umrieť.
5: Nie.
0: Prístupka! Dolu z jeho hlavou!
5: Bože môj, nechajte ma nažive, pán vojak. Alebo aspoň dovolte, aby som videl svoju smrť.
0: Tu uvidíte. A budete sa môcť rozlúčiť so všetkými svojimi priateľmi. Nuž, hľadte. Poznáte tu da koho?
8: Dobré ráno vám, Rittmeister Parol.
2: Pamodaj šťastia, Rittmeister Parol.
9: Boh s vami, šľachetný Rittmeister.
2: Čo odkážete pánu Le Fieu, Rittmeister? Odchádzam do Francúzska.
9: Milý Rittmeister, nedáte mi odpis tých veršíkov, čo ste napísali Diane o grófovi Rosilionovi? Keby som nebol taký vykýrený zbabelec, vezmem si ho od vás násilím. Ale s pánom Bohom.
0: Všetko z vás strhli, s výnimkou tej šerpy. Len na té ešte ostalo zol.
5: Každého možno zničiť úkladmi.
0: Keby ste našli takú krajinu, kde žijú ženy, ochotné vziať na seba bremeno toľkej hanby, mohli by ste tam založiť národ nehanebníkov. Dovidenia, Rittmeister. Ja odchádzam do Francúzska. Budeme si tam o vás rozprávať.
5: A predsa vďačný som. Mať veľké srdce pukne mi. Nebudem už Rittmeisterom. Bárs ako Rittmeister chcem jesť a piť a spať. Aj to, čo som, ma uživí. Nech tento príklad všetkých chvastúňov odstraší, ako by v tom zákon bol, že každý chvastúň skončí ako vôľ. Meč hrdzavej, preč pír, čert vezmi cnosť. Bláznostvo chcem si zvoliť za živnosť. Aj hlupákovi zvýši dáka kosť. Nuž, hor sa za ní.
10: Že vôbec vám to nepošpiní česť, aj najväčší kráľ z kresťanského sveta vám môže zaručiť. Než dokončím svoj zámer, pred jeho trón pokľaknem. Veď splnila som, po čom veľmi túžil a čo si váži ako život sám, až z útrob zeme šľahá jeho vďačnosť a volá ďakujem. Mám také správy, že jeho výsosť zdržiava sa v Marseille, kam pôjdem s konvojom. Mňa pokladajú za mŕtvu, armáda sa rozpadá a muž môj ponáhľa sa k domovu, kam, ak Boh dá a dovolí náš kráľ, musíte prísť skôr, než nás budú čakať.
11: Vznešená pani, nemali ste sluhu, ktorý by večmi žičil vašej veci.
10: Ani vy, priateľa, čo s celým srdcom za vašu lásku chcel sa odplatiť. Som veno vašej céry, dané nebom, tak ako jej je súdené byť bránou, cez ktorú opäť získam manžela. Čudní sú muži. Keď mám chlípnych túžob, oslepí ich zrak, užijú aj to, čo nenávidia. Vášeň býva slepá, aj na to, čo ju pečí, hneď sa liepa. Viac o tom neskoršie. Vám, Diana, dám ďalšie pokyny. Vy kvôli mne musíte ešte trpieť.
12: Čestnú smrť nech prinesú mi vaše príkazy. Som pripravená trpieť.
10: Prosím vás, odneste odkaz, že čas dozrie v lete, keď trnie šípok lístím obrastie a rozvonia tak ostro ako trň. Nuž, poďme. Koč už čaká, čas je náš. Až koniec oblečie nás do slávy. Čokoľvek bolo, všetko napraví.
13: Nie, nie, nie. Vášho syna naviedol na to ten vyfintený panák, čo by najradšej žltým šafránom namaľoval na svoj obraz všetkých nedopečených a nedohnetených mladíkov. Vaša nevesta by v tejto chvíli bola ešte nažive. A váš syn tu doma. Pričom by na kráľovskom dvore získal väčšiu slávu než s tým červenochvostým trúdom, o ktorom vravím.
14: Odaj by som ho nikdy nebola poznala. Zapríčinil smrť najcnostnejšej dievčiny, akou sa kedy píšila príroda. Ani keby bola z môjho tela a stála ma srdcelomné materské výkriky, neľúbila by som ju úprimnejšie.
13: Také dobré dievča. Také dobré dievča. A zda 1000 šalátov nám príde natrhať, kým zasa naďabíme na takú vzácnu zelinu.
15: Skutočne prosím. V šalátovom líste sa vynímala ako sladký majorán, ba ako ruta.
13: To predsa nie sú zeliny, ty podliak. To sú voňavé rastliny.
15: Nie som, prosím, koza. Nemôžem sa vyznať v každej tráve.
13: Čo si ty vlastne myslíš o sebe? Pokladáš sa za lotra alebo za blázna?
15: Za blázna. Pokiaľ slúžim ženám. A za lotra, pokiaľ slúžim mužom.
13: A čím sa to líši?
15: Mužov pripravujem o ženy. A namiesto mužov potom ženám slúžim ja.
13: Taká služba je však najväčšia podlosť.
15: Prepúšťam ženám svoju feruľu. Nech si ňou poslúžia.
13: Aj o polnoci ti podpíšem, že si lotor i blázon zároveň.
15: Aj k vám môžem vstúpiť do služieb?
13: Nie! Nie, nie.
15: Ak teda nemôžem slúžiť vám, rovnako môžem slúžiť podobnému veľkému zvieraťu, ako ste vy.
13: A komu? Dakému Francúzovi?
15: Aby som pravdu povedal, má anglické meno. Ale fyznómiu má skôr francúzsku ako anglickú. To knieža...
13: O akom kniežati to vravíš?
15: O čiernom kniežati, alias kniežati temnoty, alias diablovi.
13: Ukáž dlan na tento mešec. Nedávam ti ho však so zámerom, aby som ťa odlákal od tvojho pána. Slúž mu ďalej.
15: Som zálesák, ktorý má rád veľký táborák. Aj pán, o ktorom vravím, potrpí si na horúčavu. Určite to je svetské knieža. Nech si len ostane na svojom dvore. Ja dávam prednosť domu s úzkou bránou, do ktorého sa nevstupuje pompézne. Niektorí sa azda prikrčia, ale väčšina ľudí už natoľko schúlostivela a spohodlnela, že radšej si volia kvetmi vysypanú cestu, ktorá vedie k širokej bráne a k veľkému ohňu.
13: Len si chod svojou cestou. Začínaš ma nudiť. A vravím ti to vopred, lebo nerád by som sa s tebou rozkmotril. Len si chod svojou cestou a postaraj sa, aby dobre obriadili moje kone a nedali im do sena klince.
15: Keby nám nezáležalo, naviedol by som kone, aby sa splašili, lebo majú na to podľa zákonov prírody plné právo.
13: Ten podliak je síce prefíkaný, ale aj nešťastný.
14: Veru tak. Môj nebohý manžel zažil s ním veselé chvíle. Podľa jeho poslednej vôle tu ostal, na základe čoho sa domnieva, že smie byť bezočivý. Nemožno ho udržať na úzde. Vždy sa vytrhne z oprád a rozbehne sa, kde ho nohy nesú.
13: Páči sa mi. Ja mu to nezazlievam. Musím vám povedať, že keď som sa dozvedel o skone toho dobrého dievčaťa, ako aj o chystanom návrate vášho syna, navrhol som vladárovi, aby sa prihovoril za moju dceru. Keď váš syn a moja dcera boli ešte deti, jeho výsosť to sama mimovoľne naznačovala. Kráľ mi prislúbil, že sa za ňu prihovorí a váš syn nenájde vhodnejšiu príležitosť, ako skoncovať s nepriazňou, ktorú voči nemu jeho výsosť prejavuje. Čo by ste na to povedali vy?
14: Bola by som veľmi spokojná, keby sa to šťastne skončilo.
13: Kráľ vyrazil z Marsej a ponáhľa sa ako 30-ročný mladík. Ak neklame ten, ktorého informácie ešte nikdy nezlyhali, zajtra by mal byť kráľ tu.
14: Teší ma pomyslenie, že pred smrťou ešte uvidím kráľa. Práve som dostala list, že dnes večer príde môj syn. Bola by som rada, keby ste ostali u mňa, kým sa obaja nestretnú.
13: Práve som rozmýšľal, pod akou zámienkou by som tu smel ostať, milostivá pani.
14: Stačí, ak sa budete dožadovať svojich čestných výsad.
13: Tie som vždy odvážne využíval. Našťastie ich môžem využiť aj tento raz.
16: Už sa vrátil váš syn, pani grófka. A na tvári má zamatovú náplasť. Iba ten zamat vie, či je pod ním jazva, alebo nie. Ale tá náplasť je veľká ako dlaň. Na ľavom líci má na 2,5 prsta zamatu. A pravá je holá ako koleno.
13: Čestne utržená alebo čestná jazva je najlepším vysvedčením statočnosti. Tak je to, dáko.
16: Vždy sa vám lepšie pozdáva tvár, ktorá pripomína fašírku.
13: Poďme, Varin, naproti vášmu synovi. Rád sa s tým mladým bohatierom pozovár.
14: Áno.
16: Prisám vačku, dokvitol sem celý tucet takých bohatierov v nádherných širákoch. Aké úctivé perá im z nich trčia. Skláňajú sa a prikyvujú každému človeku.
17: Tá nekonečná cesta dňom i nocou vás stála veľa síl. Niet pomoci. Že splinuli vám vedno deň a noc a v mojich službách zodrali ste údy, tým vyššia bude moja odmena. Už nič vás z môjho srdca nevymaže. Výborne. Pomôže mi ku kráľovi, ak vplyv má na dvore. Boh s vami, pane.
18: I s vami.
17: Videla som vás na francúzskom dvore.
18: Pobudol som tam kedysi.
17: Zaiste neprišli ste o povesť dobrého človeka. A preto hnaná ostňami chvíle, ktorá neznesie zvyčajné zvyklosti, chcem utiekať sa k vašej cnosti, za čo ostanem vám navždy dlžníkom.
18: A o čo ide?
17: Ráčte kráľovi odovzdať moju poníženú prosbu a svojim postavením pomôžte mi pred kráľovský stolec predstúpiť.
18: Lež kráľ tu nie je.
17: Nie je?
18: Veru nie. Odišiel včera večer náhlivejšie, než býva zvykom.
14: Bože, všetko márne.
17: A predsa koniec všetko napraví. Vars čas sa prieči, koná proti nám. Povedzte prosím, ktorým smerom šiel?
18: Mám tušenie, že do Rosilionu, ja tiež tam mierim.
17: Zrejme prv, než ja ho uvidíte. Preto prosím vás, doručte do jeho rúk tento list, čo nikdy nebudete ľutovať a vďaku vzdáte svojmu únúvaniu. Ja ponáhľať sa budem za vami zo všetkých síl.
18: V tom rád vám vyhovím.
17: Nech čokoľvek sa stane, večná vám buď vďaka. Musíme zas na kone. Nuž, šťastnú cestu vám.
19: Vzácný pán Lavač, ráčte odovzdať tento list urodzenému pánu Lefiu. Doteraz ste ma vydali v lepšom svetle, to som ešte udržiaval dôverné styky s pani Módou. Ale keď raz človek upadne do nemilosti šťastený, priam páchne z neho jej mocná nepriazeň.
16: Prisávačku, tá nepriazeň šťastený sa asi neumýva, keď smrdí ako prasa. Odteraz sa ani nedotknem ryby, čo sa napichla na háčik šťastený. Prosím ťa, bratku, odstúp, nech sa nadýcham čerstvého vzduchu.
19: Nie, nemusíte si držať nos. Hovoril som iba v metafore.
16: Čestné slovo, ak tvoja metafora tak zapácha, nemôžem si nos nezapchať a zapchám si ho pred každou metaforou. Prosím ťa, odstúp.
19: Buďte taký láskavý, pane, a odovzdajte v mojom mene tento papierik.
16: Fúj. Prosím ťa, vzdiaľ sa. Papier z latríny šťastený chceš poslať šľachticovi? Hľa, prišiel sám. Pozrite na to mača, či skôr na toho kocúra šťastený, ktorý nesmrdí tchorovinou, ale tým, že spadol do špinavého močiara a uviazol až po uši v bahne. Prosím vás, ak je to možné, vytiahnite z tej smradľavky toho kaprálskeho kapra, lebo ten nemysliaci, hlúpy, ničomný úbožiačik tam zhnie. Ak to porovnávam so svojim radostným životom, toho nešťastníka je mi ľúto a preto ho prenechávam vašej urodzenosti.
19: Som človek, ktorého šťastie nás surovo poškrabala.
13: A čo odo mňa žiadate? Už je neskoro, aby som jej nechty ostrihal. Museli ste sa s ňou nebezpečne pohrávať, keď vás poškrabala práve ona, čo sa ku každému správa tak dobrotivo a iba darebáko vyháňa zo svojej priazne. Tu máte almužnu. Nech vás so šťastenou zmieruje obecný sudca. Ja mám iné povinnosti.
19: Prosím vašu milosť ešte na jedno slovo.
13: O ďalší grajciar žobrete? Prosím, dostanete ho. Aspoň to slovo ušetríte.
19: Volám sa, prosím, Parol.
13: Žobrete teda o viac než o jedno slovo. Do Paroma, podajte mi ruku. Čo je s vašim bubnom?
19: Milý pane, ste prvý človek, čo ma opäť našiel.
13: Naozaj? Lenže aj prvý som vás stratil.
19: Práve vy by ste ma mali vziať zase do milosti, keď ste ma z nej vyhnali.
13: Hanbite sa vy, ničomník. Chcete mi prisúdiť úlohu Boha a diabla? Jeden človeka berie do milosti a druhý ho z nej vyháňa. Prichádza kráľ. Poznám jeho polnice. Len sa na mňa opýtajte, vy darebák. Práve večer som o vás hovoril. Hoci ste blázony lotor, niečo jesť musíte. Poďte, nasledujte ma.
19: Buď Bohu za vás chvála.

0: V jej osobe sme klenot stratili a prišli oveľa. Váš syn si ju nevedel vážiť, v slepom ošiali.
1: Čo bolo, bolo, kráľ môj. Prosím vás, aby ste v jeho čine videli len prirodzenú vzburu mladosti. To olej s ohňom rozum premohli a vzblkli ako slama.
0: Vzácna pani, na všetko zabudol som. Všetko mu odpustil, hoci hnev môj bol sťa luk, čo každú chvíľu môže vystreliť.
2: Ak dovolíte pár slov. Mladý gróf urazil vašu výsosť, svoju mať i ženu, lenže najviac ublížil sám sebe. Stratil ženu, ktorej krása aj skúsenému oku brala zrak. Jej slova každé ucho získali, jej dokonalosť premohla aj tých, čo nechceli jej slúžiť.
0: Ten, kto chváli stratené, zlatom váži spomienku. Nech predstúpi. Už sme sa zmierili. Jediný pohľad všetko zahluší. Nemusí prosiť. Jeho hriech je mŕtvy a prach, čo po ňom ostal, pochovám vo večné zabudnutie. Privítam ho ako cudzinca, nie hriešnika. Už rozhodol som.
3: Hneď ho zavolám.
0: O vašej dcére ste mu vraveli.
2: Vo všetkom vašu výsosť poslúchne.
0: Tak bude svadba. Dostali sme list, čo chváli jeho činy.
2: Privolí.
0: Ja nie som ako obyčajný deň. Som ľadovec aj slnko zároveň. Pred jasným slnkom každý temný mrak sa musí rozplynúť. Poď ku mne bližšie. Už zase vyšlo slnko.
4: Odpuste mne kajúcnemu viny.
0: Stalo sa. Dosť o tom, čo je navždy za nami. Uchopme túto chvíľu za opraty. Zostarli sme. A možno našu vôľu nám nečujný krok času zmarí skôr, než premení sa v čin. Či spomínaš na dceru tohto šľachtica?
4: Vždy s obdivom som na ňu spomínal, veď na ňu padla moja voľba prv, než srdce trúfalo si prehovoriť. A duša, ktorú zasiahol jej zjav, sa stala čiernou prizmou pohrdania. V nej krivila sa každá iná tvár, v nej zošklivela najjemnejšia pleť a každý rozmer dlžil sa i krátil, tak ako v krivom zrkadle. Aj tá, ku ktorej obdiv každý mal a ktorú ja sám, už stratenú som miloval, mi bola smietkou v oku.
0: Chápem to. Že si ju miloval, svoj veľký dlh si z časti vyrovnal. Lež pozná láska, tak ako pozde udelená milosť, vždy zanecháva trpkosť v darcovi a volá: všetko dobré odvial čas. Čo vzácne máme, vidí sa nám lacné, až nad hrobom sa za vzácnosťou zacne. Zášť nepriateľ nám berie priateľov. Zbytočne človek oplakáva rov. Kým láska prebúdza sa uplakaná, nenávisť spáva do bieleho rána. Už doznel za Helenou umieráček. A teraz prejav lásku Magdaléne. Máš na to súhlas. Kráľ ti bude svat. Ty bez obáv sa ožeň druhýkrát.
1: Tento raz nebožičlivejšie buď. Ak nie, chcem radšej vopred prijať smrť.
2: Poď, synak, ktorý meno môjho rodu pohltíš. Pošli dáky lásky znak, čo dušu mojej céry roziskrí a hneď ju privolá. Buď každý vlas na mojej starej brade svedkomi, že Helena, to vzácne stvorenie, ten istý prsteň mala na prste, keď sme sa naposledy lúčili.
4: Ten prsteň nikdy nevidela.
0: Ukáž. Sám často som naň upieral svoj zrak. Ten prsteň patril mne. A Helene mal slúžiť v núdzi ako znamenie, na ktoré sám kráľ príde na pomoc. Ty si ju teda o to olúpil, čo slúžilo jej ako ochrana?
4: Môj vzácny kráľ, bár si to myslíte, ten prsteň nie je jej.
1: Ja tiež som ho vydala u pane. Vážila si ho viac ako život.
2: Tiež som tým si istý.
4: Klamu vás. Prsteň nikdy nevidela. Vo Florencii z okna vyletel vložený do obálky s menom tej, čo mi ho hodila. Tá šľachtičná si myslela, že voľný som. keď som jej vylíčil svoj osud, vysvetliac, že nemôžem jej čestnej ponuke vyhovieť, trpko s tým sa zmierila. Lež za nič na svete si nechcela ten prsteň vziať späť.
0: Ani alchymia, čo objavila kameň mudrcov, nepozná lepšie taje prírody, než ja ten prsteň. Bol môj a bol jej. Ktokoľvek ti ho dal, ak vedomí si svojho položenia, priznaj sám, že patril jej a ty si po ňom siahol násilne. Svete prisahala, že nikdy prsteň z prsta nesníme, iba že ti ho zverí v posteli, kam neľahol si, a či v nešťastí ho pošle nám.
4: Ten prsteň nie je jej.
0: Tak ako ctím si česť, ty klameš ma a do mysle mi vháňaš predtuchy, ktorým sa bránim. Ak sa dokáže, že nemáš v sebe kvapku ľudskosti, to hádam nie, no kto vie, smrteľnú nenávisť k nej si pojal. Umrela. Aj keby som jej oči zatláčal, ja musím veriť tomu prsteňu. Odveďte ho. Nech už je ako chce. Neboli márne moje obavy, čo márnivo som premárnil. Preč s ním? Budeme prípad ďalej vyšetrovať.
4: Vlastníctvo prstenia jej dokázať znamená dokázať, že som sa s ňou vychrápal vo Florencii, kde nikdy nebola.
0: V trúchlivých myšlienkach sa utápam.
5: Nemôžem posúdiť, či konám správne, keď nesiem žiadosť istej Florentianky, čo zaostala zo pár hostincov a nechcela ju sama predostrieť. List vzal som premožený pôvabom i jazykom tej biednej prosebnice, čo medzičasom dorazila tiež. Jej vec vraj vážna je a dotýka sa vašej výsosti tak, ako je.
0: Na základe početných vyhlásení, že po smrti svojej ženy sa so mnou ožení, som sa mu, čo s červenou na lícach priznávam, oddala. Gróf Rosilion nedávno ovdovel. Jeho sľuby sa však nesplnili, hoci som za ne zaplatila svojou počestnosťou. Bez rozlúčky sa vytratil z Florencie a ja až do vlasti mu kráčam v petách, aby som sa domohla spravodlivosti. Poskytnite mi ju, vzácny kráľ, veď ste jej najlepší strážca. Ak nie, z vodcovi budú kvitnúť ruže a úbohá dievčina zvedne ako ľalia. Diana Capiletová.
2: Radšej si kúpim za ťa na trhu a tohto dám vydražiť. Nechcem ho už ani vidieť.
0: Nebesá sú ti, Lefiu, priateľom, ak zjavili ti pravdu. Nájdite tie prosebníčky. Priveďte späť grófa. Mám, pani, strach, že Helena si siahla na život.
1: Vinník trestu neujde.
0: Ak v každej žene vidíš netvora a sľúbiac manželstvo hneď zutekáš, nechápem, prečo sa chceš oženiť. Kto to je?
6: Biedna Florentianka som, čo z rodu Capiletov pochádza. Pod istým moju sťažnosť poznáte a viete, že len ľútosti som hodná.
7: Ja som jej matka, ktorej vek a čest sa súžia prednesenou ponosou a uhynú, ak nepomôžete.
0: Poď bližšie, gróf. Či poznáš tieto ženy?
4: Nemôžem ani nechcem zapierať, že poznám ich. Čo majú proti mne?
6: Nebuďte ako cudzí k manželke.
4: Vraj k manželke.
6: Ak nájdete si inú, aj tak mi vaša ruka pripadne, aj tak si vaše sľuby osvojím. Tak prísahou som s vami zviazaná, že tá, čo príde po mne, aj mňa vziať si musí. Buď nás oboch, buď nikoho.
2: Človek takej povesti sa pre moju dcéru nehodí. Nie ste pre ňu nejaký ženich.
4: To dievča pochabí je zúfalec, z ktorého som si spravil lacný žart. Kiež väčšmi vážite si moju česť a vašej mysli nie som posledný.
0: Nebudú moje myšlienky tvoje priateľky, im skutkami ich zase nezískaš. Prv dokáž mi, že blížim tvojej cti.
6: Vznešený kráľ, nech odprisahá vám, že nezbavil ma panenstva.
0: Čo na to povieš?
4: Že je bezočivá. V tábore každému sa oddala.
6: On krivdí mi. Ak naozaj som taká, bol by ma kúpil za lacnejší peniaz. Neverte mu. Hľa, tento prsteň tu má takú hodnotu, že nemožno ju ničím porovnať. A predsa ním zaplatil táborovej neviestke, ak som ňou.
1: Zapieril sa. Trafila. Už po 6 pokolení porúča vždy otec synovi ten vzácny šperk. Tu stojí jeho manželka. Ten prsteň je 1000 dôkazov.
0: Vraj na dvore je človek, čo to môže dosvedčiť.
6: Tak je. Len s hnusom siaham po takom nástroji. Menuje sa Parol.
2: Dnes som ho videl. Ak ho vôbec ešte vidieť od zeme.
0: Nájdite ho a priveďte ho sem.
4: Ten má povesť najväčšieho oplana, ktorého duša ako noc je čierna. Ten, než by riekol pravdu o chorie. Čím som, tým som. Či mám však byť len tým, čo povie on?
0: To dievča má tvoj prsteň.
4: To nepopieram. Páčilo sa mi v mladickej vášni, som ho doberal. Prv na dištanc ma chcela uloviť a chladnosťou mi zmysly dráždila. Čím dlhšie nám sa nápoj odmieta, tým väčšmi smedíme. Jej veľká lstivosť a lacná krása donútili ma s jej cenou súhlasiť. Tak získala ten prsteň, za ktorý som dostal to, čo každý sedľa kúpi na trhu.
6: Len pokoj. Kto sa cnostnej ženy vzdal, ten aj mnou môže ľahko pohrdnúť. Nuž prosím vás, ak stratili ste česť, ja stratiť musím muža. Pošlite po prsteň, ktorý vrátim, komu patrí. Svoj prsteň žiadam.
4: Ale že ja ho nemám.
0: A ako ten tvoj prsteň vyzeral?
6: Tak ako ten, čo máte na prste.
0: Spoznávaš tento prsteň? Patril mu.
6: A odo mňa ho dostal v posteli.
0: Tak nie je pravda, že si mu ten prsteň hodila z okna?
6: Iba pravdu vravím.
4: Priznávam, že ten prsteň od nej mám.
0: Aj strašiak doma kuťa poľaká. O tomto človeku ste vraveli?
6: O ňom.
0: Vrav. Ale musíš vravieť pravdu. Bez obav, že ťa vytresce tvoj pán, čomu, ak všetko povieš, zabránim. Vrav. Čo vieš o tých dvoch, čo stoja tu?
8: Ak dovolí vaše veličenstvo, môj pán sa vždy správal ako vážený šľachtic. Niekedy si aj pošpásoval tak ako každý iný šľachtic.
0: Hovor k veci. K veci. Mal túto ženu rád?
8: Čestné slovo, že ju mal rád. Ale ako?
0: Ako, prosím ťa?
8: Miloval ju tak, ako šľachtic miluje prostú ženu.
0: A to je ako?
8: Šľachtic miluje a vlastne nemiluje.
0: Tak ako ty si podliak a vlastne nie si podliak. Bože môj, aký dvojtvárny človek.
8: Som úbožiak a plním rozkazy vášho veličenstva.
2: Je to dobrý bubeník, ale mrcha hlásnik.
6: Viete o tom, že mi slúbil manželstvo?
8: Na môj dušu, že viem viac, ako poviem.
0: A prečo nechceš povedať všetko, čo vieš?
8: Ak dovolí vaše veličenstvo, chcem. Ako som už povedal, robil som iba prostredníka, lenže to ešte nie je všetko. Gróf ju zbožňoval. Bol do nej celý zbláznený a ustavične mal na jazyku diabla, predpeklie, fúrie a čo ja viem, čo ešte. V tom čase mi natoľko dôverovali, že som vedel, kedy si líhajú do postele. Ale dozvedel som sa aj iné veci. Napríklad, že jej sľubuje manželstvo, ba aj také veci, ktorých zverejnenie by mi uškodilo a preto nemôžem povedať všetko, čo viem.
0: Už si dosť toho natáral. Ak len ešte nedosvedčíš, že sa zosobášili. Ale vidím, že si veľmi ohľaduplný svedok. Preto nezavadzaj. Ten prsteň tvoj bol?
6: Môj bol, dobrý kráľ.
0: Kde si ho kúpila? Kto ti ho dal?
6: Nik mi ho nedal, nie je kúpený.
0: Kto ti ho požičal?
6: Nik, v skutku nik.
0: Kde si ho našla?
6: Nenašla som ho.
0: Nemohla si mu ten prsteň darovať zo vzduchu?
6: Nič som mu nedarovala.
2: Tá žena je ako rukavica. Možno ju navliekať i zvliekať, ako človek chce.
0: Ten prsteň jeho prvej žene dal som ja.
6: Čo na tom, že bol váš či jej?
0: Odvete ju. Mám všetkého už dosť. Zamrže s ňou. I jeho odvete. Ak nepovieš mi, odkiaľ ten prsteň máš, zahynieš.
6: Nikdy vám to nepoviem.
0: Odvete ju.
6: Dám záloh za seba.
0: Si pre mňa obyčajná neviestka.
6: Ak muža kedy mala som, tak vás.
0: Tak prečo na grófa sa sťažuješ?
6: Pretože vinný je i nevinný. On vie, že nie som panna. Čím sa duší, ja duším sa, že som, čo sotva tuší. Nie, kráľ môj, nie som cundra. Buď som panna, alebo manželka tu tohto pána.
0: Uráža náš sluch! Preč s ňou, do žalára!
6: Môj záloh priveď, matka predvladára. Klenotník, ktorému ten prsteň patrí, sa za mňa zaručí. A tento pán, čo zneužil ma, ako jemu známe, a neskrivil mi vlas, je nevinný. Že moju posteľ nepošpinil, vie sám. Avšak s vlastnou ženou počal dieťa tam. Hoď mŕtva, pod srdcom jej bije plot. Či môže mŕtva rozhojniť svoj rod? Hľa, odpoveď!
1: Helena?
0: Či nejaký čarodej ma o schopnosti zraku pripravil? Čo vidím? Vidím naozaj?
1: Nie, kráľ. Vidíte iba prízrak jednej ženy. Meno a dosť.
4: Ba všetko. Odpusť mi.
1: Veď keď som bola vo veku tej devy, vždy taký láskavý ste bývali. Tu máte prsteň svoj a tu svoj list. Keď získaš z môjho prsta tento prsteň a so mnou počneš dieťa, už sa stalo. Ste môj. Veď dvakrát vyhrať nie je málo.
4: Ak všetko objasniť mi pomôže, chcem večne s ňou sa deliť o lože.
1: Ak dačo zatajím, či poviem lož, do nášho zväzku smrť nech bodne nôž. Živú vás vidím, moja drahá mať.
2: V očiach už ma štípe cibuľa. Hneď začnem smokliť. Nože, požičajte vreckovku. Je obecný bubeník. Ďakujem vám. Počkajte. Veď my si ešte vyhodíme z kopítka. Nechajte si tie svoje poklony, ako si vám pri nich vrzgajú kosti.
0: Musíme k nášmu príbehu nájsť kľúč. Nech všade vtrhne čistej pravdy lúč. Ak ty si ešte svieži, čerstvý kvet, zvoľ manžela si, veno dám ti hneď. O tvojej pomoci som nemal zdania. Ňou ona zase žena je, ty panna. O tom, čo všetkých zaujíma nás, napríhodnejší nechajme si čas. Zdá sa, že koniec všetko napravil. Nož, vítaj slasť, čo striedaš trpkosť chvíľ.
9: Hra končí sa. Hľa, pred vami kráľ žobre. Vyhovte mu a hra sa skončí dobre. Chce vašu spokojnosť. Tu v slede scén splácame svojou snahou každý deň. My počúvame, na vás prišiel rad. Za potlesk srdce dávam, herec rád.
10: Počúvali ste tretiu časť rozhlasovej hry Williama Shakespearea Koniec všetko napraví v preklade Jozefa Kota. Dramaturgia Hana Rodová. Produkcia Renáta Miškovičová. Hudba a hudobný výber Matúš Pavlík. Majster zvuku Peter Krajčovič. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Janka Balková, Dana Košická, Matej Lacko, Ivan Krúpa, Robert Čudík, Andrej Palko, Dominik Zapriháč, Peter Krivý, Daniel Výrostek, Kristína Kotarbová, Henrieta Kecerová, Peter Čižmár, Kristián Michal Hnát a Peter Orgován. Slovenský rozhlas 2025.

Počúvate Rádio Litera. STVR a Rádio Litera uvádzajú esej z cyklu v skratke pod názvom Zabudnuté autorky časopisu Dennica. Autorka eseje Monika Zumríková-Kekeliaková. Číta Andrea Eliášová. Keď som si tento rok postupne listovala 16 ročníkov časopisu Dennica od roku 1898 až po rok 1914, rada som sa začítala do článkov Terézie Vansovej, Eleny Maroty-Šoltésovej, básni Ľudmily Podjavorinskej a Olgy Textorisovej. Tieto autorky už majú svoje pevné miesto v literárnych osnovách a slovníkoch i odborných reflexiách. Dennica však ukrýva oveľa bohatší diapazón žien autoriek, ktorých medailóny nenájdeme ani v obsiahlom lexikóne slovenských žien z roku 2003. Niektoré z nich bude potrebné vylúsknuť z ich monogramov, iniciál a pseudonymov. Autorky Dennice niekedy zakrývali svoju ženskosť mužským menom, takzvaným andronymom. Píše o tom Ján Vladimír Ormis v slovníku slovenských pseudonymov z roku 1947 a tiež literárna vedkyňa Dana Hučková, ktorá sa minuciózne venovala práve ženskej otázke a ženským autorkám z časopisu Dennica. Vo svojej monografii podrobne odhalila rôzne formy pseudonymity v ženskom časopise Dennica. Okrem už spomínaných mužských mien, autorky signovali svoje články, básne a prózy pomenovaniami kvetov, tzv. Herbonymami, miestopisnými a nacionálnymi menami, čiže regionymami a nationymami. Ľudmila Podjavorinská publikovala napríklad pod herbonymom Nevedza či Nechtík. Zvlášť by som sa však pristavila pri autorke, ktorá publikovala v Dennici pod vlastným menom, ale zostáva zatiaľ mimo literárnu pamäť. Je to Júlia Botová, o ktorej sa zachovala v Dennici

0: Bartovný stričko, ktorý pozná bájku o Štiavnickej bráne, vie počúvať strašidelné príbehy svojej neterky o koslivcoch z Fejšovského kaštieľa, či si zapisovať počas rodinnej svadby slová svadobných piesní. Jedna z Juliných spomienok končí práve pripomienkou, kde iniciály mena zohrávajú svoju osobitnú intimnú rolu. Citát: Ráno mi stríčko dal krásny prsteň s tými slovami: Tu máš, Julka, pamiatku na Štiavnicu. Varuj si ten prsteň, lebo je zlatý. A v ňom sú litery IEB. Moje, ale i tvoje. Ja som sa mu pekne poďakovala a tešiať sa literám, nechcela som ani počuť o jeho námietke, že by som ich dakedy mojim vydajom premeniť mala. V dennici sa zopárkrát mihne aj meno Olgy Mockovej, za Slobodná Braxatorisovej, ktorá bola dcérou Andreja Sládkoviča a Antónie Júlie Braxatoris Sládkovičovej. V dennici číslo 12 z roku 1899 je autorkou spomienky na svoju matku Antóniu Júliu Braxatoris Sládkovičovú. V dennici číslo 12 z roku 1900 Olga Mocková venuje nekrológ zosnulej Marienke Bálentovej, ktorého súčasťou je aj báseň. Mockovej spomienka na drahú matku otvorila pravidelný cyklus dennice pod názvom Slavín žien slovanských. Rubrika mala byť venovaná, ako pripomína citát, v prvom rade pamiatke našich drahých matiek, ako i vynikajúcich žien slovanských, už či oni pracovali v skrytosti, v rodine, alebo vynikli duchom a nevšednými darmi. Koniec citátu. Takto sa zachoval vďaka dennici portrét matky Mikuláša Dohnányho, Kristýny Dohnány, rozpomienka na matku Samuela Tomášika, Annu Antóniu Tomášikovú a ďalších vzácnych žien, často matiek významných spisovateľov a literárnych dejateľov. Vďaka Olge Mockovej sa pred čitateľom oživí Sládkovičovská hrochoťská chudobná fara, kde práve vďaka prívetivosti Sládkovičovej manželky Antónie Júlie Braxatoris za Slobodná Sekovičovej našli útulok v čase núdze Sládkovičova sestra, vdova s dvoma sirotami, ale aj Karol Kuzmány, ktorý tu na istý čas ukrýval svoju rodinu. Antónia vedela mnoho národných piesní a spisovala aj porekadlá. Nič z toho sa však nezachovalo. Zdá sa, že je stále výskumne objavné nanovo listovať a čítať staré, viac ako storočné literárne časopisy a zvlášť tie ženské, ktoré ukazujú, že dejiny nášho národa sa nespisovali iba cez skutky významných mužov, ale aj žien, a to aj takých, ktorých mená stále neodkryla poctivá ruka literárneho bádateľa. Vypočuli ste si esej z cyklu V skratke. Jej autorka Monika Zumríková-Kekeliaková ju nazvala Zabudnuté autorky časopisu Dennica. Čítala Andrea Eliášová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Tento týždeň vám letné, dovolenkové a prázdninové chvíle spríjemníme dobrými rozhlasovými hrami a pripomenieme si aj niektoré významnejšie kultúrne a literárne výročia. Našu rozhlasovú dvojhodinovku otvoríme dramatizovaným čítaním na pokračovanie z knihy Ľuda Zúbka Rytieri bez meča. V prvej časti predstavíme životný a tvorivý osud spisovateľa Alexandra Dima. Dvojhodinové vysielanie uzavrie rozhlasová hra Roména Rolá vlci, v ktorej jednu z hlavných postáv stvárnil Ivan Rajniak. 10. júla si pripomíname 95. výročie od jeho narodenia. Príjemné počúvanie a krásne prázdninové a dovolenkové rozhlasové potulky v sprievode Rádia Litera prajú redaktorka Rádia Litera Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete sľúbenú prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Ľuda Zúbka Rytieri bez meča. Autor sa narodil 12. júla 1907 a tak toto naše júlové vysielanie patrí práve jemu.

Athos, Porthos a Aramis sa hneď postavili do šíku, kým Jussac zoraďoval svojich vojakov. Tento jediný moment D'Artagnanovi postačil, aby sa rozhodol. Bola to pre neho jedna z tých udalostí, ktoré sú rozhodujúce v živote človeka. Mal sa rozhodnúť medzi kráľom a kardinálom. Prečo sa rozhodne, v tom musí vytrvať. Byť sa znamenalo neposluchnúť rozkaz. Znamenalo zahrávať sa so životom. Znamenalo stať sa zrazu nepriateľom ministra, mocnejšieho ako sám kráľ. Všetko to si mladík uvedomil a povedzme na jeho pochvalu, neváhal ani sekundu. Obrátený k Athosovi, ak jeho priateľom povedal: Ráčte dovoliť, páni, aby som vaše slová trochu opravil. Povedali ste, že ste iba traja. A mne sa zdá, že sme štyria. Vy k nám predsa nepatríte, povedal Porthos. Máte pravdu, odpovedal D'Artagnan. Šatom nie, ale dušou, hej. Moje srdce je mušketierské, to dobre cítim, pane, a to ma tiahne k vám. Ale všetci traja mysleli na D'Artagnanov mladý vek a báli sa, že je neskúsený. Páni, skúste to so mnou, povedal, a ja vám prisahám na svoju česť, že neodídem odtiaľto, ak nás premôžu. Akože vás volajú, statočný šúhaj, spýtal sa Athos. D'Artagnan, pane. Tak teda Athos, Porthos, Aramis a D'Artagnan vpred.

0: Keby bol slávny spisovateľ Alexander Dumas chodieval na literárne besedy medzi svojich čitateľov, iste by bol musel často odpovedať na otázku:
1: ako ste prišli na myšlienku napísať Troch mušketierov?
0: A keby bol chcel odpovedať pravdivo, povedal by asi toto:
2: úprimne povedané, pôvodná myšlienka skrsla v mojom spolupracovníkovi Maketovi. Raz kdesi v archíve vykutral rukopis D'Artagnanových pamätí a dal mi ho prečítať. Látka ma tak zaujala, že som sa rozhodol tieto pamäti spracovať na román. Pravda, profesor Maquet mi pritom výdatne pomáhal.
1: D'Artagnan je teda historická postava? Ani meno ste mu nezmenili?
2: D'Artagnan sa volal pravým menom Charles de Batz Castelmore.
1: Teda prečo ste mu meno zmenili?
2: Ja nie. On sám si ho zmenil v neskorších rokoch. Prečo, to ani sám neviem. Druhá časť D'Artagnanovho mena je odvodená od zámočku Castelmore v Bernsku. Rodina de Batz Castelmore bola chudobná. A Charles, neskorší D'Artagnan, bol jedným z 8 detí.
1: V ktorom roku sa narodil?
2: Ani to sa nevie. Keď odrástol, pravdepodobne sa staral o rodinné polia, dozeral na robotníkov a istotne pri poľných prácach aj vlastnoručne pomáhal.
1: Človek by to o slávnom Gasconcovi nepredpokladal.
2: Vtedy ešte nebol slávny. A keby bol zostal v Castelmore, ak iste by bol býval až do smrti priemerným, dosť chudobným vidieckým statkárom. Malý majetok nemohol uživiť takú početnú rodinu. A preto, keď Charles dorastol na mládenca, otec mu naznačil, že by bolo na čase vybrať sa do sveta, čo v tomto prípade znamenalo do Paríža, lebo svet, to bol Paríž.
1: Mal nejaké vzdelanie, aby sa mohol v Paríži uplatniť, veď poľnohospodárov tam zrejme nepotrebovali.
2: Charles de Batz Castelmore sa pochopiteľne nemienil v Paríži uplatniť ako poľnohospodár. Túžil po vojenskej sláve. Na to nebolo potrebné v tých časoch nejaké vzdelanie. Stačila len sila, odvaha, bojovnosť, no a nadovšetko zručnosť v šerme. Všetky tieto vlastnosti a znalosti Charles mal. Preto ho otec vypravil do Paríža s pomerne ľahkým srdcom. Kúpil mu za 5 pištolí koňa, 10 pištolí mu dal na cestu a s pánom Bohom, synak, zvrtaj sa dobre, aby si sa v tom veľkom meste uplatnil.
1: Ako vidieť, pri písaní románu ste sa pridržali prameňov dosť presne. Veď román Traja mušketieri sa začína podobne.
2: Áno. Lenže oproti historickej skutočnosti som si dovolil závažnú odchýlku. Skutočný D'Artagnan prišiel do Paríža roku 1640. Lenže keby som bol začal opisovať jeho príhody až od toho roku, bol by som sa musel vzdať mnohých zaujímavých a dôležitých udalostí, okolo ktorých sa dali zosnovať napínavé dobrodružstvá. Mám na mysli obdobie medzi rokom 1625 a 1628, keď Richelieu obliehal La Rochelle. Preto som v románe priviedol D'Artagnana do Paríža skôr, než tam prišiel v skutočnosti. No súbojov, ktorými je môj román popredkávaný od začiatku do konca, mal D'Artagnan naozaj vyššie miery. Veď práve nimi a svojou odvahou na seba upozornil aj činiteľov blízkych kráľovskému dvoru.
1: A tak sa stal mušketierom.
2: Najprv ho prijali do gardového pluku, s ktorým sa zúčastnil na mnohých bojoch. S grófom d'Harcourt sa dostal aj do Anglicka a tam sa stretol s Milady. Až roku 1644, keď sa mimoriadne vyznamenal v boji so Španielmi, ho prijali do pluku mušketierov. Ozajstný dobrodružný vojenský život sa pre D'Artagnana začal len potom. V tom čase sa zoznámil s Juliom Mazarénom, ktorý sa stal po smrti kardinála Richelieu prvým ministrom Francúzska.
1: To bol ten uhlavný D'Artagnanov nepriateľ, ktorý sa omárne pokúšal získať pre svoje ciele a do svojich služieb. Aj to je historický fakt dopierajúci sa o jeho pamäti?
2: Opäť vám musím dať trochu nazrieť do svojej spisovateľskej kuchyne. Spisovateľ si mnohé fakty upravuje, prispôsobuje svojim potrebám. Aby som mal v románe fakty, okolo ktorých by sa dalo utvoriť napätie, niektoré epizódky z D'Artagnanovho života som trochu pozmenil. Napokon, on nebol nejakou významnou historickou osobnosťou. A pri všetkej osobnej skromnosti môžem povedať, že nebyť môjho románu Traja mušketieri, sotva kto by dnes poznal meno akéhosi D'Artagnana. Ale aby som neodbočoval, slovom, v mojom románe je D'Artagnan Mazarinovým nepriateľom. Lenže skutočnosť bola iná. V skutočnosti D'Artagnan bol v Mazarinových službách a mnohé dobrodružstvá, ktoré zažil, konal práve z poverenia kardinála a v jeho prospech. Pravda, všetko to robil veľmi tajne a pritom tak šikovne, že napokon ho za tieto služby povýšili za gardového poručíka.
0: Mládež by s takýmto vysvetlením možno bola spokojná, no dospelí účastníci by iste dali spisovateľovi aj takúto otázku.
1: Ak by ste dovolili na chvíľku, majstre, mali by sme si to D'Artagnanovo tajné poslanie trochu ozrejmiť alebo preveriť. Hovoríte o tajnom poslaní. Bolo to teda čosi také ako špionáž, však?
2: V niektorých prípadoch išlo o čosi také. Obyčajne však išlo o dôležité politické rokovania. O poslania, čo sa nedajú vybavovať písomne a môže ich vybaviť len veľmi spoľahlivá osoba ústne. V takejto funkcii rokoval D'Artagnan dokonca aj s hlavou Anglickej republiky, lordom protektorom Cromwellom. Je pochopiteľné, že o týchto dôverných úlohách, ktoré boli prísnym štátnym tajomstvom, sa D'Artagnan vo svojich pamätiach nezmieňuje. Možno by to boli dobrodružstva ešte napínavejšie, než o akých píšem v románe, ktorého je hlavným hrdinom.
1: Ešte by sme sa radi dozvedeli niečo o D'Artagnanových posledných rokoch. Dobrodružne žil až do konca života?
2: V tomto smere sa veru do smrti nezmenil. Hoci predpoklady na to mal, keď mu začali pribúdať rôčky, rozhodol sa, že si aj on založí rodinný kozub. Lenže veľké lásky mal už zrejme všetky za sebou a preto pokladal manželstvo predovšetkým za vec rozumu. To znamená, keď sa oženiť nuž tak, aby z toho bol aj nejaký osoch. D'Artagnan dostával za svoje služby síce pekné odmeny, ale keďže si pritom žil, ako sa vraví, na vysokej nohe, nestačilo mu to a ustavične sa topil v dlžobách. Ak sa teda rozhodol vzdať slobody, dal si ju draho zaplatiť. Vybral si bohatú vdovu, ktorá sa zaviazala zaplatiť za neho všetky dlžoby.
1: A zrejme si vyhradila, aby dobrodružný život zmenil za pokojný rodinný život.
2: To by nesmel mať v sebe gaskonskú krv. A potom Mazarinovi preukázal také služby, že aj nový kráľ, Ľudovít XIV, ho používal na rozličné dôverné poslania. Medzitým sa už stal poručíkom mušketierov. Bola to hodnosť, ktorá mu dovoľovala stýkať sa s kráľom. Jeho postavenie sa ešte zlepšilo, keď sa roku 1667 stal kapitánom mušketierského oddielu. Potom nadobudla jeho vojenská kariéra závratný vzostup. Ešte v tom istom roku zastával v meste Lille funkciu zodpovedajúcu asi hodnosti dnešného brigádneho generála. A onedlho dostal ešte vyššie poverenie. Vymenovali ho za guvernéra mesta Lille. Iba krôčik ho delil od najvyššej hodnosti, akú v tých časoch mohol vojak vo Francúzsku dosiahnuť, od maršalskej palice. Maršal Francúzska D'Artagnan. Ako krásne by to znelo. Aby urýchlil svoje vymenovanie, neváhal ísť do boja na čele svojich vojakov v prvej línii. 25. júna 1673 pri obliehaní Maastrichtu zahynul v hrdinskom boji. Bolo to štýlové dokončenie života. Pre zaujímavosť už len jedna podrobnosť. D'Artagnan sa pravdepodobne neoženil z lásky. Ale s jeho ženou to bolo podľa všetkého iné. Hneď po manželovej smrti vstúpila do kláštora.
1: To sú naozaj zaujímavé životné osudy a nepochybne by si zaslúžili aj literárne spracovanie. Ale čo D'Artagnanovi druhovia Athos, Porthos, Aramis?
2: Aj to sú osoby historické. Skutočne žili, ale ich život nebol taký dobrodružný ako život D'Artagnanov. Athos sa celým menom volal Armand de Silège d'Athos de Tavire. Aby jeho osudy čitateľov väčšmi vzrušovali, urobil som ho príslušníkom vysokej šľachty, hoci v skutočnosti bol len synom bohatého obchodníka. Bolo by zaujímavé zistiť, ako sa dostal k svojim šľachtickým predikátom, ale to už do môjho románu nepatrí. Portos sa v skutočnosti volal Isaac de Portain a jeho otec bol vojnový inšpektor. A napokon Aramis sa pravým menom volal Henri d'Aramis a bol svetským kňazom najnižšej hodnosti. Aj on bol synom vojaka, ubytovateľa mušketierov.
1: Teda nebol kniežaťom ani generálom jezuitov.
2: Veľmi vás klamem, ak poviem, že nie. Keby som ho bol uviedol do románu podľa skutočnosti, nebola by to ani zďaleka taká zaujímavá postava, akú som z neho urobil ja. Ale veď čitateľov zaujímajú osudy románových hrdinov a nie ich skutočných vzorov. Z hľadiska pôsobivosti románu vôbec nie je dôležité, či D'Artagnan, Athos, Porthos a Aramis naozaj žili. Mohol som si tieto postavy celkom pokojne vymyslieť a nebolo by to nič ubralo na hodnote a pútavosti môjho románu. Dôležité je nie to, či sa dačo stalo, ale aby to spisovateľ opísal tak vierohodne, že čitateľ tomu uverí ako skutočnosti. Ináč môjim hlavným cieľom nebolo čitateľov poučať, ale vzrušovať ich a zabávať. Či sa mi to podarilo, to musíte posúdiť vy.

0: Aj pri úplnej odlišnosti diela Alexandre Dumas má čosi spoločné s Alexandrom Puškinom. Obom prúdilo v žilách aj trochu černošskej krvi. To sa prirodzene prejavovalo aj na ich výzore. Dumasovi súčasníci, spisovatelia, bratia Goncourtovci, citujeme z ich slávneho denníka, videli spisovateľa takto.
1: Je to obor s černošskými vlasmi, malé belase oči má schované ako nílsky krokodíl v hore mesa, no pritom sršia žiariacimi a chlapčensky samopašnými iskrami. Vyzerá ako ukážkový netvor, ako potulný kúpec alebo kramár z tisíc a jednej noci.
0: Šťastie, že sa nám zachovali Dumasové podobizne. Ináč by sme si podľa bratov Goncourtovcov museli myslieť, že vtedajšie matky strašievali svoje deti.
2: Ak nebudeš jesť, príde si po teba Dima.
0: Keby bol pán Dima naozaj prišiel, deti by sa ho neboli zľakli, lebo by boli mali pred sebou prívetivého uja s usmievavými očkami a širokou tvárou levského výzoru s hustými kučeravými vlasmi. Ujo by ich nebol nastrašil, ale naopak, bol by im začal rozprávať tak pútavo, že by boli na všetko ostatné zabudli, dokonca aj na hračky. Lebo rozprávačstvo, to je bohatá fantázia a nadanie pútavo vyjadriť slovami výtvory bohatej obrazotvornosti, a to boli Dumasové prednosti, ktorými si získal aj dospelých a ktoré ho predurčovali stať sa kráľom každej spoločnosti, kde prišiel. Rozprávačský talent zrejme zdedil po starej materi, ktorá bola černoškou.
1: Aby sme tieto zamotané rodinné súvislosti trochu osvetlili, musíme sa vrátiť až do 18. storočia na ostrov Haiti, ktorého jedna polovica s kolóniou Santo Domingo patrila Francúzsku. Sem sa vypravil 50-ročný generálny komisár kráľovského delostrelectva David de la Pelleterie, aby sa tu stal plantážníkom. Vypravil sa do Santo Dominga sám, bez rodiny. Nevieme, či ho lákala vidina bohatstva, či mal nezhody s predstavenými, alebo či mu to v manželstve škrípalo. Dosť na tom, že komisár Pelleterie prišiel do Santo Dominga bez ženy. Domorodé obyvateľstvo ostrova tvorili prevažne černošskí otroci. Keby sme si chceli načrtnúť prehľadný obraz o pomeroch na ostrove, museli by sme sa vrátiť až do tzv. Dobyvateľských čias v 16. storočí, keď Krištof Kolumbus objavil ostrov a po ňom sa sem priplavilo množstvo bezohľadných a krutých španielských dobyvateľov, ktorí za necelé storočie vyhubili asi 10 miliónov domorodcov indiánskeho pôvodu. Namiesto nich začali na ostrov privážať čiernych otrokov z Afriky. Oni sa stali jadrom obyvateľstva ostrova, lenže pánmi boli belosi, najprv Španieli a neskôr Francúzi. Malý počet kolonizátorov udržiaval v otroctve a vykorisťoval mnohonásobne väčší počet čiernych otrokov. Nebudeme zabíhať do podrobností, pretože nás zaujíma predovšetkým to, ako sa do Pelleteriovskej krvi primiešala krv černošská. Tak, že pán generálny komisár žil v Santo Domingu s černoškou a o 2 roky sa im narodil syn, malý mulat Tomás Alexandr, ktorého zapísali do matriky pod matkyným menom Dumo. Plantážnik de la Pelleterie bol zrejme republikánom, lebo za veľkej francúzskej revolúcie sa vrátil aj so synom Tomasom Alexandrom do Francúzska. Tu na mladého Dumasa, rozprávame ešte stále o spisovateľovom otcovi, čakala závratná vojenská kariéra. Z vojaka sa stal zakrátko desiatníkom, potom poručíkom, podplukovníkom, brigádnym generálom a napokon armádnym generálom. Ako vidieť, Napoleonova kariéra nebola ojedinelá. Vo vojenskom postupe sa mu Tomás Alexandre Dumas vyrovnal. Ani nás to neprekvapí, keď si uvedomíme, že slúžili vo vojsku spolu. Lenže Napoleon sa venoval aj politike a tá mu, vedno s vojnovými úspechmi, napokon umožnila dosiahnuť trón. Dumas zostal iba vojakom. A s Napoleonom sa rozišiel, keď sa ctižiadostivý Korzičan stal cisárom. Dumas ostal až do smrti verným republikánom. Nemohol Napoleonovi odpustiť, že zradil republiku. Možno aj toto sklamanie urýchlilo jeho smrť. Umrel roku 1806. Zanechal po sebe vdovu a 4-ročného synčeka Alexandra.
0: Keby nebol generál Dima tak skoro umrel, podľa všetkého by si bol želal, aby sa aj jeho syn stal vojakom. Veď vojenské povolanie sa v jeho rodine priam dedilo. Pravda, bol by sa dostal do Pomikova, keby syn bol musel prisahať vernosť cisárovi Napoleonovi. Ale keďže umrel, matka určila synovi iné povolanie.
1: Malý Alexander mal od malička veľmi pekné písmo. A to v tých časoch, keď sa všetka písomná agenda vykonávala husým brkom, znamenalo veľa. Chlapca to priam predurčovalo na úradnícku dráhu. A ešte dačo si doniesol do života z ranej mladosti. Lásku ku knihám.
2: Čítaval som s veľkým záujmom Bibliu, grécku a rímsku mytológiu, rozprávky z Tisíc a jednej noci, príbehy legendárneho Robina Hooda a prirodzene Robinsona Crusoa.
0: Keď mal 13 rokov, prijal miesto pisára u miestneho notára vo Ville Cotterêts, kde sa narodil a kde vyrastal. O väčšine spisovateľov, aj keď ide o prozaikov, sa hovorí, že najprv písali básne. Ani Dima nebol výnimkou. Možno to súviselo s nejakou prvou láskou.
2: Slovom, začal som písať básne. No pritom som čítal hlavne romány a divadelné hry. Mojimi literárnymi láskami sa stali Walter Scott a Friedrich Schiller. Scottove historické romány vtedy hltala celá Európa. Ale prečo Schiller a nie napríklad Shakespeare? Zaiste to bola náhoda. Jednoducho sa mi dostali do rúk Schillerove drámy a očarili ma. Prevažná väčšina Schillerových drám spracúva historické námety a história mi už vtedy počarila. No pritom sa mi páčili aj divadelné hry ako žáner, ako slovesný útvar, v ktorom sa autor musí sústrediť na akciu, musí vedieť zosnovať dramatické zápletky, na malej ploche vykresliť charaktery. Ale nevedel som sa s tým uspokojiť, lebo Schillerove a ostatné hry, ktoré sa mi dostali v tých časoch do rúk, som iba čítal. Ani jednu z nich som nevidel na javisku.
1: Pri troške fantázie si ľahko predstavíme, akým zážitkom bolo pre ňo prvé ozajstné divadelné predstavenie. Mal 18 rokov, keď sa dozvedel, že poslucháči konzervatória v nedalekom Soissonne predvedú tragédiu Williama Shakespearea Hamlet. Hoci šlo o ochotnícke predstavenie, bol to najväčší zážitok v jeho mladosti.
2: Objavil som Shakespearea. Čím skôr som si chcel prečítať všetky jeho hry. Čítal som ich s dvojnásobným pôžitkom, jednak preto, že ma lákal dramatický literárny útvar a potom i preto, lebo prostredníctvom Shakespearea premietla sa pred môjim duševným zrakom ako v obrovskej panoráme časť antickej histórie. Julius Cézar, Antonius a Kleopatra, Coriolanus. No najmä dramatické udalosti z dejín stredovekého Anglicka.
0: Keď čítal tieto vynikajúce umelecké diela, rodila sa v ňom neodolateľná túžba dostať sa do Paríža.
2: Tam sú ozajstné divadlá. A tam by som sa možno zoznámil aj so spisovateľmi, ktorí píšu divadelné hry. Ak na mňa tak mocne zapôsobilo ochotnícke divadelné predstavenie, o čo mohutnejšie to musí byť v ozajstnom, veľkom parížskom divadle. Vidieť ozajstné divadlo, môcť chodiť na divadelné predstavenia a písať pre divadlo. To musím. To bude zmysel môjho života.

0: Matka mu najprv bránila. Mala len jedného syna, od malička žil pri nej. Nevedela si život bez neho predstaviť.
1: Paríž je hriešne mesto, hotové peklo. A môj Alexandre je práve v najnebezpečnejšom veku. Iste by sa tam skazil.
0: Paríž zostával teda pre vidieckého mládenca nedosiahnuteľnou vidinou. A pritom matkin odpor nebol jedinou prekážkou. Ten by sa mu napokon podarilo zlomiť. Horšie bolo, že biedna pláca, akú dostával za svoju pisárskú robotu, nestačila ani na bežné domáce výdavky.
2: Vybrať sa do Paríža len tak na verím Boha. To sa asi nedá.
0: Keď matka videla, ako sa jej syn umára túžbou po Paríži, obetavo vybrala zo zdobnej skrinky svoje posledné úspory, bolo to 50 frankov, a dala ich spolu s rodičovským požehnaním synovi na cestu. Okrem tých 50 frankov mohla mu dať iba odporúčajúce listy na niekdajších otcových priateľov a spolubojovníkov. A pritom mohol Dumas hovoriť o šťastí, lebo sa do Paríža dostal zadarmo. Poštové koče, ktoré obstarávali spojenie medzi Parížom a jednotlivými francúzskymi mestami, nazývali sa omnibusy. Medzi veľkými mestami obstarávali prepravu cestujúcich omnibusy štátnej poštovej správy. Vlaky vtedy ešte nejestvovali. Mesta ležiace mimo týchto hlavných poštových liniek spájali s hlavným mestom súkromné linky. Dumas hral s majiteľom takého omnibusu biliard a mal šťastie.
2: Vyhral som cestu do Paríža.
1: Balzac vo svojom románe Stratené ilúzie opisuje osudy vidieckého mladíka v Paríži. Ako nemilosrdne sa zrazila skutočnosť s ilúziami. Balzac dôkladne poznal krivoľaké chodničky, ktorými nováčik môže dosiahnuť v Paríži úspech. Dumas ich ešte nepoznal. Myslel si, že matkine odporúčajúce listy mu otvoria brány najpoprednejších parížskych palácov. Ako trpko sa však sklamal. Otcovi niekdajší priatelia žili napospol v chudobe alebo biede. Nemohli nič urobiť pre syna generála Dumasa. Aspoň nie to, o čom sníval mladý Rojko.
2: Dostanem sa do poprednej parížskej spoločnosti. Ponúknu mi nejaké dobre platené miesto, kde nebudem musieť pracovať, ale naopak, budem sa môcť venovať len svojim literárnym záľubám, divadlu.
0: Nič z toho sa mu nesplnilo. Zásluhou otcových priateľov a vďaka svojmu krásnemu rukopisu síce dostal miesto pisára v kancelárii kniežaťa Orleánskeho s platom 100 frankov mesačne, ale peniaze si musel zarobiť usilovnou prácou. Sen o krásnom parížskom byte, v ktorom by len príjmal priateľov, sa rozplynul. Bol rád, že si mohol prenajať malú, chatrne zariadenú manzardu.
2: A nech, ale som v Paríži. Som pri prameňoch umenia, v priamom styku so všetkým kultúrnym dianím. A môžem chodiť do divadla. Čo na tom, že mi vyjde iba na najlacnejšie lístky? Hlavne, že sa dostanem do divadla.
1: Čaro divadla bolo veľké. Najpôsobivejšie bolo vtedy, keď sa v predposlednej prestávke autor zjavil pred oponou, prijal kyticu a klaňal sa jasajúcemu obecenstvu. Bolo to ako sladký jed.
2: Keby som i ja tak, keby aj ja.
1: Neodolal tomu sladkému jedu a napísal divadelnú hru. Popoháňala ho túžba po peniazoch, ale ešte väčšmi túžba po úspechu, po sláve. Bolo to ako ošiaľ. Už sa videl v položení oslavovaného autora, akými boli Skrib, Mio, Labiš.
2: Riaditelia divadiel si ma predchytávajú a priamo licitujú o moje hry. Predstihujú sa v honorároch.
1: Potom divadelnú hru dopísal, prepísal ju úhľadným rukopisom načisto a poslal ju do divadla. A čakal. Týždeň, dva týždne, mesiac. Napokon mu hru vrátili s neslanou, nemastnou poznámkou.
0: Téma je zaujímavá, aj zápletka je dosť pútavá, niektoré postavy sú pozoruhodné, ale ako celok ľutujeme, bolo by to vari dobré pre niektorú ochotnícku scénu.
2: Čo ma tam po ochotníckej scéne? Ja si chcem podmaniť Paríž.

Vypočuli ste si reprízu prvej časti čítania na pokračovanie z historických životopisných próz Ľuda Zúbka Rytieri bez meča. V réžii Štefana Korenčiho účinkovali Jozef Šimonovič, Darina Vašíčková a Vladimír Minarovič. Redakcia Peter Glocko mladší. Hudobná dramaturgia Roman Žiaran. Zvuk Imrich Adamko. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2000.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera uvádza hru francúzskeho autora Roména Rollá Vlci. Preložil Jozef Štefánik. Pre rozhlas v roku 1964 upravil Andrej Leňo. Hru uvádzame ako pripomienku 95. výročia narodenia významného slovenského herca Ivana Rajniaka. Ten sa v hre Vlci predstaví v úlohe majora Tellier. Prajeme vám príjemný umelecký zážitok.

0: zrada!
1: Pokoj občania, pokoj a rozvahu.
2: Je to pravda. Kistín nás zradil.
1: Nič nás neoprávňuje.
2: Kistín nás zradil. Slúbil, že môžu brániť, no pripustil, aby nás tu nepriateľ obklúčil. Nechá nás tu podochnúť ani prstom nehne, aby nás zachránil.
1: Pokoj a rozvahu. Nemáme sa predsa čoho obávať. Mohuč je nedobytný. Zásob máme na celé mesiace. A napokon, či myslíte, že konvent nechá len tak zničiť najlepšiu svoju armádu, posvetnú záštitu Francúzska? Poznáte dobre Kistína. Ten starý čert má iste viacej plánov v rezerve.
3: Kistín je ďaleko a na nás zabúda.
4: Generál Bajúzik si hovie v niektorom malom nemeckom meste, otrčá sa pred ženskými a prednáša slávnostné prejavy.
2: Kistín píše listy, ktoré páchnú otroctvom. Kistín je aristokrat, ako všetci aristokrati. Kistín zráza, ako Dimorie zradil, ako raz zradí aj pán Doiron.
5: Občania, nikto nemá právo pochybovať o mojej občianskej horlivosti.
2: Všetci aristokrati sú rovnakí. Rozmýšľajú len o tom, ako zaškrtiť republiku. Len nejaký šlachticov na čel našich vojsk. Potrebujeme generálov, ktorí nemajú v žilách skazenú krv. Ostráňme z veliteľských radov aristokratov a víťazstvo bude naše.
5: Na miesto rečnenia do prázdna. Pozri sa mi, major Vera, radšej do tváre. Ja som jediný bývalý aristokrat v generálnom štábe. Mieríš svojimi slovami na mňa? Povedz to priamo a otvorene.
2: Hej, nemám vo zvyku okolkovať. Áno, myslím na teba. Žiadam, aby ťa degradovali. Zaradili medzi obyčajných vojakov. Úzkostlivo strážili a ak sa čo len pohneš, aby si bol sťatý gilotínom.
1: Mlč, major Vera. Nemáš právo nanucovať nám tú svoju mienku. Občanovi Doironovi nemáte čo vyčítať. Nesmiete zbavovať odvahy tých monarchistov, ktorí sa pridali k nám. Ak chceme zvíťaziť, musíme zhromaždiť všetky sily.
6: Nemáš pravdu, poslanec Kesnel.
1: Akože? Aj ty, Tylie? Ty, ktorý si predsa rozumný muž? Ty, ktorý si mi sám nedávno povedal, čo všetko by sme mohli získať z vojenských skúseností aristokratov?
6: Od toho času som si ich všimol lepšie. Máme z nich viac škody ako osohu. Bez nich budeme silnejší, aj keď nás bude menej. Najhoršími nepriateľmi sú priatelia vlažní, ktorí večne diskutujú a kritizujú namiesto toho, aby slepo verili. Nedôverujem aristokratom. Urob si s Doironom, čo chceš. Čo sa mňa týka, ja som ho videl pri práci. Odpadol mi od srdca.
1: Máš proti nemu nejaké ponositelie?
6: Svoje sťažnosti som ti predsa hlásil. Nebyť jeho, pruské knieža Kalkroid a celé to zbojnícke hniezdo by boli mojimi zajacami.
5: Tylie sa nevie zmieriť s porážkou. Hneď od začiatku som tvrdil, že jeho plány boli nemožné.
6: Čo tu rozprávaš o nemožnom? Republikánskemu generálovi nemá byť nič nemožné. Všetko, čo som si predsa vzal a určil ako bodovú úlohu, som vykonal. Keby si ty bol prišiel tak, ako som ti rozkázal, bol by som bez boja jedným razom zajal celý spiaci pruský generálny štáb.
5: Vniknúť tak hlboko do pruskej armády nebolo ťažké. Ťažšie bolo vrátiť sa. Vrhol si sa šialene do vlčej tlamy a chýbalo neveľa a bola by sa na tebou zatvorila, keby som sa nebol rozhodol pozmeniť tvoje plány a keby som nebol napadnutím iného strategického bodu odvrátil nepriateľovú pozornosť. Nebol by si sa vrátil do Mohuča.
6: Tvoj predstieraný útok nebol ničím iným ako zakúklený útek. Mal si sa spojiť s mojím mužstvom za každú cenu.
5: Keby som bol slepo poslúchol, boli by ma rozdrvili spolu s tebou v tej istej pasci.
6: Keby si sa bol dohodol s prúšiakmi, nebol by si mohol konať inak.
5: Zachránil som tvoju armádu.
6: Mal si presne určený plán. Tvojou povinnosťou bolo uskutočniť ho a neodkloniť sa od neho ani o vlások.
5: Občan Tylie sa ešte stále nazdáva, že sedí vo svojom kresle v Akadémii vied. Domnieva sa, že skutočnosť sa poslušne podriaduje číslam a geometrickým vzorcom.
6: Čin, prepočítaný do všetkých podrobností duchom prezieravým a odvážnym, je viac ako z troch štvrtín hotový.
5: Major Tylie, ty si myslíš, že ľudia sú stroje a nie vrtošivé zvieratá, ustavične uhýbajúce z vytýčenej cesty?
6: Tvoji ľudia možno, lebo ty sám im dávaš príklad vrtošivosti a nedisciplinovanosti. Praví vlastenci nemajú vlastnú vôľu. Poznajú iba vôľu národa.
5: Ani tým nemôže zabrániť, aby nevideli, že idú v ústrety porážky.
6: Vojaci nemajú čo predvídať. Veliteľ im rozkázal, aby zvíťazili, nech sa teda zariadia tak, aby vykonali jeho rozkaz.
5: Prezraď mi však spôsob, ako im zavrieť oči.
0: Ožer ich pálenkou a za chrbátim postav dve batérie.
6: Sú aj iné prostriedky, major Vera.
0: Mali by sme si našim hlavu lámať. Tí tam na druhej strane dávajú otrokom nápoj z beladony, žbrndu, sulfátu a síry. Rozbesňa ich až do zblázenia, kým ich vrhnú do boja proti nám.
5: Chvastunstva.
0: A či to nie je zrejmé? Museli stratiť rozum, ak bojujú proti nám?
6: My si však svoj rozum chráňme. Naša sila spočíva v tom, že sme ľudia slobodní a rozvážni. Neoslabujme ju. Ak naši ľudia potrebujú opojenie, stačí Marsieza.
5: To je nezmysel. Takto sa vojna nikdy neviedla.
6: Áno, Dojron, tuná je život zadarmo. Tuná ho každý prináša ako posvetnú obeť. Dá ho a nehľadí na jeho cenu, ak si to žiada národ.
5: Všetci dobre viete, že pokiaľ ide o mňa, sa nebojím. A že nie som šetrnejší ako druhý tam, kde ide o životy vojakov. No nemôžem strpieť nezmyselné mrhanie ľudskými životmi a krčím plecami, keď vidím, že sa koná proti všetkým vojnovým pravidlám, ako sa to robí tu, už vyše 2 mesiace.
6: Vojnové pravidlá, Dojron, tie iba my teraz vytvárame. Pred nami nebolo ničoho. Obnovujeme svet a ako všetko ostatné tvoríme aj novú taktiku a stratégiu.
5: Obdivujem vás. Už temer rok sa miešate do vojny a ty by si chcel, občan Akadémik Tellier, alebo ty, občan Údenár Vera, vy by ste chceli učiť takých starých lišiakov, akými sú Kalkreuth a Brunschvik, ktorí ošediveli v Brnení a poznali Friedricha.
0: Ako dlho bude do nás tento hlupák dobiedzať?
6: Našich vojakov naučíme novým spôsobom boja a pritom nerobíme z toho nejaké tajomstvo.
5: A aké je to tajomstvo?
6: Je napísané na čele všetkých našich činov. Sloboda, rovnosť alebo smrť.
5: No, to je krásna taktika.
6: Áno, smrť. Chápeš, občan, bývalý šľachtic? Čo? Usmievaš sa tomu, Dojron? Pripadá ti to také zábavné, čo?
5: Nemám nič proti tomu, aby som bol zabitý. No, nechcem byť smiešný.
6: Vlasť je ohrozená a on sa prezerá v zrkadlo.
1: Nechajme to tak, občania. Nevravme už o tom. Ve takí dobrí chlapci ako Sanskí Loti vedia vždy podriadiť svoje osobné sympátie alebo antipátie záujmom národa.
6: Dal by som ti zapravdu, občan poslanec Kesnel. Keby som sa z vlastnej skúsenosti nebol presvedčil, že dobré a veľké veci môžu urobiť ľudia, ktorí sa navzájom ctia a veria v tú istú vec. Áno, v tú istú vec. V našom prípade však tomu tak nie je. Dojron je príliš aristokratom a náleží svetu príliš presýtenému, než aby vedel pochopiť naše vojská. Nech ich teda aspoň nemýli svojimi pochybnosťami. Nech mu nie je dovolené podlamovať silu našich vojsk. Sú aj iné práce, pri ktorých ho môžeš použiť, občan poslanec.
1: Nič iného si neželám. Len aby som mohol každého z vás použiť na tie úlohy, ktoré mu najlepšie vyhovujú.
5: Skús mi raz rozkázať, aby som mohol udrieť na tábor emigrantov.
1: Na tábor emigrantov? A prečo práve na emigrantov?
5: Je to moje potešenie. To sú aspoň protivníci, ktorí bijú podľa pravidiel.
1: Ako sa ti páči, ale až neskoršie. Dnes Vera usporadúva bál.
7: Teda nebude núdza o muziku.
0: Tejto noci sa zmocním Kostheimu a ostrovov na Mohane.
1: Ešte stále trváš na svojom rozhodnutí.
0: To čertá.
1: Uvedomuješ si, čo tým riskuješ.
0: Nakazil ťa Dojron svojim strachom?
1: Tak urob, ako uznáš za vhodné. Sám si sa podobral na tento nebezpečný podnik. Sľúbil si mi, že zvíťazíš, zariad sa podľa toho. A nezabúdaj, že po takých dňoch, aký je tento, konvent číha na hlavy veliteľov, buď aby ich ovenčil Vavrínom, alebo...
0: Viem, alebo aby im dal červený náhrdelník. Len buď spokojný, bude to Vavrín.
1: Niektorí z nás podniknú predstierané útoky na všetky body obranného pásma, aby sme ti uľahčili tvoj zámer.
0: Nepotrebujem nikoho. S nikým sa nechcem deliť ani o zábavu, ani o nebezpečenstvo.
1: Nie som tu na to, aby som sa riadil tvojimi vrtochmi, ale na to, aby som bránil záujem vlasti.
0: Vyčítaš mi, že chcem vykonať veľké veci?
1: Všetci ste veľké deti naduté pýchou. Neznesiete, aby aj niekto iný bral účasť na vašich činoch. Ale teraz už dosť. Poslúchať a basta. Každý sa predsa musí zmieriť s tým, že nie len on sám, ale aj ostatní zomierajú za vlast.
6: Zdá sa, že si sakramensky namrzený, Kesnel.
1: Nebolo by čudo, horom do toho. Chcel by som vidieť, ako by si si počínal ty s mojou podagrou. Od rána trpím pre tú potvoru, ako posadlí. Teda, ako som bol povedal, Týtelie, budeš celý deň znepokojovať prušiakov šarvátkami a výpadmi na tejto strane hradieb, tak ako by si nebol prerušil svoj výpad z minulej noci.

0: Ach, Telie. Čudná je tá naša jednota v nenávisti. Bez nenávideného nepriateľa, ktorý nás obkľučuje, by sme sa navzájom pohltali ako vlci, ktorí nemajú čo žrať.
1: Človek by povedal, že ti tieto hrubé myšlienky pôsobia radosť, Doiron.
0: Homo homini lupus. Tá pravda je tak stará ako svet. Nemám rád nenávisť. A tu na jej mám viac než dosť. Ako len na mňa žiarlite. No, ale dajte si pozor, ak by som raz už nebol medzi vami, cerili by ste zuby jeden na druhého.
1: Urážaš. Nikdy sa medzi mojich bratov v zbrani a mňa nepostavil iný cit, iba ak ušľachtilé zápolenie.
0: Ale choď, nie som preca slepý. Tvárite sa, ako by ste si rozumeli. Ale stačila by jedna jediná príležitosť a všetko to, čo vo vás sa nazhromaždilo, všetky trampoty, nenávisti, drobné žiarlivosti jedných proti druhým,

0: Nemám rád šľachticov, ktorí zapierajú svoj stav.
1: Akú záruku by ste ešte chceli, aby ste uverili v moju občiansku cnosť? Nechal som si Vary ujsť čo len jednu príležitosť, aby som o tom nepodal dôkazy? Chod sa na mňa spýtať do vojska kniežat.
0: To je pravda. To je pravda. Nikdy si nešetril svojich bývalých priateľov.
1: A Vary, to sa ti nepáči?
0: Možno. Ja ich nenávidím. My všetci máme dôvod ich nenávidieť, ale ty... To predsa nie je... To predsa nie je tvoja úloha. Kto ťa núti, aby si ju prijal? Kto? Ani predtým nikto na teba nenaliehal, aby si sa ujal tej smutnej výpravy. Moja nenávisť opadla pri pohľade na strašné nešťastie pri Ardénach. Moji vojaci sa mlčky ponáhľali okolo, odvracali oči, aby nevideli umierať tých úbožiakov, ale ty... Ty si sa na nich zbesilo vrhal. Áno, vrhal. Ty by si ich bol vo svojej zúrivosti najradšej trhal. Všetko, čo ešte žilo, čo mohlo ešte trpieť, všetko to bolo dobré pre gilotínu.
1: Si príliš sentimentálny, Telie. Keby si ty bol padol do ich rúk, boli by mali menej ohľadov. Vidno, Telie, že nemáš vlastne príčinu, prečo by si sa pomstil. Ja tu nariskujem oveľa viacej ako vy ostatní. So mnou je to tak. Buď ja zabijem ich, alebo oni zabijú mňa. Nevieš si predstaviť, za akou divokou a rafinovanou nenávisťou ma prenasledujú. Najzúrivejší je v tomto smere môj vlastný brat. Neprejde týždeň bez toho, že by som od nich nedostal ohavné a perfídne pamflety. Výzvy žien na dostaveníčka, aby ma vlákali do pasce. Listy, ktoré ma majú kompromitovať všetky možné dvomyselné a diabolské výmysly. Ty nepoznáš mieru zla, akú v sebe tají aristokrat.
0: Viem. Viem, koľko tvrdosti a ukrutnosti sa skrýva v aristokratovom srdci. A ak som to už dávno nezakúsil, zakúšam to dnes. Keď sa na teba dívam, Doiron.
1: Napokon budete pokladať za zločin aj to, že slúžim republike. Bolo by ti milšie, keby si ma videl vo vojsku prince de Condé? Vám človek ťažko vyhovie. Prečítaj si opäť Korneja. Či neradí, aby sme vlasti obetovali aj svojich najbližších?
0: Vysmievaš sa mi, Doiron? No mňa... Mňa neoklameš. Vidím ti do karát. Nijakou republikánskou vierou nevysvetlíš svoju krutosť. Nenávidíš aristokratov, no sám si aristokrat. Nie vlasti, ale svojej ctižiadostivosti si prišiel slúžiť medzi nás. Áno. No daj pozor, Katilína. Ja bdiem.
1: Nemyslíš si, Telie, že ma zastrašíš? Aj ja poznám teba. Čo bolo príčinou toho, že si opustil svoje knihy, svoje vedecké práce, svoj život v tichej pracovni? Čo iného ako túžba rozkazovať iným, štrngať šabľou po boku, nádej vládnuť a rozhodovať. Viem, čo si má myslieť o nezištnosti ľudí odvedy.
0: Vieš dobre, Doiron, že pre seba nežiadam nič. Ak v tejto vojne nepadnem, a ak ma už moja drahá republika nebude potrebovať, vrátim sa k svojim pokojným štúdiám. Ale zakiaľ uchvatiteľ bude ohrozovať vlasť, zatiaľ aj veda bude slúžkou činu.
1: Možno máš pravdu, Telie. Ale dnes už mám toho všetkého dosť. Dobrú noc. Alebo ideš ešte do kasína?
0: Pozriem sa. Dobrú noc.

0: bratstvo, občania.
1: A bratstvo?
0: Á, major Tellier, konečne, že si tu na... Nenapíješ sa.
1: Á, Tellier.
2: Kde si sa tu hlava?
3: Vymieniali sme si názory s Doironom.
2: S tým zradcom? Čudujem sa ti, že sa s ním bavíš. Ustavične provokuj aj mňa. My dvaja si ešte máme vyrovnať starý účet. Jedného pekného rána mi ho ten zloduch zaplatí.
3: Nie v ňom ani štip.

0: všetky úprimnosť.
1: O tom nie je pochyby. Je to nepriateľ, ktorého jedine okolnosti prinútili spojiť sa s nami.
0: Tá, aké okolnosti? Rozličné darebáctva, pobehlica, ktorú mu prebral jeho brat, túžba pomstiť sa za každú cenu, nehľadiac na prostriedky. Od istého času mám určité domienky.
1: Domienky?
0: Áno, áno, neurčité obavy.
1: No tak predsa povedz.
0: To nie. Ťažko mi o tom vravieť. Nič podloženého, iba osobný dojem.
1: A to stačí, aby sme ho poslali konventu?
0: Na to nemám právo, pochop. Nemám proti nemu nejaký dôkaz.
1: A dôkazy? Treba tu nejaké dôkazy, ak človek má svoje presvedčenie?
0: Bez dôkazov nemám ani presvedčenie.
1: No tak dobre. No keď nadíde vhodná chvíľa, stačí, ak mi len načkrtneš. Potom by som si želal iba to, aby ho Kestner poslal spolu so mnou na nejakú bojovú akciu.
0: Prečo?
1: Miesta, kam ja chodívam na prechádzku, bývajú sakramentsky nebezpečné. No, varí by sa len našla nejaká rozumná guľka, ktorá by dala veci do poriadku.
0: Čo to vravíš, Vera?
1: Čože? Nevidíš, že žartujem, no.
0: Vždy musíme konať tak, ako nám velí spravodlivosť, Vera.
1: No, pre mňa, za mňa.
0: Je na čase, aby som už šiel. Mám ešte robotu. Pravdepodobne sa uvidíme už len ráno. Veľa šťastia, priatelia. Zdar a víťazstvo!
2: Počúval som vás, Vera. Z toho, čo sa o ňom povráva, možno usúdiť, že tento Telie je dobrý vlastenec a muž učený, ale človek sa s ním ako si nikdy necíti vo svojej koži. Je chladný a neprístupný. Nie je schopný správať sa dôverne. Nemám to rád, keď sa niekto tak stále drží v strehu.
1: Vieš, Šapla, v tomto Telierovi vezi ešte kus starého aristokrata. Ja ti len toľko poviem, že tí ľudia, čo sa ustavične hrabú v knihách, nie sú praví sanskyloti, takí čistí priatelia ľudu ako my. Títo ľudia vedy majú taký zvláštny spôsob uvažovania, taký akýsi úzkostlivý a hlúpy. Nemajú nejaký zmysel pre skutočné veci. Pravda, potrebujeme takých ľudí, aby čiernili papier, aby vyrábali myšlienky. Ale keby tu boli len oni, aby sa chopili metly, národ by zahynul v špine. Pozri na toho darebáka Dojrona. Je podozrivý, teda zločinec. Je schopný nás zradiť. To je toľko, ako keby už bol zradil. Čo tu ešte chýba? Čin. Konštatovanie činu. To znamená, že máme čakať dotiaľ, až zlo bude nenapraviteľné, až mu už nebude možno ho zabrániť? To teda nie. Konečne. Stačí. Sme tu ešte my.
2: Ideš dnes v noci štekliť nepriateľa?
1: Asi hej.
2: Tak šťastlivo, Vera. Šťastlivo.

0: Pôjdeš, alebo ťa mám ešte posodiť.
1: Čo sa to tu robí? Čo je tu?
2: Občan poslanec tu nie je.
1: Nie je mu dobre, je vo svojej izbe, odpočíva. Vyzvedač?
2: Áno, veliteľ, vyzvedač. Práve sme ho zatkli. Prišiel sem frankfurtskou bránou, predával holuby. Desiatníkovi sa zvidel podozrivý a začal ho vypočúvať. Tu sa ten hlupák naľakal. Dôkladne sme ho prehliadli a toto hľad sme u neho našli. Balík listov.
3: Petersen? Z pruského generálneho štábu. Rom toto.
4: Čo ti je, Vera?
3: Nič mi nie, už ho mám. Šapla, už ho mám.
4: Koho?

0: Jaká nehanebnosť.
1: Vera! Kde je ten človek, u ktorého našli tie listy?
2: Hneď. Čo sa stalo, občan poslanec? Nejaké vážne správy?
3: Milosť! Milosť! Milosť!
1: Počúvaj, Dareba.
2: Milosť!
1: Kto ti zveril tieto listy?
2: Odpustenie, odpustenie.
1: Odpovedz.
2: Major Dezastrov.
4: Pobočník pruského kráľa?
2: Áno.
1: Koľko ráz ťa už poveril takýmto poslaním?
2: Mňa teraz poprvý raz poslali. Predtým sem chodievali iní. Milosť, milosť, ja už nikdy.
4: O tom nás na môj pravdu nemusíš ubezpečovať.
5: Dva razy sa nepopáliš.
2: Vary, ma chcete zabiť.
5: Tak trochu, synáčik.
2: Milosť.
1: Prestaň už tým hýkaním, somár.
2: Milosť.
1: Nevedel si, čo tým riskuješ? Odpovedz. Skadial poznáš Dojrona.
6: Dojron zradil?
1: Tak budeš odpovedať? Dám ťa zmlátiť, až ti budú kosti prašťať.
2: Nezabíjajte ma, milostivý páni.
1: Dal si sa na špinavé remeslo, ani toho nie si hoden. Nestojíš ani za to olovo, ktoré ti vpália do hlavy.
4: Odkedy si ten zradca dopisuje s prušiakmi, čo? Z toho ničomníka už nič nevytiahne, že strachom polomrtvý. Odneste ho, bez tak iba prekáža.
2: Tak teda Dojron. Dojron si s nimi dopisoval.
1: Áno, občania dôstojníci. Je to list z pruského generálneho štábu. Ten darebák nás už niekoľko týždňov zrádzal.
7: Žiadam si vysvetlenie a potrestanie týchto urážok. Vystúpte niektorý z radu a opovážte sa mi to opakovať.
8: Za predanec, zradca, prušťak.
7: Odvolaj to šaplo. Odvolaj.
1: Deka. Počúvaj. Zradca. A vy, občania, ostaňte pokojní. Tuhľa je list, ktorý majorovi Dojronovi priniesol špión pruského kráľa.
7: Je falošný!
1: Pán rytier stojí v liste. S úprimnou radosťou vám prejavujem naše uspokojenie nad úprimnosťou vašich sľubov a účinnosťou vašich znamenitých služieb. Málo chýbalo a nebyť vás, bol by náš generálny štáb dnes v noci chytený do pasce. No jednako mám dojem, že ste nás mohli varovať o niečo skorej. No aj tak, vďaka vášmu predstieranému útoku na Bretzenheim a vášmu obratnému úteku, s radosťou uznávam, že ste nás vyslobodili z vážnej tiesne a uchránili nás pred pohromou dôsledky, ktoré mohli byť veľmi vážne. Ubezpečujem vás, že môj kráľ a pán nezabudne na služby tak cenné a že ich odmení. Zachovajte nám aj naďalej svoju pomoc vašimi cennými informáciami. Podpísali Dezastrov!
7: Lež ste falošní. Všetko je to podvoda, hlúposť. Chcú ma zničiť.
5: Je to tak, ako bol povedal Terrier. Len si spomeňte na dnešné ráno. Ponosoval sa, že bol zradený.
1: Áno. Máš pravdu, Vera. Naozaj to povedal. Ja som jeho slovám nevenoval patričnú pozornosť. Pripisoval som tej horoščúleniu.
7: Už to trvá celé týždne.
1: Čo sa to robí?
8: Novina sa asi rozšírila už aj po meste.
1: Strážte vchod. Zavolajte granátnikov. Rozložente dav. Nie je spravodlivosti učinené zadoslobodne.
8: Ani do väzenia sa nedostane, už cestou ho zahlušia.
1: Zatvorte ho do vedľašej izby. Nech tu tam s ním dvaja chlapi, ktorí ho ani na chvíľu nespustia z očú. A sputajte ho. Nesmieme pripustiť, aby spáchal samovraždu. Nech sa zhromaždí rada v naliehavej veci. Uvedomte všetkých členov, ostatní sa rozejte. Telie.
5: Už tu nie je. Dal si mu rozkaz, je za hradbami, vráti sa iba v noci.
1: Nevadí, čakať nemôžeme. Celé mesto už o veci vie. Musíme sa obísť aj bez Teliera. Máme dosť dôkazov. Občania, kým začneme, ešte slovíčko. Myslíme iba na vlasť. Zabudnime všetko ostatné. Priateľstvo i nepriateľstvo nech umlkne, keď hovorí spravodlivosť.

0: Ach, už si sa vrátil, Tulie. Nečakali sme ťa tak skoro.
1: Áno, tento raz sa hra skončila nerozhodne. Chcel som dobiť Mombach, ale nepriateľa upozornili. Čert vie kto. Museli sme sa vrátiť. Zajtra. Zajtra sa do toho pustíme znova.
2: Nepriateľa upozornili.
1: Áno.
2: Tak to ešte ten zloduch. To rybák. Ten ale narobil zla.
1: O kom to rozpráva, Šapla?
2: Akože o kom? Ty, Vary, nevieš nič?
1: Nič, s nikým som sa nestretol. Stalo sa azda niečo za mojej neprítomnosti.
2: A či sa niečo stalo, Tulie? Zbehli sa tu pekné veci odtedy, čo si odišiel.
1: Tak vrav predsa.
2: Čo by ťa zabili, neuhádol by si.
1: Nemôžem strácať čas, vrav.
2: Teda ten ničomník hnusný, ten aristokrat Dojron.
1: Čo máš s Dojronom?
2: No zrázal nás do čerta.
1: Čo to vravíš?
2: Už je to tak, ako ti vravím. Zrázal nás, Tulie. Zapredal sa nepriateľovi.
1: Chytili ho?
2: Zatvorili. Prichytili príčite. Nemohol zapierať. Zajtra ide pod gilotínu.
1: Darebák, to je pekná novina. Ohavná novina, pretože som to predvídal. Nedôveroval som tomu Lotrovi. Ty predsa vieš, Šaplá, že som to nikdy neskrýval.
2: Len čo je pravda, Tulie, máš čuch počestného človeka. Cítiš zločin na míru cesty.
1: To nie je nejaká zásluha, Šaplá. Tá jeho pokrytecká tvár, tá jeho medová reč, odporný pach lží a nestudnosti, aké sa okolo neho šírili. Stačilo jediný raz pocítiť pokrytecký a odpudzujúci dotyk jeho mekej ruky a človek sa mal na pozore. To je veľké šťastie, Šapláže ochytili. Mohol nám narobiť strašne veľa zla.
2: Už aj tak nám navaril peknú kašu.
1: Pravdepodobne. Teraz odhalíme, čo všetko povyčíňal. Tak či tak, v noci sa mi bude spať oveľa pokojnejší, keď viem, že je za mrežami. A ako sa to všetko zbehlo?
2: Je to neuveriteľné. Človek sa pýta, ako mohol sám sebe uložiť také premáhanie. Len si predstav, veď to trvalo celé dlhé mesiace.
1: Skutočne?
2: Kestner má dôkazy. Celú korešpondenciu s pruským kráľom. Jeho listy od začiatku obliehania.
1: A kto ho vlastne usvedčil?
2: Vera.
1: Vera. Teda Vera? Skutočne? A kedy na to prišiel?
2: Sotva za 20 minút potom, čo si ty odišiel, chytili špióna s tými listami.
1: A vypočúvali toho špióna? A
2: vypočúvali, ale nechcel sa ničomu priznať. Stále vravel, že nevie, čo od neho chcú. Nož ale on bol dobre uzhovorený s Dojronom, darebák. Zajtra ti o tom Kessner povie viac.
1: Zajtra.
2: Dožiť si odpočinku a ja si idem ľahnúť. Zajtra budeme mať už iné starosti. Tak dobrú noc.
1: Mám v hlave prázdno. Dnes som sa príliš veľmi unavil. Šťastie, že ho chytili. Zloduch. Tak preto žiadal, aby ho poslali proti emigrantom. Cítil, že kruh okolo neho sa zužuje. A keď sa oboznámil s naším obranným plánom, hľadel UFO jazdiť. Vera. Tak to bol Vera, ktorý... Bolo by mu to bývalo ľahké. Inteligentná guľka môže dať veci do poriadku. Tak, čo sa to vlastne so mnou deje? Nie som schopný dokončiť jedinú vetu. Korešpondencia s pruským kráľom má už niekoľko mesiacov, len čo som odišiel, povedal Šaplá. Ešte dnes ráno obhajoval Brunšvika. Obdivoval pruskú taktiku. Ale... Je tu ten jeho brat? Ten brat posadlý túžbou zničiť ho a všetky tie nástrahy, ktoré proti nemu kúli v tábore emigrantov. Rum do toho. Len pokoj, Tulie. Strácaš hlavu. Uvažuj trochu. to, čo ti vravel Dojron o tom, že emigranti ho chcú zničiť, bola možno len ďalšia pasca. Ide o to, dozvedieť sa, či si celú tú rozprávku vymyslel na to, aby odvrátil tvoje podozrenie. Ak sú tu zrejme dôkazy, listy písané jeho rukou, celá zachytená korešpondencia? Ak písal Prušiakom listy, ako ich mohli nájsť u špióna, ktorý niesol na ne odpoveď? No ale potom ako odsúdili iba na základe listov, ktoré písali oni? Bože, Bože, čo to urobili? Čert mi bol tožen vracať sa dnes večer. Nebyť tej zlorečenej nehody, bol by som teraz v Mombachu. Strávil by som noc v tábore a zajtra... Koniec koncov je to Lotoráno, škoda reči. Hlavná vec, že sa ho zbavíme, z papelec. Ale čo môžem robiť? Iné nič nepozostáva. Musím sa pýtať, informovať sa. Sám si utvoriť úsudok, áno, tak na to treba ísť. Tak, musím zajsť ku Kesnelovi, okamžite za ním zájsť, no tak. Mám nohy ako polámané, som celý strhaný. Čo? Bojím sa. Bojím. Čo urobím potom, ak uvidím? Poznám dobre Verata. Ten človek nezaváha pred ničím. Ideme. Ak toľko váham, je to preto, že už viem. Ale pôjdem až do krajnosti.

0: Spal si? Kesnel.
1: Spal. Čiže ja viem, čo je to spánok. Od rána mi ešte neprestala mordovať telo.
0: O kom to hovoríš?
1: O tej mojej diablici do čerta. Pakostnica. Ani len oko zažmúriť. A to nie je všetko. Cítim tedy je, že na mňa príde.
0: Čo?
1: Záchvat. Ľadvinové krče. Už sa na mňa chystajú niekoľko dní.
0: Užívaš nejaké lieky?
1: Mne by pomohla iba jedna jediná vec. A to odpočinok, kúpeľ. Doktor mi povedal, že ak to nedodržím, bude jedného krásneho dňa po mne. No, čo sa dá robiť? O nás tu nejde. Ide o chuderú vlasť, ktorá je tiež chorá a ktorú my zachránime. Však to je. My tu do chlapa zložíme kosti.
0: Len sa tak rýchlo nevzdávaj.
1: Ja sa nevzdávam. No viem, že Kistín na nás už zabudol. Dnes ráno som im to nechcel vravieť. No generál Bajúzik si dá dobrý pozor, aby si nepochrámal svoju slávu tým, že by sa pokúsil vyslobodiť nás obklúčenia. Nechá nás tu podochnúť.
0: Veľa trpíš, Kesnel, všakže.
1: Až, nechajme to už tak. Rozprávajme sa o niečom inom.
0: A to som práve chcel.
1: Chcel si mi dačo povedať?
0: Áno.
1: Nie si unavený? Ty predsa môžeš spať?
0: Nie. Dnes v noci by som nemohol o nič lepšie spať než ty.
1: Aj teba niečo trápi. Máš tvár celú pokrytú prachom a je tu taká zima. Aj ty si chorý?
0: Moja choroba je morálneho pôvodu.
1: Potom to teda nestojí za reč. Trpieť môže človek iba telesne.
0: Si rozhorčený. Nemyslíš na to, čo vravíš, Kesnel?
1: Choroba duše. Človek nemôže veľa trpieť pre to, čo neexistuje.
0: Neurážaj svoj rozum. Celé dni vystavuje telo guľkám, aby bránil svetú slobodu pred útokom nepriateľa.
1: Viem. Nepočúvaj ma. To ten môj záchvat. Tak hovor, kamarát. Čo ťa trápi?
0: Je mi ťažko povedať ti to. No ale ide o toto. Odsúdili ste Dojrona na smrť.
1: Lepší trest sme nemali po ruke. Zaslúžil by si viacej. Konečne aj tomu stačí.
0: Poponáhľali ste sa s tým.
1: Bolo sa treba poponáhľať. Celé mesto už o tom vedelo. Museli sme upokojiť verejnú mienku hromovým úderom.
0: A čo vravil, keď ste ho súdili?
1: Nebol by si ho poznal. Celkom sa premenil. V prvých chvíľach si ešte uchoval ten svoj spupný výzor. A potom sa zrazu zrútil, ako by si ho kijom potial.
0: Priznal sa?
1: Vôbec nie.
0: A konfrontovali ste ho s tým druhým, s tým špiónom?
1: Prirodzene. Ale predstieral, že ho nepozná. Ostatne sa mi nezdá, že by bol mohol konať inak.
0: Bol by som chcel byť pritom.
1: Ach, nebol to nejaký sviatok pre žiadneho z nás. Vieš, nič nie je trápnejšie ako zrútenie takého človeka.
0: Myslíš, že to vravím preto, že som sa chcel popásť na pokorení svojho nepriateľa, čo?
1: Myslel som si.
0: Ďakujem. Teší ma, že môžem zlomiť pýchu tých, ktorých nenávidím, ale k súdu sa preto neutiekam.
1: Si dnes večer akýsi rozčúlený.
0: Kesnel, ste si istý, povedz mi. Ste si tým istý?
1: Čím?
0: Jeho zločinom.
1: Akože? Ty, Vary, máš ešte nejakú pochybnosť? Vary, nevieš, na základe akých zdrvujúcich dôkazov sme ho odsúdili?
0: Bolo tých listov viac, alebo len jeden?
1: No iba jeden, ale vydá za 10 svojou zmienkou o predošlej korešpondencii.
0: Jeden jediný list. Odporúčal by som dva razy si ho pozrieť, kým sa odsúdi človek na základe zdrapu papiera.
1: Ktorý je? Čítať, Vary, viem.
0: Nehnevaj sa, občan poslanec.
1: Si čertovsky urážlivý.
2: Myslíš, že sme rozhodovali o živote človeka z pochabene? Odkiaľ tá tvoja nedôvera?
0: Kto nám dokáže, že to nie je systém našich nepriateľov, aby otriasli našou vzájomnou dôverou a zničili nás? Jedného po druhom. Keby sme pripustili takéto svedectvá proti nám samým, nemuseli by sme žiť v neustálom strachu?
1: Neočakávam od ľudí nič dobrého. Poznám ich dobre a nemôže ma už prekvapiť nejaká ukrutnosť. Ale v tomto prípade nič neoprávňuje k takému záveru. Dojron je pre nich menej nebezpečný než ty alebo Vera. Prečo teda napadli jeho a nie vás?
0: Bolo to pohodlnejšie a potom jeho väčšmi nenávidia.
1: Veď je jedným z nich.
0: Už celé týždne priamo besnejú, aby ho zničili.
1: Skadiaľ to vieš?
0: Dnes ráno mi to povedal.
1: Kto? Dojron?
0: Áno.
1: Čo ti vravel?
0: Celý zúrivý sa ponosoval na podlé úklady, ktoré proti nemu emigranti osnujú, aby ho skompromitovali. Na udania, anonymné listy.
1: Tože vravel? Tebe?
0: Vera a Šapla boli pritom.
1: A ty mi o tom nevraveli nič?
0: To som si mohol myslieť.
1: Prečo? Telie, ty niekoho podozrievaš. Telie, daj si pozor. Ja sa ťa na nič nepýtam. Nerozprávaj. Vyjdi si na ulicu nadýchať sa čerstvého vzduchu. Tvoja obrazotvornosť je veľmi rozrušená. Choď si pospať. Choď, choď. Neskoršie si o tom pohovoríme. Lebo ak by si raz otvoril ústa, už by som to nemohol zastaviť. Musel by som ťa vypočuť dokonca a súdiť aj teba.
0: Dobre. Tým, že mi pripomínaš, čo riskujem, dodávaš mi aj sily, aby som sa odvážil k tomuto kroku. Som pripravený.
1: To je.
0: Ticho, občan poslanec. Tvojou úlohou je vypočuť ma, lebo ináč budem súdiť aj teba.
1: Vrav.
0: Najprv ten list.
1: Je na stole, potom sklenou guľou. Pozitelie, tento list je v absolútnom súlade so všetkým tým, čo si nám ty sám povedal na porade. Tvoj výpad zlyhal Dojronovo vinou pre jeho predstieraný útok na Berzenheim, pretože jeho oddiel sa dal na útek.
0: To sú všetko ohovárky, ktoré majú Dojrona zničiť.
1: Veď ty sám si ho dnes ráno obvinil. Povedal si, že keby sa bol dohovoril s Prusmi, nebol by mohol zájsť tak ďaleko.
0: Kesnel, ty dobre vieš, aký som prchký. Keď ma strhne vášeň, vrhnem sa do všetkého dolu hlavou. Nemyslím na nič iného, len ako rozdaviť protivníka. Hneval som sa na Dojrona, áno. Je pravda. Nespojil sa so mnou podľa plánu. Lenže môj plán bol neobozretný a možno, že odchýlka od neho zachránila vojsko. Z hľadiska prísnej disciplíny je vinný, že ma neposlúchol. No, kto by sa odvážil vážne ho obviniť za to, že vedel zmeniť k lepšiemu chybné dispozície? Môj útok, ktorým som ich chcel prekvapiť, stroskotal mojou vinou. Áno, mojou. Jedine nepriateľ, a to nepriateľ veľmi dobre informovaný o našich rozporoch, by sa mohol pokúsiť zničiť ho pod podobnou zámienkou, vypočítanou na uspokojenie našej nenávisti.
1: Vyzvedať časem.
3: Desa! Rozkaz!
0: Priveď sem toho Prusa.
3: Desa!
1: Bol to sám major de Zastrov, čo ti odovzdal list pre Dojrona?
4: Áno, občan.
0: Písal Dojron niečo tam tým?
4: Áno, občan.
0: Si si tým celkom istý?
4: Istý.
0: A skedial to vieš?
1: Nosil si listy aj od neho?
4: Áno, občan. Vlastne nie. Ja som nenosil. Gilich. Gottfried Gilich z Obermošela ich nosil.
1: Mnoho listov si od neho niesol.
4: Hrby.
0: Môžeš to odprisať?
4: Áno, občan, na živého Boha.
0: Lúže.
1: Práce.
4: Teda môžem odísť.
1: Áno, keď ti vravím.
4: Teda sa skutočne môžem vrátiť. Ak občania.
1: Čo to znamená vrátiť sa? Kam?
4: No predsa domov. Do Weizenau. Ako ste mi boli sľúbili.
1: Ty si sa zbláznil. Do väzenia, hlupák. A od ťa nevídeš. Iba ak pod gilotínu.
4: To nie je pravda.
1: Uvidíš.
4: Občan, veď si mi dal milosť.
1: Ja?
4: Sľúbili ste mi to.
1: Ja, že som ti niečo sľúbil?
4: No nie, ty major.
0: Ktorý major?
4: Major Vera.
0: Major Vera ti niečo sľúbil? Rozprával sa s tebou? Kedy ste sa videli? Čo ti hovoril?
4: On vám nič nepovedal. Vy ste mi nedali milosť. Ach, spojník, oklamal ma. Zmilovanie, občania, zmilovanie, zachránte ma.
2: Prav.
4: A zachránite ma aspoň vy, ak poviem čistú pravdu.
2: Nie, konve nikdy nevinúcuje pravdu, že? Zobrieš.
4: To mi teda záleží na tom, či sa navzájom povraždíte, alebo nie.
3: Teda Dojron nie je vinný?
4: Je vinný, aj ty si vinný, všetci ste vinní. Chcel by som, aby ste všetci podochli. Ale najprv on, tá obluda. Počúvajte. Povedal som, že chcem prezradiť si tie veci.
2: Kedy to bolo?
4: Dnes do poludnia. Povedal som, že chcem vypovedať. Prišiel major, boli sme sami, tak som všetko vyrozprával.
2: Čo?
4: Všetko, čistú pravdu. Povedal som, že ten list nie je pravý, že ho poslali preto, aby zahubili majora Dojrona. Že ten list mi dal jeho brat Grof Dojron, aby sa mu pomstil. Vyhlásil, že sa neuspokojí dotiaľ, kým jeho brata neobesia sami sanskí loti. Povedal mi, že to mám zariadiť tak, aby mi list vzali. Všetko, všetko som mu povedal.
2: Toto je lož.
4: Podal som mu dôkazy.
2: Aké dôkazy?
4: Pred niekoľkými dňami písali Prusy jednému tunajšiemu obyvateľovi, profesorovi Melchiorovi Hauptovi, aby mu oznámili, čo sa chystá a čo od neho tejto veci očakávajú. Jemu som mal odovzdať list majora de Zastrova Dojronovi a Melchior ho mal nedoniesť tebe.
2: A potom?
4: Áno, potom. To je všetko.
2: A čo Vera?
4: Nevravel nič. Iba ma počúval. Potom sa strašne rozhneval. Klial a kopal do steny. Potom mi povedal, že lúžem. Že ak budem takto lúhať aj naďalej, odseknú mi hlavu. Vravil som mu, že nelúham, ale strčil mi pest pod nos a preklínal až hrôza. Tak som sa ho spýtal, či by ma oslobodili v prípade, že by som nelúhal. A on mi povedal, že hej, že by mi dali milosť. Potom teda odišiel. A ja som čakal celý deň, že prídu po mňa. Och, ten žobrák. Oklamal ma.
2: Braťa.
4: Krvožížnivci, špinaví Francúzi, kráľov rávia!
2: Rob do toho. Ako sa len dostať zo všetké tie špiny? Čo robiť? Telie. Čo robiť?
5: Zrušiť rozsudok. Ešte je čas.
2: Je ešte čas? Rozmysli si, čo hovoríš.
5: Sú 2 hodiny, poprava má byť o 6. Zostávajú teda ešte 4 hodiny. Čo ti viacej treba, Kysnel?
2: Aj keby to boli 4 dni a nie 4 hodiny, nič by mi to neosožilo.
5: Akože, stačí predsa jedno jediné škrtnutie pera.
2: Aby som dal milosť Dojronovi?
5: Áno.
2: A čo na to povedia v Mohuči?
5: Na tom predsa nezáleží.
2: Povedali by, že som zhovievavý voči zradcom. Že som s nimi dohovorený. A že sa takto zabezpečujem preto, že predvídam porážku.
5: A či pracuješ iba pre verejnú mienku?
2: V tejto chvíli nesmiem nimi otriasť, oslabiť ich.
5: Povedz im, že je nevinný.
2: Neuveria
5: mi. Povedz to generálnemu štábu.
2: V generálnom štábe mi to bôž neuveria. A tí, čo by mi uverili, budú zajtra podozriví.
5: Občan, občan, ja som ako vo snách. Veríš, že Dojron je nevinný?
2: Teraz sa toho obávam.
5: No tak ho predsa zachrániš. Ty ho nemieniš zachrániť?
2: To je, Vary, ani nie možné.
5: Nie ti je možné zachrániť nevinného, ktorého si odsúdil?
2: Nevinného? Muselo by sa ostatným dokázať, že je nevinný.
5: Skús to, máš na to prostriedky.
2: Aké prostriedky? Veď potom všetko ani sám neviem, či je vinný alebo nie.
5: Ty to nevieš.
2: Svedectvo nejakého špióna hneď od začiatku lúhal. Ktože mi dokáže, že nelúhal až do konca?
5: Či si nevidel jeho oči, jeho rozčúlenie? Nepostihol si ten prízvuk zúfalej úprimnosti v jeho hlase?
2: Ach, čo ja teraz
5: naznačil ti, kde hľadať dôkazy. Ten plán zrady. Listy Melchiorovi Hauptovi. Daj u Haupta urobiť domovú prehliadku.
2: Alebo špión lúhal a nenájde sa nič. Alebo ak povedal pravdu, listy budú spálené. Hľada, že by... Myslíš, že nás nikto nepredišiel?
5: Áno, Vera. Zavolaj si ho, zavolaj, žiadaj od neho tie dokumenty.
2: Bude zapierať.
5: Konfrontuj ho so špiónom.
2: Zachráni takto Dojrona. Znamená odsúdiť Verada.
5: Na čo tu ešte váhať?
2: Tak ty by si zrejme chcel, aby to odporné obvinenie bolo vrhnuté tomu strašnému človeku rovno do tváre?
5: Senžist by ešte tejto nosi dal postaviť šibenicu na hradbách pred obidvoma armádami a rozkázal by mu vystúpiť na ňu.
2: V čase pokoja by som aj ja urobil to isté. Ale tu na... Tuto ja nemôžem preto tak decimovať svoje vlastné sily. I keď Dojron dostane milosť, zostane podozrivý. Keby sme odsúdili Verata, pochybno zavládne všade. A konečne, bez Verata sa nemôžem zaobísť. Potrebujem ho. Počuj, keby sme odsúdili Verata, odpadne mi polovička armády. Kto okrem neho vie tak strhnúť mužstvo? Dnes večer dobil Kostenheim. Za tejto mrazivej noci prešiel Mohan. Milujú toho chlpatého diabla. Vedie ich do ohňa za prívalu Klebieb. Práve preto ho milujú. Keby sme ho uväznili, vypukne vzbúra. Vzbúra! Nikdy by mi to neodpustili.
5: Hľaď získať čas a odlož popravu. Predstieraj, že musíš predlžiť vyšetrovanie. Upozorni konvent.
2: Nemožno. Ľudí armáda by boli rozúrení do správu. Verejná mienka je podráždená do krajnosti a obvinila by štáb. A čo sa týka konventu, s tým nemožno rátať. Verata nám poslali Jakobíni. Je priateľom Fokierovým, Ebertovým. Časopis Oria, celá tá štekajúca svorka klubu je zaň.
5: Dosť už tých lichých dôvodov. Keď človek vidí, kde je spravodlivosť, musí ju nanútiť jednej i druhej strane. Kesnel, každú chvíľu riskuješ svoju hlavu pre vlasť. Nemôžeš ju raz riskovať kvôli spravodlivosti?
2: Miluješ mi vlasť ako spravodlivosť.
5: Ty odlišuješ jedno od druhého. A čo myslíš? Prečo si tuná nechávame rozbíjať hlavy? Myslíš, že pred ctižiadostivosť niekoľkých Jakobínov? Ba nie, Kesnel! Pre spravodlivosť povstal národ so zbraňou v ruke. A keby ju jedného dňa znásilnil, nebol by ničím iným ako jedným z brlhov tých tyranov, na ktorých ideme sekerou. Zmyslo by zo sveta Francúzsko, ktoré potláča spravodlivosť, ktoré sa samo stáva katom. Radšej by som ho rozbil vlastnými rukami. Zavolaj Berata.
2: Tak už dosť. Povedal som, že nie, teda počul.
5: Som povinný poslúchať radu a nie teba. Daj zavolať radu.
2: Čo chceš urobiť?
5: Daj zobudiť dôstojníkov, uvedom tých, ktorí sú na hradbách, zavolaj Verata, zvolaj radu.
2: Ničíš seba. A ničíš aj nás. Uvažuj. Uvažuj.
5: Už som sa rozhodol. Ak si ty netrúfaš hovoriť, prehovorím s ním ja.
2: Daj si pozor. Sám sa dopúšťa zločinu. Chce splniť svoju úlohu, ale tvojou prvoradou úlohou je zvíťaziť. Pomáhať zvíťaziť. Ak ti Vera o chvíľu povie, že si zradca, Vera bude mať pravdu.
5: Odsúď ma teda, ak si to trúfaš.
2: V mene nášho priateľstva, Telie.
5: Už ho nestojím.
2: Nenúď ma zachádzať do krajnosti. Zničím ťa, Telie, ak budeš chcieť spáchať zlo.
5: Zavolaj Verata.
2: Nešťastník, chystáš sa tu rozsievať nenávisť, podozrenie, občiansku vojnu?
5: Nech spravodlivosti je učinené zadosť, čo sa hneď zrútia nebesá.

0: občania, dôstojníci. Iba s poľutovaním a na naliehavú žiadosť jedného z vás zvolal som vás tejto rannej hodine, aby ste rozhodli v istej súrnej veci.
1: Je niečo nového, Kesnel? Kuriér od Kistina?
2: Vera do Bilostrovi.
0: Ide o odsúdeného.
3: Čože? Kvôli takému darebákovi ma sem necháš letieť z kastela?
0: Je pol šiestej. O pol hodiny ho majú popraviť. Skutočne to nebolo možné odkladať.
3: Prečo? Je odsúdený, rozsudok podpísaný a všetky formality splnené. Znači je potrebné, aby sme boli pri tom, keď bude znochýnať.
0: Od včerajška vyšli najavo nové fakty.
3: Priznal sa.
0: Jeden člen rady tvrdí, že je nevinný.
3: Nevinný? Podívajme sa. A ktože to tvrdí?
0: Nech si sám zodpovie za svoju mienku.
4: Občania.
3: Ach, ktorý je? No prirodzene. On sa predsa vždy musí odlišovať od ostatných.
4: Občania, vy dobre viete, či som nepriateľom Dojrona alebo nie. Včera ráno som ho sám obvinil. No zákon sti treba zachovať, či ide o priateľa alebo nepriateľa. Čo som mohol robiť, keď mi náhodou padol do ruky dôkaz jeho neviny? Musel som potlačiť svoju nenávisť a poskytnúť vám možnosť napraviť nespravodlivosť.
3: Ty si neinformoval občana Teliera o tom, čo sa tu nastalo, občanke Stor?
0: Rozpovedal som mu všetko.
3: Pozná aj ten list?
0: Áno.
3: Myslím, či on sám videl ten list.
4: Práve preto, že som ho videl.
3: A nezdá sa ti dosť presvedčivý?
4: List podvrhli Dojronovi nepriatelia, aby ho zničili.
1: To sa náramne ľahko povie.
4: Môžem ti to dokázať.
3: Povedali ti to prúšiaci.
4: Vypočúval som špióna. Dôkazy Dojronovej neviny sú v rukách istého dôstojníka.
3: Daj si pozor na rečitelie. Budeš musieť povedať ktorého.
4: Poviem to.
3: Ale... A kto je to?
4: Tým dôstojníkom je Vera.
3: Ako? Neslýchaná ohavnosť. Telie nás uráža, občan poslanec, a ty to pripustíš?
0: Vašou povinnosťou je vypočuť obvinenie. Potom rozhodnite.
3: Nikde má práva urážať jedného z nás.
4: Dojron nie tiež jeden z nás.
3: Vrca, aristokrat.
4: Pretvárov spravodlivosti sme všetci rovnakí.
3: Ty sa opovažuješ porovnávať kosthenského hrdinu so zloduchom, ktorý nás radil? A je podlosť obvinovať neprítomného.
0: Pozval som Verata. Bude tu čo nevidieť. Upokojte sa, budeme ho konfrontovať s obžalobcom. No bolo by dobre, keby ste zatiaľ vypočuli dôvody Telierove. Nech sú moje osobné city akékoľvek, mojou úlohou je vypočuť obidve strany.
4: Občania dôstojníci, chápem, že v prvej chvíli ste mi museli vášnivé nedôverovať a ani na úmy nezíde, aby som sa urazil pre vašu prudkosť. Keby som bol na vašom mieste, pravdepodobne by som si nepočínal inakšie. Majte však trochu strpenia. No predovšetkým ešte jedna vec. Prosím ťa, občan poslanec, aby si bezodkladne vydal patričné rozkazy odložiť popravu na tak dlho, kým sa táto porada neskončí vašim rozsudkom.
3: Rozsudok bol už vynesený. Nie je na mieste odkladať ho. A znamenalo by to zrušiť prvý rozsudok.
0: A predsa nemožno túto žiadosť zamietnúť. Rozkazujem odložiť popravu.
4: Dojron je nevinný.
2: Predostri nám dôkazy a nechaj nás bojovať. Nepočuješ dela?
4: Najprv spravodlivosť.
3: Považuješ sa za neomilnejšieho ako my?
4: Nie, Šapla, ale riadím sa zásadou, ktorá je vedecká a zároveň aj republikánska. Nepripustiť nič bez preskúmania a veriť tomu, čo mi môj rozum schváli ako vec zrejmú.
3: A či rozum je monopolom členov akadémie? Aristokracia mozgu je tak odporná ako ktorákoľvek iná aristokracia. Tu sme všetci rovnakí.
0: Ticho! Telie, pokračuj.
4: Keby špión na základe svedectva, ktorého ste odsúdili Dojrona, vám teraz vyhlásil, že Dojron je nevinný, čo by ste povedali? Čo by si povedal ty, Šaplá?
3: Povedal by som, že chce zachrániť svojho spoluvinníka.
4: Ale keby tvrdil, že dôkazy o jeho nevine dal Veratovi a že Vera, keď sa ich zmocnil, rozkázal špiónovi, aby mlčal a sľuboval mu život za jeho mlčanie.
3: Keby mi to povedal priamo do tváre?
4: No.
3: Zabil by som ho ako psa.
4: Vera mal popoludní so špiónom tajný rozhovor.
3: Vo svojej horlivosti o dobro národa. Bez pochyby chcel z väzňa vytiahnuť všetky informácie, ktoré potreboval pre svoj útok dnes v noci.
4: Potom sa Vera vybral k Melchiorovi Hauptovi, profesorovi v tomto meste, kde boli uložené listiny svedčiace o Dojronovej nevine a urobil tam tajne domovú prehliadku.
3: A aký bol jej výsledok?
4: A potom Vera odišiel na svoju výpravu a nepovedal nikomu ani slovo o tom, čo u Haupta našiel.
3: Pravdepodobne bolo jeho vyšetrovanie bezvýsledné.
4: Alebo možno až príliš úspešné.
3: Čo vraví Melchior Haupt?
4: Práve prichádzam od neho. Dom bol prázdny. Haupt zmizol.
5: Á, svedkovia, ktorí zmiznú práve vtedy, keď ich človek najviac potrebuje.
4: Špión je tu. Zavolajte ho a rozkážte mu, aby vypovedal. A keď sem príde Vera, konfrontujte ich.
1: To je zbytočné. Vera nie je nejaká podozrivá osoba. Nemáme právo zavádzať s ním takéto vyšetrovanie.
2: Ak si to Vera bude želať, dáme ho priviesť. Ale pokým tu Vera nie je, sme rozhodne proti tomu.
4: Ak sa zdráhate čokoľvek vypočuť, ako sa potom chcete dozvedieť pravdu.
3: List je tu. A ja nechcem nič vedieť ani počuť.
4: Ale čo ak je ten list falošný? Počul si predsa Šaplá často, keď sa sám Dojron ponosoval na pasce, do ktorých sa ho nepriatelia neustále snažia vlákať.
3: Ja, že som to počul, ja? Tebe sa sníva.
4: Tam máš krátku pamäť. No ale dobre. Vezmime si teda ten list. Tak prosím, nevidíte, že je samá lož? Že ho mohol napísať iba nepriateľ a nie priateľ Dojronov? Venujte tomu prosím pozornosť.
0: Čo je to vonku za hluk?
3: To prichádza Vera. Nesú ho na pleciach ako víťaza. Bojaci mu volajú na slávu.
4: Občania, občania, nenechajme sa pomýliť prázdnym hurajom. Pokračujme v porade.
6: Občania, zdar a víťazstvo. Dodržal som slovo, červený mohan si dnes plne zaslúži svoje meno.
7: Čože chcete odo mňa? Prichádzam si po vaše rozkazy priamo z víťaznej bitky. Opustil som všetko, aby som dosvedčil svoj ústup vám. Pravte som k vašim službám. No pošlite ma rýchlo späť, lebo mám tam ešte veľa práce. Ešte som iba začal. Držím nepriateľov za krk, aby som im pustil žilu.
0: Ľutujeme, občan Vera, že sme ťa vyrušili uprostred tvojich slávnych činov. No, okolnosti nás k tomu prinútili. Tvoja sláva je napadnutá. Je v záujme tvojom i našom, aby si sa bezodkladne očistil.
7: Ako? Ja? Mňa že niekto obviňuje? Zatiaľ, čo prúdom vylievam krv za vlasť, nájde sa ktosi, kto tu pracuje proti mne? A z čoho som obvinený? A kto je to prasa?
0: Tvrdí, že máš dôkazy o Dojronovej nevine a že si ich odsudzil.
7: Pre Boha živého. Chcel by som vedieť, kto je ten blázon, dievka predajná. Kde je? Nech mu napuliem do tlamy, nech mu strčím nos do jeho lajna, nech ho rozsekám na kusy, nech príde sem.
4: Tu je.
7: Ach. A kto je to?
4: Ja.
7: Ty si uťahuješ zo mňa. Opakuj to, to nie je možné. Občania, ako vidíte, toto je pre mňa trochu silné. Priateľ, ktorému som vonkoncom dôveroval, brat, chlap po boku, ktorého som 20 raz bojoval, ktorému som zachránil život. Odpustite, to je pre mňa príliš silný úder. Ale to prejde. Počkajte. Och, ty špina, ty darebák! Ale nie. Lepšie ani sa neznižovať k odpovedi na takú špinavosť.
4: Vera, je mi to strašne ťažké, ale spravodlivosť si to žiada.
7: Zakazujem ti, Delie, aby si sa mi prihováral. Dostanem tvoju kožu, to je isté. Ale odpovedať ti nebudem.
4: Ak sa nebojíš, že si tým pošpiníš ústa, rozprávaj ty, občan poslanec. Čaká.
0: Vera, Delie ťa obvinuje, že si dostal od špiona zjavný dôkaz, že list Dojranovi bol úkladom emigrantov proti nemu. A namiesto toho, aby si nám to oznámil, vraj si špiona prinútil mlčať. Čo na to odpovieš?
7: Prisahám, že som zachránil vlasť.
0: Občan Vera, Vzdávame všetci čest tvojim vojenským cnostiam, ale pretože je tu proti tebe priame obvinenie, je nutné, aby si naň odpovedal.
8: Nikdy. Nikdy sa tak neponížim, aby som sa ospravedlňoval z takej podlej urážky. O chvíľu zmijem urážku krvou tohto zracu. No rozprávať sa s ním, diskutovať? Nie, to nie je už moja vec. Nie som ako on chrlič fráz, nerečil som v salónoch, neprenášal som aristokratom. Ja nerozprávam, ja konám. Nech si tí, čo ma obvinujú, vyhrnú rukávy a idú so mnou na dvor.
4: Pôjdem s tebou, Vera. Rád dám rozhodnúť o svojom živote zbraňou. Ale prv, než ti dám zadosť učinenie, ktorým som ti povinný, musíš ty učiniť zadosť spravodlivosti. Odpovedz na tie otázky ako najpokornejší z jej sluhov.
8: Počujte ho, občania. Jezuitu, ako do medu nakapkáva jedu. Praskla mu žlč, nebudem mu odpovedať. Tí, čo o mne pochybujú, nech sa idú spýtať brehov obidvoch riek a ich vôd mastných od mŕtvol. Nech v pohrdavom mlčaní mojich úst hovoria za mňa moje zranenia, moja hruď červená krvou mojou a krvou nepriateľa. Už ani nerozoznám, ktorá komu patrí. Občania, vyzývam vás, aby ste vyhlásili, že som si získal zásluhy o vlast.
4: Takýto spôsob debaty je neznesiteľný. Prestaň už s tým pripomínať služby, ktoré si preukazoval vlasti. My všetci, Vera, všetci sme sa o ňu zaslúžili. Konal si iba svoju povinnosť. Nič viac. Ako všetci ostatní. Ani jediný z nás nešetrí svojou krvou. Vyrovnávajú sa ti stovky neznámych bojovníkov. Všetci tvoji vojaci, všetci tí, ktorí v tejto chvíli odpočívajú v nemeckej zemi. Pokor sa teda a...
5: Tu si sa závisel. Občan poslanec, nedovoľ predsa hanobiť tých, ktorí sú ozdobou vlasti.
0: Mlčte! Bolo vznesené verejné obvinenie pred nami všetkými. Ja s ním musím obžalovaného oboznámiť. Ponechávam mu voľnosť rozhodnutia, či odpovie, alebo bude mlčať. Ja nech vypočuje hlavný bod obžaloby. Vera, tvrdíš sa, že si včera urobil tajnú prehliadku v dome Melchiora Haupta, aby si tu našiel dôkazy o Dojronovej nevine, o ktorej ťa špión informoval. Je to pravda? A čo si s nimi urobil? Môžeš na to odpovedať?
5: Aký záujem by mohol mať Vera na tom, aby zničil Dojrona?
4: Bola to Veratová nenávisť voči nemu.
9: Konštatujem, že teda nejde iba o mňa, ale o česť všetkých prítomných dôstojníkov.
4: Nie, Vera, nie. Nepreklúcej otázku. Obžalujú vám iba teba z dôvodov, ktoré tu boli uvedené.
8: A ja obžalujú vám teba.
4: Mňa?
8: Áno, teba. Dojron ťa podplatil, aby si ma zničil.
4: Ja predsa voči tebe vôbec necítim nenávisť.
8: Predstieraš, že si mojim priateľom a chceš ma zneúctiť.
4: Konám len svoju povinnosť, Vera.
8: Povinnosť vesného psa, jedovatého plaza, otroka aristokratov.
4: Ale ty neodpovieš na skutočné fakty, z ktorých ťa obvinujem.
8: Len zbraňou, inak nie!
4: Občania, keďže z toho človeka nemôžno dostať odpoveď a keďže moje slová sú jednako podozrivé ako jeho, žiadam, aby bol špión vypočutý pred vami. A jeho výpoveď stačí, aby nás informoval o okolnostiach.
5: Po darovnici tu strázame čas.
4: Trvám na tom, aby sme špióna vypočuli.
8: Dobre. Priveďte toho podliaka, nech ho rozsekám na kusy.
4: Je vedľa.
0: Priveďte ho.
10: Občan posladec.
0: Kde máš väzňa?
10: Je mŕtvý.
0: Ako?
4: Čo to vravíš?
10: Zaškrtený.
0: Spáchal sebevraždu.
10: Pravdepodobne.
9: Chlap mal asi strach a dobre urobil.
4: Konečne na tom nezáleží. Jeho smrť iba potvrdzuje moje pochybnosti.
8: Čože? Ty zloduk, ja ťa zabijem. Občania, som obeťou strašný nástrach. Vidíte tohto banditu Teliera, ako sa neštíti ani najhorších osočovaní v dorozumení so zradcami a pruskými špiónmi? Pretože sa predo mnou trasú, necúvnu pred nejakým prostriedkom, aby ma zničili. Kúpili si tohto zhýralca nehodného mena Francúz. Až doteraz som ťa šianal. Spomienka na naše staré priateľstvo ma zdržala proti mojej vôli. Bol by som ho zadrhol, ale vo všetkej tichosti. Keďže ale ma doháňa do krajností, budem hovoriť. Už sa nebránim, ale žalujem. Obvinujem Telliera, že sa predal Prusom, že je spojený s royalistami, fojantistami, rolandistami a aristokratmi všetkých farieb. Podám o tom dôkazy. Vždy som cítil voči nemu nedôveru, jeho pohrdavé súdy o vlastencoch, neúctivé reči o konvente, nestudný obdiv nepriateľov, všetko je na ňom podozrivé. A vie po nemecky. Dokážem vám to. Vyzývam vás, aby ste súdili medzi ním a mnou. Jeden z nás je zradca. Nehnem sa stadial to, kým nebude odsúdený.
4: Občania, tento príval nadávok sa ma vôbec netýka. Poznáte môj život. Leží pred vami ako na dlani. Som chudobný. Opustil som rodinu. Vzdal som sa svojho úradu, svojho pohodlia, aj toho, čo mi bolo najdrahšie. Svojej práce, aby som obetoval svoje sily vlasti. Nežiadam si nejaký titul. Nebudem vám ukazovať svoju zjazvenú kožu. To sú spôsoby prostitútok. Cítim hanbu a ošklivosť už aj preto, že som musel vôbec svoje služby pripomenúť. Nenávidím komediantov. Nevystavujem rád na obdiv ani svoje telo, ani svoje srdce. Sme muži. Nepatrí sa, aby sme hovorili inak, ako nám káže náš rozum. Rozum, rozum, rozum. Keď zaznie hlas rozumu, nik mu nemôže odporovať. Poslúcham iba rozum a jemu obetujem, ak je to potrebné, svoje priateľstva, svoje nepriateľstva a celý svoj život. Vypočujte aj vy hlas rozumu. I keby ste si ako želali uniknúť mu, on bude silnejší a vykoná, čo je spravodlivé. Neobviňujte ma z pyšnej domýšľavosti. Nežiadam nič pre seba. Tuná sa pravda dožaduje svojho práva skrz mňa. Každá duša, ktorá raz pozrela pravde do tváre a snaží sa to poprieť, vraždí samu seba.
0: Občania, želáte si, aby sme na chvíľu nechali odísť obidve strany, kým všetko uvážime?
3: To je zbytočné, občan poslanec. Naša mienka je jednotná. Včera sme tu vyniesli rozsudok otvorene a z vlastnej vôle. Nemáme dôvod, prečo by sme dnes svoje rozhodnutie menili. Mene svojich druhov vyhlasujem, že nie je na mieste meniť rozsudok. Nech spravodlivosť ide svojou cestou. A pretože požiadavka, aby čakanie odsúdencov nebolo ďalej preťahované, odpovedá všetkým zreteľom a záujmu vlastnej ľudskosti, žiadame ťa, aby si dal rozkaz k bezodkladnej poprave zradcovi.
0: V poriadku. Rozhodol som sa. Preveďte popravu.
3: No, čaká nás tu ešte jedna úloha. Jeden z nás bol obvinený. Na našu výzvu, aby sa vyjadril jasne, obmedzil sa žalobca na urážlivé a liché myšlienky, zlovoľné dohady a klebety. Poškodil tým obranu, ohrozil víťazstvo, znepokojil vojsko za noci, keď bol boj v plnom prúde, riskoval osudnú porážku pre zločinné, ničím nepodoprené podozrenie. Je nutné vyrovnať sa s touto otázkou podľa práva a pre budúcno zabrániť, aby mohol...
4: Neznepokojuj sa, občan Šaplá. To je moja záležitosť a ja si ju už vybavím.
3: Týka sa to nás všetkých. Preto všetci musíme trestať také činy, ktoré ohrozujú vlasť. Majúc ohľady na služby, preukázané občanom Tellierom, vylúčujeme obvinenie zo zrady, vznesené proti nemu veratom a trváme iba na tom, že občan Tellier sa dal strhnúť k hanobným podozreniam vedený žiarlivosťou a nenávisťou nehodno vojaka. Je vašou úlohou, kamaráti, rozhodnúť, čo v tejto veci urobiť.

0: a my musíme kráčať vpred. Oprime sa pevne druh o druha a razme si cestu sekerou. Nech si nás Európa zahrňa urážkami. Odpovieme jej údermi hromu.
1: Pozrite, Dojron práve vychádza z väzenia. Ani by som ho už nepoznal s tými ostrihanými vlasmi. Aká arogancia ešte stále u toho bedára.
2: Kesnel. Kesnel pre Boha. Len slovo, slovo stačí, jediné slovo. Kesnel, vravel som pravdu, ty to vieš, ty to dobre vieš. Kesnel.
3: To je prevlasť.
4: Nech je národ!
0: A teraz poďme víťaziť!

Bohom, ktorý je. Varoval som ťa. Sám si sa vrhol do záhuby. Neľutuj ma, Kessner. Som radšej na svojom, než na tvojom mieste. Nech je moje meno zhanobené, len keď bude zachránená vlasť.

0: V rádiu Litera ste počúvali hru francúzskeho autora Roména Rolla Vlci. Preložil Jozef Štefánik. Pre rozhlas upravil Andrej Leňo. V réžii Martina Hrušku účinkovali Jozef Hodorovský, Ivan Rajniak, Peter Macko, Marián Klejs, Zolo Láslo, Ján Ondrejka a Ondrej Grega. Zvuk Jozef Gašpar. Scénická hudba František Gomolčák. Vyrobil Slovenský rozhlas Štúdio Košice v roku 1964.
1: Počúvate Rádio Liter.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, dnešnú rozhlasovú dvojhodinovku Rádia Litera otvoríme druhou časťou čítania na pokračovanie z knihy Ľuda Zúbka Rytieri bez meča. Uzavrieme v ňom životný príbeh spisovateľa Alexandra Duma. Po ňom dáme priestor výtvarnej téme. V hre Jozefa Šajgala si vypočujete dramatizované životopisné pásmo o Jozefovi Ladovi. V našom rádiu bude mať po dlhých rokoch obnovenú premiéru a pripomenieme si ním 20 rokov od smrti rozhlasového autora Jozefa Šajgala, ktorý zomrel 11. júla 2006. Hru odvysielame pod názvom Kreslil úsmev a radosť. Na konci dvojhodinovky si vypočujete polhodinovú reláciu Miriany Šišolákovej v rámci cyklu Rádio 13, v ktorej sa redaktorka bude rozprávať s Klárou Jarunkovou, napríklad aj o jej knihe Jediná. V Rádiu Litera si touto reláciou pripomenieme 21 rokov od smrti spisovateľky, ktorej životný príbeh sa uzavrel 12. júla v roku 2005. V úplnom závere nášho dvojhodinového vysielania si vypočujete detskú skladbu Hviezdička, ktorej text napísala Mária Rázusová-Martáková a ktorú zhudobnil Vojtech Adamec. 12. júla si pripomíname 100 rokov od narodenia tohto slovenského hudobného skladateľa, ktorý komponoval aj pre Slovenský rozhlas. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá autorka tohto programového výberu Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz vás už pozývame počúvať druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Ľuda Zúbka Rytieri bez meča.

0: prvým neúspechom v Paríži sa Alexandre Dumas odradiť nedal. Písal ďalej, napísal novú hru, ale výsledok bol rovnaký. Potom mu poradil istý známy.
1: Spoj sa s niektorým uznávaným autorom. V Paríži je dosť takých dramatikov, ktorí mali s niekoľkými hrami úspech, ale potom im tvorivé žriedla vyschli. Vďačne by sa spojili s tebou, dosiaľ neznámym, pretože prichádzaš s novými myšlienkami. Pravda, bude sa treba deliť s nimi o honorár, ale vždy je to lepšie ako písať do šuplíka. Meno je dôležité, meno. A kto pozná v Paríži meno Alexandre Dumas?
0: Našiel si teda literárneho spolupracovníka a ten ho začal najprv, ako sa hovorí, oťukávať. Keď zistil, aké úžasné medzery má vo vzdelaní, zhrozil sa. Napísal mu dlhý zoznam kníh.
1: Tieto knihy musí poznať každý vzdelaný človek. Čím skôr si ich prečítajte a potom začnite písať.
0: Dumas si vzal radu k srdcu. Všetok voľný čas venoval čítaniu. A keďže v Paríži má mladý po kultúre i po zábave dychtiaci človek voľného času veľmi málo, odtrhal si ho z noci. Spával iba 4 hodiny, ináč čítal a čítal. Potom sa pustil do písania a roku 1825 sa dožil prvého verejného úspechu. Divadlo Ambigu uviedlo hru Lov a láska, ktorú napísal so spoluautormi Levenom a Rousseauom. Za predstavenie dostávali autori každý po 4 franky.
2: 4 franky za jedno predstavenie je síce mizerný honorár, ale keby to takto vydržalo, nebolo by to najhoršie.
0: Lenže aj tento minimálny príjem trval iba krátko. Hru onedlho stiahli z repertoáru.
1: Ale Dumas už ochutnal slávu. Jeho obrazotvornosť spriedala nové a nové pútavé príbehy z histórie. No ešte sa nespoliehal na vlastné krídla. Pre istotu aj na novú hru našiel dvoch pomocníkov. Divadlo Port Saint-Martin platilo už autorom hry Svadba a pohreb 6 frankov za jedno predstavenie. No životnosť hry nebola oveľa dlhšia, než pri Dumasovej prvotine.
0: Dumas sa nevzdával.
2: Do paroma. Takto sa musím o honorár deliť s dvoma spolupracovníkmi. Hádam, keby som vydal knižku, bol by som na tom lepšie. Lenže vydajú neznámemu autorovi knižku. Nie sú aj v tejto literárnej oblasti podobné pomery ako v divadlách?
0: Keď už mal napísanú zbierku noviel a rozvážil si všetky okolnosti s jej vydaním, prišiel na to, že proti cudziemu príživníctvu sa najlepšie zabezpečí tak, keď knihu vydá vlastným nákladom. Dlho nerozmýšľal. Pár frankov mal, dačo si vypožičal od priateľov. Vydal knižku vlastným nákladom a potom rozochvene čakal, ako sa budú novučičké zväzky míňať a jemu sa budú hrnúť do vrecka tisíce.
1: Knižku stihol taký osud, za kým ani vo sne nepočítal.
2: Bože môj, z celého nákladu sa predali 4, len 4 exempláre.
0: Zostal mu teda na krku celý náklad a navyše ešte kopa dlžob. Keby nebol mal toľko životnej síly, toľko pracovného elánu a takú túžbu uplatniť sa ako spisovateľ, pravdepodobne by sa bol svojich spisovateľských plánov navždy vzdal a zostal by len solídnym parížským pisárikom. No Dumas bol z iného dreva.
2: Neochvejne verím vo svoju hviezdu. Raz mi vzíde a som presvedčený, že moja literárna budúcnosť je a bude v dráme.
1: Vytrvalo písal divadelné hry a divadlá mu ich vytrvalo vracali, alebo ich hrali v niekoľkých predstaveniach a potom ich z repertoáru stiahli.
0: Po 6 rokoch pokusníctva sa mu zdalo, že šťastie je už na dosah ruky. Napísal drámu Kristína Švédska. Prvne, že ju zadal divadlu, prečítali ju svojim priateľom. Všetci boli nadšení, všetci ho chválili do neba a predpovedali mu skvelý úspech. Ale divadlo mu hru vrátilo. Autor sa dostal pred dilemu.
2: Tak komu mám veriť? Priateľom alebo divadlu? Nie je mysliteľné, že by ma priatelia tak zavádzali. Aj sám viem byť natoľko sebakritický, aby som vedel, že hra nie je taká na nič, ako si myslia v divadle. Ale možno v riaditeľových obavách je aj zrnko oprávneného predpokladu. Parížske obecenstvo by asi nechytil námet z cudzieho prostredia. Dobre, Dám im hru z francúzskych dejín.
0: Úmysel sa zakrátko zmenil v čin. Roku 1829 uviedli v divadle Odeon Dumasovú historickú hru Henrich III. A jeho dvor.
1: Všimnite si ešte raz rok premiéry tejto hry, 1829. Ak postavíme vedľa neho v dejinách divadla významný letopočet 1830, bude nám súvislosť jasná. Roku 1830 mala premiéru hra Viktora Huga Hernani. Jej uvedenie sprevádzali búrlivé demonstrácie a ovácie. Zrodil sa romantizmus. To, čo sa tak spontánne prejavilo roku 1830, bolo vo vzduchu už aj roku 1829. Vlna romantizmu a revolučného nadšenia už zaplavovala Francúzsko. Dumasov Henrich III. Vyjadroval čosi z tej všeobecnej nálady. Protimonarchistické zacielenie hry našlo u publika nesmierny ohlas. Úspech Dumasovej hry bol akoby pred premiérou Hernaniho. Republikánske zmýšľajúce obecenstvo bolo hrou nadšené, kráľovi prívrženci žiadali, aby hru zakázali. Sám kráľ Karol X. bol na hru zvedavý a šiel si ju pozrieť. A hoci mu nebola po srsti, zaiste si uvedomil, že jej zákazom by kráľovský dvor a vláda nič nezískali, iba naopak, bol by to dôkaz slabosti režimu. A tak sa Henrich III. A jeho dvor hral ďalej. Pokladnice divadla i autorova peňaženka sa plnili a meno Alexandre Dumas sa odrazu stalo pojmom. Dumas sa pokladali za najpopulárnejšieho francúzskeho dramatika.
2: Konečne. Hra mi vyniesla toľko peňazí, že som nielenže splatil všetky svoje dlžoby, ale môžem si dovoliť cestu do vysnívanej Afriky. Všetko už mám pripravené. Batožinu zabalenú, lodný lístok do Alžíru kúpený. Len sa vybrať na cestu.
1: Lenže v tom vypuklo povstanie. Dumas v ňom bojoval na barikádach. Ale časy pre ozajstnú revolúciu ešte nedozreli. Život sa vrátil do starých koľají.
0: Alexandre Dumas znovu vzal do ruky pero, lenže divadlu sa už spreneveril. Začal písať romány.
2: Konečne som našiel sám seba.

0: Pán Émile de Gérardin, riaditeľ parížskeho denníka La Presse, sa vyznal vo svojom remesle. Vedel, čím si získa čitateľov. V prvej polovici predošlého storočia najväčším trhákom každých novín bol román na pokračovanie. Kým vychádzal v novinách pútavý román na pokračovanie, náklad stúpal, alebo sa aspoň ako tak udržiaval. No len čo sa román skončil, a keď nenasledoval hneď iný dobrý nasledovník, veľká časť čitateľov prestala noviny kupovať a predplatila si iné s dobrým románom. Preto sa stávalo, že mnohé úspešné romány sa rozmnožili o ďalšie časti, ktoré spisovateľ pôvodne vôbec nemienil napísať.
1: Najznámejším príkladom na to je pokračovanie Dumasovho románu o troch mušketieroch, a to po 20 rokoch a ešte po 10 rokoch. Obozretní autori sa potom vystriehali dať svojmu hrdinovi na konci románu umrieť. Čo ak by si čitatelia žiadali jeho návrat a autor by ho musel vzkriesiť tak, že by začal rozprávať udalosti, ktoré sa stali ešte pred pôvodným románom.
0: Ale nepredbiehajme. Predbežne sme v časoch, keď Dumas bol v Paríži známy len ako úspešný dramatik. Na romány ešte nepomýšľal. V tom čase priniesol istý profesor riaditeľovi Gérardinovi rukopis románu Rytier d'Hermental. Profesor, ktorý vyučoval na parížskej strednej škole dejepis, sa volal Auguste Maquet. Históriu poznal dobre, lenže to na dobrý román nestačí. Námet Rytiera d'Hermental sa Gérardinovi páčil, no spracovanie nie. Gérardin bol natoľko obchodníkom i znalcom ľudí, že o románe mal hneď jednoznačný úsudok.
1: Bolo by zbytočnou stratou vrátiť ho Maquetovi na prepracovanie. Nič lepšieho by z toho urobiť nevedel. Treba ho dať prepracovať niekomu inému, napríklad Dumasovi. Je to úspešný dramatik a keby v románe podstatne zlepšil hoci len dialógy, aj tak by to stálo za to.
0: Dumas sa s chuťou chytil do práce. Červenou ceruskou bez milosti vyčiarkol z rukopisu všetky hluché miesta, prepracoval dialógy, prepísal mnohé partie celkom na novo. Gérardin bol spokojný. Román mohol začať vychádzať na pokračovanie. Keď vyšiel začiatok románu, Dumas s úžasom zistil, že pod titulkom je uvedené len jeho meno.
2: Ale to predsa... To nie je správne. Veď skutočným autorom románu je Maquet. Ja som len upravovateľ.
0: Bežal za Gérardinom a žiadal vysvetlenie a nápravu.
2: Ak už mám byť uvádzaný ako autor románu aj ja, potom iba na druhom mieste. Takto, Auguste Maquet, Alexandre Dumas.
0: Ale Gérardin sa mu vysmial.
1: Román podpísaný Alexandrom Dumasom má cenu 3 frankov za riadok. Román podpísaný Alexandrom Dumasom a Augustom Maquetom má cenu 30 sú, teda polovicu, pol druha franku. Vyberte si.
0: To isté povedal aj Maquetovi, keď sa prišiel domáhať verejného označenia spoluautorstva. Maquet potreboval peniaze väčšmi než Dumas, bol rád, že z románu bude mať aspoň nejaký príjem, aj keď nevýjde pod jeho menom. Výsledok bol, že Maquet dostal za svoje tiché spoluautorstvo 1800 frankov, kým Dumasovi román vyniesol niekoľko 10 000 frankov.
1: Tak sa začala veľmi čulá spolupráca Maquet-Dumas, ktorá trvala až do Dumasovej smrti a ktorá spôsobila Maquetovi toľko trpkých chvíľ. Hoci sa spor Maquet-Dumas dostal už za Dumasovho života pred súd, nikdy nebol celkom vyriešený, ba nevyjasnil sa ani vtedy, keď uverejnili Maquetov testament z roku 1879. Vykonávateľom testamentu Maquet prikazoval, aby oznámili verejnosti, akou významnou spoluprácou pomohol vytvoriť toľko slávnych Dumasových diel.
0: Dumas nikdy nezapieral Maquetovú pomoc, ba ani spoluprácu ostatných svojich čiernych robotníkov, ktorých mená sa nikdy nedostali na verejnosť. Veď už len počet diel vydaných pod Dumasovým menom, jedni Dumasovi životopisci uvádzajú, že to bolo 275 zväzkov románov a 25 divadelných hier, iní dokonca spomínajú vyše 500, vylučuje možnosť, že by ich bol mohol napísať jeden človek. A medzi spolupracovníkmi veľkého rozprávača neboli len hociakí pochybní literáti, ale aj spisovatelia, ktorí mali v tie časy zvučné meno. Octave Feuille, Gérard de Nerval, Alain Souvestre a iní.
2: S nimi som však nemal nedorozumenia. S nimi som sa nesúdil ako s Maketom. A nikdy som nezapieral podiel námedzných literátov na svojich dielach. Mám toľko pomocníkov, ako mal Napoleon maršalov.
0: Nevieme presne, koľko ich bolo. Mená mnohých nepoznáme. Eugène Méricourt ich v pamflete Fabrika na romány, obchodný dom Alexandre Dumas a spol. Napočítal 10. Iné pramene ich uvádzajú až 20. Zachovala sa nám správa, aká to vlastne bola spolupráca.
1: Raz mesačne Dumas všetkých svojich pomocníkov pozval do luxusnej reštaurácie a objednal nám rozprávkový obed alebo večeru. Pri čiernej káve nám potom začal rozprávať príbeh, ktorým sa práve zapodieval. Bol skvelým rozprávačom. Bola radosť počúvať ho. Lenže to, čo nám ako svojim spolupracovníkom pri vínku vyrozprával, to bola iba holá kostra, ktorú bolo treba rozviesť a spestriť rozličnými vedľajšími epizódkami, zápletkami a podobne. No my sme už vedeli, čo majster od nás chce. Keď potom v určenom termíne každý prišiel so svojou troškou do mlyna, Dumas týchto tehal dával dokopy celú stavbu. Preto sa vždy pokladal za jediného autora svojich románov.
2: To je tak. Moji pomocníci sú kamenármi, ale architektom som ja.
0: Pravda, s Maketom to bolo trochu iné. Maket bol duchovným otcom práve najslávnejších Dumasových románov. On vykutral v knižnici alebo v archíve nejaké zaujímavé, málo známe pamäti alebo dokumenty. On zadovážil aj ostatný potrebný historický materiál a Dumas potom už len vymyslel príbeh. Nikdy mu nešlo o vernú rekonštrukciu histórie.
2: História je pre mňa iba klinec, na ktorý zavesím svoj obraz.
0: Ale to práve čitatelia chceli. V tom bolo tajomstvo jeho úspechu. Z takejto maketovej iniciatívy vznikli romány Gróf Monte Cristo, Traja mušketieri, Po 20 rokoch, Ešte po 10 rokoch, Dáma z Monsoro, Jozef Balzámo.
1: Tu bol Maketov podiel taký, že podľa súdneho rozsudku vyneseného ešte za Dumasovho života, bol by mal Maket dostávať 2/3 honoráru a Dumas iba 1/3.
0: Súdny rozsudok bol zrejme len suchou právnou formulkou a nevystihol podstatu zložitého prípadu. Pokúšali sa o to po Maketovej smrti niektorí literárni historici. Ich mienka nevyznieva v Dumasov neprospech. Vykonávateľ Maketovho testamentu Raymond Delandé o tom napísal.
1: Čítal som polovičku rukopisu Troch mušketierov, čo napísal Maket. Je nepochybným autorom románu, ale jeho dielo je priveľmi zhustené, stlačené a nemá oné žiarivé a pestrofarebné výzdoby a príbásnenia, ktoré mu mohli dodať len neobyčajná verva a imaginácia Alexandra Dumasa.
0: Z uvedeného varí jasne vyplýva, že to, čím si Gróf Monte Cristo, Traja mušketieri a iné romány získali milióny čitateľov, vložil do nich nepochybne Alexander Dumas. A preto sa nemusíme znepokojovať otázkou, aký podiel na nich majú jeho spolupracovníci. Teda ani Dumas Maket, ani Dumas a spol, ale jedine Alexander Dumas.

0: Spisovateľ Guy Endor napísal životopis Alexandra Dumasa. Nazval svoju knižku Kráľ Paríža. Je to názov veľmi výstižný, lebo Alexandre Dumas na vrchole svojej slávy bol naozaj kráľom Paríža.
1: Býval v nádhernom kaštieli v parížskej štvrti Saint-Germain, zarábal ročne 200 tisíc frankov, ale míňal dva razy toľko, takže ustavične žil v dlžobách. Každému inému smrteľníkovi by ročný príjem 200 tisíc frankov stačil na blahobytný život. Lenže Dumasovi nestačil blahobytný život. On musel mať život kráľovský. Jemu nestačil len luxusný kaštieľ. On v ňom musel mať vlastné divadielko, v ktorom predvádzali hosťom výlučne jeho hry. On musel usporadúvať lukulské hostiny pre desiatky, ba niekedy až stovky pozvaných. A v lete v záhrade fantastické večierky s ohňostrojom a hudbou. Nenadarmo ho nazývali Alexandrom Veľkým.
0: Ústavičný nedostatok peňazí ho nútil pracovať priam nadľudsky. Vládal písať na pokračovanie dva romány súčasne. Jedny noviny uverejňovali Grófa Monte Christa, druhé Troch mušketierov. A čitatelia ich priam hltali a nemohli sa dočkať pokračovania. Ministerský predseda Guizot si predplatil opozičný časopis s výslovnou úpravou.
1: Len dovtedy, kým tam bude vychádzať Dumasov román.
0: Niekedy si však Dima nabral priveľa záväzkov a potom ich nemohol dodržať. V slabej chvíli podpísal zmluvu na román, vyinkasoval preddavok, ale na román zabudol. Následok? Súd. Nie len, že musel vrátiť preddavok, ale zaplatiť aj veľké odškodné. Celý život sa súdil s vydavateľmi novín, s nakladateľmi a veriteľmi, ale nedal si tým strpčovať život. Vedel ho užívať. Pritom nebol sebcom, ochotne pomáhal najmä mladým spisovateľom a tešil sa z ich úspechu. Všetky ťažkosti prekonával hravo, ničím sa nedal zroniť. Bol večným optimistom.
2: Zmyslom môjho života je práca. Nielen preto, že to prináša peniaze, ale i preto, že práca je pre mňa životnou potrebou. Moja fantázia snuje ustavične nové a nové príbehy a ja sa ich musím zbaviť. Podeliť sa o ne so svojimi čitateľmi.
0: Zaujímal sa prevažne o históriu, no nie synteticky, vyčerpávajúco, ale skôr o jej zákulisia, o dobrodružstvá a ľúbostné príbehy jednotlivých historických osobností. Najväčšmi ho lákala francúzska história 16. a 17. storočia a prirodzene Veľká revolúcia. No neváhal siahnuť ani po starovekom námete, ak ho niečím zaujal.
1: Napríklad román Akte sa odohráva v Ríme za čias cisára Nerona. Práve s takou chuťou spracoval aj príbeh anglického Jánošíka Robina Hooda i renesančného umelca a dobrodruha Benvenuta Celliniho v románe Ascanio.
0: Keby sme chceli vystupovať, koľko historickej pravdy je v jednotlivých Dumasových románoch, mohla by to byť práca zaujímavá, ale sotva by bola osožná.
2: Kniha musí čitateľa predovšetkým zaujať.
0: A v tom bol Dima majstrom.

0: Lenže on sa aj spôsobom písania odlišoval od ostatných spisovateľov. Už jeho pracovňa sa nápadne odlišovala od ostatných miestností kaštieľa. Kým dvorana a salóny hýrili prepichom, pracovňa bola zariadená celkom skromne. Iba veľký biely stôl s dvoma stoličkami, jednoduchá železná posteľ, na kozube rad najpotrebnejších kníh. V tomto prostredí pracoval denne 12 až 15 hodín. Písal krasopisným písmom na papier rozličných farieb, ktorý si dával osobitne zhotovovať v papierni v Lille. Romány písal na belasom papieri, divadelné hry a články na ružovom a básne na žltom. Iste ľahko uhádnete, že belasého papiera spotreboval najviac a žltého najmenej. Mal iba jednu čudácku záľubu. Rád používal veľké písmená. A keďže pravopis mu dával možnosť používať ich len na začiatku vety a pri písaní vlastných mien, už pravopis jednoducho nerešpektoval a napísal veľké písmená tam, kde mu práve na ne prišla chuť. Tajomníci to potom museli zladiť s pravopisnými zásadami.
1: S prepisovaním rukopisov mal ťažkosti. Je pochopiteľné, že napísať brkom hrubú knihu Bachant, ktorý mal zavše niekoľko tisíc strán, bol aj obdivuhodný fyzický výkon. Načisto už prepisovali tajomníci. Lenže keď sa rozkýrilo, že Dima nepíše svoje romány sám, ale zamestnáva námestných anonymných spisovateľov, nakladatelia od neho žiadali rukopisy písané vlastnoručne. To by ho bolo pripravilo aspoň o polovicu tvorivej práce. Ale Dima si nezúfal. Vedel si poradiť aj v tejto situácii. Našiel si človeka, ktorý vedel na nerozoznanie napodobniť jeho písmo a ten potom romány prepisoval načisto.
0: Keď písal, neprijímal nejaké návštevy. Ak išlo o návštevu neodkladnú alebo neodbytnú, hostia prijal, ale neprerušil písanie. Podal mu ľavú ruku, zhováral sa s ním a pritom písal ďalej. Bol pôžitkárom i v jedle, ale bol striedmy. Nefajčil, nepil kávu ani víno, ale boli jeho viny. Pri práci sa však musel ustavične posilňovať. Mal na dosah ruky tanier s nejakou pochúťkou, ktorá sa dala jesť bez príboru, a medzi tým, čo pravou písal, ľavou rukou sa jednostaj niečím napchával. Pri písaní prežíval dobrodružstva svojich hrdinov tak, že chvíľami sa hlasno smial, chvíľami klial a neraz aj plakal. Slávny historik Michele, ktorý ho raz sledoval pri práci, povedal s úžasom.
1: Dima, vy nie ste človek, vy ste prírodná pohroma.
0: Áno, Dimasov pracovný výkon bol nadľudský. Jeho rekordom bolo 60 románov v jednom roku. Bol schopný napísať historický román za pol treťa dňa. Peniaze sa mu sypali prúdom, ale on si ich nevedel vážiť ani zhrňať. Ženatý nebol, syna Alexandra mal ešte za mladí s istou parížskou krajčírkou, ktorá sa mu potom starala o domácnosť. Niekedy sa priam topila v peniazoch, inokedy trela biedu. Aj ostatné svoje známe, a bolo ich nemálo, až mu to aj syn zazlieval, zahrňal prepichovými darmi a peniazmi. Raz ho prišiel syn Alexandr poprosiť o nejaké peniaze.
2: No vezmi si, koľko chceš.
0: Zaviedol syna do kúpeľne, kde úžasnutý mladík zbadal vedro až po okraj naplnené papierovými bankovkami, striebornými a zlatými mincami. Alexander si načgal peniazmi všetky vrecká. Keď o 3 dni prišiel znova, vedro bolo prázdne. Otec lakonicky podotkol.
2: Nič už nemám. Peniaze sa minuli.
1: Preboha všetky a načo?
2: Keď to ja neviem.
0: Dima bol rád, keď sa o ňom rozprávalo, a niektoré anekdoty o sebe si aj sám vymýšľal. Preto sa zachovalo toľko rozličných historiek z jeho života. Raz údajne povedal synovi.
2: Ja som svoje diela ešte nikdy v úplnosti neprečítal. Ako by som to bol aj vládal. Musel som sa rozhodnúť, alebo ich budem čítať, alebo ich budem písať.
0: Nevieme, či je historka o jeho majetku pred smrťou vymyslená alebo pravdivá. A ak je vymyslená, či si ju seba ironicky nevymyslel sám Dima. No rozhodne je to pre neho veľmi príznačné.
1: Keď už ležal Alexander Dima na smrteľnej posteli, jeho blízky potrebovali dajaké peniaze. Nemohli nikde nič nájsť. Napokon vyvrátili aj vrecká jeho šiat. Vypadlo z nich niekoľko drobných. Dima sa usmiel.
2: Práve toľko peňazí som mal vo vrecku, keď som prišiel do Paríža. Predstavte si, pol storočia som žil v blahobite a nestálo ma to ani sú. Nech to skúsi niekto iný po mne.
0: Alexander Dima mal život taký rušný ako niejeden z jeho hrdinov, ale úspechy ho nesprevádzali až do smrti. Na sklonku života začala jeho sláva blednúť. Dima sa zatienili svojimi dielami Ponson de Terrey, Emile Gaboriou a iní, dnes už takmer zabudnutí spisovatelia. On sám sa musel z Paríža vysťahovať a skrývať sa pred veriteľmi v chate u syna. Istotne mu však ani prenasledovanie veriteľov nestrpčovalo život natoľko, ako ochabujúci záujem verejnosti. Čitatelia začali na neho zabúdať.
1: Keď roku 1870 umieral, netušil, že aspoň dve z jeho stovák diel, Grof Monte Cristo a Traja mušketieri, budú ešte aj po vyše 100 rokoch obľúbeným čítaním na celom svete.

Ach, drahý priateľu, povedala Ramis. Naše posledné dobrodružstvá mi celkom zošklívili život i meč. Teraz som sa už definitívne rozhodol. Keď sa obliehanie skončí, vstúpim k lazaristom. Nechajte si dekret, D'Artagnan. Vojenské remeslo vám pristane. Bude z vás statočný a odvážny kapitán. Keď D'Artagnan počul toto uznanie, vyhrkli mu z očí slzy a od radosti priamo žiaril. Vrátil sa Gatosovi, ktorý ešte vždy sedel a pri svetle lampy hľadel na posledný pohár španielského vína. Už aj oni odmietli. Lebo vy ste si ten kapitánsky dekrét najväčšmi zaslúžili. Vzal pero, vpísal do dekrétu D'Artagnanovo meno a odovzdal mu ho. Teda už nebudem mať priateľov, povedal mladík. Hlava mu klesla do dlaní a po lícach mu stekali slzy. Ste mladý, odpovedala Tos. A vaše trpké spomienky majú ešte dosť času, aby sa zmenili na sladké.

V Rádiu Litera ste si vypočuli druhú časť čítania na pokračovanie z historicko-životopisnej prózy Rytieri bez meča, ktorú napísal významný slovenský spisovateľ Ľudo Zúbek. Dnešnú časť pripravili redaktor Peter Glocko mladší a hudobný dramaturg Roman Žiaran. Zvuk Imrich Adamko. V réžii Štefana Korenčiho účinkovali Jozef Šimonovič, Darina Vašíčková a Vladimír Minarovič. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2000.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera vám teraz prináša obnovenú premiéru dramatizovaného životopisného pásma Kreslil úsmev a radosť. Hrou o Jozefovi Ladovi si pripomíname 20. výročie smrti jej autora a rozhlasového tvorcu Jozefa Šajgala, ktorý zomrel 11. júla 2006. Príjemné počúvanie.

0: prečo sem tak rád chodievam? Tento kus zeme medzi Hrušicami a Prahou, tento nádherný kraj, je mojím rajom, mojou inšpiráciou. Jemu vďačím za najkrajšie spomienky.
1: Preto som prišiel za vami aj ja, majstre. Chcel by som vybrať niekoľko vašich kresieb do nášho časopisu Radosť.
0: Áno, samozrejme. Rád sa vraciam v kresbách do rokov svojho detstva.
1: Bolo to detstvo iste krásne. Z vašich kresieb cítiť toľko vrúcnosti.
0: Aj v chudobe možno nájsť krásu, pán redaktor. Spomínam si na Hrušice. Na ich okolí som pásaval kravičky a rád som ich aj kreslil. Ale mnohé zvieratká som si potom neskôr aj vymyslel. Napríklad kocúra Mikeša.
1: Myslíte kocúrika na tamtej kresbe?
0: Áno, áno, toho. Občas rozprávam o ňom svojim deťom, ako som ho naučil hovoriť, chodiť v topánkach.
1: Zaujímavé. A čo keby ste aj o ňom do nášho časopisu niečo nakreslili, alebo aj napísali?
0: Napísať? No, neviem. Ale môžem sa pokúsiť, len naozaj neviem kedy, lebo mám predovšetkým dosť práce kresliarskej.
1: Ale deti istotne s radosťou vítajú, keď sa vedľa vašich vtipných kresieb objaví aj primeraný text s opisom Mikešových zážitkov a príhod.
0: Dobre, ale musíte byť trpezliví.
1: Budem čakať na váš príspevok, pán Lada. Dovidenia.
0: Dovidenia, pán redaktor.
2: Čo si mu to slúbil?
0: Aj nič.
2: Počula som dobre, Jozef.
0: No áno. Pozri, Hanka, prečo by som nenapísal príhody, ktoré hovorievam našim dcérkam? Aby si ich mohli prečítať aj ostatné deti.
2: Ale ty si predsa maliar.
0: No a čo? Veď je to skoro jedno. Maliar či spisovateľ. Ja verím len v silné zážitky mladosti, v dobrých ľudí, v citlivé srdcia vo vernú lásku.
2: Ako si to pekne povedal.
0: Veď to je čistý umelecký zdroj. Vládnuť perom alebo štetcom, to je už iba technika prejavu, teda detail.
2: Bola by som rada, keby si dokončil obraz Sviatočný hostinec, ale musím sa ti priznať, ten Mikeš ma začína tiež zaujímať.
0: Môžem aj tebe o ňom niečo porozprávať. Chceš?
2: Chcem.
0: Nuž, najskôr musíš vedieť, že je to veľmi učenlivý kocúrik. Naučil som ho rozprávať a chodiť so mnou a s deťmi na jedličkovú mláku klzať sa.
2: Kocúr? Klzať sa? To si si pekne vymyslel.
0: No, veď vieš, tak to vymýšľam aj vo svojich kresbách.
2: A tvoje zvieratka sa potom správajú ako ľudia. Ako, povedzme, ten Ježko v čižmách s kapsou cez plece. V prednej labke palica a z vrecka nohavíc mu trčí fajka.
0: A ešte k tomu stretol zajaca, s ktorým si rád pohovorí.
2: A ten rozhovor mi trocha pripomína to snemovanie zviera.
0: A myslíš kresbu, kde bocian má hlavné slovo však?
2: Tu. A ostatné zvieratka a vtáky ho pozorne počúvajú. Niekedy mi príde na umu. Kde a kedy sa vlastne začal tvoj zmysel pre humor?
0: Á, to si ty nemôžeš pamätať, moja milá. Vtedy si ešte ani nevedela, že nejaký Jozef Lada existuje. Lebo si nevedela ani sama o sebe. Keď som sa tu v Hrušiciach 17. decembra 1887 narodil, moji spoluobčania veľa takých kresieb nevideli. Iba ak v kalendári. Väčšinou mali pred očami iba svoje malé políčka, ktoré ich živili. Tak ako môj otec, zasa ich topánky, čo na nich zodrali, a on im ich pravidelne opravoval. A potom spočiatku si ani nevedela o mojom priateľstve s Jaroslavom. S Haškom.
2: Ako som mohla. V tom čase si sa stretal s ním a nie so mnou. A keď sme sa vzali, Hašek už nebol medzi nami.
0: Veru, chudák, nedožil sa lepších časov. A koľko zážitkov s ním bolo. Mal veľkého čierneho kocúra Bobeša, ktorý s obľubou spával na horných štyroch priečkach stojatého vešiaka. A jeho pán si túto originalitu tak vážil, že kocúrovi dokonca vykal.
2: Nečudujem sa. Hašek bol originálny však.

0: Ty sa na mňa hneváš, Jozef, čo?
1: Nie, prečo?
0: No, že som občasný podnájom u teba zamenil na chvíľu za podnájom u iného priateľa.
2: Ale si znova tu a tvoj návrat chápem ako návrat strateného syna.
1: Tu máš palicu a reš, bez milosti.
2: Dobre. Tak, tu máš! Tu máš, ty nevďačník!
1: Úbohé dvere!
2: A ešte!
1: Úbohé dvere, odniesli to za mňa.
2: No, Jaroslav, ty si teda taký zbabelý.

0: Bola to hra, ale boli aj takí, čo si mysleli, že som jeho neporiadny život naozaj korigoval palicou. Náš spoločný priateľ Longen písal o tom v článku z Dní Bohem.
1: To poznám. A vysmieva sa ti. No. Napísal, že si mal na Haška najväčší vplyv. A že si chcel z nepolepšiteľného bohéma urobiť poriadného človeka, no, ktorého prvou mravnou povinnosťou by bolo v noci spať a v dne pracovať.
0: A dokonca som ho vraj nielen bil, ale nútil umývať lášku, variť, upratovať a potom písať v kútiku humoresky. Takto treba na teba, ty, umieden obyčajný.
2: Ja viem, len si poslúš, Jozef, konáš správne.
0: Ak nebudeš robiť dobrotu, dostaneš toľko palíc, že sa zdraví stane, to neodplazíš.
2: Áno, škoda každého úderu, ktorý padne vedľa, Jozef.
0: Ja? A niekoho byť? Bol som ten nepatrný, útlý človečik, ako píše Longen. Tak už len preto to nemohla byť pravda.
1: A čo z toho bola vôbec pravda?
0: Nič. Od začiatku do konca vtipný výmysel, aby bol príbeh jadrnejší, zaujímavejší.
1: Veď to je potom klamstvo.
0: No, samozrejme, v záujme literatúry. V skutočnosti som na Haška nikdy nezdvihol ruku, naopak. On sám mi raz jednu vlepil.
1: Ale o tom si mi nikdy nehovoril, Jozef.
0: Veď tým sa ani nemienim nejako často chváliť. A som ochotný túto skutočnosť vymeniť za čokoľvek. No aj tak prežil som v jeho spoločnosti veľa pekných rokov. Boli sme naozaj dobrí priatelia. A keď som bol častejšie doma v Rusiciach, Hašek sa hneval.

0: No to je dosť, že sa raz ukážeš aj v našej matičke Prahe, Jozef.
1: Mám veľa práce, Jaroslav. Aj s kresbami pre váš časopis Svet zvierat, aj s karikatúrami. A najlepšie sa mi pracuje v tichu našej dediny doma.
2: Veď hej, závidím ti. Už dávno sme sa neboli prejsť po krajine, Jozef. Vychutnať prírodu.
1: Mhm. Vždy si ju mal rád. Ale teraz sa zrejme najlepšie cítiš v Prahe.
2: Najmä v našej starej kaviarničke.
1: V Unionke?
2: Mhm.
1: Aj, aj, čo sme sa tam nachodili ako študenti. My z umelecko-priemyselnej školy.
2: A my literáti.
1: Sedávali sme najradšej v zadnej miestnosti.
2: Starý dobrák, hlavný paterák.
1: Aj, bol veľmi rád, keď sme sa tam usadili.
2: Lebo podľa jeho mienky nebývali sme veľkou ozdobou kaviarne.
1: No, možno mal na to dosť dôvodov.
2: Myslíš?
1: Aj keď to bol človek veľmi trpezlivý a zhovievavý, najviac ho hnevalo, keď tam istý náš priateľ, veď vieš, ten literát, tiež literát, vyspával svoje nočné potulky, chrápal pritom ako jazvec a za vše si dovolil hlavného okríknuť, keď ho budil.
2: No, je pravda, že rozhovory, ktoré sme tam viedli, ohrozovali duševné zdravie personálu. Preto ho museli často meniť, aby neutrpel újmu na rozume.
1: A povedz, ako si žiješ, Jaroslav.
2: Ale som rád, že som ťa konečne mohol navštíviť v tomto tvojom pražskom byte, Jozef. Už som si myslel, že budeš v Rusiciach aj zimovať.
1: No, keby som nemal záväzky voči pražským redakciám, veru by som to aj urobil.
2: No teda, Jozef.
1: Prepáč, na teba som skoro zabudol.
2: No, pekne, pekne.
1: Dáš si kávu?
2: Už si zrejme zabudol, že takým nápojom opovrhujem.
1: Lenže bude k nej aj rum.
2: V takom prípade si s tebou teda kávu vymením.
1: A nebude zbytočné nosiť poháriky?
2: Aj hej. Veď vieš, že ja sa rád napijem aj priamo z fľaše.
1: Pamätáš sa, ako som ťa raz vypiekol? Hm? No predsa ten čaj v rumovej fľaške, z ktorého si sa tak poriadne napil.
2: Teda to si mi nemal robiť, Jozef. Dúfam, že to teraz nezopakuješ.
1: Nie.
2: Vtedy som si myslel, že to neprežijem.
1: Lenže tvoja zdravá nátura premohla ten zákerný podraz a o týždeň si bol už taký čulý, že si komponoval so mnou komickú operu pre náš večierok.
2: Ale na odplatu som nezabudol. Spomínaš si na svoje slávne verše?
1: Moje? Ach tak, tie, čo si napísal ty a potom uverejnil pod mojím menom.
2: Tak vidíš. Aspoň máme teraz na čo spomínať. A čo robíš teraz, Jozef?
1: Chcel by som zas niečo poriadne namaľovať.
2: Zas? Alebo konečne?
1: No,
2: neurážaj sa. Videl som, kde si tvoje kolorované kresby. A veríš, že sa mi celkom páči?
1: Naozaj? Alebo to má byť zase vtip?
2: Áno. V čom si mi pripomínajú Švejka?
1: Musím sa ti priznať, Jaroslav, že som ich vlastne robil podľa tvojich predstav. A tiež som si zaspomínal na tvojho Švejka a na prvej kresby, ktoré som k nemu robil.
2: Srdečná vďaka, Jozef. Teraz sa konečne z teba stáva veľký maliar.
1: Ó, ďakujem.
2: Nepôjdeme do ulic?
1: No, nedbám. Pokrejeme v niektorej z našich krčmičiek. Vieš čo? U Zlatého kormorána. Aby si mal aj ty zasa o čom písať.
2: Písať. Kto vie, či sa ešte k tomu dostanem.
1: A prečo nie?
2: Zdá sa, že som už všetko vyčerpal.
1: Ale prosím ťa, ty predsa píšeš veľmi ľahko. Na tvoje humoresky si mohol redaktor doslova počkať.
2: Hej, lenže to bolo. Teraz cítim, ako by ma čosi premáhalo, čosi, čo odoberá zmysel pre humor. A s čím sa asi budem musieť zmieriť.

0: Vzali sme sa krátko po jeho smrti. Často si ho spomínal. Priveľmi ťa k nemu viazalo všetko, čo súviselo s tvojou prácou. Veď je to aj zrejme z vášho diela.
1: Zaskočím do Prahy.
0: Na čo?
1: Zanesiem mu na hrob čerstvé kvety. A trocha spomienok.

0: Dobrý deň, majstre.
1: Áno, pán redaktor.
0: Zdá sa, že sa vám zacnelo po Prahe.
1: Občas mávam také pocity, že som tu už dávno nebol a že som jej zostal veľkým dlžníkom. Túto kaviareň sme často navštevovali spolu s priateľom Áškom.
0: Počul som, tu ste vraj často riešili svoje spoločné pracovné aj súkromné problémy.
1: Veru, za veľa mu vďačím, za optimizmus, aj zmysel pre humor. Veď moje pocity sú neraz opačné. Som rodený neurastenik a to je zlé.
0: To nebude až také... Chcel som vás znova navštíviť v tých vašich Rusiciach.
1: Prosím, bude ma veľmi tešiť. Hádam, nie zas kvôli Kocúrovi Mikešovi.
0: Ba práve kvôli nemu. Deťom sa to veľmi páči a...
1: No, hovorte.
0: No aj ja by som vás chcel znova poprosiť, aby ste o tom Kocúrikovi ešte dačo napísali a nakreslili.
1: Lenže viete, mne sa nechce písať. Som maliar a ani nemám času.
0: No ale v takomto prípade mali by ste to urobiť už kvôli vlastným deťom.
1: Oh, pravda. Aj mojim dcérkam sa príhody s Mikešom páčili. Dokonca aj manželke. Všetci by chceli poznať jeho ďalšie osudy.
0: No tak vidíte. Tak len do toho, majstre. Každý mesiac budem znova čakať na vaše pokračovanie.

0: Človek by ani neveril, ako môže zaujať ľudí taká obyčajná rozprávočka. Tak teda, kocúr Mikeš sa rozhodol, že...
1: Jozef, poď sa už konečne najesť.
2: Od rána si nič nejedol.
3: Neviem, čo skôr. Či pokračovať v rozprávaní o tom nešťastnom kocúrovi, alebo maľovať.
1: Pred chvíľou som sa dívala na tvoje najnovšie obrazy. Tie krajinky.
3: Myslíš ten triptych s českou krajinou?
1: Áno. Tie veľké maľby temperov sú prekrásne. Aj z nich sa láká si rozprávková pohoda. A na tom treťom si nezabudol ani na náš starý domček.
3: No, už dožíva staroodcovský dom. Kútik môjho detstva. Postavíme si nový.

0: naše deti mali viac priestoru na hry. A ja pre svoju prácu.
1: A kedy to chceš, prosím ťa, všetko stihnúť?
0: Na to si musím nájsť čas. Od Svobodovcov kúpime kus poľa, spravíme si záhradu a postavíme dom, v ktorom každý bude mať svoj kútik. Veď aj naša Alenka má záľubu v maľovaní. A keď skončí grafickú školu a potom umprum, dúfam, že si zvolí povolanie svojho otca.
1: A čo bude s našim starým domčekom?
0: Ten časom zostane už iba v mojich kresbách.

0: ako uleteli tie roky.
1: Boli to pekné roky.
0: Náš rodinný život priťahoval svojim hrejivým teplom mnoho priateľov a známy.
1: Všetci sa cítili u nás ako doma.
0: A naše deti, naše dve dcérky vyrastali v ozajstnej láske a v úsmevnej pohode.
1: Pomaly sa skončia ťažké roky vojny. Dnes už je február 45.

0: Bomby. Bomby vraj padli aj na obytné štvrte. Hanka. Počuješ, Hanka?
1: Nie.
0: Ja už prestávam dúfať, že...
1: To nie je možné. Naša Evička príde. Ona sa vráti.
0: Hanka, pýtal som sa na konzervatóriu.
1: A čo?
0: Nevedia.
1: A ty, Alenka? Prečo nič nehovoríš? 3 dni som ju hľadala po celej Prahe. Mami, musíš vedieť. Musíte vedieť pravdu. Až 3. deň pod večer som ju našla v kostole u Ignáca na Karlovom námestí. Mŕtvu.

0: úžasne rada mala hudbu.
1: Chceli sme jej dať to, po čom vždy najviac túžila. Prečo jej to nebolo dožičené?

0: usilujem sa na nič nemyslieť a ešte viac sa upriamiť na svoju prácu. Ale či sa to dá? Naša mamka vážne ochorela na srdce. Bojíme sa za Lenkou o ňu. Aj sa trápime myšlienkami na Evku. Nútim sa ilustrovať a písať. Ale či sa dá na ostatné nemyslieť?
1: Alinka, povedz prosím ťa oteckovi, aby toľko nepracoval. Aby sa šetril.
2: Lenže myslím, že je to zbytočné, mami.
1: Ako to zbytočné?
2: Čo skoro znova vydajú Švejka?
1: Čo tým chceš povedať?
2: Otecko tú knihu ilustruje.
1: Ako to vôbec môže? Že sa vôbec dokáže sústrediť na vtip? A najmä na ten Haškovský, ktorému nič nie je sveté.
2: Robí to z piety k priateľovi.
1: Ale predsa. Naša Ajvička iba nedávno.
2: Práve preto, mami. Robí to aj kvôli nej. Kvôli nám všetkým. Aby sme sa s optimizmom pozerali na svet, ktorý sa hojí z rán. A to predsa vie, že sa Hašek vedel dokonale vysmievať aj nezmyselnosti vojny. A to si uvedomuje aj náš ocko.
1: Ach, dcerka moja, veď ty si taká ako on.
2: Chcela by som byť. Lenže moje kresby to je iba hľadanie. Kým on dokáže istou rukou a iba jedným zdravým okom robiť zázraky.
1: Jaj. On je Žižka. Tak mu občas dobromyselne hovorili jeho priatelia. To nešťastie ho postihlo ešte v útlom detstve. A možno práve preto sa naučil tak bojovať. A nevzdávať sa ani v najťažších chvíľach.
2: Mám ho rada. A obdivujem ho. Za jediný rok urobil ilustrácie k 10 knižkám. Z nich niektoré sám napísal.
1: Ani deti ho neprestávajú mať rady. A to je, Vary, najväčšia odmena za jeho prácu.
0: Kam to povedie? Ten nekonečný boj so sebou. Kedy sa to skončí? Môže mi táto práca priniesť vnútorné uspokojenie? Počujem vás, deti, vždy, keď idete okolo. Alebo keď sa klopete na dvere ateliéru. Čakám na vaše slová, na váš záujem.
3: Milý pán Lada, kedy nám zasa napíšete pokračovanie o kocúrovi Mikešovi?
4: No, viete, detičky, váš podarený kocúrik Mikeš musel odísť do sveta.
3: Do sveta?
4: No.
3: Prečo?
4: Lebo rozbil babičke veľký džbán a toho tak vyľakalo, že si pozbieral svoj skromný majetoček a odišiel.
3: Nech sa vráti, nech sa hneď vráti.
4: Jaj, kto vie. Možno sa budeme musieť zmieriť s tým, že ho už neuvidíme.
3: Nie, my ho chceme, my ho veľmi chceme. Áno, vráti.

0: Vedel som, že budete pokračovať, majstre. Po toľkých listoch, čo vám napísali deti, nemohli ste ostať ľahostajní voči Kocúrikovi.
1: No, áno. Svorne sa prihovárali za to, aby som dal Mikeša hľadať, lebo im je za ním smutno.
2: A teraz cez prázdniny sa ho hrusické deti pýtali, či sa už Mikeš zo sveta vrátil.
0: A vy čo?
1: No, nemohol som im to potešenie odoprieť. Keď som videl tie ich smutné očká, slúbil som im, že sa niekde na Mikeša povypitujem. A zatiaľ som im dal náhradu. Malého kocúrika Bobeša, ktorý už nebol taký chlapík ako Mikeš a navyše zle sa učil.
3: A vtedy deti spustili krik, že nechcú takého ufňukanca, no, ale pašáka Mikeša.
1: A musel som im znova vyhovieť a napísal som do ďalšieho pokračovania príhod, že Mikeš poslal malému Bobešovi list, že sa čoskoro vráti s veľkou slávou a bohatý, s plným tragačom zlata. To ste mali vidieť, ten jasný.
2: No, deti našej obce si ho najviac vážili preto, lebo Mikeš pomáhal aj ľuďom.
3: Niektoré deti dokonca prišli sem do Hrusíc, aby videli, kde sa Mikeš narodil, kde sa klzal a kadiaľ išiel do sveta.

Dovoľte, majstre, aby sme k vášmu veľkému vyznamenaniu, k udeleniu titulu národného umelca, pozdvihli čašu na vaše zdravie a popriali vám mnoho tvorivých síl do ďalších rokov vášho bohatého, plodného života.

0: O čom rozmýšľaš, Jozef?
1: Sám neviem.
0: Teba niečo trápi.
1: Bolo by treba dokončiť stavbu nášho domu, tu v Hrusiciach. Ale mám čoraz menej času.
0: Veru, veru. Čas letí.
1: A my žijeme zo dňa na deň. Len starosti a povinnosti.
0: Chcela by som prežiť s tebou tu v Hrusickom dome ešte mnoho pekných rokov, Jozef.
1: Čo to vravíš, Hanka? A prečo by si nie? Neboj sa, už ti nebudem odchádzať tak často do Prahy. Budem kresliť už iba v novom ateliéri, tu v Hrusiciach.
0: A ja ti budem variť tvoje obľúbené jedlá, Jozef.
1: Ožíva predo mnou staroodcovský domček. Presne taký, ako som ho niekoľko ráz namaľoval. Nízky, s malými oblokmi a záhradkou. Aj kdeže sú tie roky?
0: Áno. Všetko je vlastne za nami, Jozef. Všetko sa stráca v nenávratnosti.
2: Mamička! Mamička moja!
1: O jej odchode už nikdy nesmieme hovoriť, dcérka.
2: Prečo? Prečo?
1: Aby zostala s nami stále živá, usmievavá, s láskavými modrými očami.

0: tak už sme zostali len dvaja. Iba so svojím maľovaním.
1: Sedíme v ateliéri zabratí do svojich obrazov a kresieb. Ja kreslím scény pre divadlo a otec neprestáva myslieť na deti. Chce im dať to najlepšie.
0: Kresliar, ktorý kreslí pre deti, má pracovať, ako keď spieva veselú pesničku.
1: Áno. Život by mal byť veselý a šťastný. Ale ja sa nevdojak zadívam na obraz májového večera s rozkvitnutými stromami. Pod jedným sedia na lavičke milenci. Mamička mala tento obraz najradšej. Pripomínal jej ich lásku. Vytrvala až do konca života.
0: Kam pozeráš, dcérka?
1: Ah, na tamten obraz.
0: Jar nášho života. Teraz mi už zostáva namaľovať iba vodníkovú jeseň.
1: Ale otecko, o tvojom diele sa predsa hovorí, že je samá radosť a pohoda. Smutok ti nepristane.
0: To sa už nezmení, dievčatko moje. Veď aj tieto Vianoce a Silvestra budeme musieť znova prežiť bez mamky.
1: Prídu priatelia, známi, zaspomíname si a budeme sa usilovať, aby bolo všetko tak, ako keď tu bola.
0: Nie, nie, to sa už nevráti, dcérka.

0: Nie, nie. To už nie je ten veselý, vtipný pán Lada. Jeho humorné kresby vedeli tak osviežiť.
1: Koľko nehy a poézie bolo na farebnom kúsku papiera, povedzme len na očarujúcej krajine jeho detstva.
2: Áno, zmenil sa. Býva často sám, zamyslený. Otecko, otecko, poď už medzi nás, blíži sa polnoc.
3: Už idem.
0: Tak, šťastný a veselý.
1: BF 1957.
3: No už, kto vie, čo nám prinesie.
2: Ešte hodne zdravia, tvorivých síl a úspechov, otecka.
3: Aj tebe, dcérka. Vy, mladí, nás musíte pomaly vystriedať.
2: To je pravda, potrebuješ oddych. Veď koncom tohto roka oslavíme už tvoju 70, otecka.
0: No a čo je to 70?
3: Nie, necítim sa ešte taký starý a čaká ma ešte veľa práce. Musím sa pustiť do farebných kresieb k novým vydaniam mojich knižiek a namaľovať nové obrázky pre vydanie Haškových poviedok v NDR.
1: Nemal by si už toľko pracovať, Jozef. Šetri sa.
3: Á, sú to moje srdečné záležitosti. A musím ich splniť, moji milí.
2: Ale nemusíš sa preca pri tom náhliť.
3: Lenže prídu pekné jarné dni a mňa to začne ťahať k nám do Hrusíc, do našej záhrady. A potom môj ateliér spustne.
2: O ateliér sa neobávaj. Okupujem ti ho na celé dni.
3: Som rád. Naozaj som rád, že si zvolila toto povolanie, dcérka. Budeš v mojom diele pokračovať.

0: Obávam sa, že je už naozaj unavený.
1: Jeho pracovný deň je nesmierne vyčerpávajúci, Alenka. Prijímať oficiálne návštevy, priateľov a ešte aj kresliť.
0: Všetko sa to hromadí k tej jeho 70-ke.
1: No veď sa už dávnejšie pripravuje k jubileu aj súborná výstava a obsiahla monografia o jeho ilustrácii.
0: Že jeho to všetko ako si neteší. Najradšej vysedáva sám na lavičke pred domom alebo v lesíku a zo záhrady vôbec nevychádza. Za celé leto sme ani raz neboli na ceste. Pri viadukte alebo na skalke. Ale maľovať neprestáva.
1: Na čom teraz pracuje?
0: Ilustruje drdové české rozprávky.
1: Deti ho majú za to rady. A nikdy ho nezabudnú navštíviť.
0: To nie. Niektoré prídu k nám do Hrusíc aj s rodičmi, aby videli svojho uja maliara. Aj krajinu, kde prežil Mikeš svoje príhody.
1: Spomienky. Detstvo. Aké je to všetko pekné a zaujímavé.
0: Len to jeho zdravie.

0: odkiaľ sú tie deti?
1: Neviem. Zrazu sa objavia.
2: Počuli ste, ako krásne spievali?
0: Áno, počuli, Jozef.
2: A prišli až z Moravy.
0: To je úžasné.
2: Deti, celý život som ich mal pred očami. Vždy, keď som niečo kreslil alebo písal, predstavoval som si ich, ako to na ne asi zapôsobí. Ako sa budú smiať a tešiť. A som rád, že ani oni na mňa nezabúdajú.
1: Poď, poď už dnu, otecko, si vyčerpaný.
2: Hej. Ako ten starý vodník, ktorého som nakreslil do drdových českých rozprávok. Tulák, unavený životom. Vracia sa k rodnej chalúbke.
1: Z toho obrázku cítiť blížiacu sa neistotu. Je ako choroba, ktorá ho neúprosne zdoláva.

0: Nikdy som nebol v nemocnici. Tie biele steny a zápach chloroformu mi naháňajú strach.
1: Otecko. Otecko.
0: Dievčatko moje zlaté.
1: Hovorila som s lekárom. Som rada, že sa ti zdravotný stav zlepšuje.
0: Už aby som bol v Hrusiciach. Čaká ma toľko práce. Musím.
1: Znova myslí na dvor. To je dobre. Obdivujem, koľko energie sa skrýva v tom útlom tele. Pred očami sa mi premieta celý jeho život vyplnený prácou. Takmer 15 000 kresieb do 400 obrazov. Kresby, maľby, ilustrácie. Otecko.
0: Myslíš, že sa znova stretneme v našom ateliéri?
1: Áno, určite.
0: Dokončím ilustrácie k tým rozprávkam.
1: Sú krásne. V kresbe sa ti nik nevyrovná.
0: Aha, nepreháňaš.
1: Súborná výstava k tvojej 70-ke bude najlepším dôkazom, že nie.
0: Tak ten plamienok nádeje, že ešte oslávim jubileum, sa znova rozhorel. Viera v život a túžba po domove dodávajú človeku neobyčajnú silu.

0: Sme doma. Konečne doma. Budem ti čítať tvoj obľúbený hostinec u kamenného stola, hej?
1: Dieťko moje zlaté.
0: Ach, otecko. Čítanie patrilo k našim posledným spoločným radostiam. Už si sa nedočkal svojej slávnej 70-ky. Už zostávali iba 3 dni do 17. decembra 1957. Do chvíle, aby si videl lásku a počul uznanie všetkých, ktorým si celý svoj život rozdával radosť.

0: Rádio Litera odvysielalo rozhlasovú hru Jozefa Šajgala o Jozefovi Ladovi pod názvom Kreslil úsmev a radosť. V réžii Imricha Jenču účinkovali William Záborský, Eva Kristínová, Emília Vášáriová, Ivan Letko, Darina Vašíčková, Zuzana Skopálová a Ivan Šándor. Redakcia Štefan Dubček. Zvuk Alojz Janeček a Dušan Koma. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1977.
1: Počúvate Rádio Litera.
0: V nasledujúcich minútach si vo vysielaní Rádia Litera pripomenieme spisovateľku Kláru Jarunkovú a jej úmrtie z 11. júla 2005. Vypočujete si jej reláciu redaktorky Miriany Šišolákovej, ktorá pôvodne vznikla k autorkinej 70-ke v roku 1992. Ponúka ukážky z jej tvorby a tiež vzácny hlas samotnej Kláry Jarunkovej. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: Jej literárne dielo zdobí množstvo domácich a aj zahraničných ocenení. Doteraz napísala 22 knižiek. 14 z nich vyšlo aj v zahraničí. Spomeňme aspoň tie najprekladanejšie. Brat mlčanlivého vlka vyšiel 39 krát v 18 jazykoch. Hrdinský zápisník v 12 jazykoch. Jediná 30 krát v 16 jazykoch. Veru neviem, či sa takouto štatistikou môže pochváliť ešte niekto zo slovenských spisovateľov. A určite žiaden z nich nemá knižku vo fajerčine. Pani Klára Jarunková, lebo ako ste iste pochopili, o nej hovoríme, ju však bude mať. Neveríte?
1: Dostala som list, v ktorom stojí, že na Fajerských ostrovoch, Fajerské ostrovy patria do Dánskeho kráľovstva, že chcú vydať jedinú. Na Fajerských ostrovoch je 46 tisíc obyvateľov, to všetko viem z toho listu. Chceli by teda vydať asi v náklade 500 kusov, čo je dosť na 46 tisíc obyvateľov, lebo chcú mať jedinú vo fajerčine. Lebo hoci patria do Dánska, Dánska jediná vyšla už dávno. Oni si ju zjavne v tej dánčine prečítali, ale oni ju chcú mať vo fajerčine. A tak aj ja budem mať fajerskú jedinú. Bude ona oslavovať vtedy už táto knižka, teraz myslím, svoje 30. narodeniny. A ešte ich bude súčasne s Fajerskými ostrovmi oslavovať v Portugalsku. Tá si lieta.

0: Jediná si naozaj lieta, ale letia aj dni a roky okolo nás a ani si nestačíme uvedomiť, koľko generácií čitateľov už rozosmial Miro Fazulka z Hrdinského zápisníka. Koľky už prežívali pekné, ale aj tragické chvíle s Ďurom Trangošom, bratom mlčanlivého vlka. Chodili po kopcoch s Tulákom Paľom, či preciťovali dievčenský nepokoj s Olgou Polomcovou v Jedinej. Koľko generácií čitateľov sa už stretlo s hrdinami knižiek Kláry Jarunkovej v krásnom, ale neľahkom a často bolestnom období dospievania. Zdá sa, že práve dospievanie ju ako spisovateľku mimoriadne zaujíma. Zaujímajú aj ako človeka?
1: No, odpoveď je obsiahnutá už v otázke. Nemohla by som predsa písať o ničom, čo by ma nezaujímalo. Ja dokonca mám takú zásadu pri písaní, že ak ma niečo už tak v detailnom písaní prestane zaujímať, tak i hneď prestanem písať, pretože nemôžem si predsa myslieť, že by čitateľa zaujímalo to, čo mňa už pri písaní nezaujíma. Lenže ak mám hovoriť o dospievaní trošku vážnejšie, tak by sme si mohli uvedomiť, že čo svet svetom stojí a človek v tom svete žije, že sa vždy veľmi sústredene pozeral na práve ten nie príliš dlhý čas prechodu z detstva do dospelosti. A to nie len prírodné národy, ktoré dodnes, pravda, že majú veľmi, veľmi náročné ceremoniály pri preraďovaní chlapcov za mužov a dievčatá za ženy. Vždy pri tom samozrejme asistujú dospelí. A niekedy sú to ceremoniály dosť aj také, by som povedala, vážne. Napríklad pre ukazovanie pohrdania k bolesti, alebo odvahy, alebo zručnosti. To sú, skoro by sa dalo povedať, také skúšky pri prestupe do dospelosti. A toto všetko sa odohráva v mladosti ešte ranej, ako tomu hovoríme, pubertálnom veku. Ale aj civilizované spoločnosti oslavujú tento prechod dieťaťa k dospelosti, napríklad aj náboženstva všetky, či už birmovkou, alebo konfirmáciou. A vôbec, je to slávnostný krok, ten prechod z detstva do dospievania, povedzme mi miernejšie. V spisovateľských pohľadoch je často toto pole považované za úzke, na ktorom by sa mal spisovateľ pohybovať, ak chce mať hrdinov z tohoto veku. Lenže ono nie je úzke. Je veľmi závažné, veľmi dôležité, lebo vtedy sa kladú základy všetkého charakteru, vzdelania, citovosti, vyspelosti. Áno, napríklad aj lásky k čítaniu.
0: Bolo dospievanie, alebo dospievajúci iné, keď ste ho prežívali vy? Iné potom v 60. a 70. rokoch, keď ste písali Jedinu, Brata mlčanlivého vlka Tuláka a ďalšie knihy. A je iné teraz v 90. rokoch? Majú to deti teraz ťažšie alebo ľahšie ako predtým? Ako to vidíte vy so svojimi životnými a autorskými skúsenosťami?
1: Samo to dospievanie, ako sme o ňom hovorili aj pred chvíľočkou, sa tak rýchlo zase nemení, aby sa menilo z 10 ročia na 10 ročie. To azda prejdú 1000 ročia, kým to biologické, ľudské dospievanie sa nejako zmení. To je rovnaké vždy. Ale všetko okolo dieťaťa dospievajúceho, čas, pomery, v ktorých sa odohráva to dospievanie, tie sa samozrejme menia veľmi. A sú dnes, pravda, že celkom odlišné, ako boli počas môjho dospievania. Spomínam si napríklad, že sme sa ako deti báli vojny. Že sme veľmi často v malých hlučkoch o tom rozprávali, čo sa stane, keď bude vojna, čo sa stane s našimi otcami a čo sa stane s nami. Z čoho usudzujem, že hoci sami sme noviny nečítali, ale schyľovalo sa k vojne. A naši rodičia pravdepodobne sa o tom rozprávali, keď čítali noviny. A my sme z toho mála, čo sme začuli, plietli svoje fantázie. Tým chcem povedať, že dieťa žije aj v atmosfére, v akej žijú jeho rodičia, jeho príbuzní, jeho okolie. Takže ak chceme zachytiť dospievanie, ktoré by bolo vložené do istého času, musíme ten čas skutočne v celej šírke precítiť, poznať a stvárniť. Či to deti teraz majú ťažšie alebo ľahšie, to by som sa tak v schéme neodvážila posudzovať. Zaiste, keď na rodinu dopadnú starosti, dieťa to pocíti. Ale vezmeme si trošku teraz dieťa v škole. Učí sa nejaký jazyk, nejakú reč. I my sme sa učili v našej mladosti, ale ako si sme nevideli zmysel toho učenia. Nebol otvorený svet, naopak svet bol úplne uzavretý. Nemalo to celé nejaký cieľ, tá reč, predsa tá ruština, ktorá sa všade vyučovala. A deti sa ju nenaučili. Nenaučili sa, lebo nevideli, kde by ju použili a na čo by im bola, nehovoriac už o jazykoch iných, ak sa výnimočne dostali do nejakých jazykových škôl. Dneska je situácia napríklad z tohoto aspektu úplne iná. Poznám takú školu, je to náhodou výtvarná škola a moja dcera na nej učí, ktorá napríklad v máji cestuje do Paríža. Určití delegáti z tej školy, dobrí kresliari, pôjdu do Paríža vystaviť svoje práce, pretože sa zúčastňujú sa na takzvanom vstupovaní do legendy. Niekedy žartujem a hovorím, veď vy tie deti vychovávate k svetáctvu. Áno, to sú už úplní svetáci. Tí skutočne budú mať celkom iné postoje k životu. V základe iné. Nič ich neuzatvára a oni veľmi rýchlo spoznajú, že učiť sa a vzdelávať sa a špecializovať sa vo vzdelaní, že to zmysel má, pretože to budem môcť použiť nie len doma, aby som urobil skúšku na strednú či vysokú školu a potom tam to nejako odštudoval, ale že naozaj to vzdelanie má nejaký význam a že na ňom si možno budovať svoju budúcnosť. Tak v tomto iste majú to ťažšie i ľahšie. Perspektíva je otvorenejšia, vzdelávanie je dôkladnejšie, teda možno, že trochu aj ťažšie.
0: Pani Jarunková, v jedinej ste sa prejavili ako znalkyňa dievčenskej duše a dievčenských problémov. No ale potom vo svojej ďalšej tvorbe ste nám zrazu predstavili vlastne celú plejadu dospievajúcich chlapcov, ktorí žijú v rôznom rodinom alebo spoločenskom prostredí. A mňa by zaujímalo, ako ste sa dokázali cítiť do ich vnútorných problémov.
1: Naozaj k tomu veľa netreba. Treba mať tie decká rád. Treba ich mať rád. To je prvý krok k tomu, aby sme ich precítili. Mnohé si môžeme sami vysvetliť. Samozrejme, že netreba sa s deťmi donekonečna rozprávať, netreba odpočúvať ich reč. To je cesta do závozu. To nie je to práve. Tu je čosi, čo radšej nerozoberajme, čo ale k tvorbe človek potrebuje, je to nejaká intuícia.

0: Tulakovi som našla takúto poznámku. Schválené ako mimočítanková literatúra pre 6. ročník v učebných osnovách pre 2. stupeň základných škôl. Aj vy ste sa teda stali povinnou čítankovou autorkou. Aký je váš názor na tento spôsob vyvolávania vzťahu k literatúre a k čítaniu vôbec? A čo si myslíte o dnešných mladých čitateľoch?
1: No, to povinné čítanie, to je taká udalosť v živote spisovateľa, z ktorej nemá veľa radosti. Iba hádam vysoký náklad, ale nič iného. Pretože, a to si musíme trošku aj seba kriticky povedať, že výchova k čítaniu, k literatúre, a to tu považujem za veľmi vážnu, pretože ak dieťa nevystrojíme záujmom o čítanie, veď ho tým oddelujeme od všetkej múdrosti uloženej v knihách, od všetkej útechy, ktorú môže v živote veľmi potrebovať. Áno, i od radosti a zábavy. Samozrejme, že medzi deťmi vždycky boli aj budú čitatelia a nečitatelia. Sú deti, ktoré čítanie nepriťahuje, lebo ich záujmy sú celkom inakšie, technické, také. O tých nehovorím. A samozrejme, ich ani nepodceňujem nejako. Ja chcem hovoriť o deťoch, z ktorých by mohli byť čitatelia, ale nesprávnou výukou literatúry sa z nich čitatelia nestanú. A tu si teraz idem spomenúť na jednu historku. Ide o moju pani kaderničku. Navštívila som ju a ona mi hovorí: môj syn ma požiadal, že keď vy ku mne chodíte, či by ste nám nepožičali tú knižku, ktorú oni v škole čítajú. Pretože oni v škole čítajú trochu inak. Ja hovorím, akože inak? Čítajú ma zda pani učiteľka, alebo ako? Nie, oni čítajú, ale známkuje sa rýchlosť a plynulosť čítania. A tak pozornosť zrejme bola sústredená na rýchlosť a plynulosť čítania a nie na to, čo čítam. No tento chlapec ako si zavnímal popri tom vzornom čítaní aj čo číta a povedal: mame, mama, ja by som tú knihu tak strašne rád čítal. Čiže vlastne čítal a nečítal. Ale bol to jeden z tých budúcich čitateľov, ktorého tam čosi zaujalo a chcel si tú knižku prečítať. Tak to je jedna, myslím si, že dosť kritická poznámka. A tá druhá, tá bola pre mňa otrasom. Ja som celé roky nevedela, akým spôsobom sa kontroluje alebo preveruje, či ozaj deti čítali alebo nečítali tú alebo onú knihu. Iba raz, a to bolo niekde v Košickom okrese, mi ukázala slovenčinárka také natlačené, mne to pripadalo ako niečo štatistické alebo čo, a tam boli otázky, ktoré smerovali práve k tomuto môjmu Tulákovi. A tie otázky mnou otriasli. Ako vzbudzuje socialistické vlastenectvo a čo v tej knihe ho vzbudzuje. A podobné, nepamätám si to bohužiaľ úplne, lebo som bola otrasená. Ona mi to vlastne ani nemala ukazovať. Veď ja som to videla iba jedenkrát v živote. A viem, že to bolo určite proti výchove k čítaniu a k literatúre. Čo si myslím o dnešných čitateľoch mladých, tak ja si pravidla, život ma naučil. Už nikdy nemyslím nič, čo nemám podložené nejakým poznaním. Žiadalo by sa mi, a to nie len mne pre moje osobné potreby, to by sa žiadalo nám všetkým, aby sme si urobili skutočne dôkladný prieskum o tom, či sa číta, čo sa číta. A ak ste mali na mysli ešte aj terajší stav, povedzme knihkupectiev, alebo tých pultov pouličných a toho, čo sa deťom predáva a hojne kupuje, tým myslím Mickey Mouse, aj tie k nám dovážané moje najmilšie rozprávky, moje najmilšie zvieratka sú veľmi primitívne, to isto viete. Ale o tom si myslím a chcem veriť, že ide o nákazlivú chorobu, ktorá má svoj inkubačný čas, v ňom asi práve lietame, ktorá potom prepukne a bude skutočnou chorobou, ale keď prestane a odíde, príde imunita, odolnosť voči tomu. A ja verím v ten čas, kedy aj rodičia pre menšie deti, aj deti samé začnú sa domáhať niečoho iného. Niečoho, čo im prinesie viac ako len ten pominuteľný zážitok zábavy momentálny.
0: Vráťme sa ešte k tomu povinnému alebo mimo čítankovému čítaniu. To je iba naša špecialita?
1: Ale nie, vôbec nie, ani nie je to nejaký zhubný výmysel totality, to skutočne by sme boli na falošnej stope, veď aj my v našej mladosti mali sme povinné čítanie a mali sme aj také obsahy, ktoré nejaký podnikavec tlačil a my sme si ich kupovali. Knihy sme nemuseli čítať a obsah sme mali. No ale povinné čítanie je všade na svete, je alebo odporúčané čítanie. Ja sama mám takú osobnú skúsenosť, že a to hneď tri z mojich kníh stali sa povinným čítaním na talianských školách. Hrdinský zápisník na nižšom stupni, potom Brat mlčanlivého vlka na strednom stupni a jediná na gymnáziách bola povinným čítaním. Pravda, že tie talianske deti majú aj možnosť hovoriť do toho, ako sa im kniha páči, lebo pri známej národnej cene talianskej spolupracujú s porotou aj deti, a to 6 chlapcov zo všetkých 6, myslím 6 krajov má Taliansko, ktorí z určitého počtu kníh vyberajú, ktorá sa im najlepšie páčila, a potom porota potvrdí alebo nepotvrdí ich názor. Takýmto sitom prešiel aj Brat mlčanlivého vlka, dostal tú národnú cenu taliansku a potom sa stal tým povinným čítaním na talianskych školách, takže ja myslím, že to nie je zase taký zločin na čitateľoch, keď im niečo naznačíme. Toto čítaj, lebo je to dobré, ale musíme vedieť, čo im naznačiť, ako im to naservírovať a ako ich dostať k tomu, aby oni naozaj čítali knihu a nie písmena ani vety.
0: Na verejnosť už preniklo, že píšete novú knižku. Akési pokračovanie jedinej. Môžete prezradiť našim poslucháčom niečo o tomto svojom novom diele a mohli by sme prípadne aj uviesť ukážku z rukopisu?
1: Pokračovanie jedinej to nebude. V jedinej nemôžem pokračovať, veď som pred chvíľočkou povedala, že kniha má už 30 rokov. Odohrávala sa skutočne v inom čase. To, čo je tam také ako všeobecné dospievania, tak to samozrejme v tom by sa pokračovať dalo. A naozaj som v tom čase, kedy jedina vychádzala a opakovane vychádzala aj v zahraničí, dostávala mnoho listov, ktoré ma žiadali o pokračovanie, že by radi vedeli, čo bolo ďalej s tým dievčaťom. Ale vtedy som to nenapísala, vtedy som mala iné pracovné plány, ktoré som chcela splniť. No a teraz už to nie je možné, pretože v tomto čase ona už nemôže pokračovať. To by bolo muselo sa stať dávno. Táto kniha budúca, z ktorej celkom rada vám tu poskytnem ukážku, je o niečom inom, aj o niekom inom.
0: O kom? To sa už dozvieme z nasledujúceho úryvku.

Tam je sever, tam je juh. Takto vždy leteli od severu na juh. Tiahnutým smerom každú jeseň, odkedy svet svetom stojí, alebo aspoň odkedy sú na svete divé husy. A odkedy je na svete Silvia, málo ktorú jeseň ich nevidela. Otec by bol ťažko zniesol, aby jeho deti nezažili sťahovanie divých husí na juh do akejsi rozprávkovej krajiny večného leta. Presný dátum odchodu milé husičky nedodržiavali, on ich však vyzeral už od polovice septembra. A keď zbadal prvú letku zoradenú do šipky, vyložil machom ploské skaliská, pri trúskaviciach schystal pre deti mekú pozorovateľňu a večer čo večer ich tá vodil. Spočiatku len Silviu a potom neskôr aj Paľa. Silvia sedí na ploskej skale, dúmá nad touto svojou 16. jeseňou a nevie si spomenúť, prečo sa vlani ani predvlani nebola rozlúčiť s húskami. Možno pršalo a možno jednoducho zabudla. Paľo jej nepripomenul, Paľo je neverný. Hneď všetko zabudne, pre ňoho je hlavná vec, aby lopta, ktorú preháňa po ihrisku, bola dva razy do roka nová. Vstane, ide sa poprechádzať po svahu, ponavštevovať zákutia, dolinky, kráľovstvo svojho detstva. Povedal by básnik. Lístočky trúskavica už šúveria, červenejú, ale ich stále dosť, možno i viac ako bývalo. Zbierali čudné jahody, usporadúvali z nich hostiny v korunách javorov. Každý mal svoj, každý si na vlastnom strome zariadil viac menej pohodlné bývanie. Prídete na návštevu, pani suseda, alebo vám posluhovi, to bol Paľo, poslať jahodové koláčiky. Javory podrástli, svietia žltým lístím, no ešte vždy by sa dalo na ne vyliesť. Ukryť sa v rozžiarenej korune a snívať, alebo žialiť. Silvia stojí pod svojím javorom a za ten svet sa nevie rozpamätať, o čom snívala, nad čím žialila v tých dávnych detských časoch. Jedno však dodnes vie. Či už šťastná alebo nešťastná, tie chvíle samoty nadovšetko milovala. Keby tak prišiel aj otec. Ale Paľo nie. Vlastne najlepšie by bolo, keby neprišiel nik. Keď je človek sám, nech je sám. Aspoň sa nemusí pretvarovať, klamať seba i druhých. Ani sa nemusí báť slov a kradných pohľadov. Ach, slová. Slová pre väčšinu ľudí len bezvýznamné zvuky, čo sa z dlhej chvíle trúsia po dome, po školských chodbách, staniciach a vlakoch. Prečo sa zrazu niektoré z tých slov letku zmení na ostrý šíp a keď doletí bodne Silviu ako jedovatá osa? Aj boli to uštipnutie. Pár dní je ruší myšlienky. Nedá spať. Slnko sa už chystá zapadať, v žlto-červenom jase sa spúšťa zatmavé vrchovce starých jedlí, no ešte sa nestmieva. Kdeže? Do nočnej tmy je ešte ďaleko. Ale ak husy pôjdu, už sa každú chvíľu musia objaviť. Ako dobre. Ach, ako dobre, bláha si Silvia. Že som nešla domov, že som nepozorovane vystúpila z autobusu o zastávku skôr. Skoro som sa zadusila v tej nemocnici, no a v škole radšej nespomínať. Sme deti prírody, nevďačné a odsudzené, no jednako len deti prírody. Toto je zas otcová filozofia. Alebo aspoň bývala. Teraz už neviem. Je to dávno, veľmi dávno, čo som ho počula mudrovať. Keď ťa život dodrví, uhojiť ťa môže len hora, len trávy, len vtáči spev, alebo dobrá výchrica. Sama sa čudujem, že si jeho slová tak presne pamätám, veď viem, ako som ich počúvala. Jedným uchom dnu, druhým von. Dosť trápny sa mi videl chudák môj otecko. Nakoniec bude pravdou, čo raz vravel prírodopisár, že či chceš alebo nechceš, ľudský mozog všetko zapisuje. Už dosť hrozná predstava. Kto vie, ako je to so mnou? Dumá Silvia stále ešte po ležiačky. Som ja životom dodrvená, alebo to, čo dostávam, sú len prípravné za uchá? Neviem. Po tieto dni sa mi zdalo, že som dosť dodrvená. Ale teraz sa mi to už nezdá. Tlmene, no predsa nahlas sa rozosmiala, lebo jej zrazu prišla na um rímovačka, ktorú tajňa bez podpisu vpašoval ktosi do jej pamätníka. Keď ťa život umorí a stane sa ti peklom, skoč do hajzla dolu hlavou a prikry sa deklom. Jasne, že to bol Paľo. Kto iný ako Paľo by si trúfol do gebzy cituplný dievčenský pamätník takým sprostým nevkusom?
List som hneď vytrhla a bez vysvetlenia strelila bratovi za ucho. Ale jeho hlúpu radu, ako vidno, môj rovnako hlúpy mozog presne zapísal. A či ani nie taký hlúpy, keď ma v takýto deň vedel rozveseliť. Hoci som ešte pred pár hodinami bola presvedčená, že sa už nikdy v živote nebudem môcť smiať. Kde ste, husičky? Kamarátky moje, veď sa mi ukážte. Možno je medzi vami taká, čo sa rozpamätá, že keď bola mladúčkou húskou, presne na tomto mieste z výšky uvidela muža s bábetkom v náručí. Ten muž bol môj mladý, pekný ocko a to bábetko som bola ja. Beru ja. Tak letí čas, ako tie kone osedlané. Ale to by naozaj povedal len básnik. Z diaľky, až odkiaľ si z konca sveta, prileteli zrazu k Silvínim ušiam tóny podivnej hudby. Ako by kto si brnkal na pukajúcich strunách, na hrdzavých trúbkach sa by preľudoval tajúplnú pieseň v tónine neprekračujúcej polovicu stupnice. Vyskočí, zahľadí sa k severu. Tu sú, už idú. Predbieha ich pieseň cestovný chorál. Ich gagotanie na zemi také disharmonické, neľúbozvučné, sa v mnohohlavom vo vzduchu krásne usporiadanom krdli zlieva do melodickej skladby, ktorú ľudia na jesenej zemi vždy ostro vnímali. Ako rozlúčku? A kdeže? Letovú pieseň divých husí človek odvek vekov vnímal ako volanie, ktoré v ňom zobúdzalo túžbu pohnúť sa z miesta, odísť do neznámych končín za slncom, za láskou, za poznaním, za všetkým, čo mu chýbalo a prečo ani nemal slov. Silvia odprevádza pohľadom sivé pútničky. Aké sú len na zemi ťarbavé. Trochu šikovnejšie na vode, no na zemi rozkývané ako staré tetky s chorými kĺbami. A vo vzduchu, ako len krásne letia. Ako ľahké šípy, akýmsi nenapraviteľným večným rojkom vystreľované z chladného severu. Už ich má nad hlavou. Rozoznáva jednotlivé hlasy, vníma natešenú pieseň piesní, počuje trepot krídiel i hučanie rozrážaného vzduchu. Leďte, husičky, veď ani ja tu nemusím ostať. Aby ste vedeli, ani tu neostanem. Počujete ma? Neostanem. Teraz ešte musím, ale navždy tu celkom isto neostanem. Po prvej letke nasleduje druhá i tretia. Vo vzduchu to zuní, plieska, šuchoce a znova tíchne. Letia krásne nízko a prostriedkom neba na rozhraní svetla a tmy. Po ľavom krídle temnota nadchádzajúca noc, po pravom v oranžovej žiare odchádzajúci deň. Silvia beží hore svahom. Na vršku zastane, zodvihne ruky a čaká. Ešte jeden krdeľ, prosí. Ešte aspoň jeden. A nízko moje, trochu nižšie. Možno by sa dalo vyskočiť a pripojiť sa na konie čipky, hoci aj na samý chvost, veď boli v rozprávkach také deti, čo leteli na chrbtoch divých husí. Letka naozaj prišumí, zaspieva, odletí. Je 8 hodín, bolo by márne naďalej vyčkávať. Hej, boli také deti, čo leteli na chrbtoch divých husí. Ale to boli deti. A to boli rozprávky.

Spisovateľka Klára Jarunková vytvorila vo svojom diele Most od dospievajúcich k dospelým, napísal literárny teoretik. A kráčať po tomto moste je rovnako príťažlivé pre všetkých čitateľov bez rozdielu veku.

0: Čítala Helena Geregová. Zvuk Alena Duchoňová a Ján Mudroch. Relácia mala premiéru v roku 1992 v rámci rozhlasového cyklu Rádio 13.
1: Počúvate Rádio Litera.
0: Rádio Litera vám teraz ponúka detskú skladbu Hviezdička, pod ktorú sa podpísali dve významné osobnosti našej kultúry. Text napísala Mária Rázusová Martáková a hudbu zložil Vojtech Adamec. Práve tohto slovenského hudobného skladateľa si v týchto dňoch pripomíname. 12. júla uplynie presne 100 rokov od jeho narodenia. Vojtech Adamec počas svojho života intenzívne tvoril aj pre Slovenský rozhlas. Táto krátka hudobná skladba určite poteší nejedného poslucháča a navráti ho do detstva. Príjemné počúvanie.

0: V rádiu Litera doznela krátka hudobná skladba pre najmenších Hviezdička. Odvysielali sme ju ako spomienku na hudobného skladateľa Vojtecha Adamca. Ten sa narodil pred 100 rokmi, 11. júla v roku 1926. Autorkou textu je Mária Rázusová-Martáková a pieseň zaznela v interpretácii Ingrid Bauerovej z roku 1971.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vítame vás pri počúvaní ďalšej dvojhodinovky Rádia Litera, ktorú otvoríme rozhlasovou hrou Žila Verna 5 týždňov v balóne. Záver dvojhodinového vysielania naplníme poéziou Nikolety Preložníkovej. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete sľúbenú rozhlasovú hru Žila Verna 5 týždňov v balóne. Prajeme vám príjemné počúvanie a umelecký zážitok.

0: profesor, prišiel redaktor z denníka Daily Telegraph a chce s vami hovoriť.
1: Potvorskí novinári. Toľko som utajoval svoj najnovší plán, dokonca pred tebou, Dick, a zvetrili ono. Joe, nech vojde ten pán.
0: Áno, prosím.
1: Dick, budeš prekvapený, ale dúfam, neodmietneš spolúčasť na mojej najnovšej výprave.
2: No, ak so mnou rátaš, vieš určite, že nie.
1: No, samozrejme.
3: Dobrý deň, páni.
1: Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
3: Dovolte, aby som sa predstavil. Andreas Breck, redaktor Daily Telegraphu z Londýna.
1: Aj my sme z Londýna.
3: No, náš denník má roztrúsených redaktorov po celom svete.
1: No, chápem, chápem vás. Ale prosím, nech sa páči sadnúť. Môj priateľ Dick Kennedy.
3: Breck.
2: Kennedy.
3: Ak dovolíte, pán profesor, v našej redakcii sme sa dozvedeli, že britská kráľovská zemepisná spoločnosť schválila pomerne značnú sumu na vašu cestu k prameňom Nílu.
1: Áno, áno.
3: Zakladá sa táto správa na pravde?
1: Pokladáte to za nemožné?
3: Robím reportéra a vedúceho redaktora v Daily Telegraphe už pekných pár rokov a neušla mi nejaká senzácia. Viem ju totiž, ako sa hovorí, vyňuchať.
1: Aha.
3: No pramene Nílu sa nepodarilo doposiaľ dosiahnuť nejakému človeku, hoci sa o to pokúsilo niekoľko výprav.
1: A prečo mi to hovoríte?
3: Na čo toľkokrát opakovať neúspech?
1: A ako išli predošlé výpravy?
3: Po suchu alebo no, po vode.
1: No, no vidíte.
3: Vy chcete ísť inakšie?
1: Áno, pane. Svoju cestu plánujem vzduchom. Preletím balónom temer celú Afriku.
3: A kde chcete pristáť?
1: No, presné miesto konečného pristátia nemožno vopred určiť.
3: Poletíte sám?
1: Nie, to je vylúčené. Podľa mojich výpočtov na zvládnutie úloh treba trojčlennú posádku.
3: Ak sa vec nezdarí, nebojíte sa posmechu? No,
1: rátam aj s tým. Konečne ide o nezvyčajnú udalosť. No plány, ich prepočty a skúšky väčšiny zariadení mám hotové.
0: Pán profesor a pán Dick pijú čaj. Pán redaktor si želá.
3: Tiež čaj.
0: Prosím pekne. No.
3: Ten mladý černoch je váš sluha?
1: Nie, tak jednoznačne to nemožno povedať. Žije u mňa a doposiaľ ma sprevádzal na všetkých mojich cestách. Odvážny a dôvtipný chlapec.
3: Ak som dobre pochopil, to by bol druhý člen posádky.
1: Áno.
3: A dúfajte, pán profesor, že sa nájde tretí odvážlivec, ktorý by podnikol s vami túto cestu?
1: Sedí vedľa vás.
3: Ho.
1: Môžem vám pána Kennedyho bližšie predstaviť. Škót, človek priamy, rozhodný, zaťatý, odvážny a báječný strelec. Pravý syn Kaledónie.
2: Veríte všetkému, pán redaktor, čo vám kde povedia.
0: Prosím, páni, čaj.
1: Tak.
0: Prosím.
3: No. Šikovný šuhaj.
1: Pán redaktor, keby bolo treba obsadiť miesto profesora telocviku pre opice v zoologickej záhrade, Joe by ho určite dostal. Skákať, škriabať sa, lietať a stvárať najnemožnejšie kúsky, hoci v korunách stromov je pre neho hračkou. No, sadni si, Joe, medzi nás.
0: Ďakujem.
3: Ako dlho si u pána profesora?
0: Keď som prišiel k pánovi, mal som 15, teda 5 rokov.
3: A si spokojný?
0: Že či, čo pán profesor kedy myslel, bolo správne. Čo hovoril rozumné, čo rozkáže prevediteľné a čo podnikne možné.
3: Tak veríš, že prelet cez Afriku skončí úspešne?
0: Pre mňa je to hotová vec.
1: No, počkaj, počkaj, opatrnejšie, skromnejšie.
3: Zatiaľ sa to nepodarilo nikomu.
0: Čo som povedal, o tom som presvedčený, pane.
3: Predsa treba rátať aj s prípadmi nutných pristátí, havárií.
1: Treba počítať ešte s viacerými neočakávanými príhodami.
3: No, ak sa dielo podarí, rok 1862 sa zapíše do dejín. Podrobnosti prepočtu konštrukcie balóna z vedeckého hľadiska sú určite novinkou technického výskumu a pokroku. No ja by som rád čitateľov Daily Telegraphu oboznámil v krátkosti s technickou podstatou letu.
1: No prosím, na začiatku svojich úvah o konštrukcii vzducholode bol som si vedomý, že balón nesmie mať priveľké rozmery.
3: Áno.
1: Preto som sa rozhodol naplniť ho vodíkom, ktorý je 14,5 krát ľahší ako vzduch. Výroba tohto plynu je ľahká, a to elektrickým rozkladom vody. Elektrinu budeme vyrábať v bunzenových článkoch.
3: Články budú na palube vzducholode?
1: Pravdaže. Ich váhu som započítal do celkovo možnej 1800 kg.
3: 1800. A nedali by sa použiť dva balóny vedľa seba? Myslím, ak by jeden havaroval, druhý by mohol ešte záväz udržať.
1: Myslel som aj na to, no práca s dvoma balónmi sa veľmi sťaží, ak treba medzi nimi udržať rovnakú stúpavosť.
3: Tak ste ostali pri jednom.
1: Nie, vec som riešil inak. Snažil som sa využiť výhody dvoch balónov a súčasne sa vyhnúť všetkým ťažkostiam.
3: Nerozumiem, pán profesor.
1: Zostavil som dva balóny nerovnakej veľkosti a vsunul jeden do druhého. Z jedného do druhého vedie ventil, takže ak by bolo treba, možno oba balóny obsahom plynu spojiť.
3: A akú to má výhodu?
1: Keby bolo treba uvoľňovať plyn na zostup, myslím, na klesanie, vypúšťal by sa najprv z veľkého balóna.
3: A keby sa z neho musel plyn úplne vypustiť? Alebo ak by sa pri havárii vonkajší balón roztrhal?
1: Malý by ostal nedotknutý a vonkajší obal by sa mohol ako príťaž odhodiť. A to bez obáv, že sa vzducholoď stane hračkou vetra, ako to býva pri polospľasnutých balónoch.
3: No a ako ste riešili kôš pre posádku a ostatnú záťaž?
1: Má okrúhly tvar o priemere 5 metrov, je z trstia a vystužený železným okutím. Na spodku má pružné oceľové perá pre hladké, mäkké pristátie. Váha koša a siete neprevyšujú 127 kg.
3: A pokiaľ ide o vybavenie balóna meracími prístrojmi?
1: Musím poďakovať pánom z Greenwichskej hviezdárne, ktorí mi zapožičali tlakomery, sextant, umelý horizont a aparáty na meranie vzdialených a neprístupných predmetov.
3: Pán profesor, pokiaľ viem, okrem dosiahnutia prameňov Nílu a preletu Afrikou, nezamýšľate konať nejaké fyzikálne výskumy?
1: Nie. Ide čiste o zemepisný prieskum polohy hlavných miest a riek v oblasti, ktorou poletíme.
3: A kedy vzlietnete?
1: Ak pôjde všetko dobre, v polovici apríla. Pravda, ak sa to hodí aj mojim priateľom.
2: Január, február, marec. 3 mesiace a niečo. Čo povieš, Joe?
0: To, čo by pán Dick.
2: Ja môžem aj zajtra.
0: A ja? Kde je pán, tam som aj ja.
3: No a kde bude štart?
1: Zmysu dobrej nádeje.
4: Vážení hostia, vážení priatelia, keď o chvíľu zhodíme z koša vrecia záťaže a uvoľníme laná, vzlietneme k cieľu našich plánov. Najprv však musím poďakovať britskej vláde a kapitánovi Penetovi s posádkou lode Resolute za prepravu balóna až na toto miesto a rovnako všetkým, ktorí pomáhali pri montáži vzducholode alebo podporil jej let vyjadrením dôvery alebo ochoty. Balón o chvíľu vzlietne a aby mal meno a šťastie, navrhujem ho pomenovať Viktória. Nech žije kráľovná, nech žije Anglicko.
3: Kapitán, pravda úžasný pohľad na toto dielo vynaliezavosti človeka nášho storočia.
4: Priatelia, priatelia, lúčime sa s vami. V zemi sme priputaní už len lanami. Dick a Joe, nastúpte do koša.
3: Pán kapitán, pripravili ste pre profesora a jeho priateľov skutočne dôstojnú rozlúčku. Ani som nevedel, že vaša loď je osadená kanónmi.
4: Uvoľniť všetky laná!

0: Vzduch je čistý. A vietor nás unáša juhozápadným smerom.
1: V akej výške letíme?
0: Podľa tlakomeru 800 metrov nad zemou.
2: Pozrite, ľudia pod nami vyzerajú ako chrobáky. Aké je to všetko krásne.
1: A aká je rýchlosť balóna?
0: Asi 60 kilometrov za hodinu. O chvíľu by sme boli nad morom. Zvýšim teplotu plynu v balóne a tak vystúpime do výšky asi 900 metrov a udržíme sa pri pobreží.
2: Čože je proti balónu dostavník?
3: A čo parník?
2: Aj vlak je len zadýchčaný chudák.
0: Dík, čo máš v tej debni?
1: Neprekročil som ani o gram váhu, ktorú si mi povolil.
0: No, na svoj objem váži pekelne mnoho.
1: No čo, samé búchačky. Celý poľovnícky arzenál. Ako sa na takúto výpravu patrí? Dve dupľovky?
2: Jednu karabínu? Jednu?
1: Nerob si posmech z tej zbrane. Strelí ňou do oka Kamzikovi na 2000 krokov. Ďalej tam mám dva revolvery na 6 výstrelov, prach, olovo, guľky, aha, a to je všetko.
2: Pozrite, blížime sa k voľakej osade.
0: Znížil som teplotu plynu. Letíme v 100 metrovej výške.
2: Nemôžu nás ostreliť?
0: Neboj sa, Joe, v tomto kraji ešte nepoznajú vôňu pušného prachu.
1: Ale celkom úrodný kraj. Tabak, kukurica, pšenica.
0: Sme nad východným pobrežím Afriky.
2: Ako rýchlo letíme?
0: Asi 50 kilometrov za hodinu.
2: Pozrite, koľko ľudí sa zhromažďuje v dedine. Kričia od radosti, alebo sa hnevajú?
1: Možno zo strachu.
0: Alebo z údivu.
2: Strieľajú po nás. Pozrite, šípami.
0: Neboj sa, šípy nás nezasiahnú.
2: Tak na čo sme potom brali za sebou tie búchačky pána Dika?
0: Všade tak nebude, Joe. Vo vnútrozemí musíme byť opatrnejší.

0: Zvečer javasa. Podľa mapy sme nad osadou Tunda. Hojdáme sa nad kokosovými palmami. Teraz nad bavlníkmi.
1: Pozrite, zajace! Zajace a prepelice priamo volajú po výstrele.
0: Milý Dick, bolo by to len mrhanie prachom.
2: A olovom, pán Dick, čo?
3: No ty čuš, ty.
0: Ako by si išiel po zastrelenú zverinu?
1: Pozrite, zase domorodci.
0: Aha. Tu už musíme byť opatrní. V tomto kraji je veľa lúpežných kmeňov. Ich náčelníci sú ozbrojení puškami.
1: Spadli by sme, pán profesor, keby nám guľkou prederavili valón?
3: Ako hnilá hruška zo stromu.
0: No, hneď nie. Ale čo skoro by z diery bola široká trhlina? A keby prestrelili aj vnútorný balón, unikol by nám všetok plyn?
3: Tak sa len držme v úctivej vzdialenosti od tých pohanov. Čo si asi myslia, keď nás vidia vznášať sa v povetri?
4: Možno sa nám chcú klaňať.
3: Nech sa nám len klaňajú, ale iba zďaleka.
0: Zdá sa mi, že sa blížime k akýmsi výšinám. Možno tam nájdeme bezpečný útulok na noc.
1: Čo, v noci nebudeme cestovať?
0: Nie, pokiaľ to nebude potrebné. Chceme pre Afriku nielen preletieť, ale niečo z nej aj poznať.

0: Priatelia, v týchto miestach pristaneme, tu sme v bezpečí. Dick, keď ti poviem, zhodíš na vhodnom mieste do koruny stromov kotvu, ktorou sa prichytíme.
1: Ako dobre, že si ma ešte v Londýne naučil ňou narábať.
0: No, vidíš, musel som ťa predsa zoznámiť so všetkými podrobnosťami letu, nie?
2: Myslíte, pán Dick, že ja by som nezakotvil balón?
1: Ty čuš, ty.
0: Dick kotvu zhodí, ty Joe polane zídeš dole, pripevníš ju a po hodvábnom rebríku vrátiš sa do koša.
2: No, vidíte, pán Dick.
0: Pripravte sa, priatelia. Vypúšťam plyn. Zostupujeme. Tak, po pristáti si pripravíme večeru a po nej navrhujem rozdeliť si na noc tri stráže. Ja môžem byť prvý.
1: A ja od polnoci.
2: A ja po vás.
0: Pristaneme na úpetí vrchu, ku ktorému sa blížime. Pripravte sa.

0: Noc bola pokojná.
1: Jednako cítim únavu a trasiem sa od zimy.
2: Zmení sa počasie. Pozrite, aké hrozné mračná na oblohe.
0: Pristáli sme v Zangore. Smutný kraj. Okrem dvoch, troch týždňov v januári tu ustavične prší.
2: Aký odporný zápach.
0: Joe, to sú výpary syrovodíka, ktoré unikajú zo zeme.
2: Ako by sa za každou húštinkou ukrývala mŕtvola.
1: Skutočne, odporná krajina. Aha, ako ma trasie.
0: Drahý môj Dick, sme v jednom z najnezdravších kútov Afriky.
2: A koľko sme preleteli včera, pán profesor?
0: Okolo 220 kilometrov.
1: Mňa začína pršať. Zdržíme sa tu dlho?
0: Nie, tu sme len prenocovali.
1: Chvála Bohu.
2: Pán profesor?
0: No?
2: Nemáte v lekárničke dajakú medicínu, čo by pána Dicka postavila na nohy?
0: Mám niečo lepšie a ten liek nič nestojí.
1: Ako to?
0: Keď vystúpime nad mračná, z ktorých mokneme a vzdialíme sa z tohto morového ovzdušia, zabalíš sa do deky a bude dobre, čerstvý vzduch urobí zázrak.
1: Len kedy?
0: Vydrž 10 minút, kým sa zväčší objem vodíka v balóne.

0: Sme vo výške 1300 metrov. Dick, cítiš sa lepšie?
1: Tento balón je úplne sanatórium.
2: Pod nami. No, pozrite, aké skaliska. A teraz, pozrite teraz. Letíme už medzi nimi.
0: Neboj sa, Joe, nenarazíme na ne.
2: To je parádne cestovanie.
1: Manévruješ s balónom zázračne obratne.
0: Pozrite, pod nami nám hrozia domorodci zbraniami.
2: Môžu nás zasiahnuť?
0: Na dostrelých zbraní sme privysoko, buď bez obav. Ale vystúpime ešte vyššie, na 2000 metrov.
1: A prečo až toľko?
0: Musíme preletieť Rubyho vrch, vysoký asi 1800 metrov. Za ním v bezpečí pristaneme. A ty, Dick, si vezmeš dve pušky. Pravda, ak sa už dobre cítiš.
1: No čo dobre? Ja sa cítim výborne. A tak na čo dve pušky?
0: No, jednu pre seba a druhú pre Joa.
1: Ale žartujete?
0: Vôbec nie. Pokúsite sa priniesť pár pekných antilopích rezňov. No, urobíme si večeru.
1: Čo? Na poľovačku?
0: No, myslím to celkom vážne. Napokon uvidíte sami, koľko zverí je v tomto kraji.
1: Joe, ty strieľaš dobre, alebo strieľaš
2: vôbec? Uvidíte, pane, až pristaneme a budem mať zbraň v rukách.

0: Človeku dobre padne trocha si pochodiť. I keď tento terén nie je príliš pohodlný.
1: Teraz ticho, Joe. Prechádzame vlhším porastom. Možno tu budú kaluže, ku ktorým chodí zver. Vidíš ich? Pozri, antilopy. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 antilop, stoj tu, ani sa nehni.
0: Stoj tu, ani sa nehni. A tam 10 antilop. Prečo sa ma potom pýtal, či dobre strieľam?
2: Joe, za mnou!
0: Jedna padla, pane. Videl som.
2: Je to bystrá zver. Keď počuli zapraskať vetvičku, zmizli. Až na túto jednu.
0: A čo, nestačí nám?
2: Stačí, Joe, stačí. Održem kotlety a ty na nos dreva. Založ vatru. Profesor sa poteší, keď prídeme s hotovým jedlom. A čo si sa tak zamyslel? Ako urobíme bifteky?
0: Nie, vôbec nie, pane. Ale rozmýšľam o tom, čo by sme urobili, keby sme nenašli balón.
2: Aha, to je nemožná vec. Profesor by si vedel rady, keby sa balón sám odpútal.
0: A keby ho vietor odniesol a nemohol sa k nám vrátiť?
2: Prestaň, Joe. To by skutočne nebol žart. Ale hýbaj už po to drevo.
0: Pane, môj otec vravieval, že všetko, čo sa stane na tomto svete, je prirodzené.
2: Dobre, Joe. Zbieraj raždie na oheň.
0: A nemôže sa to stať?
2: Čo to? Výstrel. Z mojej karabíny. Poznám jej zvuk.
0: Znamenie.
2: Hrozí nám nebezpečie.
0: Alebo možno jemu, pane.
2: Poďme.
0: Je to súrne. Vážne.
2: Skutočne. To bol druhý výstrel. To mi prichodí ako sebaobrana.
0: Bežme. Učekajme, pánik.
2: Čo je, Joe? Čo vidíš?
0: Victoria. Victoria je na svojom mieste. A pán stojí v koši.
2: Počujem akýsi škrekot.
0: Pre pána Jána.
2: Čo vidíš?
0: V Černochov. Tam obliehajú balón.
2: Počkaj, vidím. Je ich do 30.
0: Už je po mojom pánovi.
2: Joe, neboj sa. Teraz len chladnokrvnosť a isté oko.
0: Pán znovu vystrelil.
2: Jeden z Černochov sa dostal až do koruny stromu, v ktorej je zakotvený balón.
0: Visí na strome, asi 6 metrov nad zemou. Visí, ale za chvost. Pánik, to sú opice.
2: Vždy lepšie ako ľudia v takejto situácii. Sú to paviáni. Opice s divokou surovou papuľou.
0: Ako besní psi.
2: No, poradíme si s nimi. Joe, pán,

0: ušli.
1: Haló, priateľia!
2: Mali ste pekných hostí.
0: Z prvoti sme si mysleli, že sú to divosi, pán profesor.
1: Jedna z tých potvor sa už škriabala po lane kotvy do koša a musel som ju zraziť.
2: Čo teraz?
1: Zdvihneme kotvu a vzlietneme smerom na východ.

0: Priatelia, sme už na ceste 6 dní a preleteli sme 3700 kilometrov. Kapitán Barton a Spake potrebovali posuchu na rovnako dlhú cestu 4,5 mesiaca.
1: Čo to?
2: Nevidíš? Približujeme sa k osade domorodcov.
0: To je Kazech. Áno, dôležitý bod Strednej Afriky. Tu sa schádzajú všetky karavány z juhu s otrokmi a nákladmi slonoviny, zo západu s bavlnou.
2: Pristaneme tu?
0: Áno.
1: Na váš povel vyhodím kotvu.
0: Dobre, Joe.
1: A čo ak nás tí pohani zabijú a zjedia?
0: Haha, nie sú to ľudožrúti.
2: Dívajte sa, boja sa nás, všetko sa rozutekalo.
0: Naľakali sa iba v prvej chvíli. Čo skoro ich schatrčí vyženie, zvedavosť alebo poverčivosť?
1: Myslíte, pán môj?
2: Uvidíme.
0: V každom prípade bude v prvej chvíli rozumné príliš sa k ním nepribližovať. Viktória nie je obrnený ani pancierový balón.
1: Veru, nič nás nechráni ani pred guľkami, ani pred šípmi.
2: Vychádzajú zo svojich dier, ako na povel.
0: Áno. Zastúpime.
2: Zbrane?
0: Bez zbraň.
2: Konáme možno nerozvážne?
0: Poznám povahu tohto kmeňa, dokonca niečo z jeho nárečia.
2: V bezvetri skutočne stojíme vo vzduchu úplne nehybne.
0: Joe! Zhoď kotvu a upevni ju v korune tamtoho stromu.

0: Zídeme rebríkom dole a ty ostaneš pri ňom.
1: Pozri, pozri, ako sa Joe schoval medzi lístím.
0: Len jeho oči svietia.
2: Ten vysoký mierí k nám.
0: Len pokoj, priatelia.
2: Pravdaže.
3: Náčelník alebo ich kňaz, kto vie, čím je. Dal im znamenie, aby stíchli.
0: Uvidíme, ako bude.
4: Nech víta Boh mesiac zo svoj tromi syn nad naša osada.
5: Nech zlý duch odíde od vaša osada.
4: My mať prosba k Boh mesiac.
5: Aká?
4: Ja kňaz na náš kmeň. No, nevedieť uzdraviť chorý kráľ. Nech Boh mesiac prísť ku chorý kráľ a dať mu svetlo do oku.
3: Čo to vraví?
0: Aby som uzdravil i chorého kráľa.
5: Joe, hoď mi lekárničku.
3: Bari, pôjdete.
0: Už musím. Obaja sa vráte do koša a čakajte, čo bude.
4: Chytajte, pane.
5: Ďakujem.
4: Boh mesiac ísť?
5: Áno, ísť.
0: Tu ležať chorý kráľ. Ale on byť už mŕtvy.
6: Nie, mŕtvy nebyť, nie. On moc dlho spať. Moc, moc dlho.
0: Opity je to nemoty, čo tu robiť?
6: Komu treba modliť, Boh mesiac?
0: K Boh slnko. A všetci ísť von. Heš, heš, heš,
4: mik, im, von. Mik, háheš, mik, im, mik, háheš.
0: Tu pomôže jedine čpavok. Tak, a to rovno pod nos. Tak.
5: No. Váš kráľ byť živý.
4: Náš sultán kráľu živý byť. Už nespáť. Ale mala sa kapla. Moc veľký vďak náš kmeň na Boh mesiac.
5: Ty ísť ku kráľ a dať mu piť moc voda.
4: Kráľ nechce voda piť, no Boh mesiac ostať. Náš kmeň robiť veľký hostina.
0: Nemôže, musí ísť hore na oblak.
7: Čo?
0: Rýchlo preč, preč utiaľ to.
7: Čo sa stalo?
0: Ja sa odpútam, ja budeme vyššie, všetko vám poviem. Ty vyťahni rebrík, Joe, uvoľni kotvu.
7: A veď už stúpame.
0: Ako to? Kotva sa sama uvoľnila? To je nemožné.
7: Pozrite, pozrite, vysí na nej Černoch. On uvoľnil kotvu.
0: Chcel nás pravdepodobne stiahnuť k zemi.
7: Vznášame sa a Černoch vysí na kotve.
8: A dobre sa drží. Malý výlet mu nezaškodí.
7: Necháme toho Černocha a zda spadnúť?
0: Ešte že čo? Po vhodnej chvíli ho položíme pekne krásne na zem.
8: A čo sa stalo, že sa domorodci zrazu tak zmenili?
0: Balón pokladali za Boha mesiac. A keď som sa vracal od kráľa, začal vychádzať skutočný mesiac. A ešte k tomu v splne. Aha. Na oblohe boli zrazu dva mesiace.
8: Nahnevali sa, že sme ich oklamali?
0: My sme ich neoklamali. Ich kňaz nás pokladal za Bohov.
7: Černoch sa stále krčovite drží kotvy.
8: Ako vypliešťa oči. Čo s ním?
5: Zostupíme nižšie a zoskočí.
7: A keď sa vráti k svojim, možno ho urobia čarodejníkom kmeňa.

0: Pane, obloha sa čoraz viac zaťahuje.
1: Áno, blíži sa búrka.
2: Zostúpime?
1: Nie, nie, naopak, vystúpime. A to skôr než začne lejak a rozpúta sa vietor.
3: To bola rana.
1: Oneskorili sme sa. Teraz musíme prejsť ohnivou oblasťou s balónom, ktorý je naplnený horľavým plynom.
2: Tak poďme radšej k zemi, pane. Na zem!
1: To by bola pre nás skaza. Balón by bol hračkou vetra a blesk by nás mohol zraziť k zemi.
2: Čert, aby to vzal.
1: Pripravte sa, priatelia, na to najhoršie.
2: Obloha akoby horela.
1: Musíme sa dostať nad mračná, inak sme...

0: šťastie je na našej strane.
1: Len ho neuriekni.
2: Keď sme vystúpili nad Mračná, to bol pohľad. Dolu búrka a hore hviezdnatá obloha.
1: Deň a noc sme vo vzduchu. Keď preletíme mesačné hory, ktoré sú pred nami, na prvom hodnom mieste pristaneme.

0: Joe, priprav sa. Teraz ty zhodíš kotvu.
1: No v tejto vysokej tráve hladko zakotvíme.
2: Nie sú tu hady?
0: Treba rátať aj s tým. No, Joe, háč kotvu.

0: Čo je? Čo je to? Čo sa stalo? Zhodilo ma to.
1: Zachytili sme sa pravdepodobne v nejakej skalnej škáre ukrytej pod trávou.
0: Zhodím rebrík? Čo je to zase?
2: Veď sa pohybujeme.
1: Kotva sa pravdepodobne zošmykla.
0: Nie, lano je predsa napnuté.
2: No tak čo sa, skala hýbe?
0: Pozrite, pozrite tam. Z roztvornej trávy sa vynoril had.
1: Ale kdeže to je? To je sloní chobot.
3: Počkaj, Dick, ešte nestrieľaj.
2: Ale čo, veď nás to zviera vlečie.
0: Vyzerá to, ako by sme harpúnovali veľrybu.
1: Máš pravdu, Dick. Pred nami asi na 1,5 kilometra začína les. Tam sa za nejakú cenu nesmieme dostať. Balón by sa vo vysokých korunách stromov mohol roztrhať. Pál, Dick!
2: Do čerta!
0: Pohybujeme sa ešte rýchlejšie! Ach, ten má ale tvrdú hlavu.
2: To skúsim kuželovité guľky doslabiť.
1: Dobre.
0: Nepadol. Pomôže vám, pán Dick.
1: Strieľajte obaja, blížime sa k lesu.
2: Joe, mier na srdce.
0: To by

0: Konečne!
1: Presný zásah do srdca. Sláva je mŕtvý!
0: Áno. A teraz vidíš, kde mal srdce, ty papľu.
2: Najvyšší čas. Zastali sme asi 20 metrov od lesa.
1: Spustím sa po lane kotvy k slonovi, pane.
2: Ale opatrne, Joe, opatrne.
0: A ja vám pripravím jedlo, aké ste ešte nejedli.
3: Kotva uviazla slonovi medzi klamy.
0: Môžeš nazbierať raždie na oheň.
3: Tu, v tejto vysokej tráve?
2: Nájde sa, len hľadaj.
0: Z chobota a lábu pečiem bifteky podobné ako z hrbu bizóna, laby medvedia alebo rypáka diviaka. Joe, ponáhľaj sa, nech sa čím skôr podáva jedlo.
3: Áno, pane!

0: Letíme už deň a noc a zasa deň bez pristátia. Nechcete prespať? Zajtra, ak bude priaznivý vietor, pôjdeme rovno na sever.
1: A uvidíme pramene Nílu?
0: Áno, Joe.
1: Ach.
0: Tajomstvo, ktoré dosial z Európanov, nik neuzrel.
2: No, ak sme v takej blízkosti prameňov, prespíme aj za letu.
0: Dobre, tak teda pokračujeme.
1: Zajtra, alebo nikdy, uvidíme, odkiaľ pramení Níl.

0: Preleteli sme rovník. A z tohoto jazera pod nami vyteká rieka smerom na sever.
1: A tá rieka je Níl.
0: Áno, je to Níl. Správy Arabov boli presné.
1: Nech žije Níl.
2: No ale ako sa presvedčíme, že táto rieka je totožná s Nílom? A že sme skutočne videli, odkiaľ vyteká? Kde je dôkaz, že Níl pramení z tohoto jazera?
0: Ak nám bude vietor žičiť ešte aspoň hodinu, získame o tom neklamné dôkazy.

0: Priatelia, sme asi 20 kilometrov od bodu, ktorý dosiahli bádatelia, keď zo severu išli proti prúdu Nílu. No ďalej sa už nedostali. A v týchto miestach pristaneme. Buďte pripravení na každú eventualitu.
1: Sme pripravení, pane.
0: Dobre. Blížime sa k vodopádu, ktorý spomína pán Debono, ale za ktorý sa už ďalej nedostal.
1: A prečo?
0: Nemohol prejsť ostrovčekmi, ktoré obývajú divosy, aby tak obišiel množstvo vysokých vodopádov, ktoré tu začínajú.
1: Počuli ste? Už aj po nás strieľajú.
0: Nezasiahnu nás. Joe, podaj mi ďalekohľad.
1: Prosím, pane.
0: Čo? 4 stromy. Pozrite tamto. To je Bengov ostrov. Skutočne je to on.
2: No a čo ďalej?
0: Tam zostúpime.
2: Ukáž mi ďalekohľad. Tak sa mi zdá, je obývaný. Ak sa nemýlim, domorodci sa zhlukujú.
0: Zaženieme ich.
2: Hneď to bude.
0: Ale nie do nich. Dick, nestrieľaj do nich.
2: Vyhadzujú do vzduchu čiapky z kôry stromov.
0: Tie si zober na mušku.
1: Čiapka sa rozletela na prach. Aj druhá. Ďalšia. Utekajú. Pane, utekajú.
0: Dick, zostup so mnou. Potrebujem svedka. A ty, Joe, buď v strehu.
2: Pušku vziať?
0: Vezmi. Joe, pozor, maj všade oči.
1: Nebojte sa, pane, ručím za všetko.
0: Poď, Dick.

0: Ale prečo strhávame toľko machu z tejto skaly? Vedie ho už za voz.
1: Len trhaj, Dík. Šklop. Ak prídeš na vyrité písmená, sme pri cieli.
0: Sam. Sam.
1: No?
0: Tu je vyrité akési.
1: Čo?
0: D.
1: Čo?
0: A.
1: A pred ním musí byť A. Trhaj. Trhaj. A. Pozri. Tu je. Tu je A. An? Vidíš ho, Dík?
0: Ozaj.
1: A. Spolu A, D. Čo značí Andreas de Bono.
0: A, D.
1: Vlastné meno cestovateľa, ktorý sa dostal najďalej proti prúdu Nílu. Čiže táto rieka, ktorá vyteká z jazera, je Níl.
0: Tak sme videli, preleteli sme pramene Nílu.
1: No vidíš, teraz už veríš?
0: Už. Je to Níl.
1: Rýchle do balóna.
0: Niekoľko domorodcov sa chystá preplávať rieku.
1: Vypál na výstrahu niekoľko rán. A na balóne, na znak víťazstva, rozvinieme vlajku so znakom Anglicka a na počesť kráľovnej Viktórie.

0: Akým smerom letíme?
1: Podľa kompasu na severozápad.
0: Tak nie na sever?
1: Nie.
2: Vodopády Nílu sa pomaly strácajú z dohľadu.
1: Priatelia, až teraz sa skutočne začína náš prelet Afrikou. Doteraz sme išli hlavne po stopách našich predchodcov.
2: Čo? Teraz sa vrháme do neznáma?
1: Presne tak. Nebude vám chýbať odvaha?
0: S tebou nikdy.
2: Spoľahnite sa, pane.
1: Tak teda, dopredu.

0: Za posledné dni sme málo postúpili. Dostali sme sa už do bezveterného pásma. Polovičku cesty síce máme za sebou, ale v takomto tempe by sme potrebovali mesiace, aby sme ju skončili.
1: Zásoby jedla máme?
0: Zásoby jedla. Ale vody nie. Hrozí nám nedostatok vody.
2: Ale veď vodu nájdeme, pane.
1: Musíme natrafiť na nejakú rieku, potok alebo rybník v tejto šírej krajine.
0: Nezabúdajte, že sa pomaly začína púšť. A bez vody nám hrozí nielen smrť s medom, ale aj nečinnosť elektrických článkov. A bez nich nie vodíka. A bez vodíka sa nedostaneme nikde. Vystačíme na 54 hodín letu. Taká je matematika našej situácie.

0: Dní idú zúfale, jednotvárne za sebou.
1: Za celý čas preleteli sme sotva 30 kilometrov.
0: Sme hlboko v púšti. Všade nekonečný piesok.
1: Ak za 6 hodín neobjavíme studňu alebo prameň, neviem, čo bude s nami.
2: Dusím sa.
1: Nediv. Teplomer ukazuje 60 stupňov.
0: Klesáme k zemi a horúčo sa zväčšuje. Ten piesok páli ako horúca pec.
1: Nezúfajme, priatelia. Zdá sa mi, že tlakomer má chuť klesať. A v tejto zemepisnej šírke po veľkých horúčavách zvyknú nasledovať búrky.
2: Ale kedy?
1: Niekedy sa priženú rýchle ako blesk. Keď sa zotmie, budeme proti smedu bojovať rýchlou chôdzou.
0: Ach, kdeže chôdzou?
2: Radšej si pospím.
1: No, spánok či odpočinok by boli pre nás hubné. Len pohybom vydržíme s tou trochou vody, čo máme, kým sa nestane nejaký zázrak.
0: Zrazu veríš v zázraky?
1: Žartujem, drahý Dick.
0: Nevládzem.
2: Ani ja.
0: Na chôdzu si netrúfam.
1: Pôjdem teda sám, aby som vás presvedčil.

0: Tak po stopách si ma našiel verný, čo?
1: Áno, pane.
0: Omdlel som od smedu.
1: Asi 100 metrov od Viktórie.
2: Horúčosť dnes tá istá ako včera.
0: Tá istá obloha bez mráčika.
2: Ten istý neľútostný pokoj.
0: Ale barometer predsa klesal.
1: Voda. Vidím vodu. Poďte ku mne. Poďte ku mne.
0: To čerta.
1: Vodu. Vodu.
0: Už je to tu. Najmladší z nás fantazíruje od smedu. Prvý. Dick, daj mu hld vody.

0: Zase ráno. A bezradné.
1: Samum?
0: Čo?
1: Samum. Piesková smršť. Rýchlo. Rýchlo vyhazovať. S košou záťaž. Len tak sa dostaneme hore. Nad smršť. A vietor nás odnesie z tejto krajiny. Smedu a zúfalstva.

0: Za 4 hodiny, aj keď ako hračka vetra, preleteli sme 450 kilometrov.
1: Vidím dobre? Tam. Tam, zeleň.
0: Neblúzniš, Dík. Naozaj, blížime sa k oáze. Vypustím plyn, na ktorého výrobu som použil posledné zásoby vody, a pristaneme, nech sa robí, čo chce.
2: Voda, vodu.
0: Chudák, vodu, chudák, vodu, Joe, blúzni od smedu. Vodu. No zdá sa, budeme žiť. Joe, pripútame gukošu a my po pristáti zostúpime.
1: Kde sme?
0: Nebolo času určiť miesto pristátia, preto pušky so sebou a musíme byť na najvýš opatrní.

0: Lev! Tým lepšie, kým mám pušku v ruke. Budeme sa biť, na to mám ešte vždy dosť síl.
1: Len opatrne, Dick, opatrne. Od života jedného závisí teraz život všetkých troch.
0: Nechaj ma teraz sám, neraď mi. Teraz spoliehaj na moje oko a moju zbraň.
2: Výborne, Dick. Padol. A tam, tam pozri, tam v skale diera. A do nej vtekajú pramienky vody.
0: Voda! Voda!
2: Voda!
0: Voda!
3: Pozor, Dick. Nepí naraz veľa.
0: Tak. Táto jaskyňa nám, bracia, život dožil.
3: Áno. Áno. Naberiem vodu do čiapky a zanesiem Joe-ovi. Sám ho ošetrím. Je na tom z nás najhoršie. Dick! Dick! Zdaj. Sme v otvore skaly uzavretí.
0: Nemožné. Veď sme poľahky vošli. Čo je to?
3: V diere skaly stojí bokom druhý lev.
0: Čo? A to je levica. Prekliaté zviera. No počkaj. Tak, hotovo. A teraz dopredu.
3: Dick, netrafil si ju. Odskočila, videl som.
0: Ako?
3: Keby si bol zasiahol, jej telo by sa skotúľalo k nám. Je vonku a číha.
0: A keď je tak, prilákame ju naspäť.
3: Ako?
0: Vyzleč vestu, zavez ju nakoniec hlavne svojej tušky a vystrč von z diery. No. Tak. A teraz trocha odstúp. Tvoja domnienka bola správna. Mŕtve telo zvieraťa sa nám zgúľalo k nohám. Pozri.

0: A či viete, priatelia, ktorého je dnes 9. mája? Trčíme tu 2 dní a stále bez vetrie. Vody síce máme na dostať, ale keby sa cesta mala takto preťahovať, nevystačili by sme s potravinami.
1: No a čo moje presné zbrane? Streliba máme dosť.
2: A moje bystrelko?
1: No, ty holobriado.
0: Žartujete, ale viete, že v tomto kraji som nestretol živého tvora?
1: A z čoho sú to živé levy?
0: No, majú pravdepodobne viac skúseností. No, barometer klesá. Zdá sa, že dostaneme priaznivý vietor.
2: Včas oznámte odlet, aby som naplnil všetky nádrže vodou.
0: Bez nej ani krok, drahý Joe.
1: Naučil sa, čo je smet.
0: Myslím, že všetci.
1: Koľko je na slnku?

Vietor, vstávajte. Dick, Joe. Vietor. A blíži sa búrka, musíme byť pripravení. Ak by to bol uragán, chôž sa zavieje pieskom natoľko, že nebudeme môcť vzlietnúť.

0: Tak, preleteli sme Nigériu.
1: Ach, tam bola zem. A čerstvé meso na nej.
0: A či ste nevideli a nepočuli, že strieľali po nás? To je krajina, ktorá je už dávno javiskom krvi prelievania.
2: Ach, z takých miest len preč.
0: Pod nami je mandara. S úžasnou plodnosťou akáciových lesov, bavlníkov a indigových polí.
3: A tá rieka?
0: To je Šári.
3: Pozrite, koľko ladiek pláva po jej prúde.
0: A náš vzdušný prúd zasa akosi tíchne.
1: No a čo? Teraz sa nemusíme obávať nedostatku vody ani púšte.
0: To nie, ale niečoho strašnejšieho. Obyvateľstva. Spustíme sa nižšie, možno chytíme priaznivejší prúd vetra.
3: A to jazero pod nami?
0: Čacké. To je Čacké jazero.
1: Poriadne veľké.
3: Krásne.
0: V najširšom mieste meria asi 220 kilometrov. Po dĺžke sa rozlieva do močiarov.
3: Hej, niet nad našu Viktóriu.
0: Je isté, že naša Viktória sa držala zázračne statočne. Dnes máme 14. mája, vzlietli sme 19. apríla, sme teda na ceste 25 dní. Ešte zo 10 a sme pri cieli.
1: Ale kde?
0: To neviem. Záleží na tom.
1: No isté, že.
3: Nech žijú cestovatelia vzduchom.
2: Ech, po 25 dňoch sme v plnej sile, dobre živení a hlavne odpočinutí.
1: Možno až príliš odpočinutí.
2: Na môj veru, pán Dick, vy ustavične snívate o poľovačke a tam je akurát dačo pre vás.
1: A čo, Joe?
2: Nevidíte? Tam ten krdel vtákov, ktoré letia proti nám.
1: Vtáky? Á, vidím ich. Je ich najmenej tucet.
2: A 14, ak dovolíte.
0: Bol by som najradšej, keby tie vtáky boli ďaleko od nás.
3: Čo, varí sa ich nebojíme.
0: Sú to orlosupy, ozrutánske vtáky, najmohutnejšieho vzrastu, Joe. A letia priamo k nám.
1: No čo, budeme sa brániť. Máme takú výstroj, že sa tých zvierat nemusíme báť.
0: Kto vie?
1: Sledujú nás.
2: Tak sa zdá, majú s nami zlé úmysly.
1: Mám strašnú chuť streliť si.
0: Nie, Dick, nie. Nedráždime ich.
1: Ale ľahko by som si s nimi poradil.
0: Mýliš sa, Dick.
1: Pre každého sa nájde guľka.
0: A ak vyletia nad balón, ako si s nimi poradíš?
1: Dobre, počkajme teda.
0: Ale strieľaj len na môj rozkaz.
1: No pozrite, tam tá ohava s otvoreným zvákom sa rúti rovno proti balónu.
0: Strieľaj, Dick! Páľ!
2: Padá ako handra!
0: Dobre, Dick.
2: Ostáva ešte 13 týchto ozrút.
0: Tam sa začínajú meniť taktiku. Ako dohovorené vzlietajú nad Viktóriu.
2: Pretrhli hodvábny oval balóna.
3: Je po nás!
4: Padáme!
2: Von s príťažou, von!
4: Ustavične padáme!
2: Vylej vodu z nádrží, čo?
3: Čo, vodu?
2: Vodu a i hneď, rútime sa do jazera. Aj zásoby von, zhadzujte! Sme už asi len 60 metrov nad hladinou jazera.
4: Ale už niečo zhadzovať!
2: Ak sa máme zachrániť, musíme ešte niečo zhodiť!
4: Už skutočne niečo!
3: Dva! Ešte niečoho sa zbavím!
2: Čo?
3: Preboha, Joe!
4: Nešťastný chlapec zoskočil, aby zmenšil záťaž.
3: Zahynie!
4: Zahynie určite, dopadol na hladinu jazera. Sme ľahší. Zastúpame. A vietor nás ženie preč. Och, draho zaplatené zľahčenie záťaže. Úbohý Joe!
0: Slzy nepotláčaj, Dick. Neuškodia. Ale v našom prípade ani nepomôžu.
4: Ozaj. A čo teraz? Všetko sme pozhadzovali.
0: Zostúpime na zem, len čo budeme môcť, Dick. A potom vyčkáme a uvidíme.

0: Museli sme pristať na tomto ostrovčeku uprostred nesmierneho močiara.
1: Trstiny okolo ostrova sú vysoké ako poschodové domy.
0: Budeme radi, že nás kryjú. Aj tento, ako vôbec všetky ostrovy v Čadskom jazere, obýva určite nejaké plemeno divochov.
1: A boli určite svedkami našej pohromy. Bože, ak sa ním Joe dostane do rúk.
0: Verím v jeho bystrosť a obratnosť.
1: Možno, že nezahynú.
0: Ten skromný chlapec je plavec, akých je málo.
1: No čo podnikneme teraz?
0: Čo? Najprv sa musíme zbaviť pretrhnutého vonkajšieho balóna. Predstavuje záťaž 290 kg.
1: To stojí za námahu. A vnútorný obal nás unesie?
0: O to sa neboj, Dick. Balón znova vyvážim. A ak by sa vrátil náš chudák Joe, budeme môcť spolu s ním celkom dobre pokračovať v ceste tak ako predtým.
1: Dokážeme my dvaja odstrániť obal?
0: Musíme.
1: A potom by som sa mohol obhliadnúť s puškou po okolí. Nemáme nejaké zásoby.
0: Dobre, Dick, ale ďaleko sa nepúšťaj.

0: Tak, zásob potravín máme zase dostatok. Mal si dobrú mušku, Dick.
1: Dúfam, že sa vám tak skoro neprejedia údené divé husy, kačice a iná divina, ktorú som pripravil.
0: To nie, ostrov skutočne musí byť bohatý na zverinu, keď si za taký krátky čas toľko nastrieľal. A čo si sa tak zamyslel?
1: Ach, už čo zo všetkého, keď nevieme, kde je Joe a či vôbec žije.
0: Hľadali sme ho predsa 2 dní. Približovali sme sa s balónom nad jazerom a jeho ostrovami vo všetkých možných pásmach. Tak, aby mohol zbadať on nás, alebo my jeho.
1: A stratili sme aj jednu kotvu.
0: Vieš predsa, že sme ju nestratili. Musel som preťať povraz, keď hlboko uviazla v bahne.
1: Hej, ale vraciame sa na miesta, ktoré sme už videli.
0: Znovu letíme pozdĺž brehov Čadského jazera. No hlavné je, že smerom na juh.
1: Vietor sa tíši.
0: Tým lepšie. Poletíme pomalšie. Dick, sleduj ďalekohľadom terén, aby nám neunikol ani jediný oporný bod.
1: Len čo sa v diaľke zjaví prvý strom, upozorním ťa. Ale...
0: No?
1: Počkaj, ak sa nemýlim, tamto je akýsi pohybujúci sa húf ľudí a zvierat.
0: Čo sú to zač?
1: Jazdci na koňoch.
0: Podaj mi ďalekohľad. Áno. Áno. Je to oddiel Arabov. Ženú sa tým istým smerom ako my.
1: No, Viktória je rýchlejšia.
0: Cvičia? Polujú na niečo? Nie. Prenasledujú niekoho.
1: Vystúpime vyššie?
0: Zatiaľ nie. Nemýlim sa. Je to poľovačka, ale poľovačka na človeka.
1: Dovolíš ďalekohľad?
0: Prosím.
1: Samuel! Sam!
0: Čo je, Dick?
1: No, marí sa mi to.
0: No, čo je?
1: Počkaj. Počkaj ešte chvíľočku. No je to on!
0: Čo, on?
1: No je John? To on! On na koni asi 300 metrov od Arabov a snaží sa im uniknúť. Upozorním ho výstrelom.
0: Zatiaľ nie. Dick, sleduj situáciu a všetko mi hlás. Ja budem manévrovať balónom.
1: Čo urobíme?
2: Dobehneme a predbehneme ich.
1: Môj ty Bože.
2: Čo je?
1: Joe sa zrútil na zem. A jeho bezvládny kôň klesol. Ale videl nás, keď stával, dal nám znamenie.
2: Veď vrav, čo vidíš?
1: Teraz vstal. Rúti sa na neho jeden Arab. Joe odskakuje na bok. Teraz skáče na Araba, škrtí ho a odhadzuje ďaleko do piesku. Vyskakuje na jeho koňa a pokračuje v jazde.
2: Sme asi 20 metrov nad zemou. No Araby nás ešte nezbadali.
1: Jeden z nich sa blíži k Joe. Sam, tu máš ďaleko hľad. A podaj mi pušku.
2: Pád! Teraz nás Araby zbadali. Zastali a padajú tvárou do piesku. Kláňajú sa nám.
1: A čo, Joe?
2: Cvála dopredu v smere balóna. Výborne. Zoberieme im ho priamo pred nosom.
1: Ako?
2: Udržíš v náručí 70 kg príťaže?
1: Aj viac.
2: Stoj vzadu v koši a buď pripravený zhodiť 70-kilové vrece piesku. Ale len keď ti prikážem.
1: Dobre.
2: Letíme priamo nad oddielom miascov. Keď sa priblížime k Joe'vi a chytí sa rebríka, zhodíš vrece. Viktória zbavená záťaže väčšej ako je Joe, vzlietne hore a tým zachránime statočného chlapca. Pozor, Dick. Si pripravený?
1: Áno.
2: Háčem dolu rebrík. Haló! Joe! Pozor! Rebrík!
1: Porozumel!
2: Pochopil. Chytil sa rebríka. Dick, vrece! Výborne! Joe vystupuje po rebríku. A vznáša sa s nami. No, rýchlo.
1: Ešte kúsok.
2: Rýchlo, ešte. Hore. Tak. Tak. Ešte kúsok. No, podaj mi ruku. Tak.
1: Ešte.
2: No.
1: Zachránený. Zachránený.
2: Veď je temer celý nahý. Samá rana.
1: Nič to, ošetríme ho.
2: Ošetríme statočného chlapca.
3: Ďaká vám. Ďaká.
2: Ba my tebe musíme poďakovať. Ale ako si prišiel, drahý Joe, na myšlienku zoskočiť z koša na hladinu jazera?
3: Keď Viktória stále klesala, bolo predsa treba zmenšiť záťaž.
2: Ale takým spôsobom.
3: Pane, je to predsa celkom prirodzené, aby sa obetoval jeden, keď môže zachrániť dvoch.
1: Čudná matematika.
3: Ale jednoduchá, pán Dick.
2: A na seba si nemyslel?
3: Keď som bol na hladine, z ktorej nebolo vidieť breh, musel som Musel som sa spoliehať iba sám na seba.
4: Len smer nesmiem stratiť. Len na sever. Tam bola kde. Je iste Viktória. Tam je možno záchrany.
5: A koľko si plával?
3: Asi 10-15 kilometrov, čo ja viem.
4: Tam. Opusti ničo. Musím k nemu. A potom ďalej na sever. Podľa slnka sa predsa nemôžem pomýliť.
5: A kedy si sa dostal na suchú zem?
3: Okolo druhej po polnoci, pane. No nie na suchú zem. Bolo to len akési trstie. Na ňom rástol strom.
6: Po stromoch sa škriaveš ako opica. Už ťa vidím hovieť si v jeho korune ako v posteli.
3: Neprijal by sa vám to, pán Lík.
6: Prečo?
3: Viete, čo tam bolo?
0: No?
3: Keď sa rozvinilo, tak či veríte, či nie, na každom konári hady. Kde som sa len pozrel, čo? Samý had.
6: No, keby to vravel niekto iný, Joe, neveril by som.
0: Ale áno, v poslednom čísle časopisu Tropia život profesor Vogel píše o tejto zvláštnosti Čadského jazera. Je v ňom viac plazov, než kdekoľvek inde na svete.
6: No a potom?
3: No potom som sa dal na severovýchod. Vyhýbal som sa samozrejme chatrčiam, chyžiam, búdám a brlohom. Slovom všetkému, kde by mohlo byť ľudské plemeno.
0: A Viktóriu nás si nezbadal?
3: Ach, koľko ráz som upieral zrak do výšky, ale márne.
6: A koľko ráz sme my hľadeli na hladinu, do krovísk, trstia a nadarmo.
4: Kde len môže byť Viktória? Vietor predsa duje zo severu. Mala by sa na jazero vrátiť. Čo to? Divo si. Čo si myslím? Na tivej šipí jedom. Bože. A teraz, keď od vás smiem dýchať, aby ma nezbadali, letí nado mnou Viktória. Vo výške ani nie 30 metrov. Volať nemôžem.
0: A my sme manévrovali nad jazerom 2 dní.
3: Zbadal som vás, aj keď ste našli opačný vietor. A to som už bol poriadne ďaleko od divochov.
4: Viktória, vidím ťa. Haló, pán môj, Dick. Haló, tu som, haló.
3: Zapadám doma na čo najlepšie. Ako sa zostať z tohoto prekliatého miesta?
4: Pán môj, pomoc! Pán Dick, pomoc!
3: Vidím dobre. Tam kus čerstvo odrezaného povrazu.
4: Musím k nemu, len tak sa dostanem na suchú zem.
6: Joe, to vyzerá ako rozprávka pre deti.
3: Počkajte, pán Dick, to som vám ešte nepovedal všetko. Neuveriteľné, zázrak. Na konci povrazu som našiel kotvu. Ach, pán môj, právo mi môžem nazvať kotvou spásy. Spoznal som ju určite. Bola to kotva Viktórie, ktorá uviazla v bahne.
6: Skutočne zaujímavé.
3: Asi po 3 hodinách som doslova spadol do ich tábora. Prekvapenie bolo na oboch stranách. No, hneď sa na mňa vyrútili. Našťastie podarilo sa mi vyskočiť na najbližšieho koňa. No a ostatné už viete. Po rebríku som sa vyškriabal do koša Viktórie. A som šťastný, že som zase s vami.
0: Aj my.

0: Hovoríte, pane, že tieto ťavy, čo idú v karaváne pod nami, vydržia v púšti až 6 dní bez vody?
1: Áno, je to jeden z najlepších druhov ťav.
0: Neuveriteľné. Ale ako vedia v nekonečnom mori piesku zachovať správny smer a dojsť k studňam?
1: Vedú ich Arabi, milí Joe. A tí majú od prírody zázračný orientačný zmysel. Kde by si Európa nevedel rady, tam oni nikdy nezaváhajú. Stačí im bezvýznamný kameň, skalka, chlp trávy, odlišný odtieň piesku, aby kráčali bezpečne.
0: Majú moje sympatie. A dúfam, že ten Arab, čo som ho zhodil z konia, sa na mňa nebude hnevať. A zase sa nám darí všetko znamenite. Pristal by som letieť cez oceán, hoci aj do Ameriky.
1: No, na to by bolo treba predovšetkým sily, Joe.
0: A čo nám chýba k tomu?
1: Plyn, chlapče, plyn. Stúpavosť. A tým aj regulovateľnosť balóna sa citeľne zmenšuje. Batérie sú opotrebované. Budeme musieť zhodiť zasa príťaž, ak sa máme dostať na pobrežie.
2: A manévrovať nemožno?
1: Ťažko, balón pomaly vypovedáva službu. Ustáva.
2: A bude pršať. Možno vietor nám pomôže.
0: Ozaj, aký mrak sa k nám približuje. Pozrite, aký ohromný. Taký som ešte nikdy nevidel.
1: To nie je mrak.
0: A čo potom?
1: Mračno.
0: No, mračno.
1: Ale mračno kobyliek. Ak sa táto miliardová smrť hmyzu vrhne na krajinu, spustoší ju.
0: Nás nemôžu hroziť?
1: Nie, letia pod nami.
2: Balón vypovedáva službu. Ustáva. Tak sam sme na tom zasa zle.
1: Nie sme ďaleko od rieky Senegal, ale tak sa mi vidí, že náš balón nás už ďaleko neunesie.
2: No tak dorazme aspoň k jej brehom. Aj to je čosi.
1: Veď o to sa pokúša.
2: No a?
1: Znepokojuje ma horský masív pred nami. A ja nemôžem zvýšiť stúpavosť balóna.
2: No tak sa mu vyhnime.
1: Pozri, už sa vrchy začínajú v dielke rysovať pred nami. Zaberajú takmer polovicu obzoru.
2: Musíme sa dostať cez ne.
1: Joe, vylievaj vodu z nádrží. Necháme si zásobu len na jeden deň.
2: Tie vrchy ako by sa sťahovali okolo nás.
0: Vodu som vylial.
1: No, je to vidieť. Stúpli sme asi o 15 metrov. No to je málo. Vyhoď nádrže. Aj tak sú prázdne.
2: Musíme predsa len prejsť.
0: Nádrže sú vonku.
1: Stúpame, ale stále je to málo.
2: Smutné ako všetko, kus po kuse odchádza.
1: A ty, Joe, nie aby si sa znovu obetoval ako vtedy. Nech sa stane čokoľvek, prisahaj, že zostaneš s nami.
0: Nebojte sa, pane, zostaneme všetci spolu. No.
1: Ale ak sa nám nepodarí vystúpiť nad skaliská, roztrieštime sa o ne.
0: Čo mám robiť, pane?
1: Všetko meso zhodiť dole. Aj to je 25 kg.
2: Vystúpili sme.
1: Čo z toho, keď sa stále rútime medzi končiare skál?
2: Do čerta, tak sa zdá, rýchlosť vetra sa zvyšuje.
1: Dick, ak bude treba, musíš obetovať zbraň.
2: Ako? Obetovať zbrane?
1: Tak radšej život.
2: No dobre, zhodím ich, ale len v najnutnejšom prípade.
1: Tvoje zásoby olova a prachu nás môžu stáť život.
0: Pane, približujeme sa čoraz viac. Už som vyhodil aj pokrývky, aj olovo, aj prach.
1: Vystúpili sme. Ale kôže ešte stále pod úrovňou skalnej plošiny. Ak na ňu narazí, roztriešti sa. Dick, nedá sa nič robiť. Zhoď zbrane, lebo ináč je po nás.
0: Počkajte, pán Dick. Počkajte, ešte nehľačte.
1: Joe! Nešťastní.
2: Čo, zasa vyskočil z koša?
1: Áno. Ale drží sa ho a beží po planine vedľa nás.
2: Vystúpili sme tesne nad plošinu skál.
1: Prirodzene. Balón bez záťaže Joeovej váhy sa práve o to zdvihol.
0: Joe! Drž sa! Nespúšťaj sa koša! Prechádzame! Prejdeme!
1: Prešli sme!
0: No, a je to!
3: Ako opica, už je v koši!
0: Čo plačete, pány?
3: Och, Joe!
1: Milý môj Joe, priateľ môj drahý, koho by to napadlo?
0: No, trápilo ma, keď som videl, ako sa pán Dick ťažko lúči s karabínou, ktorou mi zachránil.
3: Ale čo ja, kedy?
0: Nepamätáte sa, keď ma prenasledoval húb jazdcov?
3: Joe, podaj mi ruku. Budeme si tykať.
0: Pán Dick, to nemôžem.
3: Tak mi aspoň podaj ruku.
0: Uj, ako...
3: Od srdca, Joe.
0: Osveráka.
3: Ty, chlapče, ty.
1: No, porozprávate sa potom. Teraz treba rozmýšľať o pristátí. Blížime sa k rozsiahlým lesom. Spustíme sa. A zhodíme kotvy. Na niektorom z ostrovov sa zachytíme. Nesmieme prenocovať na zemi.
2: A vieš vôbec, kde sme?
1: Už nedaleko od brehov Senegalu. Na rieke nie je ani mostov, ani lodiek. Pre prudký prúd a vodopády ani preplávať nemôžeme. Musíme rieku preletieť stoj, čo stoj.
2: Dobre, pokračujme teda.
1: Na prelet zaterajšieho chatrného stavu balóna sme priťažkí. Keď pristaneme, musíme sa zbaviť hadíc. Bunzenových článkov, debien, to je asi 400 kíl. Joe, priprav kotvu.
2: Spať budeme v koši?
1: Áno, mám preto dôvod. Ale spať len potom, keď budeme so všetkými oťažkávacími prácami hotoví.
2: A jedlo?
1: Suchára a studený grok, priateľu. Iné neostalo. A na noc rozostavíme stráže. Blížime sa k lesu, Joe. Háč kotvu.

0: No, keby sme včera hneď po pristáti neodľahčili balón, neboli by sme tak ľahko vzlietli.
1: Možno by sme boli zhoreli.
2: Pozrite, ešte stále vidieť na oblohe ohnivú žiaru.
0: No, divo si podpálili les, aby sme v ňom zhoreli, uškvarili sa.
2: Zase jedno nebezpečenstvo za nami.
0: A rútime sa do druhého.
2: Ale ako? Čo vymýšľaš?
1: Pane, pozrite, dole pod nami.
0: Veď o to ide.
2: Do Paroma. Čo chcú tí jazdci s kopiami?
0: Sú to oni. Krutí talibovia.
1: Talibovia.
0: Radšej padnúť medzi divú zver, ako sa dostať do rúk týchto zbojníkov.
2: Ej, keby boli na dostrel. Mám ešte pár guliek.
0: Milý Dick, ale aj my by sme boli na dostrel ich dlhým mušketám. A náš balón je poriadny terč.
2: Och, mľandravo letíme.
0: Zdá sa, že naša Viktória pomaly, ale isto zomiera.
2: O čerta, keď to takto pôjde, dostanú nás.
1: Klesáme, klesáme, pane!
2: Sme ešte predsa len priďaleko od vás, hlupáci.
0: No a klesneme nižšie, veď sa ešte spomalia, doženú nás. Musíme, musíme ešte zhadzovať.
2: No, v poslednom čase nerobíme nič iného, len zhadzujeme.
1: Čoho sa zbaviť ešte, pane?
0: Všetkého jedla. Kôž sa už skoro dotýka zeme.
1: Áno, pane.
0: Aj to je 13 kíl.
2: Stúpame.
1: Stúpame.
2: Stúpame, ale veľmi pomaly.
0: Zdá sa, z balóna uniká plyn.
1: To nie je možné.
0: Joe, odhoď zásoby pálenky, prístroje. Všetko, čo má nejakú váhu. Aj poslednú kotvu.
1: Dobre, pane.
0: Vravím tlakomery, plynomery. Všetko! Odhoď obe pušky, Dick!
2: Skôr ich aspoň vyprázdním. Sú v nich ešte 4 náboje.
3: Ej! Aj, 4 padli!
2: A čo to je z toľkej bandy?
1: Čo teraz?
0: Čo teraz? Musíme využiť poslednú možnosť, ako sa zbaviť príťaže 160 kíl.
2: Blázneš? Ako?
0: Zavesíme sa na sieť a održeme kôš. Na okách siete sa udržíme. Len tak môžeme dôjsť k rieke a cez ňu. Ale rýchle, rýchle! Privezujte sa na sieť! A pozor! Na môj príkaz každý rozreže zbytočné povrazy okolo seba. Teraz!
1: Stúpame. Stúpame, hurá!
2: Stúpame! Ako rýchle!
0: Sme asi v 100-metrovej výške. A dostali sme sa do čulejšieho vetra.
1: Pozrite, prelietávame kopec. A kým ho tí lotry obídu, kde my už bujeme?
2: A pred nami sa už v diaľke rysuje rieka.
0: Rieka Senegal. Ešte štvrť hodiny a sme zachránení.
2: Ale... ale zase klesáme.
1: Naozaj.
0: Vidím. Skutočne z balóna uniká plyn.
2: No, to je ale potom skutočne koniec.
1: Nešťastie. A už sme ani nie 100 metrov od rieky.
0: Snažme sa, pokiaľ je to možné, vzájomne sa v závese vyvažovať.
1: Áno, pane.
0: Padáme k zemi, aby dopad nebol príliš prudký.

0: Sme pri Gvinských vodopádoch Senegalu. Ani jedinej bárky na brehu.
1: Ani živej bytosti.
2: Len my a splasnutý balón.
0: Rieka je široká asi 600 metrov. A v krátkych úsekoch ju predkávajú až 50-metrové vodopády.
2: A pozrite, miestami jaké bralá skál trčia z vody.
1: Cez túto vodnú priepasť sa nemožno dostať.
0: Myslíte, že je všetkému koniec? Ak by tí lotri predsa len pokračovali v prenasledovaní, kým obejdu kopec, máme pred nimi najmenej hodinový náskok. Nestrácajme čas, priatelia. Natrhajme veľké množstvo suchej trávy.
2: Koľko asi, pane?
0: Koľko vládzeme?
1: Na čo?
0: Nemáme už plyn? Pokúsime sa prejsť ponad rieku pomocou teplého vzduchu.
1: Môj drahý Samuel, si skutočne veľký človek.
0: Na naplnenie balóna teplým vzduchom nepotrebujeme veľa času. Len čo najrýchlejšie suchú trávu. Oheň a teplý vzduch, všetko ostatné zariadím ja.

0: balón sa pomaly nadúva. A pozrite ako!
1: Len trávu na oheň. Chlapci, noste trávu. Potrebujeme jej, ako vidíte, veľa.
0: Áno, pane.
2: Prekliatí banditi, nevstali sa pre nasledovania. O 20 minút môžu byť tu.
0: Tu je tráva.
1: O 20 minút budeme vysoko v povetri.
0: Tu je ďalšia tráva.
1: Priatelia, o chvíľu sa zavesíme na sieť ako predtým a vzlietneme.

0: Letíme! Sme v priaznivom vetre, ženie nás cez rieku.
1: Len sa držme a vyrovnávajme si vzájomne váhu.
2: Len strieľajte, blázni! Musel by si mať moju karabínu, aby si nás trafil.
1: Pokoj, priatelia, pokoj. Bojujeme o každý meter. Ako náhle by vzduch v balóne ochladol na určitý kritický stupeň, sme stratení.
0: Ale veď už vidím druhý breh.
1: Ešte nie sme na ňom. Tých lotrov si už nevšímajte. Neznamenajú pre nás nejaké nebezpečenstvo.
0: Ako hučí ten prúd.
3: Neklesáme, pane.
1: Nad chladným prúdom rieky aj vzduch v balóne sa ochladzuje. Prirodzene, že musíme o niečo klesať.
0: Ešte chýba dobrých 100 metrov.
1: Teraz neostáva nič iné, len odovzdať sa do vôle osudu.
3: Pozrite, pozrite. Na brehu sú akýsi vojaci v uniformách.
1: Vojaci? To môžu byť len Francúzi.
0: Ale myslím, preletíme. Aj keď sa balón čoraz väčšmi splašťuje.
3: Pomaly budem mať nohy vo vode.
0: Ešte 30 metrov k brehu.
1: 20!
3: Voda mi už plieka na nohy.
1: 10 metrov. Pozor! Dopadáme na breh. Balón je vo vode a my na brehu. Rýchle sa zbavte povrazu. Prúd môže balón strhnúť.
3: A nás nik. Pomôžte mi, pán Dík. Tak, už je dobré.
2: Len strieľaj, ty blázon, strieľaj.
3: Vojaci už budú pri nás.
1: Tých sa báť nemusíme.
2: Mal si pravdu, Sam. Pozri na balón, kde už je.
1: Prúd Senegal ho odnáša ako obrovskú bublinu, ktorú pohltia gvinské vodopády.
3: Pane, vojaci.
4: Profesor doktor Samuel Ferguson?
1: Osobne a jeho dvaja priatelia.
3: Úderka Viktória už zmizla z dohľadu.
4: Poručík Jean de Faris a lodný zástavník Paul Rodamel, obaja z francúzskej námornej pechoty.
1: Teší nás.
4: Pán profesor, z európskych novín vieme o vašom odvážnom pokuse. Dovoľte, aby sme vás teraz a vašich druhov pozvali do našej provizornej vojenskej stanice na občerstvenie a spísali popravde zápis o tejto nevšednej udalosti, ktorej sme boli svedkami. Ako ste všetci traja, zavesení na sieti balóna dňa 24. mája 1862 po prelete Senegalu, pristali na našom brehu.

Vitajte, pán profesor, v Londýne. A dovolte, aby som vám blahoželal k vašej obšírnej správe, ktorú ste včera predniesli v zemepisnej spoločnosti o svojej ceste Afrikou. Dovolte ďalej, aby som vám, ako aj pánom Richardovi Kennedymu a Josephovi Wilsonovi, srdečne gratuloval k zlatým medailám, ktoré vám udelila britská kráľovská zemepisná spoločnosť. A do tretice dovolte, aby som vám všetkým trom odovzdal zlaté medaile denníka Daily Telegraph, ktorý prvý oznámil svetu plán vašej výpravy a pokladá váš výskum za najpozoruhodnejší v roku 1862.

0: Počúvali ste dramatizáciu románu Žila Verna 5 týždňov v balóne. Preklad Jozef Felix. Dramatizácia Vladimír Štróbl. Účinkovali Elo Romančík, Jozef Šándor, Anton Mrvečka, Vladimír Minarovič, Jozef Longauer a Julius Paluš. Hudobná dramaturgia Dana Reková. Zvuk Peter Štolc. Dramaturgia Emil Filo. Réžia Oto Várečka. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1971.
1: Počúvate Rádio Litera.

Každý by mal mať svojho deža, prebudí ťa vždy, keď treba. Namaluje pevninu detstva a stratí sa s tebou v uliciach mesta.

do môjho deža. Včera som s ním riešil veci, z ktorých som sa tešil, a dnes ho zrazu niet.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Po krátkej hudobnej pauze uzavrieme našu dvojhodinovku Rádia Litera poéziou. Dnes to budú verše Nikolety Preložníkovej pod názvom Smiech, v ktorom by sa dalo bývať. Číta Simona Fedorková.
2: Slovenská televízia a rozhlas uvádza verše Nel Ior Eternum pod názvom Smiech, v ktorom by sa dalo bývať.
3: Bola som dieťa, čo si myslelo, že bolesť je druh lásky, že keď niekto príde v noci a roztrhá ťa na ticho, tak je to iný spôsob, ako ti povie dobrú noc. Dnes mám telo, čo mi nesedí, ako šaty po mŕtvej, nosené, ošúchané a vždy trochu smradľavé od niečoho, čo sa nikdy nevyperie. Roky mi je clivo. Ako sa nedotýkam, ako sa smejem, ako pijem, ako nedokážem spať vedľa ľudí, čo chcú byť blízko. Som nič. Ale to nič je ťažké ako betón. Ťažké ako jeho dých na mojom detskom krku. A keď sa ma spýtaš, či som v poriadku, poviem, som len hrdzavý klinec, čo drží obraz, ktorý už nikto nechce držať.

Mince mi cinkajú v ruke. Jedna za druhou. Posúvam ich medzi prstami, počítam, koľko by stačilo na chlieb a koľko na cestu späť. Ak by sme ich vysypali na stôl, urobili z nich kôpky, delili spravodlivo, mohli by sme si kúpiť celé dni, ktoré by patrili len nám. Vidím nás, ako krájame roky na polovicu, delíme sa o stredy, podpisujeme sa na účtenky, ktoré nevyhodíme. Nechám si len jednu mincu. Tú najmenšiu. Lebo aj tak viem, že ak by si natiahla ruku, dala by som ti všetko. Spala som ako had v trhline na púšti. Pokrytá pieskom, takmer vymazaná. Občas ma prebudili ženy. 7 dní tvrdé ako žula. Ruky mali chladné a pery zapečatené. Báli sa ma iba bažanty. Príliš krehké na to, aby pochopili, že som chcela odbočiť, pritisnúť, vtesnať sa do tela niekoho iného, byť súčasťou tepny, záhybom, štrbinou medzi kostiami. Teraz sa pohýnam a ťahám za sebou línie puštného vetra, horiace a jemné ako tvoj krk. Kým sa plazím a syčím na teba. V tvojom smiechu sa dalo bývať. Bol to dom s krivým schodiskom a ja som chcela bývať presne tam, kde sa podkýnaš. Nikdy som nevidela oceán. Ale v sne som sa topila v modrej, ktorá ma rozlepovala ako lastúru. Hovorili mi, že voda je slaná, ale chutí ako slzy, ktoré ešte nemali na koho spadnúť. Nikdy som nebola v Paríži. Ale viem, že Eiffelovka vyzerá inak, keď ju človek vidí cez dno pohára. Cez víno, cez nával zimy, cez nič. Viem, že ju možno poboskať iba očami niekoho, kto miluje. Nikdy som nebola u teba doma. Ale viem, ako sa odrážaš v okne, keď si ráno varíš čaj. Ako sa svetlo z kuchyne prelieva cez tvoje ramená na podlahu, kde by som si ľahla, ak by som tam mohla byť. Nikdy som nebola u seba doma. Ale viem, že moja posteľ dýcha, že jej matrac nesie otlačky všetkých snov, ktoré sa nesplnili. Že sa v rohoch stien hromadí ticho také ťažké, že by ma pod sebou rozdrvilo. Nepravidelne si skladám mapu miest, kde som nikdy nebola. Ale poznám ich lepšie než tie, kde som bola príliš.

Počúvali ste verše Nelir Eternum pod názvom Smiech, v ktorom by sa dalo bývať. V réžii Stanislava Bilého prednášala Simona Fedorková, hudobná dramaturgia Zuzana Epriešiová, zvuk Michal Baláš. Redakčne pripravil Gabriel Kuľbak. Slovenská televízia a rozhlas, Košické štúdio 2025.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Pred nami je ďalšia dvojhodinovka Rádia Litera. Začneme ju poviedkou Williama Sambrota, Ostrov strachu, ktorý sme vybrali zo zbierky Alfreda Hitchcocka Moje najmilšie strašidlá. Preložila Eva Bartoňová. Po nej sa môžete tešiť na rozhlasovú hru podľa knihy T.S. Eliota Vražda v katedrále. Ide o ťažiskové dielo svetovej drámy tohto storočia. Napriek tomu, že autor napísal divadelnú hru vo veršoch, dá sa čítať aj ako román. Témou je vražda svätého Tomáša Becketa v Canterburskej katedrále v polovici 12. storočia. Významný americký básnik sa tu okrem iného zamýšľa nad úlohou kresťanstva v tzv. Modernom svete. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Moje najmilšie strašidlá. Dnes to bude poviedka Williama Sambrota Ostrov strachu. Číta Marián Gajšbe.

Kyle Elliot sa pevne držal hladkých, tesne na seba poukladaných kameňov vysokého múru a nevšímajúci nelútostných lúčov prudkého egejského slnka, ktoré ho pálili na krku. Len sa díval a díval cez úzku škáru. Prišiel na tento malý ostrov v Egejskom mori, podobný kamienku zapustenému do obrovského modrého štítu, dúfajúc, že sa tu môže objaviť niečo. Niečo také, ako leží za týmto múrom. A objavilo sa. Tam za múrom, v záhrade, jemne člapotala fontána. A v jej strede boli dve obnažené sochy. Matka a dieťa. Matka a dieťa. Nádherne zoskupené postavy, komplikované, vymodelované z akéhosi kameňa. Mohol by to byť dokonca heliotrop, jaspis alebo niektorý iný z polovzácných chalcedónov, i keď by to nebolo veľmi pravdepodobné. Vytiahol z vrecka malý predmet podobný ceruske a roztiahol ho miniatúrny ďalekohľad. Oči sa mu údivom rozšírili, keď sa pozrel cez škáru ešte raz. Nebesa. Detaily tej ženy. Hlava mierne obrátená a oči akoby sa jej práve začali, ale nedokončili rozširovať. Ako sa dívala s výrazom úžasu. Na čo? Dieťa akoby sa jej malo sklznúť dolu, držiac sa jednou rukou je hladkého stehna, naťahovalo okrúhle na špúlené ústočka za mliekom naliatým prsníkom, ktorého sa druhou buclatou ručičkou takmer dotýkalo. Jeho odbornícke oko klzalo po tých dvoch postavách. Myseľ mu horúčkovite pracovala, ako sa snažil prisúdiť sochu niektorému sochárovi, čo sa mu nepodarilo. Nepatrila do žiadného obdobia. Mohli ju urobiť práve tak včera, ako pred 1000 ročiami. Len jedno bolo isté. Nie je v žiadnom katalógu na svete. Kyle objavil ostrov celkom náhodou. Plavil sa na vetchej gréckej loďke brázdiacej vody Egejského mora, vlečúc sa bez plánu od ostrova k ostrovu. Z Lesbosu na Chios, na Samos, a ďalej dolu po Bájnom mori okolo ostrovov, na ktorých sa kedysi bohovia prechádzali ako ľudia. Na ostrovoch boli vzácne umelecké pamiatky, dlho pochované, teraz vynesené na svetlo, a ak sa jeho oči na nich potešia a peniaze mu to dovolia, pripojí ich k svojej malej zbierke. Ale Kyleho len zriedka niečo potešilo, iba zriedka. Uprostred búrky, ktorá ich hnala juhozápadne, poškodený motor loďky vypovedal, keď sa obloha znova vyčistila, astmatický motor kašľúc znova naskočil. Vysielačku so sebou nemali, ale kapitána to nevzrušovalo. Kto by sa mohol stratiť v Egejskom mori? Túlali sa po vodách, loďka ako morský chrobák stratený v zelenkavom modrom mori, keď Kyle zazeral v diaľke ostrov. Ako malý fialový tieň. Ďalekohľadom si tú škvrnu priblížil a vyrazilo mu dých. Pred očami sa mu vynoril múr, obkolesujúci dobrú štvrtinu miniatúrneho ostrova. Kamenárske dielo v tvare podkovy, dvíhajúce sa z mora, zakrútené a zahrnúť z niekoľko akrov zeme, znovu sa vracalo a klesalo do mora, kde sa on trieštili vlny na bielu penu. Zavolal na kapitána. Tamhle je malý ostrov. A kapitán s úškrnom zaškulil smerom, kam ukazoval Kyleho vystretý prst. Je na ňom akýsi múr, povedal Kyle. A v tej chvíli úškrn z kapitánovej tváre zmizol. Mykol hlavou na bok a uprene hľadel do diaľky pred seba, preč od ostrova. To je nič, povedal tvrdo. Býva tam len niekoľko pastierov kôz. Nemá ani len meno. Je tam múr, povedal Kyle pokojne. Tu, podáva mu ďalekohľad. Pozrite. Nie. Kapitánová hlava sa ani nepohla. Díval sa rovno pred seba. Je to len zrúcenina.
Ani prístav tam nie je. Sú to už roky, čo sa tam naposledy kto si vybral. Nebude sa ti tam páčiť. Nemajú ani elektrínu. Musím vidieť ten múr. A čo je za ním? Kapitán šibol okom. Kyle sa prekvapene díval. To oko bolo nepokojné. Za múrom nie je nič. Je to veľmi staré miesto a už dávno opustené. Chce vidieť ten múr, povedal Kyle pokojne. Nakoniec ho vylodili. Loďka smerovala sivým kýlom do mora a stroj pracoval len toľko, čo ju udržiaval v pohybe. A tlmené chvenie vydávalo jediný zvuk. Vesloval malom člnku k brehu a keď sa dostal bližšie, uvidel nezvyčajne prázdnu tichú ulicu. Osamotený hostinec, niekoľko nízkych rybárskych lodiek s poplátanými trojuholníkovými plachtami a na nevysokých kopcoch túlajúce sa stáda kôz. Takmer uveril kapitánovi, že je to starý zabudnutý ostrov, vzdialený od ľudskej civilizácie, ktorý si tu prekvitá v mori, takmer kým si nespomenul na múr. Múry sa stavajú na to, aby ochraňovali, aby niečo nechávali vonku alebo niečo zadržiavali dnu. A zaumienil si, že zistí čo. Keď sa ubytoval v malom primitívnom hostinci, vydal sa hneď prezrieť si ten múr a skúmajúc ho z malého vršku, bol znova prekvapený, aký veľký kus ostrova obkolesuje. Šiel stále ďalej okolo neho, dúfajúc, že nájde nejakú bránu alebo trhlinu v hladkej stene, dvíhajúcej sa do vysoka, že sa na ňu nedalo ani vyliesť. Nenašiel. Pozemok vybiehal do mora v podobe poloostrova pokrytého vyčnievajúcimi skalami a kostnatými tesákmi, odrážajúcimi nepokojný príboj. Keď sa vracal celý zmetený naspäť, počul zvláštny melodický zvuk striekajúcej vody za múrom, ktorý hneď starostlivo preskúmal. Našiel v ňom malú štrbinku, neväčšiu ako orech, rovno nad hlavou. Díval sa cez ten otvor, stál, civel na toľku krásu, na ženu a dieťa, neschopný odtrhnúť od nich oči, vediac, že je to absolútna dokonalosť, ktorú hľadal po celom svete. Ako je možné, že toto majstrovské dielo nie je v žiadnom katalógu? Veď také niečo sa nedá udržať v tajnosti. A predsa ani najmenší chýr neprenikol z ostrova o tom, čo sa skrýva za týmto múrom. Tu na vzdialenom kúsočku zeme, takom bezvýznamnom, že ostal nepomenovaný, tu, za mohutným múrom, ktorý sám bol výtvorom génia, je čarovná matka s dieťaťom, skrytá pred zrakmi ľudí. Hľadel, v hrdle mal sucho, srdce mu prudko búšilo divou radosťou slávy chtivého znalca, ktorý objavil naozaj niečo veľké a neznáme. Musí to mať. Bude to mať. Nie je to dosiaľ zaregistrované, možno, len možno, jeho skutočná hodnota je neznáma. Možno tú sochu majiteľ zdedil a ostala tu uprostred ticho padajúcej vody, nezbadaná, neocenená. Zdráhavo sa odvrátil a pomaly sa dal na cestu späť k dedine, brodiac sa hlbokým, svetlým, pradávnym prachom. Grécko. Kolíska západnej kultúry. Myslel na nádhernú dokonalosť matky a dieťaťa tam vzadu, na sochára tej malej opustenej skupinky, vhodnej na Olymp. Kto to mohol byť? V dedinke sa zastavil pred hostincom, aby sa zbavil prachu na topánkach a znovu rozmýšľal, aký ozaj zvláštny sú títo vidiečania. Dovolite? Z hostinca vybehol chlapec a žmurkajúc z handrov v jednej ruke a akýmisi primitívnymi čistiacimi potrebami v druhej začal mu čistiť topánky. Kyle si sadol na lavicu a skúmavo si chlapca prezeral. Bol asi 15-ročný, mocný a svalnatý, ale malý na svoj vek.
V dávnych dobách by mohol stáť ako model pre niektoré z praxitelových majstrovských diel. Taká istá, dokonale formovaná hlava, pevné kučery, z ktorých mu dve padali do čela, ako zahnuté rohy boha Panna. Klasický grécky profil. Ale nie, nerovná jazva sa tiahla chlapcovi od nosa k hornej pere, nadvíhajúc ju trochu, odhaľovala lesklé biele zuby. Nie, Praxiteles by ho nikdy nepoužil ako model, ak by len samozrejme nemal na mysli Panna s malou chybičkou. Komu patrí ten veľký majetok za dedinou? Opýtal sa bezchybnou gréčtinou. Chlapec pozrel chytro na ňo a ako by mu opona zastrela zrak, pokrútil záporne hlavou. Musíš to vedieť, trval na svojom Kyle. Zaberá celý južný koniec ostrova. Okolo je vysoký múr, veľmi vysoký. Po celej ceste až k moru. Chlapec znova rázne pokrútil hlavou. Ten tam bol vždy. Kyle sa na neho usmial. Vždy je veľmi dlhý čas, povedal. Možno by to vedel tvoj otec. Som sám, povedal dôstojne chlapec. To je naozaj smutné. Pozoroval krátke, skúsené chlapcové pohyby. Tak nevieš, ako sa volajú majitelia? Chlapec zamrmlal jediné slovo. Gordon? Kyle sa nahol dopredu. Povedal si Gordonovci? Tí majitelia sú Angličania? Cítil, ako stráca nádej. Ak sochu vlastní anglická rodina, má ozaj slabú nádej, že by získal tú nádhernú kamennú dvojicu. To nie sú Angličania, odvetil chlapec. Rád by som ich navštívil. To sa nedá. Ja viem, že tam nie je prístup z ostrova, povedal Kyle. Ale musí byť nejaký prístavček alebo iné možnosti, ako sa tá dostať z mora. Chlapec pokrútil hlavou a uprene hľadil do zeme. Niektorí vidiečania sa pri nich pristavili. Dívali sa a ticho načúvali. Kyle poznal Grékov. Veselý, hlučný národ. Niekedy až neznesiteľne čudný. Vždy má plno rád a ochotne ich rozdáva, ale títo ľudia len stáli, bez úsmevu pozorujúc. Chlapec skončil prácu a Kyle mu dal 50 leptovú mincu. Rýchlo si ju vzal a usmial sa. Umelecké dielo s malou chybičkou. Ten múr, povedal Kyle k divákom, vyberajúci staršieho muža. Rád by som sa stretol s majiteľmi pozemku. Starec niečo zašomral a odišiel. Kyle si v duchu vynadal za psychologický omyl. V Grécku najprv hovoria peniaze. Zaplatím 50, 100. 100 drachiem, povedal nahlas. Tomu, kto ma na svojom člnku zavezie k tej časti múru, ktorá hľadí na more. Vedel, že je to veľa peňazí pre ľudí, ktorí si prilepšujú neisté živobytie na kamenistom ostrove pasením kôz a obrábaním kúskov zeme. Mnohí z nich nedostanú toľko peňazí ani za ťažkú celoročnú prácu. Veľká suma. A oni sa iba pozerali jeden na druhého. Odvrátili sa a bez jediného obzretia odišli. Všetci. Po celej dedine sa stretával s tým istým záhadným odmietaním, ktoré sa nedalo prekonať práve tak, ako tajomný múr na konci ostrova. Odmietali dokonca aj spomenúť tú stenu, alebo čo sa za ňou nachádza, kto ju postavil a kedy. Ako by pre nich ani neexistovala. Za sumraku sa vrátil do hostinca, zjedol dolmadakis, mleté meso s ryžou, vajíčkom a korením. Chutilo mu výborne. Vypil recinu, živicové adstringentné víno gréckych sedliakov
a s údivom premýšľal o pôvabnej matke s dieťaťom, ktorá stojí teraz uprostred noci za vysokým múrom. Padol na neho nesmierny príval smútku a túžby za sochou. Taká mizerná prekážka. Už sa aj predtým stretol s rôznymi miestami tabu. Mnohé z nich boli následkami bezvýznamných sporov, nenávisti, ešte z dávnych dôb. Sedliaci si ich pestovali, prísne dodržiavali, žiarlivo strážili. Čo mohlo byť dôležitejšie v ich nepatrnom živote? Ale toto tu je niečo celkom iné. Stál na kraji temnejúcej dediny a díval sa nešťastný na more, keď začul jemný šuchot. Zvrtol sa. Blížil sa k nemu menší chlapec. Bol to čistič topánok. V očiach sa mu odrážal svit hviezd. Trochu sa chvel, hoci noc bola teplá. Chlapec sa dotkol jeho ruky. Prsty mal ľadovo studené. Ja vás zaveziem na svojej loďke, zašepkal. Osamelému mladíkovi bez príbuzných sa veľmi zíde stro drachiem, môže byť tabu akékoľvek. Ďakujem ti, povedal vrúcne. Kedy môžeme ísť? Pred odlivom. Hodinu pred východom slnka, povedal chlapec. Len zuby mu drkotali. Zaveziem vás, ale nepôjdem bližšie ako k prvým skalám. Tam musíte počkať na odliv a ďalej ísť pešo. Dýchčal, ako keby sa dusil. Čo sa bojíš? Opýtal sa ho Kyle. Ja na seba vezmem všetku zodpovednosť za to, že vstúpime na cudzí pozemok. I keď si myslím... Chlapec ho chytil za ruku. Ale tým druhým, dnes večer, keď sa vrátite do hostinca, však im nepoviete, že vás tá zaveziem. Ak nechceš, tak nepoviem. Prosím vás, nepovedzte, dýchčal. Nepáčilo by sa im, keby sa dozvedeli, nuž, že ja rozumiem, povedal mu Kyle. Nikomu o tom nepoviem. Hodinu pred východom slnka, zašepkal chlapec. Budem vás čakať na východnej strane, kde vybieha múr do

Hviezdy ešte slabo blikotali, keď sa Kyle stretol s chlapcom, tmavou postavou sediacou v malom nízkom člne, ktorý sa kolembal na vlnách a otieral sa o morské riasy visiace zo steny. Zrazu si uvedomil, že chlapec musel hodiny veslovať okolo ostrova, aby sa dostal na tento koniec. Loďka nemala plachty. Vliezol do loďky a odrazili sa. Chlapec bol čudne mlčanlivý. More bolo rozbúrené a fúkal ostrý vlhký ranný vietor. Múr sa v hmle hrozivo týčil vedľa nich. Kto postavil ten múr? Spýtal sa, keď už boli ďalej od brehu a pomaly napredovali okolo prvej skupiny ostrých, končitých skál čnejúcich z vody. Odliv rýchlo postupoval. Starý, odpovedal chlapec. Zuby mu drkotali, chrbtom bol stále obrátený k múru a dívajúc sa smerom na more, odhadoval, ako rýchlo postupujú. Vždy tam stál. Vždy. Keď si to Kyle obzeral, ako sa v prvých ranných lúčoch vynára s tmy, vedel, že je starý, veľmi starý. Možno jeho vek siaha až do rannej gréckej civilizácie. A to sú sošie. Matka s dieťaťom. Všetko okolo nich je záhadné práve tak, ako to, že ostali pre vonkajší svet neznáme. Kým došli až tak ďaleko, že mohol vidieť koniec mohutného múru, dvíhajúceho sa z nepokojnej, spenenej vody, uvedomil si, že je veľmi pravdepodobné, že nie je prvý, ba ani jeden z prvej stovky. Ostrov bol v odľahlých končinách a nebol ani na pravidelnej lodnej linke. Ale iste za premnohé roky, čo ten múr stojí, museli ho navštíviť ľudia zvedaví ako on. Iní zberatelia. A predsa o nich nič nepočul. Loďka mierila k veľkej čiernej skale, ktorej vrchol bol plný bielých mŕtvych vtákov, prekvapujúco žiariacich v slabom svetle. Chlapec vtiahol veslá do loďky. Vrátim sa sem, keď nastane nasledujúci odliv, povedal a celý sa triasol, ako by mal horúčku. Zaplatite mi teraz, prosím. Samozrejme. Kyle vytiahol zväzok bankoviek, ale naozaj ma nezavezieš ďalej ako potiaľ to? Nie, povedal chvejúci sa chlapec. Nemôžem. A čo lodenica? Kyle sa díval, ako sa voda triešti o úzky, prudko sa zvažujúci breh. Ako tam žiadna nie je. Medzi múrmi bol piesok, miestami obrovské skaly a ďalej na pevnine ojedinelé kríky a niekoľko vysokých cyprusov. Poviem ti niečo. Pôjdem s člnom ďalej a ty ma počkáš tu, povedal Kyle. Nebudem tam dlho. Chcem sa len stretnúť s tým, komu to tu patrí a vybaviť... Nie! Vykríkol chlapec v panickom strachu. Ak si vezmete loďku... Vstal a nahol sa, aby odrazil loďku od skaly. V tom okamihu vlna nadvihla člnok a znovu ho spustila. Chlapec sa zakolísal, stratil rovnováhu a divo, rozhadzujúc rukami, spadol cez okraj člna, narazil hlavou o skalu. Zmizol pod vodou ako kameň. Kyle sa rýchlo, zhlboka nadýchol a skočil za ním. Hrúďou sa otralo drsnú skalu niekoľko stôp pod loďkou. Pevne schytil kus chlapcovej košele, ale roztrhla sa ako papier. Znova vystrel ruku a keď mu námatal vlasy, pevne ho držiac plával k hladine. Keď sa vynoril, obzrel sa za loďkou, bola preč. Asi bude za niektorou skalou, ako ju odrazil svojim prudkým skokom. Teraz nemôže mrhať čas hľadaním. Plával k brehu a chlapca ťahal ľahko za sebou. Bolo to iba... asi 100 jardov k hladkému bielemu brehu, ktorý sa zahýbal medzi dvoma ramenami vysokého múru, zvažujúceho sa do mora. Keď chlapec vyliezol z vody, slabo kašľal a slaná voda mu vytekala z nosa. Kyle ho vyniesol na breh a posadil do piesku. Chlapec otvoril oči a zmetene na neho hľadel. Budete zasa dobré, povedal Kyle.
Ja sa radšej pôjdem pozrieť za člnom, aby ho neodnieslo priďaleko. Zišiel späť k vode, zhodil topánky a skočil za loďkou, ktorá sa hojdala na vlnách a otierala o ďalšiu z veľkých skál, rozhádzaných medzi tyčiacimi sa múrmi. Vesloval na breh, tvárou obrátený k moru a vychádzajúcemu slnku. Vietor utíchol do slabého vánku. Pripevnil loďku a zdvihol topánky. Chlapec sa opieral o skalu a díval sa v meravom postoji ponad plece smerom dovnútra ostrova, ako by niečo napäto pozoroval. Už sa cítiš lepšie? Zvolal na neho Kyle veselo. Pomyslel si, že ich malé nešťastie je výborným ospravedlnením sa za to, že sú na pozemku, ktorý patrí niekomu, kto si zrejme vysoko cení svoje súkromie. Chlapec sa ani nepohol. Uprene sa díval smerom ku skupine stromov tam vzadu, kde sa zbiehali mohutné biele starodávne múry. Kyle sa dotkol jeho holého pleca. Rýchlo ruku odtiahol. Peste pevne zovreté. Pozrel do piesku. Tu boli stopy, kde chlapec vstal. A tu stopy, ako sa dotiahol k skale, o ktorú sa opieral. A tu stojí. Díva sa ponad plece k stromom, pery trochu pootvorené a na tvári, ako keby sa mu začal objavovať výraz úžasu. A z tej skupinky stromov vychádzajú útle stopy nôh a vedú k tejto skale. A ďalej za ňu stopy nôh štíhlých s vysokou klembou, ako by sa sem priblížila na okamih bosá žena, hledva sa dotýkajúc piesku. Dívajúc sa na tie cudzie otlačky, pochopil, čo si mal uvedomiť, keď sa poprvý raz díval cez štrbinu v stene a vzdychal nad nepredstaviteľnou dokonalosťou ženy a jej dieťaťa. Kyle poznal dopodrobna všetky starodávne báje z ranného Grécka. A ako sa teraz díval dolu do piesku, vynorila sa mu v mysli jedna z najstarších o Gorgónach. Gorgóny boli tri sestry, Medúza, Euryale a Sténo, ktoré mali na miesto vlasov zvíjajúce sa hady. Legenda hovorí, že to boli hrozné a škaredé bytosti, že kto sa odvážil na ne pozrieť, v tej chvíli sa premenil na kameň. Kyle tam stál, na teplom piesku okolo neho škriekali čajky a šumelo nepokojné Egejské more a už vedel, kto boli tí starí, čo postavili múr, prečo ho postavili tak, aby viedol do búrlivých vod a kto, čo malo byť za ním zatvorené. Nejaká anglická rodina menom Gordon. Bola to oveľa staršia rodina menom Gorgon. Perzeus zabil Medúzu, ale jej dve ohavné sestry, Euryale a Sténo, boli nesmrteľné. Nesmrteľné. Bože, to nie je možné, mýtus. A predsa? Jeho znalecké oči aj cez plot strachu zaznamenali absolútnu dokonalosť tej nízkej sochy opierajúcej sa o skalu, s hlavou mierne otočenou a v tvári výraz úžasu, ako sa díva ponad plece k stromom. Tie dve pevné kučery, ako zahnuté rohy na čele, perfektne formovaná hlava, klasický grécky profil, stopy slanej vody na hladkých pleciach, čo ešte kvapkala z roztrhanej košele, ktorá mu povievala okolo kamenného pása. Pan z Chalcedónu. Ale ten pan mal malú chybičku. Od nosa k hornej pere sa mu ťahala nerovná jazva, ktorá mu trochu dvíhala onyxovú peru a odhaľovala onyxové zuby. Majstrovské dielo s malou chybičkou. Začul za sebou šuchot, aký vydávajú šaty pri chôdzi. Zacítil neopísateľný pach. Počul zvuk,
ktorý nemohol byť ničím iným ako mnohonásobným syčaním. A hoci vedel, že nesmie, pomaly sa obrátil a díval sa.

V rádiu Litera ste si vypočuli poviedku Williama Sambrota Ostrov strachu. Redaktor Peter Glocko mladší. Hudobná dramaturgia Miroslav Nemec. Zvuk Jozef Dobák. V réžii Igora Hrabinského čítal Marián Gajšberg. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1999.

pri múroch katedrály a čakajme. To iste predducha skutku, ktorý máme vidieť na vlastné oči, ťahá nám nohy ku katedrále. Máme podať svedectvo. Keď už nový rok čaká a čaká, čo si aj sudba, čo si čaká. Podstupujeme rozličný útlak, bojíme sa rozvratu pokojných čias. Prinesie zima smrť od mora, na dvere zabúcha ničivá jar. Oči a uši nám vyreže rak rúže.

0: Sedem už zím a jedno leto nemáme doma arcibiskupa.
1: Náš veľpastier a hlava sveta pápež, francúzsky kráľ i náš, tá tvrdá hlava, stále a stále voľačo melu a mútia. Zvolávajú schôdzky, potom odvolávajú. Dohodnú sa a potom dohadujú. Raz vo Francúzsku tu, raz vo Francúzsku tam.
2: Vidím, že umenie vládnuť smeruje len a len k dvojtvárnosti a násiliu a nezriedkavým podvodom. Alebo baróni vládnu, alebo kráľ. Silný muž silou, slaboch kapricami. Uznávajú len jediný zákon, uchvátiť moc a nedať ju z rúk. Vytrvalec vie využiť vášne a chamtivosť iných. Slabého pohltia vlastný.
0: A kedy sa to skončí? Až potom, keď pri našej bráne chudobní ľudia viac nespomenú, že Boh je ich priateľom a otcom. A že v Bohu mali priateľa.
3: Sluhovia Boží a strážcovia chrámu. Prichádzam s veľkou novinou. Náš veľpastier je v Anglicku. Pri samom Canterbury.
0: Teda už nie je vyhnancom? Je znova za dobre s kráľom?
1: Kedy bola Nákova za dobre s mlatom?
2: Zrútil sa múr pýchy, ktorý ich delil? Čo to bude? Boj či mier?
0: Má arcibiskup záruky? Alebo ide pod záštitou pápežskej moci a lásky svojho ľudu?
3: Vaša nedôvera je oprávnená. Náš arcibiskup ide hrdosmutný. Na svojich právach a výsadách trvá. Ľud stojí v zástupoch a pod nohy mu prestiera plášte. Jeho koňovi myslí modrežú chvost a každý vlások z neho si zachovajú ako drahocennosť. Pán arcibiskup je za dobre s pápežom a francúzskym kráľom, ktorý ho za svet nechcel pustiť. Len s naším kráľom je to všelijako.
0: Teda bude boj či mier?
3: Aby som pravdu povedal, mier, neboskaný pokojom, záplata na veľkej diere. Bude mier a bude boj. A nič sa celkom nedovarí a nič sa celkom nedoje. Keď sa lúčil s francúzskym kráľom, povedal všetko v jednej smutnej vete. Lúčim sa s vami, výsosť, ako človek, ktorého v tomto živote nikdy viac neuzriete. A zhoda je v tom, že je to zlý znak.
0: Beda Tomášovi a beda svätej cirkvi. Priskoro spíšnel a trpké vyhnanstvo v ňom pýchu vytučilo. Poznal som ho už, keď bol kancelárom a kráľ sa mu líškal, keď sa ho dvorania báli a radi ho mali, aj keď ním pohrdali. Vždy vypínal sa nad nich, nadúval sa, že vyniká v cnosti, že valmužne je najštedrejší a pána nad sebou okrem Boha neuznával. Keby náš kráľ bol býval trocha tvrdší alebo trocha slabší, dnes by náš Tomáš nebol v tejto kaši.
1: Ale náš pastier je doma a ostane s nami. Bude nám vodcom a strasieme sa strachu. Pod nohami máme odteraz Božiu skalu a nezmetie nás ani odliv menlivej moci barónov a vlastníkov pôdy. Radujme sa. Radujme sa, že sa vracia. Privítajme ho s prívetivou tvárou. Ja som jeho človek.
4: Koleso vrca, či vyjde zlé, či dobré. Krúca, kým zrno nezomelú a na ulici nezavrú bránu a neunižia všetky céry.

Potichu.

0: príde hrôza.
1: Hrôza, čo zachváti všetkých. Ako keď žena vie, že porodí a umrie v ničotnom prázdne. Z hrude nám čosi vytrha srdce, úm lúpe ako cibuľu,

0: Arcibiskup Tomáš! Neostaňte tu! Nechajte nás biedne trieť konope a biedu!
1: Nechcete od nás, aby sme videli na vlastné oči smrť, ktorú nesiete na seba, na dom, na svet? Vami neotrasú! Vy ste spriaznení so svojou sudbou! Vy sa nebojíte miagavej mori! Ale či viete, čo to znamená pre nás, chudobné ženy, že nás počujete so osudom, ktorý vám predurčil Boh?
0: Neostaňte tu! Choďte do Francúzska!
2: Čo tu rapocete? A k tomu v takú chvíľu? Viete, čo ste? Nehanebné somárice!
3: V meste mu tlieskajú a na slávu kričia a vy ako žaby len krkate a krkate!
4: Ale žaby sa aspoň varia a jedia.
2: Nastavte radšej usmiatú tvár a privítajte veľpastiera, ako sa sluší. Už sa sem blíži!
5: Pokoj vám! Nechaj ich! Hoci sú bez seba, hovoria múdrejšie, ako sa sami nazdajú. Vedia i nevedia, že konať je znášať. Vedia i nevedia, že čin je trpný stav a trpný stav je čin. Pritom, kto koná, neznáša čin iného. A ten, kto ho znáša, sám nekoná. Obaja spoločne kotvia vo večnom čine. A tak sa stále koleso krúti a nehne, bo je nehybné a stále.

0: Vitajte, milord. 7 rokov modlitieb a toľko rokov zím pripravilo naše srdcia na váš príchod lepšie, hoď aj týždeň chystačiek celého Canterbury. Zaraz dám zakúriť do všetkých vašich izieb, ktoré sú v poriadku, tak, ako ste ich zanechali.
1: A tak ich, úfajme, zas zanechám. Za milú pozornosť som vám zo srdca vďačný. Ale ja si v Canterbury neodpočiniem. Pasú po mne buriči. Londýnsky, jorský a salisberský biskup chceli sa lesťou zmocniť mojich listov. Prístavné mestá zamorili špehmi a v ústretí mi poslali mužov, ktorí ma z duše nenávidia. Iní prisahali, že ma znesú zo sveta. Našťastie, salisberský dekan Ján, bojať sa o česť kráľovu, im zdržal ruky a prekazil zločin.
2: Ale čo neskôr?
1: Bude sa sokol hladný hltoš v kruhoch spúšťať na korisť.

0: Máte milosť? Som neslušne smelý. Vtrúlim sem a kašlem na to, čo nás delí. Nezavrhnite priateľa, hoc prišiel o vašu priazeň. Tomáš, Tomáško, veselý londýnsky Beckett. Pamätáte sa na ten pekný večer na brehu Temže, keď kráľ bol našim priateľom a traja sme si vo spolok to najlepšie prijali? Priateľstvo má byť viac, než čo čas rozpojí. Už ste sa, milord, s kráľom uzmierili a taký čas jary a leta sa ku koncu nechýli. Čo skoro zabrnká viola v zámku, ozve sa výskot, vtip, vonné víno. Kňazi, ľud a šľachta po zábave pachtia. Prečo má radosť chodiť o barlách?
1: Vravíte o časoch, ktoré mi nestáli ani za zabudnutie.
0: Ale aj o jari, ktorá nám zišla v zime. Smiech je smrťou smútku.
1: O budúcnosti málo čo vieme. Možno len to, že z pokolenia na pokolenie to isté sa deje znova a znova. Nezmúdrie človek na cudzej škode. No v živote sa ten istý čas nikdy viac nevráti. A život je krátky.
0: Maškrte treba privoňať zblízka. Najprv sa okúňaš, potom ti chutí. Vrátil sa čas zábav a veselých piesní. A ja som vám k službám, slovutný pane.
1: Človeče hriešny, spamätajte sa a dajte sa na pokánie. Nasledujte si pána.
0: Človeče smiešný, čo vám tak náhlo? Milord, ste pyšný a hriešne zabúdate, že keď líška breše, pes ju ľahko nájde. Nasledujem príklad, čo mi dáva kráľ. Napokon ani vás vždy tak nenahneval hriech slabých ľudí. Plávajte s prúdom.
1: Mali ste prísť pred 20 rokmi. Už nie som mladý.
0: Vám nie je to rady. Kochajte sa vo vyššej necti, za ktorú prídu vyššie tresty. Pa, milord, spomínajte na mňa v prosbách a skúškach. Ja si na vás spomeniem pri radodajných slúžkach.

0: hvízda ten ošiaľ a letí dolu vetrom. I nemožné je ešte pokušením. Hlas v hĺbke spánku kriesí mŕtvy čas a nedá myšlienkam žiť plne v prítomnosti.
1: Na mňa si, milord, nepamätáte. Preto vám pripomeniem, že sme sa už predtým trikrát stretli. Na vaše kancelárstvo. Dnes však všade nová tvár. A moc by ste mali mať v rukách vy, náš osvedčený štátnik.
0: Čo znamená?
1: Čo znamená, že ste zle spravili, keď ste sa ako arcibiskup zriekli kancelárstva. Ale to sa napraví. Povážte, milord. Moc je mostom k sláve, celoživotným cieľom a cťou, železným žezlom a pevnou pesťou. Moc, to je mohutné čosi.
0: A má ju milovať Boží služobník.
1: Prečo nie? Slzy nehrosí jedine ten, kto má rád len Boha. Kto skúsil silnú sústavu sveta, mal by sa chrániť podobných chimér. Moc čaká na pevnú pesť. Pán Božko počká.
0: Kto sa jej chopí?
1: Kancelár. Kráľ a kancelár. Kráľ má svoj trón a kancelár vládne. V školách to pravda neučia tak pádne. Čo je milšie Bohu, ako ochraňovať vdovy, siroty brániť proti zdieračovi, odzbrojovať odroňov a upevňovať zákon? Kde treba? Pesťou pomôcť ubožiakom. Dbať, aby každému dostalo sa práva. To je ľudská česť a môže byť aj nebeská sláva.
0: Čo znamená?
1: Čo znamená, že za moc platí sa, milý milord, ústupkami. Duchovná moc je pre vás časnou stratou. Moc čaká pevnú pesť. Ujme sa jej umný.
0: Kto?
1: Kto si po ňu príde?
0: V ktorý že mesiac?
1: Posledný od prvého.
0: Za akú cenu?
1: Za kepienoček kňazského práva.
0: A čo ho očakáva?
1: Moc. Moc a sláva.
0: Nie.
1: Áno, lebo zlí vás zlomia a zdrvia. Zaprú vás záporou. A v Canterbury budete bezmocným bezzemkom, pážaťom pápeža, starnúcim srncom prepadaným psami.
0: Nie.
1: Áno, lesť proti lesti. Keď králi v cudzine vedú neistú vojnu, potrebujú priateľov doma. Národu slúži, čo súkromník si spriada. Sláva tým v ničom nestratí na cti.
0: Zabúdate na biskupov, ktorých som exkomunikoval.
1: Ich nenásytná nenávisť potrafí k miske meska.
0: Zabúdate na barónov. Tí nikdy nezabudnú, že som ich obral o 100 drobných výsad.
1: Proti ním je kráľ, je kancelár, je kráľov ľud.
0: Nie, nie, nie, nie. Ja mám kľúče od neba i pekla. A v Anglii

0: časná moc. Stavať dobrý svet a udržovať poriadok vo veciach, ktoré svet pokladá za poriadok. Ale kto verí v poriadok sveta, nespravovaný poriadkom Božím, vo svojej slepej nevedomosti neporiadok len zastaví a upevní a plodí smrteľnú chorobu. Poníži, čo chcel povýšiť. Kráľovať s kráľom? Bol som už kráľom. Bol jeho a rameno. Ale čo vtedy zdalo sa mi slávou, dnes by ma pod čiernu zem ponížil.
1: Však ste ma, milord, nečakali.
0: Čakal.
1: Ale nie v tejto podobe. A nie s tým, čo nesiem.
0: Mňa neprekvapí nič.
1: Nuž, milord, nie som ani dvoran, ani vrtichvostík. Úklady spriadať, u kráľa si voľkať, na to ja Filipa nemám. Ani pánča nie som. Vyznám sa v koňoch, v psoch, pekných devkách. Starám sa o svoje role, nehasím, čo ma nepáli. Som vidiecky statkár. My, vidiečenia, vieme, čo sa deje. A vidíme, čo treba vidieku a vlasti. My sme chrbtico vlasti. My. A nie vši, čo cicajú krv kráľovi. Čo na srdci to na jazyku? Prepáčte, som prostoreký Angličan.
0: Len pokračujte.
1: Povedzme si pravdu. Trvácnosť priateľstva závisí oveľa viac od okolností, ako od nás samých. Neraz sa z nepravých priateľstiev vyvinú pravé. Ale kde priateľ sklamal, tam je raz navždy po spoločenstve srdca. Ľahšie sa spoja nepriatelia, ako starí kamaráti, ktorí sa rozišli po zlom.
0: Vy, že ste vidiečan. Idete k veci okľukov, cítim sa ako na kráľovom dvore.
1: Ale fakt je, milord, že vy sa s kráľom Henrikom nikdy nevyrovnáte. Zaháňate sa po slepiačky a to je chyba.
0: Henrik, môj Henrik.
1: A čo vás po ňom? Nájdite si iných priateľov, lebo kráľ Henrik nie je všemohúci. Je vo Francúzsku a škriepi sa v Anžu a nepomyslí, že má lačných synov. Ale my sme v Anglicku a sme za Anglicko. Vy, milord, ste Norman ako my. A Anglicko je normanské panstvo. A my sme rídzi anglický ľud. My, baróni.
0: K čomu to vedie?
1: K vytvoreniu krásnej koalície záujmov.
0: Iba vy hovoríte v mene...
1: silnej skupiny, ktorá k vám z nádejou upíra oči. Pochopte, milord, čo by získal náš tábor? Pre nás by bola priazeň cirkvi výsadov a pápežovo požehnanie pavézov v boji za slobodu. Keby ste stáli na našej strane, zarazíme tyranskú vládu kráľovho súdu nad biskupským súdom. Tyranskú vládu kráľovho súdu nad barónským súdom.
0: Kráľovú vládu som pomohol stvoriť ja.
1: Vy, ale roky letia, ľudská pamäť krátka. Čakáme nové zoskupenie hviezd.
0: Nemám teda veriť kráľovi, ale tým, čo chcú zničiť.
1: Králi si hrajú svoj prím, zaznávajú šľachtu, zaznávajú Rím. My sme ľud, vy klérus. Postavme sa im.
0: Ak už arcibiskup nemá veriť trónu, má dobrú príčinu veriť iba Bohu. Dokedy som bol lordom, kancelárom, úctivo sa mi kláňal každý barón, všade som bol prvý. A teraz ja. Orol dravý, ktorý sa z výšky vrhal na holubov, mám spolu s vlkmi zaviť vlčou hubou. Víte si, kopko zákernej zrady. Ja kráľa nezradím.
1: Vám nie to rady. Do jary dúfam, kráľ vás kráľovský odmení za váš lojálny postoj.

0: Stvoriť. Potom zboriť. Myslel som na to. V nemohúcnosti vzdorovať skaze. Tak ako Samson v Gaze. Ak niečo zborím, tak jedine seba.
1: Držíš sa, Tomáš. To je reč smelá. S hrdosťou sa ti hlásim za priateľa.
0: Čakal som troch. Ty ideš štvrtý. Kto si?
1: Ten štvrtý, kto si. Kto ma prosí, aby som prišiel. S tým som už dávno za dobre. Predbieham pozvánky.
0: Ale kto si?
1: Ak nevieš, zmena nezmúdrieš. Vieš? Iba tvár pripadá ti cudzia, ak nebolo kde sa predtým stretnúť.
0: Povedz, čo máš?
1: Poviem. Ešte im nesvitlo, že šťuku nechytia na staré vábidlo. Slasť, slabosť sladká. Kráľ ťa nenávidieť nikdy neprestane. Kráľ si ťa požičia a obozretne vyžmíka z teba, čo je na žmíkanie. A ty zronený budeš vyčkávať, kedy ťa pustí z pasce. Baróni, závisť slabších je značne zarytejšia ako kráľov hnev. Králi chcú dobro domova, baróni osobný osoch.
0: Čo radíš?
1: Hnať vec na nože. Okrem tej cesty, ktorou už kráčaš, máš všetky zátané. Lež čo je rozkoš? Čo kráľová moc? Čo kancelárstvo v kráľovom mene? Pri majestáte duchovnej moci. Poklesol Adama, poklesne každý, ale ty máš kľúče od večnej vlasti. Môc rozviazať i zviazať. Viaž, Tomáš, viaž. Zdrv petou biskupa, rozmliaždi kráľa. Kráľ, cisár, biskupy, baróni, úbytok vojska a miznúca moc. Mor, vojny, prevraty, zrady, sprisánia, porušené pakty. Za hodinu sa spána sluhom stať, taký je kolobeh pozemskej vlády. Starý kráľ to skúsi, keď skonávať bude bez synov, bez berli a bez opory v ľude, v bezzubom zrýzaní. A ty máš klpko, navinaň vlákno zatratenia a večnej slávy. Ty máš moc, drž si ju.
0: Najvyšší v ríši?
1: Je kto si vyšší.
0: To ťažko chápať.
1: Keďže som neprišiel ako tvoj učiteľ, nič také nepoviem, čo by si nevedel.
0: Moc? Dokedy? To nepovieš?
1: Pýtaj sa, čo len chceš. Tomáško, pováž záhrobnú slávu. Keď umrie kráľ, nie je núdze ho nového a celý svet sa krúti okolo neho. So starým kráľom zahrabú aj jeho slávnu dobu. Svetec a mučeník panuje z hrobu. Predstav si, Tomáš, svojich vrahov v prachu kajať sa, plaziť, triasť sa v hrôze a strachu. Predstav si púte a pobožnosti vo svojej svätyni, perly a drahocené skvosty. Predstav si, koľké pokolenia vzývať ťa prídu, padať na kolená k tomu zázraky z milosti Božej a svojich škodcov tam. Vieš dobre, kde.
0: Ja som si tie veci už predstavil.
1: Preto ti ich spomínam. Skôr ako kráľovi, podvoľ sa myšlienkam. Vytušil si aj viac. Raz v modlitbách Bohu, raz na schodoch. Raz v polospánku nad ránom, keď vtáča kvíli. Videl si, že ťa zás len zneúctili. Že nič nie je stále a koleso sa krúti. Že tvoj hrob olúbia, aj do chrámu vtrhnú a poklad si zosypú dolo na pažravci. Prestanú zázraky a prestanú púte. A svet ti prisúdi ochotné zabudnutie. No bude aj horšie. Prestaneš ich hnevať a nebudú špintať, zúriť, revať. Povedia, chýbal mu takt. Študujme v ňom historický fakt. Veď napriek tomu, že bol prostý, hral istú rolu v anglickej minulosti.
0: Čo mám teda robiť? Čo ešte? Čo ma zlého zbaví? Nezískam veniec nehynúcej slávy?
1: Pravda, že získáš. Veď čo sa vyrovná velebe svätých prebývajúcich v Božej prítomnosti? Ktorá pozemská sláva cisárov a kráľov, ktorá pozemská pompa nie je ledačinou pri bohatstve a nádhere nebies? Staň sa mučeníkom. Staň sa mučeníkom. Na zemi sa poníš po samu zem, aby si žiaril v nebi a videl pod sebou v pekelnej pasci tých, čo ťa trápili, piecť sa a zvíjať na večné veky bez odpustenia.
0: Kto si, že ma zvádzaš vlastnou túžbou, keď prišli pozemskí pokušitelia a sľubovali rozkoš a moc za hmatateľnú cenu? Ty čo sľubuješ? Čo ti mám dať?
1: Sľubujem, čo sám chceš. A dáš, čo máš. A môžeš dať. Je ti to priveľa za predvídanie nebeskej slávy.
0: Iní mi núkali skutočné veci. Bezcenné, ale skutočné. Ty núkaš sen hodný pekla.
1: Ale tvoj častý sen.
0: Natoľko mi duša chodľavie pýchu, že všetko ju strha do zatratenia. Ja viem, že také pokušenia vedú k pozemskej márnosti a k večným mukám. Vyženie hriešnú pýchu len hriešnejšie. Či konám, či znášam konanie iných, hrozí mi za to večná záhuba.
1: I vieš, i nevieš, že konať je znášať. I vieš, i nevieš, že čin je trpný stav a trpný stav je čin. Pri tom, kto koná, neznáša čin iného. A ten, kto ho znáša, sám nekoná. Obaja spoločne kotvia vo večnom čine a vo znášaní večnom, ktoré treba prijať, aby bolo chcené a ktoré všetci musia zniesť, aby ho chceli. A trval večný plán. A tak sa stále koleso krúti a nehne, bo je nehybné a stále krúti.

jasno je mi v duši. Jasný je môj výdel. Naposledy tu bol taký pokušiteľ. Posledný zvod chce najzradnejší výčin. Dobrý skutok zrobiť z nedobrých príčin. No kto Bohu slúži, má väčšiu možnosť spáchať väčší hriech, ako kto iba kráľovi. Poviete spišnel a blúzni, blúdi. Sám sa fanaticky vrhá do záhuby. Preto už nemám dlho konať a trpieť pod hrozbou smrti. Aniel môj, teba mi dal Boh večný. Stráž si ma, krúžiac nad ostrom.

0: Sláva Bohu na výsosti a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. 14. verš 2. hlavy svätého Evanjelia podľa Lukáša. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milé dietky Božie, na tejto rannej svätej omši budem mať veľmi krátku kázeň. Len to chcem dosiahnuť, aby ste vo svojich srdciach porozímali o hlbokom zmysle našich vianočných omší a ich tajomstve. V každej omši obnovujeme umučenie a smrť nášho Pána Ježiša Krista, a na Vianoce to robíme preto, aby sme oslávili jeho narodenie. Takže v tej istej chvíli, keď sa radujeme, že prišiel spasiť ľudské pokolenie, Bohu Otcovi prinášame znova telo a krv jeho Syna ako obetu za hriechy celého sveta. Tej noci betlehemským pastierom spievali anielské zástupy: Sláva Bohu na výsosti a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. A my dnes, jediný raz v roku, oslavujeme narodenie nášho Spasiteľa a súčasne aj umučenie a smrť na dreve kríža. Svet, milí veriaci, vidí v tom čudné počínanie. Veď kedy plesá svet i smúti pre to isté? Alebo väčšia radosť zaženie menší smútok, alebo väčší smútok menšiu radosť. Pre to isté smútiť i plesať môžeme jedine v kresťanských tajomstvách. Nuž zamyslíme sa chvíľu nad slovom pokoj. Nezaráža vás, že hoci anieli zvestovali pokoj, svet sa zmieta vo vojnách a obáva sa ďalších? Nezdá sa vám, že sa anjeli mýlili a že nás klamali, ba dokonca oklamali? Pouvažujme však, aký pokoj mal na mysli Pán Ježiš, keď povedal svojim učeníkom: svoj pokoj vám dávam, svoj pokoj vám zanechávam. A hneď dodal: ale nie ako svet dáva. Zamyslite sa aj nad skutočnosťou, na ktorú ste možno nikdy nepomysleli. Dnes sú Vianoce. Oslavujeme narodenie i smrť nášho Spasiteľa. Zajtra bude blahoslaveného Štefana, prvého kresťanského mučeníka. Myslíte, že jeho sviatok prichádza hneď po Vianociach náhodou? Nie náhodou. Plesáme, že sa náš Spasiteľ narodil, a smútime, že ho ukrižovali. Len v menšej podobe plesáme i smútime, keď umierajú mučeníci. Smútime nad hriechmi sveta, ktorý ich umučil. A plesáme, že Bohu na slávu a ľuďom na spasenie sa počet svätých rozmnožil o nové duše. Dnes vám kážem, milé deti Božie, o dávnych mučeníkoch. Prosím vás, pripomínajte si najmä nášho kenterberského mučeníka, blahoslaveného arcibiskupa Helfegia.
1: Patrí sa, aby sme na Kristovo narodenie pamätali, aký pokoj nám on priniesol.
0: Milé deti moje, toto je, myslím, moja posledná kázeň. Zakrátko môžete mať nového mučeníka. A možno nie posledného. Zachovajte si v srdci moje slová a neskôr o nich pouvažujte. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

0: je prvý deň po Božom narodení svätého Štefana, prvého mučeníka. Ten sviatok mal vždy rád náš pán arcibiskup. I kľakol si a zvolal mocným hlasom: Pane, nemaj im to za hriech.
1: Je druhý deň po Božom narodení svätého Jána Apoštola. Pred veriacimi povedal svoje slovo, to slovo, ktoré bolo od začiatku, a sami sme ho počuli a videli na vlastné oči a dotýkali sa ho rukami. To slovo života vám tu hlásam.

Je tretí deň po Božom narodení. Sviatok mláďatiek. Ako keď hučia vody a hromia harfy, tak zvučala ich nová pieseň. Prelievali krv svätých ako vodu a nemali ich kto pochovať. Strestaj, Pane, krv svojich svätých.

0: Je štvrtý deň po Božom narodení. Prináša žertvu uzmierenia za seba i za svoj ľud a dáva život za svoje ovce.
1: Radujme sa spoločne, zasveďme Boží sviatok.
0: Dnes je aký sviatok?
2: Pol dňa máme za sebou.
0: Zasa deň ako deň, deň na súmraku roka.
2: Koho je dnes? Koho? Znova noc zapadla. Znova je všedný deň?
3: Vieme my, v ktorý deň dúfať a ktorého sa báť. Pre nás je každý deň dňom nádeje i strachu. A každá chvíľa rovnako ťažká. I teraz sa môže vynoriť večný plán so špinavými podrobnosťami.
4: Sme služobníci kráľa.
0: Á, naši známi. Vítajte. Zďaleka?
4: Hen, spoza humien. Ale v súrnej veci. Ráno sme vo Francúzsku mordovali kone, ale loďou sme už večer boli v Anglicku. Máme s arcibiskupom súrnu pokonávku.
5: Veľmi súrnu. V kráľovej veci.
6: A na jeho rozkaz.
4: Čeľaď čaká vonku.
0: Práve je čas obeda, poobedujte s nami. Najprv jesť, potom vec.
4: Najprv vec, potom jesť.
5: Prišli sme za Tomášom.
0: Sluha, zavolaj jeho milosť.
5: Dokedy nás tu necháte čakať?
7: Vitajte. Čo nám nesiete? Údajne vás posiela kráľ.
4: Kráľ. Máme sa s tebou pozhovárať sam.
7: Kňazi, odíďte. Prosím. Nuž, čo sa stalo?
8: Že čo sa stalo? Arcibiskup, ty búriš svet!
9: Večne si proti kráľovi a krajinskému právu.
10: A na veľkňaza dosadil ťa kráľ.
8: Skláňaš ty pred ním koleno a hlavu?
9: Si kráľov paholok.
10: Si kráľov nástroj.
8: A kráľov psík.
9: Ešte i to rúcho ti dal panovník.
8: Z jeho rúk si prijal velebu a slávu.
9: Z jeho rúk moc a pečiatku a prsteň.
8: A taký niktož, syn skúpeho kupca, chrchľavý chachar z chudobíc.
10: Tá kreatúra sa naduje krvou a pýchou. Také nič, čo vypelhali v londýnskom blate.
8: Taká voš vylezie na krk po košeli.
9: A keď sa nacicala...
10: Intriguje.
9: Podvádza.
8: Klame.
9: A zrádza svojho kráľa.
7: To nie je pravda. Čestne som bránil kráľovú slávu ako člen svetského i duchovného stavu. A vo všetkom, v čom mi Boh nebráni, som svojho kráľa verný poddaný.
8: Tak nech ťa pán Božko vyťahne z kaše. A čo tvoja mocichtivosť, pícha, bezočivosť, čož grlaštva srd?
9: Nemali by sme padnúť na kolena a vymodliť ti dobrú smrť?
8: Modlíme sa, páni.
10: Nech ho pán Boh chráni.
7: Ste tu vraj páni v súrnej veci. A súrno vám len nadávať a rúhať sa Bohu?
8: Zahorili sme spravodlivým hnevom, lebo sme verní kráľovi.
7: Komu?
8: Ako hovorím? Kráľovi.
9: Kráľovi.
7: Kráľovi.
5: Nech ho pán Boh živí.
11: Nech ho pán Boh živí.
7: Nož ako vidím, máte nové plášte. Len si ich prosím, ničím nezamažte. Nesiete odkaz?
4: Kráľovo slovo. Povedať ho zaraz?
9: Nefrckaj sa, povedz, lebo nám líš, jak ufrkne.
7: A kde o vec kráľovu? A sám kráľ vás posiela? Povedzte všetkým. Verejne ma obviňte a verejne sa obránim.
12: Bakieho, tu a v tejto chvíli.
7: Tu a v tejto chvíli.
8: Pomlčíme o tvojom najprvšom kúsku. Aj vrabce o ňom čvirikajú. Ale vec sa vo Francúzsku napravila a kráľ ti moc vrátil. A čo si vtedy? Čo nevyparatil? Ušiel si z Anglicka, kde ťa nik nenapadal, nik nevyháňal. Nenávisť. Číra nenávisť a hnala rozsievať vanžu dračie zuby štvaníc, len aby na cti utrpel náš vlastný vladár. A potom si ho tupil a špinil u pápeža a francúzského kráľa, aby vo svete nemali ho za nič.
9: Ale náš dobrý zhovievavý kráľ počúval priateľov, roztržku urovnal a nie len, že ti neobstrihol krídla, ale znova ťa uviedol do biskupského sídla.
13: Prepáčil všetky úklady a hádky. Vrátil ti staré výsady a statky, a keď ti dal všetko, zlé dobrým splatil. Čo si mu vtedy, čo nevyparatil?
12: Suspendoval si biskupov, pretože pomazali za kráľa kráľovho syna. Korunovanie si vyhlásil za neplatné.
9: A spečatil si to cirkevnou kliatbou.
13: Ako si len vedela, kde sa len dalo. Škaredo si škodil služobníkom otčiny. V neprítomnosti kráľa verným jeho strane.
8: Sú to ťažké zločiny. Povedz. Si ochotný zodpovedať za ne v prítomnosti kráľa?
12: Áno, či nie?
7: Nikdy som nechcel, aby kráľovič utratil trón a proti jeho výsostným právam som nikdy nič nepodnikol. A preto očakávam, že ma kráľ nechá v pokoji pásť moje ovce. Na čo ma väzniť v biskupskom sídle? Čo chce? Chce jedno žezlo? Pre mňa nech i tri má. Ale vec biskupov je iná vec. Na tých až z Ríma dopadol blesk. A jedine pápež ich môže rozhrešiť. On ich vrhol do kliatby.
12: Tomu si ty na vine.
9: Ty si proti krajine.
13: A ty ich rozhreš.
7: Bezo mňa k tomu síce neprišlo. Ale ja nie som pápež. A nemám práva zrušiť, čo vyhlásil pápež. Pápež je hlava. Biskupy nech sa kajajú pred ním, že znevážili mňa a poškvrnili cirkev.
8: Tak či tak. Kráľ ti káže zbaliť sa i šteľaďou a navždy odísť z Anglicka.
7: Ak mi to káže kráľ, trafila kosa na kameň. 7 rokov ma doma nevideli. 7 rokov som chodil po žobraní od cudzích k cudzím. A 7 rokov, pánie, 7 rokov, kto mi ich vráti?
13: Preto nikdy viac neoddelí more pastiera od stáda. Ostanem v Anglicku.
12: Nehambíš sa vzpriečať, frflať a pľuť, urážať kráľovú česť a kráľov súd? Čo sa ti hlavož hlava pomotala, že za nič nemáš poslov svojho kráľa?
7: Nie, ja tu urážam kráľa. Je kto si vyšší odo mňa i od samého kráľa. Nie ja, syn ľudu, Beket, chudobíc. Nie, ja som terčom vášho náporu. Nie Beket vynáša kliatbu, nie Beket ju sníma, ale svätý zákon Kristovej cirkvi a výnos Ríma.
8: To slovo kňažúr životom zaplatí.
9: To slovo kňažúr krv zapečatí.
12: To slovo kňažúr je vlasti zrada.
5: A zradcu treba zabiť ako háda.
7: Odvolávam sa k Rímu. Zabite ma, nedbám. Ale ja ožijem a vstanem z hrobu a pred Boží trón pôjdem na žalobu.
5: Zdrapte tú mnížskú škratu. Zdržte ho v mene kráľa, v mene štátu.
12: Alebo skapete s ním.
9: Dosť už slov.
5: Nesieme kráľov meč. Prídeme s pravdou kráľov.

0: Zavoňala som ich. Sú to smrtonosy.
1: Čula som v noci hlas píšťalia sovy, húkania trielky a šupinkasté krídla netopiero.
2: A ja som jedla lyžicou, hltkala som aj nejúce meso.
3: A ja som cítila, ako sa večer vzdúva zem.
4: A ja som čula čavot, rigavičie, kávku, osla, šakala. Šamotenie Míša, ťažká rečka, kuvikavý posmech, lunatika, kuvika.
0: Mne páchlo stuchlinou z várky, kadidielkom z kloaky, latrínami z kadidiel.
1: Tu to bolo, tu v kuchyni,
0: v chlieve, v tržnici, v črevách, žilách a lepke.
1: Takisto ako v úkladoch a úsiliach pánov, takisto v poradách mocnárov sveta.
0: Zavoňali sme ich, sú to smrtonosy, a už je neskoro odpomôcť a privčas je zakájať. Iné sa nedá, len zomdlieť hanbou. Pán arcibiskup, drahý otec Tomáš, odpuste nám. Modlite sa za nás, aby sme sa my mohli modliť za vás. Vo svojej hanbe!
5: Pokoj vám. Vám i vašim myšlienkam a videniam. Toto vám bolo súdené. A je to váš údel na večnej ťarche. A vaša neutíchajúca sláva. Po tejto chvíli nastane tá, ktorá vás prebodne náhlým bolestným potešením, len čo sa splní, čo ustanovil Boh. Lebo človek neznesie priveľa skutočnosti.
6: Neostaňte tu, milord. Poďte do kláštora.
7: Netraťte čas. Chytro.
8: Idú ozbrojení. Staňte si aspoň pred oltár.
5: Celý život som čakal na tie kroky. Celý môj život sa blížili. Ale smrť príde, až keď jej budem hodný. A keď jej budem hodný, aký strach. Už len vôľu si na to pripraviť.
6: Tu sú, milord, sú tu!
7: Každú chvíľu sem vrazia a vás zavraždia.
8: Chytro pred oltár, nestržujte sa rečami. To zle robíte.
6: Čo bude s nami, keď vás zamordujú?
5: Už mlčte. Pamätajte si, kde ste. A čo sa deje? Nie vám. Mne ide o život. A ja sa nemám čo báť. Iba som bližšie ku smrti.
7: Pán arcibiskup, poďte na večiereň. Nevynechajte modlitby.
6: Poďte na službu Božiu do katedrály.
5: Choďte vy všetci a modlite sa za mňa. Pastiera tu nájdu a stádu neublížia. Mňa chytá triaška blaženosti, šum a zákmit neba. A radosti sa nevzdám. Konečne všetko dospieva k šťastnému vyvrcholeniu.
8: Chyťte ho! Prisilte! Ďajte!
5: Neodvážte sa! Preč tie ruky!
8: Na večiareň! Chytro!
5: Preč tie ruky!
0: Uschol zrak a strepla ruka, len tá hrôza týra, väčšmi ako krče v bruchu. Len tá hrôza väčšmi týra, ako v lebke rozpuknutie, ako v prstoch lámanie. Väčšmi než ten dupot v chodbe, než ten tieň, čo do dvier vchádza, vresk a besy v dvorane. Vyslanci pekla sa tratia, smrteľní ľudia stvrkávajú, na prach, čo vietor odvieva. Tu vládne len ploská, popolavá tvár bezcitnej smrti, tichej služobníčky, a za jej tvárou jedine súd Boží. A za ním jedine prázdno, hroznejšie ako činní pekelníci.
1: Holota,
0: pustota,
1: odlúčenie od Boha,
0: deravé prázdno.
9: Je, to je strašné, čo voláme smrťou. Ale čo sa ani po smrti nezničí, toho sa bojíme.
10: V tú hodinu, ach, kto sa ujme? Kde nájdem zástancu v najväčšej tvrdci?
6: Zavrite bránu! Bránu katedrály zaprite kladom!
8: Tak! Už je zapretá.
11: Nič sa nám nestane.
7: A brána je pevná.
8: Bránu nevyhomia.
11: Nič sa nám nestane. Nič sa nám nestane.
8: Otvorte bránu a všetky vchody. Dom modlitby, chrám Ježiša Krista, stánok najvyššieho nesmie byť baštou. Cirkev si svojich uchráni, ale nie dubovou kladou, ani kamenným múrom. Ich veky zlámu, ale nie cirkev, ktorú Kristus chráni. Chrám treba otvoriť aj jeho nepriateľom. Otvorte brány.
11: Milord, ale to nie sú ľudia. Ani neprichádzajú ako ľudia, ale ako dravá zver. Akože teda nezatvárať pred ohavami s dušou zatratencov, pred vyvrheľmi, ktorí sa zvrhli na ohavy.
5: Myslíte, že zúfam a som bez úsudku? Tak ako tento svet, vy tiež len podľa výsledkov posudzujete zlo a dobro skutku. Hľadáte fakt, no každý akt má zlé i dobré následky. Čas všetko zlúči, dobro vplynie do zla a cnosť sa od hriechu naskrze nerozozná. Kladiem svoj život, aby nad ľudským zákonom stál Boží. Otvorte bránu a všetky vchody. Neprišli sme sem víťaziť borbou, nie ako ľudia, ktorí sa rútia do boja rozdrviť nápor ohavy. Ju sme už zdrvili. Teraz ju dodlávi smrť mučenícka. To je ľahší výkon. Nastáva víťazstvo kríža. Otvorte brány. Otvárajte!
7: Tadiaľto, milord, tadiaľto!
8: Hore schodmi!
7: Až na strechu!
12: Do krypty!
8: Poďte už, milord!
12: Kde je ten vrták Beckett? Zradca kráľa!
13: Kde je ten Beckett, kňažko vrtkavý?
14: Poď, Danielko, dolu medzi levy. Buď si, Danielko, poznak ohavy.
12: A či sa umýl v baránkovej krvi?
13: Kde je ten kňažúr vlasti zradca Beckett? Kde je ten Beckett, bedár žobravý?
14: Poď, Danielko, dolu medzi levy. Poď si, Daniel, poznak ohavy.
8: Spravodlivý človek je ako lev a nebojí sa. Tu som. Kráľa som nezradil. Som biskup, kresťan, spasený Kristovou krvou, ochotný umrieť za Krista. Znamenie krvi vždy bolo a vždy bude pečaťou cirkvi. Krv za krv. Kristus vykúpil môj život krvou. Ja krvou splatím jeho smrť. Za jeho smrť dám svoju. Svoju vlastnú.
15: Nestrečku. Rozhreš vyobcovaných.
13: Privlastňuješ si kráľové práva. Zdaj sa ich.
14: Kráľa si obral od dôchodky. Vráť mu ich.
15: Prisahaj mu vernosť. Vráť sa medzi poddaných.
5: Som pripravený dať život za Krista, aby cirkev mala slobodu a pokoj. So mnou si robte, čo chcete. Síťte sa vlastnou hanbou a skazou. Len pre živého Boha nedotýkajte sa kňazov a veriaceho ľudu. To zakazujem.
14: Zradca!
7: Zradca!
8: Zradca! Vy, Reginald, ste trojnásobne zradcom. Zradili ste ma ako lénneho pána, zradili ako duchovného otca a zrádzate aj samého Boha, znesvecujúc jeho chrám.
15: Zradiť renegáta za čest sa mi ráta. Hneď ti dáme, sršeň, čo sme ti dlžní. Hneď!
5: Všemohúcemu Bohu, blahoslavenej Márii a vždy Panne, blahoslavenému Jánovi Krstiteľovi, svätým apoštolom Petrovi a Pavlovi, blahoslavenému mučeníkovi Dionýzovi a všetkým svätým, porúčam teraz seba i cirkev.

0: Buďte zhovievaví a vypočujte nás, rytierov. Vieme, že ste náchylní posudzovať náš čin nepriaznivo. Keď vidíte, že sa štyria vrhnú na jedného, vaše sympatie nemôžu nebyť na jeho strane. To si vážim, lebo aj sám tak zmýšľam. Napriek tomu mi prichodí apelovať na váš zmysel pre ľudské práva. Lebo ani my nevyhlásime nikoho za vinného, kým sme nedali slovo obom stranám. Ale ja som mužom činu, nie slov. Preto nech prehovoria takí, ktorí čin osvetlia z rozličných uhlov. Špecialisti. Najstarší člen našej skupiny, baron de Trezy.
1: Neverte, nie som špecialista, za akého ma vyhlasuje môj dobrý priateľ Reginald Fitzjurse. Jedno však predsa poviem. Napriek tomu, či o nás máte dobrú či zlú mienku, konali sme nezištne. Nedostali sme za to ako štyria obyčajní Angličania ani figu. Kladiem na prvé miesto záujem vlasti. Uznám síce, že keď sme sem vtrhli, sotva sme vyvolali ten najlepší dojem. Pozrite sa, ja nepijem. Leda ak sem tam trocha, ale tento raz som sa musel potužiť. A možno som sa aj trochu nacengal. Myslíte, že je to pasia zabíjať arcibiskupa? A že to bola pasia pre mňa, syna dobrých rodičov, ktorí ma vychovali v úcte k cirkevným tradíciám? Ak sa vám zdá, že sme nekonali slušne, pochopte prosím, ako k tomu prišlo. Mňa to strašne, strašne mrzí. Vedeli sme, čo je našou povinnosťou, ale vedieť a chcieť nie je to isté. Kráľ Henrik, Bože mu daj šťastia, bude musieť vo verejnom záujme vyhlásiť, že nechcel, aby sa tak stalo, čo sa stalo. To bude frmol. My pri najlepšom vyviazneme útekom za hranice. A keby len to, raz rozvážni ľudia prídu na to, že arcibiskupa bolo treba eliminovať. Mimochodom, ja som si ho vysoko vážil. Napokon, videli ste, ako sa skvele držal do poslednej chvíle. Ale ako som povedal, bolo ho treba eliminovať. Ako na to raz mnohí prídu, ale ani vtedy nás neočistia od hanby. Zapiekli sme si len, čo je pravda. A preto vás ešte raz prosíme, aby ste vzali do úvahy, že sme konali nezištne. Z vlasteneckej obetavosti. To by bolo všetko.
0: Tak je. Myslím, že všetci môžeme Williama de Trezy vyhlásiť za dobrého rečníka. Poukázal na významný bod, na jadro otázky, na skutočnosť, že sme sa nezištne obetovali za veľkú vec. Ale náš čin je ospravedlniteľný aj z iných hľadísk a hodno si vypočuť aj iné hlasy. Na rade je Hugh de Morvy, ktorý sa osvedčil ako špecialista v štátovede a ústavnom práve. Sir Hugh de Morvy.
2: Myslím, že bude vhodné, ak sa vrátim k bodu, na ktorý poukázal náš vodca Reginald Fitzjurse, totiž k téze, že ste Angličania a vaše sympatie sú vždy na strane slabšieho. Zmysel pre fair play je typická anglická cnosť. Náš nebohý arcibiskup mal mnohé dobré vlastnosti, ktoré ma naplňovali nesmiernym obdivom. Ale povedzme si pravdu. Je správne jeho predstavovať ako slabšieho? Bol skutočne slabší. Neapelujem na vaše city, ale na zdravý rozum. Lebo ako vidím, ste rozvážni, triezvi ľudia a nenaletíte na sentimentálne taľafatky. Prosím, usúďte sami. Pýtam sa, čo chcel arcibiskup a čo kráľ Henrik? Tieto dve otázky sú kľúčom k celej kauze. Čo chcel kráľ Henrik? Predovšetkým ho charakterizuje dôslednosť. Za panovania kráľovnej Matildy a po vpáde nešťastného uzurpátora Štefana anglické kráľovstvo bolo v rozklade. Kráľ videl, čo je súrne. Nastoliť poriadok. Obstrihnúť nesmiernu moc miestnej správy, ktorá slúžila sebeckým cieľom, a zreformovať právny systém. Preto chcel, aby Becket, eminentne schopný politik, zastával dva úrady. Úrad kancelára a úrad arcibiskupa. Lenže čo sa nestalo? Od chvíle, čo sa Becket na želanie kráľa stal arcibiskupom, stal sa pápeskejším od pápeža. S ostentatívnou urážlivosťou si osvojil asketický spôsob života. Začal tvrdiť, že arcibiskup je nad kráľom a jeho práva, Boh vie prečo, sú nezlučiteľné s kráľovými. Keď sa nám rozumným ľuďom mieša do kaše akési biskupisko, vždy nám je to proti srsti. Doteraz vidím, súhlasíte so mnou. Nesúhlasíte iba so spôsobom, ktorý sa musel zvoliť. Bolo nám to veľmi nepríjemné, že sa nedalo vyhnúť násiliu. Veď ak by sa taká vec odohrala niekedy v budúcnosti, arcibiskupa by postavili pred parlament, ktorý by ho väčšinou hlasov odsúdil na smrť za vlastizradu. Poprava by sa vykonala podľa zákona a nik by sa nemusel obávať, že ho nazvú vrahom. Lenže teraz žijeme v časoch, keď je cirkev vo svojich nárokoch podriadená štátnemu záujmu, tak ako si to žiada spravodlivosť. A pamätajte si, že my sme v tejto veci urobili prvý krok. Konali sme vo vašom záujme. Zaslúžime si, aby ste nám zatlieskali. A keby v tej veci bola predsa nejaká vina, vy ste práve tak vinní ako my.
3: Morvín nám poskytol naozaj bohatý materiál na premýšľanie. Svojou argumentáciou povedal tak rečeno posledné slovo. Ak je však medzi vami niekto, koho sme ešte nepresvedčili, presvedčí ho, myslím, Richard Brighto. Pochádza z rodiny, ktorá sa vyznamenala lojálnosťou k cirkvi. Richard Brighto.
4: Všetci predošli mysliteľia hovorili k veci. To, čo ja chcem povedať, možno vysloviť otázkou, kto zabil arcibiskupa? Keďže ste boli očitými svedkami tohto poľutovania hodného výjavu, možno vás moja otázka aj trochu prekvapí. Preberme si teda priebeh udalosti. Kým bol náš nebohý pán arcibiskup kancelárom, ako kráľov služobník, urobil viac ako hoc kto iný za stelenie krajiny, za jej jednotu, stabilitu, za prepotrebnú spravodlivosť. Ako náhle sa však stal arcibiskupom, začal opačnú politiku. Preukázal sa ako človek, ktorému sú osudy vlasti vonkoncom ľahostajné, ako príšerný egoista. Mám v rukách dôkazy, že pred odchodom z Francúzska si celkom nahlas zaprorokoval, že ho v Anglicku zabijú. Aj nás tu provokoval, ako sa dalo, že umrie mučeníckou smrťou. Úmyselne nás rozzúril a obral o všetku ľudskú trpezlivosť. Zahoreli sme spravodlivým hnevom. Ešte vtedy mal možnosť uísť. Ale on, vidiac náš hnev, dal otvoriť všetky brány. Na základe faktov, ktoré máte pred sebou, musíte vyhlásiť, že áno, že spáchal samovraždu v nepríčetnom stave. Každý iný výrok by bol v rozpore s láskou k blížnemu. A on bol predsa len veľký človek. Viac rečí netreba. Prosím, choďte domov. Nepostávajte na uliciach a zachovajte poriadok.
5: Vždy sme boli proti násiliu a výtržnostiam.
6: Otče náš, Otec náš, už si nás opustil. Si v nebeskej sláve, a kto nám bude ochrancom a otcom? Po akej strašnej ceste a po koľkých hrôzach sa opäť stretneme? A kedy my biedni zdedíme tvoju silu? Cirkev leží zronená, znesvetená, zdeptaná, a na jej rumoch začne pohán stavať svet bez Boha. Už to vidím.
1: Choďte vy smutný slabosí a vy blúdiace stratené duše, vyhnanci neba i zeme, choďte, kde súmrak zalieva červeným svetlom, kde severné moria uzamko ľada, kde vám mŕtvy vstup znehybný ruku a mozog. Kamkoľvek pôjdete, Bohu neujdete. V krúžočku bolesti vo vlastnej lebke budete sa motať okolo seba, v myšlienkach stále a stále a stále hľadať ospravedlnenia, motať a vidnitku, čo sa nenavie. Motajte sa v pekle svojej ilúzie, ktorá sa nikdy nestane pravdou. To je váš pozemský údel.
6: Otec náš, oroduj za nás z lásky k nám.
7: Si pred Božou tvárou so svätými a mučeníkmi, ktorí ťa v čase predišli. Pros za nás, Boha, nezabúdaj na nás.
1: Spievame Bohu ďakovnú pieseň, že nám dal v Canterbury nového svetca.

Teba, Boha, chválime. Vyznávame ťa, Bože náš, za Tvoju slávu vo stvorenstve, za snehy a dažde, za vetry a búrky, za všetko, čo si stvoril, pretože veci jestvujú len ako ich Ty vidíš, pretože jestvujú len v Tvojom svetle a Tvoju slávu vyznáva aj to, čo ťa popiera. Tma hlása slávu svetla. Velebíme ťa, Bože, zdávajúc Ti vďaku za krv a lásku, za vykúpenie krvou. Lebo krv Tvojich mučeníkov obohacuje zem a tvorí sveté miesta. Lebo kde svetec žil, kde za krv Ježiša Krista dal mučeník svoju, tam je pôda svetá. A svetosť nestratí, čo by hneď po nej dupotali vojská a pútnici ju prezerali s príručkou v ruke. Odpusť nám, Pane, odpusť. Sme drobný ľud a bojíme sa Božích dobrodení, opustenosti v Božej moci. Menej nás ľaká ľudská krivda ako spravodlivosť Božia. Uznávame svoj hriech a svoju krehkosť. Uznávame, že na hlavu nám dopadá hriech sveta, že mučenícka krv a skonávanie svätých dopadá na naše hlavy. Pane, zmiluj sa nad nami. Kriste, zmiluj sa nad nami. Pane, zmiluj sa nad nami. Svätý Tomáš, oroduj za nás.

0: Jažo, Peter Macko, Egon Tomajko, Peter Vilhan a ďalší. Pre rozhlas upravil Štefan Kasarda. Majstri zvuku Peter Krajčovič a Gabriel Nikházy. Vyrobil rozhlas v roku 2001.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, najbližšie dve hodiny vysielania Rádia Litera naplníme rozhlasovou detektívkou, veselohrou a esejou. Po detektívnej poviedke Filipa McDonalda Naši operení priatelia, ktorú preložila Magda Brandoburová, bude nasledovať tretia záverečná časť rozhlasovej veselohry Williama Shakespearea Koniec všetko napraví. Záver nášho vysielacieho bloku bude patriť literárnej reflexii. Uvedieme premiérovú esej z pera Moniky Zumríkovej Kekeliakovej, ktorú autorka pripravila špeciálne pre Rádio Litera v rámci cyklu V skratke. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už môžete vypočuť sľúbenú záverečnú piatú časť čítania na pokračovanie z knihy hororových poviedok Moje najmilšie strašidlá. Číta Marián Gajšberg.

prudké, horúce augustové slnko chrlilo svetlé, žiarivé zlato na krajinu. Na kraj prašnej cesty, vinúcej sa ako biela stuha po svahu kopca, z ktorého bol výhľad na celé grófstvo, zastavilo sa drobné auto, pripomínajúce skôr chrobáka než stroje. Vyzeralo ako včela v Gulliverovej krajine, ktorá sa na chvíľočku so zloženými krídlami ospanlivo vyhrieva na slnku. Mládenec a dievča, čo stáli pri aute, sa k nemu až smiešne nehodili. Spolu nemali viac ako 45 rokov. Ľahké hodvábne šaty dievčiny, pravdaže na jej rozkošnom tele, by boli ozdobou aj v priestrannom a luxusnom aute, nielen v takom malom a lacnom vozíku. Oblečenie mládenca, i keď bol mladý a pohúvabne pružný, trochu pripomínalo Norwood. Poukazovalo na akurátneho a nie hlúpeho úradníka, zamestnaného v Londýne, a naznačovalo, že auto včelu kúpil za viacej libier, než bola jeho skutočná hodnota, na malé, ale takmer večné splátky, ako to umožňovala falošná dobročinnosť takéhoto predaja. Dievča bolo prostovlasé a ostrihaná hriva sa jej blištela v slnečných lúčoch. I vo veľkej popoludnejšej spare nielen vyzerala, ale naozaj bola svieža. Mládencovi bolo teplo až horúco v tvídovom kabáte, v hrubých flanelových nohaviciach a v pritesnom golieri, kde vpredu žiarila kravata, ktorá chcela vyzerať ako kravata príslušníka niektorej slávnej školy alebo univerzity. Z tmavej hlavy si zložil klobúk a pestrou vreckovkou si poutieral čelo. Miláčik, povedal, ale je horúco, však ví. Pokrčila chudými, spoli obnaženými plecami. Je to príjemné. Obzerala sa okolo seba široko roztvorenými belasými očami. Dívala sa dolu z kopca a po celej krajine. Kde sme to, Jack? Mládenec ešte stále fučal a utieral sa. Čo ja viem, stratil som orientáciu za tou veľkou dedinou, ako sa len volala. Green. Alebo tak dajako. Nepritomne odpovedala dievčina. Pohľad upierala na svah po pravej strane, kde sa v zlatom slnku skvela smaragdová strecha hustého lesa. Vánok nezavial ani tu na kopci a zeleň listov bola hladká a nehybná. Mládenec si znovu nasadil klobúk. Mali by sme radšej pokračovať v ceste. Chcela si sa iba povystierať. Ach, ešte nie, Jack. Ešte nechoďme. Ľavou rukou sa mu dotkla rukáva. Na treťom prste sa jej trblietal, ba až skoro podozrivo blišťal prsteň. Ešte nechoďme, Jack, povedala. Zhliadla mu do tváre a spôsob, ako zošpulila ústa, iste vo veľkej miere zapríčinil existenciu blízkavého kameňa. Ramenom ju objal okolo chudých pliec, sklonil sa a rozhodne ju poboskal na ústa. Ako myslíš, vy? Ale čo chceš robiť? Pohrdavo sa obzeral okolo seba. Vari sa nebudeme piecť na tejto zaprášenej tráve. Hlupáčik, povedala a otiahla sa. Ukázala dolu na zelenú strechu. Poďme tamto, do toho lesa. Len tak sa pozrieť, ako to tam vyzerá. Nebola som v ozajstnom lese od predminulých letných prázdnin, keď sme išli s Effie do Hastingsu. Poďme. Stavím sa, že je tam krásne a chladno. Posledná veta doletela k nemu, keď už zišla z úzkej hradskej na svách a zbehla asi 6 metrov po nízkej drsnej tráve. Klzal sa za ňou a podkýnal. Ale tú ľahkú, krehkú postavičku v očarujúcom chumáči belaseho hodvábu nie a nie dobehnúť. Kožené podrážky hrubých topánok sa mu na hustej, suchej tráve vyhladili a vyleštili a začal sa veľmi šmýkať. Dobehol ju po 10 metroch na mierne sa rozlievajúcej plošinke, kde sa začínal les,
podkýnavý a klzavý beh nechtiac zakončil neúplným kotrmelcom a roztiahol sa pri jej nohách. Sadol si a rozosmial sa, ale veľmi ho prekvapilo a zhrozil sa, a ako ešte nikdy v živote, keď cítil, ako ho do ramena tvrdo takmer surovo kopla nôžka a keď počul priškrtený šepot. Zviechal sa, vstal a videl, že dievčina je obrátená k lesu. Žiarivú zlatú hlavu vypína dopredu a všetky svaly má napäté ako šprinter čakajúci na výstrel z pištole. Keď sa k nej začudovaný privliekol a zastal pri jej pleci, povedala: počúvaj, vtáci, už si to niekedy počul? Ticho, ale zrozumiteľne to zašepkala tónom, akým ju ešte nikdy nepočul hovoriť. Neodpovedal. Mrzuto sa díval na trávu pod nohami a šúchal si rameno, kde ho zasiahla topánkou.

Bola to večnosť, kým sa vyobrátila. Ale napokon sa skrútla. Ešte vždy si držal kopnuté miesto, ako by ho naozaj bolelo. Potajomky ju pozoroval spod obočia. Neobvyklá sústredenosť zvýrazňovala jej drobnú tvár a robila ju ešte príťažlivejšou. Videl, ako sa jej belasé oči rozšírili, keď si uvedomila, čo spravila. A hneď ho nežne avrelo, objala okolo krku, pritiahla mu hlavu, privinula sa a stojac na prstoch, pokryla mu tvár kajúcnými boskami. Láskala sa s ním a pokorne ho prosila, aby jej prepáčil, až jej povedal: "Nevedel som, že môžeš byť taká vy." "Nie," odpovedala. "Ani už nikdy nebudem, naozaj, drahý Jack, to bola sa oči jej zastrel mráčik. "Ani neviem, ako sa mi to mohlo stať. Načúvala som vtákom. Nikdy som ich tak nepočula." A potom si sa zasmial a neviem, ako by som tých vtákov musela počúvať a nič iné. "Ach, nerozumiem tomu." Tváričku mala ustarostenú a oči zúfalé od úsilia vysvetliť nemožné. Špulila ústa. Mladenec ich poboskal. Usmial sa a povedal: "Aké si ty smiešné, decko." Vzal ju pod pazuchu a vykročil k prvým radom stromov. Zdvihol voľnú ruku a opatrne si chytil šiju. "Zíde sa trochu chládku, mám celkom bolavý krk." Kráčali k lesu, ktorý bol na počudovanie ďalej, ako sa im predtým videlo. Nerozprávali, iba občas mocná zahalená ruka pritisla krehké obnažené rameno, ktoré zovretie opetovalo. Od kraja lesa ich delilo asi 10 krokov, keď dievčina zastala. Zvrtol hlavu a videl, že opäť v napätí znehybnela a zlatú hlavu vypína dopredu, ako by chcela lepšie počuť. Zamračil sa, potom sa usmial, potom opäť stiahol obočie. Cítil, že je v tom čosi čudné, čo mu nikdy nerozumie, a ako väčšina chlapov nezniesol túto myšlienku. Pristihol sa, ako sám napína uši. Myslel si, že má počuť vtákov. A celkom z nenazdania sa rozosmial. Uvedomil si, že načúva niečomu, čo sa mu v posledných chvíľach tak nepretržite lialo do uši, až to prestal vnímať. Vysvetlil to dievčaťu, ako by ho počúvala iba na pol ucha. Na chvíľu takmer stratil náladu, ale iba na chvíľu. Bol to dobrý chlapec s citlivými inštinktami a vedel byť taktný. Na ramene zacítil slabé šklbnutie. Dievčina opäť vykročila k lesu a on si s ňou zladil krok. Rozvíjal ďalej svoju myšlienku a nedbal na to, že ho zrejme počúva iba roztržito. "Ako pri tanci," hovoril. "Vieš, vy, že človek nikdy nevníma, ako sa nohy posunujú po dláške, iba ak náhodou naschvál dáva pozor, a keď ucho zachytí ten šuchot, uvedomí si, že ho vlastne počul po celý čas. Tak je to aj s týmito vtákmi." A zrazu si uvedomil, že musí hovoriť dvakrát tak hlasno, aby ho v prívale švitorenia a štebotu vtáčieho spevu bolo počuť. Povedal: "Vy, máš pravdu. Také niečo som ešte nikdy nepočul." Prechádzali krajnú líniu prvých stromov. Mládenec, znepokojený čudným správaním svojej zbožňovanej a veľmi podráždený neobvyklou slnečnou páľavou, mal pocit, ako by jedným krokom prešiel z pekla do raja. Slnko už neútočilo na svet tak nezmieriteľne. Tu pod zelenou strechou, ktorú neprarazil ani jediný lúč, v pokojnom chlade sa rozprestieralo jemné, prefiltrované šero a mládenec akoby sa kúpal v tichej blaženosti. Dievča sa slabo zachvelo a povedalo: "Je tu trochu zima." Nezachytil ani slovo. Štebot a hlahol, znejúcim nad hlavou, a všade akoby sa zmocnil jej hlasu a pohltil ho. "Do čerta s vtákmi," zašomral. "Čo si povedala?" Videl, ako sa jej hýbu pery.
Naklonil sa k nej. Ale ani tak ju nepočul predivý pískot a vzrušený krik, ktorý na nich dorážal. Do čerta s vtákmi, opakoval znovu. V lese sa akosi zotmelo. Poobzeral sa, ale nebolo vidno ani slnkom zaplavenú trávnatú plošinku, odkiaľ prišli. Zacítil dotyk na ramene. Dievča ukazovalo na mierne sa zvažujúci pokrovec hustého machu, ktorý sa rozkladal pri pete starého krivého stromu. Zvoľne kráčali k machu a sadli si. Mládenec sa pohodlne rozložil, dievčina si meravo zvierala zdvihnuté kolená. Keby si bol všímal ju a nie fajku, ktorú si práve napchával, bol by videl, ako znovu otáča hlavu. Fajku ani nenaplnil. Spev vtákov neustával. Ako by sa boli pozletovali, až naplnili všetok priestor zmeteným piskotom. Mládenec si už nemohol zapchávať uši pred tým hlukom, keď si raz uvedomil, že načúva. Hluk akoby neustále narastal, trhal mu nervy v hlave a vlastne v celom tele, až zacítil, že to už dlhšie neznesie. Fajku i tabak prudko strčil do vrecka, obrátil sa a chcel dievčaťu povedať, že čím skôr ujdú z tohto prekliatého čvirikania, tým bude radšej. Ale slová mu zamreli na perách. Ako sa obrátil, uvedomil si, že piskotavá haravára tichne. Podráždenosť ho opustila. Bol oveľa pokojnejší a pozoroval dievčinu, ktorá ešte vždy čo si napäto sledovala.

mlčal. Vtáčí spev ustával a tichol. Mládenec začal byť ospanlivý, až sa pristihol, že drieme, a vyplašene sa strhol. Ukradomky sa pozrel na bok a videl, že jeho spoločníčka sa ani nepohla. Sedela presne tak pozorne ako predtým. Opäť siahol po fajke a po tabaku. Prstami na prázdno šmátral vo vrecku a načúval. Ale teraz počúval úmyselne. Spieval iba jeden vták. A keď mládenec počul prúd jasavých tónov takmer neznesiteľne krásnej melódie, prekvapujúco jasne si uvedomil, že ho hlučný akoby nezladený zbor pred chvíľou rozčúlil a takmer vyhnal spod stromov a z ich príjemného chládku len preto, že jeho uši nevedeli odrazu počúvať viacej ako jednu alebo dve melódie tohto spevu, ktoré predtým rozlišoval iba podvedome. Zázračne chvejivé kadencie zvučných hlbokých tónov náhle zmlkli, ako zvykne končiť výstup operný spevák. V lese zavládla tíž. Mestskému mládencovi a dievčine, ktorí sa tak z nenazdania ocitli v pokojnej zátoke krásnej prírody, videlo sa ticho nekonečné a tiesnilo ich. A potom na túto hladinu ticha dopadlo jedno po druhom 6 jemných kryštálových tónov a ich pôvabný zvuk prerušovali pauzy, z ktorých každá trvala dvakrát tak dlho ako predchádzajúca. Keď doznel posledný z hlbokých, trblietavých, čírých a vo svojej neuveriteľnej kráse predsa tajomných tónov, opäť zaláhlo ticho, ale nie ako predtým, keď sa v ňom chvela predtucha blížiaceho sa čara. Teraz bolo ticho vo svojej konečnosti a ničote úplné a prázdne. Mládenec s dvihnutým ramenom jemne prikryl chudé, takmer obnažené plecia. Hlavy sa im priblížili a tmavé oči sa zadívali do belasých, ktoré sa zalievali slzami, zašepkala. Celý čas som načúvala len jemu. Jasne som ho počula. Cez to všetko. Slzy sa preliali a kotúlali sa po bledom líci. Zvierali okolo pliec, až sa v nej napätie uvoľnilo. Drobná postavička ochabla, bezmocne sa o ňo oprela. Len pokojne lež, drahá, povedal jej chvejúcim sa hlasom a stíšene, ako hovorievame na posvetných a začarovaných miestach. Mlčali. Ťaživé ticho stiesňovalo prenikavou mlkvotou. Mládencovi sa pri pleci ozval tichý hlások, ktorý sa usiloval zakryť nepokoj. Po celý čas som cítila, že tu nemáme byť. Vôbec sme sem nemali prísť. Hoci bol hlas tichý, predsa z neho zaznievala panika. Upokojovali ju. Ako by ju zbavil čudného skľučujúceho zmetku, hovoril k nej silným a mužným hlasom, ale tým iba preniesol na seba čosi zo zvláštneho nepokoja, ktorý opanoval dievčinu. Je tu chladno, zašepkala odrazu. Pritiskala sa k nemu. Zasmial sa. Aký nezvyčajný zvuk. Náhlivo povedal. Chladno. Ako by si to hovorila cudzím hlasom, vy? Áno, povedala. Teraz znel jej hlas prirodzenejšie. Radšej by sme mali ísť, nie? Prikývol, veru, áno, povedal. Pohol sa, ako by chcel vstať, ale zrazu mu drobnou rúčkou zovrala rameno a pošepkala. Pozri, pozri sa. Bol to opäť jej vlastný hlas a taký, keď ho jej náhly pohyb a nástojčivosť v hlase trochu zarazili, uľavilo sa mu a cítil, ako sa neurčitý, ale nepríjemný nepokoj z neho rýchle vytráca. Pohľadom sledoval, kam ukazovala. Na polámaných halúziach a hnedých práchnivejúcich listoch, práve na rozhraní toho hnedého pokrovca a ich chladného tmavozeleného machového lôžka,
Videl akéhosi vtáčika. Stál na tenkých nôžkach a ponad vypučenú, pestrosfarbenú hruď hľadel na nich žiarivými očkami. Hlavu mal trochu vyvrátenú. Vieš, že to prvý, čo sa ukázal? Šepkala dievčina. Chlapec chvíľu uvažoval. Do paroma, povedal napokon. Máš pravdu. Mlčky pozorovali vtáka. Priobkal bližšie. Nie, milučky, Jack. V hlase zaznel nadšený smiešok. Ale sa mu zaliečaš, ticho povedal mládenec. Ty šelmička prežibaná. Lakťom ho šťuchla do rebier. Zašepkala, pery sa jej takmer nehýbali. Buď ticho. Ak sa nepohneme, iste príde až k nám. Len čo to dopovedala, vtáčik priskackal ešte bližšie. Teraz stál na machu, celkom blízko pri špičke jej ľavej topánky. Lesklo zelenú, trúfalú hlávku s trochu zvláštnym dlhým žltým zobákom stále vyvracal nabok. Jasnými očkami si bežmurknutie ešte vždy skúmavo prezeral. Dievča obdivne hľadelo na drobného tvora. Okrem neho nič nevidelo. Ale chlapec áno. Tento raz ju zase on ďobol lakťom. Nože sa pozri tamto. Zašepkal a ukazoval. A tam. Dosť neochotne zdvihla zrak od malého votrelca pri svojich nohách. Dívala sa smerom, ako je naznačoval. Zhýkla od prekvapenia. Zašepkala. Oh, všetci sú na nás vedaví.

Všade medzi kameňmi hustých stromov boli vtáci. Po jednom, po dvoch. I v maličkých skupinkách, po štyroch alebo viacej. Niektorí sa zdali i meským očiam nepochybne taký istý ako ich prvý návštevník, ktorý sa nepohol od bielej topánky a uprene hľadel do tváre jej majiteľky. Ale boli tam aj inakší, drobuškí, potom vtáci veľkí ako vrabec, ale nemali jeho perie, vtáci trocha väčší, baj dvakrát či trikrát taký. A všetci do jedného boli obrátení smerom k machovému pokrovcu a lesklými očami hľadeli na dve ležiace osoby. Toto je najzvláštnejšia vec, čo som kedy, začal chlapec. Dievča ho drglo, aby mlčal. Všimol si, že sklonila hlavu a hľadela dolu, kde videl prvého návštevníka, ako je práve vyskočil na priehlavok. Ale hlavu už nemal vyvrátenú. Držal ju rovno a tak sa zdalo, ako by pozoroval hodvábom prikrytú holenú kosť. Čo si, možno to bol drobný, cupotavý šuchot po rozmrvených listoch lesného pokrovca, čo si odvrátilo chlapcové uchvátené oči od tohto zvláštneho pohľadu. Zdvihol ich a pozrel sa, čo to je. Pohľad bol možno ešte pôsobivejší, ale už nie taký pôvabný. Vtáci sa priblížili. Boli oveľa, oveľa bližšie. Tvorili pevný rad, súvislý polkruh, ktorý sa rozlieval tak ďaleko, že mu takmer nedovidel koniec. Časť jeho vedomia sa na chvíľku podujala na divý pokus rátať to množstvo, ale vzdala sa. Nedalo sa to. Ako sa tak díval, z tváre sa mu vytrácala farba a oči sa rozširovali od akejsi hrôzy, lebo polkruh sa posunul bližšie. Každý vták v ňom urobil presne 4 poskoky. Teraz stála súvislá hradba tesne pri machu. Ale bol to vlastne polkruh? Desivá pochybnosť mu prebleskla mysľou. Jediný vyľakaný pohľad cez plece mu povedal, že to nebol iba polkruh. Boli celkom obkolesení. Vtáci. Vtáci. Vtáci. Je vôbec možné, že je na svete toľko vtákov? A tie oči, miliardy malých, lesklých, žiarivých bodiek, všetky upreté na neho a... Pane Bože, na ňu. Letmo pozrel na dievčinu a i hneď mu bolo jasné, že si nič nevšimla. Ešte vždy bola nadšená a nemo uchvátená svojim prvým vtáčikom. Teraz jej sedel na otvorenej dlani. Ruku držala tesne pred očami. Cez slonu ticha dorážali na ňo tie nespočetné oči. Drobné, jasné, trblietavé oči. Dýchal trhane. Začal sa z neho liať pot, ako sa usiloval spamätať, ako sa namáhal premôcť strach. Do istej miery sa mu to podarilo. Už nechcel dlhšie sedieť nečine, kým ten kruh. Ticho znovu narušil šuchotavý cupot. Tento raz hopli všetci iba raz. Polkruh sa dostal k nemu tak blízko, že bol len pár centimetrov od jeho nohy. Vyskočil. Rozháňal sa, kopal a z úst mu vyletel akýsi zlomený výkrik, ktorý mu uviazol kdesi v hrdle. Nepomohlo to. Na okraji machu ležal bezvládne na kôpke vtáči, ktorého zasiahla jeho noha. Ani jeden z vtákov sa nepohol. Iba upierali oči na mládenca. Dievča sedelo meravo ako živá socha. Preniklo ju poznanie a zdesila sa. Dlaň, na ktorej stál nehybný vtáčik, ešte vždy držala pred sebou. Z výšky nad nimi zaznel do hlbokého pochmúrneho ticha nevýslovne sladký tón. Niesol sa v nehybnom povetri, strácal sa, až sa úplne rozplynul. A vtedy dievča skríklo, náhle a vydesene. Malá zelená hlava vyrazila dopredu. Žltý zobák udral a zaboril sa. Na jemnom líci stekal purpurový pramienok.
Doznievajúcu ozvenu výkriku prehlušil ďalší tón osamelého spevu nad ich hlavami. A bol to koniec ticha. Povetrie sa naplnilo výrivým hlukom. Kruh už nejestvoval. Dve operené hrbky kričali a bežali a mykali sa, až napokon padli a zmlkli.

Doznela piata, záverečná časť čítania na pokračovanie z výberu poviedok rôznych autorov Moje najmilšie strašidlá, ktoré zostavil svetoznámy majster filmového hororu, thrilleru, kriminálnych a špionážnych filmov Alfred Hitchcock. Vypočuli ste si reprízu poviedky Naši operení priatelia. Jej autorom je Philip McDonald a do slovenčiny ju preložila Marta Brandoburová. Redaktor Peter Glocko mladší, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvuk Jozef Dobák. V réžii Igora Hrabinského čítal Marián Gajšberg. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1999.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Prázdninový čas v rádiu Litera bude patriť viacerým veselohrám Williama Shakespearea, najmä tým, ktoré ste v našom rádiu ešte nepočuli. Tento týždeň ponúkame obnovenú premiéru hry Koniec všetko napraví. V túto chvíľu si vypočujete jej poslednú tretiu časť. Prajeme príjemné letné chvíle.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú hru Williama Shakespearea Koniec všetko napraví v preklade Jozefa Kota. Časť tretia.
3: Nemôžem prísť inú cestou iba okolo tohto plota. Keď sa proti nemu vyrútite, hovorte hociakou nezmyselnou rečou. To nič, ak jej sami nebudete rozumieť. Musíme byť zdané, že mu ani slova nerozumieme. Iba jeden z nás mu bude rozumieť. A toho budeme vydávať za tlmočníka.
4: Veliteľ, dovolte mi robiť tlmočníka.
3: Nepoznáš sa s ním? Nepozná tvoj hlas?
4: Nie. Ručím vám za to, že ma nepozná.
3: Lenže akou zlataninou sa nám chceš prihovárať?
4: To istou, ako vy mne.
3: Musí nás pokladať za odiel cudzincov žolde nepriateľa. Pochytil čosi zo všetkých susedných jazykov. Preto sa všetci musíme spoľahnúť na svoju fantáziu. Hoci jeden druhému vôbec nebudeme rozumieť. Ak sa budeme tváriť, že si rozumieme, znamená to, že sme pochopili svoju úlohu tárať 2 na 3. Nesmie to mať hlavu petu. A predsa to musí mať nejakú formu. Pokiaľ ide o teba, tlmočník, musíš sa správať veľmi prefíkane. Ale chytro do úkrytu. Už prichádza, aby si skrátil čas 2-hodinovým spánkom. A potom sa vráti a bude oprisávať lži, ktoré si vycmúral z prsta.
4: 10 hodín. O 3 hodiny bude najvyšší čas, aby som sa vrátil do tábora. Čo poviem? Musím si vymyslieť čosi veľmi hodnoverné, aby mi to zožrali. Začínajú mi vidieť do žalúdka a v poslednom čase dosť často mi klope na dvere potupa. Mám taký dojem, že môj jazyk má odvahy nadostať, ale srdce sa pred Bohom vojny a jeho nástroj mi trasie ako osika a za nič na svete si nechce merať sily s výmyslami môjho jazyka.
3: To je prvá pravda, ktorou sa tvoj jazyk previnil.
4: Ktorý čert mi to pošepol, aby som sa vydal na výpravu za bubnom, keď som presvedčený o tom, že to je nemožné, ba aj o tom, že sa mi do toho vôbec nechce. Jemne sa poškrabem a poviem, že som tie rany utržil na tejto výprave. Jednako škrabance budú asi málo, povedia, to si tak ľahko vyviazol. Prečo sa neporaním naozaj? Čím sa teda preukážem? Jazyk môj, budem ťa musieť predať na trhu a kúpiť si nový od Bajazetovho osla, ak som sa tvojou vinou dostal do takej kaše.
3: Čo sa deje, že si uvedomuje svoje schopnosti a hrá sám seba?
4: Možno by svoj účel splnil, keby som si roztrhal šaty alebo zlomil španielský meč.
3: No, tak lacno z toho nevídeš.
4: Alebo keby som si oholil bradu a všade hlásal, že to bola vojenská lesť.
3: No, to by nestačilo.
4: Alebo keby som si hodil šaty do vody a tvrdil, že ma nepriateľ vyzliekol.
3: To ti sotva pomôže.
4: Mohol by som odprisáhať, že som skočil z obloka pevnosti.
3: Do akej hĺbky?
4: 30 siach.
3: Ani keby si to 3-krát slávnostne odprisáhal, sotva ti tohto uverí.
4: Bodaj by som niekde našiel pohodený nepriateľský bubon. Odprisáhal by som, že som ho získal v boji.
3: Hneď taký bubon začuješ.
4: Jeden nepriateľský bubník.
5: Bohatieros! Pipa púk do bohatiera! Do bohatiera!
6: Do bohatiera!
5: Pipa púk!
6: Šiky, miky, fúk!
4: Zaplatím vám, dostanete výkupné. Nezakrývajte mi oči!
5: Rando Papulos!
4: Viem, že ste z regimentu Hotentotu. Váš jazyk nepoznám, čo je môj koniec. Ak sa tu nájde Nemec, Dán či Flám, Talian či Francúz, ozvite sa, vyzradím vám, čo zničí Florenciu.
5: Antan Tataran! Rozumiem ti. Rozprávam tvojim jazykom, cymbul z Karvaran. Kamarát, hotuj si dušu, lebo na srdce ti mierí 17 dní!
4: Nie!
5: No tak sa modlí! Poďme, no. Pomodlí sa! Pomodlí sa! Jeden bedem štetka hrebeň!
6: Enci, menci, cinci, minci!
5: Náš veliteľ ťa ešte ušetrí. So šatkou na očiach ťa odvedie na výsluh. Možno niečo vy a chceš, čo zachráni ti život.
0: A? Za život tajomstva našich vojsk vám vyzradím. Ich silu, plány, ba aj to, čo vás prekvapí.
5: Budeš pravdu hovoriť?
0: A? Ak nie, nech skapem.
5: Hantan tataran, poďme! Máš na to vymedzený čas.
7: Choď grófovi a môjmu bratovi oznámiť, že už máme vrabca v hrsti a čakáme ich pokyny.
8: Rozkaz.
7: A povedz im, že nám samým nás chce zapredať.
8: Rozkaz, veliteľ.
7: Dovtedy zamkneme ho do temnice.
9: Vravia, že voláte sa Fontibel.
10: Nie. Diana.
9: Ó, meno bohyne, ako vám pristane. Či nenájdem v tej krásnej čaši ani kvapky lásky? Ak oheň mladosti vás neprenikne, ostane z vás len socha z kameňa. Byť takou odmeranou máte čas až po smrti, ste chladná ako ľad. Kiež by ste boli ako vaša matka v tej slastnej chvíli, keď vás počala.
10: Počala z cnosti.
9: Aj vy môžete.
10: Nie. Matka plnila si povinnosť, ktorú vy svojej žene dlhujete.
9: Už prestan. Nevyčítaj dávny sľub. Vnútili mi ju, lenže lásku k tebe mi sama láska vnúcuje. Chcem navždy byť tvojim sluhom.
10: Muži slúžia nám, kým neposlúžime. Vám patria ruže a pre nás holé trne ostanú. Len nasmiech vám je naša holota.
9: Prisahal som.
10: Nie z prísah žije pravda, lež z prostých sľubov, čo sú pravdivé. Kto prisahá, nie diabla, ale Boha si berie za svedka, však posúďte. Na všetko sveté môžem prisahať, ako vás ľúbim. Lenže uveríte, ak moja láska nie je úprimná? Veď nemá zmysel za svedka brať nebo, ak v neho neveríme. Zdá sa mi, že vaše prísahy sú prázdne slová, dohody bez podpisu.
9: Never tomu. A nebuď krutá svojou svetosťou, len láska svetá je. Sám počestný nepoznám lstivosť, v ktorej viníš mužov. Nevzdoruj. Vzdaj sa mojim chorým túžbám a vyzdraviem. Len povedz, mám ťa rada. A moja láska ostane vždy mladá.
10: Muž brnkne nám vždy na citlivú strunu a podľahneme. Dajte mi ten prsteň.
9: Požičiam ti ho, ale darovať ho nemôžem.
10: Či naozaj, môj milý?
9: Je čestným označením nášho rodu, dedeným po niekoľko pokolení a nebolo by väčšej potupy, než oň prísť.
10: Moja čest je taký prsteň a počestnosť je vzácnosť nášho rodu dedená po niekoľko pokolení a nebolo by väčšej potupy, než oň prísť. Tak vaša vlastná múdrosť ma uzatvára do panciera cti pred márnym útokom.
9: Tu máš môj prsteň, môj dom, čest, ba i život patria ti a vo všetkom ťa budem poslúchať.
10: Keď príde polnoc, zaťukáte mi na oblok. Matka nebude nič počuť. No musíte mi sveto svete sľúbiť, že posteľ cnostnej panny, dobijúc, zdržíte sa v nej najviac hodinu a bez slova. Mám na to vážny dôvod. Ten dozviete sa, keď vám vrátim prsteň. Dnes v noci ja tiež navlečiem vám prsteň, čo v budúcnosti musí vo chvíli vám pripomenúť, čo sme zažili. Nož s Bohom, príďte. Získali ste ženu, kým ja tým strácam nádej vytúženú.
9: Na zemi nebo má, kto získa teba.
10: Na toľkú vďačnosť dlhý život treba. Na konci možno sa jej dočkáme. Od matky viem, že ktorá do oka mu padne, tej sa dvorí. Každý muž vraj sľubuje. Mne sľúbil manželstvo, keď ženu pochová. Nuž ľahnem s ním až v hrobe. Ak česť Francúzov je taká, nech osud starej panny na mňa čaká. Predstierať lásku nie je hriešna vec. A oklamaný má byť pokrytec.
3: Ešte si mu neodovzdal ten list od matky?
11: Doručil som mu ho pred hodinou. Čo si sa ho v tom liste poriadne dotklo, pretože len čo list prečítal, zmenil všetky farby.
3: Odvrhol od seba dobrú manželku a láskavú veliteľku a dočkal sa zaslúženej potupy.
11: Predovšetkým upadol do trvalej nepriazne nášho kráľa, ktorý vo svojej veľkorysosti mu ponúkol priam na tanieri šťastie. Dačo ti poviem, ale nechaj si to pre seba.
3: Čo povieš, to hneď umrie. Poslúžim tvojim slovám ako hrob.
11: Gróf tu vo Florencii zvádza jedno dievča veľmi dobrej povesti. Dnes v noci má konečne nasýtiť svoju žiadostivosť a pripraviť ju o počestnosť. Daroval jej svoj rodový prsteň a domnieva sa, že týmto nečestným odškodným sa zachoval ako pravý kavalier.
3: Pane Bože, daj nám silu. Len čo sme odkázaní na seba, stávame sa zvermi.
11: A zrádzame svoju prírodzenosť. Lenže každá zrada sa vyplaví na povrch dávno predtým, než dosiahne svoj mrzký cieľ. A taký grófa, ktorý sa týmto činom prehrešuje proti svojej šlachetnosti, vyhodia spodné prúdy na breh.
3: Nie je odsúdenia hodné, že svoje nečisté zámery dávame dokonca na všeobecnú známosť? Dnes večer sa teda s grófom nestretneme?
11: Najskôr až po polnoci, lebo až dovtedy je viazaný svojou schôdzkou.
3: A tá sa nezadržateľne približuje. Rád by som pred grófovými očami toho jeho kumpána rozpitval. Aspoň by si gróf urobil poriadok vo vlastnej hlave, do ktorej zasadil taký falošný drahokam.
11: Nebudeme si však s ním špiniť ruky, pokým nepríde gróf. Klin! Treba vyrážať klinom.
3: Mimochodom, čo nového na boisku?
11: Povráva sa, že sa uskutočnili pokusy o mierové rokovanie.
3: Nie je to celkom tak. Ubezpečujem ťa, že už sa dosiahol mier.
11: A čo teraz urobí gróf Rosilion? Pocestuje ďalej, alebo sa vráti do Francúzska?
3: Podľa tejto otázky súdim, že ešte vždy nepatríš k jeho najbližším poradcom.
11: Bože, chráň, v tom prípade by som musel byť jeho pomocníkom.
3: Predstav si, že jeho manželka Vary pred dvoma mesiacmi utiekla z domu. Vydala sa na púť k svätému Jakubovi Veľkému. Svoju svätú výpravu v najprísnejšej zbožnosti vykonala. Tam však jej krehká duša sa stala korisťou žiaľu. Slovom, vydýchla tam naposled. A teraz spieva medzi anielmi.
11: Máš to overené?
3: Pravdivosť jej príbehu až do chvíle smrti potvrdzujú predovšetkým jej listy. Samotnú smrť, o ktorej už nemohla napísať, potvrdil tamojší opát.
11: Vie o tom gróf?
3: Vie. A všetko do najmenších podrobností má overené.
11: Z celého srdca mi je ľúto, že sa tomu teší.
3: Na podiv nám niekedy strata poskytuje radosť.
11: A na podiv niekedy zisk utápame v slzách. Svojou odvahou si gróf vydobil veľkú vážnosť, ale doma ho stretne rovnako veľká potupa.
3: Náš život je utkaný zo zmiešanej priadze. Z dobra i zla. Cnosti by spíšneli, keby ich nepoháňali naše neresti. A zločiny by zúfali, keby ich neláskali naše cnosti. Tak čo? Kde máš svojho pána?
8: Na ulici sa stretol, prosím, s vojvodom a slávnostne sa s ním rozlúčil. Zajtra ráno odchádza jeho urodzenosť do Francúzska. Vojvoda mu dal pochválny list pre kráľa.
11: Sotva mu ten list pomôže, i keby ho chválil väčšmi, než to je možné.
3: I keby bol ten list z cukru, nezbaví to kráľa trpkosti.
12: Pozdravujem vás.
3: Už prišla jeho grófska výsosť. Tak čo, gróf? Už je po polnoci.

0: O nej nebudem počuť. Ale pobavme sa radšej na rozhovore blázna s vojakom. Priveďte sem ten falošný prízrak, ktorý ma sklamal ako dvojtvárny prorok.
1: Priveďte ho!
2: Ten chudák bol celú noc zatvorený do klady.
0: To je zdravé. Jeho pety si to už zasluhovali, keď si taký dlhý čas privlastňovali neoprávnene ostrohy. Ako sa správa?
2: Ako sa správa človek v klade? Ale aby som odpovedal presne, plače ako dievča, ktorému sa rozlialo mlieko. Morganovi, ktorého pokladá za mnícha, vyspovedal sa zo všetkých hriechov, odkedy mu pamäť siaha, až po nešťastnú chvíľu, keď ho posadili do klady. A čo myslíte, že mu narozprával?
0: Dúfam, že nič o mne.
2: Jeho spoveď sme zapísali a prečítame mu ju z očí v oči. Ak máte záujem, a verím, že máte, buďte taký trpezliví a vypočujte si.
3: No poď!
0: Do paroma. Má zaviazané oči. Veď proti mne predsa nemôže nič povedať.
3: Ticho, ticho. Prichádza slepá baba. Činčan mučidla. Majú priniesť mučidla. Budete hovoriť aj bez nich?
4: Poviem bez mučenia všetko, čo viem. A keby ste ma aj na škripec ťahali, viac povedať nemôžem.
3: Tenci menci. Menci menci. Veliteľ sa zľutoval. A prikazuje vám, aby ste odpovedali na otázky, ktoré tu mám napísané.
4: Budem odpovedať pravdivo a v nádeji, že ma necháte nažive.
3: Poprvé, spýtaj sa ho, koľko koní má vojvodová jazda. Tak koľko?
4: 5 alebo 6 tisíc, ale chudé ako kosť a nepoužiteľné. Škadróny sa rozliezli ako šváby a velia im obyčajní príštipkári, čo môžem odprisahať na svoju česť a meno, akože dúfam, že mi darujete život.
3: Môžem vašu odpoveď takto zapísať?
4: Len si ju zapíšte. Môžem na to prehltnúť hostiu, alebo príjmať pod obojím, ako rozkážete.
0: Nič mu nie je sveté, aj dušu by predal.
5: Mýlite sa, prosím. Pred vami stojí Messie Paro. Ten, aby som použil jeho vlastné slova, slávny generalissimus, čo má v malíčku všetku vojenskú teóriu a pod nechtom všetku vojenskú prax.
2: Nie je totiž pravda, že šaty robia človeka. A preto nikdy nedôverujem človeku iba preto, že si leští meč ako zrkadlo.
3: Spýtaj sa ho, či v ich tábore slúži Francúz Dumen, akú má ten Francúz povesť vojvodu, či je to odvážny, statočný a skúsený vojak. Nie je zajatec názoru, že by toho Duména bolo možné dobre uváženým a dobre odváženým kúskom zlata podplatiť a získať na našu stranu. Tak čo poviete na to? Je vám dačo o tom známe?
4: Dovolte mi, prosím, na každú otázku odpovedať zvlášť. Dávajte mi ich jednotlivo.
3: Poznáte stotníka Duména?
4: Poznám. Robil učňa u akéhosi parížského príštipkára, odkiaľ ho vyhnali palicami, lebo priviedol do druhého stavu choromyselné neme dievča, ktorému nemohlo povedať nie.
0: Nie, prosím vás, počkajte. Bez tak jeho lebka sa nevyhne prvej škridli, čo spadne zo strechy.
3: A taký človek slúži florentskému vojvodovi?
4: Podľa mojich vedomostí ten nehanebník je v radoch Florentianov.
3: Akú povesť požíva u vojvody?
4: Vojvoda ho pozná ako môjho bezvýznamného dôstojníka a práve včera mi poslal list, aby som Duména zo svojej roty vyhodil. Tuším, mám ten list tu vo vrecku.
3: Tak ho pohľadáme.
4: Prirodzene neviem to celkom iste, alebo ten list mám vo vrecku, alebo som ho už založil vo svojom stane medzi ostatné písomnosti, ktoré dostávam od vojvodu.
3: Aha, veď je tu. Tu vidím dáky list. Môžem ho prečítať?
4: Neviem, či je to ten pravý.
0: Náš tlmočník si počína výborne.
5: Znamenite.
3: Diana. Gróf je hlupák plný zlata.
4: Nie, nie, to nie je ten list od vojvodu. To som varoval isté slušné florenské dievča Dianu, aby si dávalo pozor pred grófom Rosilionom, tým hlupákom a lenivcom a zároveň nenásytným smilníkom. Prosím vás, vráťte mi ten list do vrecka.
3: Nie. Najprv si ho s vašim dovolením prečítam.
4: Vyhlasujem, že som mal ten najčestnejší úmysel a konal som v záujme toho dievčaťa. Totiž viem, že ten mladý grof je veľmi nebezpečný zvodca, čo ako žralok požiera každú pannu, ktorá mu príde.

0: cesty.
1: Dvojtvárny podlý lotor.
2: Na miesto prísah ty si pýtaj zlato, keď zvalí terč už nezaplatí zaň. Klad tvrdé podmienky, to stojí za to. Nič nedá na splátky, len otrč dlaň. Počúvni, milá, čo ti vojak radí, nie chlapcom, chlapom vydaj svoje vnady. Ten grof je trkvas, tvrdý ako dláto. Keď nemá, platí, keď má, nemá na to. Tvoj, čo ti šepce tieto slová, farol.
3: Pôjde celým vojskom z rúk do rúk a dovtedy ho budeme tlcť, kým mu tie veršíky nevytlčeme z hlavy.
4: Hľa, váš oddaný priateľ, znalec mnohých jazykov a majster vojenského remesla.
3: Všetko na svete znesiem, iba kocúra nie. A odteraz v ňom vidím kocúra.
2: Z veliteľovho pohľadu súdim, že už sa pre vás stavia šibenica.
5: Každú cenu som za život ochotný zaplatiť, pán vojak. Nie, že by som sa bál umrieť, ale ťaží ma toľko hriechov, že rád by som sa až do sklonku života kajal. Ráčte mi darovať život, pán vojak. Radšej budem naveky sedieť v hladomorní zamknutý doklady, len ma nechajte nažive.
2: Uvidíme, čo sa dá robiť. Priznajte preto všetko bez zábran. Vráťme sa k tomu Duménovi. Hovorili ste o jeho povesti u vojvodu a jeho odvahe. Čo poviete na jeho statočnosť?
5: Neukradne iba to, čo neuvidí. Násilnosťami a chlipnosťou sa vyrovná Nesovi. Otvorene sa priznáva, že nedodrží nejakú prísahu. Láme slovo s väčšou silou ako Herkules. A káme tak výrečne, že pravda vám prichodí ako Kellerova trúba. K jeho najväčším cnostiam patrí ožranstvo. Ožiera sa ako svinia. Iba keď spí, neurobí škodu, s výnimkou postelnej bielizne. Z tohto hľadiska ho však už poznajú a radšej mu podstieľajú slamu. Sotva k tomu možno ešte niečo dodať. Má všetko, čo by počestný človek nemal mať. Ani chlop na ňom nie je dobrý.
6: Začína sa mi páčiť,
1: že tak výstižne opísal vašu počestnosť. Do čerta, ja v ňom čoraz väčšmi vidím kocúra.
2: Čo poviete na jeho vojenské umenie?
5: Boh mi je svedkom, že ten človek mohol nosiť bubon iba ak pred sprievodom anglických komediantov. Nerád by som si o ňom dačo vymýšľal. O jeho vojenských skúsenostiach viem iba to, že v Anglicku robil veliteľa hasičov a učil ich nastupovať do štvorstupu. Rád by som toho človeka vykreslil v tom najlepšom svetle, ale ako môžem, keď na to nemám morálnu istotu.
6: Už natoľko sa podlomil v svojej podlosti, že aj touto výnimkou sa vykúpi.
1: Ber ho čert, aj tak v ňom vidím iba kocúra.
2: Ak ten Dumén je taký bezcharakterný, nemusím sa opýtovať, či by sme ho nemohli zlatom získať na našu stranu.
5: Zaderavý groš by predal svoje vyhradené miesto v nebi a pozbavil dedičného práva na toto miesto nielen svojich pozostalých, ale aj všetkých svojich potomkov, a to na večné veky.
2: A čo poviete na jeho brata, na toho druhého Duména?
4: Prečo sa ho spýtuje na mňa?
2: Aký je to vták?
5: Vrana z toho istého hniezda. Nesiaha ani po členky tomu prvému v dobrých vlastnostiach, ale značne ho prevyšuje v ohavnostiach. V zbabelosti prekonáva i svojho brata, ktorý má povesť najväčšieho zbabelca na svete. Keď zatrúbia na ústup, ešte aj zajace predbehne. A keď trúbia do útoku, hneď má žalúdočné krče.
2: Ak vám darujeme život, budete ochotní zradiť Florentianov?
5: Pravdaže. A zradím aj veliteľa ich jazdy, grófa Rossilliona.
2: Ošepkám to nášmu veliteľovi a dozviem sa jeho vôľu.
5: Kašlem na ten bubon. Čert ber všetky bubny. Chcel som si vydobiť zdanlivé zásluhy a obalamútiť fantasmagóriu toho samopašného mladíka, grófa. A zrazu som sa ocitol v takom nebezpečenstve. Kto by bol tušil pascu, do ktorej som sa chytil?
2: Nie vám pomoci. Musíte umrieť. Náš veliteľ vraví, že taký človek, čo zradne odhalí tajomstva svojho vojska a podáva zlovoľné informácie o vážených ľuďoch, nie je svetu na úžitok. Preto musíte umrieť. Prístupka! Dolu z jeho hlavou!
5: Bože môj, nechajte ma nažive, pán vojak. Alebo aspoň dovolte, aby som videl svoju smrť.
2: Tu uvidíte. A budete sa môcť rozlúčiť so všetkými svojimi priateľmi. Nuž, hľadte! Poznáte tu da koho?
0: Dobré ráno vám, Rittmeister Parol.
4: Pamodaj šťastia, Rittmeister Parol.
6: Boh s vami, šľachetný Rittmeister.
4: Čo odkážete pánu Le Fiu, Rittmeister? Odchádzam do Francúzska.
6: Milý Rittmeister, nedáte mi odpis tých veršíkov, čo ste napísali Diane o grófovi Rossillonovi? Keby som nebol taký vykýrený zbabelec, vezmem si ho od vás násilím. Ale s pánom Bohom.
2: Všetko z vás strhli, s výnimkou tej šerpy. Len na té ešte ostalo zol.
5: Každého možno zničiť úkladmi.
2: Keby ste našli takú krajinu, kde žijú ženy, ochotné vziať na seba bremeno toľkej hanby, mohli by ste tam založiť národ nehanebníkov. Dovidenia, Rittmeister. Ja odchádzam do Francúzska. Budeme si tam o vás rozprávať.
5: A predsa vďačný som. Mať veľké srdce, pukne mi. Nebudem už Rittmeisterom. Bárs ako Rittmeister chcem jesť a piť a spať. Aj to, čo som, ma uživí. Nech tento príklad všetkých chvastúňov odstraší, ako by v tom zákon bol, že každý chvastúň skončí ako vôľ. Meč hrdzavej, preč pír, čert vezmi cnosť. Bláznústvo chcem si zvoliť za živnosť. Aj hlupákovi zvýši dáka kosť. Nuž, hor sa za nidy.
7: Že vôbec vám to nepošpiní česť, aj najväčší kráľ z kresťanského sveta vám môže zaručiť. Než dokončím svoj zámer, pred jeho trón pokľaknem. Veď splnila som, po čom veľmi túžil a čo si váži ako život sám, až z útrob zeme šľahá jeho vďačnosť a volá ďakujem. Mám také správy, že jeho výsosť zdržiava sa v Marseille, kam pôjdem s konvojom. Mňa pokladajú za mŕtvu, armáda sa rozpadá a muž môj ponáhľa sa k domovu, kam, ak Boh dá a dovolí náš kráľ, musíte prísť skôr, než nás budú čakať.
8: Vznešená pani, nemali ste sluhu, ktorý by večmi žičil vašej veci.
7: No, ani vy, priateľa, čo s celým srdcom za vašu lásku chcel sa odplatiť. Som veno vašej céry, dané nebom, tak ako jej je súdené byť bránou, cez ktorú opäť získam manžela. Čudní sú muži. Keď mám chlípnych túžob, oslepí ich zrak, užijú aj to, čo nenávidia. Vášeň býva slepá, aj na to, čo ju pečí, hneď sa liepa. Viac o tom neskoršie. Vám, Diana, dám ďalšie pokyny. Vy kvôli mne musíte ešte trpieť.
9: Čestnú smrť nech prinesú mi vaše príkazy. Som pripravená trpieť.
7: Prosím vás, odneste odkaz, že čas dozrie v lete, keď trnie šípok lístím obrastie a rozvonia tak ostro ako trň. Nuž, poďme. Koč už čaká, čas je náš. Až koniec oblečie nás do slávy. Čokoľvek bolo, všetko napraví.
10: Nie, nie, nie. Vášho syna naviedol na to ten vyfintený panák, čo by najradšej žltým šafránom namaľoval na svoj obraz všetkých nedopečených a nedohnetených mladíkov. Vaša nevesta by v tejto chvíli bola ešte nažive. A váš syn tu doma. Pričom by na kráľovskom dvore získal väčšiu slávu než s tým červenochvostým trúdom, o ktorom vravím.
11: Odaj by som ho nikdy nebola poznala. Zapríčinil smrť najcnostnejšej dievčiny, akou sa kedy píšila príroda. Ani keby bola z môjho tela a stála ma srdcelomné materské výkriky, neľúbila by som ju úprimnejšie.
10: Také dobré dievča. Také dobré dievča. A zda 1000 šalátov nám príde natrhať, kým zasa naďabíme na takú vzácnu zelinu.
12: Skutočne prosím. V šalátovom líste sa vynímala ako sladký majorán, ba ako ruta.
10: To predsa nie sú zeliny, ty podliak. To sú voňavé rastliny.
12: Nie som, prosím, koza. Nemôžem sa vyznať v každej tráve.
10: Čo si ty vlastne myslíš o sebe? Pokladáš sa za lotra alebo za blázna?
12: Za blázna. Pokiaľ slúžim ženám. A za lotra, pokiaľ slúžim mužom.
10: A čím sa to líši?
12: Mužov pripravujem o ženy. A namiesto mužov potom ženám slúžim ja.
10: Taká služba je však najväčšia podlosť.
12: Prepúšťam ženám svoju feruľu. Nech si ňou poslúžia.
10: Aj o polnoci ti podpíšem, že si lotor i blázon zároveň.
12: Aj k vám môžem vstúpiť do služieb?
10: Nie! Nie, nie.
12: Ak teda nemôžem slúžiť vám, rovnako môžem slúžiť podobnému veľkému zvieraťu, ako ste vy.
10: A komu? Dakému Francúzovi?
12: Aby som pravdu povedal, má anglické meno. Ale fyznómiu má skôr francúzsku ako anglickú. To knieža...
10: O akom kniežati to vravíš?
12: O čiernom kniežati, alias kniežati temnoty, alias diablovi.
10: Ukáž dlan na tento mešec. Nedávam ti ho však so zámerom, aby som ťa odlákal od tvojho pána. Slúž mu ďalej.
12: Som zálesák, ktorý má rád veľký táborák. Aj pán, o ktorom vravím, potrpí si na horúčavu. Určite to je svetské knieža. Nech si len ostane na svojom dvore. Ja dávam prednosť domu s úzkou bránou, do ktorého sa nevstupuje pompézne. Niektorí sa azda prikrčia, ale väčšina ľudí už natoľko schúlostivela a spohodlnela, že radšej si volia kvetmi vysypanú cestu, ktorá vedie k širokej bráne a k veľkému ohňu.
10: Len si chod svojou cestou. Začínaš ma nudiť. A vravím ti to vopred, lebo nerád by som sa s tebou rozkmotril. Len si chod svojou cestou a postaraj sa, aby dobre obriadili moje kone a nedali im do sena klince.
12: Keby na mne záležalo, naviedol by som kone, aby sa splašili, lebo majú na to podľa zákonov prírody plné právo.
10: Ten podliak je síce prefíkaný, ale aj nešťastný.
11: Veru tak. Môj nebohý manžel zažil s ním veselé chvíle. Podľa jeho poslednej vôle tu ostal, na základe čoho sa domnieva, že smie byť bezočivý. Nemožno ho udržať na úzde. Vždy sa vytrhne z oprát a rozbehne sa, kde ho nohy nesú.
10: Páči sa mi. Ja mu to nezazlievam. Musím vám povedať, že keď som sa dozvedel o skone toho dobrého dievčaťa, ako aj o chystanom návrate vášho syna, navrhol som vladárovi, aby sa prihovoril za moju dceru. Keď váš syn a moja dcera boli ešte deti, jeho výsosť to sama mimovoľne naznačovala. Král mi prislúbil, že sa za ňu prihovorí a váš syn nenájde vhodnejšiu príležitosť, ako skoncovať s nepriazňou, ktorú voči nemu jeho výsosť prejavuje. Čo by ste na to povedali vy?
11: Bola by som veľmi spokojná, keby sa to šťastne skončilo.
10: Kráľ vyrazil z Marsej a ponáhľa sa ako 30-ročný mladík. Ak neklame ten, ktorého informácie ešte nikdy nezlyhali, zajtra by mal byť kráľ tu.
11: Teší ma pomyslenie, že pred smrťou ešte uvidím kráľa. Práve som dostala list, že dnes večer príde môj syn. Bola by som rada, keby ste ostali u mňa, kým sa obaja nestretnú.
10: Práve som rozmýšľal, pod akou zámienkou by som tu smel ostať, milostivá pani.
11: Stačí, ak sa budete dožadovať svojich čestných výsad.
10: Tie som vždy odvážne využíval. Našťastie ich môžem využiť aj tento raz.
12: Už sa vrátil váš syn, pani grófka, a na tvári má zamatovú náplasť. Iba ten zamat vie, či je pod ním jazva, alebo nie. Ale tá náplasť je veľká ako dlaň. Na ľavom líci má na 2,5 prsta zamatu. A pravá je holá ako koleno.
10: Čestne utržená alebo čestná jazva je najlepším vysvedčením statočnosti. Tak je to, dáko. Vždy sa vám lepšie pozdáva tvár, ktorá pripomína fašírku. Poďme, Vary, naproti vášmu synovi. Rád sa s tým mladým bohatierom pozovár.
11: Áno.
10: Prisám vačku, dokvitol sem celý tucet takých bohatierov v nádherných širákoch. Aké úctivé perá im z nich trčia. Skláňajú sa a prikyvujú každému človeku.
13: Tá nekonečná cesta dňom i nocou vás stála veľa sil. Niet pomoci, že splynuli vám vedno deň a noc a v mojich službách zodrali ste údy, tým vyššia bude moja odmena. Už nič vás z môjho srdca nevymaže. Výborne, pomôže mi ku kráľovi, ak vplyv má na dvore. Boh s vami, pane.
14: I s vami.
13: Videla som vás na francúzskom dvore.
14: Pobudol som tam kedysi.
13: Zaiste neprišli ste o povesť dobrého človeka. A preto hnaná ostňami chvíle, ktorá neznesie zvyčajné zvyklosti, chcem utiekať sa k vašej cnosti, za čo ostanem vám navždy dlžníkom.
14: A o čo ide?
13: Ráčte kráľovi odovzdať moju poníženú prosbu a svojim postavením pomôžte mi pred kráľovský stolec predstúpiť.
14: Lež kráľ tu nie je.
13: Nie je?
14: Veru nie. Odišiel včera večer náhlivejšie, než býva zvykom.
11: Bože, všetko márne.
13: A predsa koniec všetko napraví. Vars čas sa prieči, koná proti nám. Povedzte prosím, ktorým smerom šiel?
14: Mám tušenie, že do Rosilionu, ja tiež tam mierim.
13: Zrejme prv, než ja ho uvidíte. Preto prosím vás, doručte do jeho rúk tento list, čo nikdy nebudete ľutovať a vďaku vzdáte svojmu únúvaniu. Ja ponáhľať sa budem za vami zo všetkých síl.
14: V tom rád vám vyhovím.
13: Nech čokoľvek sa stane, večná vám buď vďaka. Musíme zas na kone. Nuž, šťastnú cestu vám.
15: Zácný pán Lavač, ráčte odovzdať tento list urodzenému pánu Lefiu. Doteraz ste ma vydali v lepšom svetle, to som ešte udržiaval dôverné styky s pani Módou. Ale keď raz človek upadne do nemilosti šťastený, priam páchne z neho jej mocná nepriazeň.
16: Prisám vačku, tá nepriazeň šťastený sa asi neumýva, keď smrdí ako prasa. Odteraz sa ani nedotknem ryby, čo sa napichla na háčik šťastený. Prosím ťa, bratku, odstúp, nech sa nadýcham čerstvého vzduchu.
15: Nie, nemusíte si držať nos. Hovoril som iba v metafore.
16: Čestné slovo, ak tvoja metafora tak zapácha, nemôžem si nos nezapchať a zapchám si ho pred každou metaforou. Prosím ťa, odstúp.
15: Buďte taký láskavý, pane, a odovzdajte v mojom mene tento papierik.
16: Fúj. Prosím ťa, vzdiaľ sa. Papier z latríny šťastený chceš poslať šľachticovi? Hľa, prišiel sám. Pozrite na to mača, či skôr na toho kocúra šťastený, ktorý nesmrdí tchorovinou, ale tým, že spadol do špinavého močiara a uviazol až po uši v bahne. Prosím vás, ak je to možné, vytiahnite z tej smradľavky toho kaprálskeho kapra, lebo ten nemysliaci, hlúpy, ničomný úbožiačik tam zhnie. Ak to porovnávam so svojím radostným životom, toho nešťastníka je mi ľúto a preto ho prenechávam vašej urodzenosti.
15: Som človek, ktorého šťastina surovo poškrabala.
10: A čo odo mňa žiadate? Už je neskoro, aby som jej nechty ostrihal. Museli ste sa s ňou nebezpečne pohrávať, keď vás poškrabala práve ona, čo sa ku každému správa tak dobrotivo a iba darebáko vyháňa zo svojej priazne. Tu máte almužnu. Nech vás so šťastenou zmieruje obecný sudca. Ja mám iné povinnosti.
15: Prosím vašu milosť ešte na jedno slovo.
10: O ďalší grajciar žobrete? Prosím, dostanete ho. Aspoň to slovo ušetríte.
15: Volám sa, prosím, Parol.
10: Žobrete teda o viac než o jedno slovo. Do Paroma, podajte mi ruku. Čo je s vašim bubnom?
15: Milý pane, ste prvý človek, čo ma opäť našiel.
10: Naozaj? Lenže aj prvý som vás stratil.
15: Práve vy by ste ma mali vziať zase do milosti, keď ste ma z nej vyhnali.
10: Hambite sa vy, ničomník. Chcete mi prisúdiť úlohu Boha a diabla? Jeden človeka berie do milosti a druhý ho z nej vyháňa. Prichádza kráľ. Poznám jeho polnice. Len sa na mňa opýtajte, vy darebák. Práve večer som o vás hovoril. Hoci ste blázony, lotor, niečo jesť musíte. Poďte, nasledujte ma.
15: Buď Bohu za vás chvála.

0: V jej osobe sme klenot stratili a prišli oveľa. Váš syn si ju nevedel vážiť v slepom ošiali.
1: Čo bolo, bolo, kráľ môj. Prosím vás, aby ste v jeho čine videli len prirodzenú vzburu mladosti. To olej s ohňom rozum premohli a vzblkli ako slama.
0: Vzácna pani, na všetko zabudol som. Všetko mu odpustil, hoci hnev môj bol sťa luk, čo každú chvíľu môže vystreliť.
2: Ak dovolíte pár slov. Mladý gróf urazil vašu výsosť, svoju mať i ženu, lenže najviac ublížil sám sebe. Stratil ženu, ktorej krása aj skúsenému oku brala zrak. Jej slova každé ucho získali, jej dokonalosť premohla aj tých, čo nechceli jej slúžiť.
0: Ten, kto chváli stratené, zlatom váži spomienku. Nech predstúpi. Už sme sa zmierili. Jediný pohľad všetko zahluší. Nemusí prosiť. Jeho hriech je mŕtvy a prach, čo po ňom ostal, pochovám vo večné zabudnutie. Privítam ho ako cudzinca, nie hriešnika. Už rozhodol som.
3: Hneď ho zavolám.
0: O vašej dcére ste mu vraveli.
2: Vo všetkom vašu výsosť poslúchne.
0: Tak bude svadba. Dostali sme list, čo chváli jeho činy.
2: Privolí.
0: Ja nie som ako obyčajný deň. Som ľadovec, aj slnko zároveň. Pred jasným slnkom každý temný mrak sa musí rozplynúť. Poď ku mne bližšie. Už zase vyšlo slnko.
4: Odpuste mne kajúcnemu viny.
0: Stalo sa. Dosť o tom, čo je navždy za nami. Uchopme túto chvíľu za opraty. Zostarli sme. A možno našu vôľu nám nečujný krok času zmarí skôr, než premení sa v čin. Či spomínaš na dceru tohto šľachtica?
4: Vždy s obdivom som na ňu spomínal, veď na ňu padla moja voľba prv, než srdce trúfalo si prehovoriť. A duša, ktorú zasiahol jej zjav, sa stala čiernou prizmou pohrdania. V nej krivila sa každá iná tvár, v nej zošklivela najjemnejšia pleť a každý rozmer dlžil sa i krátil, tak ako v krivom zrkadle. Aj tá, ku ktorej obdiv každý mal a ktorú ja sám, už stratenú som miloval, mi bola smietkou v oku.
0: Chápem to. Že si ju miloval, svoj veľký dlh si z časti vyrovnal. Lež pozná láska, tak ako pozde udelená milosť, vždy zanecháva trpkosť v darcovi a volá: všetko dobré odvial čas. Čo vzácne máme, vidí sa nám lacné, až nad hrobom sa za vzácnosťou zacne. Zášť nepriateľ nám berie priateľov. Zbytočne človek oplakáva rov. Kým láska prebúdza sa uplakaná, nenávisť spáva do bieleho rána. Už doznel za Helenou umieráček. A teraz prejav lásku Magdaléne. Máš na to súhlas. Kráľ ti bude svat. Ty bez obáv sa ožeň druhýkrát.
1: Tento raz nebožičlivejšie buď. Ak nie, chcem radšej vopred prijať smrť.
2: Poď, synak, ktorý meno môjho rodu pohltíš. Pošli dáky lásky znak, čo dušu mojej céry roziskrí a hneď ju privolá. Buď každý vlas na mojej starej brade svedkom, že Helena, to vzácne stvorenie, ten istý prsteň mala na prste, keď sme sa naposledy lúčili.
4: Ten prsteň nikdy nevidela.
0: Ukáž. Sám často som naň upieral svoj zrak. Ten prsteň patril mne. A Helene mal slúžiť v núdzi ako znamenie, na ktoré sám kráľ príde na pomoc. Ty si ju teda o to olúpil, čo slúžilo jej ako ochrana?
4: Môj vzácny kráľ, bár si to myslíte, ten prsteň nie je jej.
1: Ja tiež som ho vydala u pane. Vážila si ho viac ako život.
2: Tiež som tým si istý.
4: Klamu vás. Prsteň nikdy nevidela. Vo Florencii z okna vyletel vložený do obálky s menom tej, čo mi ho hodila. Tá šľachtičná si myslela, že voľný som. keď som jej vylíčil svoj osud, vysvetliac, že nemôžem jej čestnej ponuke vyhovieť, trpko s tým sa zmierila. Lež za nič na svete si nechcela ten prsteň vziať späť.
0: Ani alchymia, čo objavila kameň mudrcov, nepozná lepšie taje prírody, než ja ten prsteň. Bol môj a bol jej. Ktokoľvek ti ho dal, ak vedomí si svojho položenia, priznaj sám, že patril jej a ty si po ňom siahol násilne. Svete prisahala, že nikdy prsteň z prsta nesníme, iba že ti ho zverí v posteli, kam neľahol si, a či v nešťastí ho pošle nám.
4: Ten prsteň nie je jej.
0: Tak ako ctím si česť, ty klameš ma a do mysle mi vháňaš predtuchy, ktorým sa bránim. Ak sa dokáže, že nemáš v sebe kvapku ľudskosti, to hádam nie, no kto vie, smrteľnú nenávisť k nej si pojal. Umrela. Aj keby som jej oči zatláčal, ja musím veriť tomu prsteniu. Odveďte ho. Nech už je ako chce. Neboli márne moje obavy, čo márnivo som premárnil. Preč s ním? Budeme prípad ďalej vyšetrovať.
4: Vlastníctvo prstenia jej dokázať znamená dokázať, že som sa s ňou vychrápal vo Florencii, kde nikdy nebola.
0: V trúchlivých myšlienkach sa utápam.
5: Nemôžem posúdiť, či konám správne, keď nesiem žiadosť istej Florentianky, čo zaostala zo pár hostincov a nechcela ju sama predostrieť. List vzal som premožený pôvabom i jazykom tej biednej prosebnice, čo medzičasom dorazila tiež. Jej vec vraj vážna je a dotýka sa vašej výsosti tak, ako je.
0: Na základe početných vyhlásení, že po smrti svojej ženy sa so mnou ožení, som sa mu, čo s červenou na lícach priznávam, oddala. Gróf Rosilion nedávno ovdovel. Jeho sľuby sa však nesplnili, hoci som za ne zaplatila svojou počestnosťou. Bez rozlúčky sa vytratil z Florencie a ja až do vlasti mu kráčam v petách, aby som sa domohla spravodlivosti. Poskytnite mi ju, vzácny kráľ, veď ste jej najlepší strážca. Ak nie, zvodcovi budú kvitnúť ruže a úbohá dievčina zvedne ako lalia. Diana Capiletová.
2: Radšej si kúpim za ťa na trhu a tohto dám vydražiť. Nechcem ho už ani vidieť.
0: Nebesá sú ti, Lefiu, priateľom, ak zjavili ti pravdu. Nájdite tie prosebníčky. Priveďte späť grófa. Mám, pani, strach, že Helena si siahla na život.
1: Vinník trestu neujde.
0: Ak v každej žene vidíš netvora a sľúbiac manželstvo hneď utekáš, nechápem, prečo sa chceš oženiť. Kto to je?
6: Biedna Florentianka som, čo z rodu Capiletov pochádza. Pod istým moju sťažnosť poznáte a viete, že len ľútosti som hodná.
1: Ja som jej matka, ktorej vek a čest sa súžia prednesenou ponosou a uhynú, ak nepomôžete.
0: Poď bližšie, gróf. Či poznáš tieto ženy?
4: Nemôžem ani nechcem zapierať, že poznám ich. Čo majú proti mne?
6: Nebuďte ako cudzí k manželke.
4: Vraj k manželke.
6: Ak nájdete si inú, aj tak mi vaša ruka pripadne, aj tak si vaše sľuby osvojím. Tak prísahou som s vami zviazaná, že tá, čo príde po mne, aj mňa vziať si musí. Buď nás oboch, buď nikoho.
2: Človek takej povesti sa pre moju dcéru nehodí. Nie ste pre ňu nejaký ženich.
4: To dievča pochabí je zúfalec, z ktorého som si spravil lacný žart. Kiež väčšmi vážite si moju česť a vašej mysli nie som posledný.
0: Nebudú moje myšlienky tvoj priateľky, im skutkami ich zase nezískaš. Prv dokáž mi, že blížim tvojej cti.
6: Vznešený kráľ, nech odprisahá vám, že nezbavil ma panenstva.
0: Čo na to povieš?
4: Že je bezočivá. V tábore každému sa oddala.
6: On krivdí mi. Ak naozaj som taká, bol by ma kúpil za lacnejší peniaz. Neverte mu. Hľa, tento prsteň tu má takú hodnotu, že nemožno ju ničím porovnať. A predsa ním zaplatil táborovej nevieste, ak som ňou.
1: Zapieril sa. Trafila. Už po šest pokolení porúča vždy otec synovi ten vzácny šperk. Tu stojí jeho manželka. Ten prsteň je 1000 dôkazov.
0: Vraj na dvore je človek, čo to môže dosvedčiť.
6: Tak je. Len s hnusom siaham po takom nástroji. Menuje sa Parol.
2: Dnes som ho videl. Ak ho vôbec ešte vidieť od zeme.
0: Nájdite ho a priveďte ho sem.
4: Ten má povesť najväčšieho oplana, ktorého duša ako noc je čierna. Ten, než by riekol pravdu o chorie. Čím som, tým som. Či mám však byť len tým, čo povie on?
0: To dievča má tvoj prsteň.
4: To nepopieram. Páčilo sa mi v mladickej vášni, som ho doberal. Prv na dištanc ma chcela uloviť a chladnosťou mi zmysly dráždila. Čím dlhšie nám sa nápoj odmieta, tým väčšmi smedíme. Jej veľká lstivosť a lacná krása donútili ma s jej cenou súhlasiť. Tak získala ten prsteň, za ktorý som dostal to, čo každý sedľa kúpi na trhu.
6: Len pokoj. Kto sa cnostnej ženy vzdal, ten aj mnou môže ľahko pohrdnúť. Už prosím vás, ak stratili ste česť, ja stratiť musím muža. Pošlite po prsteň, ktorý vrátim, komu patrí. Svoj prsteň žiadam.
4: Ale že ja ho nemám.
0: A ako ten tvoj prsteň vyzeral?
6: Tak ako ten, čo máte na prste.
0: Spoznávaš tento prsteň? Patril mu.
6: A odo mňa ho dostal v posteli.
0: Tak nie je pravda, že si mu ten prsteň hodila z okna?
6: Iba pravdu vravím.
4: Priznávam, že ten prsteň od nej mám.
0: Aj strašiak doma kuťa poľaká. O tomto človeku ste vraveli?
6: O ňom.
0: Vrav, ale musíš vravieť pravdu. Bez obav, že ťa vytresce tvoj pán, čomu, ak všetko povieš, zabránim. Vrav, čo vieš o tých dvoch, čo stoja tu?
7: Ak dovolí vaše veličenstvo, môj pán sa vždy správal ako vážený šľachtic. Niekedy si aj pošpásoval tak ako každý iný šľachtic.
0: Hovor k veci. K veci. Mal túto ženu rád?
7: Čestné slovo, že ju mal rád. Ale ako?
0: Ako, prosím ťa?
7: Miloval ju tak, ako šľachtic miluje prostú ženu.
0: A to je ako?
7: Šľachtic miluje a vlastne nemiluje.
0: Tak ako ty si podliak a vlastne nie si podliak. Bože môj, aký dvojtvárny človek.
7: Som úbožiak a plním rozkazy vášho veličenstva.
2: Je to dobrý bubeník, ale mrcha hlásnik.
6: Viete o tom, že mi slúbil manželstvo?
7: Na môj dušu, že viem viac, ako poviem.
0: A prečo nechceš povedať všetko, čo vieš?
7: Ak dovolí vaše veličenstvo, chcem. Ako som už povedal, robil som iba prostredníka, lenže to ešte nie je všetko. Gróf ju zbožňoval. Bol do nej celý zbláznený a ustavične mal na jazyku diabla, predpeklie, fúrie a čo ja viem, čo ešte. V tom čase mi natoľko dôverovali, že som vedel, kedy si líhajú do postele. Ale dozvedel som sa aj iné veci. Napríklad, že jej sľubuje manželstvo, ba aj také veci, ktorých zverejnenie by mi uškodilo a preto nemôžem povedať všetko, čo viem.
0: Už si dosť toho natáral. Ak len ešte nedosvedčíš, že sa zosobášili. Ale vidím, že si veľmi ohľaduplný svedok. Preto nezavadzaj. Ten prsteň tvoj bol?
6: Môj bol, dobrý kráľ.
0: Kde si ho kúpila? Kto ti ho dal?
6: Nik mi ho nedal, nie je kúpený.
0: Kto ti ho požičal?
6: Nik, v skutku nik.
0: Kde si ho našla?
6: Nenašla som ho.
0: Nemohla si mu ten prsteň darovať zo vzduchu?
6: Nič som mu nedarovala.
2: Tá žena je ako rukavica. Možno ju navliekať i zvliekať, ako človek chce.
0: Ten prsteň jeho prvej žene dal som ja.
6: Čo na tom, že bol váš či jej?
0: Odvete ju. Mám všetkého už dosť. Zamrže s ňou. I jeho odvete. Ak nepovieš mi, odkiaľ ten prsteň máš, zahynieš.
6: Nikdy vám to nepoviem.
0: Odvete ju.
6: Dám záloh za seba.
0: Si pre mňa obyčajná neviestka.
6: Ak muža kedy mala som, tak vás.
0: Tak prečo na grófa sa sťažuješ?
6: Pretože vinný je i nevinný. On vie, že nie som panna. Čím sa duší, ja duším sa, že som, čo sotva tuší. Nie, kráľ môj. Nie som cundra. Buď som panna, alebo manželka tu tohto pána.
0: Uráža náš sluch! Preč s ňou, do žalára!
6: Môj záloh priveď, matka predvladára.
0: K
6: Klenotník, ktorému ten prsteň patrí, sa za mňa zaručí. A tento pán, čo zneužil ma, ako jemu známe, a neskrivil mi vlas, je nevinný. Že moju posteľ nepošpinil, vie sám. Avšak s vlastnou ženou počal dieťa tam. Hoď mŕtva, pod srdcom jej bije plod. Či môže mŕtva rozhojniť svoj rod? Hľa, odpoveď!
1: Helena?
0: Či nejaký čarodí ma o schopnosti zraku pripravil? Čo vidím? Vidím naozaj?
8: Nie, kráľ. Vidíte iba prízrak jednej ženy. Meno a dosť.
4: Ba všetko. Odpusť mi.
8: Veď keď som bola vo veku tej devy, vždy taký láskavý ste bývali. Tu máte prsteň svoj a tu svoj list. Keď získaš z môjho prsta tento prsteň a so mnou počneš dieťa, už sa stalo. Ste môj. Veď dvakrát vyhrať nie je málo.
4: Ak všetko objasniť mi pomôže, chcem večne s ňou sa deliť o lože.
8: Ak dačo zatajím, či poviem lož, do nášho zväzku smrť nech bodne nôž. Živú vás vidím, moja drahá mať.
2: V očiach už ma štípe cibuľa. Hneď začnem smokliť. Nože, požičajte vreckovko. Je obecný bubeník. Ďakujem vám. Počkajte. Veď my si ešte vyhodíme z kopítka. Nechajte si tie svoje poklony, ako si vám pri nich vrzgajú kosti.
0: Musíme k nášmu príbehu nájsť kľúč. Nech všade vtrhne čistej pravdy lúč. Ak ty si ešte svieži, čerstvý kvet, zvoľ manžela si, veno dám ti hneď. O tvojej pomoci som nemal zdania. Ňou ona zase žena je, ty panna. O tom, čo všetkých zaujíma nás, napríhodnejší nechajme si čas. Zdá sa, že koniec všetko napravil. Nož, vítaj slasť, čo striedaš trpkosť chvíľ.
9: Hra končí sa. Hľa, pred vami kráľ žobre. Vyhovte mu a hra sa skončí dobre. Chce vašu spokojnosť. Tu v slede scén splácame svojou snahou každý deň. My počúvame, na vás prišiel rad. Za potlesk srdce dávam, herec rád.
10: Počúvali ste tretiu časť rozhlasovej hry Williama Shakespearea Koniec všetko napraví v preklade Jozefa Kota. Dramaturgia Hana Rodová. Produkcia Renáta Miškovičová. Hudba a hudobný výber Matúš Pavlík. Majster zvuku Peter Krajčovič. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Janka Balková, Dana Košická, Matej Lacko, Ivan Krúpa, Robert Čudík, Andrej Palko, Dominik Zapriháč, Peter Krivý, Daniel Výrostek, Kristína Kotarbová, Henrieta Kecerová, Peter Čižmár, Kristián Michal Hnát a Peter Orgován. Slovenský rozhlas 2025.

0: Počúvate Rádio Litera. STVR a Rádio Litera uvádzajú esej z cyklu V skratke pod názvom Zabudnuté autorky časopisu Dennica. Autorka eseje Monika Zumríková-Kekeliaková. Číta Andrea Eliášová. Keď som si tento rok postupne listovala 16 ročníkov časopisu Dennica od roku 1898 až po rok 1914, rada som sa začítala do článkov Terézie Vansovej, Eleny Maroty-Šoltésovej, básni Ľudmily Podjavorinskej a Olgy Textorisovej. Tieto autorky už majú svoje pevné miesto v literárnych osnovách a slovníkoch i odborných reflexiách. Dennica však ukrýva oveľa bohatší diapazón žien autoriek, ktorých medailóny nenájdeme ani v obsiahlom lexikóne slovenských žien z roku 2003. Niektoré z nich bude potrebné vylúsknuť z ich monogramov, iniciál a pseudonymov. Autorky Dennice niekedy zakrývali svoju ženskosť mužským menom, takzvaným andronymom. Píše o tom Jan Vladimír Ormis v slovníku slovenských pseudonymov z roku 1947 a tiež literárna vedkyňa Dana Hučková, ktorá sa minuciózne venovala práve ženskej otázke a ženským autorkám z časopisu Dennica. Vo svojej monografii podrobne odhalila rôzne formy pseudonymity v ženskom časopise Dennica. Okrem už spomínaných mužských mien, autorky signovali svoje články, básne a prózy pomenovaniami kvetov, takzvanými herbonymami, miestopisnými a nacionálnymi menami, čiže regionymami a nationymami. Ľudmila Podjavorinská publikovala napríklad pod herbonymom Nevedza či Nechtík. Zvlášť by som sa však pristavila pri autorke, ktorá publikovala v Dennici pod vlastným menom, ale zostáva zatiaľ mimo literárnu pamäť. Je to Júlia Botová, o ktorej sa zachovala v Dennici číslo 4 z roku 1898 takáto notická. Júlia Botová, vnučka v zátvorke netier slávneho básnika Jána Botu, žije utiahnuto a skromne. Ač nevšedný dar básnického ducha, i jej dostal sa za podiel, no vyvinúť, vypestovať nebolo príležitosti. V niektorých číslach Dennice z roku 1898 jej vyšli na pokračovanie rozpomienky na Jána Botu a básne. Z jej spomienok vystupuje básnik Ján Botto ako žartovný stričko, ktorý pozná bájku o Štiavnickej bráne, vie počúvať strašidelné príbehy svojej neterky o koslivcoch z Fejšovského kaštieľa, či si zapisovať počas rodinnej svadby slová svadobných piesní. Jedna z Júliných spomienok končí práve pripomienkou, kde iniciály mena zohrávajú svoju osobitnú intimnú rolu. Citát: Ráno mi stríčko dal krásny prsteň s tými slovami: Tu máš, Julka, pamiatku na Štiavnicu. Varuj si ten prsteň, lebo je zlatý. A v ňom sú litery JB, moje, ale i tvoje. Ja som sa mu pekne poďakovala a tešiať sa literám, nechcela som ani počuť o jeho námietke, že by som ich dakedy mojim vydajom premeniť mala. V Dennici sa zopárkrát mihne aj meno Olgy Mockovej, za Slobodná Braxatorisovej, ktorá bola dcérou Andreja Sládkoviča a Antónie Júlie Braxatoris Sládkovičovej. V Dennici číslo 12 z roku 1899 je autorkou spomienky na svoju matku Antóniu Júliu Braxatoris Sládkovičovú. V Dennici číslo 12 z roku 1900 Olga Mocková venuje nekrológ zosnulej Marienke Bálentovej, ktorého súčasťou je aj báseň. Mockovej spomienka na drahú matku otvorila pravidelný cyklus Dennice pod názvom Slavín žien slovanských. Rubrika mala byť venovaná, ako pripomína citát, v prvom rade pamiatke našich drahých matiek, ako i vynikajúcich žien slovanských, už či oni pracovali v skrytosti, v rodine, alebo vynikli duchom a nevšednými darmi. Koniec citátu. Takto sa zachoval vďaka dennici portrét matky Mikuláša Dohnányho, Kristýny Dohnány, rozpomienka na matku Samuela Tomášika, Annu Antóniu Tomášikovú a ďalších vzácnych žien, často matiek významných spisovateľov a literárnych dejateľov. Vďaka Olige Mockovej sa pred čitateľom oživí Sládkovičovská hrochoťská chudobná fara, kde práve vďaka prívetivosti Sládkovičovej manželky Antónie Júlie Braxatoris za Slobodna Sekovičovej našli útulok v čase núdze Sládkovičova sestra, vdova s dvoma sirotami, ale aj Karol Kuzmány, ktorý tu na istý čas ukrýval svoju rodinu. Antónia vedela mnoho národných piesní a spisovala aj porekadlá. Nič z toho sa však nezachovalo. Zdá sa, že je stále výskumne objavné nanovo listovať a čítať staré, viac ako storočné literárne časopisy a zvlášť tie ženské, ktoré ukazujú, že dejiny nášho národa sa nespisovali iba cez skutky významných mužov, ale aj žien, a to aj takých, ktorých mená stále neodkryla poctivá ruka literárneho bádateľa. Vypočuli ste si esej z cyklu V skratke. Jej autorka Monika Zumríková-Kekeliaková ju nazvala Zabudnuté autorky časopisu Dennica. Čítala Andrea Eliášová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči Rádia Litera, vítajte pri počúvaní dvojhodinového programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu. Ako určite viete, v tomto roku slávime významné jubileum z té výročie pravidelného vysielania rozhlasu na Slovensku. 3. augusta 1926 sa z provizórneho štúdia vládnej budovy na Vajanského nábreží ozvali slová Tu rádiožurnál Bratislava. A odvtedy celých 100 rokov náš rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval a zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia, redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A z nich vám počas tohto jubilejného roka predstavíme 100 ikonických rozhlasových tvorcov. Do dnešného výberu sme zaradili redaktora a moderátora Pavla Gabriša a spisovateľa a režiséra Jozefa Heribana. Inšpiratívne a objavné počúvanie storočnicového Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera prajú redaktor Zlatého fondu Marián Grebáč a od mikrofónu aj Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Pavel Gabriš bol dlhoročný rozhlasový redaktor a vedúci odbornej redakcie náboženského vysielania Slovenského rozhlasu. Po absolvovaní Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulty pôsobil v Košiciach, v Tisovci, vo Veľkých Levároch a v Sládkovičove. V roku 1993 prijal ponuku pracovať pre rozhlasové náboženské vysielanie, ktoré sa vtedy ešte stále formovalo a rozhlasu sa upísal na takmer 20 rokov. Ale pôsobil v ňom dlhšie, lebo aj po odchode do dôchodku s rozhlasom naďalej spolupracoval ako externista. V začiatkoch náboženského rozhlasového vysielania prevažovali najmä prenosy z bohoslúžieb. Až neskôr prišli na rad publicistické relácie. Tou hlavnou, ktorú pripravoval Pavel Gabriš, boli cesty. V rozhlasovom archíve máme vďaka nemu rozhovory s kľúčovými osobnosťami evanjelickej cirkvi. Postupne sa pod jeho vedením vysielanie rozširovalo o ďalšie tituly, ako napríklad komorná relácia Hudba, život, viera, alebo Viera v živote a ďalšie. Výber z jeho krátkych úvah a reflexí, ktoré odzneli vo vysielaní Slovenského rozhlasu o problémoch človeka na začiatku 21. storočia, vyšiel knižne s názvom Nízke prelety. A napísal aj knihu Svätý nepokoj, ktorá je intímnou spoveďou protestantského pastora, ktorý verne slúži Bohu, ale stratil ilúzie o ľuďoch i o sebe samom. My vám teraz ponúkame feature Pavla Gabriša z roku 1997 Pohľady za oponu o otázkach života a smrti. V režii Hildy Michalíkovej účinkujú Karol Machata, Ján Valentík, Mária Šloserová a Miroslav Trnavský. Hudobná spolupráca Borivoj Medelský, majster zvuku Ervín Korič. Prajeme príjemné počúvanie Zlatého fondu Slovenského rozhlasu a storočnicovej rubriky 100 rokov, 100 ikonických rozhlasových tvorcov vo vysielaní Rádia Litera.

0: Len čo sa človek narodí, zapne sa stroj jeho času. Odmeriava kroky medzi viditeľnými hranicami príchodu na svet a odchodu z neho. Nami viditeľnými a videnými hranicami. Lebo v najhlbšej podstate je možno všetko úplne, úplne inak.
1: Som tá, ktorej už iba mena sa nesmierne desíte. Som súčasne tá, na ktorej príchod sa tešíte vo chvíľach veľkých bolestí. Som tá, ktorú ste zobrazili do tisícorakých podôb svetla aj temnot. Len v jednom máte pravdu. Som posol, služobníčka, aniel. Aniel smrti.

si moja služobnička, aj keď si iba stvorená od istého času. Nebola si na počiatku. Si a raz opäť nebudeš.

V bolesti sa rodíme na tento svet. Najčastejšie v bolesti z neho odchádzame. S touto skutočnosťou sa človek nedokáže zmieriť. Búri sa predstave akejsi zákonitosti, ktorej podstata uniká. Ťažko prijíma mystické obrazy zmyslu života a zmyslu smrti. Posvetné knihy národov sveta sú plné náznakov, symbolov a obrazov na tému smrť. Nie je v nich nič jasné a nič dokázateľné. Niet človeka, ktorý by odhrnul oponu smrti. Je za ňou temnota, prázdno, nič. Je za ňou svet farieb, o akých sa nám ani nesnilo. Bytie nezávislé od dimenzií poznateľného kozmu. Čo je ukryté za oponou smrti?

Navráť sa, Hospodine, vysloboď mi dušu. Spomôž mi pre svoju milosť, lebo v smrti niec spomienky na teba. A kto ťa bude oslavovať v ríši mŕtvych?

O tvorca žalmov dávnych časov, koľko úzkostí bolo v tvojej duši, keď si ma obžalúval pred naším spoločným pánom a vládcom. Kto ti našepkal, že vo mne niet spomienky na ríšu svetla a lásky? A zda ten, ktorý robí všetko pre narušenie úžasného plánu spásy? Nedaj sa klamať, tvorca žalmov súčasných. Aj ty, zdanlivo nepatrný, si významnou súčasťou sveta, ktorý teraz ešte pochopiť nemôžeš.

Keď som kládol pevné základy bytia, v mojom pláne bol iba život. Vy, ľudia, ste boli v mojej ničím nenarušenej prítomnosti taký šťastný. Zlom, ktorý narušil dokonalú harmóniu nášho súžitia, sa odohral v oblasti, ktorú nedokážete pochopiť. Vzbura môjho anjela sa dotkla aj vás. Mohli ste sa rozhodnúť zostať mojimi deťmi alebo zdanlivo byť ako bohovia. Žiarlivosť môjho padlého anjela vás premohla. A pre absolútnu rovnováhu spravodlivosti som musel stvoriť smrť. Ona jediná vyvážila váš pád, vaše rozhodnutie sa pre slobodu, ktorú ste nepochopili. Lebo sloboda, ktorú som vám dal, vás mala vznášať nahor a nie deptať v hriechu. Rozhodli ste sa a stalo sa.

0: krok za krokom, krvočík za krvočíkom sa blížime k opone. Zahľadení na hroby našich drahých, hľadáme zmysel, závan pravdy. O tých, ktorých sme milovali, ktorí milovali nás. Dychtivo počúvame každé slovo nádeje. Aj to, ktoré vo svojej múdrosti napísal kedysi kráľ Šalamún.
1: Blúdením vo svojom živote nežeňte sa za smrťou a nepriťahujte si záľubu činmi svojich rúk. Lebo Boh neutvoril smrť a neraduje sa zo zániku živých. On všetko stvoril, aby to trvalo. Pôvod sveta je spásonosný, niet v ňom záhubného jedu, ani panstva podsvetia nad zemou. Lebo spravodlivosť je nesmrteľná.

0: Z hlbín času vynárajú sa obrazy, predstavy. Akoby v hmle vidíme milióny rúk vystierajúcich sa za lúčom poznania sveta, za oponou. Počujeme hlasy. Tie múdre nekričia, neobvinujú. V hlbokej pokore a stíšení načúvajú slovám múdrych. Ako prorok Karila Gibrana.
1: Chceli by ste poznať tajomstvo smrti. Ale ako ho nájdete, ak ho nebudete hľadať v srdci života? Sova, ktorej oči stvorené pre noc, sú cez deň slepé, nemôže odhaliť tajomstvo svetla. Ak chcete vidieť ducha smrti, otvorte plne svoje srdce telu života, lebo život a smrť sú jedno, tak ako aj rieka a more sú jedno. V hĺbke vašich nádejí a túžob leží vaše tiché poznanie druhého sveta. A ako semeno driemajúce pod snehom, vaše srdce sníva o jari. Dôverujte snom, lebo v nich je skrytá brána do večnosti. Váš strach pred smrťou je len chvenie sa pastiera stojaceho pred kráľom, ktorý má svoje ruky položené na ňom na znak uznania. Či pastier, hoci sa chveje, nie je šťastný, že poniesie kráľovské vyznačenie? Áno, ale napriek tomu si väčšmi uvedomuje svoje rozochvenie. Lebo veď čo iné je zomrieť, nestáť nahý vo vetre a rozplynúť sa v slnku. A čože iné je prestať dýchať, než oslobodiť dých od jeho nepokojného pohybu, aby mohol vzlietnúť a rozplynúť sa a nerušene hľadať Boha. Lebo keď sa napijete z rieky ticha, budete naozaj spievať, a keď dosiahnete vrchol hory, až potom naozaj začnete na ňu vystupovať. A až keď vrátite svoje údy zemi, až potom budete naozaj tancovať.

Deti moje, tak veľmi túžiace po poznaní, koľko ráz som chcel vaše nepokojné duše zhromaždiť pod ochranné krídla svetla, ako si kvočka túli kuriatka. No nechceli ste. A stále nechcete. To preto sa v pustom dome vášho hľadania ozývajú zvuky krokov márnosti a beznádeje. Pritom pravda je taká prostá.

Tibetská kniha mŕtvych, Egyptská kniha mŕtvych, mýty Sumerov, Etruskov, Grékov, Aztékov, rituály vúdú, forma pochovávania. To všetko sa ozýva v obrovskej sále ľudstva ako ozvena krokov hľadačov večného života.

Je veľmi pravdepodobné, že hroby s takzvanými skrčencami sú dôkazom, že ľudia svojich mŕtvych pripravovali na opätovný návrat do života. Tie tela majú totiž polohu plodu v matkinom tele. Dôkaz o praviere vo vzkriesenie tela. Kresťanstvo prijalo dogmu o vzkriesení tela. V dejinách viery sa však častejšie možno stretnúť s vierou v nesmrteľnosť duše. V reinkarnáciu, znovu vtelenie, sa do ďalších ľudí ba iných foriem života. Brahmanizmus tvrdí, že duša je v neustálom kolobehu. Jej posledným štádiom je splynutie do božstva, nirvány, do ničoho. Táto myšlienka sa dostala aj do kresťanstva. Jej iniciátora Origena za to vyobcovali z cirkvi. No tieto myšlienky sa zjavovali znovu. V 11. storočí po Kristovi sa na pôde kresťanstva vytvorila sekta albigencov, katarzistov, tvrdiacich, že sa duša znovu a znovu vteľuje. Sekta však bola potlačená.

Napriek potláčaniu myšlienok o reinkarnácii, tieto žijú aj v súčasnosti, a to nie len v buddhizme. V 70. rokoch tohto storočia profesor psychiatrie na Virgínskej univerzite Stevenson skúmal prípad chlapca Sujita. Chlapec tvrdil, že v predchádzajúcom živote bol železničným robotníkom, neskôr obchodníkom s pálenkou. Jeho rozprávanie profesor Stevenson konfrontoval s výpovediami ľudí, ktorí naozaj poznali muža, ktorého chlapec spomínal. Ich výpovede sa s chlapcovými spomienkami zhodovali. Nie je to ojedinelý prípad. Ide azda o známe déjà vu? Prežívam niečo, čo som už prežil? V moderných kultových skupinách ožíva viera v prevteľovanie sa duší. A ľudia, prahnúci po nádeji večného života, idú za hlasmi aj za cenu absurdného odvrátenia sa od života k viere v posmrtný život.

Dokedy sa budete hrať hru na život? Prečo sa nestaráte o život sám a ostatné prenecháte jeho pánovi? Ste ako malé deti, ktoré sa hrajú hru na mimozemšťanov tak často, až uveria, že nimi sú. Pritom vaše predstavy bývajú iba odrazom vášho strachu. Keby ste skúmali hlbiny svojho ja, keby ste sa nechali poučiť zjavením sa pravdy, poznali by ste, múdrosť je kvalitne žiť a nie hľadať štrbiny, kadiaľ nazrieť za oponu, či dokonca ju odhrnúť. Je to nad vaše sily a nemá to význam. Čo máte vedieť, vám bolo dané vedieť.

Ja som váš pastier. Nebudete mať nedostatok. Na pastvách zelených vás pasiem a k vodám osviežujúcim vás privádzam. Dušu vám občerstvujem, po spravodlivých cestách vodím vás pre svoje meno. Keby ste kráčali hoci temným údolím, nebojte sa zlého, lebo ja som s vami.

Biblické výroky, akým je aj parafrázovaný 23. žalm, ktorý sme počuli, jednoznačne zdôrazňuje život. Biblia pritom smrť neignoruje, ale nestavia ju nad život. Smrť je prirovnávaná k temnému údoliu, ktoré objektívne existuje, ale subjektívne cez toto údolie iba prejdeme. V starozákonnom židovstve existovala pevná viera vo večný život s Bohom pre toho, kto zbožne žil. Iba jedna časť, aristokratická skupina Sadukajov, neverila ani vo vzkriesenie, ani vo večný život, ani v posledný súd. Krajinu tieňov s dušami zomretých spomínajú mýty mnohých národov. Viera v posmrtný život je naozaj vlastná všetkým náboženským či etnickým skupinám. Ide naozaj o dôkaz strachu z opony? Alebo mali tie dávne civilizácie poznanie, ktoré z neznámeho dôvodu zmizlo z vedomia ľudského bytia? Nie je hlas ľudského podvedomia hlas tvrdiaci, že človek nemôže zaniknúť práve tým závanom čohosi, čo vieme, ale nemôžeme si na to spomenúť? Nemôžeme to jednoducho

0: S ťažko vyjadriteľným zážitkom z onoho sveta sa stretáme aj v druhom liste apoštola Pavla, ktorý adresoval kresťanom do Korintu. Píše v ňom:
1: Poznám človeka v Kristu, ktorý pred 14 rokmi, či to bolo v tele, neviem, či mimo tela, neviem, Boh vie, uchvátený bol až do tretieho neba. A poznám toho istého človeka, či to bolo v tele, či mimo tela, neviem, Boh vie, že uchvátený bol do raja a počul nevysloviteľné reči, ktoré človek nesmie ani vysloviť.
0: To, čo človek môže poznať o veciach onoho sveta, apoštol naznačil najmä v dvoch listoch kresťanom do Korintu. Biblia je otvorená pre každého. No napriek tomu sa človek neuspokojuje s tým, čo číta. Chce mať dáky rukolapný zážitok. Aj keď si psychicky uškodí,

tematikou smrti a toho, čo je za oponou, sa v minulom storočí zaoberala Helena Petrovna Blavatská. V roku 1875, ovplyvnená východnými náboženstvami, založila teozofickú spoločnosť. Jej pokračovateľom bol okrem iných Rudolf Steiner so svojou antropozofickou spoločnosťou. Skúsenosti s okamihom smrti. Kontakt s dušami zosnulých. Ide len o akúsi fantasmagóriu? Manipulovanie s neprebádanými časťami ľudského mozgu?

0: a zdá najznámejšou osobnosťou v oblasti bádania o posmrtnom živote v súčasnosti je americký psychiater Raymond Moody. Vo svojich štúdiách zachytil rozprávanie ľudí nachádzajúcich sa už v tom biblickom temnom údolí. Často ho popisujú ako tunel. V stave, ktorý lekári jednoznačne diagnostikovali ako klinickú smrť, mali zvláštne zážitky. Najprv, ako by sa vyzliekli z tela. Z nadhľadu pozorovali úsilie lekárov o oživenie ich tela. Odrazu boli vtiahnutí do akéhosi tunela, ktorým sa rútili v ústrety zjavom svojich zosnulých príbuzných. Blížili sa k zdroju svetla. V jedinom okamihu uvideli svoj život naraz, plasticky. Predtým, ako sa dostali akoby k hranici, boli upozornení na to, že sa musia vrátiť. Prebrali sa vo svojom tele. Následok tohto zážitku? Väčšina z týchto ľudí radikálne zmenila svoj život. Lebo jediné a najdôležitejšie, čo v živote jestvuje, je láska, povedala jedna pacientka. Nejdeme a nemôžeme definovať podstatu týchto zážitkov. Pozoruhodná je potreba pozitívnej zmeny života. Keď si zalistujeme v knihe mystika Tomáša Kempenského o nasledovaní Krista, Kempenský žil na prelome 14. a 15. storočia, zarazí nás podobnosť toho, čo píše s tým, čo zažili ľudia v stave klinickej smrti. Presvedčme sa o tom. V knihe 1. kapitole 23 Kempenský píše:
1: Vo všetkom by si mal myslieť a konať tak, ako by si dnes mal umrieť. Keby si mal dobré svedomie, smrti by si sa veľmi nebál. Lepšie by bolo chrániť sa hriechu, než utekať pred smrťou. Buď teda vždy pripravený a žij tak, aby ťa smrť nikdy nenašla neprichystaného. Keď nadíde posledná hodina, celkom inak budeš zmýšľať o celom svojom predošlom živote a budeš veľmi ľutovať, že si bol taký nedbanlivý a ľahostajný. Aký šťastný a aký múdry je ten, kto sa teraz usiluje byť takým, akým chce byť nájdený v hodine smrti.

Príde čas, keď si budeš žiadať jediný deň alebo hodinu na nápravu. Ale kto vie, či ju dostaneš?

Stopujeme cesty k opone. Raz sa točíme v kruhu, raz sa čosi, čo by mohla byť pravda, zablisne. Pri skúmaní starých aj najnovších správ o smrti a jej tajomstve zarazene zistíme, že všetky majú akoby spoločné predznamenanie. Je to revelatio generalis, všeobecné vyjavenie toho, čo poznať môžeme. Pritom poznať pravdu dokonale zrejme nie sme schopní. Prečo? Dôvod veľmi zvláštne zobrazil filozof Platón vo svojej knihe Republika. Ide o repliku známu ako mýtus o jaskyni. Ako v iných spisoch, aj tu Platón zvolil formu dialógu medzi Sokratom a Glaukom.

Predstav si ľudí bývajúcich v nejakej podzemnej jaskyni s dlhým vchodom, ktorý celou svojou šírkou smeruje nahor do svetla. Predstav si, že títo ľudia majú nohy a hrdlá sputnané od svojho detstva, takže musia zostať stále na rovnakom mieste a pozerať sa môžu iba dopredu, pretože putá im znemožňujú otočiť hlavu. Predstav si ďalej svetlo z ohňa horiaceho trochu vyššie a v určitej vzdialenosti za nimi a svetlo medzi ohňom a väzňami a nad nimi cestu pozdĺž, ktorej bola postavená nízka stena, podobne ako majú bábkári priečky pred ľuďmi, nad ktorými ukazujú svoje bábky. Všetko toto vidím, odpovedal. Predstav si tiež ľudí, ktorí prenášajú pozdĺž tejto steny nástroje všetkého druhu a dvíhajú ich nad stenu. A tiež obrazy a tvary zvierat vytesané do kameňa a do dreva. Niektorí z nich pritom hovoria a iní sú ticho. Zvláštny je to obraz, o ktorom hovoríš, povedal, a čudní sú to väzni. Sú podobní nám. Povedz mi najprv, myslíš si, že by títo ľudia zazreli niečo zo seba alebo svojich susedov? Videli by niečo iné okrem tieňov, ktoré vrhá oheň na stenu jaskyne pred nimi? Ako by mohli, povedal, keď musia celý život držať svoje hlavy bez pohnutia? A neplatila by tá istá pravda o predmetoch, ktoré sa okolo nich prenášajú? Zaiste. A keby sa mohli rozprávať, nebudú sa nazdávať, že pri pomenovaní vecí, ktoré vidia, identifikujú predchádzajúce predmety? Určite. A keby sa v tomto väzení odrážal od steny zvuk vyslovený tými, čo tu prechádzajú, myslí, že im napadne niečo iné ako to, že rečníkom je prechádzajúci tieň? Pri Diovi nie, povedal. Potom by sa väzni jednoznačne nazdávali, že realita sú iba tiene umelých predmetov. Celkom nevyhnutne, odpovedal. Uvažuj teraz, aké by bolo oslobodenie a uvoľnenie z týchto púd a šialenstva, keby sa niečo podobné s nimi v kolobehu prírody náhodou stalo. Keby jeden z nich bol oslobodený zo svojich okovov a musel by náhle vstať, otočiť hlavu, kráčať a zodvihnúť oči k svetlu. Pri tom všetkom by cítil bolesť a nemohol by pre oslnenie a jagavé svetlo rozoznať predmety, ktorých tiene predtým videl. Aká by bola podľa teba jeho odpoveď, keby mu niekto povedal, že to, čo videl predtým, bolo všetko klam a ilúzia. Ale teraz, keďže je bližšie ku skutočnosti a reálnym veciam, hľadí a vidí správnejšie? A keby mu nakrátko ukázal každý predchádzajúci predmet a trápil ho otázkou o tom, čo pozoruje, nemyslí si, že bude v rozpakoch a začne považovať to, čo videl predtým, za reálnejšie ako to, čo sa mu ukazuje teraz? Oveľa reálnejšie, odpovedal. A keby bol prinútený pozrieť do samotného svetla, neboleli by ho oči a neotočil by sa. Nebežal späť k tým veciam, ktoré dokáže rozlišovať a považuje ich za naozaj jasnejšie a presnejšie ako veci, ktoré mu boli ukázané? Nie je to tak, odpovedal. A keby ho niekto vliekol násilím nahor k východu, ktorý je nerovný a strmý, a nepustil by ho, pokiaľ ho nevytiahne von na slnečné svetlo? Nemyslí, že bude trpieť a hnevať sa? A keby vyšiel von na svetlo a oči by sa mu naplnili jeho lúčmi, myslí, že nebude schopný vidieť ani jednu vec z tých, ktoré my nazývame reálne? Nuž nie. Nie okamžite, povedal. Potreboval by čas, aby si zvykol a mohol pozorovať veci, ktoré sú vyššie. Najprv by najľahšie rozoznával tiene, potom obrazy alebo kópie ľudí alebo iných predmetov vo vode a neskôr aj konkrétne veci.
Potom by začal pozorovať priestor oblohy a nebo samotné, nie však vo dne, ale v noci, hľadiac na svetlo hviezd a mesiaca. Samozrejme. A nakoniec predpokladám, že bude schopný pozrieť sa na samotné slnko a vidieť jeho pravú podstatu. Nie len jeho napodobeniny na vode, alebo ako prízrak v cudzom prostredí, objaví ho na jeho pravom mieste. Nevyhnutne, povedal. A vtedy by došiel k záveru, že ono tvorí rôzne ročné obdobia a vládne nad všetkými vecami vo viditeľnej oblasti a je určitým spôsobom príčinou týchto dejov, ktoré videl. Zrejme, povedal, to by bol jeho ďalší krok. Keby si teraz spomenul na svoje minulé bydlisko, na spoluväzňovú, aj na to, čo sa tam pokladalo za múdrosť, nemyslíš, že sa bude považovať po tejto zmene za šťastného a neľutoval by ich? Určite by ich ľutoval. A keby boli pocty a vyznamenania medzi nimi, ktoré by si rozdávali, a tiež ceny pre toho, kto najrýchlejšie rozoznáva prechádzajúce tiene a najlepšie si pamätá ich obvyklé poradie, koexistenciu a najúspešnejšie háda to, čo má nasledovať, myslíš si, že mu bude záležať na odmenách a bude závidieť tým, ktorých títo väzni odmenujú a robia si z nich pánov, alebo by súhlasil s Homérom a vďačne by žil na zemi ako sluha druhých, ako človek bez domova a vytrpel by všetko, než aby myslel tak ako oni a žil podobným životom? Áno, povedal. Myslím, že radšej by si vybral všetko utrpenie, ako žiť taký život. A uvažuj teraz aj nad týmto. Keby musel tento človek zasa prísť dole a zaujať svoje staré miesto, nemal by oči plné tmy, keby tak náhle odišiel zo slnečného svetla? Určite by mal. A keby ho teraz požiadali, aby súťažil s večnými väzňami v hodnotení týchto tieňov, kým bol jeho zrak ešte zatemnený a čas potrebný na navyknutie by nebol veľmi krátky, nepovedalo by sa o ňom, že sa vrátil zo svojej cesty so zničenými očami a že tento jeho pokus o výstup vôbec nestál za to? A keby bolo možné zdvihnúť na neho ruky a zabiť toho muža, ktorý by sa ich snažil oslobodiť a vyviezť nahor, nezabili by ho? Určite áno, povedal.

0: V Platónovom mýte o jaskyni je veľmi zvláštny profetický rys. Ako by predvidel príchod muža, ktorý prišiel z onoho sveta pravých farieb a svetla. Vošiel do temných jaskýň ľudského ducha ako absolútna pravda v osobe Ježiša Krista. Po kvapkách ľuďom rozprával o tom, aké je to tam hore v najreálnejšej realite. Ľudia ani tie kvapky nezniesli. Dodnes sú pre mnohých prisilné na to, aby precitli a uverili slovám, že tam hore je to naozaj, nie v tme tieňov a zdánlivých pravd. Spomeňme ešte príbeh, ktorý zaznačil evanjelista Matúš. Hovorí sa v ňom o Sadukajoch. Už sme povedali, že táto židovská skupina neverila vo večný život. Ktorí prišli za Ježišom, aby... Ale dajme slovo evanjelistovi.
1: Aby sa ho spýtali: majstre, Mojžiš povedal, keby niekto umrel bezdetný, jeho brat sa prižení k jeho manželke a splodí potomstvo bratovi. Bolo u nás 7 bratov. Prvý sa oženil a umrel. A pretože nemal potomstva, zanechal ženu bratovi. Podobne aj druhý, aj tretí, až do 7. A konečne po všetkých zomrela aj žena. A tak pri zmrtvých vstaní, ktorému z tých 7 bude ženou? Veď všetci ju mali. Odpovedal im Ježiš: blúdite, pretože nepoznáte písma ani moc Božiu. Lebo pri zmrtvých vstaní sa ani neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anjeli Boží v nebi. A o zmrtvých vstaní či ste nečítali, čo vám povedal Boh, ktorý hovorí: ja som Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jákobov. Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Keď to zástupy počuli, veľmi sa divili jeho učeniu.

Toto je svedectvo o živote a o mne. Toto sú slová o tme a o svetle. Je na každom človeku, či to príjme, alebo nie. Opäť máte slobodu voľby. Nie náhodou sa však chrámová opona v Jeruzalemskom chráme roztrhla v okamihu smrti Božieho syna. Na váhach absolútnej spravodlivosti táto jeho poslušnosť až na kríž prevážila ťarchu vášho hriechu na stranu života. To on ma premohol. Jeho vzkriesenie nie je mýtom. Ak by bolo, všetci jeho nasledovníci by boli najväčšími chudákmi a trápnymi uctievačmi mŕtvého Boha. Tak ako všetci, ktorých by nepresvedčilo, ani keby som vrátila do života niekoho z vás. Vaša racionalita zabíja vo vás cit a túžbu po nájdení skutočného zmyslu vašej existencie. Je ním láska. Láska silnejšia ako ja. Smrť.

Vari na to prichádza svetlo, aby ho postavili pod nádobu alebo pod posteľ. Či neskôr na to, aby ho postavili na svietnik. Lebo nie je to nič tajného, čo by nemalo výjsť najavo. A nič nebolo tak skryté, aby nevyšlo na svetlo. Kto má uši na počúvanie, nech počuje.

0: kto má uši na počúvanie. Svoje zmysly sme si akosi upravili na vnímanie toho, čo my chceme počuť, vidieť, cítiť. Tibetskí lámovia svojím spôsobom života dokazujú, že zmysly človeka možno obnoviť úplne a radikálne inou cestou. Aj naše zmysly sú uspôsobené na viacrozmerné používanie. Len nechceme pripustiť, že človek je v podstate jedným veľkým tajomstvom. Hlbinou, do ktorej ponárať sa znamená vedome odstraňovať civilizačné nánosy. Vrátane oblasti myslenia. Pokiaľ je niekto skalopevne presvedčený, že zmysel života človeka je naplnený jeho posledným výdychom a za tým už nič nie je, je to jeho vec a jeho slobodné rozhodnutie. Napokon s myšlienkou totálnej smrti sa zaoberali mnohí filozofi. Na margo tejto hypotézy teológ Julius Filo starší napísal:
1: Táto teória spôsobuje v mysli a srdci vákuum, prázdnotu, ktorá deprimuje nielen zomierajúcich, ale aj pozostalých. Otvára sa ňou dvojitá priepasť, dvojitý hrob. Hrob pre telo, ktoré sa obráti na bezcenný prach. Za týchto okolností nemá význam ani pieta nad hrobmi. Iluzórnym sa stáva aj Jobovo ubezpečenie: Ja viem, že môj vykupiteľ žije a v deň najposlednejší postaví sa nad prachom. Druhým hrobom je hrob duše a ducha, ktoré podľa tejto teórie tiež smrťou zanikajú. Potom pozostalých a zomierajúcich nemôžu potešiť ani Ježišove slová: Dnes budeš so mnou v raji. Ani videnie Abraháma, do náručia ktorého sa dostal Lazar. Čím by boli vo svetle tejto teórie zjavenia sa anielov pri otvorenom hrobe Kristovom? Čím vôbec všetky videnia a sny? Napríklad Jákobov sen o rebríku siahajúcom do neba, o anieloch, ktorí po ňom kráčali, a videnia Hospodina nad nimi. Všetky tieto a podobné videnia nebeských i ľudských bytostí boli by len prázdnymi bajkami.
0: Platónom videného hypotetického človeka, ktorý bol vo svetle a zostúpil do úplnej tmy, aby oslobodil ľudského ducha zo závislosti od tmy a ňou zdeformovaných predstáv o pravde, dešifruje teológ Filo jednoznačne v osobe Ježiša Krista.

Vieru v nesmrteľnosť duše a ducha si osvojili všetky veľké kresťanské cirkvi. V ortodoxnej pravoslávnej cirkvi sa zdôrazňuje nesmrteľnosť duše po smrti tela a jej bytie v stave očakávania. Podľa tohto učenia v deň vzkriesenia sa duch a duša opäť s telom spoja. V rímskokatolíckej cirkvi je učenie o nesmrteľnosti duše článkom viery. Pre život duše po smrti určila tri miesta. Na základe tzv. Individuálneho súdu, ktorý sa koná hneď po smrti človeka, sa duša môže dostať buď hneď do neba, ak človek urobil dostatok dobrých skutkov, alebo do očistca, kde je ešte v stave milosti a po odpykaní trestu môže dosiahnuť odpustenie a očistenie. Alebo sa duša dostane do pekla, čo znamená do úplného zavrhnutia. Po druhom príchode Ježiša Krista podľa učenia rímsko- a grécko-katolíckej cirkvi nastane vzkriesenie tela, kedy sa duša spojí s telom. Na to príde posledný súd, ktorý potvrdí pôvodné súdy individuálne. Tam sa už bude realizovať Kristom predpovedané večné blahoslavenstvo a večné zatratenie. Po poslednom súde príde koniec sveta, vznik nového neba a novej zeme, obnova všetkého a prebývanie Božieho ľudu s Bohom v nebeskom stánku a večnom raji. Nesmrteľnosť duše a ducha uznáva aj cirkev anglikánska, ako aj veľké protestantské cirkvy. Kresťanská reformovaná cirkev to vyznáva slovami heidelbergského katechizmu takto. Po smrti nie len moja duša sa navráti ihneď ku Kristovi svojej hlave, ale aj moje telo vstane z mŕtvych a opäť sa zjednotí s dušou. V učení o nesmrteľnosti duše boli zajedno Martin Luther, Ulrich Zwingli, Ján Kalvín, Tomáš Akvínsky, katolícki teológovia, pápeži a koncili. Je to náhoda? Je náhoda, že všetky svetové náboženstvá veria v život za tou tajomnou oponou? Napokon, je náhoda, že napriek kritickému

lebo otupelo srdce tohto ľudu a ťažko počúvajú ušami. A zažmúrili oči, aby nevideli očami a nepočuli ušami a nechápali srdcom a neobrátili sa, aby som ich neuzdravil.

Nebola som od počiatku. Bola som stvorená z istého presného dôvodu. A od tej chvíle so mnou bojovali hrdinovia dávnych vekov, aby z môjho objatia vytrhli drahé bytosti. Vchádzali do podsvetia v snahe zvíťaziť. Ako Hungerfield chceli ma chytiť za hrdlo a zabiť ma. Lenže otupelo srdce človeka, ako vraví môj spasiteľ. Je natoľko tupé, že si následok mýli s príčinou. Som tajomstvo, ktoré trvá. Som 13. komnata, od ktorej kľúč je skrytý v slove viera. A keď raz už nebudem, odkryje sa vám hlbokosť tajomstva, múdrosť darcu života, veľkosť víťaza aj nado mnou. Už nebudete musieť veriť, lebo všetko uvidíte tvárou v tvár. Poznáte.

Na jeseň tak ako si inak hľadíme na svet okolo nás, aj na vlastný život. So sviatkami spomienok na drahých zosnulých žiada sa nám nazrieť za oponu smrti. Urobili sme to aj dnes. A človek si musí priznať, že pred smrťou má väčší rešpekt ako pred životom. Je to zvláštne, veď sme zodpovední za svoj život, nie za smrť.

V akejsi až zmeravenej bázni hľadíme na oponu smrti. Na bod, v ktorom mizne každá živá bytosť. Nenávratne. Nenávratne? Potom by bolo klamstvom, čo kedysi povedal Pán života. Ja som cesta i pravda i život. Nik, kto verí vo mňa, nezahynie, ale bude mať život večný. Milióny veriacich ľudí odchádzali za oponu v pevnej viere, že Pán života neklamal. On, ktorý je s Pierom Chardinom povedané centrálny kozmický bod Omega. V ňom sa pretínajú naše ľudské cesty, viery, polemík, hypotéz, odsúdení, posmechu, ale aj strachu. Lebo bez viery v neho sa naozaj dá žiť. No bez nej sa nesmierne ťažko odchádza za oponu.

Počuli sme, ako úmorne sa ľudstvo snažilo a snaží vysporiadať so smrťou. Nepovedali sme všetko. Pre toho, kto verí a túži veriť vrúcnejšie, to stačí. Pre toho, kto pochybuje, je to podnet na zamyslenie. A ten, kto neverí ničomu a nikomu, nech pouvažuje,

pokiaľ je na to čas, nad prostým faktom. Tá pomyselná opona čaká na každého. Aj na neho. Prejde jeseň, prejde aj zima. Semeno driemajúce v zemi túži po jari. Úžasná energia života vyklíči zo zdanlivo mŕtvej podoby do podoby plnej sviežých farieb. Je to zákonitosť, ktorá trvalo platí. Ktorá nemá prečo neplatiť pre človeka, najúžasnejšieho tvora na zemi.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V novej storočnicovej rubrike Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera ste si vypočuli feature Pavla Gabriša Pohľady za oponu o otázkach života a smrti. V réžii Hildy Michalíkovej účinkovali Karol Machata, Ján Valentík, Mária Šloserová a Miroslav Trnavský. Hudobná spolupráca Borivoj Medelský. Majster zvuku Ervín Korič. Po krátkej hudobnej pauze vám predstavíme ďalšieho ikonického tvorcu z nášho Zlatého fondu Slovenského rozhlasu, spisovateľa a režiséra Jozefa Heribana.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V poradí 50. osobnosťou v našej rozhlasovej ikonickej stovke je spisovateľ a režisér Jozef Heriban. Po absolvovaní Bratislavského konzervatória vyštudoval odbor slovenčina estetika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. V našom rozhlase pôsobil ako dramaturg rozhlasových hier. Po odchode z rozhlasu bol dramaturg, scenárista a filmový režisér v slovenskej filmovej tvorbe. Začiatkom 90. rokov spolupracoval so Slovenskou televíziou. Je spoluautorom a spolurežisérom filmov Utekajme už ide, Južná pošta, Dávajte si pozor a televízneho komediálneho seriálu Bad Bindi, ktoré boli ocenené na viacerých prestížnych medzinárodných filmových festivaloch. Bol aj poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a Európskeho parlamentu. Jozef Heriban knižne debutoval novelou Niekto na mňa stále píska, ktorá získala v anonymnej súťaži Literárneho fondu prvé miesto. Jeho román Intimita vlkov sa stal hneď po vydaní bestsellerom. Voľným pokračovaním tejto prózy je román Posadnutosť. Potom nasledovali romány Rúžový trojuholník a Schovaný, neschovaný idem, v ktorých sa autor opäť, tak ako predtým, predstavil osobitným zmyslom pre humor. Jozef Heriban o svojej tvorbe povedal, že ho zaujíma najmä to, či jeho romány odrážajú procesy, ktoré prebiehajú v našej spoločnosti. Či dokáže presne zachytiť psychologické motivácie postáv, či sa mu podarí vymyslieť silnú metaforu, ktorá dáva spisovateľskému snaženiu základný zmysel. Jozef Heriban je autorom viacerých rozhlasových hier ocenených v súťažiach a na festivaloch rozhlasových hier. Napríklad za hry Diagnóza 300, Život na 55 minút, Tak sa usmej získal ceny v rozhlasovej autorskej súťaži. Za hru Šach cenu za najlepšiu stereohru na festivale pôvodnej rozhlasovej hry v Piešťanoch. A hru Hlasy pre Máriu, ktorá získala prvé miesto v kategórii dramatických programov v rozhlasovej súťaži, vám teraz ponúkame. Je to príbeh mladučkého dievčaťa, ktoré stojí na hrane ľudskej existencie a vo svojom vlastnom tichu zvažuje všetky možnosti, prečo odísť alebo prečo zostať. Hru v roku 1982 režine naštudoval William Sýkora. Účinkujú Zdena Studenková, Elo Romančík, Anton Mrvečka, Miriam Hlivová, Leopold Haverl, Viera Richterová, Jozef Vajda, Helena Geregová a Anna Tyralová. Dramaturgia Milan Materák. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Majster zvuku Luboš Klásek.

myšlienky zožrtli ako staré lipy na konci aleje. Pomalé pohyby, pomalé ako cesta svetielkujúceho prachu. Chodby plné nevyslovených vied.

0: môžem dýchnuť na sklo a všetko zmizne. Park, stromy, suchá tráva, zožltnuté listie. Žena otočená tvárou proti stene. Môžem dýchnuť na sklo a prestanem existovať. Biela, neprehľadná hmla. Biele, neprehľadné ticho. Stačí dýchnuť na sklo.
1: Nekonečné chodby so zamržovanými oknami. Čas uväznený v pavučinkách bez nádeje. Tváre pritlačené na chladné sklá. Hodiny sa menia na dni a dni na týždne. Suché listy padajú na červenú antuku.
2: Mária, vonku deti oberajú dozreté jablká a ty sa meníš na tieň podobný starenke, sediacej tvárou proti bielej stene. Spomeň si, ako vonia jeseň. Mária.
0: Každý má svoje miesto v tichu. Ticho nebolí. Môžem dýchnuť na sklo a všetko zmizne. Tenisové dvorce, lavičky, chodníky, staré lipy. Každý má svoje miesto v tichu. Ako dlho som hľadala toto miesto.
2: Mária, boli tu spolužiaci. Prišli v daždi a ty si dýchala na sklo, aby si nevidela kvapky, pripomínajúce slzy. Prečo si si vybrala okno, pod ktorým nikto nehrá tenis? Mária, na chodbe si u okna, cez ktoré uvidíš malých chlapcov s veľkými papierovými drakmi. Musia bežať zo všetkých síl, až potom začne farebná hlava v jesennom vetre spokojne prikyvovať. Mária, je medzi nimi jedno malé

sobotu sme chodili s otcom hore na lúky. Sami. Dvaja. Nosila som manchesterové nohavice a kockovanú košelu. Chcela som byť chlapcom. Otec nikdy nepovedal, že chce syna, ale malé dievčatka vedia niekedy viac ako dospelé ženy. Púšťali sme vtedy najkrajšieho draka na svete. Za farebným chvostom zostávala vysieť vo vetre tenučká dúha. Bola som vtedy šťastná.

0: Keby si videla, aký bol krásny. Škoda, že si tam nebola.
1: Marika, koľkokrát som ti hovorila, aby si ma nevyrušovala.
0: Mamička, vieš, aký bol fantastický. Otcovi nechcel vyletieť a ja som ho vypustila na prvý krát. Škoda, že si tam nebola.
1: Dobre, dobre. Potom mi o všetkom porozprávaš. Teraz choď von a zavri dvere.
0: Mamička, poď sa na neho pozrieť. Leží na chodbe. Prosím ťa, poď sa pozrieť, aký má krásny chvost.
1: Marika, potom sa pozriem. Teraz musím cvičiť.
0: Mamulienka, prosím ťa, len na chvíľku.
1: Tak dosť. Okamžite choď von. Nerozumela si? Choď von!
2: Ticho. Pomalé pohyby. Pomalé ako kolísavý pád nepotrebných zoschnutých listov. Hodiny sa zmenia na dni a dni na týždne.
3: Stačí dýchnuť a všetko zmizne v bielej hmle. Hlasy zostanú. Všetko zmizne a hlasy zostanú. Hlasy a tóny a zvuky. V noci som sa s hrôzou zobúdzala. Z tmy sa na mňa tlačili zvuky. Ja som sa nemohla pohnúť. Chcela som zavolať na otca, ale hrdlo mi zvieral krč. Prečo musím počúvať hlasy, na ktoré som už dávno zabudla?

noci ma zobúdzali zvuky. Nenávidela som hudbu. A predsa som každý týždeň sedela na galérii a čakala so zatajeným dýchom, kedy sa objaví na javisku. Mala oblečené krásne šaty a z tej výšky vyzerala maličká ako moje bábiky. Tlačila som si dlane na uši, aby som nepočula jej spev, aby som nič nepočula, aby bolo ticho. Chvela som sa na celom tele a na dne priepasti stála moja mama. Bola celkom malá, mohla som ju pohľadiť. Ale keď som natiahla ruku, počula som hudbu, ktorá mi ju ukradla.

0: nehybná postava s roztiahnutými rukami pripomínajúca kríž. Stojí vždy na tom istom mieste. Na bielej stene sú sivé otlačky jej dlaní. Každý deň s roztiahnutými rukami. Vždy na tom istom mieste. Ľudia sa menia na tiene. Na tmavých chodbách zostávajú ich otlačky. Neznáme znaky. Tajné posolstvá pre tých, ktorí vedia čítať. Kto ich rozlúšti, možno pochopí zákony života.
1: Mária, možno si videla tvár muža, ktorému už nikto nepomôže. Prečo stále mlčíš? Povedz aspoň slovo, hocijaké. Mária.
2: Slová dvomyselne pospletané do klamstiev. Slová ostré ako črepiny skla. Priehľadné a nebezpečné. Otec poznal múdrosť mlčania. Preto ho možno nenávidela. Jeho hlas bol mäkký ako mačiatko, ktoré som dostala na rozlúčku.

0: išla.
1: Marika.
0: Ja viem, že klamala.
1: Marika.
0: Už ju nikdy neuvidím.
1: Musíš to pochopiť. Určite nás bude navštevovať.
0: Nebude. Už sa nikdy nevráti. Ja viem, že klamala.
1: No tak. Už si veľké dievča. No tak nepláč.
0: Povedz mi, prečo odišla? Prečo si ju pustil? Prečo?
1: Maruška, pozri sa mi do očí. No, už nič nehovor. Zhlboka dýchaj a pozeraj sa mi do očí. Teraz musíme byť ticho. Musíme byť veľmi dlho ticho. A potom všetko pochopíš.

0: O mesiac sme sa presťahovali do mesta, kde neboli divadlá, koncerty, kde neboli električky a trolejbusy, kde neboli večer na uliciach ľudia ponáhľajúci sa do kaviarní a kín. Mamu som už nikdy nevidela. Odišla vtedy v sichravom popoludní s pánom, ktorý sa po nemecky predstavil ako jej budúci manžel. Dlho sme s otcom mlčali. Cítila som na čele jeho ruku, keď som sa v noci s hrôzou v očiach zobúdzala. Doteraz neviem, aké to boli zvuky alebo hlasy. Prečo ich musím znovu počúvať?
1: Choď von. Nerozumieš? Nepozeraj sa tak na mňa.
2: Maruška, som pri tebe.
1: Zober tú mamu preč. Tak povedz už konečne niečo.
2: Neboj sa. Vždy zostanem pri tebe.
1: Zober tú malú preč!
2: Teraz musíme byť ticho. Ona sa určite vráti.
3: Dni odmerané váhu smútku. Každý má svoje miesto v nemom pohybe pier. V rohoch zanedbaných tenisových kurtov sa prevaľujú chuchvalce starého lístia. Chvíľu sa točia vo vetre a potom sa prilepia na diery hrdzavého pletiva.
0: S otcom sme hrávali tenis v bielom svetri a krátkych nohaviciach vyzeral veľmi mlado. Bola som šťastná. Alebo on bol šťastný a ja som to len cítila. Tenisové dvorce, na ktorých nik nehrá tenis. Ako dlho som hľadala toto miesto.

0: Mária, vonku si deti pečú v pahrebe zemiaky. Každá bolesť má svoj začiatok a koniec. Nemysli na čas, ktorý sa už nikdy nevráti. Nemysli na hlasy, ktoré ťa v noci zobúdzajú. Počuješ ma? Mária.
1: Obrovské, veľké, biele ticho. Stojíš tam sama a nikto ti nemôže ublížiť.
2: Kto všetko stratí, nemusí žiť. Na čo stáť ako vyschnutý strom s roztiahnutými rukami? Peter. Ženy sú múdrejšie o sny a tušenia. Prečo si neveril môjmu strachu? Stála som na stanici a ty si boskami zotieral moje slzy. Prečo si neveril môjmu strachu?
1: Rika, ja sa z teba zblázním. Čo sa mi môže stať?
2: Peter, prosím ťa. Nikdy som ti nič nezakazovala, ale teraz sa bojím.
1: Vieš, že ma čakajú. Keď sa vrátim, budeš mať po skúške. Potom ju spolu oslavíme.
2: Zasa ju neurobím.
1: Urobíš, neboj sa. Všetko dobre dopadne. Prinesiem ti kamienok.
3: Na dne bielých kalíškov farebné tabletky zabudnutia. Tabletky mäkkých snov a pomalého prebúdzania. Tabletky podobné detským čokoládovým cukríkom.
2: Tabletky podobné kamienkom zabaleným do plyšových handričiek. Na jeden som namalovala vlasy, oči a ústa. Hovoril si, že je to tvoj talizman. Vlasy, oči, ústa. Všetko sa stráca v neprihľadnej hmle. Niečo dôležité si mi chcel povedať. Prečo si stratil náš talizman?
1: Celý čas som myslel na teba. Bolo to krásne. Ako tvoje vlasy.
2: Nemôžem si spomenúť. Vrátila som sa a pred zrkadlom stála Eva.
4: Na čo sa trápiš? Veď sa vráti. Muži sú všetci rovnakí.
1: Obrovské, veľké, biele ticho. Stojíš tam sama a nikto ti nemôže ublížiť.
2: Povedal si mi niečo dôležité. Tabletky. Podobné kamienko. Nemôžem si spomenúť.
3: Dni sa premenia na týždne a týždne na roky. Svet nezrozumiteľných vied a pomalého zabúdania. Za oknom poskakujú drozdi na bielej ceste. Snehové vločky sa lepia na studené sklá okien. Pod storočnou lipou niekto postavil ráno snehuliaka.
0: Mária, prečo si nechala na mojom stole ležať otcov neotvorený list? Ty predsa poznáš ľudskú bolesť. Odišla si a on zostal sám. Nik nevie, kedy sa človek mení. Možno práve v tých zafajčených miestnostiach mohol rozprávať bez hanby o svojej prehre. Ale bola to prehra? Mária, len ty mu môžeš pomôcť.
2: V noci som sa zobudila. a všetko bolo biele. Park, chodníky, tenisové dvorce. Mala som zvláštny pocit, ako by sa všetko začínalo od začiatku. Prečo sa človek nemôže vrátiť? Tak veľmi chce. A nemôže. Vždy, keď som pricestovala domov, počúvala som otcove sľuby. Celé noci som preplakala a on ležal ráno pred dverami zlomený a cudzí. Neznámy muž, hambiaci sa za svoju slabosť. Nepoznala som jeho hlas, nepoznala som jeho tvár. V noci ma zobúcali zvuky. S hrôzou som pozorovala pohyb stien, dusila som sa pod ich ťarchou, nemohla som sa pohnúť. Otec, prečo si nebol pri mne, keď som každú noc zomierala?
5: Marika, pôjdeme spolu na ostrov so zelenými palmami a zlatými papagájmi.
6: A na mori budú malé plachetnice.
5: Na mori budú rybári chytať ryby. A my budeme ležať pod slnečníkmi.
6: To bude ten ostrov, ktorý je nakreslený v knižke?
5: Ten. To je najkrajší ostrov na

0: otec. Keby si vedel, koľkokrát som uverila tvojim sľubom. Verila som, že sa zmeníš, že si spomenieš na náš zázračný ostrov. Nechcela som veriť, že si predal moje knihy, že si predal mamin porcelán. Prečo sa zmenil tvoj hlas?
1: Mária, odpusť mi, prosím ťa. Odpusť mi. Zajtra zoženiem peniaze a prinesiem ti ten kožuch späť.
0: Otec, vstaň. Ja ho nepotrebujem.
1: Mária.
0: Vstaň.
1: Mária. Marika. Ja už nemôžem ďalej. Prosím ťa, nehnevaj sa.
0: Ja sa nehnevám. Ja som ti už dávno všetko odpustil. Vstaň.
1: Ja už nemôžem takto žiť. Nehládzem.
2: Ešte ich nenašli. Písali o tom v novinách.
0: Peter!
2: Vraj je hore strašná výchrica.

0: Mária, upokoj sa.
1: Nie.
0: Čo si videla za oknom? Upokoj sa. Povedz aspoň jedno slovo. Musíš mi veriť. Všetci ti chcú pomôcť. Boli tu tvoje spolužiačky. Mária.
2: Spolužiačky. Spolubývajúce. Internátne izby presýtené vôňou drahých voňaviek a cigaretovým dymom. Zrkadlá, špirály, tiene. Krémy natlačené na kúskoch vaty. Závisť zakrývaná úsmevmi.
1: Všetko sa prevrátilo, všetko. Nikdy som tomu nerozumela.
3: Treba užívať, kým si mladá. Potom sa vydáš a koniec. Ty si myslíš, že s tými staromodnými názormi niekoho zaujímaš. Sme emancipované. Teraz si môžeme vyberať.
4: Všetko má svoj čas. Aj láska. Ale určite sa nezamilujem do usupleného chlapčeka, ktorý práve skončil školu a nič nemá.
1: Nočné návštevy vchádzali cez okno s fľašami vína v rukách. V tme sa zažíhali ohničky cigaret. Nemohla som dýchať. Znovu som sa dusila, pritlačená tvárou k stene. Zmocňovala sa ma úzkosť. Mala som pocit, že nepatrím do tohto sveta. Peter! Prečo si ma tu nechal samú?
0: Tam hore je kráľovstvo ticha. Aspoň raz musíš ísť so mnou.
1: Ja by som to nedokázala.
0: Dokázala. Keď človek chce, dokáže strašne veľa.
1: Aké je to ticho?
0: Obrovské. Veľké. Biele ticho. Stojíš tam sama a nikto ti nemôže ublížiť. Neviem to opísať, ale ja som vtedy šťastný.
1: Nikdy som tomu nerozumela. Sedela som s pokrčenými nohami na posteli a pozorovala, ako kladíš do vaku malé kladívko, skoby, laná a veci, ktoré neviem pomenovať. Tvoje odchody sa podobali útekom. Stála som pri otvorenom okne umývárky a sivé mračná sa menili na obrovské nedostupné končiare hôr. Tam niekde v strede sa pohybovala malá bodka, taká malá, že si ju určite nikto nevšimol. Objavila sa a zmizla. Len obrovské sivé mračná stáli na oblohe. Obrovské ako nedostupné končiare hôr.
0: Mária, pozoroval som ťa, keď si pomáhala ukladať do skrín čistú bielizeň. Máš krásne oči. Videl som v nich celý tvoj život. Videl som tajomstvá, ktoré si predo mnou ukrývala. Mária, ty ho pekneváš.
1: V zime som chodila s Petrom na koncerty. Znovu som mohla počúvať hudbu. Začala som veriť, že aj ja môžem byť šťastná. Zabudla som na hlasy, ktoré ma v noci zobúdzali. Peter, prečo si ma tu nechal sám?
3: Písali, že vypadol zo steny.
4: Všetci sú rovnakí. Myslíš si, že ten tvoj je iný? Keby som chcela, vyspím sa aj s ním.
3: Je mŕtvy.
4: Rika, čo ti je? Tak povedz niečo! Čo sa ti stalo? Rika!
1: prečo niekomu všetko zoberú? Nič nezostane. Prázdno. Len unavené nohy vlečúce sa po vydláždených chodbách. Ľudia podobní neskutočným tieňom sedia schúlení na svojich stoličkách. Sedia schúlení, ako by sa niečoho báli. Otec, ja som ti možno ublížila, ale ty si nikdy nehovoril o svojej bolesti.
5: Mária, ty si nevieš predstaviť, ako by som chcel prestať.
1: Tak prečo neprestaneš?
5: Nepozeraj sa tak na mňa. Stále viac sa na ňu podobáš.
1: Prečo neprestaneš?
5: Čo som dokázal? Nič. Obyčajný, bezvýznamný človek. Učiteľ, ktorý donekonečna opakuje naučené frázy.
1: Nezačínaj zas.
5: Ale ja to dokážem. Mária, ja ti sľubujem, že to dokážem. Len musíš častejšie chodiť domov.
1: Chodila som každý týždeň a nič sa nezmenilo.
5: Ale teraz je to iné. Musíš mi pomôcť. A priveď aj toho svojho chlapca. Uvidíš, že to dokážem.
1: Ja som ti neverila. Ja som ti už nedokázala veriť. Bála som sa Petra pozvať do zanedbaného bytu, z ktorého noční kupci povinášali všetky cenné veci. Hanbila som sa za teba.

0: Môžeme ísť autobusom. Zoberieš si skripta a potom pôjdeme k našim.
1: Nie, nie. Nechajme to tak. Ja pôjdem sama a hneď sa vrátim.
0: Aj tak by som chcel konečne spoznať tvojho otca.
1: Peter, prosím ťa, nekomplikuj to.
0: Ja to nekomplikujem. Zoberieš si z domu knihy a môžeme sa u nás 2 dni lyžovať.
1: Nie, to sa nedá.
0: Ale prečo? Posedíme s otcom a môžeme ísť. Uvidíš, že bude rád.
1: Prosím ťa, nechajme to tak.
0: Počkaj. Vysvetli mi, prečo sa ti to nepáči.
1: Lebo nechcem. Prosím ťa, nepýtaj sa ma prečo. Nechcem.
2: Veľké čierne vtáky sedia na vetvách stromov. Nehybné a neznáme. Pozorujú tváre za sklom, ako by čakali na ruku, ktorá im prikáže vzlietnúť. Ako by čakali, že niekto otvorí okná pripomínajúce steny sklenenej kule. Neskutočný, zakliatý svet.
3: Čas pomalý ako pád snehovej vločky. Dnes ráno sa zastavil. Oprela som sa o stenu a cítila som, ako sa mení na veľkú bielu penu. Dnes ráno sa zastavil čas a mne sa zdalo, že si nezomrel. Že si pri mne. Ležali sme spolu a ja som ti chcela niečo povedať. Niečo veľmi dôležité. To predsa nie je možné. Peter, môže to byť pravda?
0: Máš krásne vlasy. Bolo to krásne. Ako tvoje vlasy.
3: Stalo sa mi, že sa roztvorila zem.
0: Ešte nikdy. To nebolo také krásne.
3: Môže sa roztvoriť zem?
0: Môže. Čítal som, že sa to môže stať 3-krát v živote.
3: Mne sa to práve stalo.
0: Rika. Mám ťa veľmi rád. Veľmi.
3: Vtedy som celú noc pozerala, ako spíš. Ženy sú múdrejšie o sny a tušenia. Zobral si so sebou všetku moju lásku, ale dnes ráno sa zastavil čas. Možno o chvíľu budeme zasa dvaja.
0: Ja chcem mať 6 synov. Už nemáme veľa času.
1: Pusti ma. Celý si zadimený. Aspoň si sa tam niekedy umyl?
0: Každý deň v potoku a nahý. Celý čas som musel myslieť na teba. Inak by to zle skončilo.
1: Pusti ma. O chvíľu prídu ja na Zevou.
0: Nepustím. Dnes si budú musieť nájsť inú izbu.
1: Budú búchať.
4: Maria, otec ťa chce navštíviť. Ozaj, máš u mňa jeho listy. Ty sem predsa nepatríš. Pozri sa niekedy do zrkadla. Mária, ty opeknievaš. A ja viem, čo to znamená.
3: Peter, chcela som zomrieť. Všetko sa vo mne zrútilo. Nechcela som žiť. Potom som dlho spala. Nekonečne dlho. Kde si na samom konci sveta si stál ty, malý a nezreteľný. Ale dnes ráno sa zastavil čas. Peter, nenechal si ma tu samú. O chvíľu budeme zasa dvaja.
2: Veľké čierne vtáky narazili ťažkými zobákmi do stien nehybnej gule. Ostré úlomky skla padali na jej dno a cez otvory vnikal dnu studený zimný vzduch. Niekto zodvihol ruku a oni odleteli. Niekto otvoril okno a dnu vletel pohyb ich krídel. Ticho sa rozprsklo ako sklenená guľa, kovovo-sivá, v ktorej nik nerozozná svoju tvár.

0: Pásek. Hra mala premiéru v roku 1982. V Rádiu Litera ste si vypočuli ďalšie vydanie programového bloku Zlatý fond slovenského rozhlasu s podtitulom 100 rokov 100 ikonických rozhlasových tvorcov. V tomto našom jubilejnom 100 roku vysielania slovenského rozhlasu sa s touto rubrikou budete stretávať pravidelne, až kým celú stovku ikonických tvorcov neuzavrieme. Reprízy aktuálneho vydania Zlatého fondu slovenského rozhlasu sú vám k dispozícii do 11. júla. Od nedele 12. júla si predstavíme 51. a 52. tvorcu z ikonickej stovky. Viac informácií nájdete aj na webe radiolitera.sk a na našich profiloch na sociálnych sieťach. Za pozornosť ďakujú redaktor tohto programového bloku Marian Grebáč a od mikrofónu Andrej Šoltés.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Tento týždeň vám letné, dovolenkové a prázdninové chvíle spríjemníme dobrými rozhlasovými hrami a pripomenieme si aj niektoré významnejšie kultúrne a literárne výročia.

Našu rozhlasovú dvojhodinovku otvoríme dramatizovaným čítaním na pokračovanie z knihy Ľuda Zúbka Rytieri bez meča. V prvej časti predstavíme životný a tvorivý osud spisovateľa Alexandra Dima. Dvojhodinové vysielanie uzavrie rozhlasová hra Roména Rolá Vlci, v ktorej jednu z hlavných postáv stvárnil Ivan Rajniak. 10. júla si pripomíname 95. výročie od jeho narodenia. Príjemné počúvanie a krásne prázdninové a dovolenkové rozhlasové potulky v sprievode Rádia Litera prajú redaktorka Rádia Litera Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete sľúbenú prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Ľuda Zúbka Rytieri bez meča. Autor sa narodil 12. júla 1907 a tak toto naše júlové vysielanie patrí práve jemu.

Athos, Porthos a Aramis sa hneď postavili do šíku, kým Jussac zoraďoval svojich vojakov. Tento jediný moment D'Artagnanovi postačil, aby sa rozhodol. Bola to pre neho jedna z tých udalostí, ktoré sú rozhodujúce v živote človeka. Mal sa rozhodnúť medzi kráľom a kardinálom. Prečo sa rozhodne, v tom musí vytrvať. Byť sa znamenalo neposluchnúť rozkaz. Znamenalo zahrávať sa so životom. Znamenalo stať sa zrazu nepriateľom ministra, mocnejšieho ako sám kráľ. Všetko to si mladík uvedomil a povedzme na jeho pochvalu, neváhal ani sekundu. Obrátený Athosovi, ak jeho priateľom povedal: ráčte dovoliť, páni, aby som vaše slová trochu opravil. Povedali ste, že ste iba traja. A mne sa zdá, že sme štyria. Vy k nám predsa nepatríte, povedal Porthos. Máte pravdu, odpovedal D'Artagnan. Šatom nie, ale dušou, hej. Moje srdce je mušketierské, to dobre cítim, pane, a to ma tiahne k vám. Ale všetci traja mysleli na D'Artagnanov mladý vek a báli sa, že je neskúsený. Páni, skúste to so mnou, povedal. A ja vám prisahám na svoju česť, že neodídem odtiaľto, ak nás premôžu. Akože vás volajú, statočný šúhaj, spýtal sa Athos. D'Artagnan, pane. Tak teda Athos, Porthos, Aramis a D'Artagnan vpred.

0: Keby bol slávny spisovateľ Alexandre Dumas chodieval na literárne besedy medzi svojich čitateľov, iste by bol musel často odpovedať na otázku:
1: ako ste prišli na myšlienku napísať Troch mušketierov?
0: A keby bol chcel odpovedať pravdivo, povedal by asi toto:
2: úprimne povedané, pôvodná myšlienka skrsla v mojom spolupracovníkovi Maketovi. Raz kdesi v archíve vykutral rukopis D'Artagnanových pamätí a dal mi ho prečítať. Látka ma tak zaujala, že som sa rozhodol tieto pamäti spracovať na román. Pravda, profesor Maquet mi pritom výdatne pomáhal.
1: D'Artagnan je teda historická postava? Ani meno ste mu nezmenili?
2: D'Artagnan sa volal pravým menom Charles de Batz Castelmore.
1: Teda prečo ste mu meno zmenili?
2: Ja nie. On sám si ho zmenil v neskorších rokoch. Prečo, to ani sám neviem. Druhá časť D'Artagnanovho mena je odvodená od zámočku Castelmore v Bernsku. Rodina de Batz Castelmore bola chudobná a Charles, neskorší D'Artagnan, bol jedným z 8 detí.
1: V ktorom roku sa narodil?
2: Ani to sa nevie. Keď odrástol, pravdepodobne sa staral o rodinné polia, dozeral na robotníkov a istotne pri poľných prácach aj vlastnoručne pomáhal.
1: Človek by toho slávnom Gaskoncovi nepredpokladal.
2: Vtedy ešte nebol slávny. A keby bol zostal v Castelmore, akiste by bol býval až do smrti priemerným, dosť chudobným vidieckým statkárom. Malý majetok nemohol uživiť takú početnú rodinu. A preto, keď Charles dorastol na mládenca, otec mu naznačil, že by bolo na čase vybrať sa do sveta, čo v tomto prípade znamenalo do Paríža, lebo svet, to bol Paríž.
1: Mal nejaké vzdelanie, aby sa mohol v Paríži uplatniť, veď poľnohospodárov tam zrejme nepotrebovali.
2: Charles de Batz Castelmore sa pochopiteľne nemienil v Paríži uplatniť ako poľnohospodár. Túžil po vojenskej sláve. Na to nebolo potrebné v tých časoch nejaké vzdelanie. Stačila len sila, odvaha, bojovnosť, no a nadovšetko zručnosť v šerme. Všetky tieto vlastnosti a znalosti Charles mal. Preto ho otec vypravil do Paríža s pomerne ľahkým srdcom. Kúpil mu za 5 pištolí koňa, 10 pištolí mu dal na cestu a s pánom Bohom, synak, zvrtaj sa dobre, aby si sa v tom veľkom meste uplatnil.
1: Ako vidieť, pri písaní románu ste sa pridržali prameňov dosť presne. Veď román Traja mušketieri sa začína podobne.
2: Áno. Lenže oproti historickej skutočnosti som si dovolil závažnú odchýlku. Skutočný D'Artagnan prišiel do Paríža roku 1640. Lenže keby som bol začal opisovať jeho príhody až od toho roku, bol by som sa musel vzdať mnohých zaujímavých a dôležitých udalostí, okolo ktorých sa dali zosnovať napínavé dobrodružstvá. Mám na mysli obdobie medzi rokom 1625 a 1628, keď Richelieu obliehal La Rochelle. Preto som v románe priviedol D'Artagnana do Paríža skôr, než tam prišiel v skutočnosti. No súbojov, ktorými je môj román popredkávaný od začiatku do konca, mal D'Artagnan naozaj vyššie miery. Veď práve nimi a svojou odvahou na seba upozornil aj činiteľov blízkych kráľovskému dvoru.
1: A tak sa stal mušketierom.
2: Najprv ho prijali do gardového pluku, s ktorým sa zúčastnil na mnohých bojoch. S grófom D'Harcourt sa dostal aj do Anglicka a tam sa stretol s Milady. Až v roku 1644, keď sa mimoriadne vyznamenal v boji so Španielmi, ho prijali do pluku mušketierov. Ozajstný dobrodružný vojenský život sa pre D'Artagnana začal len potom. V tom čase sa zoznámil s Juliom Mazarénom, ktorý sa stal po smrti kardinála Richelieu prvým ministrom Francúzska.
1: To bol ten uhlavný D'Artagnanov nepriateľ, ktorý sa omárne pokúšal získať pre svoje ciele a do svojich služieb. Aj to je historický fakt dopierajúci sa o jeho pamäti?
2: Opäť vám musím dať trochu nazrieť do svojej spisovateľskej kuchyne. Spisovateľ si mnohé fakty upravuje, prispôsobuje svojim potrebám. Aby som mal v románe fakty, okolo ktorých by sa dalo utvoriť napätie, niektoré epizódky z D'Artagnanovho života som trochu pozmenil. Napokon, on nebol nejakou významnou historickou osobnosťou. A pri všetkej osobnej skromnosti môžem povedať, že nebyť môjho románu Traja mušketieri, sotva kto by dnes poznal meno akéhosi D'Artagnana. Ale aby som neodbočoval, slovom, v mojom románe je D'Artagnan Mazarinovým nepriateľom. Lenže skutočnosť bola iná. V skutočnosti D'Artagnan bol v Mazarinových službách a mnohé dobrodružstvá, ktoré zažil, konal práve z poverenia kardinála a v jeho prospech. Pravda, všetko to robil veľmi tajne a pritom tak šikovne, že napokon ho za tieto služby povýšili za gardového poručíka.
0: Mládež by s takýmto vysvetlením možno bola spokojná, no dospelí účastníci by iste dali spisovateľovi aj takúto otázku.
1: Ak by ste dovolili na chvíľku, majstre, mali by sme si to D'Artagnanovo tajné poslanie trochu ozrejmiť alebo preveriť. Hovoríte o tajnom poslaní. Bolo to teda čosi také ako špionáž, však?
2: V niektorých prípadoch išlo o čosi také. Obyčajne však išlo o dôležité politické rokovania. O poslania, čo sa nedajú vybavovať písomne a môže ich vybaviť len veľmi spoľahlivá osoba ústne. V takejto funkcii rokoval D'Artagnan dokonca aj s hlavou Anglickej republiky, lordom protektorom Cromwellom. Je pochopiteľné, že o týchto dôverných úlohách, ktoré boli prísnym štátnym tajomstvom, sa D'Artagnan vo svojich pamätiach nezmieňuje. Možno by to boli dobrodružstvá ešte napínavejšie, než o akých píšem v románe, ktorého je hlavným hrdinom.
1: Ešte by sme sa radi dozvedeli niečo o D'Artagnanových posledných rokoch. Dobrodružne žil až do konca života?
2: V tomto smere sa veru do smrti nezmenil. Hoci predpoklady na to mal, keď mu začali pribúdať rôčky, rozhodol sa, že si aj on založí rodinný kozub. Lenže veľké lásky mal už zrejme všetky za sebou a preto pokladal manželstvo predovšetkým za vec rozumu. To znamená, keď sa oženiť, nuž tak, aby z toho bol aj nejaký osoch. D'Artagnan dostával za svoje služby síce pekné odmeny, ale keďže si pritom žil, ako sa vraví, na vysokej nohe, nestačilo mu to a ustavične sa topil v dlžobách. Ak sa teda rozhodol vzdať slobody, dal si ju draho zaplatiť. Vybral si bohatú vdovu, ktorá sa zaviazala zaplatiť za neho všetky dlžoby.
1: A zrejme si vyhradila, aby dobrodružný život zmenil za pokojný rodinný život.
2: To by nesmel mať v sebe gaskonskú krv. A potom Mazarinovi preukázal také služby, že aj nový kráľ, Ľudovít 14. ho používal na rozličné dôverné poslania. Medzitým sa už stal poručíkom mušketierov. Bola to hodnosť, ktorá mu dovoľovala stýkať sa s kráľom. Jeho postavenie sa ešte zlepšilo, keď sa roku 1667 stal kapitánom mušketierského oddielu. Potom nadobudla jeho vojenská kariéra závratný vzostup. Ešte v tom istom roku zastával v meste Lille funkciu zodpovedajúcu asi hodnosti dnešného brigádneho generála. A onedlho dostal ešte vyššie poverenie. Vymenovali ho za guvernéra mesta Lille. Iba krôčik ho delil od najvyššej hodnosti, akú v tých časoch mohol vojak vo Francúzsku dosiahnuť, od maršalskej palice. Maršal Francúzska D'Artagnan. Ako krásne by to znelo. Aby urýchlil svoje vymenovanie, neváhali ísť do boja na čele svojich vojakov v prvej línii. 25. júna 1673 pri obliehaní Maastrichtu zahynul v hrdinskom boji. Bolo to štýlové dokončenie života. Pre zaujímavosť už len jedna podrobnosť. D'Artagnan sa pravdepodobne neoženil z lásky. Ale s jeho ženou to bolo podľa všetkého iné. Hneď po manželovej smrti vstúpila do kláštora.
1: To sú naozaj zaujímavé životné osudy a nepochybne by si zaslúžili aj literárne spracovanie. Ale čo D'Artagnanovi druhovia Athos, Porthos, Aramis?
2: Aj to sú osoby historické. Skutočne žili, ale ich život nebol taký dobrodružný ako život D'Artagnanov. Athos sa celým menom volal Armand de Silège d'Athos de Tevier. Aby jeho osudy čitateľov väčšmi vzrušovali, urobil som ho príslušníkom vysokej šľachty, hoci v skutočnosti bol len synom bohatého obchodníka. Bolo by zaujímavé zistiť, ako sa dostal k svojim šľachtickým predikátom, ale to už do môjho románu nepatrí. Portos sa v skutočnosti volal Isaac de Portain a jeho otec bol vojnový inšpektor. A napokon Aramis sa pravým menom volal Henri d'Aramitz a bol svetským kňazom najnižšej hodnosti. Aj on bol synom vojaka, ubytovateľa mušketierov.
1: Teda nebol kniežaťom ani generálom jezuitov.
2: Veľmi vás klamem, ak poviem, že nie. Keby som ho bol uviedol do románu podľa skutočnosti, nebola by to ani zďaleka taká zaujímavá postava, akú som z neho urobil ja. Ale veď čitateľov zaujímajú osudy románových hrdinov a nie ich skutočných vzorov. Z hľadiska pôsobivosti románu vôbec nie je dôležité, či D'Artagnan, Athos, Porthos a Aramis naozaj žili. Mohol som si tieto postavy celkom pokojne vymyslieť a nebolo by to nič ubralo na hodnote a pútavosti môjho románu. Dôležité je nie to, či sa dačo stalo, ale aby to spisovateľ opísal tak vierohodne, že čitateľ tomu uverí ako skutočnosti. Ináč môjim hlavným cieľom nebolo čitateľov poučať, ale vzrušovať ich a zabávať. Či sa mi to podarilo, to musíte posúdiť vy.

0: Aj pri úplnej odlišnosti diela Alexandre Dumas má čosi spoločné s Alexandrom Puškinom. Obom prúdilo v žilách aj trochu černošskej krvi. To sa prirodzene prejavovalo aj na ich výzore. Dumasovi súčasníci, spisovatelia bratia Goncourtovci, citujeme z ich slávneho denníka, videli spisovateľa takto.
1: Je to obor s černošskými vlasmi, malé belase oči má schované ako nílsky krokodíl v hore mesa, no pritom sršia žiariacimi a chlapčensky samopašnými iskrami. Vyzerá ako ukážkový netvor, ako potulný kúpec alebo kramár z tisíc a jednej noci.
0: Šťastie, že sa nám zachovali Dumasové podobizne. Ináč by sme si podľa bratov Goncourtovcov museli myslieť, že vtedajšie matky strašievali svoje deti.
2: Ak nebudeš jesť, príde si po teba Dima.
0: Keby bol pán Dima naozaj prišiel, deti by sa ho neboli zľakli, lebo by boli mali pred sebou prívetivého uja s usmievavými očkami a širokou tvárou levského výzoru s hustými kučeravými vlasmi. Ujo by ich nebol nastrašil, ale naopak, bol by im začal rozprávať tak pútavo, že by boli na všetko ostatné zabudli, dokonca aj na hračky. Lebo rozprávačstvo, to je bohatá fantázia a nadanie pútavo vyjadriť slovami výtvory bohatej obrazotvornosti, a to boli Dumasové prednosti, ktorými si získal aj dospelých a ktoré ho predurčovali stať sa kráľom každej spoločnosti, kde prišiel. Rozprávačský talent zrejme zdedil po starej materi, ktorá bola černoškou.
1: Aby sme tieto zamotané rodinné súvislosti trochu osvetlili, musíme sa vrátiť až do 18. storočia na ostrov Haiti, ktorého jedna polovica s kolóniou Santo Domingo patrila Francúzsku. Sem sa vypravil 50-ročný generálny komisár kráľovského delostrelectva David de la Pelleterie, aby sa tu stal plantážníkom. Vypravil sa do Santo Dominga sám, bez rodiny. Nevieme, či ho lákala vidina bohatstva, či mal nezhody s predstavenými, alebo či mu to v manželstve škrípalo. Dosť na tom, že komisár Pelleterie prišiel do Santo Dominga bez ženy. Domorodé obyvateľstvo ostrova tvorili prevažne černošskí otroci. Keby sme si chceli načrtnúť prehľadný obraz o pomeroch na ostrove, museli by sme sa vrátiť až do tzv. Dobyvateľských čias v 16. storočí, keď Krištof Kolumbus objavil ostrov a po ňom sa sem priplavilo množstvo bezohľadných a krutých španielských dobyvateľov, ktorí za necelé storočie vyhubili asi 10 miliónov domorodcov indiánskeho pôvodu. Namiesto nich začali na ostrov privážať čiernych otrokov z Afriky. Oni sa stali jadrom obyvateľstva ostrova, lenže pánmi boli belosi, najprv Španieli a neskôr Francúzi. Malý počet kolonizátorov udržiaval v otroctve a vykorisťoval mnohonásobne väčší počet čiernych otrokov. Nebudeme zabíhať do podrobností, pretože nás zaujíma predovšetkým to, ako sa do Pelleteriovskej krvi primiešala krv černošská. Tak, že pán generálny komisár žil v Santo Domingu s černoškou a o 2 roky sa im narodil syn, malý mulat Tomás Alexander, ktorého zapísali do matriky pod matkyným menom Dumo. Plantážnik de la Pelleterie bol zrejme republikánom, lebo za veľkej francúzskej revolúcie sa vrátil aj so synom Tomasom Alexandrom do Francúzska. Tu na mladého Dumasa, rozprávame ešte stále o spisovateľovom otcovi, čakala závratná vojenská kariéra. Z vojaka sa stal zakrátko desiatníkom, potom poručíkom, podplukovníkom, brigádnym generálom a napokon armádnym generálom. Ako vidieť, Napoleonova kariéra nebola ojedinelá. Vo vojenskom postupe sa mu Tomás Alexandre Dumas vyrovnal. Ani nás to neprekvapí, keď si uvedomíme, že slúžili vo vojsku spolu. Lenže Napoleon sa venoval aj politike a tá mu, vedno s vojnovými úspechmi, napokon umožnila dosiahnuť trón. Dumas zostal iba vojakom. A s Napoleonom sa rozišiel, keď sa ctižiadostivý Korzičan stal cisárom. Dumas ostal až do smrti verným republikánom. Nemohol Napoleonovi odpustiť, že zradil republiku. Možno aj toto sklamanie urýchlilo jeho smrť. Umrel roku 1806. Zanechal po sebe vdovu a 4-ročného synčeka Alexandra.
0: Keby nebol generál Dima tak skoro umrel, podľa všetkého by si bol želal, aby sa aj jeho syn stal vojakom. Veď vojenské povolanie sa v jeho rodine priam dedilo. Pravda, bol by sa dostal do Pomikova, keby syn bol musel prisahať vernosť cisárovi Napoleonovi. Ale keďže umrel, matka určila synovi iné povolanie.
1: Malý Alexander mal od malička veľmi pekné písmo. A to v tých časoch, keď sa všetka písomná agenda vykonávala husím brkom, znamenalo veľa. Chlapca to priam predurčovalo na úradnícku dráhu. A ešte dačo si doniesol do života z ranej mladosti. Lásku ku knihám.
2: Čítaval som s veľkým záujmom Bibliu, grécku a rímsku mytológiu, rozprávky z Tisíc a jednej noci, príbehy legendárneho Robina Hooda a prirodzene Robinsona Crusoa.
0: Keď mal 13 rokov, prijal miesto pisára u miestneho notára vo Villers-Cotterêts, kde sa narodil a kde vyrastal. O väčšine spisovateľov, aj keď ide o prozaikov, sa hovorí, že najprv písali básne. Ani Dima nebol výnimkou. Možno to súviselo s nejakou prvou láskou.
2: Slovom, začal som písať básne. No pritom som čítal hlavne romány a divadelné hry. Mojimi literárnymi láskami sa stali Walter Scott a Friedrich Schiller. Scottove historické romány vtedy hltala celá Európa. Ale prečo Schiller a nie napríklad Shakespeare? Zaiste to bola náhoda. Jednoducho sa mi dostali do rúk Schillerove drámy a očarili ma. Prevažná väčšina Schillerových drám spracúva historické námety a história mi už vtedy počarila. No pritom sa mi páčili aj divadelné hry ako žáner, ako slovesný útvar, v ktorom sa autor musí sústrediť na akciu, musí vedieť zosnovať dramatické zápletky, na malej ploche vykresliť charaktery. Ale nevedel som sa s tým uspokojiť, lebo Schillerove a ostatné hry, ktoré sa mi dostali v tých časoch do rúk, som iba čítal. Ani jednu z nich som nevidel na javisku.
1: Pri troške fantázie si ľahko predstavíme, akým zážitkom bolo pre ňo prvé ozajstné divadelné predstavenie. Mal 18 rokov, keď sa dozvedel, že poslucháči konzervatória v nedalekom Soissonne predvedú tragédiu Williama Shakespearea Hamlet. Hoci šlo o ochotnícke predstavenie, bol to najväčší zážitok v jeho mladosti.
2: Objavil som Shakespearea. Čím skôr som si chcel prečítať všetky jeho hry. Čítal som ich s dvojnásobným pôžitkom, jednak preto, že ma lákal dramatický literárny útvar a potom i preto, lebo prostredníctvom Shakespearea premietla sa pred môjim duševným zrakom ako v obrovskej panoráme časť antickej histórie. Julius Cézar, Antonius a Kleopatra, Coriolanus. No najmä dramatické udalosti z dejín stredovekého Anglicka.
0: Keď čítal tieto vynikajúce umelecké diela, rodila sa v ňom neodolateľná túžba dostať sa do Paríža.
2: Tam sú ozajstné divadlá. A tam by som sa možno zoznámil aj so spisovateľmi, ktorí píšu divadelné hry. Ak na mňa tak mocne zapôsobilo ochotnícke divadelné predstavenie, o čo mohutnejšie to musí byť v ozajstnom, veľkom parížskom divadle. Vidieť ozajstné divadlo, môcť chodiť na divadelné predstavenia a písať pre divadlo. To musím. To bude zmysel môjho života.

0: Matka mu najprv bránila. Mala len jedného syna, od malička žil pri nej. Nevedela si život bez neho predstaviť.
1: Paríž je hriešne mesto, hotové peklo. A môj Alexandre je práve v najnebezpečnejšom veku. Iste by sa tam skazil.
0: Paríž zostával teda pre vidieckého mládenca nedosiahnuteľnou vidinou. A pritom matkin odpor nebol jedinou prekážkou. Ten by sa mu napokon podarilo zlomiť. Horšie bolo, že biedna pláca, akú dostával za svoju pisárskú robotu, nestačila ani na bežné domáce výdavky.
2: Vybrať sa do Paríža len tak na verím Boha. To sa asi nedá.
0: Keď matka videla, ako sa jej syn umára túžbou po Paríži, obetavo vybrala zo zdobnej skrinky svoje posledné úspory, bolo to 50 frankov, a dala ich spolu s rodičovským požehnaním synovi na cestu. Okrem tých 50 frankov mohla mu dať iba odporúčajúce listy na niekdajších otcových priateľov a spolubojovníkov. A pritom mohol Dumas hovoriť o šťastí, lebo sa do Paríža dostal zadarmo. Poštové koče, ktoré obstarávali spojenie medzi Parížom a jednotlivými francúzskymi mestami, nazývali sa omnibusy. Medzi veľkými mestami obstarávali prepravu cestujúcich omnibusy štátnej poštovej správy. Vlaky vtedy ešte nejestvovali. Mestá ležiace mimo týchto hlavných poštových liniek spájali s hlavným mestom súkromné linky. Dumas hral s majiteľom takého omnibusu biliard a mal šťastie.
2: Vyhral som cestu do Paríža.
1: Balzac vo svojom románe Stratené ilúzie opisuje osudy vidieckého mladíka v Paríži. Ako nemilosrdne sa zrazila skutočnosť s ilúziami. Balzac dôkladne poznal krivoľaké chodníčky, ktorými nováčik môže dosiahnuť v Paríži úspech. Dumas ich ešte nepoznal. Myslel si, že matkine odporúčajúce listy mu otvoria brány najpoprednejších parížskych palácov. Ako trpko sa však sklamal. Otcovi niekdajší priatelia žili napospol v chudobe alebo biede. Nemohli nič urobiť pre syna generála Dumasa. Aspoň nie to, o čom sníval mladý Rojko.
2: Dostanem sa do poprednej parížskej spoločnosti. Ponúknu mi nejaké dobre platené miesto, kde nebudem musieť pracovať, ale naopak, budem sa môcť venovať len svojim literárnym záľubám, divadlu.
0: Nič z toho sa mu nesplnilo. Zaslov otcových priateľov a vďaka svojmu krásnemu rukopisu síce dostal miesto pisára v kancelárii kniežaťa Orleánskeho s platom 100 frankov mesačne, ale peniaze si musel zarobiť usilovnou prácou. Sen o krásnom parížskom byte, v ktorom by len príjmal priateľov, sa rozplynul. Bol rád, že si mohol prenajať malú, chatrne zariadenú manzardu.
2: A nech, ale som v Paríži. Som pri prameňoch umenia, v priamom styku so všetkým kultúrnym dianím. A môžem chodiť do divadla. Čo na tom, že mi vyjde iba na najlacnejšie lístky? Hlavne, že sa dostanem do divadla.
1: Čaro divadla bolo veľké. Najpôsobivejšie bolo vtedy, keď sa v predposlednej prestávke autor zjavil pred oponou, prijal kyticu a klaňal sa jasajúcemu obecenstvu. Bolo to ako sladký jed.
2: Keby aj ja.
1: Neodolal tomu sladkému jedu a napísal divadelnú hru. Popoháňala ho túžba po peniazoch, ale ešte väčšmi túžba po úspechu, po sláve. Bolo to ako ošiaľ. Už sa videl v položení oslavovaného autora, akými boli Skrib, Mio, Labiš.
2: Riaditelia divadiel si ma predchytávajú a priamo licitujú o moje hry. Predstihujú sa v honorároch.
1: Potom divadelnú hru dopísal, prepísal ju úhľadným rukopisom načisto a poslal ju do divadla. A čakal. Týždeň, dva týždne, mesiac. Napokon mu hru vrátili s neslanou, nemastnou poznámkou.
0: Téma je zaujímavá, aj zápletka je dosť pútavá, niektoré postavy sú pozoruhodné, ale ako celok ľutujeme. Bolo by to veľmi dobré pre niektorú ochotnícku scénu.
2: Čo má tam po ochotníckej scéne? Ja si chcem podmaniť Paríž.

Vypočuli ste si reprízu prvej časti čítania na pokračovanie z historických životopisných próz Ľuda Zúbka Rytieri bez meča. V réžii Štefana Korenčiho účinkovali Jozef Šimonovič, Darina Vašíčková a Vladimír Minarovič. Redakcia Peter Glocko mladší. Hudobná dramaturgia Roman Žiaran. Zvuk Imrich Adamko. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2000.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera uvádza hru francúzskeho autora Roména Rollá Vlci. Preložil Jozef Štefánik. Pre rozhlas v roku 1964 upravil Andrej Leňo. Hru uvádzame ako pripomienku 95. výročia narodenia významného slovenského herca Ivana Rajniaka. Ten sa v hre Vlci predstaví v úlohe majora Tellier. Prajeme vám príjemný umelecký zážitok.

0: Zrada!
1: Pokoj občania, pokoj a rozvahu.
2: Je to pravda. Kisti nás zradil.
1: Nič nás neoprávňuje.
2: Kisti nás zradil. Slúbil, že mohu žubrániť, no pripustil, aby nás tu nepriateľ obklúčil. Nechá nás tu podochnúť, ani prstom nehne, aby nás zachránil.
1: Pokoj a rozvahu. Nemáme sa predsa čoho obávať. Mohuč je nedobytný. Zásob máme na celé mesiace. A napokon, či myslíte, že konvent nechá len tak zničiť najlepšiu svoju armádu, posvetnú záštitu Francúzska? Poznáte dobre Kustina. Ten starý čert má iste viacej plánov v rezerve.
3: Kustin je ďaleko a na nás zabúda.
4: Generál Bajúzik si hovie v niektorom malom nemeckom meste, otrčá sa pred ženskými a prednáša slávnostné prejavy.
2: Kustin píše listy, ktoré páchnú otroctvom. Kustin je aristokrat, ako všetci aristokrati. Kustin zráza, ako Dimorie zradil, ako raz zradí aj pán Doiron.
5: Občania, nikto nemá právo pochybovať o mojej občianskej horlivosti.
2: Všetci aristokrati sú rovnakí. Rozmýšľajú len o tom, ako zaškrtiť republiku. Len nejakých šlachticov na čel našich vojsk. Potrebujeme generálov, ktorí nemajú v žilách skazenú krv. Ostráňme z veliteľských radov aristokratov a víťazstvo bude naše.
5: Na miesto rečnenia do prázdna. Pozri sa mi, major Vera, radšej do tváre. Ja som jediný bývalý aristokrat v generálnom štábe. Mieriš svojimi slovami na mňa? Povedz to priamo a otvorene.
2: Hej, nemám vo zvyku okolkovať. Áno, myslím na teba. Žiadam, aby ťa degradovali. Zaradili medzi obyčajných vojakov. Úzkostlivo strážili a ak sa čo len pohneš, aby si bol sťatý gilotínom.
1: Mlč, major Vera. Nemáš právo nanucovať nám tú svoju mienku. Občanovi Doironovi nemáte čo vyčítať. Nesmiete zbavovať odvahy tých monarchistov, ktorí sa pridali k nám. Ak chceme zvíťaziť, musíme zhromaždiť všetky sily.
6: Nemáš pravdu, poslanec Kesnel.
1: Akože? Aj ty, Tylie? Ty, ktorý si predsa rozumný muž? Ty, ktorý si mi sám nedávno povedal, čo všetko by sme mohli získať z vojenských skúseností aristokratov?
6: Od toho času som si ich všimol lepšie. Máme z nich viac škody ako osov. Bez nich budeme silnejší, aj keď nás bude menej. Najhoršími nepriateľmi sú priatelia vlažní, ktorí väčšine diskutujú a kritizujú namiesto toho, aby slepo verili. Nedôverujem aristokratom. Urob si s Doironom, čo chceš. Čo sa mňa týka, ja som ho videl pri práci. Odpadol mi od srdca.
1: Máš proti nemu nejaké ponositelie?
6: Svoje sťažnosti som ti predsa hlásil. Nebyť jeho, pruské knieža Kalkroid a celé to zbojnícke hniezdo by boli mojimi zajacami.
5: Tylie sa nevie zmieriť s porážkou. Hneď od začiatku som tvrdil, že jeho plány boli nemožné.
6: Čo tu rozprávaš o nemožnom? Republikánskemu generálovi nemá byť nič nemožné. Všetko, čo som si predsa vzal a určil ako bodovú úlohu, som vykonal. Keby si ty bol prišiel tak, ako som ti rozkázal, bol by som bez boja jedným razom zajal celý spiaci pruský generálny štáb.
5: Vniknúť tak hlboko do pruskej armády nebolo ťažké. Ťažšie bolo vrátiť sa. Vrhol si sa šialene do vlčej tlamy a chýbalo neveľa a bola by sa na tebou zatvorila, keby som sa nebol rozhodol pozmeniť tvoje plány a keby som nebol napadnutím iného strategického bodu odvrátil nepriateľovú pozornosť. Nebol by si sa vrátil do Mohuča.
6: Tvoj predstieraný útok nebol ničím iným ako zakúklený útek. Mal si sa spojiť s mojím mužstvom za každú cenu.
5: Keby som bol slepo poslúchol, boli by ma rozdrvili spolu s tebou v tej istej pasci.
6: Keby si sa bol dohodol s prúšiakmi, nebol by si mohol konať inak.
5: Zachránil som tvoju armádu.
6: Mal si presne určený plán. Tvojou povinnosťou bolo uskutočniť ho a neodkloniť sa od neho ani o vlások.
5: Občan Tylie sa ešte stále nazdáva, že sedí vo svojom kresle v Akadémii vied. Domnieva sa, že skutočnosť sa poslušne podriaduje číslam a geometrickým vzorcom.
6: Čin, prepočítaný do všetkých podrobností duchom prezieravým a odvážnym, je viac ako z troch štvrtín hotový.
5: Major Tylie, ty si myslíš, že ľudia sú stroje a nie vrtošivé zvieratá, ustavične uhýbajúce z vytýčenej cesty?
6: Tvoji ľudia možno, lebo ty sám im dávaš príklad vrtošivosti a nedisciplinovanosti. Praví vlastenci nemajú vlastnú vôľu. Poznajú iba vôľu národa.
5: Ani tým nemôže zabrániť, aby nevideli, že idú v ústrety porážky.
6: Vojaci nemajú čo predvídať. Veliteľ im rozkázal, aby zvíťazili, nech sa teda zariadia tak, aby vykonali jeho rozkaz.
5: Prezraď mi však spôsob, ako im zavrieť oči.
0: Ožer ich pálenkou a za chrbát im postav dve batérie.
6: Sú aj iné prostriedky, major Vera.
0: Mali by sme si našim hlavu lámať. Tí tam na druhej strane dávajú otrokom nápoj z beladony, žbrndu, sulfátu a síry. Rozbesňa ich až do zvláznenia, kým ich vrhnú do boja proti nám.
5: Chvastunstva.
0: A či to nie je zrejmé? Museli stratiť rozum, ak bojujú proti nám.
6: My si však svoj rozum chráňme. Naša sila spočíva v tom, že sme ľudia slobodní a rozvážni. Neoslabujme ju. Ak naši ľudia potrebujú opojenie, stačí Marsieza.
5: To je nezmysel. Takto sa vojna nikdy neviedla.
6: Áno, Dajron, tuná je život zadarmo. Tuná ho každý prináša ako posvetnú obeť. Dá ho a nehľadí na jeho cenu, ak si to žiada národ.
5: Všetci dobre viete, že pokiaľ ide o mňa, sa nebojím. A že nie som šetrnejší ako druhý tam, kde ide o životy vojakov. No nemôžem strpieť nezmyselné mrhanie ľudskými životmi a krčím plecami, keď vidím, že sa koná proti všetkým vojnovým pravidlám, ako sa to robí tu. Už vyše 2 mesiace.
6: Vojnové pravidlá, Dojron. Tie iba my teraz vytvárame. Pred nami nebolo ničoho. Obnovujeme svet a ako všetko ostatné tvoríme aj novú taktiku a stratégiu.
5: Obdivujem vás. Už temer rok sa miešate do vojny a ty by si chcel, občan Akadémik Tellier, alebo ty, občan Údenár Vera, vy by ste chceli učiť takých starých lišiakov, akými sú Kalkreuth a Brunschvik, ktorí ošediveli v Brnení a poznali Friedricha.
0: Ako dlho bude do nás tento hlupák dobiedzať?
6: Našich vojakov naučíme novým spôsobom boja a pritom nerobíme z toho nejaké tajomstvo.
5: A aké je to tajomstvo?
6: Je napísané na čele všetkých našich činov. Sloboda, rovnosť alebo smrť.
5: No, to je krásna taktika.
6: Áno, smrť. Chápeš, občan, bývalý šľachtic? Čo? Usmievaš sa tomu, Dojron? Pripadá ti to také zábavné, čo?
5: Nemám nič proti tomu, aby som bol zabitý. No, nechcem byť smiešný.
6: Vlasť je ohrozená a on sa prezerá v zrkadlo.
1: Nechajme to tak, občania. Nevravme už o tom. Veď takí dobrí chlapci ako Sanskí Loti vedia vždy podriadiť svoje osobné sympátie alebo antipátie záujmom národa.
6: Dal by som ti zapravdu, občan poslanec Kesnel. Keby som sa z vlastnej skúsenosti nebol presvedčil, že dobré a veľké veci môžu urobiť ľudia, ktorí sa navzájom ctia a veria v tú istú vec. Áno, v tú istú vec. V našom prípade však tomu tak nie je. Dojron je príliš aristokratom a náleží svetu príliš presýtenému, než aby vedel pochopiť naše vojská. Nech ich teda aspoň nemýli svojimi pochybnosťami. Nech mu nie je dovolené podlamovať silu našich vojsk. Sú aj iné práce, pri ktorých ho môžeš použiť, občan poslanec.
1: Nič iného si neželám. Len aby som mohol každého z vás použiť na tie úlohy, ktoré mu najlepšie vyhovujú.
5: Skús mi raz rozkázať, aby som mohol udrieť na tábor emigrantov.
1: Na tábor emigrantov? A prečo práve na emigrantov?
5: Je to moje potešenie. To sú aspoň protivníci, ktorí bijú podľa pravidiel.
1: Ako sa ti páči, ale až neskoršie. Dnes Vera usporadúva bál.
7: Teda nebude núdza o muziku.
0: Tejto noci sa zmocním Kostheimu a ostrovov na Mohane.
1: Ešte stále trváš na svojom rozhodnutí.
0: To čertá.
1: Uvedomuješ si, čo tým riskuješ.
0: Nakazil ťa Dojron svojim strachom?
1: Tak urob, ako uznáš za vhodné. Sám si sa podobral na tento nebezpečný podnik. Sľúbil si mi, že zvíťazíš, zariad sa podľa toho. A nezabúdaj, že po takých dňoch, aký je tento, konvent číha na hlavy veliteľov, buď aby ich ovenčil Vavrínom, alebo...
0: Viem, alebo aby im dal červený náhrdelník. Len buď spokojný, bude to Vavrín.
1: Niektorí z nás podniknú predstierané útoky na všetky body obranného pásma, aby sme ti uľahčili tvoj zámer.
0: Nepotrebujem nikoho. S nikým sa nechcem deliť ani o zábavu, ani o nebezpečenstvo.
1: Nie som tu na to, aby som sa riadil tvojimi vrtochmi, ale na to, aby som bránil záujem vlasti.
0: Vyčítaš mi, že chcem vykonať veľké veci?
1: Všetci ste veľké deti naduté pýchou. Neznesiete, aby aj niekto iný bral účasť na vašich činoch. Ale teraz už dosť. Poslúchať a basta. Každý sa predsa musí zmieriť s tým, že nie len on sám, ale aj ostatní zomierajú za vlast.
6: Zdá sa, že si sakramensky namrzený, Kesnel.
1: Nebolo by čudo, hrom do toho. Chcel by som vidieť, ako by si si počínal ty s mojou podagrou. Od rána trpím pre tú potvoru, ako posadlí. Teda, ako som bol povedal, Týtelie, budeš celý deň znepokojovať prušiakov šarvátkami a výpadmi na tejto strane hradieb, tak ako by si nebol prerušil svoj výpad z minulej noci.

0: Ach, Telie. Čudná je tá naša jednota v nenávisti. Bez nenávideného nepriateľa, ktorý nás obkľučuje, by sme sa navzájom pohltali ako vlci, ktorí nemajú čo žrať.
1: Človek by povedal, že ti tieto hrubé myšlienky pôsobia radosť, Doiron.
0: Homo homini lupus. Tá pravda je tak stará ako svet. Nemám rád nenávisť. A tu na jej mám viac než dosť. Ako len na mňa žiarlite. No, ale dajte si pozor, ak by som raz už nebol medzi vami, cerili by ste zuby jeden na druhého.
1: Urážaš. Nikdy sa medzi mojich bratov v zbrani a mňa nepostavil iný cit, iba ak ušľachtilé zápolenie.
0: Ale choď, nie som preca slepý. Tvárite sa, ako by ste si rozumeli. Ale stačila by jedna jediná príležitosť a všetko to, čo vo vás sa nazhromaždilo, všetky trampoty, nenávisti, drobné žiarlivosti jedných proti druhým by prepukli. Keby ste neboli takí zamestnaní, videli by ste všetko, čo vás navzájom delí. No ale keďže nás teraz ustavične bombarduje nepriateľ, máte oči iba pre mňa. Nemôžete mi odpustiť, že som z iného plemena ako vy.
1: Mýliš sa, Doiron. Nikdy nerobíme rozdiel medzi pôvodom jedného alebo druhého človeka. Nemôžem ti teda zazlievať tvoj pôvod. Ja len teba nemám rád. A vždy som ti to vravieval rovno do oču. Nemám rád šľachticov, ktorí zapierajú svoj stav.
0: Akú záruku by ste ešte chceli, aby ste uverili v moju občiansku cnosť? Nechal som si vari ujsť čo len jednu príležitosť, aby som o tom nepodal dôkazy? Chod sa na mňa spýtať do vojska kniežat.
1: To je pravda. To je pravda. Nikdy si nešetril svojich bývalých priateľov.
0: A vari, to sa ti nepáči?
1: Možno. Ja ich nenávidím. My všetci máme dôvod ich nenávidieť, ale ty... To preca nie je... To preca nie je tvoja úloha. Kto ťa núti, aby si ju prijal? Kto? Ani predtým nikto na teba nenaliehal, aby si sa ujal tej smutnej výpravy. Moja nenávisť opadla pri pohľade na strašné nešťastie pri Ardénach. Moji vojaci sa mlčky ponáhľali okolo, odvracali oči, aby nevideli umierať tých úbožiakov, ale ty... Ty si sa na nich zbesilo vrhal. Áno, vrhal. Ty by si ich bol vo svojej zúrivosti najradšej trhal. Všetko, čo ešte žilo, čo mohlo ešte trpieť, všetko to bolo dobré pre gilotínu.
0: Si príliš sentimentálny, Telie. Keby si ty bol padol do ich rúk, boli by mali menej ohľadov. Vidno, Telie, že nemáš vlastne príčinu, prečo by si sa pomstil. Ja tu nariskujem oveľa viacej, ako vy ostatní. So mnou je to tak. Buď ja zabijem ich, alebo oni zabijú mňa. Nevieš si predstaviť, za akou divokou a rafinovanou nenávisťou ma prenasledujú. Najzúrivejší je v tomto smere môj vlastný brat. Neprejde týždeň bez toho, že by som od nich nedostal ohavné a perfídne pamflety. Výzvy žien na dostaveníčka, aby ma vlákali do pasce. Listy, ktoré ma majú kompromitovať všetky možné dvomyselné a diabolské výmysly. Ty nepoznáš mieru zla, ako v sebe tají aristokrat.
1: Viem. Viem, koľko tvrdosti a ukrutnosti sa skrýva v aristokratovom srdci. A ak som to už dávno nezakúsil, zakúšam to dnes. Keď sa na teba dívam, Doiron.
0: Napokon budete pokladať za zločin aj to, že slúžim republike. Bolo by ti milšie, keby si ma videl vo vojsku prince de Condé? Vám človek ťažko vyhovie. Prečítaj si opäť Korneja. Či neradí, aby sme vlasti obetovali aj svojich najbližších?
1: Vysmievaš sa mi, Doiron? No mňa... Mňa neoklameš. Vidím ti do karát. Nijakou republikánskou vierou nevysvetlíš svoju krutosť. Nenávidíš aristokratov, no sám si aristokrat. Nie vlasti, ale svojej ctižiadostivosti si prišiel slúžiť medzi nás. Áno. No daj pozor, Katilína. Ja bdiem.
0: Nemyslíš si, Telie, že ma zastrašíš? Aj ja poznám teba. Čo bolo príčinou toho, že si opustil svoje knihy, svoje vedecké práce, svoj život v tichej pracovni? Čo iného ako túžba rozkazovať iným, štrngať šabľou po boku, nádej vládnuť a rozhodovať. Viem, čo si má myslieť o nezištnosti ľudí od vedy.
2: Vieš dobre, Dojron, že pre seba nežiadam nič. Ak v tejto vojne nepadnem a ak ma už moja drahá republika nebude potrebovať, vrátim sa k svojim pokojným štúdiám. Ale zakiaľ uchvatiteľ bude ohrozovať vlast, zatiaľ aj veda bude slúžkou činu.
0: Možno máš pravdu, Telie. Ale dnes už mám toho všetkého dosť. Dobrú noc. Alebo ideš ešte do kasína?
2: Pozriem sa. Dobrú noc.

0: Na bratstvo, občania!
1: Na bratstvo!
0: Á, major Tellier, konečne, že si tu na... Nenapíješ sa.
2: Á, Tellier.
3: Kde si sa tu hlava?
4: Vymieniali sme si názory s Dojronom.
3: S tým zradcom? Čudujem sa ti, že sa s ním bavíš. Ustavične provokuj aj mňa. My dvaja si ešte máme vyrovnať starý účet. Jedného pekného rána mi ho ten zloduch zaplatí.
4: Niet v ňom ani štipky úprimnosti.
3: O tom niet pochyby. Je to nepriateľ, ktorého jedine okolnosti prinútili spojiť sa s nami.
4: Také okolnosti? Rozličné darebáctva, pobehlica, ktorú mu prebral jeho brat, túžba pomstiť sa za každú cenu, nehľadiac na prostriedky. Od istého času mám určité domienky.
3: Domienky?
4: Áno, áno, neurčité obavy.
3: No tak predsa povedz.
4: To nie. Ťažko mi o tom vravieť. Nič podloženého, iba osobný dojem.
3: A to stačí, aby sme ho poslali konventu?
4: Na to nemám právo, pochop. Nemám proti nemu nejaký dôkaz.
3: A dôkazy? Treba tu nejaké dôkazy, ak človek má svoje presvedčenie?
4: Bez dôkazov nemám ani presvedčenie.
3: No tak dobre. No keď nadíde vhodná chvíľa, stačí, ak mi len

0: Spravodlivosť, Vera.
1: No pre mňa, za mňa.
0: Je na čase, aby som už šiel. Mám ešte robotu. Pravdepodobne sa uvidíme už len ráno. Veľa šťastia, priatelia. Zdar a víťazstvo!
2: Počúval som vás, Vera. Z toho, čo sa o ňom povráva, možno usúdiť, že tento Tellier je dobrý vlastenec a muž učený, ale človek sa s ním ako si nikdy necíti vo svojej koži. Je chladný a neprístupný. Nie je schopný správať sa dôverne. Nemám to rád, keď sa niekto tak stále drží v strehu.
1: Vieš, Šapla, v tomto Tellierovi vezie ešte kus starého aristokrata. Ja ti len toľko poviem, že tí ľudia, čo sa ustavične hrabú v knihách, nie sú praví sanskyloti, takí čistí priatelia ľudu ako my. Títo ľudia vedy majú taký zvláštny spôsob uvažovania, taký akýsi úzkostlivý a hlúpy. Nemajú nejaký zmysel pre skutočné veci. Pravda, potrebujeme takých ľudí, aby čiernili papier, aby vyrábali myšlienky. Ale keby tu boli len oni, aby sa chopili metly, národ by zahynul v špine. Pozri na toho darebáka Doirona. Je podozrivý, teda zločinec. Je schopný nás zradiť. To je toľko, ako keby už bol zradil. Čo tu ešte chýba? Čin. Konštatovanie činu. To znamená, že máme čakať dotiaľ, až zlo bude nenapraviteľné, až mu už nebude možno zabrániť. To teda nie.
2: Konečne.
1: Stačí. Sme tu ešte my.
2: Ideš dnes v noci štekliť nepriateľa?
1: Asi hej.
2: Tak šťastlivo, Vera. Šťastlivo.

0: Pôjdeš, alebo ťa mám ešte posodiť.
1: Čo sa to tu robí? Čo je tu?
2: Občan poslanec tu nie je.
1: Nie je mu dobre, je vo svojej izbe, odpočíva. Vyzvedač?
2: Áno, veliteľ, vyzvedač. Práve sme ho zatkli. Prišiel sem frankfurtskou bránou, predával holuby. Desiatníkovi sa zvidel podozrivý a začal ho vypočúvať. Tu sa ten hlupák naľakal. Dôkladne sme ho prehliadli a toto hľad sme u neho našli. Balík listov.
3: Petersen? Z pruského generálneho štábu. Rom do to.
4: Čo ti je, Vera?
3: Ja, nič mi nie, už ho mám. Šapla, už ho mám.
4: Koho?

0: Jaká nehanebnosť.
1: Vera! Kde je ten človek, u ktorého našli tie listy?
2: Hneď. Čo sa stalo, občan poslanec? Nejaké vážne správy?
3: Milosť! Milosť! Milosť!
1: Počúvaj, Dareba!
3: Milosť!
1: Kto ti zveril tieto listy?
2: Odpustenie, odpustenie!
1: Odpovedz!
2: Major Dezastrov!
4: Pobočník pruského kráľa?
2: Áno!
1: Koľko ráz ťa už poveril takýmto poslaním?
2: Mňa teraz poprvý raz poslali. Predtým sem chodievali iní. Milosť, milosť, ja už nikdy!
4: O tom nás na môj pravdu nemusíš ubezpečovať. Dva razy sa nepopáliš.
2: Vary ma chcete zabiť.
4: Tak trochu, synáčik.
1: Prestaň už tým hýkaním, somár. Nevedel si, čo tým riskuješ? Odpovedz. Skadial poznáš Dojrona.
5: Dojron zradil?
1: Ak budeš odpovedať, dám ťa zmlátiť, až ti budú kosti prašťať.
2: Nezabíjajte ma, milostiví páni.
1: Dal si sa na špinavé remeslo, ani toho nie si hoden. Nestojíš ani za to olovo, ktoré ti vpália do hlavy.
4: Odkedy si ten zradca dopisuje s prušiakmi, čo? Z toho ničomníka už nič nevytiahne, že strachom polomrtvý. Odneste ho, bez tak iba prekáža.
6: Tak teda Dojron. Dojron si s nimi dopisoval.
1: Áno, občania dôstojníci. Je to list z pruského generálneho štábu. Ten darebák nás už niekoľko týždňov zrádzal.
7: Žiadam si vysvetlenie a potrestanie týchto urážok. Vystúpte niektorý z radu a opovážte sa mi to opakovať.
8: Za predanec, zradca, prušťak.
7: Odvolaj to šaplo. Odvolaj.
1: Decha. Počúvaj. Zradca. A vy, občania, ostaňte pokojní. Tuhľa je list, ktorý majorovi Dojronovi priniesol špión pruského kráľa.
7: Je falošný!
1: Pán rytier stojí v liste. S úprimnou radosťou vám prejavujem naše uspokojenie nad úprimnosťou vašich sľubov a účinnosťou vašich znamenitých služieb. Málo chýbalo a nebyť vás, bol by náš generálny štáb dnes v noci chytený do pasce. No jednak

0: Mám dojem, že ste nás mohli varovať o niečo skore. No aj tak, vďaka vášmu predstieranému útoku na Bretzenheim a vášmu obratnému úteku, s radosťou uznávam, že ste nás vyslobodili z vážnej tiesne a uchránili nás pred pohromou dôsledky, ktoré mohli byť veľmi vážne. Ubezpečujem vás, že môj kráľ a pán nezabudne na služby tak cenné a že ich odmení. Zachovajte nám aj naďalej svoju pomoc vašimi cennými informáciami. Podpísali dezastrov!
1: Vy ste falošní. Všetko je to podvod a hlúposť. Chcú vás zničiť.
2: Je to tak, ako bol povedal Terrier. Len si spomeňte na dnešné ráno. Ponosoval sa, že bol zradený.
0: Áno. Máš pravdu, Vera. Naozaj to povedal. Ja som jeho slovám nevenoval patričnú pozornosť. Pripisoval som tej horoščúleniu.
1: Už to trvá celé týždne.
0: Čo sa to robí?
3: Novina sa asi rozšírila už aj po meste.
0: Strážte vchod! Zavolajte granátnikov, rozložite dav! Nech je spravodlivosti učinené zadosť slobodne.
3: Ani do väzenia sa nedostane, už cestou ho zahlušia.
0: Zatvorte ho do vedľašej izby. Nech tu tam s ním dvaja chlapi, ktorí ho ani na chvíľu nespustia z očú. A spútajte ho! Nesmieme pripustiť, aby spáchal samovraždu. Nech sa zhromaždí rada v naliehavej veci. Uvedomte všetkých členov, ostatní sa rozejte. Terrier!
3: Už tu nie je. Dal si mu rozkaz, je za hradbami, vráti sa iba v noci.
0: Nevadí, čakať nemôžeme. Celé mesto už o veci vie. Musíme sa obísť aj bez Terriera. Máme dosť dôkazov. Občania! Kým začneme, ešte slovíčko. Myslíme iba na vlasť. Zabudnime všetko ostatné. Priateľstvo i nepriateľstvo nech umlkne, keď hovorí spravodlivosť.

0: Ach, už si sa vrátil, Tulie. Nečakali sme ťa tak skoro.
1: Áno, tento raz sa hra skončila nerozhodne. Chcel som dobiť Mombach, ale nepriateľa upozornili. Čert vie kto. Museli sme sa vrátiť. Zajtra sa do toho pustíme znova.
2: Nepriateľa upozornili.
1: Áno.
2: Tak to ešte ten zloduch. To rybák, ten ale narobil zla.
1: O kom to rozpráva, Šapla?
2: Akože o kom? Ty, Vary, nevieš nič?
1: Nič, s nikým som sa nestretol. Stalo sa azda niečo za mojej neprítomnosti.
2: A či sa niečo stalo, Telie? Zbehli sa tu pekné veci odtedy, čo si odišiel.
1: Tak vrav predsa.
2: Čo by ťa zabili, neuhádol by si.
1: Nemôžem strácať čas, vrav.
2: Teda ten ničomník hnusný, ten aristokrat Dojron.
1: Čo máš s Dojronom?
2: No zrázal nás do čerta.
1: Čo to vravíš?
2: Už je to tak, ako ti vravím. Zrázal nás, Telie. Zapredal sa nepriateľovi.
1: Chytili ho?
2: Zatvorili. Prichytili príčite. Nemohol zapierať. Zajtra ide pod gilotínu.
1: Darebák, to je pekná novina. Ohavná novina, pretože som to predvídal. Nedôveroval som tomu Lotrovi. Ty predsa vieš, Šaplá, že som to nikdy neskrýval.
2: Len čo je pravda, Telie, máš čuch počestného človeka. Cítiš zločin na míru cesty.
1: To nie je nejaká zásluha, Šaplá. Tá jeho pokrytecká tvár, tá jeho medová reč, odporný pach lží a nestudnosti, aké sa okolo neho šírili. Stačilo jediný raz pocítiť pokrytecký a odpudzujúci dotyk jeho mekej ruky a človek sa mal na pozore. To je veľké šťastie, Šaplá, že ho chytili. Mohol nám narobiť strašne veľa zla.
2: Už aj tak nám navaril peknú kašu.
1: Pravdepodobne. Teraz odhalíme, čo všetko povyčíňal. Tak či tak, v noci sa mi bude spať oveľa pokojnejší, keď viem, že je za mrežami. A ako sa to všetko zbehlo?
2: Je to neuveriteľné. Človek sa pýta, ako mohol sám sebe uložiť také premáhanie. Len si predstav, by to trvalo celé dlhé mesiace.
1: Skutočne?
2: Kestnel má dôkazy. Celú korešpondenciu s pruským kráľom. Jeho listy od začiatku obliehania.
1: A kto ho vlastne usvedčil?
2: Vera.
1: Vera. Teda Vera? Skutočne? A kedy na to prišiel?
2: Sotva za 20 minút potom, čo si ty odišiel, chytili špióna s tými listami.
1: A vypočúvali toho špióna?
2: Vypočúvali, ale nechcel sa ničomu priznať. Stále vravel, že nevie, čo od neho chcú. Nož ale on bol dobre uzhovorený s Dojronom, darebák. Zajtra ti o tom Kessner povie viac.
1: Zajtra.
2: Dožiť si odpočinku a ja si idem ľahnúť. Zajtra budeme mať už iné starosti. Tak dobrú noc.
1: Mám v hlave prázdno. Dnes som sa príliš veľmi unavil. Šťastie, že ho chytili. Zloduch. Tak preto žiadal, aby ho poslali proti emigrantom. Cítil, že kruh okolo neho sa zužuje. A keď sa oboznámil s naším obranným plánom, hľadel UFO jazdiť. Vera. Tak to bol Vera, ktorý... Bolo by mu to bývalo ľahké. Inteligentná guľka môže dať veci do poriadku. Tak, čo sa to vlastne so mnou deje? Nie som schopný dokončiť jedinú vetu. Korešpondencia s pruským kráľom má už niekoľko mesiacov, len čo som odišiel, povedal Šaplá. Ešte dnes ráno obhajoval Brunšvika. Obdivoval pruskú taktiku. Ale... Je tu ten jeho brat? Ten brat posadlý túžbou zničiť ho a všetky tie nástrahy, ktoré proti nemu kúli v tábore emigrantov. Rum do toho. Len pokoj, Telie. Strácaš hlavu. Uvažuj trochu. to, čo ti vravel Dojron o tom, že emigranti ho chcú zničiť, bola možno len ďalšia pasca. Ide o to, dozvedieť sa, či si celú tú rozprávku vymyslel na to, aby odvrátil tvoje podozrenie. Ak sú tu zrejme dôkazy, listy písané jeho rukou, celá zachytená korešpondencia? Ak písal Prušiakom listy, ako ich mohli nájsť u špióna, ktorý niesol na ne odpoveď? No ale potom ako odsúdili iba na základe listov, ktoré písali oni? Bože, Bože, čo to urobili? Čert mi bol tožen vracať sa dnes večer. Nebyť tej zlorečenej nehody, bol by som teraz v Mombachu. Strávil by som noc v tábore a zajtra... Koniec koncov je to Lotoráno, škoda reči. Hlavná vec, že sa ho zbavíme, z papelec. Ale čo môžem robiť? Iné nič nepozostáva. Musím sa pýtať, informovať sa. Sám si utvoriť úsudok, áno, tak na to treba ísť. Tak, musím zajsť ku Kesnelovi, okamžite za ním zájsť, no tak. Mám nohy ako polámané, som celý strhaný. Čo? Bojím sa. Bojím. Čo urobím potom, ak uvidím? Poznám dobre Verata. Ten človek nezaváha pred ničím. Ideme. Ak toľko váham, je to preto, že už viem. Ale pôjdem až do krajnosti.

0: Spal si? Kesnel.
1: Spal. Čiže ja viem, čo je to spánok. Od rána mi ešte neprestala mordovať telo.
0: O kom to hovoríš?
1: O tej mojej diablici do čerta. Pakostnica. Ani len oko zažmúriť. A to nie je všetko. Cítim tedy je, že na mňa príde.
0: Čo?
1: Záchvat. Ľadvinové krče. Už sa na mňa chystajú niekoľko dní.
0: Užívaš nejaké lieky?
1: Mne by pomohla iba jedna jediná vec. A to odpočinok, kúpeľ. Doktor mi povedal, že ak to nedodržím, bude jedného krásneho dňa po mne. No, čo sa dá robiť? O nás tu nejde. Ide o chuderú vlasť, ktorá je tiež chorá a ktorú my zachránime. Však to je. My tu do chlapa zložíme kosti.
0: Len sa tak rýchlo nevzdávaj.
1: Ja sa nevzdávam. No viem, že Kistín na nás už zabudol. Dnes ráno som im to nechcel vravieť. No generál Bajúzik si dá dobrý pozor, aby si nepochrámal svoju slávu tým, že by sa pokúsil vyslobodiť nás obklúčenia. Nechá nás tu podochnúť.
0: Veľa trpíš, Kesnel, všakže.
1: Nechajme to už tak. Rozprávajme sa o niečom inom.
0: A to som práve chcel.
1: Chcel si mi dačo povedať?
0: Áno.
1: Nie si unavený. Ty predsa môžeš spať.
0: Nie. Dnes v noci by som nemohol o nič lepšie spať než ty.
1: Aj teba niečo trápi. Máš tvár celú pokrytú prachom a je tu taká zima. Aj ty si chorý?
0: Moja choroba je morálneho pôvodu.
1: Potom to teda nestojí za reč. Trpieť môže človek iba telesne.
0: Si rozhorčený. Nemyslíš na to, čo vravíš, Kesnel?
1: Choroba duše. Človek nemôže veľa trpieť pre to, čo neexistuje.
0: Neurážaj svoj rozum. Celé dni vystavuje telo guľkám, aby bránil svetú slobodu pred útokom nepriateľa.
1: Viem. Nepočúvaj ma. To ten môj záchvat. Tak hovor, kamarát. Čo ťa trápi?
0: Je mi ťažko povedať ti to. No ale ide o toto. Odsúdili ste Dojrona na smrť.
1: Lepší trest sme nemali po ruke. Zaslúžil by si viacej. Konečne aj tomu stačí.
0: Poponáhľali ste sa s tým.
1: Bolo sa treba poponáhľať. Celé mesto už o tom vedelo. Museli sme upokojiť verejnú mienku hromovým úderom.
0: A čo vravil, keď ste ho súdili?
1: Nebol by si ho poznal. Celkom sa premenil. V prvých chvíľach si ešte uchoval ten svoj spupný výzor. A potom sa zrazu zrútil, ako by si ho kijom potial.
0: Priznal sa?
1: Vôbec nie.
0: A konfrontovali ste ho s tým druhým, s tým špiónom?
1: Prirodzene. Ale predstieral, že ho nepozná. Ostatne sa mi nezdá, že by bol mohol konať inak.
0: Bol by som chcel byť pri tom.
1: Ach. Nebol to nejaký sviatok pre žiadneho z nás. Vieš, nič nie je trápnejšie ako zrútenie takého človeka.
0: Myslíš, že to vravím preto, že som sa chcel popásť na pokorení svojho nepriateľa, čo?
1: Myslel som si.
0: Ďakujem. Teší ma, že môžem zlomiť pýchu tých, ktorých nenávidím, ale k súdu sa preto neutiekam.
1: Si dnes večer akýsi rozčúlený.
0: Kesnel, ste si istý, povedz mi. Ste si tým istý?
1: Čím?
0: Jeho zločinom.
1: Akože? Ty, Vary, máš ešte nejakú pochybnosť? Vary, nevieš na základe, akých zdrvujúcich dôkazov sme ho odsúdili?
0: Bolo tých listov viac, alebo len jeden?
1: No iba jeden, ale vydá za 10 svojou zmienkou o predošlej korešpondencii.
0: Jeden jediný list. Odporúčal by som 2 razy si ho pozrieť, kým sa odsúdi človek na základe zdrapu papiera.
1: Ktorý je? Čítať, Vary, viem.
0: Nehnevaj sa, občan poslanec.
1: Si čertovsky urážlivý.
2: Myslíš, že sme rozhodovali o živote človeka z pochabene? Odkiaľ tá tvoja nedôvera?
0: Kto nám dokáže, že to nie je systém našich nepriateľov, aby otriasli našou vzájomnou dôverou a zničili nás? Jedného po druhom. Keby sme pripustili takéto svedectvá proti nám samým, nemuseli by sme žiť v neustálom strachu?
1: Neočakávam od ľudí nič dobrého. Poznám ich dobre a nemôže ma už prekvapiť nejaká ukrutnosť. Ale v tomto prípade nič neoprávňuje k takému záveru. Dojron je pre nich menej nebezpečný než ty alebo Vera. Prečo teda napadli jeho a nie vás?
0: Bolo to pohodlnejšie a potom jeho väčšmi nenávidia.
1: Veď je jedným z nich.
0: Už celé týždne priamo besnejú, aby ho zničili.
1: Skadiaľ to vieš?
0: Dnes ráno mi to povedal.
1: Kto? Dojron?
0: Áno.
1: Čo ti vravel?
0: Celý zúrivý sa ponosoval na podlé úklady, ktoré proti nemu emigranti osnujú, aby ho skompromitovali. Na udania, anonymné listy.
1: Tože vravel? Tebe?
0: Vera a Šapla boli pritom.
1: A ty mi o tom nevraveli nič?
0: To som si mohol myslieť.
1: Prečo? Telie, ty niekoho podozrievaš. Telie, daj si pozor. Ja sa ťa na nič nepýtam. Nerozprávaj. Vyjdi si na ulicu nadýchať sa čerstvého vzduchu. Tvoja obrazotvornosť je veľmi rozrušená. Choď si pospať. Choď, choď. Neskoršie si o tom pohovoríme. Lebo ak by si raz otvoril ústa, už by som to nemohol zastaviť. Musel by som ťa vypočuť dokonca. A súdiť aj teba.
0: Dobre. Tým, že mi pripomínaš, čo riskujem, dodávaš mi aj sily, aby som sa odvážil k tomuto kroku. Som pripravený.
1: To je.
0: Ticho, občan poslanec. Tvojou úlohou je vypočuť ma, lebo ináč budem súdiť aj teba.
1: Vrav.
0: Najprv ten list.
1: Je na stole, potom sklenou guľou. Pozitelie, tento list je v absolútnom súlade so všetkým tým, čo si nám ty sám povedal na porade. Tvoj výpad zlyhal Dojronovo vinou pre jeho predstieraný útok na Berzenheim, pretože jeho oddiel sa dal na útek.
0: To sú všetko ohovárky, ktoré majú Dojrona zničiť.
1: Veď ty sám si ho dnes ráno obvinil. Povedal si, že keby sa bol dohovoril s Prusmi, nebol by mohol zájsť tak ďaleko.
0: Kesnel, ty dobre vieš, aký som prchký. Keď ma strhne vášeň, vrhnem sa do všetkého dolu hlavou. Nemyslím na nič iného, len ako rozdaviť protivníka. Hneval som sa na Dojrona, áno. Je pravda. Nespojil sa so mnou podľa plánu. Lenže môj plán bol neobozretný a možno, že odchýlka od neho zachránila vojsko. Z hľadiska prísnej disciplíny je vinný, že ma neposlúchol. No, kto by sa odvážil vážne ho obviniť za to, že vedel zmeniť k lepšiemu chybné dispozície? Môj útok, ktorým som ich chcel prekvapiť, stroskotal mojou vinou. Áno, mojou. Jedine nepriateľ, a to nepriateľ veľmi dobre informovaný o našich rozporoch, by sa mohol pokúsiť zničiť ho pod podobnou zámienkou, vypočítanou na uspokojenie našej nenávisti.
1: Vyzvedača sem.
3: Desa! Rozkaz!
0: Priveď sem toho Prusa.
3: Desa!
1: Bol to sám major de Zastrov, čo ti odovzdal list pre Dojrona?
3: Áno, občan.
0: Písal Dojron niečo tam tým?
3: Áno, občan.
0: Si si tým celkom istý?
3: Istý.
0: A skedial to vieš?
1: Nosil si listy aj od neho?
3: Áno, občan. Vlastne nie. Ja som nenosil. Gilich. Gottfried Gilich z Obermošela ich nosil.
1: Mnoho listov si od neho niesol.
3: Hrby.
0: Môžeš to odprisať?
3: Áno, občan, na živého Boha. Lúže.
1: Práce.
3: Teda môžem odísť.
1: Áno, keď ti vravím.
3: Teda sa skutočne môžem vrátiť. Ak občania.
1: Čo to znamená vrátiť sa? Kam?
3: No predsa domov. Do Weizenau. Ako ste mi boli sľúbili.
1: Ty si sa zbláznil. Do väzenia, hlupák. A od ťa nevídeš. Iba ak pod gilotínu.
3: To nie je pravda.
1: Uvidíš.
3: Občan, veď si mi dal milosť.
1: Ja?
3: Sľúbili ste mi to.
1: Ja, že som ti niečo sľúbil?
3: No nie, ty major.
0: Ktorý major?
3: Major Vera.
0: Major Vera ti niečo sľúbil? Rozprával sa s tebou? Kedy ste sa videli? Čo ti hovoril?
3: On vám nič nepovedal. Vy ste mi nedali milosť. Ach, spojník, oklamal ma. Zmilovanie, občania, zmilovanie, zachránte ma.
2: Prav.
3: A zachránite ma aspoň vy, ak poviem čistú pravdu.
2: Nie, konve nikdy nevinúcuje pravdu, že? Zobrieš.
3: To mi teda záleží na tom, či sa navzájom povraždíte, alebo nie.
0: Teda Dojron nie je vinný?
3: Je vinný, aj ty si vinný, všetci ste vinní. Chcel by som, aby ste všetci podochli. Ale najprv on, tá obluda. Počúvajte. Povedal som, že chcem prezradiť si tie veci.
2: Kedy to bolo?
3: Dnes do poludnia. Povedal som, že chcem vypovedať. Prišiel major, boli sme sami, tak som všetko vyrozprával.
2: Čo?
3: Všetko, čistú pravdu. Povedal som, že ten list nie je pravý, že ho poslali preto, aby zahubili majora Dojrona. Že ten list mi dal jeho brat Grof Dojron, aby sa mu pomstil. Vyhlásil, že sa neuspokojí dotiaľ, kým jeho brata neobesia sami sanskí loti. Povedal mi, že to mám zariadiť tak, aby mi list vzali. Všetko, všetko som mu povedal.
2: Toto je lož.
3: Podal som mu dôkazy.
2: Aké dôkazy?
3: Pred niekoľkými dňami písali Prusy jednému tunajšiemu obyvateľovi, profesorovi Melchiorovi Hauptovi, aby mu oznámili, čo sa chystá a čo od neho tejto veci očakávajú. Jemu som mal odovzdať list majora de Zastrova Dojronovi a Melchior ho mal nedoniesť tebe.
2: A potom?
3: Áno, potom. To je všetko.
2: A čo Vera?
3: Nevravel nič. Iba ma počúval. Potom sa strašne rozhneval. Klial a kopal do steny. Potom mi povedal, že lužem. Že ak budem takto lúhať aj naďalej, odseknú mi hlavu. Vravil som mu, že nelúham, ale strčil mi pest pod nos a preklínal až hrôza. Tak som sa ho spýtal, či by ma oslobodili v prípade, že by som nelúhal. A on mi povedal, že hej, že by mi dali milosť. Potom teda odišiel. A ja som čakal celý deň, že prídu po mňa. Och, ten žobrák. Oklamal ma.
2: Braťa.
3: Krvožížnivci, špinaví Francúzi, kráľov rávia!
2: Rob do toho. Ako sa len dostať zo všetkej tej špiny. Čo robiť? Telie. Čo robiť?
4: Zrušiť rozsudok. Ešte je čas.
2: Ešte čas? Rozmysli si, čo hovoríš.
4: Sú 2 hodiny, poprava má byť o 6. Zostávajú teda ešte 4 hodiny. Čo ti viacej treba, Kysnel?
2: Aj keby to boli 4 dni a nie 4 hodiny, nič by mi to neosožilo.
4: Akože, stačí predsa jedno jediné škrtnutie pera.
2: Aby som dal milosť Dojronovi?
4: Áno.
2: A čo na to povedia v Mohuči?
4: Na tom predsa nezáleží.
2: Povedali by, že som zhovievavý voči zradcom. Že som s nimi dohovorený. A že sa takto zabezpečujem preto, že predvídam porážku.
4: A či pracuješ iba pre verejnú mienku?
2: V tejto chvíli nesmiem nimi otriasť, oslabiť ich.
4: Povedz im, že je nevinný.
2: Neuveria mi.
4: Povedz to generálnemu štábu.
2: V generálnom štábe mi to bôž neuveria. A tí, čo by mi uverili, budú zajtra podozriví.
4: Občan, občan, ja som ako vo snách. Veríš, že Dojron je nevinný?
2: Teraz sa toho obávam.
4: No tak ho predsa zachrániš.
2: Neviem.
4: Čo? Ty ho nemieniš zachrániť?
2: To je, Vary, ani nie možné.
4: Nie ti je možné zachrániť nevinného, ktorého si odsúdil?
2: Nevinného? Muselo by sa ostatným dokázať, že je nevinný.
4: Skús to, máš na to prostriedky.
2: Aké prostriedky? Veď potom všetko ani sám neviem, či je vinný alebo nie.
4: Ty to nevieš.
2: Svedectvo nejakého špióna hneď od začiatku lúhal, ktože mi dokáže, že nelúhal až do konca.
4: Či si nevidel jeho oči, jeho rozčúlenie? Nepostihol si ten prízvuk zúfalej úprimnosti v jeho hlase?
2: Ach, čo ja teraz
4: naznačil ti, kde hľadať dôkazy. Ten plán zrady. Listy Melchiorovi Hauptovi. Daj u Haupta urobiť domovú prehliadku.
2: Alebo špión lúhal a nenájde sa nič? Alebo ak povedal pravdu, listy budú spálené. Zľada, že by... Myslíš, že nás nikto nepredišiel?
4: Áno. Vera, zavolaj si ho, zavolaj, žiadaj od neho tie dokumenty.
2: Bude zapierať.
4: Konfrontuj ho so špiónom.
2: Zachráni takto Dojrona. Znamená odsúdiť Verada.
4: Na čo tu ešte váhať?
2: Tak ty by si zrejme chcel, aby to odporné obvinenie bolo vrhnuté tomu strašnému človeku rovno do tváre?
4: Senžist by ešte tejto nosi dal postaviť šibenicu na hradbách pred obidvoma armádami a rozkázal by mu vystúpiť na ňu.
2: V čase pokoja by som aj ja urobil to isté. Ale tu na... Tuto ja nemôžem preto tak decimovať svoje vlastné sily. I keď Dojron dostane milosť, zostane podozrivý. Keby sme odsúdili Verata, pochybnosť zavládne všade. A konečne, bez Verata sa nemôžem zaobísť. Potrebujem ho. Počuj, keby sme odsúdili Verata, odpadne mi polovička armády. Kto okrem neho vie tak strhnúť mužstvo? Dnes večer dobil Kostenheim. Za tejto mrazivej noci prešiel Mohan. Milujú toho chlpatého diabla. Vedie ich do ohňa za prívalu Klebieb. Práve preto ho milujú. Keby sme ho uväznili, vypukne vzbúra. Vzbúra! Nikdy by mi to neodpustili.
4: Hľaď získať čas a odlož popravu. Predstieraj, že musíš predlžiť vyšetrovanie. Upozorni konvent.
2: Nemožno. Ľudí armáda by boli rozúrení do správu. Verejná mienka je podráždená do krajnosti a obvinila by štáb. A čo sa týka konventu, s tým nemožno rátať. Verata nám poslali Jakobíni. Je priateľom Fokierovým, Ebertovým. Časopis Oria, celá tá štekajúca svorka klubu je zaň.
4: Dosť už tých lichých dôvodov. Keď človek vidí, kde je spravodlivosť, musí ju nanútiť jednej i druhej strane. Kesnel, každú chvíľu riskuješ svoju hlavu pre vlasť. Nemôžeš ju raz riskovať kvôli spravodlivosti?
2: Miluješ mi vlasť ako spravodlivosť.
4: Ty odlišuješ jedno od druhého. A čo myslíš? Prečo si tuná nechávame rozbíjať hlavy? Myslíš, že pred ctižiadostivosť niekoľkých Jakobínov? Ba nie, Kesnel! Pre spravodlivosť povstal národ so zbraňou v ruke. A keby ju jedného dňa znásilnil, nebol by ničím iným ako jedným z brlhov tých tyranov, na ktorých ideme sekerou. Zmyslo by zo sveta Francúzsko, ktoré potláča spravodlivosť, ktoré sa samo stáva katom. Radšej by som ho rozbil vlastnými rukami. Zavolaj Berata.
2: Tak už dosť. Povedal som, že nie, teda počul.
4: Som povinný poslúchať radu a nie teba. Daj zavolať radu.
2: Čo chceš urobiť?
4: Daj zobudiť dôstojníkov, uvedom tých, ktorí sú na hradbách, zavolaj Verata, zvolaj radu.
2: Ničíš seba a ničíš aj nás. Uvažuj.
4: Už som sa rozhodol. Ak si ty netrúfaš hovoriť, prehovorím s ním ja.
2: Daj si pozor. Sám sa dopúšťa zločinu. Chce splniť svoju úlohu, ale tvojou prvoradou úlohou je zvíťaziť. Pomáhať zvíťaziť. Ak ti Vera o chvíľu povie, že si zradca, Vera bude mať pravdu.
4: Odsúď ma teda, ak si to trúfaš.
2: V mene nášho priateľstva, Telie.
4: Už ho nestojím.
2: Nenúď ma zachádzať do krajnosti. Zničím ťa, Telie, ak budeš chcieť spáchať zlo.
4: Zavolaj Verata.
2: Nešťastník, chystáš sa tu rozsievať nenávisť, podozrenie, občiansku vojnu?
4: Nech spravodlivosti je učinené zadosť, čo sa hneď zrútia nebesá.

0: občania, dôstojníci. Iba s poľutovaním a na naliehavú žiadosť jedného z vás zvolal som vás tejto rannej hodine, aby ste rozhodli v istej súrnej veci.
1: Je niečo nového, Kesnel? Kuriér od Kistina?
2: Vera do Bilostrovi.
0: Ide o odsúdeného.
3: Čože? Kvôli takému darebákovi ma sem necháš letieť z kastela?
0: Je pol šiestej. O pol hodiny ho majú popraviť. Skutočne to nebolo možné odkladať.
3: Prečo? Je odsúdený, rozsudok podpísaný a všetky formality splnené. Znači je potrebné, aby sme boli pri tom, keď bude znochýnať.
0: Od včerajška vyšli najavo nové fakty.
3: Priznal sa.
0: Jeden člen rady tvrdí, že je nevinný.
3: Nevinný? Podívajme sa. A ktože to tvrdí?
0: Nech si sám zodpovie za svoju mienku.
4: Občania.
3: Ach, tedy je. No prirodzene. On sa predsa vždy musí odlišovať od ostatných.
4: Občania, vy dobre viete, či som nepriateľom Dojrona alebo nie. Včera ráno som ho sám obvinil. No zákon si treba zachovať, či ide o priateľa alebo nepriateľa. Čo som mohol robiť, keď mi náhodou padol do ruky dôkaz jeho neviny? Musel som potlačiť svoju nenávisť a poskytnúť vám možnosť napraviť nespravodlivosť.
3: Ty si neinformoval občana Teliera o tom, čo sa tu nastalo, občanke Stor?
0: Rozpovedal som mu všetko.
3: Pozná ten list?
0: Áno.
3: Myslím, či on sám videl ten list.
4: Práve preto, že som ho videl.
3: A nezdá sa ti dosť presvedčivý?
4: List podvrhli Dojronovi nepriatelia, aby ho zničili.
1: To sa náramne ľahko povie.
4: Môžem ti to dokázať.
3: Povedali ti to prušiaci.
4: Vypočúval som špióna. Dôkazy Dojronovej neviny sú v rukách istého dôstojníka.
3: Daj si pozor na reči, Telie. Budeš musieť povedať ktorého.
4: Poviem to.
3: Ale... A kto je to?
4: Tým dôstojníkom je Vera.
3: Čo? Ako? Nesmíchaná ohavnosť. Telie nás uráža, občan poslanec, a ty to pripustíš?
0: Vašou povinnosťou je vypočuť obvinenie. Potom rozhodnite.
3: Nik nemá práva urážať jednoho z nás.
4: Dojron nie tiež jeden z nás.
3: Vrca, aristokrat.
4: Pre tvárou spravodlivosti sme všetci rovnakí.
3: Ty sa opovažuješ porovnávať kostheimskú hrdinu so zloduchom, ktorý nás zradil? A je podlosť obviňovať neprítomného.
0: Pozval som Verata. Bude tu čo nevidieť. Upokojte sa, budeme ho konfrontovať s obžalobcom. No bolo by dobre, keby ste zatiaľ vypočuli dôvody Telierove. Nech sú moje osobné city akékoľvek, mojou úlohou je vypočuť obidve strany.
4: Občania dôstojníci, chápem, že v prvej chvíli ste mi museli vášnivé nedôverovať. Ani na umy nezíde, aby som sa urazil pre vašu prudkosť. Keby som bol na vašom mieste, pravdepodobne by som si nepočínal inakšie. Majte však trochu strpenia. No predovšetkým ešte jedna vec. Prosím ťa, občan poslanec, aby si bezodkladne vydal patričné rozkazy odložiť popravu na tak dlho, kým sa táto porada neskončí vaším rozsudkom.
3: Rozsudok bol už vynesený. Nie je na mieste odkladať ho. A znamenalo by to zrušiť prvý rozsudok.
0: A predsa nemožno túto žiadosť zamietnúť. Rozkazujem odložiť popravu.
4: Dojron je nevinný.
2: Predostri nám dôkazy a nechaj nás bojovať. Nepočuješ dela?
4: Najprv spravodlivosť.
3: Považuješ sa za neomilnejšieho ako my?
4: Nie, Šapla, ale riadím sa zásadou, ktorá je vedecká a zároveň aj republikánska. Nepripustiť nič bez preskúmania a veriť tomu, čo mi môj rozum schváli ako vec zrejmu.
3: A či rozumie monopolom členov akadémie? Aristokracia mozgu je tak odporná ako ktorákoľvek iná aristokracia. Tu sme všetci rovnakí.
0: Ticho! Telie, pokračuj.
4: Keby špión na základe svedectva, ktorého ste odsúdili Dojrona, vám teraz vyhlásil, že Dojron je nevinný, čo by ste povedali? Čo by si povedal ty, Šaplá?
3: Povedal by som, že chce zachrániť svojho spoluvinníka.
4: Ale keby tvrdil, že dôkazy o jeho nevine dal Veratovi a že Vera, keď sa ich zmocnil, rozkázal špiónovi, aby mlčal a sľuboval mu život za jeho mlčanie.
3: Keby mi to povedal priamo do tváre?
4: No.
3: Zabil by som ho ako psa.
4: Vera mal popoludní so špiónom tajný rozhovor.
3: Vo svojej horlivosti o dobro národa. Bez pochyby chcel z väzňa vytiahnuť všetky informácie, ktoré potreboval pre svoj útok dnes v noci.
4: Potom sa Vera vybral k Melchiorovi Hauptovi, profesorovi v tomto meste, kde boli uložené listiny svedčiace o Dojronovej nevine a urobil tam tajne domovú prehliadku.
3: A aký bol jej výsledok?
4: A potom Vera odišiel na svoju výpravu a nepovedal nikomu ani slovo o tom, čo u Haupta našiel.
3: Pravdepodobne bolo jeho vyšetrovanie bezvýsledné.
4: Alebo možno až príliš úspešné.
3: Čo vraví Melchior Haupt?
4: Práve prichádzam od neho. Dom bol prázdny. Haupt zmizol.
5: Á, svedkovia, ktorí zmiznú práve vtedy, keď ich človek najviac potrebuje.
4: Špión je tu. Zavolajte ho a rozkážte mu, aby vypovedal. A keď sem príde Vera, konfrontujte ich.
1: To je zbytočné. Vera nie je nejaká podozrivá osoba. Nemáme právo zavádzať s ním takéto vyšetrovanie.
2: Ak si to Vera bude želať, dáme ho priviesť. Ale pokým tu Vera nie je, sme rozhodne proti tomu.
4: Ak sa zdráhate čokoľvek vypočuť, ako sa potom chcete dozvedieť pravdu.
3: List je tu. A ja nechcem nič vedieť ani počuť.
4: Ale čo ak je ten list falošný? Počul si predsa Šaplá často, keď sa sám Doiron ponosoval na pasce, do ktorých sa ho nepriatelia neustále snažia vlákať.
3: Ja, že som to počul? Ja? Tebe sa sníva.
4: Tam máš krátku pamäť. No ale dobre. Vezmime si teda ten list. Tak prosím, nevidíte, že je samá lož? Že ho mohol napísať iba nepriateľ a nie priateľ Doironov? Venujte tomu prosím pozornosť.
0: Čo je to vonku za hluk?
3: To prichádza Vera. Nesú ho na pleciach ako víťaza. Bojaci mu volajú na slávu.
4: Občania, občania, nenechajme sa pomýliť prázdnym hurajom. Pokračujme v porade.
6: Občania, zdar a víťazstvo. Dodržal som slovo? Červený Mohan si dnes plne zaslúži svoje meno.
7: Čože chcete odo mňa? Prichádzam si po vaše rozkazy priamo z víťaznej bitky. Opustil som všetko, aby som dosvedčil svoju úctu k vám. Vravte som k vašim službám, no pošlite ma rýchlo späť, lebo mám tam ešte veľa práce. Ešte som iba začal. Držím nepriateľov za krk, aby som im pustil žilu.
0: Ľutujeme, občan Vera, že sme ťa vyrušili uprostred tvojich slávnych činov. No, okolnosti nás k tomu prinútili. Tvoja sláva je napadnutá. Je v záujme tvojom i našom, aby si sa bezodkladne očistil.
7: Ako? Ja? Mňa že niekto obvinuje? Zatiaľ, čo prúdom vylievam krv za vlasť, nájde sa ktosi, kto tu pracuje proti mne? A z čoho som obvinený? A kto je to prasa?
0: Tvrdí, že máš dôkazy o Doironovej nevine a že si ich odsudzil.
7: Pre Boha živého. Chcel by som vedieť, kto je ten plázon, dievka predajná, kde je? Nech mu napuliem do tlamy, nech mu strčím nos do jeho lajna, nech ho rozsekám na kusy, nech príde sem!
4: Tu je.
7: Ach, a kto je to?
4: Ja.
7: Ty? Ty si uťahuješ zo mňa. Opakuj to, to nie je možné. Občania, ako vidíte, toto je pre mňa trochu silné. Priateľ, ktorému som vonkoncom dôveroval, brat, chlap po boku, ktorého som 20 raz bojoval, ktorému som zachránil život. Odpustíte, to je pre mňa príliš silný úder. Ale to prejde. Počkajte. Och, ty špina, ty darebák! Ale nie. Lepšie ani sa neznižovať k odpovedi na takú špinavosť.
4: Vera, je mi to strašne ťažké, ale spravodlivosť si to žiada.
7: Zakazujem ti, Delie, aby si sa mi prihováral. Dostanem tvoju kožu, to je isté. Ale odpovedať ti nebudem.
4: Ak sa nebojíš, že si tým pošpiníš ústa, rozprávaj ty, občan poslanec. Čakám.
0: Vera, Delie ťa obvinuje, že si dostal od špiona zjavný dôkaz, že list Doironovi bol úkladom emigrantov proti nemu. A namiesto toho, aby si nám to oznámil, vraj si špióna prinútil mlčať. Čo na to odpovieš?
7: Prisahám, že som zachránil vlasť.
0: Občan Vera, Vzdávame všetci čest tvojim vojenským snostiam, ale pretože je tu proti tebe priame obvinenie, je nutné, aby si naň odpovedal.
8: Nikdy. Nikdy sa tak neponížim, aby som sa ospravedlňoval z takej podlej urážky. O chvíľu zmiem urážku krvou tohto zracu. No rozprávať sa s ním, diskutovať? Nie, to nie je už moja vec. Nie som ako on chrlič fráz, nerečil som v salónoch, neprenášal som aristokratom. Ja nerozprávam, ja konám. Nech si tí, čo ma obvinujú, vyhrnú rukávy a idú so mnou na dvor.
4: Pôjdem s tebou, Vera. Rád dám rozhodnúť o svojom živote zbraňou. Ale prv, než ti dám zadosť učinenie, ktorým som ti povinný, musíš ty učiniť zadosť spravodlivosti. Odpovedz na tie otázky ako najpokornejší z jej sluhov.
8: Počujte ho, občania, jezuitu, ako do medu nakapkáva jedu. Praskla mu žlč, nebude mu odpovedať. Tí, čo o mne pochybujú, nech sa idú spýtať brehov obidvoch riek a ich vôd mastných od mŕtvol. Nech v pohrdavom mlčaní mojich úst hovoria za mňa moje zranenia, moja hruď červená krvou mojou a krvou nepriateľa. Už ani nerozoznám, ktorá komu patrí. Občania, vyzývam vás, aby ste vyhlásili, že som si získal zásluhy o vlast.
4: Takýto spôsob debaty je neznesiteľný. Prestaň už s tým pripomínať služby, ktoré si preukazoval vlasti.
8: My všetci, Vera. Všetci sme sa o ňu zaslúžili. Konal si iba svoju povinnosť. Nič viac. Ako všetci ostatní. Ani jediný z nás nešetrí svojou krvou. Vyrovnávajú sa ti stovky neznámych bojovníkov. Všetci tvoji vojaci, všetci tí, ktorí v tejto chvíli odpočívajú v nemeckej zemi. Pokor sa teda!
5: Tu si sa závisel. Občan poslanec, nedovoľ predsa hanobiť tých, ktorí sú ozdobou vlasti.
0: Mlčte! Bolo vznesené verejné obvinenie pred nami všetkými. Ja s ním musím obžalovaného oboznámiť. Ponechávam mu voľnosť rozhodnutia, či odpovie, alebo bude mlčať. Ja nech vypočuje hlavný bod obžaloby. Vera, tvrdí sa, že si včera urobil tajnú prehliadku v dome Melchiora Haupta, aby si tu našiel dôkazy o Dojronovej nevine, o ktorej ťa špión informoval. Je to pravda? A čo si s nimi urobil? Môžeš na to odpovedať?
5: Aký záujem by mohol mať Vera na tom, aby zničil Dojrona?
4: Bola to Veratová nenávisť voči nemu.
9: Konštatujem, že teda nejde iba o mňa, ale o česť všetkých prítomných dôstojníkov.
4: Nie, Vera, nie. Neprekľúcej otázku. Obžalujú vám iba teba z dôvodov, ktoré tu boli uvedené.
8: A ja obžalujem teba.
4: Mňa?
8: Áno, teba. Dojron ťa podplatil, aby si ma zničil.
4: Ja predsa voči tebe vôbec necítim nenávisť.
8: Prestieraš, že si mojim priateľom a chceš ma zneúctiť.
4: Konám len svoju povinnosť, Vera.
8: Povinnosť vesného psa, jedovatého plaza, otroka aristokratov.
4: Teda ty neodpovieš na skutočné fakty, z ktorých ťa obvinujem.
8: Len zbraňou, inak nie!
4: Občania, keďže z toho človeka nemôžno dostať odpoveď a keďže moje slová sú jednako podozrivé ako jeho, žiadam, aby bol špión vypočutý pred vami. A jeho výpoveď stačí, aby nás informoval o okolnostiach.
5: Po darovnici tu strázame čas.
4: Trvám na tom, aby sme špióna vypočuli.
8: Dobre. Priveďte toho podliaka, nech ho rozsekám na kusy.
4: Je vedľa.
0: Priveďte ho.
10: Občan posladec.
0: Kde máš väzňa?
10: Je mŕtvý.
0: Ako?
4: Čo to vravíš?
10: Zaškrtený.
0: Spáchal sebevraždu.
10: Pravdepodobne.
9: Chlap mal asi strach a dobre urobil.
4: Konečne na tom nezáleží. Jeho smrť iba potvrdzuje moje pochybnosti.
8: Čože? Ty zloduch, ja ťa zabijem. Občania, som obeťou strašný nástrah. Vidíte tohto banditu Teliera, ako sa neštíti ani najhorších osočovaní v dorozumení so zradcami a pruskými špiónmi? Pretože sa predo mnou trasú, necúvnu pred nejakým prostriedkom, aby ma zničili. Kúpili si tohto zhýralca nehodného mena Francúz. Až doteraz som ťa šianal. Spomienka na naše staré priateľstvo ma zdržala proti mojej vôli. Bol by som ho zadrhol, ale vo všetkej tichosti. Keďže ale ma doháňa do krajností, budem hovoriť. Už sa nebránim, ale žalujem. Obvinujem Teliera, že sa predal Prusom, že je spojený s royalistami, fojantistami, rolandistami a aristokratmi všetkých farieb. Podám o tom dôkazy. Vždy som cítil voči nemu nedôveru, jeho pohrdavé súdy o vlastencoch, neúctivé reči o konvente, nestudný obdiv nepriateľov, všetko je na ňom podozrivé. A vie po nemecky. Dokážem vám to. Vyzývam vás, aby ste súdili medzi ním a mnou. Jeden z nás je zradca. Nehnem sa stadial to, kým nebude odsúdený.
4: Občania, tento príval nadávok sa ma vôbec netýka. Poznáte môj život. Leží pred vami ako na dlani. Som chudobný. Opustil som rodinu. Vzdal som sa svojho úradu, svojho pohodlia, aj toho, čo mi bolo najdrahšie. Svojej práce, aby som obetoval svoje sily vlasti. Nežiadam si nejaký titul. Nebudem vám ukazovať svoju zjazvenú kožu. To sú spôsoby prostitútok. Cítim hanbu a ošklivosť už aj preto, že som musel vôbec svoje služby pripomenúť. Nenávidím komediantov. Nevystavujem rád na obdiv ani svoje telo, ani svoje srdce. Sme muži. Nepatrí sa, aby sme hovorili inak, ako nám káže náš rozum. Rozum, rozum, rozum. Keď zaznie hlas rozumu, nik mu nemôže odporovať. Poslúcham iba rozum a jemu obetujem, ak je to potrebné, svoje priateľstva, svoje nepriateľstva a celý svoj život. Vypočujte aj vy hlas rozumu. I keby ste si ako želali uniknúť mu, on bude silnejší a vykoná, čo je spravodlivé. Neobvinujte ma z pyšnej domýšľavosti. Nežiadam nič pre seba. Tuná sa pravda dožaduje svojho práva skrz mňa. Každá duša, ktorá raz pozrela pravde do tváre a snaží sa to poprieť, vraždí samu seba.
0: Občania, želáte si, aby sme na chvíľu nechali odísť obidve strany, kým všetko uvážime?
3: To je zbytočné, občan poslanec. Naša mienka je jednotná. Včera sme tu vyniesli rozsudok otvorene a z vlastnej vôle. Nemáme dôvod, prečo by sme dnes svoje rozhodnutie menili. Mene svojich druhov vyhlasujem, že nie je na mieste meniť rozsudok. Nech spravodlivosť ide svojou cestou. A pretože požiadavka, aby čakanie odsúdencov nebolo ďalej preťahované, odpovedá všetkým zreteľom a záujmu vlastnej ľudskosti, žiadame ťa, aby si dal rozkaz k bezodkladnej poprave zradcovi.
0: V poriadku. Rozhodol som sa. Preveďte popravu.
3: No, čaká nás tu ešte jedna úloha. Jeden z nás bol obvinený. Na našu výzvu, aby sa vyjadril jasne, obmedzil sa žalobca na urážlivé a liché myšlienky, zlovoľné dohady a klebety. Poškodil tým obranu, ohrozil víťazstvo, znepokojil vojsko za noci, keď bol boj v plnom prúde, riskoval osudnú porážku pre zločinné, ničím nepodoprené podozrenie. Je nutné vyrovnať sa s touto otázkou podľa práva a pre budúcnosť zabrániť, aby mohol...
4: Neznepokojuj sa, občan Šaplá. To je moja záležitosť a ja si ju už vybavím.
3: Týka sa to nás všetkých, preto všetci musíme trestať také činy, ktoré ohrozujú vlasť. Majúc ohľady na služby, preukázané občanom Telierom, vylúčujeme obvinenie zo zrady, vznesené proti nemu veratom, a trváme iba na tom, že občan Telier sa dal strhnúť k hanobným podozreniam, vedený žiarlivosťou a nenávisťou nehodnou vojaka. Je vašou úlohou, kamaráti, rozhodnúť, čo v tejto veci urobiť.
1: Postúpiť ju výboru pre všeobecné blaho.
3: Počuješ, občan poslanec? Oznám to teda veľkému výboru, len čo ti to bude možné. Podriadíme sa jeho rozhodnutiu o Teliorovom osude.
4: Občania, neďakujem vám. Bránili ste spravodlivosť, ako povinnosť kázala vám.
9: No blahoželám vám, že ste zase zmarili úklady aristokratov. Vidíte, aké zločinné siete nás obklopujú. A my musíme kráčať vpred. Oprime sa pevne druh o druha a razme si cestu sekerou. Nech si nás Európa zahrňa urážkami. Odpovieme jej údermi hromu.
3: Pozrite, Dojron práve vychádza z väzenia. Ani by som ho už nepoznal s tými ostrihanými vlasmi. Aká arogancia ešte stále u toho bedára.
1: Kesnel. Kesnel pre Boha. Len slovo stačí, jediné slovo. Kesnel, vravel som pravdu, ty to vieš, ty to dobre vieš. Kesnel.
0: To je prevlasť.
6: Nech je národ! A teraz poďme víťaziť!

ateliér. Varoval som ťa. Sám si sa vrhol do záhuby. Neľutuj ma, Kessner. Som radšej na svojom, než na tvojom mieste. Nech je moje meno zhanobené, len keď bude zachránená vlasť.

0: V rádiu Litera ste počúvali hru francúzskeho autora Roména Rolla Vlci. Preložil Jozef Štefánik. Pre rozhlas upravil Andrej Leňo. V réžii Martina Hrušku účinkovali Jozef Hodorovský, Ivan Rajniak, Peter Macko, Marián Klejs, Zolo Láslo, Ján Ondrejka a Ondrej Grega. Zvuk Jozef Gašpar. Scénická hudba František Gomolčák. Vyrobil Slovenský rozhlas Štúdio Košice v roku 1964.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, dnešnú rozhlasovú dvojhodinovku Rádia Litera otvoríme druhou časťou čítania na pokračovanie z knihy Ľuda Zúbka Rytieri bez meča. Uzavrieme v ňom životný príbeh spisovateľa Alexandra Duma. Po ňom dáme priestor výtvarnej téme. V hre Jozefa Šajgala si vypočujete dramatizované životopisné pásmo o Jozefovi Ladovi. V našom rádiu bude mať po dlhých rokoch obnovenú premiéru a pripomenieme si ním 20 rokov od smrti rozhlasového autora Jozefa Šajgala, ktorý zomrel 11. júla 2006. Hru odvysielame pod názvom Kreslil úsmev a radosť. Na konci dvojhodinovky si vypočujete polhodinovú reláciu Miriany Šišolákovej v rámci cyklu Rádio 13, v ktorej sa redaktorka bude rozprávať s Klárou Jarunkovou, napríklad aj o jej knihe Jediná. V Rádiu Litera si touto reláciou pripomenieme 21 rokov od smrti spisovateľky, ktorej životný príbeh sa uzavrel 12. júla v roku 2005. V úplnom závere nášho dvojhodinového vysielania si vypočujete detskú skladbu Hviezdička, ktorej text napísala Mária Rázusová Martáková a ktorú zhudobnila

Nil Vojtech Adamec. 12. júla si pripomíname 100 rokov od narodenia tohto slovenského hudobného skladateľa, ktorý komponoval aj pre Slovenský rozhlas. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá autorka tohto programového výberu Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz vás už pozývame počúvať druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Ľuda Zúbka Rytieri bez meča.

0: prvým neúspechom v Paríži sa Alexandre Dumas odradiť nedal. Písal ďalej, napísal novú hru, ale výsledok bol rovnaký. Potom mu poradil istý známy.
1: Spoj sa s niektorým uznávaným autorom. V Paríži je dosť takých dramatikov, ktorí mali s niekoľkými hrami úspech, ale potom im tvorivé žriedla vyschli. Vďačne by sa spojili s tebou, dosiaľ neznámym, pretože prichádzaš s novými myšlienkami. Pravda, bude sa treba deliť s nimi o honorár, ale vždy je to lepšie ako písať do šuplíka. Meno je dôležité, meno. A kto pozná v Paríži meno Alexandre Dumas?
0: Našiel si teda literárneho spolupracovníka a ten ho začal najprv, ako sa hovorí, oťukávať. Keď zistil, aké úžasné medzery má vo vzdelaní, zhrozil sa. Napísal mu dlhý zoznam kníh.
1: Tieto knihy musí poznať každý vzdelaný človek. Čím skôr si ich prečítajte a potom začnite písať.
0: Dumas si vzal radu k srdcu. Všetok voľný čas venoval čítaniu. A keďže v Paríži má mladý po kultúre i po zábave dychtiaci človek voľného času veľmi málo, odtrhal si ho z noci. Spával iba 4 hodiny, ináč čítal a čítal. Potom sa pustil do písania a roku 1825 sa dožil prvého verejného úspechu. Divadlo Ambigu uviedlo hru Lov a láska, ktorú napísal so spoluautormi Levenom a Rousseauom. Za predstavenie dostávali autori každý po 4 franky.
2: 4 franky za jedno predstavenie je síce mizerný honorár, ale keby to takto vydržalo, nebolo by to najhoršie.
0: Lenže aj tento minimálny príjem trval iba krátko. Hru onedlho stiahli z repertoáru.
1: Ale Dumas už ochutnal slávu. Jeho obrazotvornosť spriedala nové a nové pútavé príbehy z histórie. No ešte sa nespoliehal na vlastné krídla. Pre istotu aj na novú hru našiel dvoch pomocníkov. Divadlo Port Saint-Martin platilo už autorom hry Svadba a pohreb 6 frankov za jedno predstavenie. No životnosť hry nebola oveľa dlhšia, než pri Dumasovej prvotine.
0: Dumas sa nevzdával.
2: Do paroma. Takto sa musím o honorár deliť s dvoma spolupracovníkmi. Hádam, keby som vydal knižku, bol by som na tom lepšie. Lenže vydajú neznámemu autorovi knižku. Nie sú aj v tejto literárnej oblasti podobné pomery ako v divadlách?
0: Keď už mal napísanú zbierku noviel a rozvážil si všetky okolnosti s jej vydaním, prišiel na to, že proti cudziemu príživníctvu sa najlepšie zabezpečí tak, keď knihu vydá vlastným nákladom. Dlho nerozmýšľal. Pár frankov mal, dačo si vypožičal od priateľov. Vydal knižku vlastným nákladom a potom rozochvene čakal, ako sa budú novučičké zväzky míňať a jemu sa budú hrnúť do vrecka tisíce.
1: Knižku stihol taký osud, za kým ani vo sne nepočítal.
2: Bože môj, z celého nákladu sa predali 4, len 4 exempláre.
0: Zostal mu teda na krku celý náklad a navyše ešte kopa dlžob. Keby nebol mal toľko životnej síly, toľko pracovného elánu a takú túžbu uplatniť sa ako spisovateľ, pravdepodobne by sa bol svojich spisovateľských plánov navždy vzdal a zostal by len solídnym parížským pisárikom. No Dumas bol z iného dreva.
2: Neochvejne verím vo svoju hviezdu. Raz mi vzíde a som presvedčený, že moja literárna budúcnosť je a bude v dráme.
1: Vytrvalo písal divadelné hry a divadlá mu ich vytrvalo vracali, alebo ich hrali v niekoľkých predstaveniach a potom ich z repertoáru stiahli.
0: Po 6 rokoch pokusníctva sa mu zdalo, že šťastie je už na dosah ruky. Napísal drámu Kristína Švédska. Prvne, že ju zadal divadlu, prečítali ju svojim priateľom. Všetci boli nadšení, všetci ho chválili do neba a predpovedali mu skvelý úspech. Ale divadlo mu hru vrátilo. Autor sa dostal pred dilemu.
2: Tak komu mám veriť? Priateľom alebo divadlu? Nie je mysliteľné, že by ma priatelia tak zavádzali. Aj sám viem byť natoľko sebakritický, aby som vedel, že hra nie je taká na nič, ako si myslia v divadle. Ale možno v riaditeľových obavách je aj zrnko oprávneného predpokladu. Parížske obecenstvo by asi nechytil námet z cudzieho prostredia. Dobre, Dám im hru z francúzskych dejín.
0: Úmysel sa zakrátko zmenil v čin. Roku 1829 uviedli v divadle Odeon Dumasovú historickú hru Henrich III. A jeho dvor.
1: Všimnite si ešte raz rok premiéry tejto hry, 1829. Ak postavíme vedľa neho v dejinách divadla významný letopočet 1830, bude nám súvislosť jasná. Roku 1830 mala premiéru hra Viktora Huga Hernani. Jej uvedenie sprevádzali búrlivé demonstrácie a ovácie. Zrodil sa romantizmus. To, čo sa tak spontánne prejavilo roku 1830, bolo vo vzduchu už aj roku 1829. Vlna romantizmu a revolučného nadšenia už zaplavovala Francúzsko. Dumasov Henrik III. Vyjadroval čosi z tej všeobecnej nálady. Protimonarchistické zacielenie hry našlo u publika nesmierny ohlas. Úspech Dumasovej hry bol akoby pred premiérou Hernaniho. Republikánsky zmyšľajúce obecenstvo bolo hrou nadšené, kráľovi prívrženci žiadali, aby hru zakázali. Sám kráľ Karol X. bol na hru zvedavý a šiel si ju pozrieť. A hoci mu nebola po srsti, zaiste si uvedomil, že jej zákazom by kráľovský dvor a vláda nič nezískali, iba naopak, bol by to dôkaz slabosti režimu. A tak sa Henrich III. A jeho dvor hral ďalej. Pokladnice divadla i autorova peňaženka sa plnili a meno Alexandre Dumas sa odrazu stalo pojmom. Dumas sa pokladali za najpopulárnejšieho francúzskeho dramatika.
2: Konečne. Hra mi vyniesla toľko peňazí, že som nielenže splatil všetky svoje dlžoby, ale môžem si dovoliť cestu do vysnívanej Afriky. Všetko už mám pripravené. Batožinu zabalenú, lodný lístok do Alžíru kúpený. Len sa vybrať na cestu.
1: Lenže v tom vypuklo povstanie. Dumas v ňom bojoval na barikádach. Ale časy pre ozajstnú revolúciu ešte nedozreli. Život sa vrátil do starých koľají.
0: Alexandre Dumas znovu vzal do ruky pero, lenže divadlu sa už spreneveril. Začal písať romány.
2: Konečne som našiel sám seba.

0: Pán Émile de Gérardin, riaditeľ parížskeho denníka La Presse, sa vyznal vo svojom remesle. Vedel, čím si získa čitateľov. V prvej polovici predošlého storočia najväčším trhákom každých novín bol román na pokračovanie. Kým vychádzal v novinách pútavý román na pokračovanie, náklad stúpal, alebo sa aspoň ako tak udržiaval. No len čo sa román skončil, a keď nenasledoval hneď iný dobrý nasledovník, veľká časť čitateľov prestala noviny kupovať a predplatila si iné s dobrým románom. Preto sa stávalo, že mnohé úspešné romány sa rozmnožili o ďalšie časti, ktoré spisovateľ pôvodne vôbec nemienil napísať.
1: Najznámejším príkladom na to je pokračovanie Dumasovho románu o troch mušketieroch, a to po 20 rokoch a ešte po 10 rokoch. Obozretní autori sa potom vystriehali dať svojmu hrdinovi na konci románu umrieť. Čo ak by si čitatelia žiadali jeho návrat, autor by ho musel vzkriesiť tak, že by začal rozprávať udalosti, ktoré sa stali ešte pred pôvodným románom.
0: Ale nepredbiehajme. Predbežne sme v časoch, keď Dumas bol v Paríži známy len ako úspešný dramatik. Na romány ešte nepomýšľal. V tom čase priniesol istý profesor riaditeľovi Gérardinovi rukopis románu Rytier d'Hermental. Profesor, ktorý vyučoval na parížskej strednej škole dejepis, sa volal Auguste Maquet. Históriu poznal dobre, lenže to na dobrý román nestačí. Námet Rytiera d'Hermental sa Gérardinovi páčil, no spracovanie nie. Gérardin bol natoľko obchodníkom i znalcom ľudí, že o románe mal hneď jednoznačný úsudok.
1: Bolo by zbytočnou stratou vrátiť ho Maquetovi na prepracovanie. Nič lepšieho by z toho urobiť nevedel. Treba ho dať prepracovať niekomu inému, napríklad Dumasovi. Je to úspešný dramatik a keby v románe podstatne zlepšil hoci len dialógy, aj tak by to stálo za to.
0: Dumas sa s chuťou chytil do práce. Červenou ceruskou bez milosti vyčiarkol z rukopisu všetky hluché miesta, prepracoval dialógy, prepísal mnohé partie celkom na novo. Gérardin bol spokojný. Román mohol začať vychádzať na pokračovanie. Keď vyšiel začiatok románu, Dumas s úžasom zistil, že pod titulkom je uvedené len jeho meno.
2: Ale to predsa... to nie je správne. Veď skutočným autorom románu je Maquet. Ja som len upravovateľ.
0: Bežal za Gérardinom a žiadal vysvetlenie a nápravu.
2: Ak už mám byť uvádzaný ako autor románu aj ja, potom iba na druhom mieste. Takto, Auguste Maquet, Alexandre Dumas.
0: Ale Gérardin sa mu vysmial.
1: Román podpísaný Alexandrom Dumasom má cenu 3 frankov za riadok. Román podpísaný Alexandrom Dumasom a Augustom Maquetom má cenu 30 sú, teda polovicu, pol druha franku. Vyberte si.
0: To isté povedal aj Maquetovi, keď sa prišiel domáhať verejného označenia spoluautorstva. Maquet potreboval peniaze väčšmi než Dumas, bol rád, že z románu bude mať aspoň nejaký príjem, aj keď nevýjde pod jeho menom. Výsledok bol, že Maquet dostal za svoje tiché spoluautorstvo 1800 frankov, kým Dumasovi román vyniesol niekoľko 10 000 frankov.
1: Tak sa začala veľmi čulá spolupráca Maquet-Dumas, ktorá trvala až do Dumasovej smrti a ktorá spôsobila Maquetovi toľko trpkých chvíľ. Hoci sa spor Maquet-Dumas dostal už za Dumasovho života pred súd, nikdy nebol celkom vyriešený, ba nevyjasnil sa ani vtedy, keď uverejnili Maquetov testament z roku 1879. Vykonávateľom testamentu Maquet prikazoval, aby oznámili verejnosti, akou významnou spoluprácou pomohol vytvoriť toľko slávnych Dumasových diel.
0: Dumas nikdy nezapieral Maquetovú pomoc, ba ani spoluprácu ostatných svojich čiernych robotníkov, ktorých mená sa nikdy nedostali na verejnosť. Veď už len počet diel vydaných pod Dumasovým menom, jedni Dumasovi životopisci uvádzajú, že to bolo 275 zväzkov románov a 25 divadelných hier, iní dokonca spomínajú vyše 500, vylučuje možnosť, že by ich bol mohol napísať jeden človek. A medzi spolupracovníkmi veľkého rozprávača neboli len hociakí pochybní literáti, ale aj spisovatelia, ktorí mali v tie časy zvučné meno. Octave Feuillet, Gérard de Nerval, Alain Silvestre a iní.
2: S nimi som však nemal nedorozumenia. S nimi som sa nesúdil ako s Maketom. A nikdy som nezapieral podiel námedzných literátov na svojich dielach. Mám toľko pomocníkov, ako mal Napoleon maršalov.
0: Nevieme presne, koľko ich bolo. Mená mnohých nepoznáme. Eugène Méricourt ich v pamflete Fabrika na romány, obchodný dom Alexandre Dumas a spol. Napočítal 10. Iné pramene ich uvádzajú až 20. Zachovala sa nám správa, aká to vlastne bola spolupráca.
1: Raz mesačne Dumas všetkých svojich pomocníkov pozval do luxusnej reštaurácie a objednal nám rozprávkový obed alebo večeru. Pri čiernej káve nám potom začal rozprávať príbeh, ktorým sa práve zapodieval. Bol skvelým rozprávačom. Bola radosť počúvať ho. Lenže to, čo nám ako svojim spolupracovníkom pri vínku vyrozprával, to bola iba holá kostra, ktorú bolo treba rozviesť a spestriť rozličnými vedľajšími epizódkami, zápletkami a podobne. No my sme už vedeli, čo majster od nás chce. Keď potom v určenom termíne každý prišiel so svojou troškou do mlyna, Dumas týchto tehal dáva dokopy celú stavbu. Preto sa vždy pokladal za jediného autora svojich románov.
2: To je tak. Moji pomocníci sú kamenármi, ale architektom som ja.
0: Pravda, s Maketom to bolo trochu iné. Maket bol duchovným otcom práve najslávnejších Dumasových románov. On vykutral v knižnici alebo v archíve nejaké zaujímavé, málo známe pamäti alebo dokumenty. On zadovážil aj ostatný potrebný historický materiál a Dima potom už len vymyslel príbeh. Nikdy mu nešlo o vernú rekonštrukciu histórie.
2: História je pre mňa iba klinec, na ktorý zavesím svoj obraz.
0: Ale to práve čitatelia chceli. V tom bolo tajomstvo jeho úspechu. Z takejto maketovej iniciatívy vznikli romány Gróf Monte Cristo, Traja mušketieri, Po 20 rokoch, Ešte po 10 rokoch, Dáma z Montsoreau, Joseph Balzamo.
1: Tu bol maketov podiel taký, že podľa súdneho rozsudku vyneseného ešte za Dumasovho života, bol by mal Maket dostávať 2/3 honoráru a Dumas iba 1/3.
0: Súdny rozsudok bol zrejme len suchou právnou formulkou a nevystihol podstatu zložitého prípadu. Pokúšali sa o to po maketovej smrti niektorí literárni historici. Ich mienka nevyznieva v Dumasov neprospech. Vykonávateľ maketovho testamentu Raymond Delandé o tom napísal.
1: Čítal som polovičku rukopisu Troch mušketierov, čo napísal Maket. Je nepochybným autorom románu, ale jeho dielo je priveľmi zhustené, stlačené a nemá oné žiarivé a pestrofarebné výzdoby a príbásnenia, ktoré mu mohli dodať len neobyčajná verva a imaginácia Alexandra Dumasa.
0: Z uvedeného varí jasne vyplýva, že to, čím si Gróf Monte Cristo, Traja mušketieri a iné romány získali milióny čitateľov, vložil do nich nepochybne Alexandre Dumas. A preto sa nemusíme znepokojovať otázkou, aký podiel na nich majú jeho spolupracovníci. Teda ani Dumas Maket, ani Dumas a spol, ale jedine Alexandre Dumas.

0: Spisovateľ Guy Endor napísal životopis Alexandra Dumasa. Nazval svoju knižku Kráľ Paríža. Je to názov veľmi výstižný, lebo Alexandre Dumas na vrchole svojej slávy bol naozaj kráľom Paríža.
1: Býval v nádhernom kaštieli v parížskej štvrti Saint-Germain, zarábal ročne 200 tisíc frankov, ale míňal dva razy toľko, takže ustavične žil v dlžobách. Každému inému smrteľníkovi by ročný príjem 200 tisíc frankov stačil na blahobytný život. Lenže Dumasovi nestačil blahobytný život. On musel mať život kráľovský. Jemu nestačil len luxusný kaštieľ. On v ňom musel mať vlastné divadielko, v ktorom predvádzali hosťom výlučne jeho hry. On musel usporadúvať lukulské hostiny pre desiatky, ba niekedy až stovky pozvaných. A v lete v záhrade fantastické večierky s ohňostrojom a hudbou. Nenadarmo ho nazývali Alexandrom Veľkým.
0: Ústavičný nedostatok peňazí ho nútil pracovať priam nadľudsky. Vládal písať na pokračovanie dva romány súčasne. Jedny noviny uverejňovali Grófa Monte Christa, druhé Troch mušketierov. A čitatelia ich priam hltali a nemohli sa dočkať pokračovania. Ministerský predseda Guizot si predplatil opozičný časopis s výslovnou úpravou.
1: Len dovtedy, kým tam bude vychádzať Dumasov román.
0: Niekedy si však Dima nabral priveľa záväzkov a potom ich nemohol dodržať. V slabej chvíli podpísal zmluvu na román, vyinkasoval preddavok, ale na román zabudol. Následok? Súd. Nielenže musel vrátiť preddavok, ale zaplatiť aj veľké odškodné. Celý život sa súdil s vydavateľmi novín, s nakladateľmi a veriteľmi, ale nedal si tým strpčovať život. Vedel ho užívať. Pritom nebol sebcom, ochotne pomáhal najmä mladým spisovateľom a tešil sa z ich úspechu. Všetky ťažkosti prekonával hravo, ničím sa nedal zroniť. Bol večným optimistom.
2: Zmyslom môjho života je práca. Nielen preto, že to prináša peniaze, ale i preto, že práca je pre mňa životnou potrebou. Moja fantázia snuje ustavične nové a nové príbehy a ja sa ich musím zbaviť. Podeliť sa o ne so svojimi čitateľmi.
0: Zaujímal sa prevažne o históriu, no nie synteticky, vyčerpávajúco, ale skôr o jej zákulisia, o dobrodružstvá a ľúbostné príbehy jednotlivých historických osobností. Najväčšmi ho lákala francúzska história 16. a 17. storočia a prirodzene Veľká revolúcia. No neváhal siahnuť ani po starovekom námete, ak ho niečím zaujal.
1: Napríklad román Akte sa odohráva v Ríme za čias cisára Nerona. Práve s takou chuťou spracoval aj príbeh anglického Jánošíka Robina Hooda i renesančného umelca a dobrodruha Benvenuta Celliniho v románe Ascanio.
0: Keby sme chceli vystupovať, koľko historickej pravdy je v jednotlivých Dumasových románoch, mohla by to byť práca zaujímavá, ale sotva by bola osožná.
2: Kniha musí čitateľa predovšetkým zaujať.
0: A v tom bol Dima majstrom.

0: Lenže on sa aj spôsobom písania odlišoval od ostatných spisovateľov. Už jeho pracovňa sa nápadne odlišovala od ostatných miestností kaštieľa. Kým dvorana a salóny hýrili prepichom, pracovňa bola zariadená celkom skromne. Iba veľký biely stôl s dvoma stoličkami, jednoduchá železná posteľ, na kozube rad najpotrebnejších kníh. V tomto prostredí pracoval denne 12 až 15 hodín. Písal krasopisným písmom na papier rozličných farieb, ktorý si dával osobitne zhotovovať v papierni v Lille. Romány písal na belasom papieri, divadelné hry a články na ružovom a básne na žltom. Iste ľahko uhádnete, že belasého papiera spotreboval najviac a žltého najmenej. Mal iba jednu čudácku záľubu. Rád používal veľké písmená. A keďže pravopis mu dával možnosť používať ich len na začiatku vety a pri písaní vlastných mien, už pravopis jednoducho nerešpektoval a napísal veľké písmená tam, kde mu práve na ne prišla chuť. Tajomníci to potom museli zladiť s pravopisnými zásadami.
1: S prepisovaním rukopisov mal ťažkosti. Je pochopiteľné, že napísať brkom hrubú knihu Bachant, ktorý mal zavše niekoľko tisíc strán, bol aj obdivuhodný fyzický výkon. Načisto už prepisovali tajomníci. Lenže keď sa rozkýrilo, že Dyma nepíše svoje romány sám, ale zamestnáva námestník anonymných spisovateľov, nakladatelia od neho žiadali rukopisy písané vlastnoručne. To by ho bolo pripravilo aspoň o polovicu tvorivej práce. Ale Dyma si nezúfal. Vedel si poradiť aj v tejto situácii. Našiel si človeka, ktorý vedel na nerozoznanie napodobniť jeho písmo a ten potom romány prepisoval načisto.
0: Keď písal, neprijímal nejaké návštevy. Ak išlo o návštevu neodkladnú alebo neodbytnú, hostia prijal, ale neprerušil písanie. Podal mu ľavú ruku, zhováral sa s ním a pritom písal ďalej. Bol pôžitkárom i v jedle, ale bol striedmy. Nefajčil, nepil kávu ani víno, ale boli jeho viny. Pri práci sa však musel ustavične posilňovať. Mal na dosah ruky tanier s nejakou pochúťkou, ktorá sa dala jesť bez príboru, a medzi tým, čo pravou písal, ľavou rukou sa jednostaj niečím napchával. Pri písaní prežíval dobrodružstva svojich hrdinov tak, že chvíľami sa hlasno smial, chvíľami klial a neraz aj plakal. Slávny historik Michele, ktorý ho raz sledoval pri práci, povedal s úžasom.
1: Dyma, vy nie ste človek, vy ste prírodná pohroma.
0: Áno, Dymasov pracovný výkon bol nadľudský. Jeho rekordom bolo 60 románov v jednom roku. Bol schopný napísať historický román za pol treťa dňa. Peniaze sa mu sypali prúdom, ale on si ich nevedel vážiť ani zhrňať. Ženatý nebol, syna Alexandra mal ešte za mladí s istou parížskou krajčírkou, ktorá sa mu potom starala o domácnosť. Niekedy sa priam topila v peniazoch, inokedy trela biedu. Aj ostatné svoje známe, a bolo ich nemálo, až mu to aj syn zazlieval, zahrňal prepichovými darmi a peniazmi. Raz ho prišiel syn Alexandr poprosiť o nejaké peniaze.
2: No vezmi si, koľko chceš.
0: Zaviedol syna do kúpeľne, kde úžasnutý mladík zbadal vedro až po okraj naplnené papierovými bankovkami, striebornými a zlatými mincami. Alexandr si načgal peniazmi všetky vrecká. Keď o 3 dni prišiel znova, vedro bolo prázdne. Otec lakonicky podotkol.
2: Nič už nemám. Peniaze sa minuli.
1: Preboha všetky a načo?
2: Keď to ja neviem.
0: Dyma bol rád, keď sa o ňom rozprávalo, a niektoré anekdoty o sebe si aj sám vymýšľal. Preto sa zachovalo toľko rozličných historiek z jeho života. Raz údajne povedal synovi.
2: Ja som svoje diela ešte nikdy v úplnosti neprečítal. Ako by som to bol aj vládal. Musel som sa rozhodnúť, alebo ich budem čítať, alebo ich budem písať.
0: Nevieme, či je historka o jeho majetku pred smrťou vymyslená alebo pravdivá. A ak je vymyslená, či si ju seba ironicky nevymyslel sám Dyma. No rozhodne je to pre neho veľmi príznačné.
1: Keď už ležal Alexandr Dyma na smrteľnej posteli, jeho blízky potrebovali dajaké peniaze. Nemohli nikde nič nájsť. Napokon vyvrátili aj vrecká jeho šiat. Vypadlo z nich niekoľko drobných. Dima sa usmial.
2: Práve toľko peňazí som mal vo vrecku, keď som prišiel do Paríža. Predstavte si, pol storočia som žil v blahobite a nestálo ma to ani sú. Nech to skúsi niekto iný po mne.
0: Alexander Dima mal život taký rušný ako niejeden z jeho hrdinov, ale úspechy ho nesprevádzali až do smrti. Na sklonku života začala jeho sláva blednúť. Dima sa zatienili svojimi dielami Ponson de Terrey, Emile Gaboriou a iní, dnes už takmer zabudnutí spisovatelia. On sám sa musel z Paríža vysťahovať a skrývať sa pred veriteľmi v chate u syna. Istotne mu však ani prenasledovanie veriteľov nestrpčovalo život natoľko, ako ochabujúci záujem verejnosti. Čitatelia začali na neho zabúdať.
1: Keď roku 1870 umieral, netušil, že aspoň dve z jeho stovák diel, Grof Monte Cristo a Traja mušketieri, budú ešte aj po vyše 100 rokoch obľúbeným čítaním na celom svete.

Ach, drahý priateľu, povedal Aramis. Naše posledné dobrodružstvá mi celkom zošklívili život i meč. Teraz som sa už definitívne rozhodol. Keď sa obliehanie skončí, vstúpim k Lazaristom. Nechajte si dekret, D'Artagnan. Vojenské remeslo vám pristane. Bude z vás statočný a odvážny kapitán. Keď D'Artagnan počul toto uznanie, vyhrkli mu z očí slzy a od radosti priamo žiaril. Vrátil sa Gatosovi, ktorý ešte vždy sedel a pri svetle lampy hľadel na posledný pohár španielského vína. Nuž, aj oni odmietli. Lebo vy ste si ten kapitánsky dekrét najväčšmi zaslúžili. Vzal pero, vpísal do dekrétu D'Artagnanovo meno a odovzdal mu ho. Teda už nebudem mať priateľov, povedal mladík. Hlava mu klesla do dlaní a po lícach mu stekali slzy. Ste mladý, odpovedal Athos. A vaše trpké spomienky majú ešte dosť času, aby sa zmenili na sladké.

V Rádiu Litera ste si vypočuli druhú časť čítania na pokračovanie z historicko-životopisnej prózy Rytieri bez meča, ktorú napísal významný slovenský spisovateľ Ľudo Zúbek. Dnešnú časť pripravili redaktor Peter Glocko mladší a hudobný dramaturg Roman Žiaran. Zvuk Imrich Adamko. V réžii Štefana Korenčiho účinkovali Jozef Šimonovič, Darina Vašíčková a Vladimír Minarovič. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2000.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera vám teraz prináša obnovenú premiéru dramatizovaného životopisného pásma Kreslil úsmev a radosť. Hrou o Jozefovi Ladovi si pripomíname 20. výročie smrti jej autora a rozhlasového tvorcu Jozefa Šajgala, ktorý zomrel 11. júla 2006. Príjemné počúvanie.

0: Prečo sem tak rád chodievam? Tento kus zeme medzi Hrušicami a Prahou, tento nádherný kraj, je mojím rajom, mojou inšpiráciou. Jemu vďačím za najkrajšie spomienky.
1: Preto som prišiel za vami aj ja, majstre. Chcel by som vybrať niekoľko vašich kresieb do nášho časopisu Radosť.
0: Áno, samozrejme. Rád sa vraciam v kresbách do rokov svojho detstva.
1: Bolo to detstvo iste krásne. Z vašich kresieb cítiť toľko vrúcnosti.
0: Aj v chudobe možno nájsť krásu, pán redaktor. Spomínam si na Hrušice. Na ich okolí som pásaval kravičky a rád som ich aj kreslil. Ale mnohé zvieratká som si potom neskôr aj vymyslel. Napríklad kocúra Mikeša.
1: Myslíte kocúrika na tamtej kresbe?
0: Áno, áno, toho. Občas rozprávam o ňom svojim deťom, ako som ho naučil hovoriť, chodiť v topánkach.
1: Zaujímavé. A čo keby ste aj o ňom do nášho časopisu niečo nakreslili, alebo aj napísali?
0: Napísať? No, neviem. Ale môžem sa pokúsiť, len naozaj neviem kedy, lebo mám predovšetkým dosť práce kresliarskej.
1: Ale deti istotne s radosťou uvítajú, keď sa vedľa vašich vtipných kresieb objaví aj primeraný text s opisom Mikešových zážitkov a príhod.
0: Dobre, ale musíte byť trpezliví.
1: Budem čakať na váš príspevok, pán Lada. Dovidenia.
0: Dovidenia, pán redaktor.
2: Čo si mu zase ľúbil?
0: Aj nič.
2: Počula som dobre, Jozefe.
0: No áno. Pozri, Hanka, prečo by som nenapísal príhody, ktoré hovorievam našim dcérkam? Aby si ich mohli prečítať aj ostatné deti.
2: Ale ty si predsa maliar.
0: No a čo? Veď je to skoro jedno. Maliar či spisovateľ. Ja verím len v silné zážitky mladosti, v dobrých ľudí, v citlivé srdcia vo vernú lásku.
2: Ako si to pekne povedal.
0: Veď to je čistý umelecký zdroj. Vládnuť perom alebo štetcom, to je už iba technika prejavu, teda detail.
2: Bola by som rada, keby si dokončil obraz Sviatočný hostinec, ale musím sa ti priznať, ten Mikeš ma začína tiež zaujímať.
0: Môžem aj tebe o ňom niečo porozprávať. Chceš?
2: Chcem.
0: Nuž, najskôr musíš vedieť, že je to veľmi učenlivý kocúrik. Naučil som ho rozprávať a chodiť so mnou a s deťmi na jedličkovú mláku klzať sa.
2: Kocúr? Klzať sa? To si si pekne vymyslel.
0: No, veď vieš, tak to vymýšľam aj vo svojich kresbách.
2: A tvoje zvieratka sa potom správajú ako ľudia. Ako, povedzme, ten Ježko v čižmách s kapsou cez plece. V prednej labke palica a z vrecka nohavíc mu trčí fajka.
0: A ešte k tomu stretol zajaca, s ktorým si rád pohovorí.
2: A ten rozhovor mi trocha pripomína to snemovanie zviera.
0: A myslíš kresbu, kde bocian má hlavné slovo však?
2: Tu. A ostatné zvieratka a vtáky ho pozorne počúvajú. Niekedy mi príde na umu. Kde a kedy sa vlastne začal tvoj zmysel pre humor?
0: Á, to si ty nemôžeš pamätať, moja milá. Vtedy si ešte ani nevedela, že nejaký Jozef Lada existuje. Lebo si nevedela ani sama o sebe. Keď som sa tu v Hrušiciach 17. decembra 1887 narodil, moji spoluobčania veľa takých kresieb nevideli. Iba ak v kalendári. Väčšinou mali pred očami iba svoje malé políčka, ktoré ich živili. Tak ako môj otec, zasa ich topánky, čo na nich zodrali, a on im ich pravidelne opravoval. A potom spočiatku si ani nevedela o mojom priateľstve s Jaroslavom. S Haškom.
2: Ako som mohla. V tom čase si sa stretal s ním a nie so mnou. A keď sme sa vzali, Hašek už nebol medzi nami.
0: Veru, chudák, nedožil sa lepších časov. A koľko zážitkov s ním bolo. Mal veľkého čierneho kocúra Bobeša, ktorý s obľubou spával na horných štyroch priečkach stojatého vešiaka. A jeho pán si túto originalitu tak vážil, že kocúrovi dokonca vykal.
2: Nečudujem sa. Hašek bol originálny však.

0: Ty sa na mňa hneváš, Jozef, čo?
1: Nie, prečo?
0: No, že som občasný podnájom u teba zamenil na chvíľu za podnájom u iného priateľa.
2: Ale si znova tu a tvoj návrat chápem ako návrat strateného syna.
1: Tu máš palicu a reš, bez milosti.
2: Dobre. Tak, tu máš! Tu máš, ty nevďačný!
1: Oh, ty úbohé dvere!
2: A ešte!
1: Úbohé dvere, odnes si to za mňa.
2: No, Jaroslav, ty si teda taký zbabelý.

0: Bola to hra, ale boli aj takí, čo si mysleli, že som jeho neporiadny život naozaj korigoval palicou. Náš spoločný priateľ Longen písal o tom v článku z Dní Bohem.
1: To poznám. A vysmieva sa ti. No. Napísal, že si mal na Haška najväčší vplyv. A že si chcel z nepolepšiteľného bohéma urobiť poriadného človeka, no, ktorého prvou mravnou povinnosťou by bolo v noci spať a vodne pracovať.
0: A dokonca som ho vraj nielen bil, ale nútil umývať lášku, variť, upratovať a potom písať v kútiku humoresky. Tak to treba na teba, ty, umieden obyčajný.
2: Ja viem, len si poslúš, Jozef, konáš správne.
0: Ak nebudeš robiť dobrotu, dostaneš toľko palíc, že sa zdraví stane, to neodplazíš.
2: Áno, škoda každého úderu, ktorý padne vedľa, Jozef.
0: Ja? A niekoho byť? Bol som ten nepatrný, útlý človečik, ako píše Longen. Tak už len preto to nemohla byť pravda.
1: A čo z toho bola vôbec pravda?
0: Nič. Od začiatku do konca vtipný výmysel, aby bol príbeh jadrnejší, zaujímavejší.
1: Veď to je potom klamstvo.
0: No, samozrejme, v záujme literatúry. V skutočnosti som na Haška nikdy nezdvihol ruku, naopak. On sám mi raz jednu vlepil.
1: Ale o tom si mi nikdy nehovoril, Jozef.
0: Veď tým sa ani nemienim nejako často chváliť. A som ochotný túto skutočnosť vymeniť za čokoľvek. No aj tak, prežil som v jeho spoločnosti veľa pekných rokov. Boli sme naozaj dobrí priatelia. A keď som bol častejšie doma v Rusiciach, Hašek sa hneval.

0: No to je dosť, že sa raz ukážeš aj v našej matičke Prahe, Jozef.
1: Mám veľa práce, Jaroslav. Aj s kresbami pre váš časopis Svet zvierat, aj s karikatúrami. A najlepšie sa mi pracuje v tichu našej dediny doma.
2: Veď hej, závidím ti. Už dávno sme sa neboli prejsť po krajine, Jozef. Vychutnať prírodu.
1: Vždy si ju mal rád. Ale teraz sa zrejme najlepšie cítiš v Prahe.
2: Najmä v našej starej kaviarničke.
1: V Unionke?
2: Mhm.
1: Aj, aj, čo sme sa tam nachodili ako študenti. My z umelecko-priemyselnej školy.
2: A my literáti.
1: Sedávali sme najradšej v zadnej miestnosti.
2: Starý dobrák, hlavný paterák.
1: Aj, bol veľmi rád, keď sme sa tam usadili.
2: Lebo podľa jeho mienky nebývali sme veľkou ozdobou kaviarne.
1: No, možno mal na to dosť dôvodov.
2: No, myslíš?
1: Aj keď to bol človek veľmi trpezlivý a zhovievavý, najviac ho hnevalo, keď tam istý náš priateľ, veď vieš, ten literát, tiež literát, vyspával svoje nočné potulky, chrápal pritom ako jazvec a za vše si dovolil hlavného okríknuť, keď ho budil.
2: No, je pravda, že rozhovory, ktoré sme tam viedli, ohrozovali duševné zdravie personálu. Preto ho museli často meniť, aby neutrpel újmu na rozume.
1: A povedz, ako si žiješ, Jaroslav.
2: Ale som rád, že som ťa konečne mohol navštíviť v tomto tvojom pražskom byte, Jozef. Už som si myslel, že budeš v Harusiciach aj zimovať.
1: No, keby som nemal záväzky voči pražským redakciám, veru by som to aj urobil.
2: No teda, Jozef.
1: Prepáč, na teba som skoro zabudol.
2: No, pekne, pekne.
1: Dáš si kávu?
2: Už si zrejme zabudol, že takým nápojom opovrhujem.
1: Lenže bude k nej aj rum.
2: V takom prípade si s tebou teda kávu vymením.
1: A nebude zbytočné nosiť poháriky?
2: Aj hej. Veď vieš, že ja sa rád napijem aj priamo z fľaše.
1: Pamätáš sa, ako som ťa raz vypiekol? No predsa ten čaj v rumovej fľaške, z ktorého si sa tak poriadne napil.
2: Teda to si mi nemal robiť, Jozef. Dúfam, že to teraz nezopakuješ.
1: Nie.
2: Vtedy som si myslel, že to neprežijem.
1: Lenže tvoja zdravá nátura premohla ten zákerný podraz a o týždeň si bol už taký čulý, že si komponoval so mnou komickú operu pre náš večierok.
2: Ale na odplatu som nezabudol. Spomínaš si na svoje slávne verše?
1: Moje? Ach tak, tie, čo si napísal ty a potom uverejnil pod mojím menom.
2: Tak vidíš. Aspoň máme teraz na čo spomínať. A čo robíš teraz, Jozef?
1: Chcel by som zas niečo poriadne namaľovať.
2: Zas? Alebo konečne?
1: No,
2: neurážaj sa. Videl som, kde si tvoje kolorované kresby a veríš, že sa mi celkom páči.
1: Naozaj? Alebo to má byť zase vtip?
2: Áno. V čom si mi pripomínajú Švejka?
1: Musím sa ti priznať, Jaroslav, že som ich vlastne robil podľa tvojich predstav. A tiež som si zaspomínal na tvojho Švejka a na prvej kresby, ktoré som k nemu robil.
2: Srdečná vďaka, Jozef. Teraz sa konečne z teba stáva veľký maliar.
1: Ó, ďakujem.
2: Nepôjdeme do ulic?
1: No, nedbám. Pokrejeme v niektorej z našich krčmičiek. Vieš čo? U Zlatého kormorána. Aby si mal aj ty zasa o čom písať.
2: Písať. Kto vie, či sa ešte k tomu dostanem?
1: A prečo nie?
2: Zdá sa, že som už všetko vyčerpal.
1: Ale prosím ťa, ty predsa píšeš veľmi ľahko. Na tvoje humoresky si mohol redaktor doslova počkať.
2: Hej, lenže to bolo. Teraz cítim, ako by ma čosi premáhalo, čosi, čo odoberá zmysel pre humor. A s čím sa asi budem musieť zmieriť.

Aj, aj, kde sú tie chvíle? Všetko pohltila tma. Smiech, radosť, vtip. Čím to je, že sa človek zrazu stáva ku všetkému apatický? A predsa chce žiť.

0: Vzali sme sa krátko po jeho smrti. Často si ho spomínal. Priveľmi ťa k nemu viazalo všetko, čo súviselo s tvojou prácou. Veď je to aj zrejme z vášho diela.
1: Zaskočím do Prahy.
0: Na čo?
1: Zanesiem mu na hrob čerstvé kvety. A trocha spomienok.

0: Dobrý deň, majstre.
1: Áno, pán redaktor.
0: Zdá sa, že sa vám zacnelo po Prahe.
1: Občas mávam také pocity, že som tu už dávno nebol a že som jej zostal veľkým dlžníkom. Túto kaviareň sme často navštevovali spolu s priateľom Áškom.
0: Počul som, tu ste vraj často riešili svoje spoločné pracovné aj súkromné problémy.
1: Veru, za veľa mu vďačím, za optimizmus, aj zmysel pre humor. Veď moje pocity sú neraz opačné. Som rodený neurastenik a to je zlé.
0: To nebude až také... Chcel som vás znova navštíviť tých vašich Rusiciach.
1: Prosím, bude ma veľmi tešiť. Hádam nie zas kvôli Kocúrovi Mikešovi.
0: Ba práve kvôli nemu. Deťom sa to veľmi páči a...
1: No, hovorte.
0: No aj ja by som vás chcel znova poprosiť, aby ste o tom Kocúrikovi ešte dačo napísali a nakreslili.
1: Lenže viete, mne sa nechce písať. Som maliar a ani nemám času.
0: No ale v takomto prípade mali by ste to urobiť už kvôli vlastným deťom.
1: Oh, pravda. Aj mojim dcérkam sa príhody s Mikešom páčili. Dokonca aj manželke. Všetci by chceli poznať jeho ďalšie osudy.
0: No tak vidíte. Tak len do toho, majstre. Každý mesiac budem znova čakať na vaše pokračovanie.

0: Človek by ani neveril, ako môže zaujať ľudí taká obyčajná rozprávočka. Tak teda, kocúr Mikeš sa rozhodol, že...
1: Jozef, poď sa už konečne najesť.
2: Od rána si nič nejedol.
3: Neviem, čo skôr. Či pokračovať v rozprávaní o tom nešťastnom kocúrovi, alebo maľovať.
1: Pred chvíľou som sa dívala na tvoje najnovšie obrazy. Tie krajinky.
3: Myslíš ten triptych s českou krajinou?
1: Áno. Tie veľké maľby temperov sú prekrásne. Aj z nich sa láká si rozprávková pohoda. A na tom treťom... Na tom treťom si nezabudol ani na náš starý domček.
3: No, už dožíva staroodcovský dom. Kútik môjho detstva. Postavíme si nový, aby naše deti mali viac priestoru na hry. A ja pre svoju prácu.
1: A kedy to chceš, prosím ťa, všetko stihnúť?
3: Na to si musím nájsť čas. Od Svobodovcov kúpime kus poľa, spravíme si záhradu a postavíme dom, v ktorom každý bude mať svoj kútik. Veď aj naša Alenka má záľubu v maľovaní. A keď skončí grafickú školu a potom umprum, dúfam, že si zvolí povolanie svojho otca.
1: A čo bude s našim starým domčekom?
3: Ten časom zostane už iba v mojich kresbách.

0: ako uleteli tie roky.
1: Boli to pekné roky.
0: Náš rodinný život priťahoval svojím hrejivým teplom mnoho priateľov a známych.

0: Bomby. Bomby vraj padli aj na obytné štvrte. Hanka. Počuješ, Hanka?
1: Nie.
0: Ja už prestávam dúfať, že...
1: To nie je možné. Naša Evička príde. Ona sa vráti.
0: Hanka, pýtal som sa na konzervatóriu.
1: A čo?
0: Nevedia.
1: A ty, Alenka? Prečo nič nehovoríš?
2: 3 dni som ju hľadala po celej Prahe. Mami, musíš vedieť. Musíte vedieť pravdu. Až 3. deň pod večer som ju našla v kostole u Ignáca na Karlovom námestí. Mŕtvu.

0: Ak úžasne rada mala hudbu.
1: Chceli sme jej dať to, po čom vždy najviac túžila. Prečo jej to nebolo dožičené?

0: Usilujem sa na nič nemyslieť a ešte viac sa upriamiť na svoju prácu. Ale či sa to dá? Naša mamka vážne ochorela na srdce. Bojíme sa za Lenkou o ňu. Aj sa trápime myšlienkami na Juku. Nútim sa ilustrovať a písať. Ale či sa dá na ostatné nemyslieť?
1: Alinka, povedz prosím ťa oteckovi, aby toľko nepracoval. Aby sa šetril.
2: Lenže myslím, že je to zbytočné, mami.
1: Ako to zbytočné?
2: Čo skoro znova vydajú Švejka?
1: Čo tým chceš povedať?
2: Otecko tú knihu ilustruje.
1: Ako to vôbec môže? Že sa vôbec dokáže sústrediť na vtip? A najmä na ten Haškovský, ktorému nič nie je sveté.
2: Robí to z piety k priateľovi.
1: Ale predsa. Naša Ajvička iba nedávno.
2: Práve preto, mami. Robí to aj kvôli nej. Kvôli nám všetkým. Aby sme sa s optimizmom pozerali na svet, ktorý sa hojí z rán. A to predsa vie, že sa Hašek vedel dokonale vysmievať aj nezmyselnosti vojny. A to si uvedomuje aj náš ocko.
1: Ach, dcerka moja, veď ty si taká ako on.
2: Chcela by som byť. Lenže moje kresby to je iba hľadanie. Kým on dokáže istou rukou a iba jedným zdravým okom robiť zázraky.
1: Jaj. On je Žižka. Tak mu občas dobromyselne hovorili jeho priatelia. To nešťastie ho postihlo ešte v útlom detstve. A možno práve preto sa naučil tak bojovať a nevzdávať sa ani v najťažších chvíľach.
2: Mám ho rada. A obdivujem ho. Za jediný rok urobil ilustrácie k 10 knižkám. Z nich niektoré sám napísal.
1: Ani deti ho neprestávajú mať rady. A to je, Vary, najväčšia odmena za jeho prácu.
0: Kam to povedie? Ten nekonečný boj so sebou. Kedy sa to skončí? Môže mi táto práca priniesť vnútorné uspokojenie?

0: Počujem vás, deti, vždy, keď idete okolo. Alebo keď zaklopete na dvere ateliéru. Čakám na vaše slová, na váš záujem.
1: Milý pán Lada, kedy nám zasa napíšete pokračovanie o kocúrovi Mikešovi?
0: No, viete, detičky, váš podarený kocúrik Mikeš musel odísť do sveta.
1: Do sveta?
0: No.
1: Prečo?
0: Lebo rozbil babičke veľký džbán a toho tak vyľakalo, že si pozbieral svoj skromný majetoček a odišiel.
1: Nech sa vráti, nech sa hneď vráti.
0: Jaj, kto vie. Možno sa budeme musieť zmieriť s tým, že ho už neuvidíme.
1: Nie, my chceme.
2: Oh,

0: Vedel som, že budete pokračovať, majstre. Po toľkých listoch, čo vám napísali deti, nemohli ste ostať ľahostajný voči kocúrikovi.
1: No, áno. Svorne sa prihovárali za to, aby som dal Mikeša hľadať, lebo im je za ním smutno.
2: A teraz cez prázdniny sa ho hrusické deti pýtali, či sa už Mikeš zo sveta vrátil.
0: A vy čo?
1: No, nemohol som im to potešenie odoprieť. Keď som videl tie ich smutné očká, sľúbil som im, že sa niekde na Mikeša povypitujem. A zatiaľ som im dal náhradu. Malého kocúrika Bobeša, ktorý už nebol taký chlapík ako Mikeš a navyše zle sa učil.
3: A vtedy deti spustili krik, že nechcú takého ufňukanca, no, ale pašáka Mikeša.
1: A musel som im znova vyhovieť a napísal som do ďalšieho pokračovania príhod, že Mikeš poslal malému Bobešovi list, že sa čoskoro vráti s veľkou slávou a bohatý, s plným tragačom zlata. To ste mali vidieť, ten jasný.
2: No, deti našej obce si ho najviac vážili preto, lebo Mikeš pomáhal aj ľuďom.
3: Niektoré deti dokonca prišli sem do Hrusíc, aby videli, kde sa Mikeš narodil, kde sa klzal a kadiaľ išiel do sveta.

Dovolte, majstre, aby sme k vášmu veľkému vyznamenaniu, k udeleniu titulu národného umelca, pozdvihli čašu na vaše zdravie a popriali vám mnoho tvorivých síl do ďalších rokov vášho bohatého, plodného života.

0: O čom rozmýšľaš, Jozef?
1: Sám neviem.
0: Teba niečo trápi?
1: Bolo by treba dokončiť stavbu nášho domu tu v Hrusiciach. Ale mám čoraz menej času.
0: Veru, veru. Čas letí.
1: A my žijeme zo dňa na deň. Len starosti a povinnosti.
0: Chcela by som prežiť s tebou tu v Hrusickom dome ešte mnoho pekných rokov, Jozef.
1: Čo to vravíš, Hanka? A prečo by si nie? Neboj sa, už ti nebudem odchádzať tak často do Prahy. Budem kresliť už iba v novom ateliéri, tu v Hrusiciach.
0: A ja ti budem variť tvoje obľúbené jedlá, Jozef.
1: Ožíva predo mnou staroodcovský domček. Presne taký, ako som ho niekoľkoraz namaľoval. Nízky, s malými oblokmi a záhradkou. Aj kdeže sú tie roky?
0: Áno. Všetko je vlastne za nami, Jozef. Všetko sa stráca v nenávratnosti.
2: Mamička! Mamička moja!
1: O jej odchode už nikdy nesmieme hovoriť, dcérka.
2: Prečo? Prečo?
1: Aby zostala s nami stále živá, usmievavá, s láskavými modrými očami.

0: tak už sme zostali len dvaja. Iba so svojím maľovaním.
1: Sedíme v ateliéri zabratí do svojich obrazov a kresieb. Ja kreslím scény pre divadlo a otec neprestáva myslieť na deti. Chce im dať to najlepšie.
0: Kresliar, ktorý kreslí pre deti, má pracovať, ako keď spieva veselú pesničku.
1: Áno. Život by mal byť veselý a šťastný. Ale ja sa nevdojak zadívam na obraz májového večera s rozkvitnutými stromami. Pod jedným sedia na lavičke milenci. Mamička mala tento obraz najradšej. Pripomínal jej ich lásku. Vytrvala až do konca života.
0: Kam pozeráš, dcérka?
1: Ah, na tamten obraz.
0: Jar nášho života. Teraz mi už zostáva namaľovať iba vodníkovú jeseň.
1: Ale otecko, o tvojom diele sa predsa hovorí, že je samá radosť a pohoda. Smutok ti nepristane.
0: To sa už nezmení, dievčatko moje. Veď aj tieto Vianoce a Silvestra budeme musieť znova prežiť bez mamky.
1: Prídu priatelia, známi, zaspomíname si a budeme sa usilovať, aby bolo všetko tak, ako keď tu bola.
0: Nie, nie. To sa už nevráti, dcérka.

0: Nie, nie. To už nie je ten veselý, vtipný pálada. Jeho humorné kresby vedeli tak osviežiť.
1: Koľko nehy a poézie bolo na farebnom kúsku papiera, povedzme len na očarujúcej krajine jeho detstva.
2: Áno, zmenil sa. Býva často sám, zamyslený. Otecko, otecko, poď už medzi nás, blíži sa polnoc.
3: Už idem.
0: Tak, šťastný a veselý.
1: BF 1957.
3: No už, kto vie, čo nám prinesie.
2: Ešte hodne zdravia, tvorivých síl a úspechov, otecka.
3: Aj tebe, dcérka. Vy, mladí, nás musíte pomaly vystriedať.
2: To je pravda, potrebuješ oddych. Veď koncom tohto roka oslavíme už tvoju 70-ku, otecka.
0: No a čo je to 70?
3: Nie, necítim sa ešte taký starý a čaká ma ešte veľa práce. Musím sa pustiť do farebných kresieb k novým vydaniam mojich knižiek a namaľovať nové obrázky pre vydanie Haškových poviedok v NDR.
1: Nemal by si už toľko pracovať, Jozef. Šetri sa.
3: Á, sú to moje srdečné záležitosti. A musím ich splniť, moji milí.
2: Ale nemusíš sa preca pri tom náhliť.
3: Lenže prídu pekné jarné dni a mňa to začne ťahať k nám do Hrusíc, do našej záhrady. A potom môj ateliér spustne.
2: O ateliér sa neobávaj. Okupujem ti ho na celé dni.
3: Som rád. Naozaj som rád, že si si zvolila toto povolanie, dcérka. Budeš v mojom diele pokračovať.

0: Obávam sa, že je už naozaj unavený.
1: Jeho pracovný deň je nesmierne vyčerpávajúci, Alenka. Prijímať oficiálne návštevy, priateľov a ešte aj kresliť.
0: Všetko sa to hromadí k tej jeho 70-ke.
1: No veď sa už dávnejšie pripravuje k jubileu aj súborná výstava a obsiahla monografia o jeho ilustráciách.
0: Že jeho to všetko akosi neteší. Najradšej vysedáva sám na lavičke pred domom alebo v lesíku a zo záhrady vôbec nevychádza. Za celé leto sme ani raz neboli na ceste. Pri viadukte alebo na skalke. Ale maľovať neprestáva.
1: Na čom teraz pracuje?
0: Ilustruje drdové české rozprávky.
1: Deti ho majú za to rady. A nikdy ho nezabudnú navštíviť.
0: To nie. Niektoré prídu k nám do Hrusíc aj s rodičmi, aby videli svojho uja maliara. Aj krajinu, kde prežil Mikeš svoje príhody.
1: Spomienky. Detstvo. Aké je to všetko pekné a zaujímavé.
0: Len to jeho zdravie.

0: odkiaľ sú tie deti?
1: Neviem. Zrazu sa objavia.
2: Počuli ste, ako krásne spievali?
0: Áno, počuli, Jozef.
2: A prišli až z Moravy.
0: To je úžasné.
2: Deti, celý život som ich mal pred očami. Vždy, keď som niečo kreslil alebo písal, predstavoval som si ich, ako to na ne asi zapôsobí. Ako sa budú smiať a tešiť. A som rád, že ani oni na mňa nezabúdajú.
1: Poď, poď už dnu, otecko, si vyčerpaný.
2: Hej. Ako ten starý vodník, ktorého som nakreslil do drdových českých rozprávok. Tulák, unavený životom. Vracia sa k rodnej chalúbke.
1: Z toho obrázku cítiť blížiacu sa neistotu. Je ako choroba, ktorá ho neúprosne zdoláva.

0: Nikdy som nebol v nemocnici. Tie biele steny a zápach chloroformu mi naháňajú strach.
1: Otecko. Otecko.
0: Dievčatko moje zlaté.
1: Hovorila som s lekárom. Som rada, že sa ti zdravotný stav zlepšuje.
0: Už aby som bol v Hrusiciach. Čaká ma toľko práce. Musím.
1: Znova myslí na tvor. To je dobre. Obdivujem, koľko energie sa skrýva v tom útlom tele. Pred očami sa mi premieta celý jeho život vyplnený prácou. Takmer 15 000 kresieb do 400 obrazov. Kresby, maľby, ilustrácie. Otecko.
0: Myslíš, že sa znova stretneme v našom ateliéri?
1: Áno, určite.
0: Dokončím ilustrácie k tým rozprávkam.
1: Sú krásne. V kresbe sa ti nikto nevyrovná.
0: Aha, nepreháňaš.
1: Súborná výstava k tvojej 70-ke bude najlepším dôkazom, že nie.
0: Tak ten plamienok nádeje, že ešte oslávim jubileum, sa znova rozhorel. Viera v život a túžba po domove dodávajú človeku neobyčajnú silu.

0: Sme doma. Konečne doma. Budem ti čítať tvoj obľúbený hostinec u kamenného stola, hej?
1: Dieťko moje zlaté.
0: Ach, otecko. Čítanie patrilo k našim posledným spoločným radostiam. Už si sa nedočkal svojej slávnej 70-ky. Už zostávali iba 3 dni do 17. decembra 1957. Do chvíle, aby si videl lásku a počul uznanie všetkých, ktorým si celý svoj život rozdával radosť.

0: Rádio Litera odvysielalo rozhlasovú hru Jozefa Šajgala o Jozefovi Ladovi pod názvom Kreslil úsmev a radosť. V réžii Imricha Jenču účinkovali William Záborský, Eva Kristínová, Emília Vášáriová, Ivan Letko, Darina Vašíčková, Zuzana Skopálová a Ivan Šándor. Redakcia Štefan Dubček. Zvuk Alojz Janeček a Dušan Koma. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1977.
1: Počúvate Rádio Litera.
0: V nasledujúcich minútach si vo vysielaní Rádia Litera pripomenieme spisovateľku Kláru Jarunkovú a jej úmrtie z 11. júla 2005. Vypočujete si jej reláciu redaktorky Miriany Šišolákovej, ktorá pôvodne vznikla k autorkinej 70-ke v roku 1992. Ponúka ukážky z jej tvorby a tiež vzácny hlas samotnej Kláry Jarunkovej. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: Jej literárne dielo zdobí množstvo domácich a aj zahraničných ocenení. Doteraz napísala 22 knižiek. 14 z nich vyšlo aj v zahraničí. Spomeňme aspoň tie najprekladanejšie. Brat mlčanlivého vlka vyšiel 39 krát v 18 jazykoch. Hrdinský zápisník v 12 jazykoch. Jediná 30 krát v 16 jazykoch. Veru neviem, či sa takouto štatistikou môže pochváliť ešte niekto zo slovenských spisovateľov. A určite žiaden z nich nemá knižku vo fajerčine. Pani Klára Jarunková, lebo ako ste iste pochopili, o nej hovoríme, ju však bude mať. Neveríte?
1: Dostala som list, v ktorom stojí, že na Fajerských ostrovoch, Fajerské ostrovy patria do Dánskeho kráľovstva, že chcú vydať jedinú. Na Fajerských ostrovoch je 46 tisíc obyvateľov, to všetko viem z toho listu. Chceli by teda vydať asi v náklade 500 kusov, čo je dosť na 46 tisíc obyvateľov, lebo chcú mať jedinú vo fajerčine. Lebo hoci patria do Dánska, Dánska jediná vyšla už dávno. Oni si ju zjavne v tej dánčine prečítali, ale oni ju chcú mať vo fajerčine. A tak aj ja budem mať fajerskú jedinú. Bude ona oslavovať vtedy už táto knižka, teraz myslím, svoje 30. narodeniny. A ešte ich bude súčasne s Fajerskými ostrovmi oslavovať v Portugalsku. Tá si lieta.

0: Jediná si naozaj lieta, ale letia aj dni a roky okolo nás a ani si nestačíme uvedomiť, koľko generácií čitateľov už rozosmial Miro Fazulka z Hrdinského zápisníka. Koľky už prežívali pekné, ale aj tragické chvíle s Ďurom Trangošom, bratom Mlčanlivého vlka. Chodili po kopcoch s Tulákom Paľom, či preciťovali dievčenský nepokoj s Olgou Polomcovou v Jedinej. Koľko generácií čitateľov sa už stretlo s hrdinami knižiek Kláry Jarunkovej v krásnom, ale neľahkom a často bolestnom období dospievania. Zdá sa, že práve dospievanie ju ako spisovateľku mimoriadne zaujíma. Zaujímajú aj ako človeka?
1: Lúč odpovedi je obsiahnutá už v otázke. Nemohla by som predsa písať o ničom, čo by ma nezaujímalo. Ja dokonca mám takú zásadu pri písaní, že ak ma niečo už tak v detailnom písaní prestane zaujímať, tak i hneď prestanem písať, pretože nemôžem si predsa myslieť, že by čitateľa zaujímalo to, čo mňa už pri písaní nezaujíma. Lenže ak mám hovoriť o dospievaní trošku vážnejšie, tak by sme si mohli uvedomiť, že čo svet svetom stojí a človek v tom svete žije, že sa vždy veľmi sústredene pozeral na práve ten nepríliš dlhý čas prechodu z detstva do dospelosti. A to nie len prírodné národy, ktoré dodnes, pravda, že majú veľmi, veľmi náročné ceremoniály pri preraďovaní chlapcov za mužov a dievčatá za ženy. Vždy pri tom samozrejme asistujú dospelí. A niekedy sú to ceremoniály dosť aj také, by som povedala, vážne. Napríklad preukazovanie pohrdania k bolesti, alebo odvahy, alebo zručnosti. To sú, skoro by sa dalo povedať, také skúšky pri prestupe do dospelosti. A toto všetko sa odohráva v mladosti ešte ranej, ako tomu hovoríme, pubertálnom veku. Ale aj civilizované spoločnosti oslavujú tento prechod dieťaťa k dospelosti, napríklad aj náboženstva všetky, či už birmovkou, alebo konfirmáciou. A vôbec, je to slávnostný krok, ten prechod z detstva do dospievania, povedzme mi miernejšie. V spisovateľských pohľadoch je často toto pole považované za úzke, na ktorom by sa mal spisovateľ pohybovať, ak chce mať hrdinov z tohoto veku. Lenže ono nie je úzke. Je veľmi závažné, veľmi dôležité, lebo vtedy sa kladú základy všetkého charakteru, vzdelania, citovosti, vyspelosti. Áno, napríklad aj lásky k čítaniu.
0: Bolo dospievanie, alebo dospievajúci iné, keď ste ho prežívali vy? Iné potom v 60. a 70. rokoch, keď ste písali Jedinu, Brata mlčanlivého vlka, Tuláka a ďalšie knihy. A je iné teraz v 90. rokoch? Majú to deti teraz ťažšie alebo ľahšie ako predtým? Ako to vidíte vy so svojimi životnými a autorskými skúsenostiami?
1: Samo to dospievanie, ako sme o ňom hovorili aj pred chvíľočkou, sa tak rýchlo zase nemení, aby sa menilo z 10 ročia na 10 ročie. To azda prejdú 1000 ročia, kým to biologické, ľudské dospievanie sa nejako zmení. To je rovnaké vždy. Ale všetko okolo dieťaťa dospievajúceho, čas, pomery, v ktorých sa odohráva to dospievanie, tie sa samozrejme menia veľmi. A sú dnes, pravda, že celkom odlišné, ako boli počas môjho dospievania. Spomínam si napríklad, že sme sa ako deti báli vojny. Že sme veľmi často v malých hľučkoch o tom rozprávali, čo sa stane, keď bude vojna, čo sa stane s našimi otcami a čo sa stane s nami. Z čoho usudzujem, že hoci sami sme noviny nečítali, ale schyľovalo sa k vojne. A naši rodičia pravdepodobne sa o tom rozprávali, keď čítali noviny. A my sme z toho mála, čo sme začuli, plietli svoje fantázie. Tým chcem povedať, že dieťa žije aj v atmosfére, v akej žijú jeho rodičia, jeho príbuzní, jeho okolie. Takže ak chceme zachytiť dospievanie, ktoré by bolo vložené do istého času, musíme ten čas skutočne v celej šírke precítiť, poznať a stvárniť. Či to deti teraz majú ťažšie alebo ľahšie, to by som sa tak v schéme neodvážila posudzovať. Zaiste, keď na rodinu dopadnú starosti, dieťa to pocíti. Ale vezmeme si trošku teraz dieťa v škole. Učí sa nejaký jazyk, nejakú reč. I my sme sa učili v našej mladosti, ale ako si sme nevideli zmysel toho učenia. Nebol otvorený svet, naopak svet bol úplne uzavretý. Nemalo to celé nejaký cieľ, tá reč, predsa tá ruština, ktorá sa všade vyučovala. A deti sa ju nenaučili. Nenaučili sa, lebo nevideli, kde by ju použili a na čo by im bola, nehovoriac už o jazykoch iných, ak sa výnimočne dostali do nejakých jazykových škôl. Dneska je situácia napríklad z tohoto aspektu úplne iná. Poznám takú školu, je to náhodou výtvarná škola a moja dcera na nej učí, ktorá napríklad v máji cestuje do Paríža. Určití delegáti z tej školy, dobrí kresliari, pôjdu do Paríža vystaviť svoje práce, pretože sa zúčastňujú sa na takzvanom vstupovaní do legendy. Niekedy žartujem a hovorím, veď vy tie deti vychovávate k svetáctvu. Áno, to sú už úplní svetáci. Tí skutočne budú mať celkom iné postoje k životu. V základe iné. Nič ich neuzatvára a oni veľmi rýchlo spoznajú, že učiť sa a vzdelávať sa a špecializovať sa vo vzdelaní, že to zmysel má, pretože to budem môcť použiť nie len doma, aby som urobil skúšku na strednú či vysokú školu a potom tam to nejako odštudoval, ale že naozaj to vzdelanie má nejaký význam a že na ňom si možno budovať svoju budúcnosť. Tak v tomto iste majú to ťažšie i ľahšie. Perspektíva je otvorenejšia, vzdelávanie je dôkladnejšie a teda možno, že trochu aj ťažšie.
0: Pani Jarunková, v jedinej ste sa prejavili ako znalkyňa dievčenskej duše a dievčenských problémov. No ale potom vo svojej ďalšej tvorbe ste nám zrazu predstavili vlastne celú plejadu dospievajúcich chlapcov. Chlapcov, ktorí žijú v rôznom rodinom alebo spoločenskom prostredí. A mňa by zaujímalo, ako ste sa dokázali cítiť do ich vnútorných problémov.
1: Naozaj k tomu veľa netreba. Treba mať tie detská rád. Treba ich mať rád. To je prvý krok k tomu, aby sme ich precítili. Mnohé si môžeme sami vysvetliť. Samozrejme, že netreba sa s deťmi donekonečna rozprávať, netreba odpočúvať ich reč. To je cesta do závozu. To nie je to práve. Tu je čosi, čo radšej nerozoberajme, čo ale k tvorbe človek potrebuje, je to nejaká intuícia.

0: Tulakovi som našla takúto poznámku. Schválené ako mimočítanková literatúra pre 6. ročník v učebných osnovách pre 2. stupeň základných škôl. Aj vy ste sa teda stali povinnou čítankovou autorkou. Aký je váš názor na tento spôsob vyvolávania vzťahu k literatúre a k čítaniu vôbec? A čo si myslíte o dnešných mladých čitateľoch?
1: No, to povinné čítanie, to je taká udalosť v živote spisovateľa, z ktorej nemá veľa radosti. Iba hádam vysoký náklad, ale nič iného. Pretože, a to si musíme trošku aj seba kriticky povedať, že výchova k čítaniu, k literatúre, a to tu považujem za veľmi vážnu, pretože ak dieťa nevystrojíme záujmom o čítanie, veď ho tým oddeľujeme od všetkej múdrosti uloženej v knihách, od všetkej útechy, ktorú môže v živote veľmi potrebovať. Áno, i od radosti a zábavy. Samozrejme, že medzi deťmi vždycky boli aj budú čitatelia a nečitatelia. Sú deti, ktoré čítanie nepriťahujú, lebo ich záujmy sú celkom inakšie, technické, také. O tých nehovorím. A samozrejme, ich ani nepodceňujem nejako. Ja chcem hovoriť o deťoch, z ktorých by mohli byť čitatelia, ale nesprávnou výukou literatúry sa z nich čitatelia nestanú. A tu si teraz idem spomenúť na jednu historku. Ide o moju pani kaderničku. Navštívila som ju a ona mi hovorí: môj syn ma požiadal, že keď vy ku mne chodíte, či by ste nám nepožičali tú knižku, ktorú oni v škole čítajú. Pretože oni v škole čítajú trochu inak. Ja hovorím, akože inak? Čítajú ma zda pani učiteľka, alebo ako nie, oni čítajú, ale známkuje sa rýchlosť a plynulosť čítania. A tak pozornosť zrejme bola sústredená na rýchlosť a plynulosť čítania a nie na to, čo čítam. No tento chlapec ako si zavnímal popri tom vzornom čítaní aj čo číta a povedal mame: mama, ja by som tú knihu tak strašne rád čítal. Čiže vlastne čítal a nečítal. Ale bol to jeden z tých budúcich čitateľov, ktorého tam čosi zaujalo a chcel si tú knižku prečítať. Tak to je jedna, myslím si, že dosť kritická poznámka. A tá druhá, tá bola pre mňa otrasom. Ja som celé roky nevedela, akým spôsobom sa kontroluje alebo preveruje, či ozaj deti čítali alebo nečítali tú alebo onú knihu. Iba raz, a to bolo niekde v Košickom okrese, mi ukázala slovenčinárka také natlačené, mne to pripadalo ako niečo štatistické alebo čo, a tam boli otázky, ktoré smerovali práve k tomuto môjmu Tulákovi. A tie otázky mnou otriasli. Ako vzbudzuje socialistické vlastenectvo a čo v tej knihe ho vzbudzuje. A podobné, nepamätám si to bohužiaľ úplne, lebo som bola otrasená. Ona mi to vlastne ani nemala ukazovať. Veď ja som to videla iba jedenkrát v živote. A viem, že to bolo určite proti výchove k čítaniu a k literatúre. Čo si myslím o dnešných čitateľoch mladých, tak ja si pravidla, život ma naučil. Už nikdy nemyslím nič, čo nemám podložené nejakým poznaním. Žiadalo by sa mi, a to nie len mne pre moje osobné potreby, to by sa žiadalo nám všetkým, aby sme si urobili skutočne dôkladný prieskum o tom, či sa číta, čo sa číta. A ak ste mali na mysli ešte aj terajší stav, povedzme kníhkupectiev, alebo tých pultov pouličných a toho, čo sa deťom predáva a hojne kupuje, tým myslím Mickey Mouse, aj tie k nám dovážané moje najmilšie rozprávky, moje najmilšie zvieratka, sú veľmi primitívne, to isto viete. Ale o tom si myslím a chcem veriť, že ide o nákazlivú chorobu, ktorá má svoj inkubačný čas, v ňom asi práve lietame, ktorá potom prepukne a bude skutočnou chorobou, ale keď prestane a odíde, príde imunita, odolnosť voči tomu. A ja verím v ten čas, kedy aj rodičia pre menšie deti, aj deti samé začnú sa domáhať niečoho iného. Niečoho, čo im prinesie viac ako len ten pominuteľný zážitok zábavy momentálny.
0: Vráťme sa ešte k tomu povinnému alebo mimo čítankovému čítaniu. To je iba naša špecialita?
1: Ale nie, vôbec nie, ani nie je to nejaký zhubný výmysel totality, to skutočne by sme boli na falošnej stope, veď aj my v našej mladosti mali sme povinné čítanie a mali sme aj také obsahy, ktoré nejaký podnikavec tlačil a my sme si ich kupovali. Knihy sme nemuseli čítať a obsah sme mali. No ale povinné čítanie je všade na svete, je alebo odporúčané čítanie. Ja sama mám takú osobnú skúsenosť, že a to hneď tri z mojich kníh stali sa povinným čítaním na talianských školách. Hrdinský zápisník na nižšom stupni, potom Brat mlčanlivého vlka na strednom stupni a jediná na gymnáziách bola povinným čítaním. Pravda, že tie talianske deti majú aj možnosť hovoriť do toho, ako sa im kniha páči, lebo pri známej národnej cene talianskej spolupracujú s porotou aj deti, a to 6 chlapcov zo všetkých 6, myslím 6 krajov má Taliansko, ktorí z určitého počtu kníh vyberajú, ktorá sa im najlepšie páčila, a potom porota potvrdí alebo nepotvrdí ich názor. Takýmto sitom prešiel aj Brat mlčanlivého vlka, dostal tú národnú cenu taliansku a potom sa stal tým povinným čítaním na talianských školách, takže ja myslím, že to nie je zase taký zločin na čitateľov, keď im niečo naznačíme. Toto čítaj, lebo je to dobré, ale musíme vedieť, čo im naznačiť, ako im to naservírovať a ako ich dostať k tomu, aby oni naozaj čítali knihu a nie písmena ani vety.
0: Na verejnosť už preniklo, že píšete novú knižku. Akési pokračovanie jedinej. Môžete prezradiť našim poslucháčom niečo o tomto svojom novom diele a mohli by sme prípadne aj uviesť ukážku z rukopisu?
1: Pokračovanie jedinej to nebude. V jedinej nemôžem pokračovať, veď som pred chvíľočkou povedala, že kniha má už 30 rokov. Odohrávala sa skutočne v inom čase. To, čo je tam také ako všeobecné dospievania, tak to samozrejme v tom by sa pokračovať dalo. A naozaj som v tom čase, keď jedina vychádzala a opakovane vychádzala aj v zahraničí, dostávala mnoho listov, ktoré ma žiadali o pokračovanie, že by radi vedeli, čo bolo ďalej s tým dievčaťom. Ale vtedy som to nenapísala, vtedy som mala iné pracovné plány, ktoré som chcela splniť. No a teraz už to nie je možné, pretože v tomto čase ona už nemôže pokračovať. To by bolo muselo sa stať dávno. Táto kniha budúca, z ktorej celkom rada vám tu poskytnem ukážku, je o niečom inom aj o niekom inom.
0: O kom? To sa už dozvieme z nasledujúceho úryvku.

Tam je sever, tam je juh. Takto vždy leteli od severu na juh. Tiahnutým smerom každú jeseň, odkedy svet svetom stojí, alebo aspoň odkedy sú na svete divé husy. A odkedy je na svete Silvia, málo ktorú jeseň ich nevidela. Otec by bol ťažko zniesol, aby jeho deti nezažili sťahovanie divých husí na juh do akejsi rozprávkovej krajiny večného leta. Presný dátum odchodu milé husičky nedodržiavali, on ich však vyzeral už od polovice septembra. A keď zbadal prvú letku zoradenú do šipky, vyložil machom ploské skaliská, pri trúskaviciach schystal pre deti mekú pozorovateľňu a večer čo večer ich tavodil. Spočiatku len Silviu a potom neskôr aj Paľa. Silvia sedí na ploskej skale, dúmá nad touto svojou 16. jeseňou a nevie si spomenúť, prečo sa vlani ani predvlani nebola rozlúčiť s húskami. Možno pršalo a možno jednoducho zabudla. Paľo jej nepripomenul, Paľo je neverný. Hneď všetko zabudne, pre ňoho je hlavná vec, aby lopta, ktorú preháňa po ihrisku, bola dva razy do roka nová. Vstane, ide sa poprechádzať po svahu, ponavštevovať zákutia, dolinky, kráľovstvo svojho detstva. Povedal by básnik. Lístočky trúskavica už šúveria, červenejú, ale ich stále dosť, možno i viac ako bývalo. Zbierali čudné jahody, usporadúvali z nich hostiny v korunách javorov. Každý mal svoj, každý si na vlastnom strome zariadil viac menej pohodlné bývanie. Prídete na návštevu, pani suseda, alebo vám posluhovi, to bol Paľo, poslať jahodové koláčiky. Javory podrástli, svietia žltým lístím, no ešte vždy by sa dalo na ne vyliesť. Ukryť sa v rozžiarenej korune a snívať, alebo žialiť. Silvia stojí pod svojím javorom a za ten svet sa nevie rozpamätať, o čom snívala, nad čím žialila v tých dávnych detských časoch. Jedno však dodnes vie. Či už šťastná alebo nešťastná, tie chvíle samoty nadovšetko milovala. Keby tak prišiel aj otec. Ale Paľo nie. Vlastne najlepšie by bolo, keby neprišiel nik. Keď je človek sám, nech je sám. Aspoň sa nemusí pretvarovať, klamať seba i druhých. Ani sa nemusí báť slov a kradných pohľadov. Ach, slová. Slová pre väčšinu ľudí len bezvýznamné zvuky, čo sa z dlhej chvíle trúsia po dome, po školských chodbách, staniciach a vlakoch. Prečo sa zrazu niektoré z tých slov letku zmení na ostrý šíp a keď doletí bodne Silviu ako jedovatá osa? Aj boli to uštipnutie. Pár dní je ruší myšlienky. Nedá spať. Slnko sa už chystá zapadať, v žltočervenom jase sa spúšťa zatmavé vrchovce starých jedlí, no ešte sa nestmieva. Kdeže? Do nočnej tmy je ešte ďaleko. Ale ak husy pôjdu, už sa každú chvíľu musia objaviť. Ako dobre. Ako dobre. Bláha si Silvia. Že som nešla domov, že som nepozorovane vystúpila z autobusu o zastávku skôr. Skoro som sa zadusila v tej nemocnici, no a v škole radšej nespomínať. Sme deti prírody, nevďačné a odsudzené, no jednako len deti prírody. Toto je zas otcová filozofia, alebo aspoň bývala. Teraz už neviem. Je to dávno, veľmi dávno, čo som ho počula mudrovať. Keď ťa život dodrví, uhojiť ťa môže len hora, len trávy, len vtáčí spev, alebo dobrá výchrica. Sama sa čudujem, že si jeho slová tak presne pamätám, veď viem, ako som ich počúvala. Jedným uchom dnu, druhým von. Dosť trápny sa mi videl chudák môj otecko. Nakoniec bude pravdou, čo raz vravel prírodopisár, že či chceš alebo nechceš, ľudský mozog všetko zapisuje. Už dosť hrozná predstava. Kto vie, ako je to so mnou? Dumá Silvia stále ešte po ležiačky. Som ja životom dodrvená, alebo to, čo dostávam, sú len prípravné za uchá? Neviem. Po tieto dni sa mi zdalo, že som dosť dodrvená. Ale teraz sa mi to už nezdá. Tlmene, no predsa nahlas sa rozosmiala, lebo jej zrazu prišla na úm rímovačka, ktorú tajne a bez podpisu vpašoval ktosi do jej pamätníka. Keď ťa život umorí a stane sa ti peklom, skoč do hajzla dolu hlavou a prikry sa deklom. Jasne, že to bol Paľo. Kto iný ako Paľo by si trúfol do gebzy cituplný dievčenský pamätník takým sprostým nevkusom?
List som hneď vytrhla a bez vysvetlenia strelila bratovi za ucho. Ale jeho hlúpu radu, ako vidno, môj rovnako hlúpy mozog presne zapísal. A či ani nie taký hlúpy, keď ma v takýto deň vedel rozveseliť. Hoci som ešte pred pár hodinami bola presvedčená, že sa už nikdy v živote nebudem môcť smiať. Kde ste, husičky? Kamarátky moje, veď sa mi ukážte. Možno je medzi vami taká, čo sa rozpamätá, že keď bola mladúčkou húskou, presne na tomto mieste z výšky uvidela muža s bábetkom v náručí. Ten muž bol môj mladý, pekný ocko a to bábetko som bola ja. Beru ja. Tak letí čas, ako tie kone osedlané. Ale to by naozaj povedal len básnik. Z diaľky, až odkiaľ si z konca sveta, prileteli zrazu k Silvínim ušiam tóny podivnej hudby. Ako by kto si brnkal na pukajúcich strunách, na hrdzavých trúbkach sa by preľudoval tajúplnú pieseň v tónine neprekračujúcej polovicu stupnice. Vyskočí, zahľadí sa k severu. Tu sú, už idú. Predbieha ich pieseň cestovný chorál. I gagotanie na zemi také disharmonické, neľúbozvučné, sa v mnohohlavom vo vzduchu krásne usporiadanom krdli zlieva do melodickej skladby, ktorú ľudia na jesenej zemi vždy ostro vnímali. Ako rozlúčku? Á, kdeže? Letovú pieseň divých husí človek odvek vekov vnímal ako volanie, ktoré v ňom zobúdzalo túžbu pohnúť sa z miesta, odísť do neznámych končín za slncom, za láskou, za poznaním, za všetkým, čo mu chýbalo a prečo ani nemal slov. Silvia odprevádza pohľadom sivé pútničky. Aké sú len na zemi ťarbavé. Trochu šikovnejšie na vode, no na zemi rozkývané ako staré tetky s chorými kĺbami. A vo vzduchu, ako len krásne letia. Ako ľahké šípy, akýmsi nenapraviteľným večným rojkom vystreľované z chladného severu. Už ich má nad hlavou. Rozoznáva jednotlivé hlasy, vníma natešenú pieseň piesní, počuje trepot krídiel i hučanie rozrážaného vzduchu. Leďte, husičky, veď ani ja tu nemusím ostať. Aby ste vedeli, ani tu neostanem. Počujete ma? Neostanem. Teraz ešte musím, ale navždy tu celkom isto neostanem. Po prvej letke nasleduje druhá i tretia. Vo vzduchu to zuní, plieska, šuchoce a znova tíchne. Letia krásne nízko a prostriedkom neba na rozhraní svetla a tmy. Po ľavom krídle temnota nadchádzajúca noc, po pravom v oranžovej žiare odchádzajúci deň. Silvia beží hore svahom. Na vršku zastane, zodvihne ruky a čaká. Ešte jeden krdeľ, prosí. Ešte aspoň jeden. A nízko moje, trochu nižšie. Možno by sa dalo vyskočiť a pripojiť sa na konie čipky, hoci aj na samý chvost, veď boli v rozprávkach také deti, čo leteli na chrbtoch divých husí. Letka naozaj prišumí, zaspieva, odletí. Je 8 hodín, bolo by márne naďalej vyčkávať. Hej, boli také deti, čo leteli na chrbtoch divých husí. Ale to boli deti. A to boli rozprávky.

Spisovateľka Klára Jarunková vytvorila vo svojom diele Most od dospievajúcich k dospelým, napísal literárny teoretik. A kráčať po tomto moste je rovnako príťažlivé pre všetkých čitateľov bez rozdielu veku. Takže naň môžeme kedykoľvek s dôverou vstúpiť.

0: V repríze sme uviedli pásmo venované spisovateľke Kláre Jarunkovej. Autorsky pripravila Miriana Šišoláková, ukážky čítala Helena Geregová. Zvuk Alena Duchoňová a Ján Mudroch. Relácia mala premiéru v roku 1992 v rámci rozhlasového cyklu Rádio 13.
1: Počúvate rádio Litera.
0: Rádio Litera vám teraz ponúka detskú skladbu Hviezdička, pod ktorú sa podpísali dve významné osobnosti našej kultúry. Text napísala Mária Rázusová Martáková a hudbu zložil Vojtech Adamec. Práve tohto slovenského hudobného skladateľa si v týchto dňoch pripomíname. 12. júla uplynie presne 100 rokov od jeho narodenia. Vojtech Adamec počas svojho života intenzívne tvoril aj pre Slovenský rozhlas. Táto krátka hudobná skladba určite poteší nejedného poslucháča a navráti ho do detstva. Príjemné počúvanie.

0: V rádiu Litera doznela krátka hudobná skladba pre najmenších Hviezdička. Odvysielali sme ju ako spomienku na hudobného skladateľa Vojtecha Adamca. Ten sa narodil pred 100 rokmi, 11. júla v roku 1926. Autorkou textu je Mária Rázusová Martáková a pieseň zaznela v interpretácii Ingrid Bauerovej z roku 1971.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vítame vás pri počúvaní ďalšej dvojhodinovky Rádia Litera, ktorú otvoríme rozhlasovou hrou Žila Verna 5 týždňov v balóne. Záver dvojhodinového vysielania naplníme poéziou Nikolety Preložníkovej. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete sľúbenú rozhlasovú hru Žila Verna 5 týždňov v balóne. Prajeme vám príjemné počúvanie a umelecký zážitok.

0: Pán profesor, prišiel redaktor z denníka Daily Telegraph a chce s vami hovoriť.
1: Potvorskí novinári. Toľko som utajoval svoj najnovší plán, dokonca pred tebou, Dick, a zvetrili ho. No, Joe, nech vojde ten pán.
0: Áno, prosím.
1: Dick, budeš prekvapený, ale dúfam, neodmietneš spolúčasť na mojej najnovšej výprave.
2: No, ak so mnou rátaš, vieš určite, že nie.
1: No, samozrej.
3: Dobrý deň, páni.
1: Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
3: Dovolte, aby som sa predstavil. Andreas Breck, redaktor Daily Telegraphu z Londýna.
1: Aj my sme z Londýna.
3: No, náš denník má roztrúsených redaktorov po celom svete.
1: No, chápem vás.

0: Prosím, nech sa páči sadnúť. Môj priateľ Dick Kennedy.
1: Breck.
2: Kennedy.
1: Ak dovolíte, pán profesor, v našej redakcii sme sa dozvedeli, že britská kráľovská zemepisná spoločnosť schválila pomerne značnú sumu na vašu cestu k prameňom Nílu.
0: Áno, áno.
1: Zakladá sa táto správa na pravde?
0: Pokladáte to za nemožné?
1: Robím reportéra a vedúceho redaktora v Daily Telegraphe už pekných pár rokov a neušla mi nejaká senzácia. Viem ju totiž, ako sa hovorí, vyňuchať.
0: Aha.
1: No pramene Nílu sa nepodarilo doposiaľ dosiahnuť nejakému človeku. Hoci sa o to pokúsilo niekoľko výprav.
0: A prečo mi to hovoríte?
1: Na čo toľkokrát opakovať neúspech?
0: A ako išli predošlé výpravy?
1: Po suchu alebo po vode?
0: No vidíte.
1: Vy chcete ísť inakšie?
0: Áno, pane. Svoju cestu plánujem vzduchom. Preletím balónom temer celú Afriku.
1: A kde chcete pristáť?
0: No, presné miesto konečného pristátia nemožno vopred určiť.
1: Poletíte sám?
0: Nie, to je vylúčené. Podľa mojich výpočtov na zvládnutie úloh treba trojčlennú posádku.
1: Ak sa vec nezdarí, nebojíte sa posmechu? No,
0: rátam aj s tým. Konečne ide o nezvyčajnú udalosť. No plány, ich prepočty a skúšky väčšiny zariadení mám hotové.
3: Pán profesor a pán Dick pijú čaj. Pán redaktor si želá?
1: Tiež čaj.
3: Prosím pekne. No.
1: Ten mladý černoch je váš sluha?
0: Nie, tak jednoznačne to nemožno povedať. Žije u mňa a doposiaľ ma sprevádzal na všetkých mojich cestách. Odvážny a dôvtipný chlapec.
1: Ak som dobre pochopil, to by bol druhý člen posádky.
0: Áno.
1: A dúfajte, pán profesor, že sa nájde tretí odvážlivec, ktorý by podnikol s vami túto cestu?
0: Sedí vedľa vás.
1: No,
0: môžem vám pána Kennedyho bližšie predstaviť. Škót, človek priamy, rozhodný, zaťatý, odvážny a báječný strelec. Pravý syn Kaledónie.
2: Veríte všetkému, pán redaktor, čo vám kde povedia.
3: Prosím, páni, čaj.
0: Tak.
3: Prosím.
1: No. Šikovný šuhaj.
0: Pán redaktor, keby bolo treba obsadiť miesto profesora telocviku pre opice v zoologickej záhrade, Joe by ho určite dostal. Skákať, škriabať sa, lietať a stvárať najnemožnejšie kúsky, hoci v korunách stromov je pre neho hračkou. No, sadni si, Joe, medzi nás.
3: Ďakujem.
1: Ako dlho si u pána profesora?
3: Keď som prišiel k pánovi, mal som 15, teda 5 rokov.
1: A si spokojný?
3: Že či... Čo pán profesor kedy myslel, bolo správne. Čo hovoril, rozumné. Čo rozkáže, prevediteľné. A čo podnikne, možné.
1: Tak verí, že prelet cez Afriku skončí úspešne?
3: Pre mňa je to hotová vec.
0: No, počkaj, opatrnejšie, skromnejšie.
1: Zatiaľ sa to nepodarilo nikomu.
3: Čo som povedal, o tom som presvedčený, pane.
1: Predsa treba rátať aj s prípadmi nutných pristátí, havárií.
0: Treba počítať ešte s viacerými neočakávanými príhodami.
1: No, ak sa dielo podarí, rok 1862 sa zapíše do dejín. Podrobnosti prepočtu konštrukcie balóna z vedeckého hľadiska sú určite novinkou technického výskumu a pokroku. No ja by som rád čitateľov Daily Telegraphu oboznámil v krátkosti s technickou podstatou letu.
0: No prosím, na začiatku svojich úvah o konštrukcii vzducholode bol som si vedomý, že balón nesmie mať priveľké rozmery.
1: Áno.
0: Preto som sa rozhodol naplniť ho vodíkom, ktorý je 14,5 krát ľahší ako vzduch. Výroba tohto plynu je ľahká, a to elektrickým rozkladom vody. Elektrínu budeme vyrábať v bunzenových článkoch.
1: Články budú na palube vzducholode?
0: Pravdaže. Ich váhu som započítal do celkovo možnej 1800 kg.
1: 1800. A nedali by sa použiť dva balóny vedľa seba? Myslím, ak by jeden havaroval, druhý by mohol ešte záväz udržať.
0: Myslel som aj na to, no práca s dvoma balónmi sa veľmi sťaží, ak treba medzi nimi udržať rovnakú stúpavosť.
1: Tak ste ostali pri jednom.
0: Nie, vec som riešil inak. Snažil som sa využiť výhody dvoch balónov a súčasne sa vyhnúť všetkým ťažkostiam.
1: Nerozumiem, pán profesor.
0: Zostrojil som dva balóny nerovnakej veľkosti a vsunul jeden do druhého. Z jedného do druhého vedie ventil, takže ak by bolo treba, možno oba balóny obsahom plynu spojiť.
1: A akú to má výhodu?
0: Keby bolo treba uvoľňovať plyn na zostup, myslím, na klesanie, vypúšťal by sa najprv z veľkého balóna.
1: A keby sa z neho musel plyn úplne vypustiť? Alebo ak by sa pri havárii vonkajší balón roztrhal?
0: Malý by ostal nedotknutý a vonkajší obal by sa mohol ako príťaž odhodiť. A to bez obáv, že sa vzducholoď stane hračkou vetra, ako to býva pri polospľasnutých balónoch.
1: No a ako ste riešili kôš pre posádku a ostatnú záťaž?
0: Má okrúhly tvar o priemere 5 metrov, je z trstia a vystužený železným okutím. Na spodku má pružné oceľové perá pre hladké, mäkké pristátie. Váha koša a siete neprevyšujú 127 kg.
1: A pokiaľ ide o vybavenie balóna meracími prístrojmi?
0: Musím poďakovať pánom z Greenwichskej hvezdárne, ktorí mi zapožičali tlakomery, sextant, umelý horizont a aparáty na meranie vzdialených a neprístupných predmetov.
1: Pán profesor, pokiaľ viem, okrem dosiahnutia prameňov Nílu a preletu Afrikou, nezamýšľate konať nejaké fyzikálne výskumy?
0: Nie. Ide čiste o zemepisný prieskum polohy hlavných miest a riek v oblasti, ktorou poletíme.
1: A kedy vzlietnete?
0: Ak pôjde všetko dobre, v polovici apríla. Pravda, ak sa to hodí aj mojim priateľom.
2: Január, február, marec. 3 mesiace a niečo. Čo povieš, Joe?
3: To, čo by pán Dick.
2: Ja môžem aj zajtra.
3: A ja? Kde je pán, tam som aj ja.
1: No a kde bude štart?
0: Zmysu dobrej nádeje.
4: Vážení hostia, vážení priatelia, keď o chvíľu zhodíme z koša vrecia záťaže a uvoľníme laná, vzlietneme k cieľu našich plánov. Najprv však musím poďakovať britskej vláde a kapitánovi Penetovi s posádkou lode Resolute za prepravu balóna až na toto miesto a rovnako všetkým, ktorí pomáhali pri montáži vzducholode alebo podporili jej let vyjadrením dôvery alebo ochoty. Balón o chvíľu vzlietne a aby mal meno a šťastie, navrhujem ho pomenovať Viktória. Nech žije kráľovná, nech žije Anglicko.
1: Kapitán, pravda úžasný pohľad na toto dielo vynaliezavosti človeka nášho storočia.
4: Priatelia, lúčime sa s vami. V zemi sme pripútaní už len lanami. Dick a John, nastúpte do koša.
1: Pán kapitán, pripravili ste pre profesora a jeho priateľov skutočne dôstojnú rozlúčku. Ani som nevedel, že vaša loď je osadená kanónmi.
4: Uvoľniť všetky laná!

0: Vzduch je čistý. A vietor nás unáša juhozápadným smerom.
1: V akej výške letíme?
0: Podľa tlakomeru 800 metrov nad zemou.
2: Pozrite, ľudia pod nami vyzerajú ako chrobáky. Aké je to všetko krásne.
1: A aká je rýchlosť balóna?
0: Asi 60 kilometrov za hodinu. O chvíľu by sme boli nad morom. Zvýšim teplotu plynu v balóne a tak vystúpime do výšky asi 900 metrov a udržíme sa pri pobreží.
2: Čože je proti balónu dostavník?
1: A čo parník?
2: Aj vlak je len zadýchčaný chudák.
0: Dík, čo máš v tej debni?
1: Neprekročil som ani o gram váhu, ktorú si mi povolil.
0: No, na svoj objem váži pekelne mnoho.
1: No čo, samé búchačky. Celý poľovnícky arzenál. Ako sa na takúto výpravu patrí? Dve dupľovky?
2: Jednu karabínu? Jednu?
1: Nerob si posmech z tej zbrane. Strelí ňou do oka kamzíkovi na 2000 krokov. Ďalej tam mám dva revolvery na 6 výstrelov, prach, olovo, guľky, aha, a to je všetko.
2: Pozrite, blížime sa k voľakej osade.
0: Znížil som teplotu plynu. Letíme v 100 metrovej výške.
2: Nemôžu nás ostreliť?
0: Neboj sa, Joe, v tomto kraji ešte nepoznajú vôňu pušného prachu.
1: Ale celkom úrodný kraj. Tabak, kukurica, pšenica.
0: Sme nad východným pobrežím Afriky.
2: Ako rýchlo letíme?
0: Asi 50 kilometrov za hodinu.
2: Pozrite, koľko ľudí sa zhromažďuje v dedine. Kričia od radosti, alebo sa hnevajú?
1: Možno zo strachu.
0: Alebo z údivu.
2: Strieľajú po nás. Pozrite, šípami.
0: Neboj sa, šípy nás nezasiahnú.
2: Tak na čo sme potom brali za sebou tie búchačky pána Dika?
0: Všade tak nebude, Joe. Vo vnútrozemí musíme byť opatrnejší.

0: Zvečer je Vasa. Podľa mapy sme nad osadou Tunda. Hojdáme sa nad kokosovými palmami. Teraz nad bavlníkmi.
1: Pozrite, zajace! Zajace a prepelnice priamo volajú po výstrele.
0: Milý Dick, bolo by to len mrhanie prachom.
2: A olovom, pán Dick, čo?
3: No, ty čuš, ty.
0: Ako by si išiel po zastrelenú zverinu?
1: Pozrite, pozrite, zase domorodci!
0: Aha. Tu už musíme byť opatrní. V tomto kraji je veľa lúpežných kmeňov. Ich náčelníci sú ozbrojení puškami.
1: Spadli by sme, pán profesor, keby nám guľkou prederavili balón?
3: Ako hnilá hruška zo stromu.
0: No, hneď nie. Ale čo skoro by z diery bola široká trhlina? A keby prestrelili aj vnútorný balón, unikol by nám všetok plyn?
3: Tak sa len držme v úctivej vzdialenosti od tých pohanov. Čo si asi myslia, keď nás vidia vznášať sa v povetri?
4: Možno sa nám chcú klaňať.
3: Nech sa nám len klaňajú, ale iba zďaleka.
0: Zdá sa mi, že sa blížime k akýmsi výšinám. Možno tam nájdeme bezpečný útulok na noc.
1: Čo, v noci nebudeme cestovať?
0: Nie, pokiaľ to nebude potrebné. Chceme presa Afriku nielen preletieť, ale niečo z nej aj poznať.

0: Priatelia, v týchto miestach pristaneme, tu sme v bezpečí. Dick, keď ti poviem, zhodíš na vhodnom mieste do koruny stromov kotvu, ktorou sa prichytíme.
1: Ako dobre, že si ma ešte v Londýne naučil ňou narábať.
0: No, vidíš, musel som ťa predsa zoznámiť so všetkými podrobnosťami letu, nie?
2: Myslíte, pán Dick, že ja by som nezakotvil balón?
1: Ty čuš, ty.
0: Dick kotvu zhodí, ty Joe Polane zídeš dole, pripevníš ju a po hodvábnom rebríku vrátiš sa do koša.
2: No, vidíte, pán Dick.
0: Pripravte sa, priatelia. Vypúšťam plyn. Zastupujeme. Tak, po pristáti si pripravíme večeru a po nej navrhujem rozdeliť si na noc tri stráže. Ja môžem byť prvý.
1: A ja od polnoci.
2: A ja po vás.
0: Pristaneme na úpetí vrchu, ku ktorému sa blížime. Pripravte sa! Pripravte sa!

0: Noc bola pokojná.
1: A jednako cítim únavu. A trasiem sa od zimy.
2: Zmení sa počasie. Pozrite, aké hrozné mračná na oblohe.
0: Pristáli sme v Zangore. Smutný kraj. Okrem dvoch, troch týždňov v januári tu ustavične prší.
2: Aký odporný zápach.
0: Joe, to sú výpary syrovodíka, ktoré unikajú zo zeme.
2: Ako by sa za každou húštinkou ukrývala mŕtvola.
1: Skutočne, odporná krajina. Aha, ako ma trasie.
0: Drahý môj Dick, sme v jednom z najnezdravších kútov Afriky.
2: A koľko sme preleteli včera, pán profesor?
0: Okolo 220 kilometrov.
1: Mňa začína pršať. Zdržíme sa tu dlho?
0: Nie, tu sme len prenocovali.
1: Chvála Bohu.
2: Pán profesor?
0: No?
2: Nemáte v lekárničke dajakú medicínu, čo by pána Dicka postavila na nohy?
0: Mám niečo lepšie a ten liek nič nestojí.
1: Ako to?
0: Keď vystúpime nad mračná, z ktorých mokneme a vzdialíme sa z tohto morového ovzdušia, zabalíš sa do deky a bude dobre, čerstvý vzduch urobí zázrak.
1: Len kedy?
0: Vydrž 10 minút, kým sa zväčší objem vodíka v balóne.

0: Sme vo výške 1300 metrov. Dick, cítiš sa lepšie?
1: Tento balón je úplne sanatórium.
2: Pod nami. No, pozrite, aké skaliska. A teraz, pozrite teraz. Letíme už medzi nimi.
0: Neboj sa, Joe, nenarazíme na ne.
2: To je parádne cestovanie.
1: Manévruješ s balónom zázračne obratne.
0: Pozrite, pod nami nám hrozia domorodci zbraniami.
2: Môžu nás zasiahnuť?
0: Na dostrelých zbraní sme privysoko, buď bez obav. Ale vystúpime ešte vyššie, na 2000 metrov.
1: A prečo až toľko?
0: Musíme preletieť Rubyho vrch, vysoký asi 1800 metrov. Za ním v bezpečí pristaneme. A ty, Dick, si vezmeš dve pušky. Pravda, ak sa už dobre cítiš.
1: No čo dobre? Ja sa cítim výborne. A tak na čo dobre. Dve pušky?
0: No, jednu pre seba a druhú pre Joa.
1: Ale žartujete?
0: Vôbec nie. Pokúsite sa priniesť pár pekných antilopích rezňov. No, urobíme si večeru.
1: Čo? Na poľovačku?
0: No, myslím to celkom vážne. Napokon uvidíte sami, koľko zverí je v tomto kraji.
1: Joe, ty strieľaš dobre, alebo strieľaš
2: vôbec? Uvidíte, pane, až pristaneme a budem mať zbraň v rukách.

0: Človeku dobre padne trocha si pochodiť. I keď tento terén nie je príliš pohodlný.
1: Teraz ticho, Joe. Prechádzame vlhším porastom. Možno tu budú kaluže, ku ktorým chodí zver. Vidíš ich? Pozri, antilopy. 5, 6, 8, 9, 10. 10 antilop, stoj tu, ani sa nehni.
0: Stoj tu, ani sa nehni. A tam 10 antilop. Prečo sa ma potom pýtal, či dobre strieľam?
2: Joe, za mnou!
0: Jedna padla, pane. Videl som.
1: Je to bystrá zver. Keď počuli zapraskať vetvičku, zmizli. Až na túto jednu.
0: A čo, nestačí nám?
1: Stačí, Joe, stačí. Odrežem kotlety a ty na nos dreva. Založ vatru. Profesor sa poteší, keď prídeme s hotovým jedlom. A čo si sa tak zamyslel? Ako urobíme bifteky?
0: Nie, vôbec nie, pane. Ale rozmýšľam o tom, čo by sme urobili, keby sme nenašli balón.
1: Aha, to je nemožná vec. Profesor by si vedel rady, keby sa balón sám odpútal.
0: A keby ho vietor odniesol a nemohol sa k nám vrátiť?
1: Prestaň, Joe. To by skutočne nebol žart. Ale hýbaj už po to drevo.
0: Pane, môj otec vravieval, že všetko, čo sa stane na tomto svete, je prirodzené.
1: Dobre, Joe, zbieraj raždie na oheň.
0: A nemôže sa to stať?
2: Čo to?
1: Výstrel. Z mojej karabíny. Poznám jej zvuk.
2: Znamenie.
1: Hrozí nám nebezpečie.
2: Alebo možno jemu, pane.
1: Poďme.
2: Je to súrne. Vážne.
1: Skutočne. To bol druhý výstrel. To mi prichodí ako sebaobrana.
2: Bežme. Utekajme, pánik.
1: Čo je, Joe? Čo vidíš?
2: Viktória je na svojom mieste. A pán stojí v koši.
1: Počujem akýsi škrekot.
2: Pre pána Jána.
1: Čo vidíš?
2: V Černochov. Tam obliehajú balón.
1: Počkaj, vidím. Je ich do 30.
2: Už je po mojom pánovi.
1: Joe, neboj sa. Teraz len chladnokrvnosť a isté oko.
2: Pán znovu vystrelil.
1: Jeden z Černochov sa dostal až do koruny stromu, v ktorej je zakotvený balón.
2: Visí na strome, asi 6 metrov nad zemou. Visí, ale za chvost. Pánik, to sú opice.
1: Vždy lepšie ako ľudia v takejto situácii. Sú to paviáni. Opice s divokou surovou papuľou.
2: Ako besní psi.
1: No, poradíme si s nimi. Joe, pán.

0: Ušli!
1: Haló! Priateľia!
2: Mali ste pekných hostí!
0: Sprvoti sme si mysleli, že sú to divosi, pán profesor!
1: Jedna z tých potvor sa už škriabala po lane kotvy do koša a musel som ju zraziť!
2: Čo teraz?
1: Zdvihneme kotvu a vzlietneme smerom na východ!

0: Priatelia, sme už na ceste 6 dní a preleteli sme 3700 kilometrov. Kapitán Barton a Spake potrebovali po suchu na rovnako dlhú cestu 4,5 mesiaca.
1: Čo to?
2: Nevidíš? Približujeme sa k osade domorodcov.
0: To je Kazech. Áno, dôležitý bod Strednej Afriky. Tu sa schádzajú všetky karavány z juhu s otrokmi a nákladmi slonoviny, zo západu s bavlnou.
2: Pristaneme tu?
0: Áno.
1: Na váš povel vyhodím kotvu.
0: Dobre, Joe.
1: A čo ak nás tí pohani zabijú a zjedia?
0: Haha, nie sú to ľudožrúti.
2: Dívajte sa, boja sa nás, všetko sa rozutekalo.
0: Naľakali sa iba v prvej chvíli. Čo skoro ich schatrčí vyženie, zvedavosť alebo poverčivosť?
1: Myslíte, pán môj?
2: Uvidíme.
0: V každom prípade bude v prvej chvíli rozumné príliš sa k ním nepribližovať. Viktória nie je obrnený ani pancierový balón.
1: Veru, nič nás nechráni ani pred guľkami, ani pred šípmi.
2: Vychádzajú zo svojich dier, ako na povel.
0: Áno. Zastúpime.
2: Zbrane?
0: Bez zbraň.
2: Konáme možno nerozvážne?
0: Poznám povahu tohto kmeňa, dokonca niečo z jeho nárečia.
2: V bezvetri skutočne stojíme vo vzduchu úplne nehybne.
0: Joe, zhoď kotvu a upevni ju v korune tamtoho stromu.

0: Zídeme rebríkom dole a ty ostaneš pri ňom.
1: Pozri, pozri, ako sa Joe schoval medzi lístím.
0: Len jeho oči svietia.
2: Ten vysoký mierí k nám.
3: Len pokoj, priatelia.
2: Pravdaže.
4: Náčelník alebo ich kňaz, kto vie, čím je. Dal im znamenie, aby stíchli.
0: Uvidíme, ako bude.
5: Nech víta Boh mesiac zo svoj tromi syn nad naša osada.
6: Nech zlý duch odíde od vaša osada.
5: Mi mať prosba k Boh mesiac.
6: Aká?
5: Ja kňaz na náš kmeň. No, nevedieť uzdraviť chorý kráľ. Nech Boh mesiac prísť ku chorý kráľ a dať mu svetlo do oku.
4: Čo to vraví?
0: Aby som uzdravil i chorého kráľa.
3: Joe, hoď mi lekárničku.
4: Bari, pôjdete.
0: Už musím. Obaja sa vráte do koša a čakajte, čo bude.
5: Chytajte, pane.
3: Ďakujem.
5: Boh mesiac ísť?
6: Áno, ísť.
0: Tu ležať chorý kráľ. Ale on byť už mŕtvy.
7: Nie, mŕtvy nebyť, nie. On moc dlho spať. Moc, moc dlho.
0: Opity je to nemoty, čo tu robiť.
7: Komu treba modliť, Boh mesiac?
0: K Boh slnko. A všetci ísť von. Heš, heš, heš.
5: Mik, im, von. Vik, háheš, mik, imik, háheš.
0: Tu pomôže jedine čpavok. Tak, a to rovno pod nos. Tak.
6: No. Váš kráľ byť živý.
5: Náš sultán kráľ už živý byť. Už nespáť. Ale vám sa kapla. Moc veľký vďak náš kmeň na Boh mesiac.
6: Ty ísť ku kráľ a dať mu piť moc voda.
5: Kráľ nechce voda piť, no Boh mesiac ostať. Náš kmeň robiť veľký hostina.
0: Nemôže, musí ísť hore na oblak.
3: Rýchlo preč, preč uťaľ to.
1: Čo sa stalo?
3: Ja sa odputám, ja budeme vyššie, všetko vám poviem. Ty vyťahni rebrík, čo uvoľní kotvu.
1: A veď už stúpame.
0: Ako to? Kotva sa sama uvoľnila? To je nemožné.
3: Pozrite, pozrite, vysí na nej Černoch. On uvoľnil kotvu.
0: Chcel nás pravdepodobne stiahnuť k zemi.
3: Vznášame sa a Černoch vysí na kotve.
1: A dobre sa drží. Malý výlet mu nezaškodí.
3: Necháme toho Černocha a zda spadnúť?
0: Ešteže čo? Po vhodnej chvíli ho položíme pekne krásne na zem.
1: A čo sa stalo, že sa domorodci zrazu tak zmenili?
0: Balón pokladali za Boha mesiac. A keď som sa vracal od kráľa, začal vychádzať skutočný mesiac. A ešte k tomu v splne. Aha. Na oblohe boli zrazu dva mesiace.
1: Nahnevali sa, že sme ich oklamali?
0: My sme ich neoklamali. Ich kňaz nás pokladal za Bohov.
3: Černoch sa stále krčovite drží kotvy.
1: Ako vypliešťa oči. Čo s ním?
0: Zostupíme nižšie a zoskočí.
3: A keď sa vráti k svojim, možno ho urobia čarodejníkom kmeňa.

0: Pane, obloha sa čoraz viac zaťahuje.
1: Áno, blíži sa búrka.
2: Zostúpime?
1: Nie, nie, naopak, vystúpime. A to skôr než začne liať a rozpúta sa vietor.
3: To bola rana.
1: Oneskorili sme sa. Teraz musíme prejsť ohnivou oblasťou s balónom, ktorý je naplnený horľavým plynom.
2: Tak poďme radšej k zemi, pane, na zem!
1: To by bola pre nás skaza. Balón by bol hračkou vetra a blesk by nás mohol zraziť k zemi.
2: Čerda by to vzal.
1: Pripravte sa, priatelia, na to najhoršie.
2: Obloha ako by horela.
1: Musíme sa dostať nad mračná, inak sme...

0: Šťastie je na našej strane.
1: Len ho neuriekni.
2: Keď sme vystúpili nad Mračná, to bol pohľad. Dolu búrka a hore hviezdnatá obloha.
1: Deň a noc sme vo vzduchu. Keď preletíme mesačné hory, ktoré sú pred nami, na prvom hodnom mieste pristaneme.

0: Joe, priprav sa. Teraz ty zhodíš kotvu.
1: No v tejto vysokej tráve hladko zakotvíme.
2: Nie sú tu hady?
0: Treba rátať aj s tým. No, Joe, háč kotvu.

0: Čo je? Čo je to?
1: Čo sa stalo? Zhodilo ma to.
2: Zachytili sme sa pravdepodobne v nejakej skalnej škáre ukrytej pod trávou.
1: Zhodím rebrík?
0: Čo je to zase?
1: Veď sa pohybujeme.
2: Kotva sa pravdepodobne zošmykla.
3: Nie, lano je predsa napnuté.
1: No tak čo sa skala hýbe?
3: Pozrite tam. Z roztvornej trávy sa vynoril had.
2: Ale kdeže to je? To je sloní chobot.
4: Počkaj, Dick, ešte nestrieľaj.
1: Ale čo, veď nás to zviera vlečie.
3: Vyzerá to, ako by sme harpúnovali veľrybu.
2: Máš pravdu, Dick. Pred nami asi na 1,5 kilometra začína les. Tam sa za nejakú cenu nesmieme dostať. Balón by sa vo vysokých korunách stromov mohol roztrhať. Pál, Dick!
1: Do čerta!
3: Pohybujeme sa ešte rýchlejšie! Až ten má ale tvrdú hlavu.
1: To skúsim hej. Kuželovité guľky doslabím.
2: Dobre.
3: Nepadol. Pomôže vám, pán Dick.
2: Strieľajte obaja, blížime sa k lesu.
1: Joe, mier na srdce.
3: To by sa...

0: Konečne!
1: Presný zásah do srdca. Sláva je mŕtvý!
0: Áno, a teraz vidíš, kde mal srdce, ty papľu.
2: Najvyšší čas. Zastali sme asi 20 metrov od lesa.
1: Spustím sa pola niekotvy k slonovi, pane.
2: Ale opatrne, Joe, opatrne.
0: A ja vám pripravím jedlo, aké ste ešte nejedli.
3: Kotva uviazla slonovi medzi klamy.
0: Môžeš nazbierať raždie na oheň.
3: Tu v tejto vysokej tráve?
2: Nájde sa, len hľadaj.
0: Z chobota a lábu pečiem bifteky podobné ako z hrbu bizóna, laby medvedia alebo rypáka diviaka. Joe, ponáhľaj sa, nech sa čím skôr podáva jedlo.
3: Áno, pane!

0: Letíme už deň a noc a zasa deň bez pristátia. Nechcete prespať? Zajtra, ak bude priaznivý vietor, pôjdeme rovno na sever.
1: A uvidíme pramene Nílu?
0: Áno, Joe.
1: Ach.
0: Tajomstvo, ktoré dosial z Európanov, nik neuzrel.
2: No, ak sme v takej blízkosti prameňov, prespíme aj za letu.
0: Dobre, tak teda pokračujeme.
1: Zajtra, alebo nikdy, uvidíme, odkiaľ pramení Níl.

0: Preleteli sme rovník. A z tohoto jazera pod nami vyteká rieka smerom na sever.
1: A tá rieka je Níl.
0: Áno, je to Níl. Správy Arabov boli presné.
1: Nech žije Níl.
2: No ale ako sa presvedčíme, že táto rieka je totožná s Nílom? A že sme skutočne videli, odkiaľ vyteká? Kde je dôkaz, že Níl pramení z tohoto jazera?
0: Ak nám bude vietor žičiť ešte aspoň hodinu, získame o tom neklamné dôkazy.

0: Priatelia, sme asi 20 kilometrov od bodu, ktorý dosiahli bádatelia, keď zo severu išli proti prúdu Nílu. No ďalej sa už nedostali. A v týchto miestach pristaneme. Buďte pripravení na každú eventualitu.
1: Sme pripravení, pane.
0: Dobre. Blížime sa k vodopádu, ktorý spomína pán Debono, ale za ktorý sa už ďalej nedostal.
1: A prečo?
0: Nemohol prejsť s ostrovčekmi, ktoré obývajú divosy, aby tak obišiel množstvo vysokých vodopádov, ktoré tu začínajú.
1: Počuli ste? Už aj po nás strieľajú.
0: Nezasiahnu nás. Joe, podaj mi ďalekohľad.
1: Prosím, pane.
0: Čo? Štyri stromy. Pozrite tamto. To je Bengov ostrov. Skutočne je to on.
2: No a čo ďalej?
0: Tam zostúpime.
2: Ukáž mi ďalekohľad. Tak sa mi zdá, je obývaný. Ak sa nemýlim, domorodci sa zhlukujú.
0: Zaženieme ich.
2: Hneď to bude, hneď to bude.
0: Ale nie do nich. Dick, nestrieľaj do nich.
2: Vyhadzujú do vzduchu čiapky z kôry stromov.
0: Tie si zober na mušku.
1: Čiapka sa rozletela na prach. Aj druhá. Ďalšia. Utekajú. Pane, utekajú.
0: Dick, zostup so mnou. Potrebujem svedka. A ty, Joe, buď v strehu.
1: Pušku vziať?
0: Vezmi. Joe, pozor, maj všade oči.
1: Nebojte sa, pane. Ručím za všetko.
0: Poď, Dick.

0: Ale prečo strhávame toľko machu z tejto skaly? Veď je ho už zavoz.
1: Len trhaj, Dick. Šklop. Ak prídeš na vyrité písmená, sme pri cieli.
0: Sam?
1: No?
0: Tu je vyrité akési...
1: Čo?
0: D.
1: Čo?
0: A.
1: A pred ním musí byť A. Trhaj. A. Pozri. Tu je A. Ale... Vidíš ho, Dick?
0: Ozaj.
1: A. Spolu A, D. Čo značí Andreas de Bono.
0: A, D.
1: Vlastné meno cestovateľa, ktorý sa dostal najďalej proti prúdu Nílu. Čiže táto rieka, ktorá vyteká z jazera, je Níl.
0: Tak sme videli, preleteli sme pramene Nílu.
1: No vidíš, teraz už veríš?
0: Už. Je to Níl.
1: Rýchle do balóna.
0: Niekoľko domorodcov sa chystá preplávať rieku.
1: Vypál na výstrahu niekoľko rán. A na balóne, na znak víťazstva, rozvinieme vlajku so znakom Anglicka a na počesť kráľovnej Viktórie.

0: Akým smerom letíme?
1: Podľa kompasu na severozápad.
0: Tak nie na sever?
1: Nie.
2: Vodopády Nílu sa pomaly strácajú z dohľadu.
1: Priatelia, až teraz sa skutočne začína náš prelet Afrikou. Doteraz sme išli hlavne po stopách našich predchodcov.
2: Čo? Teraz sa vrháme do neznáma?
1: Presne tak. Nebude vám chýbať odvaha?
0: S tebou nikdy.
2: Spoľahnite sa, pane.
1: Tak teda, dopredu.

0: Za posledné dni sme málo postúpili. Dostali sme sa už do bezveterného pásma. Polovičku cesty síce máme za sebou, ale v takomto tempe by sme potrebovali mesiace, aby sme ju skončili.
1: Zásoby jedla máme?
0: Zásoby jedla. Ale vody nie. Hrozí nám nedostatok vody.
2: Ale veď vodu nájdeme, pane.
1: Musíme natrafiť na nejakú rieku, potok alebo rybník v tejto šírej krajine.
0: Nezabúdajte, že sa pomaly začína púšť. A bez vody nám hrozí nielen smrť smedom, ale aj nečinnosť elektrických článkov. A bez nich nie vodíka. A bez vodíka sa nedostaneme nikde. Vystačíme na 54 hodín letu. Taká je matematika našej situácie.

0: Dni idú zúfale, jednotvárne za sebou.
1: Za celý čas preleteli sme sotva 30 kilometrov.
0: Sme hlboko v púšti. Všade nekonečný piesok.
1: Ak za 6 hodín neobjavíme studňu alebo prameň, neviem, čo bude s nami.
2: Dusím sa.
1: Nie, div. Teplomer ukazuje 60 stupňov.
0: Klesáme k zemi a horúčo sa zväčšuje. Ten piesok páli ako horúca pec.
1: Nezúfajme, priatelia. Zdá sa mi, že tlakomer má chuť klesať. A v tejto zemepisnej šírke po veľkých horúčavách zvyknú nasledovať búrky.
2: Ale kedy?
1: Niekedy sa priženú rýchle ako blesk. Keď sa zotmie, budeme proti smedu bojovať rýchlou chôdzou.
0: A kdeže chôdzou?
2: Radšej si pospím.
1: No, spánok či odpočinok by boli pre nás hubné. Len pohybom vydržíme s tou trochou vody, čo máme, kým sa nestane nejaký zázrak.
0: Zrazu veríš v zázraky?
1: Žartujem, drahý Dick.
0: Nevládzem.
2: Ani ja.
0: Na chôdzu si netrúfam.
1: Pôjdem teda sám, aby som vás presvedal.

0: Tak po stopách si ma našiel verný, čo?
1: Áno, pane.
0: Omdlel som od smedu.
1: Asi 100 metrov od Viktórie.
2: Horúčosť nestá istá ako včera.
0: Tá istá obloha bez mráčika.
2: Ten istý neľútostný pokoj.
0: Ale barometer predsa klesal.
1: Voda. Vidím vodu. Poďte ku mne. Poďte ku mne.
0: To čerta.
1: Vodu. Vodu.
0: Už je to tu. Najmladší z nás fantazíruje od smedu. Prvý. Dík, daj mu hld vody.

0: Zase ráno. A bezradné.
1: Samum?
0: Čo?
1: Samum. Piesková smršť. Rýchlo. Rýchlo vyhazovať. S košou záťaž. Len tak sa dostaneme hore. Nad smršť. A vietor nás odnesie z tejto krajiny. Smedu a zúfalstva.

0: Za 4 hodiny, aj keď ako hračka vetra, preleteli sme 450 kilometrov.
1: Vidím dobre? Tam. Tam, zeleň.
0: Neblúzniš, Dík. Naozaj, blížime sa k oáze. Vypustím plyn, na ktorého výrobu som použil posledné zásoby vody, a pristaneme, nech sa robí, čo chce.
2: Voda, vodu.
0: Chudák, vodu, chudák, vodu, Joe blúzni vodu, od smedu. Vodu. No zdá sa, budeme žiť. Joe, pripútame k ukošu a my po pristáti zostúpime.
1: Kde sme?
0: Nebolo času určiť miesto pristátia, preto pušky so sebou a musíme byť na najvýš opatrní.

0: Lev! Tým lepšie, kým mám pušku v ruke. Budeme sa biť, na to mám ešte vždy dosť síl.
1: Len opatrne, Dick, opatrne. Od života jedného závisí teraz život všetkých troch.
0: Nechaj ma teraz sám, neraď mi. Teraz spoliehaj na moje oko a moju zbraň.
2: Výborne, Dick. Padol. A tam, tam pozri, tam v skale diera. A do nej vtekajú pramienky vody.
0: Voda! Voda!
2: Voda!
0: Voda!
3: Pozor, Dick, nepí naraz veľa.
0: Tak. Táto jaskyňa nám, bracia, život dožil.
3: Áno, áno. Naberiem vodu do čiapky a zanesiem Joe'ovi. Sám ho ošetrím. Je na tom z nás najhoršie. Dick! Dick! Sme v otvore skaly uzavretí.
0: Nemožné. Veď sme poľahky vošli. Čo je to?
3: V diere skaly stojí bokom druhý lev.
0: Čo? A to je levica. Prekliaté zviera. No počkaj. Tak, hotovo. A teraz dopredu.
3: Dick, netrafil si ju. Odskočila, videl som.
0: Ako?
3: Keby si bol zasiahol, jej telo by sa skotúľalo k nám. Je vonku a číha.
0: A keď je tak, prilákame ju naspäť.
3: Ako?
0: Vyzleč vestu, zavez ju nakoniec hlavne svojej tušky a vystrč von z diery. No, tak. A teraz trocha odstúp. Tvoja domnienka bola správna. Mŕtve telo zvieraťa sa nám zgúľalo k nohám. Pozri.

0: A či viete, priatelia, ktorého je dnes 9. mája? Trčíme tu 2 dní a stále bez vetrie. Vody síce máme na dostať, ale keby sa cesta mala takto preťahovať, nevystačili by sme s potravinami.
1: No a čo moje presné zbrane? Streliba máme dosť.
2: A moje bystrelko?
1: No, ty holobriado. No,
0: žartujete, ale viete, že v tomto kraji som nestretol živého tvora?
1: No z čoho sú to živé levy?
0: No, majú pravdepodobne viac skúseností. No barometer klesá, zdá sa, že dostaneme priaznivý vietor.
2: Včas oznámte odlet, aby som naplnil všetky nádrže vodou.
0: Bez nej ani krok, drahý Joe.
1: Naučil sa, čo je smet.
0: Myslím, že všetci.
1: Koľko je na slnku?
0: 69 stupňov.
1: 69. Tak to je najvyššia teplota, akú sme doteraz namerali.
0: Ale barometer rapídne klesá.
2: Vodu, nanosiť vodu. Pán Dick, pomôžte mi.

Konečne. Konečne vietor. Vietor, vstávajte. Dick, Joe. Vietor. A blíži sa búrka, musíme byť pripravení. Ak by to bol uragán, kôž sa zavieje pieskom natoľko, že nebudeme môcť vzlietnúť.

0: Tak, preleteli sme Nigériu.
1: Ach, tam bola zem. A čerstvé meso na nej.
0: A či ste nevideli a nepočuli, že strieľali po nás? To je krajina, ktorá je už dávno javiskom krvi prelievania.
2: Ech, z takých miest len preč.
0: Pod nami je Mandara. S úžasnou plodnosťou akáciových lesov, bavlníkov a indigových polí.
3: A tá rieka?
0: To je Šári.
3: Pozrite, koľko ladiek pláva po jej prúde.
0: A náš vzdušný prúd zasa akosi tíchne.
1: No a čo? Teraz sa nemusíme obávať nedostatku vody ani púšte.
0: To nie, ale niečoho strašnejšieho. Obyvateľstva. Spustíme sa nižšie, možno chytíme priaznivejší prúd vetra.
3: A to jazero pod nami?
0: Čadské. To je Čadské jazero.
1: Poriadne veľké.
3: Krásne.
0: V najširšom mieste meria asi 220 kilometrov. Po dĺžke sa rozlieva do močiarov.
3: Hej, niet nad našu Viktóriu.
0: Je isté, že naša Viktória sa držala zázračne statočne. Dnes máme 14. mája, vzlietli sme 19. apríla, sme teda na ceste 25 dní. Ešte zo 10 a sme pri cieli.
1: Ale kde?
0: To neviem. Záleží na tom.
1: No isteže.
3: Nech žijú cestovatelia vzduchom.
2: Ech, po 25 dňoch sme v plnej sile, dobre živení a hlavne odpočinutí.
1: Možno až príliš odpočinutí.
2: Na môj veru, pán Dick, vy ustavične snívate o poľovačke a tam je akurát dačo pre vás.
1: A čo, Joe?
2: Nevidíte? Tam ten krdel vtákov, ktoré letia proti nám.
1: Vtáky? Á, vidím ich. Je ich najmenej tucet.
2: A 14, ak dovolíte.
0: Bol by som najradšej, keby tie vtáky boli ďaleko od nás.
3: Čo, varí sa ich nebojíme.
0: Sú to orlosupy, ozrutánske vtáky, najmohutnejšieho vzrastu, Joe. A letia priamo k nám.
1: No čo, budeme sa brániť. Máme takú výstroj, že sa tých zvierat nemusíme báť.
0: Kto vie?
1: Sledujú nás.
2: Tak sa zdá, majú s nami zlé úmysly.
1: Mám strašnú chuť streliť si.
0: Nie, Dick, nie. Nedráždime ich.
1: Ale ľahko by som si s nimi poradil.
0: Mýliš sa, Dick.
1: Pre každého sa nájde guľka.
0: A ak vyletia nad balón, ako si s nimi poradíš?
1: Dobre, počkajme teda.
0: Ale strieľaj len na môj rozkaz.
1: No pozrite, tam tá ohava s otvoreným zrakom sa rúti rovno proti balónu.
0: Strieľaj, Dick! Páľ!
2: Padá ako handra!
0: Dobre, Dick.
2: Ostáva ešte 13 týchto zrút.
0: Tam sa začínajú meniť taktiku. Ako dohovorené vzlietajú nad Viktóriu.
2: Pretrhli ho dvámi oval balóna.
3: Je po nás! Padáme!
2: Von z príťažou, von!
3: Ustavične padáme!
2: Vylej vodu z nádrží, Joe!
3: Čo, vodu?
2: Vodu a ihneď, rútime sa do jazera. Aj zásoby von, zhadzujte! Sme už asi len 60 metrov nad hladinou jazera.
3: Ale už niečo zhadzovať!
2: Ak sa máme zachrániť, musíme ešte niečo zhodiť!
3: Už skutočne niečo!
2: Dva! Ešte je, čoho sa zbaviť!
3: Joe! Preboha, Joe!
1: Nešťastný chlapec zoskočil, aby zmenšil záťaž.
3: Zahynie!
1: Zahynie určite, dopadol na hladinu jazera. Sme ľahší. Zas stúpame. A vietor nás ženie preč. Och, draho zaplatené zľahčenie záťaže. Úbohý Joe!
0: Slzy nepotláčaj, Dick. Neuškodia. Ale v našom prípade ani nepomôžu.
1: Ozaj. A čo teraz? Všetko sme pozhadzovali.
0: Zostúpime na zem. Len čo budeme môcť, Dick. A potom vyčkáme a uvidíme.

0: Nedalo sa nič robiť. Museli sme pristať na tomto ostrovčeku uprostred nesmierneho močiara.
1: Trstiny okolo ostrova sú vysoké ako poschodové domy.
0: Budeme radi, že nás kryjú. Aj tento, ako vôbec všetky ostrovy v Čadskom jazere, obýva určite nejaké plemeno divochov.
1: A boli určite svedkami našej pohromy. Bože, ak sa im Joe dostane do rúk.
0: Verím v jeho bystrosť a obratnosť.
1: Možno, že nezahynul.
0: Ten skromný chlapec je plavec, akých je málo.
1: No čo podnikneme teraz?
0: Čo? Najprv sa musíme zbaviť pretrhnutého vonkajšieho balóna. Predstavuje záťaž 290 kg.
1: To stojí za námahu. A vnútorný obal nás unesie?
0: O to sa neboj, Dick. Balón znova vyvážim. A ak by sa vrátil náš chudák Joe, budeme môcť spolu s ním celkom dobre pokračovať v ceste tak ako predtým.
1: Dokážeme my dvaja odstrániť obal?
0: Musíme.
1: A potom by som sa mohol obhliadnúť s puškou po okolí. Nemáme nejaké zásoby.
0: Dobre, Dick, ale ďaleko sa nepúšťaj.

0: Približovali sme sa s balónom nad jazerom a jeho ostrovami vo všetkých možných pásmach. Tak, aby mohol zbadať on nás, alebo my jeho.
1: A stratili sme aj jednu kotvu.
0: Vieš predsa, že sme ju nestratili. Musel som preťať povraz, keď hlboko uviazla v bahne.
1: Hej, ale vraciame sa na miesta, ktoré sme už videli.
0: Znovu letíme pozdĺž brehov Čadského jazera. No hlavné je, že smerom na juh.
1: Vietor sa tíši.
0: Tým lepšie. Poletíme pomalšie. Dick, sleduj ďalekohľadom terén, aby nám neunikol ani jediný oporný bod.
1: Len čo sa v diaľke zjaví prvý strom, upozorním ťa. Ale...
0: No?
1: Počkaj, jak sa nemýlim, tamto je akýsi pohybujúci sa húf ľudí a zvierat.
0: Čo sú to zač?
1: Jazdci na koňoch.
0: Podaj mi ďalekohľad. Áno. Áno. Je to oddiel Arabov. Ženú sa tým istým smerom ako my.
1: No, Viktória je rýchlejšia.
0: Cvičia? Polujú na niečo? Nie. Prenasledujú niekoho.
1: Vystúpime vyššie?
0: Zatiaľ nie. Nemýlim sa. Je to poľovačka, ale poľovačka na človeka.
1: Dovolíš ďalekohľad?
0: Prosím.
1: Samuel! Sam!
0: Čo je, Dick?
1: No, marí sa mi to.
0: No, čo je?
1: Počkaj. Počkaj ešte chvíľočku. No je to on!
0: Čo, on?
1: No je John? To on! On na koni asi 300 metrov od Arabov a snaží sa im uniknúť. Upozorním ho výstrelom.
0: Zatiaľ nie. Dick, sleduj situáciu a všetko mi hlás. Ja budem manévrovať balónom.
1: Čo urobíme?
0: Dobehneme a predbehneme ich.
1: Môj ty Bože.
0: Čo je?
1: Joe sa zrútil na zem. A jeho bezvládny kôň klesol. Ale videl nás, keď vstával, dal nám znamenie.
0: Veď vrav, čo vidíš?
1: Teraz vstal. Rúti sa na neho jeden Arab. Joe odskakuje na bok. Teraz skáče na Araba, škrtí ho a odhadzuje ďaleko do piesku. Vyskakuje na jeho konia a pokračuje v jazde.
0: Sme asi 20 metrov nad zemou. No Araby nás ešte nezbadali.
1: Jeden z nich sa blíži k Joe. Sam, tu máš ďaleko hľad. A podaj mi pušku.
0: Pád! Teraz nás Araby zbadali. Zastali a padajú tvárou do piesku. Kláňajú sa nám.
1: A čo Joe?
0: Cvála dopredu v smere balóna. Výborne. Zoberieme im ho priamo pred nosom.
1: Ako?
0: Udržíš v náručí 70 kg príťaže?
1: Aj viac.
0: Stoj vzadu v koši a buď pripravený zhodiť 70-kilové vrece piesku. Ale len keď ti prikážem.
1: Dobre.
0: Letíme priamo nad oddielom jazdcov. Keď sa priblížime k Joe'vi a chytí sa rebríka, zhodíš vrece. Viktória, zbavená záťaže väčšej ako je Joe, vzlietne hore a tým zachránime statočného chlapca. Pozor, Dick. Si pripravený?
1: Áno.
0: Háčem dolu rebrík. Haló! Joe! Pozor! Rebrík!
1: Porozumel!
0: Pochopil! Chytil sa rebríka. Dick, vrece! Výborne! Joe vystupuje po rebríku. A vznáša sa s nami. No, rýchlo.
1: Ešte kúsok.
0: Rýchlo, ešte. Hore. Tak. Tak. Ešte kúsok. No, podaj mi ruku. Tak.
1: Ešte.
0: No.
1: Zachránený. Zachránený.
0: Veď je temer celý nahý. Samá rana.
1: Nič to, ošetríme ho.
0: Ošetríme ďaká statočného chlapca.
2: Ďaká vám. Ďaká.
0: Ba my tebe musíme poďakovať. Ale ako si prišiel, drahý Joe, na myšlienku zoskočiť z koša na hladinu jazera?
2: Keď Viktória stále klesala, bolo predsa treba zmenšiť záťaž.
0: Ale takým spôsobom.
2: Pane, je to predsa celkom prirodzené, aby sa obetoval jeden, keď môže zachrániť dvoch.
1: Čudná matematika.
2: Ale jednoduchá, pán Dick.
0: A na seba si nemyslel?
2: Keď som bol na hladine, z ktorej nebolo vidieť breh, musel som sa spoliehať iba sám na seba.
3: Len smer nesmiem stratiť. Len na sever. Tam bola kde? Je iste Viktória. Tam je možnosť záchrany.

0: A koľko si plával?
1: Asi 10-15 kilometrov, čo ja viem.
2: Tam. Opustený človek. Musím k nemu a potom ďalej na sever. Podľa slnka sa predsa nemôžem pomýliť.
0: A kedy si sa dostal na suchú zem?
1: Okolo druhej popolnoci, pane. No nie na suchú zem. Bolo to len akési trstie, na ňom rástol strom.
3: Po stromoch sa škriaveš ako opica. Už ťa vidím hovieci v jeho korune ako v posteli.
1: Neprijal by sa vám to, pán Lík.
3: Prečo?
1: Viete, čo tam bolo?
4: No?
1: Keď sa rozvinilo, tak či veríte, či nie, na každom konári hady. Veď ja som sa len pozrel, čo? Samý had.
3: Keby to vravel niekto iný, Joe, neveril by som.
4: Ale áno, v poslednom čísle časopisu Tropia život profesor Vogel píše o tejto zvláštnosti Čadského jazera. Je v ňom viac plazov, než kdekoľvek inde na svete.
3: No a potom?
1: Potom som sa dal na severovýchod. Vyhýbal som sa samozrejme chatrčiam, chyžiam, búdam a brlohom. Slovom všetkému, kde by mohlo byť ľudské plemeno.
4: A Viktóriu nás si nezbadal?
1: Ach, koľko ráz som upieral zrak do výšky, ale mahárne.
3: A koľko ráz sme my hľadeli na hladinu do krovísk trstia a nadarmo.
2: Kde len môže byť Viktória? Vietor predsa duje zo severu. Mala by sa na jazero vrátiť. Čo to? Divo si. Čo si myslím? Na tivej šipí jedo. Bože môj. Bože. A teraz, keď sa tva smie výchať, aby ma nezbadali, letí nado mnou Viktória. Vo výške ani nie 30 metrov. Volať nemôžem.
4: A my sme manévrovali nad jazerom 2 dní.
1: Zbadal som vás, aj keď ste našli opačný vietor. A to som už bol poriadne ďaleko od divochov.
2: Viktória, vidím ťa! Haló! Pán môj, Dick! Haló! Tu som, haló!
1: Zapadám doma na čo najlepšie. Ako sa zostať z tohoto prekvietého miesta?
2: Pán môj, pomoc! Pán Dick, pomoc!
1: Vidím dobre. Tam kus čerstvo odrezaného povrazu.
2: Musím k nemu, len tak sa dostanem na suchú zem.
3: Joe, to vyzerá ako rozprávka pre deti.
1: Počkajte, pán Dick, to som vám ešte nepovedal všetko. Neuveriteľné, zázrak. Na konci povrazu som našiel kotvu. Ach, pán môj, právo mi môžem nazvať kotvou spásy. Spoznal som ju určite. Bola to kotva Viktórie, ktorá uviazla v bahne.
3: Skutočne zaujímavé.
1: Asi po 3 hodinách som doslova spadol do ich tábora. Prekvapenie bolo na oboch stranách. No, hneď sa na mňa vyrútili. Našťastie podarilo sa mi vyskočiť na najbližšieho konia. No a ostatné už viete. Po rebríku som sa vyškriabal do koša Viktórie. A som šťastný, že som zase s vami.
4: Aj my.

0: Hovoríte, pane, že tieto ťavy, čo idú v karaváne pod nami, vydržia v púšti až 6 dní bez vody?
1: Áno. Je to jeden z najlepších druhov ťav.
0: Neuveriteľné. Ale ako vedia v nekonečnom mori piesku zachovať správny smer a dojsť k studňam?
1: Vedú ich Arabi, milí Joe. A tí majú od prírody zázračný orientačný zmysel. Kde by si Európa nevedel rady, tam oni nikdy nezaváhajú. Stačí im bezvýznamný kameň, skalka, chlb trávy, odlišný odtieň piesku, aby kráčali bezpečne.
0: Majú moje sympatie. A dúfam, že ten Arab, čo som ho zhodil z konia, sa na mňa nebude hnevať. A zase sa nám darí všetko znamenite. Pristal by som letieť cez oceán, hoci aj do Ameriky.
1: No, na to by bolo treba predovšetkým sily, Joe.
0: A čo nám chýba k tomu?
1: Plyn, chlapče, plyn. Stúpavosť. A tým aj regulovateľnosť balóna sa citeľne zmenšuje. Batérie sú opotrebované. Budeme musieť zhodiť zasa príťaž, ak sa máme dostať na pobrežie.
2: A manévrovať nemožno?
1: Ťažko, balón pomaly vypovedáva službu. Ustáva.
2: A bude pršať. Možno vietor nám pomôže.
0: Pozaj, aký mrak sa k nám približuje. Pozrite, aký ohromný. Taký som ešte nikdy nevidel.
1: To nie je mrak.
0: A čo potom?
1: Mračno.
0: No, mračno.
1: Ale mračno kobyliek. Ak sa táto miliardová smrť hmyzu vrhne na krajinu, spustoší ju.
0: Nás nemôžu ohroziť?
1: Nie, letia pod nami.
2: Balón vypovedáva službu. Ustáva. Tak sam sme na tom zasa zle.
1: Nie sme ďaleko od rieky Senegal, ale tak sa mi vidí, že náš balón nás už ďaleko neunesie.
2: No tak dorazme aspoň k jej brehom. Aj to je čosi.
1: Veď o to sa pokúšam.
2: No a?
1: Znepokojuje ma horský masív pred nami. A ja nemôžem zvýšiť stúpavosť balóna.
2: No tak sa mu vyhnime.
1: Pozri, už sa vrchy začínajú v dielke rysovať pred nami. Zaberajú takmer polovicu obzoru.
2: Musíme sa dostať cez ne.
1: Joe, vylievaj vodu z nádrží. Necháme si zásobu len na jeden deň.
2: Tie vrchy ako by sa sťahovali okolo nás.
0: Vodu som vylial.
1: No, je to vidieť. Stúpli sme asi o 15 metrov. No to je málo. Vyhoď nádrže. Aj tak sú prázdne.
2: Musíme predsa len prejsť.
0: Nádrže si vonku.
1: Stúpame. Ale stále je to málo.
2: Smutné ako všetko. Kus po kuse odchádza.
1: A ty, Joe, nie aby si sa znovu obetoval ako vtedy. Nech sa stane čokoľvek, prisahaj, že zostaneš s nami.
0: Nebojte sa, pane, zostaneme všetci spolu.
1: No. Ale ak sa nám nepodarí vystúpiť nad skaliská, roztrieštíme sa o ne.
0: Čo mám robiť, pane?
1: Všetko meso zhodiť dole. Aj to je 25 kg.
2: Vystúpili sme.
1: Čo z toho, keď sa stále rútime medzi končiare skál?
2: Do čerta, tak sa zdá, rýchlosť vetra sa zvyšuje.
1: Dick, ak bude treba, musíš obetovať zbrane.
2: Ako? Obetovať zbrane?
1: Tak radšej život.
2: No dobre, zhodím ich, ale len v najnutnejšom prípade.
1: Tvoje zásoby olova a prachu nás môžu stáť život.
0: Pane, približujeme sa čoraz viac. Už som vyhodil aj pokrýky, aj olovo, aj prach.
1: Vystúpili sme, ale kôže ešte stále pod úrovňou skalnej plošiny. Ak na ňu narazí, roztriešti sa. Dick, nedá sa nič robiť, zhoď zbrane, lebo ináč je po nás.
0: Počkajte, pán Dick. Počkajte, ešte neháčte.
1: Joe! Nešťastník!
2: Čo, zasa vyskočil z koša?
1: Áno, ale drží sa ho a beží po planine vedľa nás.
2: Vystúpili sme tesne nad plošinu skál.
1: Prirodzene. Balón bez záťaže Joeovej váhy sa práve o to zdvihol.
0: Joe! Drž sa! Nespúšťaj sa koša! Prechádzame! Prejdeme!
1: Prešli sme.
0: No. A je to.
3: Ako opica, už je v koši.
0: Čo plačete, pány?
3: Och, Joe.
1: Milý môj Joe, priateľ môj drahý. Koho by to napadlo?
0: No, trápilo ma, keď som videl, ako sa pán Dick ťažko lúči s karabínou, ktorou mi zachránil.
3: Ale čo ja, kedy?
0: Nepamätáte sa, keď ma prenasledoval húb jazdcov?
3: Joe, podaj mi ruku. Budeme si tykať.
0: Handik, to nemôžem.
3: Tak mi aspoň podaj ruku.
0: Uj, ako...
3: Od srdca, Joe.
0: Posveráka.
3: Ty, chlapče, ty.
1: No, porozprávate sa potom. Teraz treba rozmýšľať o pristátí. Blížime sa k rozsiahlým lesom. Spustíme sa a zhodíme kotvy. Na niektorom z ostrovov sa zachytíme. Nesmieme prenocovať na zemi.
2: A vieš vôbec, kde sme?
1: Už nedaleko od brehov Senegalu. Na rieke nie je ani mostov, ani lodiek. Pre prudký prúd a vodopády ani preplávať nemôžeme. Musíme rieku preletieť stoj, čo stoj.
2: Dobre, pokračujme teda.
1: Na prelet zaterajšieho chatrného stavu balóna sme priťažkí. Keď pristaneme, musíme sa zbaviť hadíc. Bunzenových článkov, debien, to je asi 400 kíl. Joe, priprav kotvu.
2: Spať budeme v koši?
1: Áno, mám preto dôvod. Ale spať len potom, keď budeme so všetkými oťažkávacími prácami hotoví.
2: A jedlo?
1: Suchár a studený grok, priateľu. Iné neostalo. A na noc rozostavíme stráže. Blížime sa k lesu, Joe. Háč kotvu.

0: No, keby sme včera hneď po pristáti neodľahčili balón, neboli by sme tak ľahko vzlietli.
1: Možno by sme boli zhoreli.
2: Pozrite, ešte stále vidieť na oblohe ohnivú žiaru.
0: No, divo si podpálili les, aby sme v ňom zhoreli, uškvarili sa.
2: Zase jedno nebezpečenstvo za nami.
0: A rútime sa do druhého.
2: Ale ako? Čo vymýšľaš?
1: Pane, pozrite, dole pod nami.
0: Veď o to ide.
2: Do Paroma. Čo chcú tí jazdci s kopiami?
0: Sú to oni. Krutí talibovia.
1: Talibovia.
0: Radšej padnúť medzi divú zver, ako sa dostať do rúk týchto zbojníkov.
2: Ej, keby boli na dostrel. Mám ešte pár guliek.
0: Milý Dick, ale aj my by sme boli na dostrel ich dlhým mušketám. A náš balón je poriadny terč.
2: Och, mľandravo letíme.
0: Zdá sa, že naša Viktória pomaly, ale isto zomiera.
2: No čerta, keď to takto pôjde, dostanú nás.
1: Klesáme, klesáme, pane!
2: Sme ešte predsa len priďaleko od vás, hlupáci.
0: No a klesneme nižšie, leď sa ešte spomalia, doženú nás. Musíme ešte zhadzovať.
2: No, v poslednom čase nerobíme nič iného, len zhadzujeme.
1: Čoho sa zbaviť ešte, pane?
0: Všetkého jedla. Kôž sa už skoro dotýka zeme.
1: Áno, pane.
0: Aj to je 13 kýl.
2: Stúpame.
1: Stúpame.
2: Stúpame, ale veľmi pomaly.
0: Zdá sa, z balóna uniká plyn.
1: To nie je možné.
0: Joe, odhoď zásoby pálenky, prístroje, všetko, čo má nejakú váhu, aj poslednú kotvu.
1: Dobre, pane.
0: Vravím tlakomery, plynomery, všetko. Odhoď obe pušky, Dick.
2: Skôr ich aspoň vyprázdním. Sú v nich ešte 4 náboje.
3: Ej! Aj, 4 padli.
2: A čo to je z toľkej bandy?
1: Čo teraz?
0: Čo teraz? Musíme využiť poslednú možnosť, ako sa zbaviť príťaže 160 kg.
2: Blázneš? Ako?
0: Zavesíme sa na sieť a odrežeme kôš. Na okách siete sa udržíme. Len tak môžeme dôjsť k rieke a cez ňu. Ale rýchle, rýchle! Privezujte sa na sieť! A pozor! Na môj príkaz každý rozreže zbytočné povrazy okolo seba. Teraz!
1: Stúpame. Stúpame, hurá!
2: Stúpame! A ako rýchle!
0: Sme asi v 100 metrovej výške. A dostali sme sa do čulejšieho vetra.
1: Pozrite, prelietávame kopec. A kým ho tí lotri obídu, kde my už bujeme?
2: A pred nami sa už v diaľke rysuje rieka.
0: Rieka Senegal. Ešte štvrť hodiny a sme zachránení.
2: Ale zase klesáme.
1: Naozaj.
0: Vidím, skutočne z balóna uniká plyn.
2: No to je ale potom skutočne koniec.
1: Nešťastie. A už sme ani nie 100 metrov od rieky.
0: Snažme sa, pokiaľ je to možné, vzájomne sa v závese vyvažovať.
1: Áno, pane.
0: Padáme k zemi, aby dopad nebol príliš prudký.

0: Sme pri Gvinských vodopádoch Senegalu. Ani jedinej bárky na brehu.
1: Ani živej bytosti.
2: Len my a splasnutý balón.
0: Rieka je široká asi 600 metrov. A v krátkych úsekoch ju predkávajú až 50-metrové vodopády.
2: A pozrite, miestami, aké bralá skál trčia z vody.
1: Cez túto vodnú priepasť sa nemožno dostať.
0: Myslíte, že je všetkému koniec? Ak by tí lotri predsa len pokračovali v prenasledovaní, kým obejdu kopec, máme pred nimi najmenej hodinový náskok. Nestrácajme čas, priatelia. Natrhajme veľké množstvo suchej trávy.
2: Koľko asi, pane?
0: Koľko vládzeme?
1: Na čo?
0: Nemáme už plyn? Pokúsime sa prejsť ponad rieku pomocou teplého vzduchu.
1: Môj drahý Samuel, si skutočne veľký človek.
0: Na naplnenie balóna teplým vzduchom nepotrebujeme veľa času. Len čo najrýchlejšie suchú trávu. Oheň a teplý vzduch, všetko ostatné zariadím ja.

0: balón sa pomaly nadúva. A pozrite ako!
1: Len trávu na oheň. Chlapci, noste trávu. Potrebujeme jej, ako vidíte, veľa.
0: Áno, pane. Prekliatí banditi, nevzdali sa pre nasledovania. O 20 minút môžu byť tu.
2: Tu je tráva.
1: O 20 minút budeme vysoko v povetri.
0: Tu je ďalšia tráva.
1: Priatelia, o chvíľu sa zavesíme na sieť ako predtým a vzlietneme.

0: Letíme! Sme v priaznivom vetre, ženie nás cez rieku.
1: Len sa držme a vyrovnávajme si vzájomne váhu.
2: Len strieľajte, blázni! Musel by si mať moju karabínu, aby si nás trafil.
1: Pokoj, priatelia, pokoj. Bojujeme o každý meter. Ako náhle by vzduch v balóne ochladol na určitý kritický stupeň, sme stratení.
0: Ale veď už vidím druhý breh.
1: Ešte nie sme na ňom. Tých lotrov si už nevšímajte. Neznamenajú pre nás nejaké nebezpečenstvo.
0: Ako hučí ten prúd.
3: Neklesáme, pane.
1: Nad chladným prúdom rieky aj vzduch v balóne sa ochladzuje. Prirodzene, že musíme o niečo klesať.
0: Ešte chýba dobrých 100 metrov.
1: Teraz neostáva nič iné, len odovzdať sa do vôle osudu.
3: Pozrite, pozrite. Na brehu sú akýsi vojaci v uniformách.
1: Vojaci? To môžu byť len Francúzi.
0: Ale myslím, preletíme. Aj keď sa balón čoraz väčšmi splašťuje.
3: Pomaly budem mať nohy vo vode.
0: Ešte 30 metrov k brehu.
1: 20.
3: Voda mi už plieka na nohy.
1: 10 metrov. Pozor. Dopadáme na breh. Balón je vo vode a my na brehu. Rýchle sa zbavte povrazov. Prúd môže balón strhnúť.
3: A nás ní.
4: Tak, pomôžte mi, pani. Tak, už je dobré.
2: Len strieľaj, ty blázon, strieľaj.
3: Vojaci už budú pri nás.
1: Tých sa báť nemusíme.
2: Mal si pravdu sám. Pozri na balón, kde už je.
1: Prúd Senegalu ho odnáša ako obrovskú bublinu, ktorú pohltia gvinské vodopády.
3: Pane, vojaci.
5: Profesor doktor Samuel Ferguson?
1: Osobne a jeho dvaja priatelia.
3: Chuderka Viktória už zmizla z dohľadu.
5: Poručík Jean de Faris a lodný zástavník Paul Rodamel, obaja z francúzskej námornej pechoty.
1: Teší nás.
5: Pán profesor, z európskych novín vieme o vašom odvážnom pokuse. Dovolte, aby sme vás teraz a vašich druhov pozvali do našej provizornej vojenskej stanice na občerstvenie a spísali popravde zápis o tejto nevšednej udalosti, ktorej sme boli svedkami. Ako ste všetci traja, zavesení na sieti balóna dňa 24. mája 1862 po prelete Senegalu, pristali na našom brehu.

Vitajte, pán profesor, v Londýne. A dovolte, aby som vám blahoželal k vašej obšírnej správe, ktorú ste včera predniesli v zemepisnej spoločnosti o svojej ceste Afrikou. Dovolte ďalej, aby som vám, ako aj pánom Richardovi Kennedymu a Josephovi Wilsonovi, srdečne gratuloval k zlatým medailám, ktoré vám udelila britská kráľovská zemepisná spoločnosť. A do tretice dovolte, aby som vám všetkým trom odovzdal zlaté medaile denníka Daily Telegraph, ktorý prvý oznámil svetu plán vašej výpravy a pokladá váš výskum za najpozoruhodnejší v roku 1862.

0: Počúvali ste dramatizáciu románu Žila Verna 5 týždňov v balóne. Preklad Jozef Felix. Dramatizácia Vladimír Štróbl. Účinkovali Elo Romančík, Jozef Šándor, Anton Mrvečka, Vladimír Minarovič, Jozef Longauer a Július Paluš. Hudobná dramaturgia Dana Reková. Zvuk Peter Štolc. Dramaturgia Emil Filo. Réžia Oto Várečka. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1971.
1: Počúvate Rádio Lidl.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Po krátkej hudobnej pauze uzavrieme našu dvojhodinovku Rádia Litera poéziou. Dnes to budú verše Nikolety Preložníkovej pod názvom Smiech, v ktorom by sa dalo bývať. Číta Simona Fedorková.
2: Slovenská televízia a rozhlas uvádza verše Nelior Eternum pod názvom Smiech, v ktorom by sa dalo bývať.
3: Bola som dieťa, čo si myslelo, že bolesť je druh lásky, že keď niekto príde v noci a roztrhá ťa na ticho, tak je to iný spôsob, ako ti povie dobrú noc. Dnes mám telo, čo mi nesedí, ako šaty po mŕtvej, nosené, ošúchané a vždy trochu smradľavé od niečoho, čo sa nikdy nevyperie. Roky mi je clivo. Ako sa nedotýkam, ako sa smejem, ako pijem, ako nedokážem spať vedľa ľudí, čo chcú byť blízko. Som nič. Ale to nič je ťažké ako betón. Ťažké ako jeho dych na mojom detskom krku. A keď sa ma spýtaš, či som v poriadku, poviem, som len hrdzavý klinec, čo drží obraz, ktorý už nikto nechce držať.

Mince mi cinkajú v ruke. Jedna za druhou. Posúvam ich medzi prstami, počítam, koľko by stačilo na chlieb a koľko na cestu späť. Ak by sme ich vysypali na stôl, urobili z nich kôpky, delili spravodlivo, mohli by sme si kúpiť celé dni, ktoré by patrili len nám. Vidím nás, ako krájame roky na polovicu, delíme sa o stredy, podpisujeme sa na účtenky, ktoré nevyhodíme. Nechám si len jednu mincu. Tú najmenšiu. Lebo aj tak viem, že ak by si natiahla ruku, dala by som ti všetko. Spala som ako had v trhline na púšti. Pokrytá pieskom, takmer vymazaná. Občas ma prebudili ženy, 7 dní tvrdé ako žula. Ruky mali chladné a pery zapečatené. Báli sa ma iba bažanty. Príliš krehké na to, aby pochopili, že som chcela odbočiť, pritisnúť, vtesnať sa do tela niekoho iného, byť súčasťou tepny, záhybom, štrbinou medzi kostiami. Teraz sa pohýnam a ťahám za sebou línie puštného vetra, horiace a jemné ako tvoj krk. Kým sa plazím a syčím na teba. V tvojom smiechu sa dalo bývať. Bol to dom s krivým schodiskom a ja som chcela bývať presne tam, kde sa podkýnaš. Nikdy som nevidela oceán. Ale v sne som sa topila v modrej, ktorá ma rozlepovala ako lastúru. Hovorili mi, že voda je slaná, ale chutí ako slzy, ktoré ešte nemali na koho spadnúť. Nikdy som nebola v Paríži. Ale viem, že Eiffelovka vyzerá inak, keď ju človek vidí cez dno pohára. Cez víno, cez nával zimy, cez nič. Viem, že ju možno poboskať iba očami niekoho, kto miluje. Nikdy som nebola u teba doma. Ale viem, ako sa odrážaš v okne, keď si ráno varíš čaj. Ako sa svetlo z kuchyne prelieva cez tvoje ramená na podlahu, kde by som si ľahla, ak by som tam mohla byť. Nikdy som nebola u seba doma. Ale viem, že moja posteľ dýcha, že jej matrac nesie otlačky všetkých snov, ktoré sa nesplnili. Že sa v rohoch stien hromadí ticho také ťažké, že by ma pod sebou rozdrvilo. Nepravidelne si skladám mapu miest, kde som nikdy nebola. Ale poznám ich lepšie než tie, kde som bola príliš.

Počúvali ste verše Nelir Eternum pod názvom Smiech, v ktorom by sa dalo bývať. V réžii Stanislava Bilého prednášala Simona Fedorková, hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová, zvuk Michal Baláš. Redakčne pripravil Gabriel Kuľbak. Slovenská televízia a rozhlas, Košické štúdio 2025.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Pred nami je ďalšia dvojhodinovka Rádia Litera. Začneme ju treťou časťou čítania z knihy Ľuda Zúbka, Rytieri bez meča. Po nej bude nasledovať rozhovor Ernesta Weidlera s Vladimírom Brichtom, ktorý v 60. rokoch minulého storočia stál pri zrode jednej z najpopulárnejších relácií Československého rozhlasu Pozor zákruta. V tieto júlové dni, konkrétne 11. júla, si pripomíname 95. výročie narodenia Vladimíra Brichtu. Dvojhodinový blok uzavrieme štvrtou časťou čítania z knihy Ľuda Zúbka Rytieri bez meča. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Ľuda Zúbka Rytieri bez meča. Dnes opäť o osudoch Charlesa Dickensa.

Bol chladný, drsný zimný deň. Mám trvalý dôvod pamätať sa na to. Pred niekoľkými hodinami snežilo a sneh ležal na zemi nie vysoko, ale tuho zamrznutý. Vonku na mori pod mojim oblokom dúl severák. Myslel som na to, ako sa preháňa nad obrovskými snehovými plochami vo švajčiarskych horách, vtedy ľudskej nohe neprístupných. A uvažoval som, čo je väčšia samota. Či tie pusté miesta, alebo opustené more. Vyjdeš si dnes, Trot? Spýtala sa teta, keď vystrčila z dverí hlavu. Áno, povedal som. Zájdem do Canterbury. Je to dobrý deň na jazdu. No dúfam, že si to myslí aj tvoj kôň, povedala teta. Lebo teraz stojí pred dverami s ovisnutou hlavou a ušami, ako keby bol radšej vo svojej stajni. Musím poznamenať, že teta dovolila môjmu koňovi vstúpiť na posvetnú pôdu, ale neochabla v boji proti somárom. Hneď sa rozoberie, povedal som. Jazda rozhodne prospeje jeho pánovi, poznamenala teta a pozrela na papiere na mojom stole. Dieťa moje, tráviš tu veľa hodín. Nikdy by som si nebola pomyslela, keď som čítavala knihy, aká namáhavá práca je napísať ich. Niekedy je dosť veľká práca aj prečítať ich, povedal som. A písanie má svoj pôvab, teta. Chápem, povedala teta. Ctižiadosť, túžba po chvále, sympatii a podobne však. Tak už choď. Neviete nič nové? Spýtal som sa a pokojne som zastal pred ňou. Potľapkala ma po pleci a sedla si na moju stoličku. O tej Agnesinej láske? Chvíľu sa mi dívala do tváre, potom odpovedala. Myslím, že áno, Trot. Utvrdilo vás niečo v tom presvedčení? Spýtal som sa. Myslím, že áno, Trot. Pozrela na mňa tak uprene, láskavo, no zároveň ako si pochybovačne, alebo súcitne, alebo napeto, že som si zaumienil ukázať jej dokonale veselú tvár. Ba čo viac, Trot, povedala teta. No čo? Myslím, že Agnes sa bude vydávať. Nech ju Boh požehná, povedal som veselo. Nech ju Boh požehná, povedala teta, a jej muža tiež.

Opakoval som to po nej ako ozvena. Svižko som zbehol dolu, vysadol na koňa a odišiel som. Mal som o príčinu viac urobiť, na čo som sa odhodlal. Ako dobre sa pamätám na tú zimnú jazdu. Vietor zmetal z trávy drobné kúštičky ľadu a vrhal mi ich do tváre. Tupý dupot konských kopít vyklopával nápev na zemi. Zamrznutá oráčina, snehová metelica, ktorá zľahka vírila okolo kameňolomu, keď zadul vetrík, pariaci sa záprak s vozom sena, ktorý zastal na kopci, aby si oddychol, a melodický cengal s piežovcami. Biele obrysy zvonenej roviny, odrážajúcej sa od tmavej oblohy, ako by boli nakreslené na obrovskej bridlicovej tabuli. Agnes som našiel doma. Dievčatka odišli domov, ona sedela pri kozube a čítala. Keď ma videla vojsť, odložila knihu a privítala ma ako zvyčajne. Potom si vzala košíček s ručnou prácou a sadla si k staromodnému obloku. Sedel som pri nej v obločnom výklenku a zhovárali sme sa o tom, čo robím, kedy to dokončím a koľko som toho napísal od predošlej návštevy. Agnes bola veľmi veselá a so smiechom mi veštila, že čoskoro budem taký slávny, že o takých veciach ani nebude možné sa so mnou zhovárať. Tak sa ešte snažím využiť prítomnosť, ako vidíte, povedala Agnes. A rozprávam sa s vami, kým ešte môžem. Zadíval som sa na jej krásnu tvár, sústredenú na prácu. Odrazu zdvihla svoje krotké, jasné oči a videla, že sa na ňu dívam. Ste dnes akýsi zamyslený, Trotwood. Mám vám povedať, prečo, Agnes? Prišiel som vám to povedať. Odložila ručnú prácu, ako robievala, keď sme sa o niečom vážne zovárali, a venovala mi celú pozornosť. Drahá Agnes, pochybujete o mojej úprimnosti? Nie, odpovedala s prekvapeným pohľadom. Pochybujete azda, že som vám tým, čím som bol vždy? Nie, odpovedala ako predtým. Pamätáte sa, že som sa vám po návrate domov pokúšal povedať, aký som vám vďačný, najdrahšia Agnes, a ako vrúcne vás mám rád? Veľmi dobre sa pamätám, povedala jemne. Máte akési tajomstvo, Agnes, povedal som. Prezrate mi ho. Sklopila oči a zachvela sa. Bol by som to musel zbadať, aj keby som o tom nebol počul. Na podiv z iných úst ako z vašich, Agnes, že ste niekomu darovali vzácny poklad svojej ľúbosti. Nevylučujte ma z toho, čo sa tak celkom týka vášho šťastia. Ak mi dôverujete, ako hovoríte, a ja viem, že mi môžete dôverovať, dovolte mi byť vašim priateľom, bratom, v tejto veci tak, ako vo všetkom inom. S prosebným, takmer vyčítavým pohľadom stala od obloka a odbehla cez izbu, ako keby ani nevedela, kam ide. Zakryla si tvár rukami a tak sa rozplakala, až ma zabolelo srdce. A predsa jej slzy prebudili vo mne čosi, čo bolo pre moje srdce prísľubom. Nevedel som prečo, ale tie slzy sa spojili s pokojným, smutným úsmevom, ktorý sa mi vril do pamäti a rozochveli ma skôr nádejou ako obavami a žiaľom. Charles Dickens, David Copperfield.

0: Rozprávanie o živote a diele veľkého anglického spisovateľa Charlesa Dickensa musíme začať rozprávaním o Johnovi Forsterovi. V literárnom slovníku nájdeme o Forsterovi takúto informáciu.
1: John Forster, anglický spisovateľ 1812 až 1876. Napísal vynikajúce životopisy o Goldsmithovi, Swiftovi a Dickensovi.
0: Život Charlesa Dickensa je trojzväzkové dielo, ktoré má takmer 1400 strán. Forster sa poznal s Dickensom osobne. Bol aj kmotrom Dickensových dcér Mary a Kate, ktorým svoje dielo venoval. No najcennejšie na Dickensovom životopise je množstvo pôvodného, nikde neuverejneného materiálu, hlavne korešpondencie, prevažne listov, ktoré písal Dickens Forsterovi a Dickensových osobných záznamov. Možno poznáte trojdielný román Charlesa Dickensa David Copperfield. Je to príbeh chudobného chlapca, ktorý prežíva detstvo v najbiednejšej londýnskej štvrti. O tom, ako žila v tých časoch londýnska chudoba, zachoval nám výrečné svedectvo veľký dánsky rozprávkár Hans Christian Andersen vo svojej spomienkovej knihe Rozprávka môjho života. Napríklad o tom, čo videl v Londýne v roku 1851.
1: Videl som high life, vznešenú spoločnosť a chudobu. To sú dva póly mojej spomienky. Chudobu mi zosobňovalo blede vyhľadované dievčatko v chatrených roztrhaných šatách, schovávalo sa v kúte omnibusu. Biedu som na ňom videl a predsa pri všetkom tom utrpení nepovedalo ani slovka. To bolo zakázané. Pamätám sa na žobrákov, chlapov i ženy, ktorí mali na prsiach veľký kus lepenky so slovami umieram od hladu, zľutovanie. Nesmú hovoriť, smú len žobrať. A tak sa tiško pohybujú ako tiene. Stanú si pred vás a hľadia na vás výrazom biedy a zármutku v bledej vychudnutej tvári. Stanú si pred kaviareň alebo cukráreň, vyberú si niekoho z hostí a ustavične ho sledujú pohľadom, aký má len bieda. Ukazujú na svoje choré dieťa a na papier zavesený na prsiach nejedla som 2 dni. Veľa som ich videl, ale vravili mi, že v mojej štvrti je ich len málo. V štvrtiach boháčov ich vôbec nie. Tie sú zavreté tomuto úbohému pokoleniu páriov.
0: Charles Dickens nevyrastal až na samom dne spoločnosti v prostredí, aké opisuje Andersen. Veď jeho otec bol v čase, keď sa Charles narodil, bolo to 7. februára 1812, pisárom v námornej pokladnici a pracoval v tomto zadelení v portsmouthských lodeniciach. Charles bol ich druhým dieťaťom. Najstaršia bola dcéra Fanny, po nej prišiel Charles a po ňom ešte 6 detí. John Dickens a jeho manželka Elizabeth, rodená Berovová, sa teda mali čo oháňať, aby uživili toľko hladných krkov.
1: Johna Dickensa často služobne prekladali a rodina sa vždy sťahovala.
0: Najkrajšie roky svojho detstva prežil Charles v Chatame. Charlesovo detstvo nebolo smutné, pretože bol dieťaťom chudobných rodičov. Malý Charles býval smutný preto, lebo od malička bol chorľavý, slabý a mával záchvaty prudkých krčov, takže sa nemohol hrávať s rovesníkmi. Mlčky stával obďaleč a smutne i túžobne sledoval zábavky ostatných detí. Najčastejšie doma čítal. Lásku ku knihám zdedil po matke. Ona v ňom prebudila aj záujem o čítanie.
2: Keď na to myslím, vždy sa mi v mysli vynorí obraz letného večera, keď sa chlapci hrajú na cintoríne a ja sedím na posteli a o dušu čítam. Každá stodola v okolí, každý kameň v kostole a každá piať cintorína sa mi vrili do pamäti a pripomínali mi nejaké miesto v knihách.
0: To je citát z Davida Copperfielda, ale presne takými slovami by sa mohol vyjadriť o svojich detských čitateľských zážitkoch sám Dickens. Je zvláštne, ako sa Davidovi Copperfieldovi, alebo ak chcete Charlesovi Dickensovi, hrdinovia kníh prelínali do prostredia, v ktorom žil.
2: Videl som Toma Pipesa, ako sa driape na kostolnú vežu. Sledoval som trapa s batohom na chrbte, ako sa zastavuje, aby sa oprel o bráničku. A viem bezpečne, že Commodore Trunion chodieval na schôdzky s pánom Piklom do našej dedinskej krčmičky.
0: Nečudujme sa, že pod vplyvom takých silných dojmov z čítania sa rozhodol nejaké literárne diela vytvoriť aj sám.
1: Napísal tragédiu Misnar Sultan Indický, ktorá mala veľký úspech u jeho spolužiakov a priateľov, keď im ju čítal. Na javiskovú inscenáciu nemal však žiačik Charles Dickens nejaké predpoklady.
0: S týmito prvými literárnymi pokusmi súviseli aj iné Dickensove zážitky z detstva. Vedel veľmi zábavne rozprávať z pamäti rozličné príbehy a spievať žartovné pesničky. Rodičia ho nútili takto vystupovať pred hostiami. Keď na to Dickens v dospelom veku spomínal, dodal.
2: Vždy mi pri tom v ušiach zaznel môj ostrý detský hlások a červenal som sa pri myšlienke, aké útrapy som asi pripravoval mnohým nevinným ľuďom, ktorí ma mali za to obdivovať.
1: Keď mal 9 rokov, otca opäť služobne preložili, tentoraz do Londýna. Rodičia odišli na otcovo nové pôsobisko skôr než Charles. On mal vychodiť ešte triedu v škole, kde ho vyučoval učiteľ Gills, ktorého mal veľmi rád.
0: Do Londýna cestoval poštovým kočom sám. Neskôr v jednej zo svojich črt zaznamenal dojmy z tejto cesty.
2: Vnútri nebolo iných cestujúcich a ja som jedol svoje sendviče v samote a bez útešnosti. Celou cestou lialo a ja som mal dojem, že život je blatistejší, než som sa nazdával.
0: Dickensovci sa ubytovali v dome v Camden Town. Bolo to jedno z najchudobnejších londýnskych predmestí, otupné prostredie, kde sa mladý Charles cítil veľmi opustený.

0: Chatham-e sa Dickensovci pretlkali po biede, ale ako tak sa udržiavali nad vodou. V Londýne to bolo horšie, oveľa horšie. Rodina bola veľká, plat malý a potom, na čo tajiť, John Dickens si aspoň kus starostí rád utopil v poháriku. Dlžoby sa rozrastali. Najprv sa kupovalo na dlhu pekára, mesiara, sklepe s potravinami. Potom, keď už obchodníci nechceli dávať na dlh, nepomohla ani Charlesova výrečnosť, ktorého v takých prípadoch posielali niečo vydrankať. Neskôršie si začal John Dickens požičiavať, kde sa dalo. Vyrážal klin klinom, ale keďže výdavky boli ustavične väčšie než príjmy, zadlžoval sa čoraz väčšmi. Rozmýšľali o záchrane. Napokon sa nazdali, že ju našli.
1: Pani Dickensová bola vzdelaná žena, mala teda predpoklady učiť deti. Školská dochádzka nebola vtedy povinná, preto jestvovalo v krajine veľa súkromných škôl a výchovných ústavov. Dickensovci prišli na myšlienku, že by si takú súkromnú školu mohla otvoriť aj pani Dickensová. Najali si vhodný dom, jednu z miestností upravili na učebňu, na dvere pripevnili mosadzenú tabuľku s nápisom Ústav pani Dickensovej pre výchovu dievčat a dali vytlačiť prospekty, ktoré Charles roznášal po blízkych i vzdialenejších domoch. Celá rodina s napätím očakávala výsledok.
0: Môžeme si predstaviť ich sklamanie, keď sa neprihlásila ani jedna jediná žiačka. Týmto nezdareným pokusom zrástli dlžoby Johna Dickensa tak, že ich nejako nemohol splatiť. Čakalo ho väzenie pre dlžníkov.
1: Bolo to jedno z krutých nariadení niekdajšieho Anglicka, že dlžníkov, ktorí si nemohli dlžobu splatiť, posadili do väzenia. Dlžník musel sedieť vo väzení tak dlho, kým si nevyrovnal podlžnosti. Obyčajne to urobila jeho žena, rodičia alebo príbuzní. Ak dlžoby nevyrovnali, pobudol si dlžník vo väzení veľmi dlho, niekedy až do smrti.
0: Pritom však väzenie pre dlžníkov nebolo také zlé ako pre zločincov. Aspoň v Dickensových časoch bol už rozdiel badateľný. Väzeň si mohol do väznice priniesť šatstvo, periny, príbor a tak ďalej. Mohol si kupovať vo väzenskej kantíne lepšiu stravu, ak na to mal, a mohol prijímať po celý deň návštevy. Ba ak náhodou rodina nemala kde bývať, mohla sa presťahovať k väzňovi a bývať s ním. Takto spravili aj Dickensovci. O storočie skôr boli pomery v anglických väzniciach pre dlžníkov oveľa horšie. Názornú predstavu si o tom urobíme z knihy G.M. Trevelyana Ako žilo Anglicko.
1: Generál Oglethorpe upozornil na väznice pre dlžníkov, ktoré boli ozajstným škandálom. Roku 1729 si vynútil, aby parlament preskúmal strašné pomery vo Flíte a Marshallse. V kopkách väzníc mučili žalárnici dlžníkov až na smrť v snahe vyžmýkať peniaze z ľudí, ktorí, ako sa dalo pri ich postavení očakávať, peniaze nemali. Anglické väznice zostali národnou hanbou až do konca storočia. Miestne úrady ich totiž ešte stále prenajímali takýmto podliakom, pretože si nechceli pridávať práce a zvyšovať náklady tým, že by ich dali na starosť riadne plateným verejným úradníkom.
0: Hoci teda John Dickens žil vo väzení pre dlžníkov, nebolo to už také väzenie, o akom sa hovorí v citovanej ukážke. Veritelia sa potom vrhli na pani Dickensovú a každý sa domáhal svojich peňazí. Zeleninár, mesiar, pekár, mliekar i obchodník s potravinami. A čo mala matka robiť? Požičať už nechcel nikto, už musela začať predávať z bytu, čo sa len dalo. Napokon ostal byt takmer prázdny. Vtedy si už aj John Dickens uvedomil, kam priviedol rodinu svojou ľahkomyselnosťou. Keď ho Charles navštívil vo väznici, povedal mu:
1: Pamätaj si, Charles, ak má niekto ročne príjem 20 libier a potrebuje 19 libier, 19 šilingov a 6 pencí, bude šťastný. No ak minie o 1 šiling nad 20 libier, ubrenie ho to do nešťastia.

0: Rozdiel medzi životom v Chatame a v Londýne bol predovšetkým v tom, že v Londýne nemal Charles nejakých priateľov. Sám sa ponevieral ulicami predmestia a keď sa mu podarilo dostať sa niekedy až do stredu mesta, tak, kde je Kráľovský palác, parlament, Westminsterské opáctvo, katedrála svätého Pavla, bol to pre ňo veľmi silný zážitok. Na týchto samotárskych potulkách mladý Dickens pozoroval ľudí, počúval ich hovor, zblízka poznával prostredie, v ktorom žila londýnska chudoba. A robil si pritom len pre seba poznámky, ktoré mu neskôr veľmi pomohli pri písaní románov.
1: Druhou nepriaznivou zmenou bola pre Charlesa okolnosť, že nemohol chodiť do školy. Rodičia nepokladali za potrebné, aby sa po skončení Chathamskej základnej školy ďalej vzdelával. Pre nich a hlavne pre matku bolo dôležitejšie, aby pomáhal v domácnosti.
0: Bolo prirodzené, že keď rodinu priprela bieda, Charles si musel hľadať zamestnanie. Vlastne hľadať ho veľmi nemusel. Možno povedať, že mu padlo priamo do lona. Príbuzný Dickensovcov, istý James Lambert, si otvoril výrobňu krému na obuv. Charles musel pracovať v tmavej, plesnevinou páchnúcej podzemnej kutici od svitu do mrku za 6 šilingov týždenne. Bola to náramne úmorná práca.
2: Mojou úlohou bolo ovinovať tegliky krému najprv naolejovaným a potom modrým papierom, obviazať ich motúzom a potom úhľadne a presne obstrihať papier dookola, až téglik vyzeral pekne ako téglik pomády z lekárne. Keď istý počet veľtúctov téglikov dosiahol vrcholu zdokonalenia, mal som na každý prilepiť tlačený štítok a potom sa pustiť do ďalšieho množstva téglikov.
1: Jeho duševné rozpoloženie Vary najlepšie vystihuje týchto niekoľko slov.
2: Celá moja prirodzenosť bola taká preniknutá horkosťou a ponižením, že ešte teraz, keď som už slávny, rozmaznávaný a šťastný, často vo sne zabudnem, že mám milovanú ženu a deti, ba aj, že som dospelý muž, a osirelo zablúdim späť k tomuto obdobiu svojho života.
1: Keď rozprával o týchto príhodách, dodával, že len vďaka šťastnej náhode sa nestal zlodejom alebo tulákom. Zmenou v tomto úmornom zamestnaní boli len nedeľné návštevy rodiny, ktorá žila pokope vo väzení pre dlžníkov.
2: Vo väzení sa našej rodine žilo lepšie než predtým na slobode. Aspoň sme mali pokoj pred veriteľmi.
1: Ani na pohľad nevyzeral Dickens vo svojich 11 rokoch nejako vábne.
2: Bol som taký malý človečik so svojím úbohým bielým klobúkom, malou kabankou a manchesterovými nohavicami, že keď som zašiel do výčapu cudzieho hostinca, aby som spláchol pohárom piva, klobásu a chlieb, ktoré som zjedol na ulici, často mi len neradi naliali.
1: Za to aj pravidelné návštevy vo väzení pre dlžníkov boli pre ňoho dobrou školou života. Všímal si väzňov a ich návštevníkov.
2: Zvláštnosti ich odevu, tváre, chôdze či správania sa mi vpíjali do pamäti navždy. Pohľad na nich mi bol milší než pohľad na najlepšiu hru, akú kedy hrali.
0: Z takých koreňov vyrástol budúci literát.

0: Hmotné pomery Charlesovho otca sa neskôr natoľko zlepšili, že mohol poslať svojho najstaršieho syna do školy, a to do akadémie pána Jonesa v tzv. Wellingtonovom dome. Bol to roku 1824 a Charles mal vtedy 12 rokov.
1: 3 roky sa učil v akadémii pána Jonesa. Veľa vedomostí tam nenadobudol, ale za to sa spriatelil s mnohými chlapcami v svojich rokoch, zbavil sa plachosti, svojmu veku neprimeranej vážnosti a zatrpknutosti, pripravil sa na vstup do praktického života.
0: Charlesovi bolo od prvej chvíle jasné, že nebude môcť študovať ďalej. Na to otec nemal prostriedky. Keď ho prepustili z väzenia dlžníkov, vystúpil zo štátnej služby a dostával malú penziu. Mohol si popri tom nájsť ešte iné zamestnanie. Spolu s penziou by to stačilo na skromné živobytie, ale nie na synovo ďalšie štúdium. Stal sa zástupcom vinárskej firmy. Slovom, predával víno. A keďže abstinentom nebol, ochutnával z výrobkov, ktoré predával, tak výdatne, že napokon opäť musel žiť len z malej penzie, lebo z platu mu nezostalo nič. Našťastie pri povolaní agenta s vínom dlho nezotrval. Zásluhou príbuzných sa mu podarilo v istom časopise dostať miesto parlamentného spravodajcu.
1: Charles sa predbežne musel uspokojiť s pisárskym miestom v advokátskej kancelárii. Písal upomienky, žaloby, trestné oznámenia, kúpne zmluvy. Aj táto v podstate nezáživná a nudná práca bola pre neho dobrou školou. Spoznal život opäť z inej stránky, oboznámil sa s ťažkosťami a biedou cudzích ľudí. Každý prípad, ktorý opisoval, bol látkou na samostatný román. A s akými pocitmi asi písal v mene veriteľa žiadosť o uvalenie väzby pred dlžníkov na človeka, ktorý nemohol zaplatiť. Bola to tvrdá škola života. Trpké skúsenosti z nej sa výrazne prejavili v jeho románoch.
0: Keď sa John Dickens stal parlamentným spravodajcom časopisu Mirror of Parliament, čiže Zrkadlo parlamentu, aj Charles zatúžil po podobnom zamestnaní. Uvedomil si, že základným predpokladom pre získanie miesta je znalosť rýchlopisu. Začal sa ho teda učiť a keďže mal obdivuhodnú vlastnosť, že robil dôkladne a svedomite všetko, čo ho zachytil, zakrátko sa naučil tak dobre stenografovať, že mohol zapisovať celý priebeh súdnych rokovaní. On však dúfal, že dakedy bude zapisovať reči odznievajúce v parlamente. A tu mu pomohla náhoda.
1: Parlamentný časopis vydával Charlesov strýc Barrow. On zamestnával aj Charlesovho otca. Lenže lachtikársky John Dickens si službu v redakcii Zrkadla parlamentu nevedel vážiť. Bol nespoľahlivý, nepresný a vydavateľ časopisu ho zamestnával len preto, lebo ho o to prosila pani Dickensová.
0: Raz Dickens starší bez dovolenia odišiel z Londýna a Zrkadlo parlamentu ostalo bez najdôležitejšieho spolupracovníka, bez parlamentného spravodajcu. To bola príhodná chvíľa pre Charlesa. Ponúkol sa Barrowovi, že za otca zaskočí. Matka sa u Barrowa za ňo prihovorila a tak mladý Charles Dickens zaujal v dolnej snemovni miesto na galérii pre tlač. Pritom sa nevzdal ani stenografovania na súde, takže mal práce vyše hlavy.
1: Pravda, Charles sa neprestával zaujímať ani o divadlo. Hra Misnar Sultan Indický nebola len bezvýznamnou epizódou jeho detstva. Ak premýšľal o budúcnosti, vždy počítal s možnosťou, že sa stane divadelným hercom. Veď v čase, keď mienil pisárčinu v advokátskej kancelárii zameniť za dačo lepšieho, pokúšal sa o šťastie v divadle. Aj urobil skúšku. A neprijali ho vraj len preto, lebo riaditeľ musel napochytro odcestovať do Ameriky.
0: Ak sa nemohol uplatniť ako herec, chcel sa osvedčiť ako divadelný autor. So staršou sestrou Fanny, ktorá úspešne vyštudovala konzervatórium, napísal operetu Klára, a tu potom predviedli súrodenci Dickensovci a ich priatelia v byte Dickensovcov. Keď začal stenografovaním pekne zarábať, presťahovali sa Dickensovci do lepšieho bytu, kde mohli prijímať aj návštevy a hrávať v ňom divadlo.
1: Okrem operety napísal Charles v tom čase ešte veselohru Oženený mládenec a hudobnú frašku Milovníci a herci.

0: Vypočuli ste si reprízu tretej časti čítania na pokračovanie z diela významného slovenského prozaika, publicistu a prekladateľa Ľuda Zúbka Rytieri bez meča. Dnešnú časť pripravili redaktor Pavol Hudík a hudobný dramaturg Roman Žiaran. Zvuk Imrich Adamko. V réžii Štefana Korenčiho účinkovali Peter Sklár, Darina Vašíčková a Vladimír Minarovič. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2000.
1: Počúvate rádio Litera.
0: Tieto júlové dni si pripomíname nejedno významné rozhlasové výročie. Presne 11. júla uplynie 95 rokov od narodenia Vladimíra Brichtu, muža, ktorý v 60. rokoch stal pri zrode legendárnej motoristickej relácie Pozor zákruta. Rádio Litera vám teraz ponúka jedinečný archívny rozhovor, v ktorom sa s Vladimírom Brichtom zhovára Ernest Weidler. Relácia vznikla v roku 1986 v rámci cyklu Roky s mikrofónom. Zostávajte s nami.
2: Je nejaký moment, nejaká situácia, ktorú by si zaručene nebol prežil, ak by si nebol býval v rozhlase?
3: Za tých vyše 30 rokov sa ťažko spomína, ale rozhodne by sa našli. Napríklad by som sa nedostal do styku s ľuďmi, ktorí ma poznali po hlase. A ono to tak dobre padlo. Prehovoril som pri jednom bufete a oni mi povedali, vy ste Brichta zo zákruty. Tak to je taká úsmevnejšia. Napríklad s mojou manželkou by som sa nebol oženil.
2: Vieš, aby ti vyšla tá poenta, povedz to, napríklad neprežil by som ani toto. Ani toto zase zosúkromne, tak povedz.
3: Napríklad, pokiaľ ide o moje súkromne, neprežil by som ani toto. Čo sa stalo? V 56. roku sme boli vonku v teréne a vracali sme sa, bolo to v januári, a boli veľké fujavice, záveje, tak sme sa z Banskej Bystrice po sereď dostali od obeda tak do večera. Keďže cesta už nebola možná, zafúkaná, tak som navrhol technikovi a šoférovi, aby sme sa zastavili v dome dievčaťa, s ktorým som vtedy chodil. No, pochopiteľne uvítali, lebo sme boli uzimení, narobení, prehadzovali sme sneh. Ale to moje dievča už doma nebolo. Odcestovalo vlakom do Bratislavy, kde pracovalo.
2: Kde sa chcelo s tebou stretnúť?
3: A kde ma čakalo, že večer tam prídem. Tak nás privítala mamička, ako sa patrí na dobrú Slovenku, uhostila. Dokonca aj tvrdšieho volačeho dala vypiť, lebo sme boli uzimení. No a uložili nás do tzv. Prednej izby, ako sa to hovorilo. A keď sme si líhali, tak vtedajší šéf techniky prenosovej, Laco Littmann, hovorí, ty Vlado, toto pohostenie ťa príde draho. A tak sa aj stalo. V tom istom roku, v oktobri, som si vzal za manželku.
2: Dceru, nie mamičku.
3: Samozrejme.
2: Ale snáď ešte možno niečo iné, také typicky rozhlasové, čo by si nebol nikdy prežil, keby si nebol v rozhlase.
3: No tak predovšetkým by som nebol prežil tú atmosféru rôznych vynikajúcich podujatí, či to bola Spartakiáda, či to boli rôzne možné iné udalosti. To sú totiž veci, pri ktorých nám, pracovníkom rozhlasu, ako sa hovorí obrazne, tečú nervy, lebo tam niekedy ide o zlomky sekúnd, aby sa to dostalo do vysielania, ale tak, ako v tej pesničke sa hovorí, na to pak sa nejradej spomína.
2: Vieš si predstaviť, aký asi môže byť rozdiel, povedzme, na Spartakiáde? Ako ju prežíva 17-ročná cvičenka a ako ju prežíva a vníma 30-40-ročný reportér?
3: Tak 17-ročnou cvičenkou som ešte nebol. Ale viem z rozhovorov, keď sme na minulých Spartakiádach boli, keď teda som mal ja okolo tých 30 rokov, že pre tie mladé dievčence to bola veľká spoločenská záležitosť, udalosť, športová, ale aj osobná. To ako niektoré proste sa tak vyjadrovali ako Alenka v Ríši zázrakov, hej? Predsa len tá Praha je mesto svetového významu, svoju históriu má, zázemie. Tak to sú také dojmy, že ich veľa raz nevedeli vyjadriť ani slovami. A keď boli, tak boli so slzami v očiach. No a pokiaľ ide o reportéra, napriek tomu, že je profesionál, že to robí proste ako svoje remeslo v tom dobrom slova zmysle, samozrejme. Sú to nezabudnutelné zážitky, že jemu samotnému sa tisnú slzy do očí, pretože si uvedomuje, čo všetko také podujatie znamená. Jednak tú obetavosť tých ľudí, potom v tom výslednom efekte tú krásu, harmóniu, ladnosť a na poslednom, alebo na prvom mieste, hrdosť na nás všetkých.
2: A kto má väčšiu trému? Tá 17-ročná alebo ten 30-40-ročný reportér?
3: Reportér, ja si aspoň myslím, podľa seba má trému vždy, keď začína. Vtip je v tom, ako ju prekonať, ako sa rýchlo skontaktovať. A ja som tých priamých prenosov porobil celý kopec. Ale keď som išiel robiť nejaké väčšie podujatie, napríklad aj do televízie, kde je to komplikovanejšie ešte tými kamerami, tak v tých prvých pár sekúnd, 20-30, som mal takú trému, ale profesionálna zručnosť ju pomohla prekonať, že hrdlo nebolo stiahnuté. Ale tréma je. Zdravá, tá patrí k veci, myslím.
2: Čo vôbec je ťažšie? Máť sa z nej vymýšľať otázky, povedzme pre tú cvičenku, alebo reportovať, opísať istú udalosť. Také cvičenie.
3: To cvičenie sa dá, obrazne povedané, zase v dobrom slova zmysle, nadrilovať. Lebo viem, čo bude, čo čaká, aký obraz bude nasledovať, ako sa to bude vyvíjať, ale ten rozhovor s tou cvičenkou, ak je viacero, je po každej iný. Po každý raz iný. Lebo robí to človek s inou osobnosťou, s inou mentalitou. Možno niektorú spovedá a má trému. Hej? Niektorá je zasa jazyčnatejšia. Čiže to vyžaduje proste takú tú dobrú improvizáciu a tak trochu byť aj psychologom. Takže by som považoval ten rozhovor za trošku zložitejší a ťažší. Ak má dobre vyznieť.
2: Ako môže a má rozhlas najviac výsť v ústrety tzv. Jednoduchému človekovi, bežnému občanovi, človekovi miliónu, ako nazval svojho nehrdinského hrdinu istý náš klasik?
3: Ja myslím, že to by sme mohli charakterizovať ako mincu. Má dve strany. Na jednej strane človek radový, ako to ty nazývaš, ako poslucháč, ktorý vníma, konzumuje, buď prijíma, alebo neprijíma to, čo mu hovoríme, alebo čo mu ponúkame. A na druhej strane radový občan tejto republiky ako spolutvorca nášho programu. Z praxe viem, že robiť rozhovory s rôznymi ľuďmi nie je ľahké. A pritom ale nezáleží na tom, aké má ten človek vzdelanie, alebo aké má skúsenosti, alebo aké má postavenie. Vychádza to tak trochu aj z jeho vnútra. Mne už sa stalo, že som robil rozhovor s univerzitným profesorom, ktorý mi vynikajúco vedel vysvetľovať o téme, na ktorú sme sa mali baviť potom pred mikrofónom. Všetko možné, ale keď som mu strčil to železo, ako my hovoríme, tomu mikrofónu pod nos, zatiaľ sa dostal trému a nepovedal ani slova. A na druhej strane zhováral som sa s viacerými ľuďmi, proste prostými, hej, bez skúseností, a boli to vynikajúce rozhovory. Čo ale proste v tomto prípade, keď ho spovedáme alebo keď ideme za ním s mikrofónom, by sme mali rešpektovať. Predovšetkým by sme sa ho mali snažiť pochopiť a potom ho dostať do takej situácie alebo nálady, aby sa s nami zhováral. Nemali by sme z neho páčiť niečo, čo by sme potrebovali tam, aby povedal. Sice to by sme tam mali mať, ale nech nám to povie on. Čiže hovoriť s ľuďmi o veciach, ku ktorým sú kompetentní hovoriť, teraz nemám na mysli funkciu. Mám na mysli jeho vnútorné postoje.
2: Jeho možnosti.
3: Aj vnútorné postoje. Či ho to trápi, či má z toho radosť, či vie zaujať stanovisko. A nechcieť od neho, aby nám hovoril o niečom, kedysi
2: dávno, je vzdialené.
3: Tak, kedysi dávno sme robili tzv. Ohlasy presne takým spôsobom. Proste bol ohlas. Ale tá falošnosť v tom bola cítiť, hej? A pokiaľ ide proste o toho občana ako konzumenta toho nášho programu, ja si myslím predovšetkým, že by sme mu mali vždy v danom čase vysvetliť to, na čo on čaká. Čo mám na mysli? Mladí sme robili také chyby a niektorí mladí to po nás opakujú, že my nerozmýšľame tak, ako náš poslucháč, a vyrobíme rozhovor. Ale existujú miesta, kde to tomu poslucháčovi doma nie je jasné. On by tam chcel počuť odpoveď na niečo, čo my mu nedáme. Keď to tam automaticky na tom mieste nepríde, ho to vyruší a celý ďalší efekt je, ako Češi hovoria, pomyslný. Hej? No a pokiaľ ide proste o tú ďalšiu vec, tak mali by sme sa snažiť ľuďom aj viacej slúžiť. Vychádzať im v ústretí, tým slúžiť nehovorím, aby sme im oznamovali, kde čo je, kde môžu dostať nakúpiť a tak, ale aby sme im proste my na problémy, ktoré ich v živote stretávajú, dávajú odpoveď v našej zainteresovanosti. To znamená odstrániť nejaký problém v čistiarni, ktorá zle slúži, alebo v doprave, alebo proste v nákupnom stredisku, ale aj proste v iných sférach, ktoré nie sú tzv. Konzumné. Čiže je to zložitý problém, ale filozofia asi takáto.
2: Istá zložitosť je v tom, a to je taký väčší problém i umeleckej tvorby, a v novšej dobe publicistickej, ale vlastne sa to týka celého rozhlasu, literatúry, vysielania literárnych textov, hudobných programov. Vychádzať z toho, čo dosiaľ ten poslucháč mal tú skúsenosť, čo ho takzvane baví, alebo sa pokúšať vychádzať z neho, ale dať mu trochu viac. Nechceme v tej službe niekedy poslucháčovi byť príliš nejak... Nechceme v tej službe poslucháčovi niekedy nižšie ísť, než by bolo pre budúcnosť spoločnosti národa osožné?
3: Máš na mysli v rámci populárnosti a takého nejakého vtierania sa do priazne? To je zasa zložitý problém. Ja sa nazdávam, že v každom prípade, v každom probléme existuje určitá genéza. Že má to svoje historické zázemie, má to svoju súčasnosť a má to to, čo nás čaká. Chodiť sa hľadať len v časi zapadle, ako hovoril Sládkovič, nie je funkčné. Ono sa to pekne, príjemne počúva, ale nedáva to perspektívu. Ja si myslím, bez perspektívy nie je možný pohyb vpred. A tam prichádzajú na rad práve tie náročnejšie a zložitejšie veci, ktoré nie sú tak populárne, ale sú potrebné. No ale to je veľmi proste ako ťažko robiť, pretože to vyžaduje ozaj majstrovstvo. Lebo mikrofón je výborná vec, ale na druhej strane veľký zradca, on všetko prezradí. Aj tú falošnosť, aj to nejaké zaváhanie, aj proste to, tú rádoby, srdečnosť a tak ďalej a tak ďalej. Ja sa nazdávam, že v každom prípade si musí klásť tvorca pred mikrofónom otázku, čo tým chcem povedať a čím chcem prispieť pre to, čo bude po nás.
2: Nezľahčujú si mnohí tvorcovia rozhlasoví v rôznych redakciách svoju prácu, svoje tvorivé činy tým, že poznajú niektorých ľudí. Áno, poznajú nejakých susedov a tak. Vedia, čo sa tým susedom páči, čo sa páči šoférovi v autobuse, a to je ich jediným merítkom. Namiesto toho, aby sa usilovali získať toho človeka, prečo si, čomu sa on dosiaľ nevenoval a čo by možno bolo potrebné, aby sa tomu venoval. Aby sme nesklzli len do toho konzumného, ale aby sme boli vyspelí v celej tej spoločnosti, nielen v oblasti technickej a ekonomickej, ale aj tej ľudskej, morálnej.
3: To je podľa mňa veľmi zložitý problém. Ja by som to, ak dovolíš, proste takto zjednodušene ani nevedel vyjadriť alebo odpovedať. Ja sa nazdávam, že to nie je ani tak v tom úmysle, že skôr, ak sa dopúšťajú niektorých prehreškov proti etike nášho povolania a že by sklzávali do tej polohy, ako si spomínal, že to nie je v tom, že by chceli, alebo že by proste sa uspokojovali s tým. Ja sa nazdávam, že je to predovšetkým v úrovni vlastného poznania i praxe a potom aj trošku vo svojich vlastnostiach. Lenivý človek sa nepripravuje na svoju prácu tak, ako ten pracovitý. A ja sa nazdávam, že aj v rozhlasovej práci je to tajomstvo, ten kľúč práve v tej, my tomu hovoríme odborne, predprípravnej etape. Že ja si okolo toho proste nazhromaždím fakty, argumenty, všetko možné, čo mi môže pomôcť, hovorím s ľuďmi, hovorím s viacerými ľuďmi. A potom, až proste to idem robiť. Ty si zaručene pamätáš, keď sme boli mladší, že sme zbožňovali starého pána Gela, jedného z nestorov proste rozhlasového vysielania teórie, hej, ktorý o reportéroch a redaktoroch hovoril, že musí vedieť 5-krát viacej, než do tej svojej tvorby dá. No a to je to zázemie. Takže ono je to komplikované proste týmto, ale v podstate ide o ten prístup. O ten prístup a v tej etape ešte predtým o práci na samotnom sebe. No a tam potom z toho sa odvíja aj jeho postoj pre budúcnosť a to isté vyžaduje od tých druhých. A potom je to odpoveď aj na toho šoféra.
2: Čo považuješ za svoj najmodernejší, najprogresívnejší rozhlasový čin počas desiatok svojich rozhlasových rokov?
3: No, možno to bude vyzerať na prvé počutie ako vec jednoduchá, ale ja si myslím, že ešte vtedy, keď sme boli v Zákrute, že sa nám podarila jedna vynikajúca vec. Zákruta začínala zo skromných začiatkov, proste najprv jedna relácia, potom proste bola jedna na stanici Československo, potom sa to rozširovalo a sme vybudovali denné vysielanie. To pochopiteľne potrebovalo zázemie. No lenže ľudí nebolo, systemizovaných miest takisto, tak sme hľadali východisko proste v takom nejakom prepracovanom, ucelenom systéme spolupráce s externistami. A my sme napríklad mali celú kopu pravidelných externých spolupracovníkov v centre, teda v rozhlase, kde sme to robili, ktorí na počudovanie neprinášali len materiály. Pracovali aj na magnetofón napríklad. Ale oni si to nakrútili, zostrihali, všetku agendu okolo toho vybavili, vrátane proste návrhov na honoráre pre externistov, s ktorými robili. Skrátka, dobre proste žili životom redakcie. A to v takom masovom meradle dovtedy u nás v rozhlase zavedené nebolo nikde. Keď ešte k tomu prirátame, že sme mali ešte asi 25 alebo 26 externých spolupracovníkov vo všetkých krajoch, to boli síce profesionáli, pracovníci krajových štúdií Československého rozhlasu, ale pre nás to boli externisti, ktorí takisto od plánovania až po realizáciu robili s nami všetko.
2: Nebolo by dobre, keby si znovu toto odpovedal v tom zmysle, lebo sa môže poslucháčovi priestretený externista mimoredakčný. Nebolo by to lepšie tak ho nazvať? Neviem, či ma rozumieš.
3: Môžeme.
2: O čo mi ide?
3: Môžeme to aj opísať, povedať, že s nami robil proste pracovník, ktorý nebol redaktorom, ktorý
2: no to,
3: bol
2: že neboli,
3: v inej
2: áno.
3: Profesii.
2: No.
3: Môžeme to zopakovať celé.
2: No budeš taký dobrý.
3: No, dobre.
2: Tak
3: pokračujeme. No možno na prvé počutie a najmä ľuďom, ktorí našu prácu novinársku nepoznajú, sa to bude zdať veľmi jednoduché a ľahké. Ale v začiatkoch Zákruty, keď sa ona rozmáhala, keď sme zavádzali vysielanie až po denné, potrebovali sme proste pre ten program celú kopu materiálov. Vlastnými silami sa zabezpečiť nedali, pretože ľudí toľko nebolo. Tak sme boli nútení pristúpiť na systém, ktorý sa neskôr ukázal ako veľmi progresívny a dovtedy v rozhlase ho v takom meradle nikto nerobil. O čo ide? Išlo o spoluprácu s autormi, s ľuďmi, ktorí neboli redaktormi, neboli novinármi. Každý robil niečo iné, ale mali v sebe to zrnko, tú iskierku proste tej tvorivej novinárskej roboty.
2: A túžbu.
3: A túžbu. A súčasne možno aj trošku ješitnosti, počuť sa a tak, ale skôr prevažoval ten vzťah k tej práci, ktorí s nami spolupracovali, ktorí napríklad plánovali, čo prinesú, lebo mali prehľad v tej svojej oblasti. Nahrávali materiály, strihali si ich, dokonca vypisovali predlohy na honoráre pre tých ľudí, s ktorými robili rozhovory. Skrátka, robili prakticky skoro všetko ako radový redaktor. Podarilo sa nám stmeliť taký silný kolektív jednak v centre, v redakcii a jednak okrem toho sme vybudovali dobrú sieť spolupracovníkov na celom území Československej socialistickej republiky. Bolo asi 25 alebo 26. No a to boli síce profesionáli, boli to pracovníci rozhlasu, ale z krajových štúdií, ktorí pre nás robili, ako sa hovorí, za honorár, hej, za odmenu, ako teda nie ako naši pracovníci. No a toto spolu vytvorilo fakt systém, ktorý umožnil Zákrute jednak dostávať sa do toho života cez ľudí, ktorí v ňom žili, a jednak proste v takom rozsahu vysielať s minimálnym počtom kádrových ľudí, ktorí boli v redakcii. Toto ja považujem, pokiaľ ide o mňa, za pozoruhodný čin a tak trošku som na neho aj hrdý.
2: A čo je podľa teba v súčasnom rozhlase skutočne moderné, napriek iným technickým vymoženostiam nenahraditeľné?
3: No tak nám konkuruje televízia. Televízia ešte veľmi dlho nebude môcť vysielať stereo hudbu, napríklad. Tak to je jedinečné, myslím si, v rozhlase.
2: Dokonca sa stáva, viac v zahraničí ako u nás, ale snáď tuším už aj u nás, že koncert vysiela televízia, ponúka obraz a ten kvalitný, krásny zvuk, stereo, možno si vypočuť na stanici 9.
3: 9, áno, to sa už robí. Ale... To už bolo pár takých koncertov. No, pokiaľ ide zasa o oblasť, v ktorej teraz pracujem, teda v spravodajstve, tak to jedinečné v rozhlase je, že bude nezastupiteľný v tej operatívnosti a rýchlosti, ktorou je schopný poskytnúť informáciu poslucháčovi a dokonca tak, že si nevyžaduje jeho pozornosť. Čo je nevýhoda televízie, lebo tá žiada človeka aj s očami. Hej? Rozhlas zatiaľ potrebuje len uši a popri tom si človek môže robiť aj niečo iné. To je druhá taká špecifika, myslím si, ktorá proste bola aj predtým, aj pred televíziou, ale teraz vyniká v tomto období najviac. A preto televízia, podľa mňa, to je môj názor, s rozhlasom si nikdy nemôžu konkurovať. Na najvyššie môže dojsť ešte k prísnejšej dielbe práce.
2: Čo by sa v rozhlase konkrétne malo ešte viac modernizovať? Čo rozhlasu možno chýba?
3: No tak chýba nám toho ešte veľa. Dostali sme modernú budovu. Bratislavčania a tí, ktorí sú okolo, tí ju poznajú. Podmienky pre prácu sa tu vytvorili dobre a pokiaľ ide o techniku, tiež proste sa obstarávajú také zariadenia 3., 4., 5. generácie, ja neviem už koľkej, hej. Ale začína sa teraz už na tom pracovať. Čo nám chýba, aby sme týmto podmienkam prispôsobili aj všetku ostatnú činnosť okrem tejto programovej. Mám na mysli otázky riadenia, ekonomiky, proste čo je informácií, systému a tak ďalej. A to je zavedenie počítačov s pamäťou, kde by človek všetko, to čo sa robí, by sa do toho dostalo a nebolo by to také prácne, ako keď sa to robí ručne. Niektoré veci už nám nabiehajú takto. Poznáš to aj ty, výplaty napríklad, hej. Hudba sa bude takto proste do toho dávať, ale to je stále málo. V dnešnom svete napríklad, to síce má s programom niečo spoločné, ale je to aj otázka riadenia. Napríklad otázka zapojenia databank. Predsa kvalita závisí v priamej úmere na množstve informácií, ktoré mám o tom, ktorom probléme. A je to typické, zase len použijem dnešnú našu hlavnú redakciu spravodajskú, keď je tu večer, ten zmenár, ktorý pripravuje tie správy jednotlivé, ktoré odznievajú od skorého rána až do polnoci a dostane nejakú neúplnú správu z agentúry, on prakticky nemá možnosť ju nejak obohatiť, pretože polyhistorom nie je nik. Hej? Ale liby mal takúto gombičku, že by ju stisol a na displeji na tej obrazovke by sa mu objavili všetky informácie k tej problematike, môže ju obohatiť. Čiže má to nevyčerpateľné možnosti a takisto sa do týchto mašiniek dajú nahádzať všetky ostatné údaje, vrátane výkonov ľudí a odmien a koľko kilometrov sme najazdili, ja neviem, čo všetko možné. Potom bude rozhlas úplne kompletne moderný. Začína sa na tom pracovať a chceme, aby to bolo čo najrýchlejšie.
2: Takže konkrétne, keď máme povedať, výpočtová, počítačová technika.
3: Tak.
2: Tvojím základným redaktorským tromfom bola relácia Pozor Zákruta. Bol si spoluformovateľom jej koncepcie. Čo ťa Zákruta, práca v Zákrute, naučila? Čím ťa naplnila? A možno nielen ako redaktor, ale ako človeka vôbec.
3: No, predovšetkým musím aj povedať, že som v nej strávil v tej Zákrute 18 rokov, najplodnejších rokov svojho novinárskeho života. Ale predovšetkým, keď sa spätne vraciam k tým časom, tak si uvedomujem, že ma naučila mnohým veciam. Prehlbila môj cit, alebo vzťah k práci s ľuďmi, pretože kto počúva Zákrutu vie, že my sme boli terénoví ľudia. Hej. Prinútila ma koncepčnejšie rozmýšľať a Naučila ma jednému, a to sme sa snažili presadzovať do toho života, že o veľkých veciach, vážnych veciach, ako je, čo ja viem, socialistický človek, jeho profil, morálka, ako sú nedostatky, ako malobúržoázne prežitky, sa dá hovoriť prostými slovami, že tomu ľudia rozumejú a že sa podľa toho aj správajú. A ešte ma naučila jednému, čo sme vždy dodržiavali, že sme vždy plnili dohodnuté slovo alebo dohodu s niekým podnikom, s inštitúciou, ktorým sme slúbili niečo urobiť. No a naučila ma pracovať s listami. Tých sme dostali strašne veľa. Za rok takých okolo 10 tisíc.
2: Dostal si sa pri príprave zákruty sám niekedy do zákruty? Na nejakú križovatku?
3: Myslíš, že som urobil nejaké dopravné priestupky, alebo...
2: Nie, či alebo si sa dostal do nebezpečnej situácie napríklad.
3: Dostal neraz.
2: Alebo, a to zase myslím, buď dopravne, alebo publicista to nemá vždy jednoduché.
3: Dostal. Aj dopravne, že som bol nútený s autom vyletieť do pola, pretože inak hrozil čelný náraz. Aj do vzťahových nepríjemných situácií. Myslím, že nikto z nás nemá rád kritiku. Ak niekto povie, že ju ľúbi, no tak sa budem na neho tak trochu čudne dívať. Rozdiel je v tom, ako ju prijímajú, ako na ňu reagujú. No a my sme pre tú kritiku, a konkrétne medzi nimi aj ja, u niektorých ľudí veľmi obľúbení neboli. No a ono sa to prejavilo aj proste v rôznych možných takých vonkajších úkazoch. Nebudem ich spomínať presnejšie.
2: A kto bol najcitlivejší? Jednotliví vodiči, riaditeľia nejakých podnikov?
3: No myslím, že citlivejší boli šéfovia. Lebo ten vodič urobil jednu chybu, ktorá proste sa vysvetlila a tak, ale keď z toho jedného a toho istého podniku viacero vodičov, aj to sa nám stalo, že sme to zaregistrovali, dostalo na pranier, tak to usvedčilo o nejakej vizitke v riadení. Buď tie školenia tam neprebiehali, alebo nevenovali pozornosť výberu ľudí. No a podľa toho, koľkokrát sa meno vedúceho pracovníka ocitne v tom negatívnom slova zmysle na stránkach tlače alebo na vlnách éteru, podľa toho sa aj hodnotili. Je? Alebo proste aspoň im pripomenuli niečo. Takže mám taký dojem, že šéfovia.
2: A myslíš, že kvôli tebe niekedy aj niekoho prepustili? Alebo som prísne potrestal.
3: Ja by som to nie takto hovoril. Nie kvôli mne. Tam nešlo o osoby kvôli zákrute, kvôli vysielaniu, kvôli Československému rozhlasu. No stalo sa aj to. Dostávali sme také listy, ľudia nám verili a my sme všetky nechávali prešetrovať, preverovať, že sa potom ukázalo, že je to pravdivé a že to je trestný čin. No a potom nasledoval prokurátor, takže bolo zopár aj takýchto vecí.
2: A kde si to najčastejšie prešetrovali?
3: No, podľa charakteru sťažnosti. Buď to šlo cez generálnu prokuratúru, cez orgány činné v trestnej činnosti, ako sa im odborne hovorí, alebo pokiaľ šlo proste, čo ja viem, i o rozkrádačky napríklad, tak to šlo cez podniky, cez generálne riaditeľstvo a podobne.

0: že niečo aj viac vedieť, než ty.
1: Ešte raz opakujem, že kritiku nemá nikto rád. Hej. Ale už sa mi stali prípady v tejto novej funkcii, ktorú už robím 5 rokov, že som vyniesol nie celkom správne rozhodnutie, alebo dal som príkaz. Z neznalosti, neovládal som zázemie. Nie je to nič príjemné pre šéfredaktora, že musí odvolať to, čo prikázal, ale urobil som to. A som sa ospravedlnil. Hej. Ja sa nazdávam, že ľudia hodnotia aj svojho šéfa podľa viacerých kritérií. Poprvé, neodpustia mu, ak nevie robiť to, čo im káže. To znamená, v našej profesii, dajme tomu aj s tým mikrofónom, alebo napísať niečo, hej? Neodpustia mu, ak sa ukazuje, že šéfuje. Lebo dajú sa vynášať aj tvrdé verdikty, ale ten podriadený nesmie mať dojem, že teda mu to hovorí len preto, že je šéf, z postu toho šéfa. Musí byť jasné, že ide o vec, že ide o problém, že ide proste čo viem, o chod redakcie. Hej? Takže toto sú také nové momenty, s ktorými som sa aj ja musel ako teda vyrovnávať, ale keďže som mal predtým ten pohľad trošku z dola smerom hore, tak mi bolo ľahšie osvojiť si ho z hora smerom dolu. Inak je to robota charakterom trošku ako trošku moc odlišná, ale zasa to hlavné je tam, čo bolo, aj keď to človek robil ako radový redaktor alebo vedúci redakcie. Je to robota pre program.
0: Ako môže šéfredaktor ovplyvniť redaktora tak, aby nemal pocit, že dostal vyslovene príkaz, ale aby sa v tej hotovej relácii trochu aj ten šéfredaktor objavil v nejakom svojom podnete, ktorý predtým niekedy vyslovil?
1: Organizácia práce v takom zložitom organizme, ako je naša hlavná redakcia, ktorá patrí proste z tých slovných redakcií, je najväčšia, hej? A veľmi členitá. Je tam šport, je tam zahraničie, sú tam krajoví korešponenti, vnútropolitická problematika, zmeny Dobré ráno a tak ďalej a tak ďalej. Tá proste si vyžaduje iný prístup, ako je v tom tvorivom procese. Bezprostredným ovplyvňovateľom, ako si to ty tu nazvala, by sa v tom aj uzrel, v tej tvorbe redaktora je vedúci redakcie. To je, mohlo by sa povedať, ako majster vo výrobe. Hej? To ale neznamená, že by vyšší šéf, teda šéf redaktor alebo jeho zástupca, nemohol a z času na čo... To ale neznamená, že by šéf redaktor alebo proste iný vyšší vedúci, zástupca šéf redaktora napríklad, nemohol alebo nemal možnosť ovplyvňovať samotný ten program. V čom to je? Tak jednak na poradách, kde sa hodnotia niektoré materiály, šéfredaktor tiež si povie svoje, ale oveľa lepšie je to vtedy, keď sa tak neformálne a neoficiálne stretne s radovým redaktorom, ktorý ide von a vtedy sa o tom bavia. A on mu zo svojich skúseností môže poradiť, opýta sa, ako to chce ísť urobiť a tak. A prípadne mu pomôže nejakým spôsobom, tak on má potom jednak ten dobrý pocit, že sa vidí časť svojho ja v tom. A ten redaktor zase má taký trošku, by som povedal, pracovnejší, kolegiálnejší vzťah k tomu šéfredaktorovi. A jednak, keď sú to múdre rady, tak sa aj upevní pozícia šéfredaktora, že to vie robiť. No, takže...
0: A chodí vás niekedy von?
1: Dostávam sa v porovnaní s tým, čo bolo v minulosti menej. Hej. Ale kde sa to len dá, tak idem. Teraz nedávno sme mali zase poradu našich krajových korešponentov celoročnú, kde sme urobili aj besedy s poslucháčmi. Tak jednak na poradách, kde sa hodnotia niektoré materiály, šéfredaktor tiež si povie svoje, ale oveľa lepšie je to vtedy, keď sa tak neformálne a neoficiálne stretne s radovým redaktorom, ktorý ide von, a vtedy sa o tom bavia. A on mu zo svojich skúseností môže poradiť, opýta sa, ako to chce ísť urobiť a tak. A prípadne mu pomôže nejakým spôsobom. Tak on má potom jednak ten dobrý pocit, že sa vidí časť svojho ja v tom. A ten redaktor zase má taký trošku, by som povedal, pracovnejší, kolegiálnejší vzťah k tomu šéfredaktorovi. A jednak, keď sú to múdre rady, tak sa aj upevní pozícia šéfredaktora, že to vie robiť. No, takže...
0: A chodí vás niekedy von?
1: dostávam sa v porovnaní s tým, čo bolo v minulosti, menej. Hej? Ale kde sa to len dá, tak idem. Teraz nedávno sme

0: mali zase poradu našich krajových korešpondentov celoročnú, kde sme urobili aj besedy s poslucháčmi. No a sme sa postretávali aj s baníkmi a tak, takže ono predsa len ten život je studnica živej vody.
1: A vyskúšal si ešte mikrofón?
0: Už dávnejšie nie, ale urobil som zo pár proste rozhovorov hosti Štúdia 7, čo patrí do našej náplne, čo sa vysiela na Štúdiu 7.
1: Na Hviezde.
0: Nejaký ten komentárik proste a tak, ale tú radovú robotu tu proste akože do terénu s mikrofónom robiť rozhovory, tak poprvé nie na to čas a podruhé proste ako musím si tú chuť na to nechať zajsť. Lebo povinnosti je iných veľa.
1: A ako sa vyvíja teraz povedzme vzťah tvojim bývalým kolegom, s ktorými si 10-15 rokov robil vedľa spoločne a teraz si ich nadriadený?
0: Ja si myslím, že normálne. Na jednej strane ma niekedy mrzí, že som síce priateľ a kamarát, ale ako šéf musím byť tvrdý. Niečo sa urobím, tak konsekvenciu treba doťahovať do konca. Ale keď aj potrestám, tak ako sa hovorí, obrátime list a obrazne povedané ideme na pivo. Lebo práca je jedna vec, tá sa musí brať aj s tou kritikou, ktorá je metóda, nie zmysel a cieľ. A kamarátstvo je vec druhá. Len preto, že niekto urobí jednu chybu. Môj vzťah k nemu, k hodnoteniu za celý život, k jeho morálnym vlastnostiam, povahovým vlastnostiam, k nemu ako celku sa nezmení.
1: A jeho k tebe?
0: Tak to už je striedavo oblačno. To zase záleží na tom, ako to kto chápe. Najväčší problém je v tom, a v tom, myslím, veľa ľudí chybuje to, čo už som spomínal, že keď sa mu dostane tvrdšieho slova, tak hľadá, a čo má proti mne. A to je zlé. Tá subjektivizácia proste v týchto vzťahoch takto ponímaná, emotívne, nerobí dobrotu. Lebo robíme aj s chybami, no tak a treba to hodnotiť. Len pochvalami človek nevyžije. No a tu niekedy proste aj na svoju adresu začujem, že čo má ten šéf proti mne?
1: A máš či nemáš?
0: Nemám.
1: Teraz otázka trochu do tvojej bývalej odbornosti, ktorej si sa iste nikdy nezbavil a iste o nej uvažuješ stále. Čo mnohým ľuďom bráni, aby dakedy vystúpili zo svojho auta, povedzme na parkovisku pred vstupom do veľkomesta, alebo pod Tatrami, alebo aj na vlastnom sídlisku, aby nastúpili do električky alebo do autobusu?
0: Pohodlnosť. Myslím, že pohodlnosť. My sme si tak zvykli na auto a podľa mňa je to správne, že auto má slúžiť. Auto nemá byť cieľom snaženia. To je prostriedok životu. Už tá éra je tu, hej? Ale sme tak spohodlnili, že by sme, ako to môj svokor hovorieva, aj na určité miesta najradšej chodili len autom, čo sa pochopiteľne nedá. Teraz v tomto období sa rozmáha hnutie, dalo by sa povedať, návratu k prírode, kedy už pochopili ľudia, že treba proste byť aj rýchlo na mieste určitom, kam sa chcem dostať, ale na druhej strane treba pamätať aj na svoje vlastné telo. To staré grécke zdravom tele zdravý duch platí.
1: Ja som sa pomaly naučil, že ak chcem niečo urobiť dobre pre svoju pohodlnosť, tak mi je práve dobre vystúpiť z auta a nestarať sa o svetla na križovatkách a o to, že ma niekto naraz predbehol myškou a nastúpiť do tej električky do autobusu. Pravda, mám jeden problém. Najmä v tých Tatrách, ktoré som spomínal. Aké tie električky sú a ako jazdia? A tie autobusy?
0: To je trošku zložitejšie, ale v tom meste to nie je pohodlnosť. Že ty si sa cítiš pohodlnejšie. Ale by som povedal, pracuješ pre svoje zdravie. Pretože situácie na križovatkách to sú stresy niekedy. Takže proste je to z hľadiska proste teba bezpečnejšie, by som povedal. Pohodlnejšie nie, pretože pešo chodiť a autom chodiť je len rozdiel. To by som oponoval. Ale porozumeli sme sa, o čo vlastne ide.
1: Ale potom aj tie parkoviska, hľadať miesto a tak ďalej. Naozaj, ja to prenechám tomu vodičovi autobusu a čo sa ja vám čo stane?
0: No keby tu nebol faktor času, že je človek limitovaný, že za hodinu musí vybaviť to, čo by pešo nestihol za tri. Hej? a je nútený. Čiže to je proste objektívne dané. Takže tam si nepomôže.
1: Tak isté.
0: Takže preto by mal všade inde vyhľadávať tie možnosti. Inak ja tu vynikajúco kážem, ale ja to tiež niekedy nerobím v mojich prípadoch. Ale zasa to kompenzujem, čo ja viem, že človek na ryby chodí a musí chodiť a okolo tých potokov a okolo jazier a tak. Takže či chce, lebo nechce, kilometre nachodí a ono toto telo potrebuje.
1: Takže nestretol som sa u teba s príliš veľkým porozumením pre vystúpenie z auta.
0: Ale ja nemám nič proti tomu, aby človek chodil po meste ako pešo. Lenže, kedy? Na prechádzku je to prostredie nevhodné, lebo je tam kopa olova, kopa kysličníka uholnatého.
1: Čiže, ktorého by nebolo, keby sme na tých autách nechodili.
0: Hej. A na druhej strane, v pracovnom čase, keď služobne ideš niečo vybavovať, je tu faktor času, ktorý ťa limituje. Čiže ono, po určitú hranicu, je to nevyhnutnosť, s ktorou si nepomôžeme. Ale ak sa to robí tak, že na vychádzku, na prechádzku sa ide, že zabehnem na železnú studničku s autom, tam ho odstavím, eventuálne poumývam, pokúkam sa po kopcoch, nadýcham luftu a sadnem do voza a idem nazad, tak tam je to trestuhodné. Ja by som to takto delil.
1: Prežije auto rok 2000?
0: Prežije. Ja sa nazdávam, že prežije, lebo to už nie je tak ďaleko, to je prakticky 1,5-10 ročia. Pochopiteľne proste bude vyzerať podľa mňa trochu inak. Predovšetkým sa budú musieť konštruktéri vyrovnať so splodinami, spalinami, pretože ten kysličník uholnatý, s tým si príroda poradí. Jej slnko rozloží a tak, ale z olovom nie. Teraz vieme, je celá éra, ktorá nás čaká, zavedenia bezolovnatého benzínu. Už je to ako móda, ale už sa vyskytuje prvé hlasy, že síce olovo ten benzín neobsahuje, ale tie prímesi, ktorými sa to olovo ako antidetonačný prostriedok nahradzujú, sú rakovinotvorné. Niektoré. Tak uvidíme, čo to prinesie. Možno sa to zmení proste ako teda na princípe pohonu, napríklad elektrika, kombinácia, akumulátory a tak. Hej. Zaručenie sa zmení doprava v mestách, bude sa vytvárať čoraz väčšia pešia zóna v centre a podobne, že v mestách funkciu dopravy prevezmú viacej hromadné dopravné prostriedky, ktoré sú rýchlejšie, kapacitnejšie proste a podobne. Ale zatiaľ, že by nám v roku 2000 hrozil úplný zánik automobilu, myslím si, že nie.
1: Ďakujem, Jožko.
0: Všetko?
1: Dobre, Vlado.
0: Vyrobíš to?
2: V Rádiu Litera ste počúvali rozhovor Ernesta Weidlera s Vladimírom Brichtom v rámci cyklu Roky s mikrofónom. Technická spolupráca František Bombík. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1986.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Rádio Litera uvádza štvrtú časť čítania z knihy Ľuda Zúbka Rytieri bez meča. Dnes budeme pokračovať príbehom Charlesa D.

0: Koncom roku 1833 vyšla v časopise Old Mountly Magazine prvá Dickensova literárna práca Pán Mince a jeho bratanec. Bola to črta, ktorú autor neskôr pojal do svojich londýnskych črt. Lenže vtedy ešte málo kto vedel, kto sa skrýva za pseudonymom Boss, ktorým sa podpísal. Črta čitateľov zaujala a vydavateľ časopisu Dickensa žiadala, aby pokračoval. Dickens vyhovel a uverejnil v Old Mountly Magazine niekoľko obrázkov z londýnskeho života.
1: Medzitým však prešiel z redakcie Zrkadlo parlamentu do redakcie Morning Chronicle. Majiteľ tohto časopisu bol finančne dobre situovaný, Charles dostal lepší plat. Vydavateľstvo si zabezpečilo jeho literárnu tvorbu. Od toho času potom Bossove črty uverejňovali v časopise Morning Chronicle.
0: Ak vydavateľ časopisu predpokladal, že Boss bude svojimi črtami čitateľov len zabávať, prepočítal sa. Jeho literárne práce nastolovali aj spoločenské otázky. V jednom z tých obrázkov napísal:
2: Predaj džinu je veľká škvrna na anglickom živote. A ešte horšie sú jej následky. Špina a bieda. Kým nezlepšíme život chudobných a kým nepresvedčíme bedára umierajúceho hladom, že nesmie v alkohole hľadať dočasné zabudnutie na svoju biedu a nepomôžeme mu aspoň toľko, aby každý člen jeho rodiny dostal kus chleba, do tých čias budú pribúdať a kvitnúť putiky.
0: Rok 1836 bol pre Dickensa dôležitý z dvoch príčin. Najsám prv preto, lebo sa rozhodol písať na pokračovanie knihu pozostalé spisy Pickwickovho klubu, obsahujúce verné záznamy o putovaní, nebezpečenstvách, cestách, dobrodružstvách a žartovných činoch členov korešpondentov, ktoré publikoval s ilustráciami.
1: A po druhé preto, lebo v apríli toho roku sa oženil s najstaršou dcérou svojho redakčného kolegu Catherine Hogartovou.
0: Hneď prvý zošit zábavných príhod členov Pickwickovho klubu mal u čitateľov jednoznačný úspech. A ako zošity vychádzali ďalej, rástol aj úspech. Prirodzene to vyvolávalo aj závisť. A neprajníci sa usilovali autorove zásluhy zmenšiť. Tak to bolo aj v prípade Pickwickovcov.
1: Pri knižnom vydaní celého diela autor v úvode uviedol, ako vznikol pseudonym Boss.
2: Boss? Môj podpis v Morning Chronicle a Old Mountly Magazine, ktorý je uvedený na obálke toho časopisu a ktorý som si potom dlho podržal, bol prezývkou dieťaťa Miláčika, môjho mladšieho brata. Jemu som na počesť vikára Wakefieldského, známeho románu Olivera Goldsmitha, dal meno Mouse, ktoré sa, ak bolo žartovne vyslovené nosom, zmenilo na Boss. A keď bolo vyslovené krátko, na Boss. Boss bolo pre mňa veľmi známe bežné slovo dávno predtým, než som sa stal spisovateľom. A tak som si ho zvolil za pseudonym.
1: Okrem toho Dickens prezradil, ako sa zrodila myšlienka napísať knihu o Pickwickovcoch.
2: Uznávam, že pôvodná idea nebola moja. No keď som sa už rozhodol knihu napísať, postupoval som podľa svojej predstavy a nepridržal sa cudzej. Nahovorili ma, aby som každý mesiac napísal nejakú vec ako vhodný podklad pre niektoré rytiny, čo mal nakresliť pán Seymour. A navrhli mi raz i to, že by najlepším podkladom k obrázkom bol klub Nimrod, ktorého členovia by vychádzali na poľovačku, na rybačku a tak ďalej. A kvôli svojej nešikovnosti by sa dostávali do ťažkostí. Keď som o tom premýšľal, namietal som, že by bolo nepomerne lepšie, keby obrázky prirodzene vyrástli z textu. A že by som si rád počínal po svojom, s voľnejším výberom príbehov, lebo sa obávam, že by som nakoniec tak urobil aj v tom prípade, keby som si na začiatku určil akýkoľvek postup.
0: Zásluhou Pickwickovcov sa stal Dickens známym spisovateľom. Nebudeme vymenúvať všetky jeho diela, bol by to úctyhodný zoznam. No spomeňme napríklad román Oliver Twist, ktorý vznikol ešte prv než Dickensov najosobnejší, najautobiografickejší román David Copperfield.
1: Oliver Twist je príbeh o chlapcovi, ktorý sa narodil v chudobinci a tam bol aj vychovaný. Neskôr sa dostal medzi londýnskych zlodejov a vodca bandy Fagin ho naučil kradnúť. Napokon sa v jadre neskazený Oliver z tohto prostredia vyslobodil.
0: Nikto pred Dickensom neopísal s takou otrasnou vernosťou život v anglických chudobincoch a v útulkoch pre nájdené deti ako on. Tie chudobince alebo domy chudobných boli ustanovizňou zriadenou podľa zákona z roku 1834.
1: Ak chudobný človek nemohol dostať prácu a nemal z čoho žiť a živiť rodinu, mohol sa uchýliť do domu chudobných. Ale deti si vziať so sebou nesmel, tie musel dať do útulku. Aj od ženy sa musel odlúčiť. Žil v chudobinci ako vo väzení. Bol povinný nosiť odev, pripomínajúci odev trestancov, nesmel vychádzať z budovy, nesmel... Veľa toho nesmel. Slovom, bol to život na zaplakanie. Viac biedy mohol človek vidieť už hádam len v úžerníkovom kráme, kde tí najbiednejší predávali posledné veci. Dickens to videl takto.
2: Zo všetkých miest biedy a útrap, ktorými na našu ľútosť oplývajú ulice Londýna, nikde neuvidíme také otrasné scény ako v úžerníkovom starinárstve.
1: Z prostredia chudobinca, útulku pre najdúchov a z londýnskych zlodejských kruhov si vybral Dickens námet pre Olivera Twista. Je zaujímavé prečítať si o tom zo spomienok maliara Cruikshanka, ktorý neskôr Olivera Twista ilustroval.
0: Keď ma Dickens navštívil, aby sme sa dohovorili o spolupráci, jeho román sa ešte len rodil. Medzi tým, čo čakal, kým sa uvoľním, začal sa prehrňať v mape s mojimi kresbami. Bola to séria kresieb o živote londýnskeho zlodeja. Dickensa kresby veľmi zaujali, dlho ich študoval a napokon ma požiadal, aby som mu niektoré požičal, lebo by chcel podľa nich zmeniť plán svojho románu. Podľa jeho pôvodnej predstavy mal totiž Oliver Twist prežívať svoje dobrodružstvá na vidieku. Moje kresby ho však nakriatli na zmenu. Oliver Twist sa dostal medzi londýnskych zlodejov. Tak sa zrodila postava Fagina, Sykesa a Nancy.
1: Úbohá Nancy, ktorú na konci románu zavraždia, spôsobila svojmu duchovnému otcovi Dickensovi veľa utrpenia. Keď už ako slávny spisovateľ chodil po svete na autorské prednášky, kde čítal úryvky zo svojich diel, jedným z najpôsobivejších čísel bývala scéna opisujúca vraždu Nancy. Dickens prežíval udalosť tak hlboko, že po prečítaní state si musel vždy vyčerpaný ľahnúť a spamätať sa z rozrušenia. Keď ho na sklonku života trápila choroba a verejného vystupovania sa nechcel vzdať, sprevádzal ho lekár a syn, pripravený odviesť ho z javiska, keby mu prišlo z prežívania strašnej scény nevoľno.
0: Ako sa stotožňoval so svojimi postavami a ako ich vnímal z ťa živé bytosti, vidieť aj z toho, čo si vytrpel, keď dokončoval román Starožitníkov sklep.
1: Najkrajšou postavou je dievčatko Nell, ktoré prirástlo k srdcu aj autorovi, aj čitateľovi. Podobne ako väčšina Dickensových kníh, aj Starožitníkov sklep vychádzal na pokračovanie v zošitoch. Keď písal posledné pokračovanie, spomaľoval prácu, oddialoval koniec, lebo sa nemohol odhodlať Nell skántriť. V jeho listoch z tých čias zachovali sa o tom presvedčivé správy.
2: Celú noc ma prenasledovalo to dieťa. Dnes ráno nie som osviežený a cítim sa biedne.
0: Ešte dojímavejšie vyznanie je v liste Forstrovi, ktorý napísal po dokončení románu.
2: Som najväčší bedár spomedzi bedárov. Dlho sa z toho nebudem môcť spamätať. Nikomu nebude Neo tak chýbať ako mne. Je to pre mňa také bolestivé, že to ani vysloviť nemôžem.

0: Priazeň čitateľov býva kolísavá. Aj pri jeho prvom veľkom diele Klub pikvikovcov záujem čitateľov začal výraznejšie stúpať až po štvrtom zošite, keď autor pridal do románu novú postavu, typickú londýnskú figurku Sema Wellera. Aj pri iných románoch bol záujem čitateľov kolísavý, preto ani náklady jednotlivých zošitov neboli rovnaké. A Dickensa sa hlboko dotklo za každým, keď sa počet výtlačkov znižoval. Neraz potom pri písaní menil osnovu, zapájal do deja nové postavy a nové zápletky, len aby si udržal záujem čitateľov.
1: A keďže zmluvy s nakladateľom ho nútili dodávať pravidelne presne určený počet strán, dostávali sa na knižný trh v dvoj-trojročných intervaloch knižné vydania diel, ktoré predtým vychádzali v zošitoch. Po Pickwickovcoch a Oliverovi Twistovi to bol Nicholas Nickleby, Starožitníkov sklep, Martin Chuzzlewit, Dumby a syn, David Copperfield, Ťažké časy, Malá Doritka, Príbeh dvoch miest, Veľké nádeje, Pustý dom, Vianočná koleda a posledné dielo Tajomstvo Edwina Drooda. Okrem toho vydal aj knihy čert, poviedok a cestopisných fejtónov. A nesmieme zabudnúť ani na jeho veľmi obľúbenú knižku Dejiny Anglicka pre deti.
0: Honoráre z toľkých kníh mu umožňovali žiť bez hmotných starostí, dovoľovali mu veľa cestovať a občas sa venovať aj svojej starej láske divadlu. Aj keď už bol úspešným spisovateľom, ešte vždy túžil po Vavrínoch na javisku. Preto sa nepozastavujeme nad takýmto záznamom v Andersenovej Rozprávke môjho života v kapitole o jeho pobyte v Londýne.
1: U Dickensa sa pravidelne hrávali pre dobrých priateľov divadelné predstavenia. Jej veličenstvo kráľovná si dlho želala vidieť niektoré z nich a tak ho navštívila v divadielku The Gallery of Illustration. Divákmi boli len kráľovná, princ Albert, kráľovské deti a mladý princ pruský, ako aj jeho veličenstvo kráľ belgický. Okrem tejto vznešenej spoločnosti mali prístup len ľudia z najbližšieho okruhu účinkujúcich. Od Dickensovcov prišla do divadla len jeho žena, testiná a ja.
0: Dickens hral svoju úlohu v dráme so strhujúcou pravdivosťou a s veľkou dramatickou genialitou. Andersen bol už predtým u Dickensa v jeho vidieckom dome na pobreží kanálu La Manche Broadstairs.
1: Dickensovci obývali úzky, malý, ale chutný a pôvabný domček. On ma so svojou ženou privítal čo najsrdečnejšie, veľmi sa mi potešil. Bolo u nich tak krásne, že som si dlho ani nevšimol nádhernú vyhliadku z jedálne, kde sme sedeli. Okná smerovali na kanál, šíre more sa valilo takmer až k ním. Keď sme jedli, bol odliv, voda klesala obdivuhodne rýchlo. Veľké piesočnaté pobrežie, kde odpočívajú kosti toľkých stroskotaných námorníkov, sa začalo mohutne dvíhať, v majáku vzblklo svetlo.
0: Iní Dickensovi hostia nám zachovali správy aj o jeho londýnskej domácnosti, o jeho zvykoch, výzore a podobne.
1: Mal vypracovaný podrobný režim dňa, ktorý prísne zachovával. Vstával včas ráno a hneď po raňajkách začal pracovať. Písal vždy modrozeleným atramentom. Keď prácu na chvíľu prerušil, aby si odpočinul alebo premýšľal, neodišiel od písacieho stola, ale kreslil na papier rozličné tváre a postavy. Bol pomerne dobrým kresliarom. Pracoval až do obeda a po obede ešte chvíľu do druhej. Popoludne vybavoval korešpondenciu a prijímal návštevy. Písal čitateľne, ale v rukopisoch bolo toľko zásahov medzi riadkami a na okrajoch papiera, že v tlačiarni museli mať na jeho rukopisy osobitného sadzača. Pred odoslaním rukopisu si z neho stenograficky zhotovil kópiu. Poriadok musel byť vo všetkom. Všetko malo presne vymedzené miesto. Aj nábytok v izbe, aj predmety porozkladané na písacom stole. Na obliekanie mal Dickens svojský názor. Vtedajšia mužská móda sa mu zdala trochu jednotvárna, nuž si ju spestrovala spoň väčšou farebnosťou. Pri slávnostných príležitostiach nosil fialový frak a malú rúžovú vestu. Široká biela kravata mu splývala až na vestu. Čierne nohavice mal priliehavé a dolu zúžené. Vo fraku mával zastoknutú rúžu.
0: Ešte malá zmienka o tom, ako Dickens miloval pravdu a čo si tým zavinil. Všetky jeho romány sú pravdivým obrazom anglického života v minulom storočí a niektoré z nich sú naozaj dielami bojovými, pranierujúcimi neľudské ustanovizne ostrovnej ríše. Keď Dickensa pozvali na prednáškový zájazd do Ameriky, pokladali ho tam za hostia národa. Vedeli, že o ceste mieni napísať knihu a preto sa usilovali ukázať mu všetko v najlepšom svetle. Boli pyšní na svoj americký spôsob života. Ale Dickens sa nedal zaslepiť pohostinnosťou, nadšenými ováciami ani stretnutiami s najvýznamnejšími predstaviteľmi verejného života. Nechýbalo ani pozvanie na obed k prezidentovi Spojených štátov. Videl aj tienisté stránky Ameriky. Najmä otrokárstvo v južných štátoch vzbudzovalo v ňom nevôľu.
2: Som rozčarovaný. To nie je tá krajina, ktorú som túžil uvidieť. To nie je krajina mojich snov.
0: Tak napísal v liste priateľovi. Predbežne to boli len dojmy tlmočené v súkromných listoch. No onedlho potom vyšla knižka Americké poznámky a oheň bol na streche. Dickens otvorene napísal, čo sa mu v Amerike nepáčilo. A to sa zase nepáčilo Američanom. Zahrnuli ho výčitkami a urážkami. V amerických novinách sa zjavili články s takýmito výpadmi proti Dickensovi.
1: Dúfali sme, že čo u nás spisovateľ Dickens svojim jasným zrakom uvidí nedobre alebo smiešne, vyznie nakoniec z jeho pera tak, aby sme získali poučenie. Tie dva zväzky nám však vzali úctu k pánu Dickensovi a naplnili nás rozhorčením nad touto zmesou samoľúbosti a bezočivosti. Ak sa opovažuje po štvormesačnom pobyte v takej krajine, ako je naša, vynášať súd o našej národnej povahe a o našich zriadeniach, mieša sa v nás údiv nad jeho smelosťou s poľutovaním nad jeho úbohosťou.
0: Nemožno povedať, že Dickens by sa bol vedel nad takéto útoky povzniesť. Škreli ho, strpčovali mu život. Práve tak, ako spory s literárnymi pirátmi, teda autormi, ktorí nehanebne vykrádali alebo plagizovali jeho knihy. Aj nedorozumenia s nakladateľmi ho zraňovali a trápili ho aj tragické udalosti osobného rázu, smrť súrodencov, rodičov, detí, známych.
1: V posledných rokoch života k tomu pribudla ustavične sa zhoršujúca choroba. Najprv to bola ochromená noha, potom nervové záchvaty, najmä po namáhavých verejných čítaniach, ktorých sa nechcel vzdať až do konca života.
0: Pracoval až do posledného dňa pred smrťou. Hoci sa cítil vyčerpaný a chorľavý, pracoval 8. júna roku 1870 až do 18. hodiny. Sadol si za stôl, aby sa navečeral, ale nechutilo mu, nebolo mu dobre. Vstal, urobil krok, potočil sa a padol na dlážku. Zamdlel.
1: Na druhý deň, 9. júna, umrel.
0: Keď vplyvné anglické noviny Times priniesli správu o jeho smrti, navrhli, že by ho mali pochovať vo Westminsterskom opáctve. Zdôvodnili to takto.
1: Westminsterské opáctvo je osobitným miestom večného odpočinku literárnych géniov Anglicka. A spomedzi tých, ktorých posvetný prach tam odpočíva, alebo ktorých mená sú vyrité na tamojších stenách, je len málo takých, ktorí by si takéto umiestnenie väčšmi zaslúžili než Charles Dickens.
0: Jeho umelecké vyznanie, ako ho vyslovil v prednáške, ktorú mal rok pred smrťou, v obchodnej škole v Birminghame znie.
2: Jediná ľudská vlastnosť, ktorá nám poskytuje nádej a útechu, je vytrvalosť. Úprimne vám môžem povedať, že moja tvorivosť a fantázia by nikdy neboli stačili na tú úlohu, ktorú mi pomohli zohrať, keby som nebol býval vytrvalý. Geniálnosť, bystrosť, predstavivosť a rýchlosť myslenia sa nedajú získať, ale počase usilovnej práce vytrvalosť vždy prinesie plody. Ako rastlinka, ktorej sa darí aj v najbiednejšej pôde, môže aj v nás vyrásť húževnatosť, prinášajúca napokon plody aj kvety.

0: Charles Dickens, David Copperfield, záver románu.
1: A moje rozprávanie sa končí. Obzerám sa ešte raz, naposledy, kým zatvorím tieto stránky. Vidím sa z Agnes po boku putovať po ceste života. Okolo nás vidím naše deti a našich priateľov. Počujem šum mnohých hlasov, ktoré nie sú mi ľahostajné, kým putujem ďalej. Tieto všetky tváre sa obracajú ku mne. Tu je teta. Má silnejšie okuliare, je to vyše 80-ročná starenka, ale ešte vždy vzpriamená. A prejde naraz 6 míľ aj v zimnom počasí. Vždy s ňou prichádza nerozlučná Pegoty. Moja dobrá stará pestunka, tiež v okuliaroch. Večer už sedáva so šitím veľmi blízko lampy, ale nikdy si k nemu nesadne bez kúska vosku. V jardovej miery v malom domčeku a bez kazety na šitie s obrázkom katedrály svätého Pavla na Vrchnáku. Pegotina líca a ramená, také tvrdé a červené, keď som bol malé dieťa, že som sa čudoval, prečo vtáky nedobú radšej do nej ako do jablok, sú teraz už vráskavé. A jej oči, kedysi také tmavé, že jej celá tvár okolo nich stmavela, sú teraz blečie. Hoci sa ešte vždy ligocú, ale jej drsný ukazovák, ktorý mi kedysi pripomínal strúhadlo na muškátové orechy, je ešte vždy rovnaký. Keď vidím svoje najmenšie dieťa, ako sa ho chytá, tmoliac sa od tety k nej, spomeniem si, ako to bolo v našej malej obývacej izbe doma, keď som sa ešte len učil chodiť. Dávne tetino sklamanie je odčinené. Je krsnou matkou ozajstnej, živej, Betsy Trotwoodovej a Dora, ktorá nasleduje v poradí za ňou, tvrdí, že teta ju rozmaznáva. Čo si vydúva Pegotino vrecko? Nie je to nič menšie ako kniha o krokodíloch, teraz už veľmi rozpadnutá. Veľa listov je povytrhávaných a pozošívaných, ale Pegoty ju ukazuje deťom ako vzácnú relikviu. Zdá sa mi veľmi čudné, že z rozprávok o krokodíloch na mňa hľadí moja vlastná detská tvár a pripomína mi môjho starého známeho, Brooksa zo Sheffieldu. Teraz za letných prázdnin vidím medzi svojimi synmi starca, ktorý robí obrovských drakov a pozerá sa za nimi do vzduchu s takou radosťou, že pre ňu nie je slov. Nadšene ma privíta a pokývkávajúc hlavou a žmurkajúc šepká: Trotwood, iste ťa poteší, ak ti poviem, že dokončím pamätný spis, len čo stihnem. A že tvoja teta je najneobyčajnejšia žena na svete. Ktože je tá zohnutá pani, čo sa opiera o palicu a obracia ku mne tvár, na ktorej stopy niekdajšej pýchy a krásy zápasia s hašterivou, slabomyselnou a ustrašenou rozháranosťou duše? Je v záhrade a pri nej stojí hranatá, tmavá, zvednutá žena s bielou jazvou na perách. Rosa, zabudla som, ako sa volá tento pán. Rosa sa nakloní k nej a kričí: Pán Copperfield, teší ma, že vás vidím, pane. S poľutovaním vidím, že ste v smútku. Dúfam, že čas k vám bude milosrdný. Jej trpezlivá varúkyňa ju karhá a hovorí jej, že nie som v smútku. Káže jej, aby sa mi lepšie prizrela a snaží sa ju povzbudiť. A hľa, doktor, vždy náš dobrý priateľ. Pracuje na svojom slovníku, kde si pri písmene D, a je so ženou šťastný vo svojom domove. I starý kaprál je s nimi, hoci značne zdegradovaný a už vôbec nie taký vplyvný ako za starých čias. Neskôršie prichádza k svojmu starému priateľovi Treadlesovi, ktorý usilovne pracuje vo svojej kancelárii v Temple. Vlasy, kde nie je plešivý, má ešte nepodajnejšie ako kedysi, lebo mu ich trie advokátska parochňa. Stôl má pokrytý hrubými zväzkami spisov a keď sa poobzerám, poviem mu: Keby Sophie bola teraz tvojou pisárkou, Treadles, mala by čo robiť. Máš pravdu, môj drahý Copperfield. Ale za to aj to boli skvelé časy vtedy, Holborncourt, či nie? Keď ti veštila, že raz budeš sudcom? Lenže vtedy to ešte nevravelo celé mesto. V každom prípade, povedal Treadles, ak sa raz ním stanem, nuž veď vieš, že ním budeš. Nuž, môj drahý Copperfield, až ním budem, Porozprávam, ako to bolo s tým písmom, tak ako som slúbil. Kráčame ďalej. Držíme sa pod pazuchy. Pozvali ma na rodinný obed do Tredlsovcov. Sophie má narodeniny a cestou mi Tredles rozpráva, aké mal v živote šťastie. Naozaj, môj drahý Copperfield, podarilo sa mi dosiahnuť všetko, po čom som túžil. Dôstojného pána Horása povýšili na miesto so 450 librami ročného dôchodku. Moji dvaja synovia dostávajú najlepšiu výchovu a vyznamenávajú sa ako usilovní žiaci a dobrí chlapci. Tri dievčatá sa veľmi dobre vydali, tri ešte bývajú u nás a ostatné tri vedú domácnosť dôstojnému pánovi Horásovi od smrti pani Krevlerovej. A všetci sme šťastní. Okrem krásavice, povie Tredles. Áno, bolo to veľké nešťastie, že sa vydala za takého ničomníka. Ale bolo na ňom čosi švihácké a oslňujúce, na čo sa chytila. Nuž, ale teraz ju už máme bezpečne doma. A jeho sme sa zbavili. Tak ju musíme rozveseliť. A teraz, keď končím svoju úlohu, potlačím túžbu zotrvať ešte pre nich a tváre zmiznú. Ale jedna tvár žiari ako nebeské svetlo a osvetľuje mi všetky ostatné veci. Je nad každým a nad všetkým. A tá tvár ostáva. Obrátim hlavu a vidím ju v celej pokojnej kráse pri sebe. Moja lampa dohára. Písal som dlho do noci, ale jej drahá prítomnosť, bez ktorej by som nebol ničím, je spoločníčkou. Ach, Agnes, moje lepšie ja. Nech tvoja tvár zostane pri mne, až raz skončím svoj život. Až sa mi skutočnosť bude rozplývať ako prízraky, ktoré teraz prepúšťam. Nech ťa aj vtedy mám pri sebe. A ukazuj mi cestu k výšinám.

0: V rádiu Litera sa skončila repríza štvrtej časti čítania na pokračovanie z diela významnej osobnosti slovenskej literatúry Ľuda Zúbka Rytieri bez meča. Redakcia Pavol Hudík, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, zvuk Imrich Adamko. V réžii Štefana Korenčiho účinkovali Peter Sklár, Darina Vašíčková a Vladimír Minarovič.
1: Počúvate rádio Litera.